0: ra đó là cái danh sách cho tới giờ phút này. Thành ra rất cảm ơn quý vị. Bây giờ hôm nay trong cái chương trình vận động lần thứ ba này thì rất mong quý khán giả hãy gọi và tiếp tục để tham gia chương trình, mua vé cũng như ủng hộ tài chính, hay là có những cái tâm tình, có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng nói cho nhau nghe về làn sóng của mình. Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trình diễn đàn ca. Và ngày hôm nay ta để dành để cho sinh nhật đầy tiếng nước tôi. Thu Phương và kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thuộc là 77 458 770 458 6755. Thu Phương và Hùng kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào nha. Không biết là quý vị nào đầu tiên để mở hàng, mở đầu cho chương trình vận động ngày hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào nha. Và để mà tham gia chương trình, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào đã có sẵn sàng rồi, xin kính mời quý vị gọi vào nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào càng sớm càng tốt để mà cho cái chương trình hôm nay nó được vui nhộn, nhộn nhịp thưa quý vị. Và đồng thời những kỷ niệm, những ý kiến, những chia sẻ về làn sóng của chúng ta mà chỉ có thể chia sẻ trong cái chương trình vận động mà thôi. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta nếu có những kỷ niệm đó, mong rằng quý vị chia sẻ với thính giả chúng ta ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Hùng Anh vẫn chưa thấy. Quý vị đừng chờ nhau nha quý vị. Quý vị nào có thì cứ gọi vào. Cũng giống như là quý vị nói là chờ người có người rồi tới phiên mình. Thì quý vị thấy vì chờ nhau thì ai cũng chờ ai. Cuối cùng thì chờ nhau hết thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị nghe được chương trình nữa thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta cùng tham gia chương trình vận động cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Và hy vọng là chương trình sinh nhật năm nay đó, thứ nhất đó, là chúng ta sẽ vâng, trước khi chia sẻ thì nhắc lại cái chủ đề của chúng ta năm nay đó quý vị, là chính nhân chính chính nhân đó quý vị, chính nhân tạo an bình. Đó là trên những cái vé mà ủng hộ mà quý vị sẽ có đó, thì nó đề là chủ đề năm nay là chính nhân tạo an bình, có nghĩa là người có chính nghĩa, người chính nghĩa đó sẽ tạo an lạc và hòa bình cho thế giới, an lạc cho người dân và hòa bình cho thế giới đó quý vị. Thành ra là đó là lý do mà ban tổ chức đã có phiên họp và cuối cùng đã chọn là chính nhân tạo an bình. Vâng, đó là chủ đề của năm nay. Và cái mục đích của chương trình của chúng ta hàng năm đó, sinh nhật của đài, là để hội ngộ cho quý vị. Có hai cái lý do, có hai cái mục đích để mà chúng ta có cái chương trình sinh nhật đài hàng năm. Tức là chúng ta mừng là chúng ta đã đi một đoạn được. Cái mỗi năm chúng ta dừng lại để mà mình mừng, mình đã đi được thêm một năm nữa. Thật ra chúng ta vui mừng với nhau đến để chúng ta chung vui chúc mừng đài đã đi thêm một năm nữa thưa quý vị. Và chúng ta gặp gỡ hàn huyên với nhau, rồi hỏi thăm sức khỏe với nhau. Trong một đêm mà chúng ta có cơ hội gặp được rất là nhiều người, có mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta sẽ có cơ hội gặp rất nhiều người và có cơ hội để mà hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau. Và thưởng thức một cái chương trình. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin ngừng ở đây và xin đón vị thính giả mới vào đường dây. Hello.
2: Chị Lai đây, chào Hùng Anh, chào Thư Phương, chào hai thính giả đang nghe đài.
0: Ơi, Hùng Anh chào chị Lai.
2: Hôm nay cũng là ngày vận động gây quỹ cho cái ngày sinh nhật của đài phát thanh tròn 26 tuổi, phải không Hùng Anh?
0: Dạ đúng rồi chị.
2: Thì hôm nay chị cũng biết nói gì hơn thì để chị gọi vô để ủng hộ cho đài. Nam Mưu Mỹ Kim nha.
0: Dạ vâng. Rồi nói đi chị. Nói đi chứ.
2: Nói.
0: Nói
2: không biết nói gì, nói vậy quá,
0: không
2: nữa.
0: Sao, cứ tâm tình, cứ nói thoải mái, nói đi. Thấy sao, cảnh tưởng thế giới.
2: Suốt 26 năm qua thì...
0: Đúng rồi.
2: Đài, nhất là giám đốc của đài, giám đốc Hùng Anh của đài, rất là có một cái tấm lòng hy sinh đêm ngày để mà lo cho đài, để cho thính giả có cái niềm vui ra đài được duy trì tới ngày hôm nay, rất là quý, để đem cái tình thương yêu và cái niềm yêu tới để cho những người Việt sống tha hương ở nơi xứ người này có một cái đời sống vui tươi. Thì Hùng Anh cũng cố gắng thêm để cho mà tất cả mọi người được vui đến với nhau trong ngày sinh nhật, để mình hợp mặt với nhau,
0: đúng rồi,
2: đông đủ vui vẻ,
0: đúng,
2: cùng nhau hoàn nguyên tâm sự. Thì mong mọi người đi gọi vô ủng hộ cho đại nha.
0: Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi để cho anh chị em trên đài nói chung cũng như Hùng Anh được lên tinh thần đó chị.
2: Thì cảm ơn Hùng Anh, Đức Phương,
0: cảm ơn chị
2: Dũng, Kim Hồng, cả mọi người cộng tác viên cho đài ha. Từ bấy lâu nay thì đó chỉ có bấy nhiêu lời thôi.
0: Rồi, cảm ơn
2: anh, chào chị Phương nha.
0: Cũng cảm ơn chị đi luôn. Cảm ơn tất cả thính giả của đài. Nếu mà có Hùng Anh, có các anh chị em mà không có thính giả thì làm sao được. Tức là mình cần nhau hết. Cảm ơn nha.
2: Rồi, để chị gửi xong nha.
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Kính chào. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn chị Lài nha. Cảm ơn quý vị lắng nghe và quý vì có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình vận động. Và Hùng Anh rất mong được lắng nghe tiếng nói của quý vị trong đêm hôm nay nha, để chia sẻ. Và nếu mà quý vị nào mà biết được là mình sẽ tham dự được thì có thể đặt vé, mua vé. Hùng Anh đang như vậy đó, thì có người khác gửi lời nhắn rồi, tức là Mát Nguyễn hàng năm, cái này Mát Nguyễn hàng năm đó quý vị, thì cũng ủng hộ cho đài 100, đồng thời một bàn. Quý vị, em Matt từ của Hội Thánh đó, thành ra một bàn. Cảm ơn Matt rất nhiều. Và rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha. Trong lúc chờ đợi, chắc là Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương. Rất mong thấy được đèn xanh của quý vị. Mình thấy rồi chị Thu Phương. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
3: Alo, kính chào chú Hùng Anh, Thiếm Long nè.
0: Ơi, chào Thiếm Long.
3: Thiếp Long tạm ngày bận quá không nghe đài được, bữa nay mới rảnh mới nghe được chút nè.
0: Dạ.
3: Ngày 25 tây tháng 10 kỷ niệm sinh nhật.
0: Dạ đúng.
3: Dạ Happy Valley hả chú?
0: Dạ đúng rồi Thiếp Long.
3: Mà vé thì 80 phải không?
0: Dạ đúng rồi.
3: Thì bây giờ 80 có thì quay con. Thiếp Long ủng hộ hai vé.
0: Dạ.
3: Ủng hộ hai giá là 160, mà thôi làm tròn 200 đi.
0: Dạ vâng.
3: Rồi chừng đó không biết nếu có đi thì Thiếm Long ngồi bàn chú Phong mà chưa biết nó, nó như thế nào.
0: Ok. Rồi.
3: Với như thế này nè.
0: Dạ.
3: Chú nói với chú Phong coi, hôm năm rồi chú dẫn chú Thiếm có mời mấy người bạn của Thiếm hồi Đức Tin Thiên Ân cũ.
0: Dạ.
3: Nhưng mà họ đi, họ thấy cái bàn của chú Phong, Đức Tin Thiên Đề, Đức Chú Phong, Đức Tin Thiên Ân, thì người ta không có cầm phiêu. Người ta nói như vậy là nếu mà chờ bà Long, bà nói với đài, nói với nói chú Phong làm sao, chứ nó để mà chú Phong, Đức Tin Thiên Ân là tôi không ủng hộ đó, tôi không đi đó. Tại vì chú Phong không còn Đức Tin Thiên Ân, mình cũng không còn nữa, mà để như vậy là không được.
0: Rồi, Hùng Anh sẽ sửa lại. Rồi.
3: Là chú Phong.
0: Để chú Phong đi ha. Rồi.
3: Chú Phong với ông Đẳng thì được.
0: Phong Đẳng đi ha. Rồi. Rồi.
3: Rồi, vậy chú Hùng Anh, vậy là Thiếp Long ủng hộ 200 nha.
0: Rồi, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Thiếp Long nha. Rồi.
3: Rồi, rồi cảm ơn chú. Rồi, ba chú.
0: Dạ, con chào Thiếp Long. Cái gì Thiếp Long? Rồi, cảm ơn Thiên Long rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh một lần nữa xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình vận động cho

Dạ vâng, rồi Hồng Anh đang chờ, đang xem của quý vị. Quý vị nào mà sẵn sàng rồi, rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình hôm nay nhé. Hồng Anh đang chờ. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì phải nói là trong cái chương trình mừng sinh nhật của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi tròn 26 tuổi đó quý vị, thì chúng ta cũng có chương trình văn nghệ đặc sắc. À, cũng như có một đêm dạ vũ, thưa quý vị. Thành ra nó cũng từ 5 giờ cho tới 11 giờ đêm. Nó cũng có cái chương trình văn nghệ đầu giờ nữa. Trong lúc mà chúng ta chào đón quan khách vào bên trong đó quý vị, thì chúng ta cũng, quý vị đang chờ thì cũng có chương trình văn nghệ đầu giờ. Và sau đó chúng ta bắt đầu chương trình và đi vào cái chương trình. Sau cái chương trình thì chúng ta có đêm dạ vũ. Thành ra thưởng thức món ăn của nhà hàng. Nhắc tới nhà hàng thì quý vị cũng biết là nhà hàng năm mọi năm đó quý vị thấy có nhiều người cũng nói, nhưng mà năm vừa qua đó thức ăn rất là ngon, và năm nay cũng vậy thưa quý vị. Tại vì cái lý do là tại vì anh Tội anh không còn đi xa nữa, anh không còn catering đó, tức là nhận những cái tiệc cưới ở các tiểu bang khác, thành ra anh đã trở về nhà hàng rồi. Thành ra là ảnh lo lắng rất là chu đáo, thành ra thức ăn rất là ngon, rất là tốt thưa quý vị. Và Happy Valley nó cũng tân trang lại, sửa sang ở bên trong rất là đẹp thưa quý vị. Thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có một cái đêm dạ tiệc rất là vui trong cái ngày 25 tây tháng 10 tới đây thưa quý vị. Thành ra trong cái chương trình vận động thì Hồng Anh cũng rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tâm tình, để chia sẻ, để mà nói những gì chúng ta cần nói cho nhau nghe. Cái cảm tưởng của quý vị nghĩ gì về cái làn sóng của chúng ta. Thành ra Hồng Anh rất mong quý vị gọi vào. Những cái năm phải nói là cái đài của mình đấy thì 26 năm rồi, nó cũng trải qua rất là nhiều cái thăng trầm của nó, chứ không phải là nó trơn tru đâu quý vị. Nhưng mà cũng nhờ cái sự thương yêu của thính giả của mình, thành ra nó vẫn lưng lưỡng đi tới tiếp tục. Và cái thính giả của chúng ta cũng có nhiều thính giả rất là nhiều năm với đài, nhưng mà cái tuổi nó cũng cao rồi, thành ra cũng không thể tiếp tục ở mãi với chúng ta, cũng ra đi. Chẳng hạn giống như Bác Hồng vậy quý vị, thành ra Bác Hồng không còn với chúng ta nữa. Cũng giống như dì Bảy Đất Đỏ, dì Bảy Đất Đỏ cũng chưa cái tới tuổi phải đi, nhưng mà cũng vậy, cũng rời khỏi rồi thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng có rất nhiều thính giả của mình rất gắn bó với đài bao nhiêu năm, nhưng mà rồi cũng may mắn để cũng có những người mới bắt đầu bước vào. Khi mà mình nói những người mới đó quý vị, những người trước đây còn bận công việc làm, khi mà lúc đó thì còn trẻ, tới bây giờ thì bắt đầu vào cái tuổi hưu rồi, thì bắt đầu đi vào. Thành ra chúng ta cũng có người cũ đi thì người mới cũng có bước vào. Thành ra trong thời gian vừa qua Hồng Anh cũng cố gắng để mà có những cái thành phần trẻ để mà tiếp vào đó quý vị. Thành ra cũng hy vọng là sẽ bù đắp được những cái số lượng người thính giả của chúng ta mà đã từng đi với mình để thưa quý vị. Nhân cơ hội này thì Hùng Anh cũng thường nhắc nhở. Ô Hùng Anh mất cái đường dây của chị Thu Phương rồi. Xin mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Nhắc tới cái đường dây đó thì may mắn là ngày hôm nay AT&T đã tới và điều chỉnh trở lại tất cả những cái kỹ thuật của đài rồi. Thành ra cái điện thoại đó nó đã trở lại được bình thường rồi thưa quý vị. Dạ vâng, Hồng Anh xin mời chị Thu Phương gọi trở lại cho chương trình nha. Hồng Anh thấy mất đường dây của chị rồi. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương gọi trở lại với đài thì Hồng Anh xin kính mời quý vị chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình vận động cho Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi, chương trình sinh nhật của đài năm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

0: Dạ vâng, cái nơi chị Thu Phương ở thì sấm sét rầm rầm làm chỉ quản. Con biết là chị sẽ vào trở lại quý vị. Nên là trong lúc mà chờ đợi chị Thu Phương trở lại với chúng ta thì mình cũng xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ nha, để tham gia chương trình hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì chưa thấy quý vị nào mà sẵn sàng rồi thì quý vị hãy gọi vào nha, Hùng Anh đang chờ. Nhất là quý vị có những chia sẻ hay là có những ý kiến đóng góp hay là có những cái kỷ niệm nào, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho nhau nghe những cái kỷ niệm mà quý vị nghĩ rằng là chắc có lẽ nhiều người cũng đã biết rồi. Chưa chắc quý vị, có thể thời gian nó trôi qua rồi mình lại quên, nhưng mà khi mà quý vị nhắc trở lại thì họ lại nhớ trở lại, thưa quý vị. Và cũng có những thính giả không biết những câu chuyện đó mà quý vị chia sẻ ra thì thính giả của mình lại có cơ hội biết được, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng không quên cái quá khứ của mình, cái kỷ niệm mà chúng ta đã từng cùng nhau đi qua, thưa quý vị, để cho những thính giả mới họ cũng biết là trong thời gian suốt 26 năm vừa qua chúng ta đã có những gì cho nhau và trong cái đại gia đình tiếng nói tôi của mình, đó quý vị. Thành ra Hùng Anh nghĩ rằng là sở dĩ mà chúng ta có cái làn sóng của chúng ta ngay từ những ngày đầu, đó quý vị, là tại vì chúng ta có chung một cái suy nghĩ, chung một cái ước mơ. Chúng ta có suy nghĩ của những người tị nạn cộng sản lưu vong nơi xứ người, chúng ta cần có đến với nhau, mà làm sao đến với nhau được, thưa quý vị, mỗi người ở mỗi nhà. Thành ra qua cái làn sóng của Đài Phát thanh tiếng nói tôi, chúng ta sẽ đến với nhau được, chúng ta nghe nhau hàng ngày, rồi có những cái buổi tổ chức chúng ta đến gặp nhau, rồi chúng ta có một cái ước mơ là làm sao mà chúng ta làm cái cuộc sống của chúng ta ở xứ người, những người Việt tha hương, có một cuộc sống ý nghĩa, có một sống vui tươi hơn, và chúng ta biết được những gì đang xảy ra xung quanh để không có cảm thấy lạc lõng. Thành ra qua những cái tin tức mà quý vị có được hàng ngày, nó làm cho quý vị thấy là nó không có bị bơ vơ, thưa quý vị. Thành ra rồi có nhiều cái chương trình đem lại nhiều kiến thức cho quý vị, nhiều cái tin tức cho quý vị, và đồng thời nó cũng có những cái chương trình nó đem lại niềm vui cho quý vị. Quý vị cũng có thể tham gia chương trình để gửi lời ca tiếng hát của mình cho thính giả mình khắp nơi cùng nghe cùng thưởng thức, thưa quý vị. Thành ra chương trình Đố Vui hay là bất cứ một cái chương trình nào của đài, đó, trong cái mục đích đem lại niềm vui cho thính giả của mình. Hùng Anh xin mời. Wow. Xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nhé. Hùng Anh xin mời. Hello.
1: Thu Phương trở lại
0: Rồi, cảm ơn chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha, để chia sẻ, để tâm tình, để mà mua vé hay là có những cảm tưởng, rất mong quý vị gọi vào. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục cập vào trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đài tiếng nước tôi tại Atlanta với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn đang chờ, không biết là khán giả của mình Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì để cho thính giả nhớ lại cái chuyện ngày xưa của mình trong thời gian mà suốt 26 năm vừa qua đó thì để coi, không biết là cái trận mà đi Vâng, trước khi chia sẻ thì Hùng Anh đón vị thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin nghe. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
3: Mai Lan.
2: À, bữa nay thì Mai Lan cũng không có được khỏe. Ra ngoài đó thì làm việc đó là thường thường ở ngoài đó mà nó bị mấy cái phấn đó là làm cho Mai Lan bệnh, biết không?
0: Dạ. Yeah.
2: Thành ra vô nãy giờ là uống thuốc tùm lum hết trơn mà vẫn còn không có thở được tốt như là lúc bình thường. Ở ngoài nó bị con sâu đó, Mai Lan ra ngoài đó là bẻ mấy cái trái hồng đó, mới thấy nó sâu mà nó giống như là nó kết lại, có những cái vết, có giống như mà trùng trùng của nện vậy. Mai Lan phải lấy thuốc xịt để mà cho nó giết nó đó. Thành ra mấy cái thuốc đó nhiều khi mình nó bay ở trên không gian đó mà mình hít vô cũng bị bệnh nữa nha. Rồi thì Mai Lan sẽ mượn một cái trích đoạn vào khoảng một phút. Mời quý vị lắng nghe.

0: rồi thì Mai Lan nó mượn cái trích đoạn này để gợi chúng ta nhớ lại cái đài tiếng nước tôi ở Atlanta.
1: Yeah.
0: Nó cũng là cái tiếng nước tôi thôi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó là đa dạng.
1: Yeah.
0: Thành ra hôm nay thì Mai Lan gọi vào thì để vận động cùng anh chị giám đốc cùng các cộng viên của đài thì cũng kêu gọi rằng là chúng ta đi đến một bữa gặp nhau trong cái dịp lễ sinh nhật là ngày 25 tháng 10 của năm 2026. Sinh nhật của đài cũng 26 tuổi rồi, cũng lâu, và chúng ta cũng đã cố gắng để mà dựng giữ gìn cái đài này. Thành ra rằng là Mai Lan chỉ vận động là yêu cầu quý vị chúng ta đi đến nó gặp cho thật là đông, gặp lại người quen xưa cũ, có dịp làm quen thêm người mới nè ha. Chương trình văn nghệ thì đa dạng hấp dẫn, thức ăn thì ngon tuyệt, mà hiện tại Lan chưa ăn cơm, thành nghe nói tới đó là bắt đầu đói bụng rồi nha. Quý vị hãy gọi vào để ủng hộ và mời những người quen biết khác cùng với quý vị hưởng ứng tham gia cho thật là đông. Càng đông thì càng vui. Chúng ta cùng chung vai góp phần gìn giữ đài tiếng nước tôi, là bảo vệ ngôn luận tự do, dân chủ, khai phóng nhân bản, tương tự như thời của đài Sài Gòn phát thanh thời Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra rằng là Mai Lan thì rất thích nghe cái tiếng nói của đài Sài Gòn phát thanh của thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi mà họ mở chương trình đầu của một ngày đó thì có một giọng nói người miền Nam rặt luôn, giới thiệu của chương trình mở màn trong ngày đầu của đài Sài Gòn, mà nói một cái giọng nói rất là tuyệt đối là người miền Nam Việt Nam trong thời của Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau đó thì có những tiếng nói khác, người miền Trung rồi người miền Bắc. Có nhiều chương trình cũng rất là hấp dẫn. Thì chung ra đó thì tiếng nói đài của đài tiếng nước tôi ở Atlanta cũng có đa dạng, có nhiều chương trình khác nhau. Quý vị nghe cả ngày 24/24. Thành ra rằng đó là quý vị hãy tích cực kêu gọi và phát huy và vận động để cho nhiều người biết đến đến đài, và sẵn cái dịp sinh nhật của năm 26 tuổi của đài cũng đã là một thời gian dài đã cùng song hành với chúng ta, để chúng ta có nhiều cái dịp trong 24 tiếng nghe nhiều chương trình hấp dẫn khác nhau. Thành ra rằng là mời quý vị hãy vận động và giới thiệu cho tất cả mọi người xung quanh mà biết, quý vị quen biết, giới thiệu đài để cho họ có dịp biết đến đài và có thể dùng đài là một người bạn song hành với mình. Lúc mà mình rảnh rang mà mình ngồi đó mà không có cái gì làm thì mình dặn lên đài, mình nghe đài. Nó cũng lải nhải tối ngày cho mình như vậy đó. Thành ra là mình không có cảm thấy rằng mình bị cô đơn. Đó là cái chánh phải không? Rồi thì Mai Lan thì cũng không có biết nói gì hơn là cũng hy vọng rằng là quý vị hãy cùng chung tay. Riêng Mai Lan thì cái sự đóng góp ủng hộ một phần nhỏ bé như mọi năm, thì trong cái tinh thần rằng là một cây thì làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao. Đó là ông bà mình đã có dạy như vậy rồi. Thành ra rằng đó là đại tiếng nước tôi không phải một người mà làm lên được, phải có chung vai chung sức cùng mỗi người một tay, thì càng ngày thì đài sẽ phát triển, có nhiều chương trình hay cho chúng ta. Thành ra rằng Mai Lan hy vọng rằng là quý vị hãy tiếp tục ủng hộ và vận động cho đài để đài tiếp tục vận hành, song hành với chúng ta, đưa đến những chương trình rất là hấp dẫn và tin tức thời sự rất hay cho chúng ta. Thành ra rằng Me Lan thì cũng không có biết nói gì hơn rằng là gửi đến quý vị những cái lời đó. Sau đây thì Me Lan cũng xin gửi lời tạm biệt qua một cái trích đoạn vừa rồi nha.

0: Rồi vậy thì Mai Lan xin kính chúc cho quý vị hôm nay sức khỏe dồi dào, bình an và luôn hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan cũng xin kính chúc cho chị Thu Phương và anh Hùng Anh, hai anh chị cùng tất cả mọi cộng viên của đài những lời chúc cũng như thế luôn. Rồi Mai Lan xin gửi lời tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều nha.
0: Cảm ơn.
1: Dạ. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ, em chào chị Thu Phương, em chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào Văn Chi.
2: Dạ. Rồi. Chị Thu Phương khỏe không?
3: Khỏe quá.
2: Lâu quá rồi, không có hơn được gặp chị nha. Hy vọng chuyến này là gặp chị nha.
1: Dạ.
2: Hôm nay là em cố gắng là tranh thủ ha.
1: Dạ vâng.
2: Để lên gặp các anh chị.
1: Yeah.
2: Mừng quá.
1: Mừng quá ha.
2: Là hả, đến hẹn lại lên các anh em mình á hả, ở đại gia đình tiếng nước tôi sẽ có một cái ngày vui.
1: Đúng, đúng.
2: Vào cái ngày sinh nhật của đài. Trời ơi, ròng rã hai mươi mấy năm rồi, đâu phải ít đâu ha chị ha.
1: 26.
2: Dạ, hôm nay thì em có đôi lời ha, nói chia sẻ cùng với các đại gia đình của chúng ta. Bây giờ hả, mình nhờ có cái đài này, mình mới biết được những cái tin tức, những cái chính sách của ngài tổng thống của mình. Bây giờ mình nhìn mình thấy á, em mới phát hiện ra là bây giờ trên cái đường Lauren View á, gần nhà em á, Hồi giáo á, nó đã mua đất á, nó chuẩn bị nó xây chùa rồi đó. Bởi vậy cho nên là mình rất là sợ á, mà mình phải đồng lòng hợp sức lại với nhau á, để mà mình ủng hộ cái chính sách của tổng thống, để mà mình hả phải đoàn kết lại. Mà nhờ có cái đài này mình mới chia sẻ được những cái điều mà mình biết á, để cho cộng đồng mình biết, các anh chị em đại gia đình của chúng ta chia sẻ với nhau. Bởi vì cho nên em rất là mang ơn, nhờ có cái đài tiếng nước tôi này mà em biết được rất là nhiều cô chú, anh chị, rồi các em trẻ cũng tham gia vô đài ủng hộ anh Hùng Anh. Mình rất là vui. Bởi vì cho nên là mình thành một cái đại gia đình. Bởi vì cho nên á hả, mình kêu gọi mọi người hãy chúng ta cùng chia sẻ, cùng ủng hộ anh Hùng Anh, support tinh thần của ảnh, rồi ủng hộ sức khỏe của chị Thu Phương, ủng hộ sức khỏe của chị Kim Hồng, tất cả những chị nguyện viên của đài đã gắn bó trời hai mươi mấy năm rồi, đâu có ít đâu. Bởi vì cho nên á là em nói với anh Hùng Anh đó, thôi coi như là năm nay á em sẽ cố gắng ủng hộ một bàn nha.
1: Vâng.
2: Để chia sẻ cái niềm vui với đại gia đình của tiếng nước tôi của mình.
1: Cảm
2: và em kêu gọi tất cả các bạn, các anh chị em ở xa ở gần hãy đóng góp vô, rồi mình á hả có một cái dịp để mà mình đoàn tụ họp mặt lại, giống như là mỗi năm mà đến hẹn lại lên vậy đó.
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Em rất là mong gặp được các anh chị. Anh Hùng, chị Hùng Mê Kình, nhớ nha, nhớ đến nha. Em rất là muốn gặp các anh chị đó.
1: Dạ vâng.
2: Tất cả mọi người. Dạ, em có đôi lời để em nhường cho người khác nữa nha.
1: Rất cảm ơn Văn Chi đã gọi về nha.
2: Thành công, chúc thành công.
1: Cảm ơn nhiều. Cảm ơn.
3: Cảm ơn Văn Chi.
2: Em chào chị, em chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, cảm ơn Văn Chi rất nhiều. Rồi, xin chào. Vâng, những cái lời chia sẻ của Văn Chi vừa qua nó cũng làm cho chúng ta thấy mình là đại gia đình tiếng nước tôi, thưa quý vị. Mình gần gũi nhau, qua cái làn sóng. Có nhiều khi có những cái tiếng nói mà quý vị bẵng đi một thời gian không nghe, quý vị cũng bắt đầu nhớ tới. Rồi có gọi Hùng Anh hỏi là lâu lắm không nghe người này, không nghe người kia đó. Thành ra là rồi Hùng Anh cũng phải gọi hỏi thăm để biết là có đi đâu hay không. Thành ra tức là lo lắng cho nhau và rất là nhiều thưa quý vị. Huống hồ gì mỗi năm chúng ta có cái cơ hội gặp gỡ lẫn nhau thưa quý vị. Giống như mình nói đó là chúng ta tới đó, chúng ta cho mình một cơ hội để gặp nhiều người khác và cũng cho nhiều người khác có cơ hội để gặp mình. Thành ra cho cả hai thưa quý vị, cho mình và cho người. Thành ra ai cũng muốn gặp gỡ nhau lắm quý vị. Ở cái xứ người này chúng ta phải nói là rất là cần cái tình. Thành ra tiếng nói tôi của mình không phải là một cái cơ quan truyền thông bình thường không, chỉ thông tin tin tức được không, nhưng mà nó là một cái cơ quan truyền thông mà nó chứa đựng cái tình cảm. Nó đến từ cái tình cảm của yêu quê hương đất nước của mình mà chúng ta đã đến với nhau từ những ngày đầu thưa quý vị. Yêu mến nhau vì cái tình đồng hương, rồi yêu mến cái quê hương đất nước của mình. Thật ra chúng ta đã cùng nhau để làm cái gì đó để mà đóng góp cho cái ngày mai tươi sáng của đất nước của mình. Thành ra ngay lúc này chúng ta cũng đang làm cái điều đó thưa quý vị. Đang làm điều đó. Giống như Vân Chị có nhắc qua đó, là những cái gì nó đang xảy ra thì chúng ta cũng phải biết là dựa vào đâu để mà chúng ta làm. Tức là dựa vào cái việc mà Tổng thống Trump đang làm để mà giải quyết, không phải cho cả thế giới mà cho cả đất nước Hoa Kỳ này, trong đó có chúng ta thưa quý vị, để chúng ta có cuộc sống an bình ở trong cái thành phố mà chúng ta đang ở thưa quý vị. Thành ra chúng ta theo dõi tin tức để biết và để làm sao góp phần mình bằng cách chia sẻ thông tin nhau để bảo vệ nhau, chia sẻ để mà kêu gọi nhau đi bầu chẳng hạn. Thành ra đó là lý do mà chúng ta cần cái tiếng nói của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi. Chúng ta hằng ngày chúng ta gửi cho nhau những tin tức đó thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình ngày hôm nay. Mỗi chúng ta một lời nói, tiếng nói của quý vị cũng thay cho lời vận động cho ban tổ chức để mà chúng ta thành công được năm nay thưa quý vị. Thành ra rất mong được nghe tiếng nói của quý vị gọi vào trong chương trình hôm nay. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị tiếp tục gọi trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật Đài Tiếng Nói Tôi tại Atlanta 26 tuổi với giá 80 đồng vé tại hàng Happy Valley vào ngày 25 tháng 10 năm 2026 với chủ đề chính nhân tạo an bình. Tôi xin chào anh, kính mời quý vị. Nếu trường hợp không thể đi được thì quý vị cũng có thể gọi vào để ủng hộ một ít tài chính để chúng cùng nhau gìn giữ Đài Tiếng Nói Tôi từng năm quý vị. Tôi xin kính mời quý vị với số điện thoại thân thuộc để quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Tôi xin anh kính mời.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha, để vâng xin đón vị thính giả mới vào đường dây. Hello. Wow, Hùng Anh hôm nay chỉ có gió bão thôi chứ không có phải lạnh, mà sao cái tay của Hùng Anh. Xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha, để Hùng Anh bắt kịp kỳ này, hy vọng là sẽ không có trở ngại. Vâng, Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị trở lại. Quý vị nào mà mới vừa gọi vào đó hãy gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi trở lại đó thì hồi nãy thì mình đang nói tới cái vấn đề mà những cái gọi là kỷ niệm của năm xưa đó quý vị. Hùng Anh lại nhớ mỗi lần vận động như thế này đó thì Hùng Anh lại nhớ chú lính già. À, không biết chị Thu Phương còn nhớ người lính già của mình không?
3: Nhớ hả?
1: Dạ. Kỳ đó đó Hùng Anh nhớ là người lính già thì có đóng kịch, nhưng mà Hùng Anh nhớ là thím có đóng kịch không hay là chỉ một mình chú thôi?
3: À, chỉ có chú thôi.
1: Chỉ có chú thôi hả? Nhưng mà thím thì luôn luôn bên cạnh ha. Chú thì mỗi lần chương trình vận động của chúng ta đó thì chú có hát cái bài hát để mà kêu gọi. Chị Thu Phương nhớ cái bài đó không?
3: Thu Phương nhớ vậy.
1: Cái gì? Alo alo đó. Tức là chú người lính già đó có đầu bạc đó quý vị, chú đâu phải nói là chú alo alo nghe đây đó, tức là chú rất là vui. Thành ra mỗi lần mà chương trình vận động là tự nhiên Hùng Anh nhớ. Vâng, thì và những cái chuyến đi đó thì Hùng Anh nhớ nhiều về chú ba đường bầu của mình đó. Phải nói là chú ba đường bầu đi xa rất là nhiều năm với mình, không có năm nào mà vắng chú ba đường bầu. Thật ra bây giờ thì phải nói là ngồi mỗi lần nhất là những cái chương trình mà vận động như thế này thì Hùng Anh hay quay về quá khứ lắm, nhớ dì Bảy Đất Đỏ của mình lắm quý vị. Ngày xưa dì Bảy Đất Đỏ là rất là thường xuyên trên làn sóng của mình. Dì Bảy Đất Đỏ thì phải nói cũng có lúc cho đài dùng cái nhà của dì Bảy cho các anh chị em từ xa về. Sau này đó nhờ rất là nhiều năm thì nhờ chị Vân Chi cho các vị khách từ xa của mình về để mà ở đó rồi lo lắng ăn uống rồi đầy đủ hết. Thành ra phải nói là rồi thím sự nữa, cũng có một năm thím sự lo. Thành ra rất là nhiều, và cái đó là lý do mà quý vị thấy đài Gia Đình Tiếng Nói Tôi của mình nó không phải là một cơ quan truyền thông bình thường, nó có một cái tình cảm đặc biệt. Vì cái gì chị Thu? Chị Thu nói lại.
3: Vì kinh sâu đất á. Tôi đóng sâu đất để ủng hộ cho những cái chuyến đi á.
1: Vâng.
3: Thì không có ai, vì tôi không có lái xe được, thành ra vì tôi cứ nhờ Thu Phúc lái xe lại. Rồi vì tôi móc như một cái một mâm sâu đất á, mà rất thiệt cái gì chứ không phải pha nào đâu, rất là ngon. Thu Phương cứ mỗi năm mà có đi chuyến gì đi đâu thì Thu Phương cũng đều nhớ vì tôi xôi đất, tại vì chính Thu Phương lại nhà để lấy xôi. Vì tôi ủng hộ cho đại gia đình chính tôi, mỗi lần đi đâu thì tôi cũng đều ấy, với lại sinh nhật đài nè thì tôi cũng nấu đem lên cho một mâm.
1: Yeah. Dạ vâng, rồi phải nói là rất nhiều kỷ niệm thưa quý vị. Thành ra quý vị nào mà có những kỷ niệm, rất mong quý vị gọi vào. Quý vị nhớ cái gì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những điều mà quý vị còn nhớ ngày hôm nay. Nhắc khi mà chúng ta còn có thể nhắc cho nhau thưa quý vị, sẽ tới lúc mà mình không có thể nhắc cái điều mình biết, điều mình nhớ cho nhau nữa. Thật ra hãy nhắc khi có thể thưa quý vị. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào trong chương trình vận động ngày hôm nay nha, để chúng ta còn có nghe được tiếng nói của nhau. Cứ giống như chị Vân Chi vừa rồi. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào luôn. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Hello.
1: Dạ vâng, chào chị Kim Hồng.
5: Rồi, Kim Hồng đang bận tiếp khách, bây giờ mới xong khách về rồi. Rồi. Rồi bây giờ xin chào chị Thu Phương và chào Hùng Anh.
3: Chào
5: tất cả quý khán giả đang nghe chương trình Diễn Đàn Tự Do với tối thứ năm, là hôm nay là cũng là mấy tây tháng 9 rồi. Ngày tháng Kim Hồng cũng quên, không có nhớ. Thôi để Kim Hồng nhớ. Còn bữa nay là thứ năm, ba tây tháng 9 rồi quý vị. Tất nhiên là còn nguyên một tháng 9, bước qua tháng 10. là 25 tháng 10 là chúng ta có cái ngày sinh nhật kỷ niệm 26 năm thành lập cái Đài Tiếng Nước Tôi. Thì nói đúng ra thì lúc nãy thì Kim Hồng có khách đến, nhưng mà cũng có nghe loáng thoáng là chị Lài, rồi chị Mai Lan, rồi chị Vân Chi, rồi Kim Hồng. Tại vì nói chuyện thành ra đôi lúc không có tắt cái radio. Nhưng mà thôi thì Kim Hồng mong rằng là tất cả quý khán giả dù hôm nay có bận, tại vì ngày mai thì nó đúng là lễ hội mùa thu ở trên nhà thờ, thành ra cũng có nhiều gì, nhiều chị cũng đang bận rộn đó. Thành ra Kim Hồng mong rằng thì cũng có một số mấy chị em có gọi cho Kim Hồng ghi tên. Nhưng mà thôi Kim Hồng chờ thứ năm tuần sau đi, để Kim Hồng đọc lên đài luôn. Không biết bữa nay thì Kim Hồng không đọc tên cũng biết cái gì đó. Chắc mấy chị đó chắc la Kim Hồng quá, nói tôi nhờ Kim Hồng đọc đó, giống như ủng hộ số tiền như đó, của ít lòng nhiều. Thì Kim Hồng có ghi tên rồi, nhưng mà mới có ba người thôi, thành ra Kim Hồng nói thôi để ngày mai mốt gì đó Kim Hồng đi lễ hội mùa thu á, gặp có nhiều người quen rồi lấy cái danh sách cho nó dài dài luôn, cứ đọc thứ năm tuần sau đọc cho nó nghe nó rôm rã lên.
1: Bữa sau chị nói ba cái chữ dài đó, mấy cái hai chữ dài dài dài ba chữ luôn, chứ hai cái hai chữ đâu có được. Phải gì tôi vương
5: thì nói gì Kim Hồng mong này vậy. Tại vì chị Hồng Ngọc nè, rồi chị Hoàng Sen nè, cũng có mấy chị có nói Kim Hồng rồi, nhưng mà Kim Hồng nói thôi để Kim Hồng đang có khách á, để Kim Hồng ghi nhận đây đi, rồi thứ năm tới Kim Hồng sẽ đọc trên đài luôn đó. Chứ giờ mới có vài người thôi, thì ngay cả Hương Nhí Kim Hồng cũng có nhắn tin hết rồi. Thì mong rằng tất cả quý khán giả mình thì biết hàng năm đôi lúc thì cũng có cái làn sóng rồi, nó có hơi bị rè thật. Thì cũng có nhiều người nói tôi không có nghe Kim Hồng ơi, thì Kim Hồng gọi tôi sẵn đây tôi mới nói cho Kim Hồng biết là lúc này tôi cũng bận rộn nhiều quá không có nghe đài đó. Thì Kim Hồng có nói là mấy chị em gửi cái link này qua nè, mấy chị nghe đi, thì nếu mà nó rõ hơn là cái radio lúc nó bị cái signal. Thì Kim Hồng cũng báo lại cho Hùng Anh và tất cả quý vị biết như vậy. Thì thôi bây giờ cái chủ đề chung của hôm nay là Kim Hồng rất là mong cái sự hưởng ứng, cái sự ủng hộ của quý khán giả mình. Tại vì năm nay là 26 năm rồi phải không quý vị? Thì Kim Hồng tin rằng á, cái thời gian vậy nó đã chứng minh được cái lòng yêu mến và tất cả chúng ta là người Việt Nam. Thì mình giữ được cái tiếng nói của người Việt Nam mình trên cái làn sóng này thì cũng rất là quý. Thành ra Kim Hồng mong rằng hôm nay là 3 tháng 9 rồi. Thì nguyên một tháng 9 này đi rồi bước qua tháng 10 thì chúng ta phải làm sao mà được có cái danh sách đó để cho Hùng Anh biết được cái tài chánh của mình nó như thế nào. Để còn phải làm việc, phải đi ra đến ngay nhà hàng đó, phải đặt cọc tiền cho người ta thì người ta mới làm chuẩn bị cho mình cái tiệc cho ngày 25 tháng 10 đó quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng cũng không biết nói sao hơn, còn đó cái chuyện thực tế là như vậy. Còn nếu quý vị nào mà có, chẳng hạn nếu mà nói về cái nhớ đến những cái năm tháng mà những cái lần sinh nhật đã qua rồi thì ai cũng có nhiều kỷ niệm hết quý vị ha. Đó, nhưng mà Kim Hồng nhớ là cái sinh nhật đài năm 2013 là 13 năm rồi quý vị. Thì Kim Hồng nhớ cái, nếu mà chị Thu Phương nói cái chương trình đó thì Kim Hồng sẽ nhắc lại mà quý vị phải nhớ đi nha. Ai cũng nhớ đó. Là lúc đó là cái hoạt cảnh, cái năm đó là anh Trọng, rồi thầy mình dạy em, dạy võ thôi đó.
1: Thầy Khôi.
5: Không, Hùng Anh nhớ không?
1: Thầy Khôi.
5: À, thầy Khôi. Thì là có một cái hoạt cảnh nói về cái người, nói về công an ở Việt Nam á, họ áp đảo người dân của mình. Đó, thì là Kim Hồng nhớ là anh Kim Trọng có mấy người có tham gia cái vở kịch đó. Thì trong đó thì tới cái vai mà nói giờ thôi anh thầy Khôi ai bận đó, thành ra thôi giờ Kim Hồng đóng vai làm công an đi. Cái Kim Hồng mới cười, Kim Hồng nói rồi có nói gì không anh này kia, cái anh Kim Trọng anh nói không, Kim Hồng mặc cái bộ đồ của công an ở bên Việt Nam á, đó thì mình cũng mặc làm sao cho nó cái hình ảnh nó cũng nói lên người công an đó, thì cầm cái dù cui đi. Rồi lúc đó Kim Hồng nhớ gì năm nè, rồi cái gì mà giờ tự nhiên Kim Hồng còn giữ cái đĩa đó đó, nhưng mà lúc này bận quá, cái bữa nào Kim Hồng rảnh đó Kim Hồng sẽ mở ra coi lại rồi kể được tiếp cho quý vị nghe. Nhưng mà Kim Hồng nhớ là cái lúc đó đó ha, là Kim Hồng đóng đạt lắm, tại Kim Hồng giống như có vẻ giống như là đi áp đảo, đi đàn áp dân đó quý vị,
1: nhập giai à.
5: Đến nỗi được nhập giai rất là hay luôn, đến nỗi mà ở dưới này hả là người ta cũng cảm thấy là có vẻ ác ôn quá, phải không? Thì không biết ai cầm cái bó hoa lên tặng cho Kim Hồng, thì Kim Hồng mới đón lấy vậy nè, thì anh Đinh Quyền á ảnh lại xông lên, ảnh lại lấy lại cái bó hoa đó, ảnh ấy trời ơi, công an ác ôn vậy mà tặng bông tần hoa gì cho công an này vậy? Làm Kim Hồng quê quá. Cái Kim Hồng cũng không ấy gì, tại vì anh Quyền thì anh theo dõi cái hoạt cảnh đó, rồi anh thấy là cái thái độ của một người công an đàn áp dân như vậy mà tại sao lại có người tặng bông, nhưng mà ta tặng chung cái hoạt cảnh này giống như là
1: diễn xuất thôi,
5: diễn nó đạt thôi chứ không phải tặng cho cái người công an. Nhưng mà tại Kim Hồng đứng ngay đó, cái Kim Hồng mới đón lấy bông cái bó hoa đó, thì anh Đinh Quyền ảnh ở dưới sân khấu, ảnh đi lên tới cái sát sân khấu, ảnh đưa đây, đứng kia bị bó hoa thì ác ôn quá mà tặng bông tặng hoa cái gì. Kim Hồng mới trả lại cái bó hoa đó cho anh Quyền, mới cầm lại. Mới cười, thành ra Kim Hồng nói trời ơi, thì mình đóng vai nhập vai, đóng vai công an hay quá mà đến nỗi anh Quyền anh thấy anh ghét rồi phải. Thì đó, thì Kim Hồng muốn nhắc lại cho quý vị, thành ra rồi những cái chương trình hồi đó gì ba gì năm, chị Thu Phương, chị Phượng Hải, rồi anh Hoàng Sen, rồi công nhận phải nói rằng là cái lúc đó sau cái thời đó chắc mình cũng còn trẻ đó quý vị, cũng năm mấy 60 tuổi phải không, bây giờ mười mấy năm qua rồi. Thành ra nhắc lại thì Kim Hồng nghĩ cái lúc đó, cái tinh thần mà đi tập bây giờ cái công nhận rất là hăng hái lắm, mà bây giờ thì thôi cái đó cũng là kỷ niệm thôi quý vị.
1: Đúng rồi.
5: Cũng Kim Hồng tin rằng là mấy anh chị dù đang nghe đài tiếng tôi bây giờ nè, lúc nãy Kim Hồng có nói chuyện với chị Tú Huỳnh mà chị cũng đang không được khỏe lắm á, thành ra Kim Hồng nói thôi chị nghỉ ngơi đi, rồi cái gì chị em mình nói chuyện sau, rồi chị cũng nói chị đang uống thuốc rồi nó lên diêm ngủ, thành ra Kim Hồng cũng nói rằng thôi thì mọi việc thì Kim Hồng tin rằng mấy cô chú anh chị nào mà đã gắn bó với cái đài mình từ đó tới giờ, thì giống như lúc nãy chị Vân Chi có gọi vô đó, thì Kim Hồng có nghe loáng thoáng. Nhưng mà mong rằng tất cả những tình cảm bây giờ Kim Hồng mong là quý vị gọi vô tiếp nè. Đó thì để Kim Hồng nói vài câu đi rồi. Nếu mà có thính giả gọi vào là Hồng Anh báo là Kim Hồng xuống đường dây liền. Thì Kim Hồng mong rằng là cái thời gian nó nhanh lắm quý vị. Tại bữa nay là 9. Bữa nay là 3 tây tháng 9. Rồi để xem Kim Hồng đếm đó nha. 3 tháng 9, 10 tây tháng 9. Còn cái 10 tây là thứ 5, 17 tây là 2. 4, cũng giống như nguyên tháng 9 này mình có 4 đêm của thứ 5. Thì bữa nay là đêm rồi, bữa nay là 3 tháng 9, thì còn 3 đêm nữa.
1: Rồi
5: mình phải rốt ráo làm sao để là mong rằng là có những anh chị có nói với Kim Hồng nữa, nói rằng thôi để chị gọi cho Hùng Anh, rồi sẽ đóng tiền gì ủng hộ cho Hùng Anh luôn. Đó, thành ra Kim Hồng mong rằng một cái số mà mấy anh chị nó gọi cho Hùng Anh á, thì Kim Hồng tin rằng, mong rằng cũng rất là cho nó đông đảo nha quý vị. Rồi bước qua tháng 10 thì Kim Hồng thấy cái thứ 5 thì nó lại sẽ rơi vào 1 tây tháng 10, 8 tây tháng 10, 15 tây tháng 10. mà Hùng Anh thì trời, chắc lẽ Hùng Anh đấy khi mà Hùng đang nhắc cái lịch lịch của tháng 10 và cái ngày mà 25 tây nó rơi vào ngày Chủ nhật thì tất nhiên là chúng ta
1: bây giờ phải...
5: Kim Hồng làm là thư ký cho Hùng Anh đi nha, nhắc là
1: khỏi cũng là thư ký để rồi. Cho tín giả của mình kể chuyện đi rồi cái ngày
5: rồi,
1: tháng này chị
5: rồi đi nhắc vậy thôi đó chị Kim Hồng cũng mong rằng quý vị mình còn có mấy tuần nữa
1: dạ,
5: là
1: vâng.
5: Chúng ta đã tới cái ngày 25 tháng 10 thì chúng ta phải biết rõ tài chánh tiền bạc mà Hùng Anh cần có thì mong rằng quý vị rốt ráo gọi vô nha hay là gọi riêng cho Hùng Anh Kim Hồng
1: dạ, vâng.
5: Tin rằng như vậy rồi thôi Kim Hồng kính chào Hùng Anh chị Thu Phương và tất cả quý thính giả.
1: Cảm ơn chị Kim Hồng.
5: Ngủ ngon.
1: Rồi, chị cũng vậy. Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ nha quý vị, vẫn còn giờ khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. À, rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào, cũng như câu chuyện vừa qua, chắc có lẽ có nhiều quý vị cũng không biết hoặc là đã quên. Thì hôm nay được chị Kim Hồng nhắc trở lại chúng ta, cũng thấy một câu chuyện cũng thấy là rất là vui, có nghĩa là diễn đến nỗi mà họ quên, giống như Dương Khang hồi xưa diễn đến nỗi Dương Khang ra ngoài đời đó là đi đâu cũng bị người ta ghét hết trơn á, tại diễn xuất quá hay đó chị Thu Phương. Thật ra một diễn viên mà diễn xuất quá hay nhiều khi cũng bị cái người coi đó họ cũng bị nhập luôn đó, thành ra họ sẽ không ưa người đó giống như anh Đinh Quyền. Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều và bây giờ xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tâm tình, để chia sẻ, để ủng hộ tài chánh hoặc là mua vé nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị và cũng như cái nói lên cái tâm tình của quý vị, cái cảm nghĩ của quý vị. Vâng, trong một thời gian mà đã nghe đài tiếng nói tôi của chúng ta, xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị, Phương Anh kính mời quý chị hãy tiếp tục trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đài tiếng nói tôi 26 tuổi. À, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý chị. À, quý vị có thể gọi vào để mà tâm tình hoặc quý vị mua vé. Nếu trường hợp không thể đi được thì quý vị cũng có thể gửi một ít tài chính để chúng ta cùng nhau giữ gìn đài tiếng nói tôi từng năm một quý vị. Tôi quên kính mời quý vị với số điện thoại thân thuộc để quý vị gọi vào đó là 770-458-675-770-458-6755. Tôi quên anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, đông tay nó vỗ nên keo đó quý vị. Một người thì làm không nổi, nhưng mà nếu mà chúng ta cùng nhau đó, thì chúng ta sẽ làm nổi thưa quý vị. Thành ra, đó là lý do mà chúng ta tồn tại được 26 năm, để mà vẫn còn cái làn sóng của chúng ta. Nhắc tới đây thì quý vị biết cũng có nhiều cái đài phát thanh ra đời rồi cũng không có giữ nổi. Thành ra cũng phải ngưng, nhưng mà cái đài của mình nó vẫn còn cho tới ngày hôm nay là tại vì chúng ta vẫn thương yêu cái làn sóng này và cái sự thương yêu đó nó đã biến thành hành động. Thành ra quý vị nhân cái ngày mà sinh nhật của đài thì đến để mà yểm trợ cái tinh thần để mừng với nhau là chúng ta đã cùng với nhau làm được. Tại không phải là những anh chị em cộng tác viên của đài hay là Hùng Anh một mình có làm nổi đâu quý vị. Phải có tín giả của mình nữa. Tất cả chúng ta đã giữ được cái đài này cho tới ngày hôm nay. Thành ra đó là chúng ta tới để vui mừng và chúc mừng lẫn nhau. Chúc mừng cái đài của mình, cái đại gia đình tiếng nước ơi của mình đó quý vị. Thành ra đó là lý do mà nó được tồn tại. À, thưa quý vị. Thành ra cái ngày hôm đó Hùng Anh rất mong là sẽ có cơ hội để gặp lại tất cả những quý khán giả của mình. Có nhiều khi đã lâu rồi không gặp hay là không có gặp hết được quý vị. Thành ra mong là quý vị cố gắng sắp xếp thời gian của mình. Một năm chỉ có một lần thưa quý vị. Hãy trở về để hội ngộ với nhau, để gặp gỡ với nhau. Giống như ông anh nói là hãy cho mình một cơ hội và cho người khác một cơ hội để gặp nhau. Thành ra trong cái suy nghĩ đó thì mình nghĩ rằng quý khán giả sẽ sắp xếp được cái thời gian của mình, cố gắng chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà chúng ta có thể trọn vẹn cái tình cảm cho nhau, thưa quý vị. Thành ra Hùng Minh mong là quý vị sắp xếp để mà ghé qua Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi, mua vé hoặc là ủng hộ, hay là liên lạc với chị Tử Phương, liên lạc chị Kim Hồng, liên lạc với Hùng Anh, thì để mà Hùng Anh càng sớm biết được cái số lượng người, thưa quý vị, để đặt với nhà hàng. Thành ra càng sớm càng tốt, thưa quý vị, càng sớm càng tốt. Thành ra rất mong quý vị sắp xếp thời gian nha. Và trong ngày chương trình ngày hôm nay, Hùng Anh cũng mong là được nghe tiếng nói của quý vị. Nhiều khi cái tiếng nói của quý vị vào đài đó, nó giúp cho thính giả của mình khắp nơi rất là nhiều. Tại vì ai cũng cũng mong nữa quý vị. Thành ra thấy gì quý vị gọi riêng cho Hùng Anh hay là ghé đến đài, có thể gọi vào để mà có vài lời tâm tình chia sẻ. Thì chính vài lời tâm tình đó nó giúp cho thính giả khắp nơi cũng an tâm là sức khỏe của quý vị vẫn tốt nha. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị hãy tiếp tục gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
4: Dạ vâng. Dạ, quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp gọi vào chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật Đài Tiếng Nói Tôi được 26 tuổi với chủ đề chính nhân tạo an bình tại nhà hàng Happy Valley vào ngày 25 tháng 10 2026 với giá 20 đồng một vé. Tôi xin Hùng Anh kính mời quý vị nếu trường hợp không thể nào đi được để mà mua vé thì quý vị có thể gọi vào để ủng hộ một ít tài chính để chúng ta cùng nhau dịch giữ Đài Tiếng Nói Tôi từng một. Với số điện thoại thuộc là 0 4 6 7 5 7 7 0 4 5 8 6 7 5.
1: Tôi
4: Phương Anh kính
1: quý vị. Dạ vâng, rồi rất mong là thấy đèn xanh của quý vị gọi vào nha. Hùng Anh và chị Thu Phương đang chờ đèn xanh của quý vị. Thật ra quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào trong lúc mà Hùng Anh và chị Thu Phương phải tiếp tục nói chuyện thôi. Nhưng mà rất mong thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra khi mà chia sẻ, quý vị không cần phải chờ câu chuyện xong, quý vị gọi vào thì mình sẽ ngưng, sẽ mời quý vị nha. Hồi nãy đó, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào thì nhân cái câu chuyện của chị Kim Hồng kể lại thì Hùng Anh lại nhớ tới câu chuyện mà của anh Phạm Mạnh, quý vị. Anh Phạm Mạnh đó, sau này á mới biết, xong xuôi hết rồi mới biết cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lúc đó đó nó rất là hồi hộp, thưa quý vị. Nếu mà biết trước chắc có lẽ là quý vị biết á, dì ba thì diễn xuất ngồi trên cái ghế làm hình như là chị Tử Phương cho dì ba làm Thái Thượng Hoàng hả? Làm cái đóng vai gì chị Tử Phương nhớ không? Mà ngồi trên cái ghế, mà cái ghế đó tự nhiên nó mắc một cái chân đó, một chân đó nó yếu á. Đấy nỗi anh Phạm Mạnh mà bây giờ làm sao giờ đấy. Thành ra anh Phạm Mạnh á, ảnh phải gồng từ sau cái sân khấu đó. Ảnh phải đứng, ảnh ghi, ảnh giữ cái đó. Mà dì ba thì ngồi tỉnh queo rồi nhắc qua nhắc lại. Mà ảnh...
4: Mà bây giờ biết sao vậy?
1: Nhưng mà lỡ rồi. Bây giờ dì ba đang diễn mà. Thành ra phải biểu dì ba đi xuống đâu có được. Thấy không? Dì ba vẫn ngồi mà diễn tỉnh queo. Sau này anh Phạm Mạnh mới nói trời ơi chết ảnh luôn. Ảnh phải giữ hai cái tay mà ghi vô làm thế hai cái chân đó, giữ đó cho dì ba ngồi tỉnh queo. Ôi yeah. Thành ra quý vị tưởng tượng cái khúc giây đó. Và dì ba thì đâu có biết, sau này dì ba mới biết được là anh Phạm Mạnh là người mà đằng sau giữ cái ghế cho dì ba. Công nhận thiệt. Mà lúc đó phải nói là mà mấy người đóng kịch rất là hay, phải nói rất là hay. Phải thời gian nó qua đi rồi vẫn còn nhớ lại, nó không ngờ những người mà bình thường thôi mà trở thành những diễn viên và rất là xuất sắc, thưa quý vị. Hồi đó ông Mạnh nhớ là dì ba đóng vai nào đấy chị Thư Phương? Mẹ của vua hả?
4: Đằng Tía.
1: À
4: phải không ta?
1: Không, cái tức là đóng vai cao lớn, anh đóng vai lớn lắm á. Tức là
3: vì ba đóng vai Hoàng Thái Hậu phải không?
1: Đúng, Hoàng Thái Hậu đó mới được ngồi cái ghế đó, đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi cái ghế đó rồi sau này mới thấy tội anh Phạm Mạnh. Mà công nhận hay, mà may là dì ba đó cũng không có phải lớn con, không có nặng gì, như thành ra ảnh mới chịu nổi, chứ gặp mà dì ba mà bự con thì chắc ảnh tiêu rồi. Vâng, thì đó là câu chuyện quý vị. Ngày hồi những cái năm đó đó, phải nói là có những cái bây giờ những người đó không còn làm được nữa, thành ra mình không còn coi cái show đó nữa. Chị Thư Phương thì hồi xưa chỉ còn trẻ, thành ra chỉ còn đạo diễn mấy cái vụ này, chứ còn bây giờ thành ra mấy cái chương trình kịch nó không còn nữa, nó biến thành những cái chương trình văn nghệ khác quý vị. Thành ra nó thay đổi, nó không giống như xưa, có những cái đó, nhưng mà nó nằm trong tất cả các phim ảnh đó quý vị coi lại sẽ thấy. Vâng, Hùng Minh nhìn đồng hồ thì vẫn còn khoảng 20 phút nữa, mong là được nghe thêm tiếng nói của quý vị. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ, để tâm tình nha. Quý vị nào mà có còn nhớ điều gì, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào. Thì bình thường ấy, thứ ba, thứ năm là diễn đàn tự do. Hùng Anh thì rất là muốn nói tin tức lắm quý vị, chia sẻ đến quý vị. Nhưng mà cái quan trọng là làm sao để mình giữ cái đài của mình thì mình mới có thể tiếp tục nói được, thưa quý vị. Thành ra phải dùng cái ngày thứ năm để mà kêu gọi, nhắc nhở cho quý vị chương trình sinh nhật của đài đang tới, để quý vị đừng quên sắp xếp để mà càng sớm càng tốt, để cho mình chu toàn trong cái vấn đề mà lo lắng tổ chức đó quý vị. Thành ra càng sớm càng tốt nha quý vị, đừng cứ nói là 25 tháng 10, nhưng mà tới đó thì trễ quá rồi. Thành ra phải càng sớm càng tốt quý vị. Phải mua vé đặt bàn để Hùng Anh biết được và ủng hộ nếu mà không thể tham dự được. Thành ra mỗi người chúng ta một tay, thưa quý vị, đông tay nó vỗ nên keo là vậy đó. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tay để mà cái chương trình sinh nhật của đài năm nay cũng được thành công như mọi năm, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý vị tiếp tay phổ biến đến bạn bè người thân của mình. Có những có nhiều khi mà mình nói thì những cái người mà họ không có nghe được đó, họ nghe thì tự nhiên là mình có thêm một người nữa. Thành ra hãy chia sẻ về cái chương trình sinh nhật của đài ngày 25 tây tháng 10 ở nhà hàng Happy Valley nha quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị, không biết là quý khán giả chúng ta còn có điều gì muốn chia sẻ nữa, tâm tình nữa, thì rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ nha. Hùng Anh đang chờ và xin ngừng ở đây và trở lại với chị Thư Phương. Rất là mong thấy được đèn xanh của quý vị.
3: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đài tiếng nói tôi 26 tuổi, với giá 80 một vé, với chủ đề chính nhân tạo ác bình. Vâng, và Hùng kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn hai với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Tôi vâng Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi những cái lời chia sẻ của quý vị đó, thật ra đó nó làm cho cái tinh thần của các anh chị em nói riêng, cũng như là nói chung đó, nói riêng là Hùng Anh.

À đó, Hùng Anh rất là vui là tại vì thấy nó đi đúng hướng, còn cái kết quả đó là để ông trời ông cho thì mới được. Thành ra chúng ta cũng biết là ông bà mình hay dạy nói là tận nhân lực nhưng mà tri thiên mạng, chúng ta làm hết sức của mình nhưng mà ông trời ông sẽ cho mình hay không. Thành ra cái vấn đề ở đây đó, ít nhất là cái hướng đi rất là tốt. Tức là quý vị thấy đó là cái chế độ cộng sản nó được nói tới rất là nhiều, tại vì nó xảy ra tại đây. Tất cả mọi người thấy cái họa cộng sản, rồi thấy cái họa của người Hồi giáo nó đang hoành hành ở trên cái đất nước tự do này. Và chúng ta thấy được ở đó, hồi xưa chỉ có riêng một cái nhóm người Việt Nam của mình ở hải ngoại, tuy rằng là 1,7 triệu người Việt Nam ở hải ngoại khắp mọi nơi, khắp các quốc gia, nhưng mà phải nói là vẫn nhỏ so với đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà bây giờ cả nước họ thấy được, thì khi họ thấy được họ sẽ giải quyết. Họ sẽ giải quyết đó, thì giải quyết là mình được hưởng luôn thưa quý vị. Khi mà cái chế độ cái cộng sản hay là Hồi giáo nó bị dẹp bỏ đấy, thì đất nước của mình tự nhiên sẽ có được, và đồng bào của mình khắp nơi sẽ được có giống như chúng ta đang có ở đây, tức là cái quyền làm người, cái quyền tự do. Họ vẫn sống ở trong nước nhưng mà cái quyền làm người họ không có, họ không được tự do giống như chúng ta tại đây. Thành ra họ sẽ có được cái đó trong tương lai. Thành ra Hùng Anh rất mong ngày đó nó sớm tới thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải phải cố gắng duy trì cái làn sóng của mình để tiếp tục cái con đường đó thưa quý vị. Hồi xưa thì mình cái cách thức của mình đi nó khác, bây giờ chiến thuật nó khác rồi, nó đổi hướng. Thành ra bây giờ là mình phải giúp, phải góp cái phần nhỏ của mình vào cho cái đất nước Hoa Kỳ này, để cho những người mà đang lo cho cái vận mệnh của đất nước và thế giới đó, giống như Tổng thống Trump đang làm, thì chúng ta phải phụ vào, phải góp phần nhỏ của mình vào. Thấy gì thì chúng ta làm cái đó, và khi chúng ta làm được cái điểm đó chúng ta có niềm vui. Thành ra đó là lý do mà cái đài của mình vẫn tiếp tục kiên trì để đi tiếp tục để mà chia sẻ với nhau thưa quý vị, ở khắp mọi nơi, ai cũng ở từ thành phố này thành phố nọ, nhưng mà qua cái làn sóng thì họ đến với nhau được. Có những người ngồi ở nhà nghe nghe đài nhưng mà qua cái đài họ đã liên kết được với nhau thưa quý vị. Có chuyện gì thì họ gọi riêng cho Hùng Anh, thì Hùng Anh cũng biết được cái tâm tư, và nhờ cái những cái tâm tư đó thì Hùng Anh chia sẻ trên làn sóng. Tại vì nó tâm tư của một người nó cũng có thể là của những người khác nữa thưa quý vị. Thành ra qua cái làn sóng chúng ta sẽ không có bị lạc lõng cô đơn, chúng ta sẽ có cái niềm vui. Thưa quý vị, là chúng ta không có bị giống như là không biết chuyện gì đang xảy ra, tin tức thì hàng ngày, và đặc biệt là cái tin tức của chúng ta là cái tin tức trung thực. Chúng ta không có cái tính cách là vì cái đồng tiền mà mình nói sai sự thật. Thành ra cái đó mới mới là cái điều mà chúng ta cần với nhau thưa quý vị. Thành ra cái diễn đàn tự do mở ra là mục đích là như vậy, để cho mọi người có cái tiếng nói và được biết những cái thông tin đó quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, mỗi người chúng ta một bàn tay, mỗi người đóng góp một ít, và rồi bên cạnh đó nếu đi được đó, Hùng Anh rất mong thấy quý vị hãy đến với chương trình mừng sinh nhật của Đài Phát thanh Tiếng nói tôi. Kẹt lắm ở nhà thì mới ủng hộ, chứ còn hãy đến để mà cái đêm hội ngộ của chúng ta nó được đông đảo, để tất cả chúng ta cho nhau một cơ hội để gặp gỡ nhau thưa quý vị. Thành ra một năm chỉ có một lần nha quý vị, hãy đến với nhau khi có thể đó quý vị. Có nhiều người muốn đến nhưng mà sẽ không bao giờ đến được, tại vì họ không còn sức khỏe để đi nữa. Nếu mình còn sức khỏe thì phải đi, phải tới với nhau. Không phải là vì mình không,
mà vì người nữa thưa quý vị, có nhiều người muốn gặp

0: Thành ra rất mong quý vị để ý, suy nghĩ hết sức để mà đến. Nếu không đến được, quý vị cũng biết là cũng có thể ủng hộ một ít tài chánh để mà cùng nhau, mỗi người một ít, chúng ta sẽ duy trì được cái làn sóng của chúng ta thêm một năm nữa, thưa quý vị. Vâng, chúng ta vẫn còn 15 phút, không biết là quý khán giả chúng ta còn có điều gì muốn chia sẻ hay là có những kỷ niệm nào mà quý vị còn nhớ tới chưa kịp gọi vào. Xin kính mời quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương, dạ, kính mời chị tiếp tục gọi cho trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật này phát thanh tôi vào ngày 25 tháng 10 năm 2026 với giá vé 80 đồng một vé và chủ đề chính nhân tạo ân bình. Tôi cùng anh kính mời quý vị cũng có thể gọi vào để mà tâm tình, hoặc quý vị cũng có thể gọi vào mua vé, hay là nếu không đi được thì quý vị cũng có thể gọi vào để ủng hộ một ít tài chính để chúng ta cùng nhau trình dự đại tiếng nước tôi từng năm một. Với số điện thoại chúng thuộc là 770-458-6755-770-458-6755. Thưa Phương, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là còn mười mấy phút nữa đây, quý khán giả của mình còn có vị nào chưa có kịp gọi vào, hãy gọi vào nha. Để trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thì Hồng Anh cũng mong là nghe được thêm một vài giọng nói của quý vị nữa gọi vào cho chương trình hôm nay. Quý vị còn nhớ cái điều gì thì quý vị cứ gọi vào nha. Và quý vị Hùng Anh cũng rất là cảm ơn trong những ngày qua cũng có nói về quý khán giả của mình. Cái vấn đề mà đến mua thuốc đó thì nó cũng có cái thay đổi. Cái số lượng mà trong thời gian vừa qua thì đa số là quý vị đã cũng đã trở lại. Nhưng mà có số quý vị đó thì phải nói là con của họ tới mới cho Hùng Anh biết là ba mẹ đi không được nữa rồi. Bây giờ tới mấy đứa nhỏ đó, mấy đứa trẻ đó, mấy đứa con đó quý vị, tới mua thuốc. Thật ra mình cũng biết được có những quý vị đó lớn tuổi rồi, không còn chạy xe được nữa. Thật ra bây giờ con cái tới mua. Thật ra, và những quý vị nào mà không đi được mà con cái của mình không có ở với mình đó, quý vị cũng đừng ngại gọi cho Hùng Anh. Thì Hùng Anh sẽ có cách để mà có đem thuốc cho quý vị. Thật ra quý vị đừng ngại gọi cho Hùng Anh nha. Thật ra trong cái thời gian vừa qua đó thì Hùng Anh cũng có những vị mà Hùng Anh cũng ghé nhà để đưa. Thành ra quý vị đừng có ngại, hãy lo lắng cho cái sức khỏe của mình. Nhiều khi quý vị ngại cái thành ra cuối cùng cái sức khỏe của mình nó lại bị trầm trọng thêm. Thành ra quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh để mà Hùng Anh một là gửi về cho quý vị. Nếu mà tiện, Hùng Anh sẽ đem ghé nhà quý vị nha. Thành ra để mà quý vị có thể tiếp tục lo cho sức khỏe của mình. Vâng, bây giờ đó thì không biết là quý khán giả chúng ta còn có điều gì muốn tâm tình, muốn chia sẻ thì rất mong quý vị gọi vào trong 10 phút còn lại này nha. Để mà chúng ta chia sẻ với nhau. Hay là quý vị có câu hỏi nào cho Hùng Anh? Nãy giờ thì chị Thu Phương cũng đã nhắc lại rồi, cái chủ đề năm nay là chính nhân tạo an bình nha quý vị. Thành ra cái chủ đề nó đi theo với cái thời cuộc, năm nào cũng vậy, cái năm nay là cái đó, nhắc nhở cho chúng ta biết là trong cái thời buổi mà như thế này đó, chúng ta cần một người quân tử, cần một người có chính nghĩa, thì người đó sẽ đem lại cái sự an lạc cho người dân và hòa bình cho cả thế giới này, thưa quý vị. Và cái người đó không ai khác hơn đó là Tổng thống Trump, thưa quý vị. à, bao nhiêu đời tổng thống trước đây, ít nhất là trong thời gian vừa qua đó, ít nhất là 47 năm, bao nhiêu đời tổng thống, 4 năm vị, không có làm, không có giải quyết cái vấn đề mà để cho tới ngày hôm nay, mà nó đến nỗi mà nó lớn như vậy. Có nghĩa là nếu mà tổng thống Trump không làm đó, thì quý vị tưởng tượng cái vùng Trung Đông nó sẽ như thế nào. À, họ sẽ khống chế cả cái Trung Đông và họ sẽ khống chế cả thế giới, làm bắt cả thế giới làm con tin, thưa quý vị. Bây giờ đó họ chưa có mà họ đã làm như vậy rồi, họ có được vũ khí hạt nhân rồi đó, thì rất là nguy cho thế giới, thưa quý vị. Nên đó là cái điều mà quý vị thấy đó. Ngay cả cái người mà Hồi giáo đó, mình mới trong vòng một tuần vừa qua đó, quý vị thấy không, họ làm cho cả nước Mỹ này phải giật mình, phải lo lắng. Tại vì họ nói là phải sống theo, họ tới nước Mỹ mà nó sống theo suy nghĩ của họ. Họ không có hòa nhập với nước Mỹ này. Họ bắt mình phải sống theo của họ. Thành ra đó là cái điều mà rất là phải đáng sợ, thưa quý vị. Thành ra phải có người can đảm để mà chặn đứng cái việc đó, thưa quý vị. Vâng, thành ra nói tóm tắt ra lại, Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi trong lúc này nó quan trọng hơn bao giờ hết, là chúng ta phải cần có để mà duy trì cái làn sóng, để tiếp tục còn nói chuyện với nhau, còn giữ cái sự liên lạc với nhau, và chúng ta chia sẻ thông tin với nhau hàng ngày. Và qua cái làn sóng, chúng ta đem lại cái niềm vui cho nhau qua các chương trình giống như là ca hát, sóng nhạc, hay là karaoke, hay là đố vui, nhạc yêu cầu, những cái lúc như vậy, để mà chúng ta sống, có những cái lúc chúng ta phải thư giãn, thưa quý vị. Và có rất là nhiều cái chương trình khác ở trên làn sóng của mình suốt 24 tiếng đồng hồ. Nó giúp cho mình được thoải mái và không thấy cô đơn, thưa quý vị. Có nhiều người, Hồng Anh cũng biết, nhiều thính giả của mình đó, rất là đơn độc ở nhà, chỉ có cái radio làm người bạn thôi, thưa quý vị. Thành ra phải nói là cái làn sóng của mình, nó phải nói là khi nó còn á thì mình không thấy gì, khi nó không còn đó thì mình mới thấy nó như thiếu một cái gì đó, thưa quý vị. Như thiếu một cái gì đó. Thành ra đó là lý do mà có nhiều người, quý vị, radio mà có trở ngại là phải xuống gặp liền. Một hai ngày không nghe được thì nó không quen, thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải thấy là nhất là trong thời gian gần đây đó, Hùng Anh cũng mong là quý vị cũng đi theo cái kỹ thuật bây giờ. Có nhiều thính giả mà họ gieo tiền cho Hùng Anh đó, ủng hộ rồi mua vé, rồi trong lúc gieo đó bỏ cái địa chỉ luôn để Hùng Anh gửi cái vé về cho họ, rồi họ gieo tiền qua. Thành ra quý vị cũng có thể làm như vậy. Quý vị ví dụ quyết định là mua hai vé rồi ủng hộ bao nhiêu đó, quý vị nói trong cái gieo, nó có cái phần viết cái tên của mình, rồi cái nốt, thì quý vị để trong đó cái địa chỉ của quý vị, cái tên của mình và địa chỉ của mình, để Hùng Anh biết và gửi về cho quý vị nha. Thành ra đó là cái gieo, quý vị cũng có thể gieo về cho đài. Và bây giờ đó, thì quý vị cũng có thể nghe qua cái app của đài. Trước đây nghe qua điện thoại, hai cái số điện thoại nghe. Rồi bây giờ đó, cái app thì nó nghe rất rõ luôn, thưa quý vị. Thành ra quý vị cần cái app á, cứ liên lạc với Hùng Anh. Hùng Anh gửi cái app qua cho quý vị. Thì quý vị sẽ bấm lên cái app thôi là nghe thoải mái và rất rõ ràng, thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị đang nghe các chương trình của đài đó, rồi có người gọi điện thoại vào cho quý vị, thì nó sẽ reng lên cho quý vị biết là có người đang gọi. Thì quý vị bắt lên bình thường, vẫn nói chuyện bình thường. Nói chuyện vừa xong quý vị cúp, tự nhiên cái đài nó trở lại với quý vị, không cần đụng gì hết. Thì cái vừa là cái radio, cái điện thoại của mình, mà vẫn còn là cái điện thoại của quý vị, người ta gọi vẫn được, quý vị gọi đi cũng được. Thành ra quý vị xong cái cuộc gọi, xong cái gọi đi của mình hay là xong cái cú điện thoại của người khác gọi cho mình, thì tự nhiên cái tiếng nói từ làn sóng của mình nó trở lại với quý vị. Thành ra bây giờ đó họ nghe cái đó ở khắp mọi nơi rồi. Thành ra quý vị nào chưa có, quý vị cứ cho Hùng Anh biết. Thành ra tỉnh toán có nhiều khi quý vị thấy Hùng Anh nhắn qua cho một số quý vị đó, đó là cái mà thấy cái hình của Hùng Anh đó, đó là cái app của đài đó quý vị. Quý vị chỉ cần đụng vào đó thôi, hay là bấm play. Có nhiều cái điện thoại thì tự đụng vào, không cần bấm play, nó đã nghe rồi. Có nhiều cái tùy theo là Samsung hay là iPhone. iPhone thì khỏi cần đụng gì hết. Thành ra bấm lên, ví dụ mình Samsung thì mình bấm có nút play đó, bấm play luôn. Thì quý vị sẽ nghe được đài tiếng nói tôi của mình nha. Và cũng mong là quý vị copy cái đó, gửi cho tất cả bạn bè của mình, để mà bạn bè của mình ở khắp mọi nơi, không cần thiết là phải trong tiểu bang, ở khắp các tiểu bang đều có thể nghe được cái chương trình của đài của mình nha quý vị. Vâng, đó là những cái thông tin mà Hùng Anh cũng muốn và trong thời gian tới đây, từ sớm nhất đó, Hùng Anh sẽ cố gắng, bây giờ thì Hùng Anh đang thực tập đó quý vị, để khi Hùng Anh đang chia sẻ với quý vị như thế này đó, thì khi cái hệ thống mà Hùng Anh làm xong đó, thì sẽ trực tiếp nó đi lên Facebook và trực tiếp nó đi ra YouTube luôn. Thành ra nó đang được chuẩn bị mấy ngày nay. Thành ra khi nào mà bắt đầu lên Facebook thì Hùng Anh sẽ nói cho quý vị biết là quý vị có thể vào Facebook đó, và khắp nơi thì họ sẽ nghe được cái chương trình của mình luôn, ngay lúc đó trực tiếp. Thành ra mong là quý thính giả chúng ta cố gắng để mà cùng với nhau duy trì cái làn sóng của mình, để chúng ta tiếp tục còn nhau qua cái làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi chúng ta, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì Hùng Anh cũng đã thấy hết giờ cho chương trình của ngày hôm nay rồi. Rất là cảm ơn quý thính giả lắng nghe, theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình hôm nay, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, thưa quý chị, Thu Phương, quý chị rất là nhiều đã gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chị đã gọi vào mua vé hoặc là ủng hộ một ít tài cho đại tiếng nước tôi. Thưa Phương, các chị rất là nhiều. Và trước khi rời làm sống thì Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như Hùng luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và phúc. Nhắc tới Vân Chi đó quý vị, phải Vân Chi lắm không á?
0: À đúng rồi.
1: Chị Vân Chi, hai vợ chồng đều rất tốt, nhiều khi đó được vợ không được chồng này, hai chị đều rất tốt quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Khi dường như ở lại sao đó mà tôi nhớ không rõ, mà cái căn nhà của chị mấy tình đúng quý vị, mà hai vợ chồng dọn dẹp sạch sẽ và đã gì rồi còn nấu ăn cho ăn để cho chúng ta không tốn tiền để mua đồ ăn ngoài nữa.
0: Đúng rồi.
1: Nghe Vân Chi thì tôi Phương rất nhớ lại cả hai chồng rất là tốt, và tôi Phương nhớ là niệm ở tại nhà chị Vân Chi thì tôi Phương cảm động, tại vì chị săn đón và tiếp gia đình đại chúng tôi rất là chú một lần nữa cảm ơn chị đi rất là nhiều nha. Đó là kỷ niệm đó chị Vân Chi. Rồi Thu Phương xin cảm ơn quý vị, và Thu Phương cũng quên kính chúc quý vị cũng như Hồng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin chào quý vị và chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, tâm tác với chị Vân Chi đó thì cái lòng thì phải nói là bao la, và phải nói là nhiệt tình, bao la và nhiệt tình, và phải nói là phải, chị Thu Phương nói đúng, cả hai, thưa quý vị, phải nói phải cả hai rất là tốt. Cảm ơn hai vợ chồng Vân Chi đã giúp đài rất là nhiều trong nhiều năm vừa qua, thưa quý vị, và bớt đi cái sự lo lắng của Hùng Anh rất nhiều, thưa quý vị. Tại vì rất là nhiệt tình, lo lắng những người khách từ phương xa về, mà phải nói là không có bút bút mực nào tả hết được đâu. Rất cảm ơn Vân chị và anh Vân rất là nhiều. Vâng, cảm ơn quý khán giả một lần nữa đã theo dõi chương trình hôm nay. Và cũng mong rằng quý vị sớm liên lạc với Hùng Anh nhé, để mua vé hoặc ủng hộ tài chính cho đài, để cho Hùng Anh sớm biết được con số để mà có thể sắp xếp với nhà hàng. Rất mong được quý vị ghé đến đài hoặc là liên lạc với Hùng Anh, chị Thu Phương hay là chị Kim Hồng. Xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp v vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp đưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.
7: Phản bác và hoài nghi, để rồi chiếc gương ma giết người hàng loạt cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Và hàng loạt những án mạng xảy ra trong mấy trăm năm qua có liên quan đến chiếc gương Everest 1743 vẫn là những vụ án xem ra không có lời giải.
8: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Đức Phật dạy trong kinh đó. Có khi chúng ta đến để báo ân cho nhau. Cho nhiều khi con cái trong nhà mình sanh ra mình đâu có dạy dỗ bao nhiêu, nhưng mà tự đứa nhỏ nó cảm nhận tất cả những gì cha mẹ làm cho nó, rồi nó cảm thấy cái bổn phận của nó, cho nên nó làm hết tất cả những việc cho mình. Mà đôi khi mình hơi khó khăn với con, hay là đôi mình, hoặc là ngược lại, cha mẹ lo cho mình hết sức nhưng mà mình không bao giờ biết quan tâm, biết cảm nhận cái điều đó. Vậy thì cái người mà họ đến họ lo cho mình đó, cái người đó gọi là đến để báo ân. Nhưng mà hễ mà báo ân thì sẽ có báo gì? Báo oán. Có những người đến đây để làm gì? Báo oán mình. Báo oán là sao? Họ không có đòi mình ở vật chất, nhưng họ làm khổ mình ở tâm. Họ có cách họ sống, họ làm cho mình khổ. Cái cách họ nói, họ làm cho mình đau. Cái người đó là đến báo oán. Còn cái người mà đến mà luôn luôn chăm sóc mình, lo lắng cho mình mọi thứ trong vật chất, người đó báo ân mình, người đó trả nợ cho mình. Nhưng mà ngược lại, có những người đến để làm gì? Đòi nợ mình. Có không?
1: Đó.
0: Vậy thì Phật dạy trong kinh này, báo ân, báo oán, rồi gì nữa? Trả nợ và đòi nợ. Có những người trong gia đình của mình đưa bao nhiêu cũng không đủ, mà đưa thiếu chửi, mà bữa nào mà về mà không có là làm khổ mình, rồi thậm chí đi gây nợ để mình trả. Mà bao nhiêu lần hứa là sẽ tu tâm dưỡng tánh, sẽ chỉnh đốn lại những cái cách sống mà luôn luôn để mà gây bao nhiêu cái nợ nần, nhưng mà rồi rốt cuộc mình hay nói là chứng nào tật đó, xong hết cái lần nợ này thì lại tiếp tục lần nợ khác, mà mình cứ phải trả hoài trả quỷ. Cái đó là mình, người đó đến đòi nợ mình, còn mình là người trả nợ cho người đó. Nhưng mà cũng có những người trong gia đình mình lo lắng cho mình đủ thứ hết, nhưng mà đôi khi mình không quan tâm tới người đó luôn, vậy mà người đó vẫn hết lòng hết mực với mình, người đó là người trả nợ cho mình. Mà đâu cần xa đâu, nhiều khi trong một căn nhà mà đủ bốn dạng này hết, có người đến đòi nợ mình, có người đến trả nợ cho mình, có người đến để mình trả nợ cho họ, có người đến báo oán mình, có người đến báo ân cho mình. Đó, thí dụ như quý vị thấy có nhiều khi con trong nhà mà toàn làm khổ mẹ cha, vậy mà người dân nước lã ở đâu lại hết lòng lo cho mình? Tại sao? Tại người dân nước lã đó tới để trả ơn cho mình. Trong một quá khứ nào đó mình đã từng làm ơn cho họ. Cho nên đó là mình nói Đức Phật dạy để chúng ta thấy đời này mà chúng ta gặp được nhau đó không phải tự nhiên đâu, mà rồi có nhiều khi mình kháng khích với nhau, hay là tại sao mình willing, mình sẵn sàng, mình hy sinh, mình làm hết cho tất người khác, người ta nói trời ơi tại sao nó đối xử với anh như vậy mà nó không bỏ phước nó cho rồi. Tại vì họ không phải là mình, mà ngộ lắm, nghiệp đó, nợ nó có cái lực. Cái lực là gì? Cái sức mạnh mà nó tự nhiên mình phải không có cái

điều gì mình suy nghĩ, cứ trả miết mà không có nghĩ đến cái lối thoát. Tại vì cái lực đó. Bây giờ nói cách khác là thí dụ như cái người kia họ thấy người người đó ăn hiếp mình, người ta nóng ruột, người ta nói mình trả đũa lại đi. Chỉ có mình với người đó mới biết cái nội tình bên trong. Mình im lặng mình trả, tại sao mình biết mình với người đó có cái ân oán tới giờ đời, cho nên giờ đến đây nó chửi mình không dứt. Giờ tại mình thiếu nợ người ta, mình chưa trả cho nên người ta là chủ nợ, người ta có quyền phải chửi mình. Nhưng mà người khác ta nhìn vô ta đâu có biết, ta nghĩ là tại sao mình lại hèn nhát, mình lại nhu nhược, mình để cho người khác đó mắng chửi mình. Chỉ có mình mới biết được cái sâu sắc của bên trong đó. Cho nên có nhiều khi cái lực đó nó chiêu cảm, nó làm cho mình cam tâm tình nguyện. Nhưng mà chỉ có các bậc thánh hay những người mà ta chứng đạo, người ta thấy được cái đó. Đó. Còn hoặc là mình là Phật tử, mình học Phật rồi, mình hiểu được nhân quả. Có những cái nhân á, trồng á, hiện tại bây giờ có, cái đó là hiện báo. Hiện báo là cái nhân mà mình vừa gieo mà nó có thể nó ra trái ngay bây giờ. Ví dụ như mình trồng cây cà, cây bầu, cây bí, hả? Trồng tháng 6 có thể tháng 7, tháng 8 có trái ăn rồi. Nhưng mà có những cái phải hậu báo, tức là phải đợi thời gian sau. Như cây gì? Cây cam, cây bưởi, cây xoài, cây mít. Tại những loại trái đó một năm không có trái, phải vài ba năm mới có trái. Cho nên có những cái nhân mình tạo không có trổ quả bây giờ, phải vài năm sau, phải kiếp sau. Ví dụ những trường hợp đó gọi là hậu báo. Còn cái gì mình trả ngay bây giờ là hiện báo. Và có những cái mà chúng ta gây trong quá khứ, bây giờ chúng ta phải trả. Mình nói như vậy để chúng ta biết rằng những gì mình đang vay trả, nhận hưởng và nhận trong đời này đó, nó đều có cái tích lũy của mình hết, chứ không phải tự nhiên. Ví dụ như bây giờ một cái người Việt Nam mới sang, nhìn một cái anh đó nghe nói trời sao ảnh bây giờ nhà cửa con cái công ăn sự nghiệp sao anh hay quá vậy. Nó đâu hay gì đâu, tôi qua đây 40 năm rồi, ngày nay mà tôi có nhà, có cửa, có công ăn việc làm là tích lũy của 40 năm, chứ đâu phải bình thường. Đó, cho nên á, của cải mình tích được thì phước mình tích được không? Được chứ. Cho nên gọi là tích phước. Đời sống của mình á, mình chỉ có tích của thôi mà mình quên tích phước. Nhưng mà cái phước á, mà mình có đó, nó mới giúp cho mình giữ cái của lâu. Còn nếu mình chỉ lo một bề tích của mà không lo tích phước của nó mau mau. Tại vì biết sao, mình xài mà mình không có chánh niệm, không có đủ cái phước thì con nó phá, hay là bị người ta dụ dỗ làm ăn mất của, đủ kiểu hết thì mất phước. Có nhiều người người ta cho làm ăn, nhưng mà tự nhiên người ta đủ cái phước sao người ta đòi cái người trả, vừa trả nợ cho mình xong mình mới phát hiện là người kia đang chạy nợ mà mình hên mình không có bắt cái của đó. Thí dụ vậy. Cho đại chúng cứ nhớ trong cuộc sống này, cái phước mà mình nhận được đó, của cải mình tích phước, của cải mình tích của chứa của thì phước cũng được, phước cũng tích phước chứa phước. Rồi mình có xài của mình không? Thí dụ mình làm tiền bạc mình có xài không? Có xài. Mà xài mà hà tiện không? Phải hà tiện. Xài phải cẩn thận, phải hà tiện. Mình xài của tiền mình sao? Xài phước y vậy đó. Bên này cũng phải tích phước, chứa phước, kiệm phước. Kiệm phước giống như mình hà tiện, mình xài kiệm, xài tiện tặng cái tiền của vậy đó. Tại vì phước mà mình xài quá không được. Tiền của mà xài mà như nước chứ. Người ta hay nói mình chứa thì tình giọt mình đổ rào ào thì làm sao mà nó giữ lâu được. Cho nên đại chúng cứ nhớ, hễ mà cái của cải mình giữ nhiều, mình làm sao đó thì cái phước mình cũng y vậy.
tích phước, giữ phước, kiệm phước, xài phước, mà không thì sao? Phí phước, tổn phước, mất phước, y chang như của cải. Thế mà phí của không thì mất của, rồi sao mình xài của nhiều quá thì tốn của, thì phước cũng y vậy. Nhưng mà cái phước nó trội hơn cái của, vì phước mà không có không giữ của được. Cho nên làm gì làm chúng ta phải tạo phước. Vì vậy hôm nay cái mùa Vu Lan thường thường á, ngoài cúng ông bà tổ tiên cha mẹ, mình còn nghĩ đến cô hồn các loài âm để chúng ta cúng thí. Rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta đem tiền của chúng ta có được phát cơm cho người nghèo, giúp đỡ những em mồ côi, những người già neo đơn, vân vân. Vì đây là cái cơ hội để chúng ta mở cửa. Cho nên á, người ta thường nói là ngày hôm nay á, lễ rằm tháng 7 á, là ngày cửa địa ngục mở ra. Thưa đại chúng, nếu mà mình nghĩ rằng á, có một cái địa ngục nào dưới lòng đất mở ra để mà tội nhân được xá tội đó, cũng không sao, nghĩ vậy cũng được nữa. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng, thí dụ bây giờ cái người đó đang nghèo, mình đem tiền của mình cho người ta, ta sướng không, ta hạnh phúc không? Như vậy có phải ta ra khỏi địa ngục chưa? Ta ra khỏi địa ngục rồi. Rồi bây giờ mình giận cái người đó, mình không tha thứ cho người đó, bữa nay mình tha thứ cho người đó, người đó hạnh phúc không? Hạnh phúc. Cho nên xá tội vong nhân không phải chuyện của dưới đất. Mình nếu muốn nghĩ chuyện dưới đất á, mình cũng phải mang nó lên chuyện ở trên mặt đất của mình, làm mình có thể làm được việc đó. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại. Tay này mình cầm một viên minh châu, tay này mình cầm cái tích trượng. Quý vị thấy nghe điều tạng chưa? Tay này cầm một viên ngọc sáng để soi cõi u minh, cõi tối tâm. Rồi tay này cầm cái gậy sắt đến cửa địa ngục, dẫn tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Thì mình đặt cái lời kinh đó, mình đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, và con xin nguyện học đòi theo cái đức tánh đó. Nơi nào tối tâm khổ đau, con mang viên minh châu hiểu biết sáng soi chỗ đó. Nơi nào mà người ta khổ đau dày dặn quá, con đến con dẫn tan cái cửa ngục để mở toan cánh cửa lòng của họ ra. Người đó lòng chưa mở, con nguyện lấy gậy. Gậy gậy này là tượng trưng danh gì? Kiên nhẫn, kiên trì. Mình muốn giúp đỡ một ai đâu phải dễ đâu. Có một ví dụ á, thường thường á, cái đứa nhỏ mà nó được mệnh danh là lì á, là tại sao mình kêu nó lì? Nói một tiếng nó nghe, hay là nói nhiều lần nó mới nghe? Cái đứa phải nói nhiều lần nó mới nghe, mà thậm chí nói chục lần nó chưa nghe được một lần nữa, mình mới kêu nó lì. Phải không? Chứ còn cái đứa mà nó mình nói đâu nghe đó, cái mình nói là sao? Dễ dãi. Vậy thì cái muốn độ một người lì hết thì phải làm sao? Phải nhẫn nại, mà thậm chí phải gì nữa? Phải hiểu biết, phải hiểu biết được cái bản chất của nó, thích mềm mỏng làm sao, lúc nào phải nói gì, phải hiểu nó mới giúp được đó. Cũng giống như một người bệnh, một người khổ, chúng ta không hiểu họ được thì chúng ta không thể cứu họ được. Cho nên cái ngày lễ này người ta thường nói là ô lễ cô hồn, lễ xá tội vong nhân. Cô hồn là ai? Là những người chết bất vượng. Có. Nhưng mà ngay trong cuộc sống này có những người đang sống vất vưởng lắm, khổ đau lắm, lạc lõng lắm, cô đơn lắm, có không? Có. Chẳng hạn như em. Cho nên những người đó đó, mình có mặt cho họ, mình có mặt cho họ, tức là mình cứu một cô hồn rồi. Những người đó họ đang lạc lõng, bơ vơ, ai lơ lỏng, ai lên đơn như thuyền trôi không có bến, ai cảm nhận đời không một chút tình thương, ai thấy mình đang lạc lõng thê lương, thì họ đang mơ kiếp sống một mùi hương giải thoát. Thì mình
mắt Thế Tôn nhìn sang ngoài ngàn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay cầm thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu, tay chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu để mà đưa tất cả mọi người về bến giác. Cái việc làm đó, tay cầm đuốc, tay cầm chèo, tại vì cầm đuốc thì mới thấy đường đi, cầm chèo thì mới đi vào được cái bến bờ an lạc. Mình cũng thế. Có người đó họ khổ, mình cho họ ăn không đủ đâu. Mình phải làm sao để cho cái tâm hồn họ bớt khổ, mà cái tâm họ bớt khổ và ăn ngon. Cho nên có nhiều khi hồi sáng này có một nhóm Phật tử, thì trong đó có một đạo hữu đang bệnh, thì Pháp Hòa có nói cuộc sống của chúng ta có ba thứ bệnh: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Nhưng mà bệnh nào á, chúng ta cũng phải biết cái bệnh đó để chúng ta giảm. Ví dụ nếu mà trường hợp mình bệnh thân, mình đi bác sĩ nói lúc này mình mỡ trong máu hơi cao, thì mình sẽ tự khắc mình làm cái gì nè? Mình giảm ăn những đồ béo, phải không? Mình kiêng ăn. Mà hễ mình kiêng ăn thì sao? Cái bệnh nó bắt đầu nó giảm xuống. Rồi chẳng những kiêng ăn mà phải đi tìm thuốc uống nữa kìa. Đi tìm những cái lá cây, cỏ gì, thuốc gì uống để nó giảm nữa kìa. Đó, đó là thân bệnh, phải không? Nghe bệnh một cái là lập tức ngưng cái sự ăn uống gì mà để làm cho cái bệnh nó tăng. Ngoài ra còn phải đi tìm thuốc gì để làm cho cái bệnh nó giảm. Đó là thân bệnh. Còn tâm bệnh thì sao? Tâm bệnh là tại vì mình suy nghĩ, mình lo lắng những cái nó không cần thiết, hoặc là mình hoang tưởng, mình vọng tâm. Thì bây giờ người đó phải làm gì? Phải ngồi thiền, phải tịnh tâm, phải giảm đi những cái lo toan. Tại vì ngay khi mình biết mình bệnh cái tâm bệnh, thì mình phải ngưng những cái gì mà làm cho tâm bệnh nó tăng trưởng. Thí dụ như bác sĩ mới vừa nói ngày mai này anh lên anh gặp tôi nghe. Tôi mới vừa, bác sĩ mới vừa, văn phòng thử máu mới vừa gửi giấy tới, chưa gặp bác sĩ mà lo. Tâm lý mà. Thường thường ở tiếng Mỹ họ gọi là mình mà đi thử máu xong cái mình trông nha. Trời sao không gọi tôi nữa chứ. Chỉ người kia an ủi liền: no news is good news. Không? Người họ không có báo cho mình biết đó là tin tốt. Còn mình thấy điện thoại của bác sĩ mà gọi mình làm biết là mình có chuyện rồi đó. Cho nên mình bắt đầu mình hồi hộp, mình lo. Chưa biết bệnh gì mà cái lo bắt đầu nó tăng rồi. Và bác sĩ mà nói mình hơi cái gì là lo lắng nhiều hơn cái bệnh. Đâu cái bệnh đâu có dữ dội vậy, mà cái lo. Cho nên gọi là tâm bệnh. Mà hãy cái người mà tâm bệnh như vậy đó, họ phải giảm đi những cái suy nghĩ, thậm chí bớt coi phim lại, bớt đọc sách lại, tại vì họ dồi vào tưởng tượng quá. Mà coi phim ảnh thì thôi, biết bao nhiêu câu chuyện trong cuộc sống được đưa vào đó, cái bắt đầu mình gom lại hết, mình tạo ra thành một cái cuộc đời của mình trong đó, cho nên mình khổ đau. Còn nghiệp bệnh á, mình biết đây là cái nghiệp, mà trong cái nghiệp á nó có thân có tâm, cho nên mình phải tu tập tạo phước. Chỉ có phước mới giải được cái nghiệp bệnh. Chỉ có sám hối tu tập huân tu cái phước nó mới giảm cái nghiệp. Cho nên lễ này được gọi là Vu Lan Thắng Hội. Tại cái hội, cái lễ hội này nó thù thắng lắm. Nó giúp đỡ cho người sống, người mất mà rất là thiết thực trong cuộc sống. Mà lấy những hình ảnh, thí dụ như cúng thí cho cô hồn, thì trên mình không thấy thôi, nhưng mà các vị người ta thấy rằng cái cõi của chúng ta sống đây, ngoài cõi này có một cái cõi đó, những cái người mà người ta mất đi mà người ta chưa được giải thoát, người ta còn vất vưởng, thí dụ vậy. Mình phải cúng thí cho họ, mình phải khai mở cho họ, mở cái tâm họ. Thưa đại chúng,
đạo Phật huấn thí cho họ, mình phải khai mở cho họ, mở

tin cũng được, không tin cũng không sao. Không phải mình không tin cái đó là đạo Phật, giáo lý đạo Phật bị lung lay. Vì cái mục đích chính của đạo Phật là mỗi người phải nỗ lực tự tu để giải thoát. Thí dụ Đức Phật nói có cảnh giới khổ đau để chi? Để chúng ta hiện tại bây giờ mình nó tu tập để mình muốn tránh xa cái cảnh giới khổ đau đó. Cái bậc giống như mình nè, con mình bây giờ mình nó nói má ơi con muốn đi hút thuốc, con muốn uống rượu, con muốn thử ác phiện. Mình nói đừng đừng con, khổ lắm con, tương lai con mất hết đó. Mình nói những cảnh giới đó cho con mình nghe. Mặc dù con mình nó muốn thử những cảnh đó, nhưng đâu cần thử chi, mình biết cảnh nó khổ mà. Đức Phật cũng thế thôi, Ngài thấy những cảnh khổ mà chúng ta đang đi vào, cho nên Ngài nói. Mà chúng ta, mà muốn thoát được cái cõi đó, Phật không làm gì được, Phật chỉ cho biết thôi, cõi này khổ, cõi kia an lạc. Và chúng ta phải là cái người nỗ lực. Cho nên là thắng hội là gì? Cái pháp hội này nó thù thắng vì cứu độ cho người âm người dương. Rồi bên cạnh những loài, những cái cô hồn đó, thế gian trên mặt đất này vẫn có những dạng cô hồn. Đó là gì? Đó là những tâm hồn lạc lõng bơn vơ, sống mà người ta rất thiếu sự hiểu biết, người ta thiếu tình thương, người ta thiếu người để hiểu họ, thiếu những người để họ chia sẻ những nỗi niềm. Nếu chúng ta có duyên may duyên lành gặp họ, chúng ta được lắng nghe những khổ đau của người đó, thì chúng ta là một Bồ Tát cứu khổ, đưa một cô hồn về được với cái cõi an lạc. Người ta nói cho mình nghe, mình khai thị đó. Cho nên cuộc đời này quý vị thấy đâu phải người ta chỉ khổ thân không đâu, mà người ta khổ tâm nữa. Đâu phải người ta chỉ đói cơm ăn áo mặc đâu, người ta đói cái sự hiểu biết, người ta đói người khác thương cảm được. Suốt hơn một năm qua đó, khi mà dịch bệnh lây lan, thì có những vị ở nhà bắt đầu đi lên YouTube, mở YouTube lên coi này coi kia, cái tình cờ coi được những cái bài giảng của quý thầy, bắt đầu họ mở ra email cho các chùa các thầy. Ngay bản thân Pháp Hòa ngày ít nhất cũng phải 50-70 cái email của những Phật tử khắp nơi, mà những vị đó chia sẻ là hồi nào giờ không có nghe, không có biết, bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà cái lần dịch bệnh này đã giúp cho họ tìm tới, họ nghe, và họ mở ra được rất nhiều cái khó khăn, cái vướng mắc. Hồi sáng giờ ở đây có cũng gặp mấy vị tới cảm ơn và chia sẻ nhờ cái ánh sáng Phật Pháp đó. Cho nên đều là những vị cô hồn. Cho nên ở trong cái lời thỉnh văn thỉnh cô hồn có cả thể 12 loại. Trong đó vua chúa cũng thành cô hồn, những người phi tần cũng cô hồn. Bây giờ có hòa thưa đại chúng này, bây giờ mình nói đơn giản thôi, người giàu có khổ, người nghèo có khổ, người xấu khổ, người đẹp khổ, đắt đào khổ, ế nhẹ khổ, đạo khổ. Cho nên trong cái lời thỉnh đó, nhất một loại cô hồn các chúng ta, trong đó có một loại cô hồn như vậy, thì trong cuộc sống này nè, thí dụ nói trời ơi tôi khổ quá, mình là một người khổ trong muôn ngàn những người khổ. Rồi cái người kia tôi khổ con, một loại khổ. Tôi khổ chồng, một loại khổ. Tôi đắt đào quá, một loại khổ. Sao tôi ế nhẹ, một loại khổ. Cho thỉnh xong rồi một câu, nhất loại cô hồn đặng chúng, tất cả đều là những vị cô hồn hết. Ngồi đây đều, thậm chí có những vị gọi là xuất gia, thậm chí có những vị xuất gia trong, ở trong văn thỉnh cô hồn có thỉnh luôn các vị xuất gia. Tại sao? Tại vì khi mình đi tu nhưng mình không tìm ra được

0: con đường cho mình. Mình không tìm ra được cái lý tưởng tu tập, mình không có được cái sự hướng dẫn một cách nghiêm túc để mình đi chọn cái con đường mà lý tưởng cao đẹp mình chọn. Mình không có, mình mới đầu mình có cái tâm nguyện đó, nhưng mà khi đi vào rồi thì mình lạc lõng, mình không có được cái phương hướng tu tập. Rồi những người đạo sĩ huyền hoàng huyền môn luyện đơn tạo thuốc, nửa đường chết nhiều lắm, tại cả hai 12 loại. Cho nên mình nói thật ra tùy theo cái nhìn của chúng ta. Chúng ta cúng cô hồn là một hình thức để khơi lòng từ bi, để gửi cái năng lượng tình thương đến những người trong cõi mà chúng ta không thấy được, mà chúng ta biết họ đang khổ. Giống như hồi nãy mình dâng một ngọn đèn lên, mình cầu nguyện cho quê hương, cho đồng bào quê nhà. Có thể có những người mình biết, mình khởi tâm về cho. Hoặc là có những người mình không còn thân nhân nào ở Việt Nam hết, nhưng mình gửi chung một cái niệm lành. Các vị đều mình khơi cái tâm, cái tâm lượng về. Mình không biết ai, nhưng mà tôi biết rằng trong cảnh giới đó hiện đang có người khổ, có những người đang chết, có những người đang bệnh, thậm chí bây giờ chết không có chỗ thiêu, có những người đang đói, vâng vâng. Mình không biết họ là ai, nhưng biết rằng trong cảnh đó có người khổ. Có chiều nào chùa cũng cúng vô hồn hết á, để nhắc nhở người tu chúng ta không quên cái tâm từ của mình, mà thể hiện bằng cách là độ sanh độ tử. Nhưng mà khi nói đến những loại đó thì chúng ta cũng tư duy, cũng quán chiếu lại, ở trong cuộc đời này cũng có những người cần chúng ta cứu khổ như thế. Có nhiều khi những vị đó do cái đời sống vật chất, do đời sống tình cảm, có những người họ vì tình cảm mà họ chết, họ tự vẫn họ chết. Có những người do tiền của họ bị người ta hãm hại, vân vân. Rồi họ rất nhiều những cái oán hận trong đời, họ đi vào trong cõi đó, cho mình phải cứu họ. Cho nên gọi là Vu Lan Thắng Hội. Thỉnh thoảng quý vị đi ngang các chùa, quý vị thấy để cái bảng Thắng Hội. Đó là Pháp Hòa nó mới nói nãy giờ là chú khổ, cứu người này độ người kia. Còn bên cạnh đó các vị xuất gia sau 3 tháng tu tập, ngày đó được một tuổi hạn, được một tuổi đạo. Cho nên ngày đó cũng là ngày Thắng Hội. Tại vì sao? Tại vì người tu được một tuổi đạo, và mình được trọn vẹn những tháng ngày tu tập an ổn. Quý vị thấy cái lúc mà dịch bệnh mình đâu có được tập hợp, phải không? Thậm chí có những ngày là không được tập hợp dù chỉ 5 người. Nhưng mà bây giờ chúng ta tập hợp được như vậy, được gặp nhau, được tay bắt mặt mừng, được hỏi han nhau, có phải là thắng hội không? Thắng hội rồi. Quý vị biết là hơn một năm qua, gần mấy ngày nay, mấy tuần lễ nay, Pháp Hòa mới được gặp quý bác lớn tuổi mà Phật tử của chùa. Mà mỗi lần gặp quý bác như vậy, Pháp Hòa mừng lắm. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng một cái cơ hội mình được còn vẫn được gặp quý bác. Quý bác bây giờ là người nào cũng hơn 80, có những người 90, 90 mấy tuổi. Nhưng mà thấy bác nào còn khỏe, còn nói chuyện, còn tỉnh táo, Pháp Hòa mừng. Và thậm chí mấy người trẻ hay phiền hà quý bác đó, Pháp Hòa hay nói cái cách Pháp Hòa quán chiếu về quý bác đó. Nhiều khi quý bác có cái cách sống khó khăn, làm cho mình trẻ mình hơi khó chịu, nhưng mình nghĩ thôi kệ đi, người lớn tuổi rồi, già rồi cũng thường hay sanh những cái tật, và đồng thời thôi kệ đi, quý bác đâu còn bao nhiêu ngày tháng với mình nữa đâu. Pháp Hòa hay nghĩ như vậy, rồi ôm ấp được hết. Không bao giờ, nhiều khi mình xin lỗi, mình tạm dùng cái từ là tức, mình muốn nói này, nhưng mà thôi suy nghĩ lại thôi, mấy bác đâu còn mấy ngày mấy tháng nữa đâu, nói chi mấy bác buộc. Còn ví dụ mình khuyên gì nhẹ nhẹ từ từ được thì mình nói. Cho nên mình sống trong chung với nhau cũng vậy, mình phải tập làm sao mình có thể lân bẩn, let go. Đạo Phật gọi là xả. Xả là mình buông, nhưng mà mình muốn buông người đó, mình muốn xả cho người đó, trước hết phải có gì, phải có tình thương mình mới xả được. Rồi bây giờ muốn làm sao có được tình thương để mà xả họ đây, phải có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết. Thôi người đó bệnh mà, người ta bệnh mà, mình đi phiền chắc mình chia cái người bệnh. Nhờ mình nhận biết vậy đó, cái khơi cái tình thương với họ, cái mình xả họ dễ dàng. Cho nên á, có nhiều khi mình nói thôi xả đi, nhưng mà nói xả không mà không chỉ phương pháp sao xả. Bây giờ lỡ mình ôm ấp người nào bực bội họ nhiều ngày quá rồi, bây giờ bắt đầu tập đi, quán chiếu về cái khổ đau của họ. Họ đâu phải bình thường. Nếu mà họ, tại sao họ đi đến cái khổ này, họ tại sao đi đến cái hành động này, phải có nguyên do. Khi mình hiểu được nguyên do của họ rồi, mình thương họ được. Và khi thương họ được rồi, mình tha thứ họ được. Cho nên á, có một ông giáo sư, ông tên là Richard Gumbridge. Ông đã để 40 năm tu tập, và ông có những cái ý nghĩ rất là hay. Ví dụ ông nghĩ như thế này: khi tôi nói tôi là một Phật tử thì cũng không có nghĩa là tôi hoàn hảo, nhưng mà chính vì tôi còn tham sân si dãy đầy, cho nên tôi tìm đến Phật giáo, đến giáo lý, đến lời dạy của Phật để tôi chỉnh đốn bản thân tôi. Khi mình nói mình là Phật tử thì không có nghĩa là mình tự cao tự hào mình là hoàn hảo. Nhiều quý biết rằng á, đạo Phật cung ứng cho mình cái phương pháp tu tập. Pháp Hòa hay quy y cho quý Phật tử, thì Pháp Hòa thường nhắc đại chúng nhớ, khi đại chúng phát nguyện quy y Tam Bảo, trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, không phải để trở thành những tín đồ của đạo Phật. This is not a ceremony to convert you to become a Buddhist, a member. Tại vì nó chưa phải là cái mục đích chính của đạo Phật. It's not the main idea about Buddhism. The main thing about Buddhism is to change ourselves, to renew ourselves. Mình phải thay đổi chính bản thân mình. Mình phải thể hiện cái thực tế là thay đổi bản thân để đóng góp tích cực, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Ở đây có ai không đi tìm hạnh phúc, an lạc không? Ai cũng muốn hết. Thí dụ như mình nói tại sao mình gặp cái người đó mình thương, mình muốn tìm hạnh phúc ở nơi người đó. Nhưng mà đâu có nghĩa là mình được hoàn chỉnh cái ý của mình. Nhiều khi mình vớ nhầm cái người làm mình khổ từ ngày đầu đến ngày cuối. Nhưng mà rồi có đôi khi á, mình expect cái người đó phải làm mình hạnh phúc, nhưng mà mình chưa biết nhận diện hạnh phúc mà người đó đang làm cho mình. Mình cũng đâu có vừa ý đâu, mình cũng bực bội lên. Rồi cuối cùng nói tới nó lui rồi á, tại sao mình giận người đó? Tại người đó không làm đúng ý mình. Vậy thì mình thương người đó, mình thương mình, mình thương mình. Hãy họ làm cho mình vui, mình thoải mái là mình thương lại họ, mình ngọt ngào với họ. Rốt cuộc nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì hễ cái người đó làm gì mình vui, mình bằng lòng là mình ok với người đó. Như vậy rõ ràng mình thương mình chứ đâu phải thương người đó đâu. Nhưng mình không thấy. Mục đích của đạo Phật là cung ứng cho con người một phương pháp để chúng ta sống tích cực. Tích cực bằng cách nào? Hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người thân, hạnh phúc cho mọi người. Mục đích của đạo Phật là vậy. Thí dụ bây giờ mình nói tôi trở thành một tín đồ của đạo Phật cũng đâu sao. Nhưng mà tín đồ để làm gì? Tín đồ để mình có số lượng, để mình đi đâu cũng vỗ ngực mình là Phật tử à. Nhưng mà bản thân mình không hề có cái gì thay đổi hết. Xin phép đại chúng, người ta xây mặt sau lưng, người ta trề môi, trời ơi Phật tử. Phật tử sao mà người ta cách sống của mình thôi thể hiện. Chơi vừa rồi có một em Phật tử viết cho bà cái thơ: thầy ơi, con quen biết với một số người và họ có những cái nhìn rất sai lầm về đạo Phật. Họ có những cái tà kiến về đạo Phật. Thầy có những phương pháp nào để giúp cho họ nhìn đạo Phật đúng đắn không? Thì xin thưa đại chúng, họ không phải là Phật tử, họ nhìn sai lệch về đạo Phật thì cái chuyện cũng bình thường. Cái vấn đề đây là chính mình. Đôi khi chúng ta là những Phật tử mà chúng ta vẫn hiểu lầm đạo Phật như thường. Chúng ta vẫn bị những tà kiến cố chấp nó xâm chiếm chúng ta như thường. Mặc dù chúng ta là Phật tử nhưng mà đôi khi chúng ta mang những cái cố chấp phiền não đó đi vào trong cái đời sống tu tập của chúng ta, đi vào trong chùa luôn. Có không? Bản thân mình là đạo Phật mà tà kiến mình chưa trừ, mình hiểu chưa đúng về Đức Phật, thì chắc làm sao được cái người ta không phải là Phật giáo mà ta hiểu sai. Người ta không có nghiên cứu, người ta hiểu không đúng là phải rồi. Mà mình và Phật tử mà hiểu trật thì cái đó phải suy nghĩ và phải làm sao. Thí dụ như mình hiểu Phật là thần thánh là một cái sai quấy rồi đó. Phật đâu phải thần thánh, nhưng mà Phật là một người thầy dẫn dắt cho mình. Rồi tại sao mình phải mang bông mang trái, mình hì hục mình lại Phật gì? Chỉ đó chỉ là một hình thức bày tỏ lòng biết ơn đối với Phật. Còn nãy hả, tin Phật không? Dạ tin. Nhưng mà tôi tin rằng Phật là một bậc thầy tỉnh thức, một người thầy dẫn dắt cho tôi, chứ tôi không tin Phật là thành thật. Tin Pháp không phải là tin những triết lý, mà tin cái chân lý Phật dạy để sống. Cho nên Dharma là Pháp, được dịch là The Truth, chân lý. Quy Pháp là quy y cái chân lý, trở về cái chân lý. Phật tử rồi, hồi nào trưa này có Phật tử đứng chụp hình hai người, Phật Hòa Dương Việt. Cái vị kia muốn vô lắm mà hơi sợ, cứ hỏi nhỏ nhỏ: thầy thầy, ba người được không thầy? Ba người được không thầy? Pháp Hòa xoay qua, Pháp Hòa chỉ bàn, ba ông đứng kìa. Đó, Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Pháp Hòa mới chỉ qua, mới nói ba ông đứng suốt có sao đâu. Phật tử mà là không bao giờ sợ cái chuyện đó, mà mình còn quan niệm cái chuyện đó là Phật tử là không bao giờ đếm mà. Cử số 4 hỏi tại sao gì, dách gì sám say, say là tử. Trời đất ơi, người ta người Tàu người Quảng ta niệm sao ta đếm, sao đếm mình người Việt 1 2 3 4 mắc mơ tới chữ tử. Bình thường nó 1 2 3 4 mà vô cái chuyện này cái là dách gì sám say. Bình thường mình cứ nói 1 2 3 4 thì bây giờ cứ đến 1 2 3 4 chứ mắc gì mà hãy đụng vô chuyện gì mà liên hệ đến làm ăn sự nghiệp, cái dách gì sắm sảy sảy vừa sảy sảy. Rồi mà đụng tới ai, tôi tuổi Mậu. Mậu là Mậu gì? Mậu lưới. Bình thường không nói Mậu lưới mà đụng vô chuyện này cứ kêu Mậu lưới à. Tại sao kỳ vậy? Tại sao mình đem những cái thứ khác vô để mình làm cho cái tâm mình nó trùng xuống như vậy? Tại sao mình không nghĩ chữ Mậu là thịnh Mậu? Chữ Mậu là thịnh Mậu. Hỏi tôi tuổi Thân, bởi buồn lắm. Vậy sao tuổi Tý mà vẫn nhào vô lập tuổi Thân? Mà hễ thân thì nó sát với bên tị. Danh tị thấy người khác có mình không được cái tuổi thân, từ tuổi thân nhảy qua tuổi tị. Cho nên tất cả những cái quý vị mình muốn tin, tin, nhưng mà đừng nói cái đó của đạo Phật. Vì đạo Phật không có mấy cái đó. Còn ai muốn tin thì cứ tin, mình không bác. Nhưng đừng nghĩ cái đó của đạo Phật. Cái chuyện mà cúng tam tai, cúng xả xui, rồi cắt tình duyên, cắt duyên âm gì đó ha, duyên dương gì đó ha, đó không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có mấy cái đó. Vậy mà nếu mà có làm cho đại chúng đi nữa đó, chẳng qua là những phương tiện tùy thuận. Chứ còn chính gốc của Phật giáo không có đó. Thí dụ như mình làm gì coi ngày tốt ngày xấu đó, tùy thuận nói thôi. Chừng cái đó nó không phải là bộ môn của Phật giáo. Các thầy đi tu khi mà đi vào những cái trường học Phật giáo mà học, không có một môn học nào mà dạy coi bói, coi ngày, coi giờ nữa. Mấy thầy còn thiếu có học, học lén, chứ không có học gọi là gì, có bài bản trong trường lớp. Đâu có trường Phật học nào mà mở ra một trường cơ bản Phật học, trung cấp Phật học, đại học Phật giáo 4 năm, 6 năm mà có những chương trình đó đâu. Không có. Nhưng mà mình thích cái đó thì có nhiều thầy tùy thuận mình đáp ứng cho mình vui, rồi nhân cái cơ hội phương tiện đó giao hoa thì được to. Đó là quý thầy phương tiện, nhưng mà nó không phải là những bộ môn chính gốc của Phật giáo. Chính Phật tử mình còn hiểu lầm thì sao, người ta không hiểu sai. Mình mà còn lầm, mình đem những cái không phải của mình trộn vô, rồi mình nghĩ cái đó của mình. Chẳng hạn như cái bát hương. Cái bát hương là một cái vật dụng để chúng ta cắm cây hương, không có gì đâu. Vậy mà bóc một cái bát hương phải chạy lên chùa nhờ thầy thổi phù phù vô đó, rồi mình mới kêu là linh. Bây giờ Covid không có dám đem lên. Mà nếu mà thầy có thổi phù phù là thầy tùy thuận mình. Thầy tùy thuận mình thầy làm cho mình vui. Nhưng mà hãy một người bực thổi, cái người nào cũng bưng lên nhờ thầy thổi hết. Pháp Hòa nói ví dụ á, như cái chùa Pháp Hoa này là không có đóng nhang à nha. Chùa này rất hình như là 99% không có nhang. Chỉ lâu lâu thắp cây nhang lên vậy thôi, chứ còn quý vị thấy không có hương. Được không? Sao đó? Cúng Phật có năm thứ cúng: cúng đèn, cúng nước, cúng bông, cúng nhang, cúng trái cây, cúng lễ nhạc. Đó, ví dụ tối mình e a mình tụng kinh đó là cúng lễ nhạc đó. Sáu thứ cúng. Bây giờ mình bỏ nhang, cúng năm thứ kia cũng được vậy. Đâu phải có nhang mới linh. Mà mình đốt cái tết mà Phật còn thấy rõ mình nha. Đốt nhiều quá còn who are you, lại cay mắt quá, thấy không rõ. Thôi con có chị Năm, chị đại diện con rồi, chị thắp cây cúng con ở dưới này, con thành tâm khấn Phật con lễ được. Người ba cây, người ba cây, trăm người bao nhiêu cây, ngàn người bao nhiêu cây, khói mịt mù hết trơn. Dưới này mình đứng mà còn khói kiểu đó, huống chi Phật ngồi trển. Phải không? Mà Phật ngồi mà Phật mở mắt mà chứng minh cái nhang đó cho mình, mà khói như vậy làm sao Phật nhìn rõ mình lạ. Mà gặp lúc này đeo khẩu trang không nữa là khó nhận diện. Mình hiểu được như vậy đó là mình hiểu đạo Phật và mình sống với đạo Phật. Mà mình sống được với đạo Phật vậy, làm sao người ta nhìn đạo Phật sai lệch được. Mình ví dụ như mình là Phật tử quy rồi, mình phải sống làm sao cho đúng là một Phật tử quy đi. Thí dụ bây giờ mình chưa hết, nhưng mà giảm, giảm tham, giảm sân, giảm si, giảm phiền não, giảm chấp trước, đó là Phật tử. Không cần hết, chưa giảm nói hết, giảm thôi. như bệnh mà giảm bệnh là mừng. Cho nên hỏi là làm sao biết mình tu đúng? Khi nào mình quán lại, mình thấy cuộc sống mình có giảm những cái đó. Hồi xưa tôi chắc lắm, ai nói câu gì ra tôi chắc lắm, tôi giận tôi buồn rồi đó lắm. Sao giờ tôi thấy tôi đỡ ghê á. Họ nói cái tôi đi, tôi không có để ý luôn. Thậm chí tôi thoáng một chút rồi thôi, tôi giận buồn gì biết rồi đó. Tương trao thấm rồi. Hồi xưa mình thấm nước mắm, thấm cái khác, bây giờ thấm tương, thấm chào. Thật ra mình xác định lại cái con đường tu tập và cái cách mình học Phật. Thí dụ quý vị lễ sám hối đó, mình đừng có nghĩ rằng á mình lại hì hợp vậy cho Phật thấy, mình đổ mồ hôi gì cho Phật thương, giảm cho mình chút tội. Nhưng mà mình lại đến chi? Để mình đem hết thân tâm khẩu ý của mình trong giây phút đó, mình dừng hết tất cả những cái nghiệp khác. Và giây phút này mình chú tâm vào cái sự ghi nhận những cái lỗi lầm. Và mỗi một cái lời kinh, mỗi một câu kệ, mỗi một danh hiệu Phật đều hướng cho mình đi lên nẻo thiện đó. Thí dụ như mình lễ Phật, chí tâm đảnh lễ, Nam mô thiện danh xưng công đức Phật. Thiện là tốt, đẹp. Danh là tên. Xưng là xưng tán. Công đức là những hạnh lầm của mình. Vậy thì cái câu Nam mô thiện danh xưng công đức là con xin ca ngợi tán thán những vị nào mà có những cái công đức lành, hướng tâm mình một nẻo. Cho nên tất cả những danh hiệu Phật là đưa tâm mình đi lên cái thiện, cái thánh, những cái ý nghĩa tốt hết, cho mình dứt trừ những cái ý nghĩa xấu. Mình thường thường mình gặp người ta mình điểm tên rồi. Tôi nói cho nghe, đừng tới gần bạn, tham lắm đó, để rõ coi chừng. Cái này mình đâu thiện danh xưng công đức đâu, mình thiện danh xưng tội lỗi. Mình gặp người này, đừng tới gần bạn đó, bao nhiêu kiện số 1. Đừng tới gần cái anh đó thế này. Rốt cuộc mình gặp những người xung quanh mình đó, mình khởi toàn là niệm về cái người đó, đâu có thiện danh xưng. Nhưng khi mình lễ Phật, dừng hết mấy cái ơn, đưa tâm mình, Nam mô Phổ Quang Phật là ánh sáng rộng lớn, Nam mô Phổ Tịnh Phật là sự an tịnh rộng lớn, Nam mô Du Hí Thần Thông Phật. Pháp Hòa có Du Hí không? Đi Ta Bà là Du Hí vậy mà thần thông không? Đi tới đâu ngủ cũng được, cho gì ăn cũng được, ni sư biểu ngồi ngồi, biểu đứng đứng, thần thông không? Nhưng mà ni sư đâu có biểu mình làm sai đâu. Cho nên mình đi tới đâu mà mình sống mà mình không bị chấp trước ràng buộc, đó là Du Hí Thần Thông. Thí dụ ha, đi vô trong rủ nhau đi camping, vô trong rừng cắm trại chơi. Trời ơi, sao chỗ này không có salon ngồi vậy? Trời ơi, nếu muốn ngồi salon ngồi nhà đi. Đã rủ nhau đi camping mà hỏi có ghế salon ngồi không? Đó là không Du Hí Thần Thông rồi. Mình đã du hí thì tâm mình phải thông. Thông từ cái nhìn, thông từ cái cách sống. Chung với xe với nhau 7 người, 8 người thì phải nhường nhau chút, mỗi người chút để ngồi. Chị xích khoa coi chữ cho tôi ngồi. Ngồi vậy nè. Cái này không phải là thân hòa đồng trụ. Thân là thân hòa đồng trụ là mình chia với nhau, chật mình ngồi phải chật. Quý vị thấy chùa Pháp Hoa đâu có lớn đâu phải không? Vậy mà sáng giờ đâu có ai cầm lên, không có chỗ đâu. Hồi nãy còn ép em vô sát trong này nữa chứ. Nhờ em có thần thông em đẩy nó ra. Du Hí Thần Thông. Mình đi tới đâu, cái cách sống của mình nó phải thông. Thần là gì? Thần là đức. Cho nên thần tài. Thần tài. Tài là tiền của, mà có cái đức thì tiền của mà không mất. có cái sức mạnh của tâm linh, xài tiền mới không có tổn hao. Thờ thần tài phải thờ vậy đó, chứ không phải để ông ở nhà ông giữ của cho mình đâu. Thử đi không khóa cửa coi, ông thần tài nó cũng khiêng chứ đừng ông ngồi chỗ đó nó khiêng rồi khiêng, nó ê đừng khiêng tôi của cái nhà này không có đâu. Hồi nãy thầy Chí Thông thầy mới nói qua thầy nói á, sư huynh mình phải đem mấy này vô mình cất, nào tivi lo rồi cất đi. Chiều rồi tới giờ giảng mình đem ra, mình mà để vậy tới chiều á mấy đứa nó đi ngang mất hết rồi.
1: Lo mất nữa.
0: À, cho nên thưa đại chúng, khi mình lại sám hối, tất cả những danh hiệu Phật đưa cái tâm này, dứt một cái lễ đó xong hết rồi bắt đầu vô tụng những cái lời văn. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đóng trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời trôi dạt, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quay, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đời ác trược, tại con sống trong cái environment này, cho nên con dễ bị lôi lắm. Vì sao? Vì tham sân si mạng gây nên. Đó mình đọc những cái lời đó, mình tự thân mình đoán được. Các vị vì mình viết những cái lời đó. Đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí thành đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, nay đến trước đài vô thượng giác. Mình mới đọc lên những cái lời mình sám hối về mắt, về tai, về mũi của mình, để đưa mình nhận diện ra mắt của mình đã làm gì, tai mình đã nghe gì, đời sống mình sao. Tụng xong rồi sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, nãy giờ nói ra được hết những cái tâm sự của đời mình mà không ai nói cho mình nghe, giờ nói được. Cũng giống như bệnh mà xuất mồ hôi hết được, tâm sự mà nói ra được, khỏe không? Khỏe lắm. Cho nên hồi xưa có một cái ông bác sĩ, ông vô trong cung á, ông chữa bệnh cho ông vua. Mà khi ông vua gặp ông vua rồi mới phát hiện ra một điều rằng á, ông vua có cái lỗ tai dài như tai lừa, nhưng mà cắn không được nó. Trời ơi, ông đi ra ngoài bắt ông đính cái chuyện này, ông chịu không nổi. Làm bác sĩ nhưng mà cũng có máu bà tám, không cho nói ra là chặt đâu. Cuối cùng ông đi ra ngoài rừng, ngoài núi, ông đứng là làm. Ông vua có lỗ tai như chiếc lừa, ông vua có lỗ tai như chiếc lừa. Ông nói xong rồi khỏe quá, khỏe quá. Tại vì cái chuyện ông vua có lỗ tai chiếc lửa nó ở trong bụng ông bao nhiêu ngày, thì cái câu chuyện đó người ta chấm dứt ngay đó. Nhưng mà cái lời bình là gì? Có những cái chúng ta để trong lòng khó chịu, nói ra được rồi chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Có những khổ đau mà mình nói ra được mình cảm thấy dễ chịu. Có bà xin phép đại chúng, hôm nào mà mình ăn gì lỡ nó vướng vô cái răng mình chút đó, có chịu không? Đi tìm mọi cách làm sao đem cái đó ra. Mà hoặc là mình ăn mình trúng cái gì nó ngay cái ngực, nó ngăn ngực, nặng ngực, khó chịu quá, mình vô mình làm cho nó nôn ra được, nhẹ ra liền. Cái cổ này mà trúng gió nó đau, nó nhức quá, lấy cái đồng xu cạo được cái gió nó ra, chỗ này nhẹ, phải không? Sám hối xong rồi lòng dễ dàng.

0: Quý khán giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 22 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, và Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 852, từ ông Huy Phương, có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc Liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù. Xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643.
1: Lời nhắn tin đặc biệt kế

0: đã tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Và bây giờ, Việt Tiến sẽ được gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin kế tiếp. Số 836 là mẫu nhắn tin kế tiếp của từ cô Út ở Boston. Nội dung của lời nhắn tin như sau: cô Út ở Boston nhắn cô Nguyễn Thị Túy ở Úc Châu rằng anh Trinh vẫn còn sống ở Phan Thiết sau khi đi tù cải tạo. Hiện anh Trinh đang bị tai biến nên đi lại khó khăn. Nếu như cô Nguyễn Thị Túy con muốn liên lạc, xin gọi qua số điện thoại như sau: 0163-3724-989. Một lần nữa, số điện thoại để cô Nguyễn Thị Túy có thể liên lạc để gặp anh Trinh: 0163-3724-989. Và lời nhắn tin kế tiếp, số 835 từ chú Lâm Màu ở Boston, gửi lời nhắn tin để tìm một người bạn trước năm 83 gặp ở trại Phi Luật Tân, tên là Nguyễn Sơn, có nhờ xem bói cho bà xã, mất liên lạc từ năm 83-84 cho đến nay. Bây giờ có được hai người con, trước ở California, mất liên lạc và không biết hiện nay đang ở đâu. Vậy nay nếu người bạn tên là Nguyễn Sơn có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho chú Lâm Màu, hiện đang cư ngụ tại Boston, qua số điện thoại như sau: 857-363-0530. Một lần nữa, số điện thoại của chú Lâm Màu, gửi lời nhắn tin tìm một người bạn quen ở Phi Luật Tân tên là Nguyễn Sơn, điện thoại 857-363-0530. Và lời nhắn tin số 832 là lời nhắn tin cuối cùng từ dì Khương ở Arizona, gửi lời nhắn tin tìm cháu tên là Đơ, có người anh tên là On, cha tên là Nhơn, mẹ tên là Hai Lành, trước năm 75 gia đình ở Tây Ninh, nghe nói đã được sang Hoa Kỳ, không biết là ở tiểu bang nào. Nếu người cháu tên là Đơ có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho dì Khương, hiện đang cư ngụ tại Arizona, qua số điện thoại như sau: 623-806-3055. Một lần nữa, số điện thoại của dì Khương: 623-806-3055. Vâng, và đó là lời nhắn tin cuối cùng của Việt Tiến có thể nhắc đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hy vọng rằng tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm, và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị Chúc quý vị thật

0: là nhiều may mắn. Và nếu quý vị có thể quý vị có muốn gửi lời nhắn tin để tìm người thân, quý vị có thể gọi vào buổi tối thứ năm hàng tuần hoặc gọi qua địa chỉ email của Việt Tiến, thì Việt Tiến sẽ chuyển những mẫu nhắn tin của quý vị lên làn sóng giúp cho quý vị. Và đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả sẽ giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thư Hương sẽ đến cùng với quý thính giả qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đề hôm nay cùng Việt Tiến và Thủy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề Ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết Tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: Vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, vân vân. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để giữ vững chính thể dân chủ và tự do. Ngoài ra, sinh viên còn được học về quyền hạn của chính quyền tiểu bang và liên bang trong việc áp dụng các đạo luật cho người dân. Nói chung, nền chính trị Hoa Kỳ được xem là dân chủ, tự do, vì người dân có quyền bầu cử, ứng cử và bày tỏ nguyện vọng của mình ở nhiều cấp chính quyền trong bất cứ một trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
0: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
1: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này sau khi lấy cử nhân thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ. Hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế, điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Ba trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua cách lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
0: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra, để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa, ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: Những năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh Quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người, mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tu chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tu chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: Luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng thành phố của thủ đô Washington DC đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington DC tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự tự do trong các tu chính án của bản hiến pháp.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường Đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục Tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Tùy Hương qua tiết mục Tản mạng văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dừng làm sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa các tác giả, hôm nay là thứ năm, ngày 3 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 22 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ là 8 giờ 37 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị tác giả, hôm nay lại có một số những cái sự kiện nó vừa mới xảy ra và Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý tác giả. Có nhiều những cái sự kiện nó rất là nóng, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên có một cái sự kiện mà Việt Tiến nghĩ rằng là nó rất rất là nóng và nó có liên quan trực tiếp đến cộng đồng của chúng ta, thưa quý vị tác giả. Đó là cái gì? Đó là vào tối thứ ba vừa rồi, chỉ cách đây 2 ngày, vào ngày 1 tháng 9 vừa qua đó, thì Hạ viện vừa cho thông qua nghị quyết với cái tên gọi là House Resolution 14910, là một cái nghị quyết nhằm lên án chủ nghĩa xã hội, và nó được thông qua với tỷ lệ rõ ràng đến cái mức mà chúng ta không cần phải phân tích, 220 phiếu thuận và 192 phiếu chống theo đường lối đảng phái. Tuy nhiên thì cũng có một số những cái hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu theo đảng Cộng Hòa để mà ủng hộ cho cái nghị quyết. Một cái văn bản mang tính biểu tượng, thưa quý vị thính giả, nó không có một sự ràng buộc pháp lý nào cả, nhưng mà lại phơi bày một cái lập trường của từng dân biểu trước một cái hệ tư tưởng mà hàng triệu người tị nạn đã phải bỏ nước ra đi để mà thoát khỏi. Và giữa lúc mà quốc hội chia thành hai phe rõ rệt, thì lá phiếu chống của dân biểu gốc Việt là Derek Trần nổi lên như là một cái nghịch lý khó nuốt, thưa quý vị khán giả. Vì sao? Đây không phải là lần đầu tiên, mà là đã là lần thứ hai, thưa quý vị khán giả, trong 2 năm liên tiếp đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đưa ra 2 nghị quyết nhằm lên án chủ nghĩa xã hội được đưa ra, thưa quý vị khán giả. Thì cả 2 lần trong 2 năm liên tiếp đó, Derek Trần đều bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết nhằm lên án xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng Hòa đề xuất, thưa quý vị. 2 năm liên tiếp, Derek Trần đã đứng về phía đảng Dân Chủ trong một cái vấn đề mà cộng đồng tị nạn nói chung và cộng đồng tị nạn Việt Nam nói riêng xem là nền tảng đạo lý. Và 2 năm liên tiếp, Derek Trần đều đưa ra những cái lời biện minh ngay như là được viết vội để mà nhằm che đậy một cái sự thật mà ai cũng thấy rất rất là rõ ràng. Đó là cái gì? Đó là Derek Trần không chống nghị quyết vì nội dung của nó, mà là Derek Trần đã chống cái nghị quyết vì chính trị đảng phái. Lập luận của Derek Trần rằng nghị quyết không nhắc đến tội ác của chế độ Cộng sản Việt Nam. Vì vậy mà Derek Trần đã không thể ủng hộ cái nghị quyết. Cái lời giải thích của Derek Trần nghe thì tưởng rằng là như là có lý, nhưng mà trên thực chất thì lại là một cái cú xoay chữ vô cùng vụng về. Nghị quyết đã viết rất rõ ràng, nghị quyết nhằm lên án chủ nghĩa xã hội dưới mọi hình thức. Khi mà một văn bản lên án với cái tiêu đề là dưới mọi hình thức, có nghĩa là toàn bộ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa đều bị lên án, thì cái điều đó đương nhiên nó bao gồm cả tất cả những quốc gia như là Việt Nam, như là Cuba, Trung Cộng, Bắc Triều Tiên, Venezuela, Nicaragua, v.v. Tất cả các chế độ cộng sản mà người dân đã phải bỏ trốn để mà đi tìm tự do. Không ai cần phải liệt kê ra từng quốc gia để hiểu được cái điều đó. Nếu đi theo logic của Derek Trần, thì sao, thưa quý vị khán giả? Thì rất là nhiều những cái nghị sĩ, người đến, người tị nạn từ gốc Cuba, với tất cả những quốc gia khác, những người có lịch sử chống cộng sản mạnh mẽ nhất tại quốc hội cũng phải bỏ phiếu để chống lại cái nghị quyết chứ. Vì nghị quyết không nêu tới Cuba, và tương tự với tất cả các nghị sĩ thuộc các quốc gia cộng sản khác nữa. Nhưng mà họ là sao? Họ vẫn bỏ phiếu để ủng hộ nghị quyết của đảng Cộng Hòa. Các nghị sĩ đại diện cộng đồng Venezuela, Nicaragua, Bắc Triều Tiên cũng vậy. Không ai đòi hỏi nghị quyết phải nêu tên, phải viết rõ ràng ra có Cuba, có Venezuela, có Trung Cộng, có Bắc Triều Tiên thì mới
mới gọi là hợp lệ. Họ hiểu, lên án chủ nghĩa xã hội dưới mọi hình thức là đã bao gồm, bao hàm tất cả vào trong một nghị quyết. Duy chỉ riêng có Derek Trần, thưa quý vị tín giả, thì Derek Trần lại chọn cách diễn giải theo hướng có lợi cho lá phiếu chống của mình. Và chính cái điều đó đã khiến cho lời biện minh của Derek Trần trở nên rất là khiên cưỡng. Thậm chí nó còn phản tác dụng và là một cái lời ngụy biện. Nó không giải thích được bất cứ một cái điều gì cả, mà chỉ làm lộ ra một cái sự thật. Đó là cái gì? Đó là Derek Trần không chống nghị quyết vì nội dung, mà Derek Trần chống vì chính trị đảng phái. Trong cộng đồng người Việt, Derek Trần thường nhấn mạnh nguồn gốc tị nạn của mình. Trong tất cả các cơ hội, tất cả các cuộc vận động tranh cử, Derek Trần đều kể lại cái câu chuyện gia đình chạy trốn cộng sản như thế nào, và lên tiếng kêu gọi cộng đồng giữ vững tinh thần chống cộng. Nhưng mà khi bước vào quốc hội, nơi mà cái lá phiếu, từng lá phiếu đều có giá trị thực sự, nơi mà lập trường được ghi lại vĩnh viễn trong hồ sơ lập pháp, thì Derek Trần lại chọn đứng về phía đảng Dân Chủ của mình thay vì đứng về phía cộng đồng, là khối cử tri đã đưa ông ta vào quốc hội. Đó là cái nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của Derek Trần. Là gì? Derek Trần chống cộng bằng lời nói, bằng vỏ mồm, nhưng mà Derek Trần lại cương quyết chống cái nghị quyết nhằm chống xã hội chủ nghĩa bằng hành động. Cộng đồng người Việt có quyền đặt câu hỏi, vậy thì tinh thần chống cộng mà Derek Trần thường nhắc đến ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi cơ hội, tất cả những cuộc vận động là niềm tin thật sự, hay đó chỉ là công cụ để mà vận động cử tri, để mà kiếm phiếu? Bởi nếu đó là niềm tin thật sự, nó phát xuất từ đáy tim, thì nó phải xuất hiện trong lá phiếu tại quốc hội, chứ nó không chỉ xuất hiện thật đúng lúc trong các cuộc gặp gỡ cử tri. Và nếu đó là lập trường thật sự, thì nó phải được thể hiện ở quốc hội, nơi mà sự ủng hộ là vô cùng cần thiết cho nghị quyết, chứ không chỉ xuất hiện trên sân khấu cộng đồng. Hai lá phiếu chống nghị quyết lên án chủ nghĩa xã hội của Derek Trần không chỉ đi ngược với kỳ vọng của cộng đồng tị nạn, mà nó còn phơi bày một cái sự thật vô cùng khó chịu. Đó là khi phải chọn giữa lập trường chống cộng và lập trường của đảng Dân Chủ, thì Derek Trần đã chọn đứng về phía lập trường của đảng Dân Chủ, mà bỏ rơi cộng đồng là khối cử tri đã đưa Derek Trần vào Hạ viện. Và đó là một cái sự phản bội trắng trợn chính cộng đồng tị nạn đã đưa mình vào quốc hội. Và đó là cái điều mà cử tri người Việt cần phải được ghi nhớ. Bởi lá phiếu của họ không phải để phục vụ cho chiến thuật chính trị của bất kỳ một đảng nào, mà để bảo vệ cho giá trị mà họ đã mang theo suốt hành trình tị nạn của mình. Đó là tự do, dân chủ và sự từ chối tuyệt đối đối với chủ nghĩa cộng sản. Qua cái lá phiếu không ủng hộ của Derek Trần trong cái nghị quyết lần này, cái nghị quyết là Resolution 1490, chúng ta thấy rõ ràng Derek Trần lần này là lần thứ hai rồi, thưa quý vị tác giả, đã từ chối bỏ cái lá phiếu của mình cho một cái nghị quyết mà đáng ra Derek Trần với tư cách là một người tị nạn phải ủng hộ nó hết mình, thưa quý vị. Và cũng trong những ngày vừa qua đó, thì đã có một số những cái trò chơi rất là, nó một những cái trò đùa, nó đã vượt cái lằn ranh của giới cả, của sự đạo đức. Thưa quý vị thính giả, một sự kiện nó diễn ra tại tiểu bang Arizona của những cái, của một cái nhóm cánh tả, thưa quý vị thính giả, cái sự kiện đó gọi là Mingling Liberty Happy Hours do Democrat of Greater Tucson và nhóm Dân Chủ LD20 tổ chức tại Tucson. Cái sự kiện này tại sao nó lại gây tranh cãi, thưa quý vị thính giả? Sở dĩ nó gây tranh cãi là vì những cái người mà tổ chức cái sự kiện đó, một cái buổi họp mặt,
đưa ra một cái mật khẩu để mà được đi vào trong cái khu, cái sự kiện đó. Quý vị biết cái mật khẩu của nó là cái gì không? Là 8647, thưa quý vị thính giả. Là một cái cụm số lâu nay đã bị giới cánh tả sử dụng như là dùng để ám chỉ việc loại bỏ Tổng thống Donald Trump. Email sự kiện nói rõ như sau. Bạn đi xuống hành lang và đưa mật khẩu 8647, nhưng đừng nói là nghe từ chúng tôi. Tại sao? Tại sao lại nói rằng đừng nghe từ chúng tôi? Trang sự kiện cũng lặp lại mật mã này kèm biểu tượng nháy mắt, thưa quý vị. Nhiều nhân vật dân chủ đã sẽ phát biểu tại buổi gặp mặt Arizona State, lên án việc dùng mật mã mang hàm ý bạo lực đó và đặt câu hỏi vì sao một tổ chức chính trị lại cổ suý cho ngôn ngữ nhằm ám chỉ việc ám sát một đối thủ chính trị của mình. Thuật ngữ 8647 từng xuất hiện trong nhiều vụ việc gây chú ý, từ phát ngôn của các chính trị gia dân chủ cho đến việc bị khắc trên bãi cỏ gần Washington Monument. Và đặc biệt là cái vụ cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey bị liên bang truy tố sau khi đã đăng hình vỏ sò có mã số 8647 đó. Việc các tổ chức dân chủ tại Arizona chọn cái mật mã 8647 làm mật mã để vào một cái buổi tiệc chính trị của họ không phải là một cái trò đùa vô hại, thưa quý vị. Nó là một cái thông điệp, một cái tín hiệu, một cái sự cố tình gợi lại một cái thuật ngữ đã từng khiến cho cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang là ông James Comey vướng vào phòng pháp lý. Nó từng xuất hiện trong các phát ngôn đầy thù hận của giới cánh tả, và nó từng bị khắc ngay giữa thủ đô như là một lời nhắn gửi đầy ám muội. Khi mà một cái cụm số gắn với hàm ý 86 Trump, tức là loại bỏ Trump, được xem là mật khẩu để mà vào một cái sự kiện chính trị, thì đó không còn là sự ngẫu nhiên hay là một cái trò hài hước nữa, mà đó thực sự nó là một cái sự bình thường hóa một cái thứ ngôn ngữ đầy bạo lực nhắm vào một cái nguyên thủ quốc gia. Trong bối cảnh loạt âm mưu, những cái lời đe dọa và những cái hành vi cực đoan nhắm vào Tổng thống Trump đã bị phanh phui trong một cái thời gian dài vừa qua, thì cái việc mà nhóm dân chủ công khai sử dụng cái mật mã đó cho một cái buổi tiệc là hành động vượt lằn ranh, thưa quý vị. Nó gửi đi thông điệp rằng việc ám chỉ bạo lực đối với một tổng thống là điều có thể đem ra để mà đùa cợt với nhau, có thể dùng để tạo không khí vui vẻ, có thể biến thành một cái trò chơi nhập cửa. Đó không chỉ là một cái sự thiếu trách nhiệm chính trị, mà nó thật sự là một cái sự xem thường an ninh quốc gia và cái sự an toàn của một nhân vật được bảo vệ ở mức cao nhất, thưa quý vị. Những người tổ chức sự kiện có thể viện cớ rằng đây chỉ là một cái trò chơi, một cái mật khẩu vui, chỉ là truyền thống ba thời xưa. Nhưng mà họ không thể nào phủ nhận rằng họ đã chọn một cụm số mang hàm ý chính trị độc hại. Một cụm số đã từng được dùng để cổ vũ cho hành vi bạo lực khi một cái đảng phái chính trị, đặc biệt là đảng đang cố gắng để mà tái định vị hình ảnh sau nhiều sự bê bối của mình, lại đem cái mật mã ám chỉ ám sát đối thủ vào một cái buổi tiệc, thì đó là một cái dấu hiệu của một cái sự suy đồi trong văn hóa chính trị, thưa quý vị. Cái trò đùa ác ý không còn là trò đùa khi mà nó nhắm vào sinh mạng của một vị tổng thống. Và khi những người cánh tả tiếp tục sử dụng cái thứ ngôn ngữ như vậy, họ không chỉ làm xấu mặt chính họ, mà họ đang góp phần nuôi dưỡng một môi trường chính trị vô cùng độc hại, nơi mà bạo lực được xem như là một mềm, một cái mật mã, một cái trò đùa trong giới, trong cái giờ happy hour. Xã hội dân chủ không thể nào chấp nhận cái việc ám chỉ bạo lực đối với bất kỳ một nhà lãnh đạo nào, cho dù đó là Tổng thống Trump hay bất kỳ một ai khác. Những người tổ chức sự kiện này cần phải bị chất vấn, và văn hóa chính trị Hoa Kỳ cần phải nói rõ những mật mã kiểu 8647 không phải là một trò đùa hài hước. Nó là một sự nguy hiểm được che giấu dưới một cái lớp vỏ cocktail
và những ánh đèn mờ, thưa quý vị. Khi sự kiện này nó cũng vừa mới xảy ra, liên tiếp lại có một cái sự kiện nữa, thưa quý thính giả. Cái sự kiện thứ hai nó xảy ra tại LA, California. Một người đàn ông 40 tuổi tên là Azaria Saward là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội theo đạo Cơ Đốc, đã bị Cục Điều tra Liên bang bắt giữ ngay tại nhà riêng của mình ở Westlake sau khi bị cáo buộc đã nhiều lần đe dọa sát hại Tổng thống Donald Trump và theo dõi luật sư riêng của đạo Tổng thống cùng với gia đình của vị luật sư đó. Vào ngày 7 tháng 4, Saward đăng video trên Instagram công khai kêu gọi hành quyết Donald Trump, gọi chính phủ bất hợp pháp và mất kiểm soát, rồi kết thúc bằng lời thúc giục hãy sát hại Donald Trump. Khi bị áp giải, ông ta tiếp tục hét lên những cái cáo buộc rất là vô căn cứ, gọi Tổng thống là kẻ ấu dâm và tuyên bố đất nước đã sụp đổ. Hồ sơ tòa án cho thấy Saward đã nhiều lần cổ suý cho bạo lực trong các video và tin nhắn riêng tư, từ việc nói rằng nếu gặp quan chức của Tổng thống ngoài đời, ông ta sợ mình sẽ phải vào tù, nhưng nếu có cơ hội giết ông ta thì sẽ không bỏ lỡ, cho đến việc mô tả các cảnh dịch chuyển tức thời vào tòa Bạch Ốc và giơ dao đứng sau lưng Tổng thống như là để chuẩn bị tấn công. Saward bị cáo buộc đã sử dụng nền tảng của mình để kích động bạo lực và đe dọa đến tính mạng của Tổng thống trong thời gian dài, dẫn đến việc bị bắt giữ và bị truy tố liên bang. Khi mà ngôn từ cực đoan biến thành bạo lực, thì cái vụ Saward và bóng tối của sự thù hận chính trị đó hiện ra một cách rõ ràng. Saward không phải là một hiện tượng cá biệt, ông ta là một cái sản phẩm của một môi trường truyền thông và chính trị đã bị đầu độc bởi những lời lẽ vô cùng cực đoan, nơi mà một bộ phận cánh tả liên tục tô vẽ hình ảnh của Tổng thống Trump và chính quyền của Tổng thống như là những kẻ phát xít, những kẻ phá bỏ hiến pháp, những kẻ độc tài đang kéo Hoa Kỳ vào vực thẳm. Họ lặp lại những cái cáo buộc đó ngày này qua ngày khác, thưa quý vị, từ các diễn đàn mạng xã hội cho đến những chương trình bình luận chính trị, nhưng mà chưa một ai, kể cả các chính trị gia cánh tả quyền lực nhất, không một ai có thể đưa ra bất kỳ một cái bằng chứng nào để mà biện minh cho những lời cáo buộc đầy kịch tính mà họ tung ra. Chính cái thứ ngôn ngữ kích động đó đã tạo ra những cá nhân như là Saward, là những người tin rằng họ đang thực thi công lý và rằng họ có quyền dùng bạo lực để chống lại một chính quyền hợp pháp chỉ vì họ không thích kết quả bầu cử. Khi mà một người sáng tạo nội dung

chúng được lặp đi lặp lại đến mức mà nó đã trở thành là một cái thứ niềm tin tập thể rồi. Dù không có bất kỳ một cái chứng cứ nào đưa ra để mà làm cho những cái lời lẽ như vậy được tin tưởng. Và khi mà những cái lời nói đó được xem như là chính nghĩa, thì bạo lực trở thành điều mà một số người tin rằng họ có quyền để mà thực hiện, như kiểu Sauer. Sauer bị bắt vì đe dọa sát hại tổng thống, nhưng mà cái câu chuyện không dừng lại ở một cá nhân lạc lối. Nó là lời cảnh tỉnh về một nền chính trị đang bị đẩy vào trạng thái cuồng tín, nơi mà sự thù hận được nuôi dưỡng như là một thứ tài nguyên chính trị, và nơi mà những cái lời nói vô trách nhiệm có thể biến thành hành động bạo lực thật sự. Không một nền dân chủ nào có thể tồn tại nếu bạo lực được xem như là một thứ công cụ để mà giải quyết những bất đồng trong chính trị. Và không một xã hội nào có thể an toàn khi mà những lời vu khống không có bằng chứng được xem là như là một cái sự thật hiển nhiên. Và chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả, có một cái câu mà nói mà nó rất là chí lý ở đây đó, là một cái lời nói dối nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chính người đưa ra những cái lời nói dối cũng tin đó là sự thật. Và chính những người cánh tả đang thực hiện cái lời những cái điều đó, thưa quý vị thính giả, họ mỗi ngày tất cả những cơ hội mà họ có thể nói ra, họ đều nói ra những cái lời mà không có bằng chứng, những cái lời nói dối mà không có bằng chứng, thưa quý vị khán giả. Và một trong số những cái lời nói dối đó đã từng buộc họ phải chịu những cái sự trừng phạt như là phải bồi thường cho Tổng thống Trump những cái khoản tiền không phải là nhỏ, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý khán giả, có lẽ còn những cái bài viết nữa, nhưng mà Việt Tiến không có đủ thời giờ để cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Có lẽ Việt Tiến để xem Việt Tiến có thể đưa đến quý vị khán giả cái bài viết cuối cùng nha. Có một cái sự kiện nữa, thưa quý khán giả, nó liên quan đến những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là người cha có một cô con gái 7 tuổi bị chấn thương sọ não, bị nứt hộp sọ và bị gãy xương đùi sau một vụ tai nạn vào năm 2024. Do một người tài xế lái xe tải nhập cư bất hợp pháp tên là Park Tháp Sinh gây ra, đã phải đối mặt trực tiếp với các nghị sĩ đảng Dân Chủ Pramila Jayapan và Jamie Raskin trong phiên điều trần vào ngày 2 tháng 9 vừa qua. Đó là Marcos Coleman. Ông ta cáo buộc họ đạo đức giả, chỉ thể hiện sự quan tâm khi mà họ đứng trước ống kính, còn ở ngoài đời thật thì họ chưa tự bao giờ từng gọi điện, chưa từng gửi lời chia buồn, chưa từng tiếp cận ông cho dù chỉ một lần trong suốt 2 năm qua. Sinh là một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Ấn Độ, vẫn được tiểu bang California cấp bằng lái thương mại dù không thông thạo tiếng Anh. Lái xe 18 bánh với tốc độ 60 dặm một giờ xuyên qua khu vực đang thi công. Cô mình, cựu tài xế xe tải, nay phải nuôi 9 đứa con, cũng chỉ ra việc tiểu bang mãi 2 năm sau mới tước bằng lái của 10 người nhập cư bất hợp pháp. Có nghĩa là trong suốt 2 năm sau cái sự kiện, người con gái 7 tuổi của ông đã bị chấn thương và bây giờ dường như là bị liệt hết nửa người, thưa quý vị khán giả. Suốt trong 2 năm đó, có những người tài xế lái xe tải mà không biết tiếng Anh và cũng không thuộc bản kỹ đường. Ông ta tố cáo phe Dân Chủ đã vô hiệu hóa luật liên bang bằng cách thành phố trú ẩn, khiến cho đất nước bị tràn ngập bởi những người không được phép ở lại, dẫn đến những bi kịch như gia đình của ông phải gánh chịu. Những lời của Marcus Coleman không chỉ là những tiếng kêu của một người cha đang gồng mình để bảo vệ cho con gái sau thảm kịch, đó là một tiếng nói của hàng ngàn gia đình Hoa Kỳ đã phải chịu đựng những hậu quả đau đớn từ các chính sách

nhập cư lỏng lẻo. Nên mà những người không biết tiếng Anh, không đọc được bản báo, không hiểu luật giao thông vẫn được cấp bằng lái xe thương mại để điều khiển những chiếc xe tải nặng hàng chục tấn. Vụ tai nạn của bé Dalila không phải là một cái trường hợp duy nhất, mà đã có quá nhiều các vụ tương tự nơi mà những người nhập cư bất hợp pháp ngồi sau tay lái của xe vận tải cỡ lớn đã từng gây ra những cái thảm kịch không thể nào đảo ngược được. Và điểm chung của tất cả những cái vụ việc đó là chúng xảy ra tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát, nơi mà bằng lái thương mại được cấp một cách vô cùng dễ dàng, bất chấp tiêu chuẩn của liên bang. Cô Ben đã nói thẳng như vậy. Ông không cần sự cảm thông giả tạo của Jarapan hay là của Raskin. Ông cần trách nhiệm. Những trách nhiệm lại là thứ mà nhiều chính trị gia chỉ thể hiện khi máy quay được bật lên. Họ nói về nhân đạo, nhưng mà lại bỏ mặc những gia đình bị hủy hoại bởi chính sách của họ. Họ nói về công lý, nhưng lại phớt lờ những nạn nhân đang sống trong đau đớn thật sự. Họ nói về thành phố trú ẩn như là một biểu tượng đạo đức, nhưng là không chịu nhìn vào thực tế rằng chính những chính sách đó đã tạo điều kiện cho những người không đủ tiêu chuẩn pháp lý và an toàn được vận hành xe tải trên đường phố Hoa Kỳ. Trong khi đó thì chính quyền của Tổng thống Trump đã phải làm điều mà các tiểu bang dân chủ không chịu làm, đó là rút bằng lái thương mại của hàng chục ngàn người nhập cư bất hợp pháp, đóng cửa hơn 200 trường đào tạo sai quy chuẩn liên bang và thậm chí xem xét truy tố những cá nhân có liên quan đến việc cấp bằng trái phép. Những cái hành động đó không phải là để trừng phạt bất cứ một ai, mà để ngăn chặn những thảm kịch như là Dalila tiếp tục xảy ra trên đường phố Hoa Kỳ. Coleman đã vạch trần sự thật. Đó là nỗi đau của những người dân, không phải là ưu tiên của những người đang ngồi trên bục điều trần. Với họ, đó chỉ là đào cù để mà diễn tuồng. Nhưng với những gia đình như là Coleman, đó là một cuộc đời bị xé nát. Và khi mà chính trị biến thành sân khấu thì những người dân sẽ luôn là những người chịu đau đớn thật sự. Và thưa quý tác giả, thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã nghe thấy rất là nhiều những vụ tai nạn đã xảy ra và đã cướp đi mạng sống rất là nhiều người trên khắp các nẻo đường của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả, với những người tài xế ngồi sau vô lăng là những người không nói được tiếng Anh, không thuộc bảng giao thông, không đọc được bảng giao thông và không thuộc luật lệ giao thông, thưa quý vị khán giả. Vâng, và đó là bài chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị khán giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần, qua những tiết mục Thế Giới Của Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay theo phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với quý vị. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:17 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 30 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 22 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Chuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Fetterman tuyên bố tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ vô cùng chống Mỹ và muốn bần cùng hóa tầng lớp trung lưu da trắng. Kế đến là bản tin đề xuất của Đảng Cộng Hòa nhằm chuẩn hóa dữ liệu phiếu bầu qua thư, chỉ ảnh hưởng đến những phiếu bầu gửi qua thư đến sau ngày bầu cử. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Cơ quan di trú và hải quan trục xuất các thành viên băng nhóm từng phạm tội bắt cóc, buôn ma túy và hành hung. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Nhà nghiên cứu vaccine do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tài trợ nhận tội lừa đảo. Phần tin thế giới mở đầu sẽ là bản tin Cơ quan tình báo Nam Triều Tiên tuyên bố Tổng thống Trump và Kim Jong-un có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Kế đến là bản tin Hoa Kỳ và Úc Châu hợp tác để tăng cường khả năng răn đe ở Thái Bình Dương. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, tuyên bố Tehran làm leo thang xung đột Trung Đông. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Đài Loan lên án Trung Cộng leo thang căng thẳng ở Biển Đông và khu vực. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên có nhan đề Lạng Sơn công bố tình trạng khẩn cấp trên 6 tuyến quốc lộ do mưa lớn. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là một bản tin Việt Nam với nhan đề Thứ trưởng Bộ Y tế bị bắt tạm giam. Bây giờ xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Fetterman tuyên bố tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ vô cùng chống Mỹ, mong muốn bần cùng hóa tầng lớp trung lưu da trắng. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Fetterman đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ vì tư tưởng vô cùng chống Mỹ, và đồng thời tổ chức này mong muốn bần cùng hóa người da trắng thuộc tầng lớp trung lưu. Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity của hệ thống Fox News, ông Hannity đã điểm qua chương trình nghị sự của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ, bao gồm các mục tiêu như xóa bỏ Thượng viện, thay thế chức danh Tổng thống, cải tổ triệt để tòa án tối cao, ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp, cũng như giải thể cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE và các nhà tù, bãi bỏ chế độ tư hữu. Sau đó, Hannity hỏi liệu ông Fetterman có đồng ý với bất kỳ phần nào trong những điều vừa nêu hay không. Ông Fetterman tuyên bố, tất nhiên là không rồi. Tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ là một tổ chức vô cùng chống Mỹ. Họ vô cùng chống lại chủ nghĩa tư bản. Họ vô cùng chống lại lối sống của công dân Hoa Kỳ. Ông Fetterman tiếp tục chỉ ra rằng, khi nhìn vào những cá nhân thực sự tham gia vào tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ, họ thường sống trong những ngôi nhà trị giá hàng triệu Mỹ Kim do cha mẹ mua cho, nhưng họ lại luôn nói rằng họ thuộc tầng lớp lao động nghèo. Ông Fetterman nói thêm, họ muốn bần cùng hóa người da trắng thuộc tầng lớp trung lưu và thâu tóm toàn bộ hoạt động sản xuất. Tôi nói cho mọi thành viên Đảng Dân Chủ đều nên lên án tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ. Đây không phải là trường hợp của một đảng bao trùm nhiều quan điểm. Họ nên tách ra thành lập đảng riêng và tự tranh cử với tư cách là những người cộng sản, xã hội chủ nghĩa và một đảng mang tư tưởng chống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đúng như bản chất của họ. Catherine Hamilton của tờ Breitbart News đưa tin rằng trước đó, ông Fetterman đã từng lên án ảnh hưởng ngày căng thẳng của những người theo chủ nghĩa xã hội và cộng sản ngay chính trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Khi trao đổi với Fox News Digital tại hội nghị của Liên minh Do Thái trong khuôn viên đại học, ông Fetterman tuyên bố rằng việc đồng nhất bản thân với một người cộng sản hết lời ca ngợi Mao Trạch Đông hay Cuba là điều vô cùng xa lạ đối với bất kỳ một đảng viên dân chủ nào. Ông Fetterman cũng bày tỏ rằng định hướng của Đảng Dân Chủ đang trở nên vô cùng đáng lo ngại. Ông Fetterman chia sẻ với hãng tin này tại sự kiện ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn rằng định hướng của Đảng Dân Chủ đang trở nên rất đáng lo ngại. Ông xem các cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba là một phép thử để xem liệu Đảng Dân Chủ có tiếp tục chiều lòng phe cánh tả cực đoan trong đảng hay không. Các ứng cử viên thuộc phe chủ lưu của Đảng Dân Chủ đã giành được một số thắng lợi vào tối thứ Ba. trong đó có việc hạ nghị sĩ Wesley Bell đánh bại cựu hạ nghị sĩ Cory Bush, người được phe xã hội chủ nghĩa hậu thuẫn tại tiểu bang Missouri. Trước đó, ông Fetterman cũng từng lên tiếng về một cuộc khảo sát của CBS News được thực hiện từ ngày 12 đến 14 tháng 8 trên 2.282 người trưởng thành cho thấy 58% cử tri đảng Dân Chủ có cái nhìn tích cực về chủ nghĩa xã hội. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng 32% số người được hỏi có cái nhìn tích cực về chủ nghĩa tư bản. Vào thời điểm đó, ông Fetterman viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X như sau: Đảng Dân Chủ đang trở thành đảng chủ nghĩa xã hội. Ông nói thêm rằng 58% có cái nhìn tích cực về chủ nghĩa xã hội và 50% có cái nhìn tiêu cực về chủ nghĩa tư bản.
0: Kế đây là bản tin với nhan đề xuất của đảng Cộng Hòa nhằm chuẩn hóa dữ liệu phiếu bầu qua thư, chỉ ảnh hưởng đến những phiếu bầu gửi qua thư đến sau ngày bầu cử. Cuộc tranh luận trên toàn quốc về cách thức và thời điểm người Hoa Kỳ bỏ phiếu đã lan đến đồi Capitol, khi hai nghị sĩ đảng Cộng Hòa công bố một đề xuất mới mà họ cho rằng sẽ giúp khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử liên bang. Dân biểu đảng Cộng Hòa tiểu bang Florida Lauren Lee dự trù sẽ trình một dự luật vào thứ Năm quy định bắt buộc các phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu qua thư phải được cơ quan chức năng tiếp nhận chậm nhất là vào ngày cuối ngày bầu cử. Một dự luật tương ứng đang được thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa tiểu bang Florida Ashley Murray thúc đẩy tại thượng viện. Bà Lee chia sẻ với Fox News Digital như sau: Đây là điều mà chúng tôi đã thực hiện tại Florida trong nhiều năm qua, và đó là phương thức thực sự hiệu quả để bảo đảm quy trình bầu cử được tổ chức bài bản cũng như có được kết quả bầu cử kịp thời. Bà Lee đã từng làm quan chức phụ trách bầu cử cấp cao nhất của Florida, giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiểu bang từ năm 2019 cho đến tháng 5 của năm 2022. Bà Lee nói như sau: Florida là minh chứng rõ ràng cho thấy phương pháp này hiệu quả và không hề tước bỏ quyền bỏ phiếu của bất kỳ một cử tri nào. Nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là các quan chức dân cử hoặc quan chức phụ trách bầu cử tại các tiểu bang chỉ đơn giản là bảo đảm cử tri nắm được các thời hạn và quy định và đồng thời thông báo rõ ràng rằng phiếu bầu của họ cần phải được tiếp nhận đúng hạn. Họ có thể thực hiện điều đó dễ dàng như khi gửi thư để kịp đóng dấu bưu điện vào đúng ngày bầu cử vậy. Động thái này diễn ra sau sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ban hành vào tháng 3 năm 2025, trong đó quy định hạn chót tiếp nhận phiếu bầu qua thư là ngày bầu cử. Nếu được thông qua, dự luật này chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến những cử tri có thói quen gửi phiếu bầu qua thư và vào sát ngày hoặc ngay trong ngày bầu cử, trong khi đa số cử tri gửi phiếu sớm sẽ không bị tác động. Tuy nhiên, vấn đề bỏ phiếu qua thư vốn là một chủ đề gây tranh cãi gay gắt, gây chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Các thành viên đảng Cộng Hòa tại những tiểu bang có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu qua thư cao đã bày tỏ sự lo ngại về việc thay đổi hệ thống hiện hành ngay trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Mặc dù vậy thì bà Lee lập luận rằng dự luật của bà không hề càng hạn chế khả năng bỏ phiếu qua thư của người dân. Bà nói rằng một điểm quan trọng cần phải hiểu về dự luật này là nó không hạn chế việc bỏ phiếu qua thư. Nó chỉ quy định rằng đối với các tiểu bang cho phép bỏ phiếu qua thư, phiếu bầu phải được tiếp nhận trước hoặc đúng vào ngày bầu cử. Như vậy, các tiểu bang vẫn có thể duy trì mọi phương thức mà họ đã chọn để thực hiện. Dự luật chỉ đơn thuần đặt ra một thời hạn chót khác mà thôi. Chia sẻ với Fox News Digital về dự luật này, bà Moody cho biết, đạo luật phiếu bầu trong ngày bầu cử là một giải pháp đơn giản để khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử liên bang. Việc một số tiểu bang cho phép phiếu bầu tiếp tục đổ về trong nhiều ngày sau khi cuộc bầu cử đã kết thúc là điều vô lý. Nếu như được thông qua, đạo luật của chúng tôi sẽ giúp cho công bố kết quả ngay trong đêm bầu cử. Trong khi đó, thì một sắc lệnh riêng biệt của Tổng thống Trump vốn đưa ra những thay đổi đáng kể đối với hệ thống bỏ phiếu qua thư hiện đang là tâm điểm của một cuộc chiến pháp lý gay gắt giữa Tòa Bạch Ốc và hơn 20 tiểu bang. Sắc lệnh này sẽ tạo ra những rào cản mới buộc dịch vụ bưu chính và các cơ quan khác phải xác minh bằng chứng về quyền công dân trước khi chuyển phát phiếu bầu và đồng thời yêu cầu sử dụng loại giấy tờ phong bì chuyên dùng có dấu hiệu nhận biết dành riêng cho thư từ bầu cử liên bang. Những người ủng hộ quy định này cho rằng đây là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của cử tri vào bầu cử, trong khi phe phản đối lại lập luận rằng nó sẽ gây tác dụng ngược bằng cách tạo ra sự hỗn loạn trong hệ thống hiện hành.
1: Cơ quan di trú và hải quan trục xuất các thành viên băng nhóm từng phạm tội bắt cóc, buôn ma túy, hành hung. Cơ quan di trú và hải quan vẫn tiếp tục trục xuất các thành viên băng nhóm có tiền án, trong đó có những người từng phạm tội hành hung, buôn ma túy và bắt cóc. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne Merlin nói, tuần qua, những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của cơ quan di trú và hải quan đã giúp Hoa Kỳ an toàn hơn khi trục xuất các thành viên băng nhóm là người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có kẻ bắt cóc, tội phạm bạo lực, đối tượng buôn ma túy và trộm đột nhập. Một trong những người bị trục xuất là Barmore Vladimir Hernandez Lopez, công dân El Salvador và thành viên băng đảng MS-13, nghi phạm từng bị kết án tội hành hung bằng vũ khí nguy hiểm, đồng thời từng bị bắt với các cáo buộc buôn người, tuồng hàng cấm vào nhà tù và chống người thi hành công vụ. Hernandez Lopez nhập cảnh bất hợp pháp nhưng trốn thoát trước khi bị bắt giữ. Tháng 6 năm 2007, một thẩm phán di trú liên bang đã ra lệnh trục xuất nghi phạm. Đến tháng 6 năm 2016, Hernandez Lopez bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, tháng 2 năm 2017, nghi phạm tiếp tục vượt biên trái phép qua biên giới phía Nam, bị bắt và bị chính quyền Tổng thống Trump trục xuất ngay trong cùng tháng. Sau đó, nghi phạm lại tiếp tục vượt biên bất hợp pháp lần thứ ba. Bộ Nội an cũng công bố thông tin về một số thành viên băng nhóm khác vừa bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất. Eric Correa, công dân Honduras và thành viên MS-13 đã bị trục xuất hôm 24 tháng 8. Nghi phạm từng bị kết án với các tội danh bắt cóc, tàng trữ vũ khí và tái nhập cảnh trái phép. Hồ sơ còn ghi nhận các lần bị bắt vì gây thương tích với ý định gây tàn tật, biến dạng hoặc sát hại nạn nhân, chống người thi hành công vụ, chạy quá tốc độ và tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy. Juarez Correa nhập cảnh trái phép qua Texas vào tháng 4 năm 2015 và được chính quyền Barack Obama thả vào Hoa Kỳ. Sau khi thẩm phán di trú của Bộ Tư pháp ra lệnh trục xuất cuối cùng vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, chính quyền Tổng thống Trump đã trục xuất nghi phạm vào ngày 29 tháng 5 cùng năm. Juarez Correa sau đó tiếp tục nhập cảnh bất hợp pháp, một hành vi bị xem là trọng tội, nhưng không rõ thời điểm và địa điểm. Enrique Polanco, công dân Mỹ Tây Cơ, là thành viên băng đảng Sinaloa, bị trục xuất hôm 29 tháng 8, nghi phạm từng bị kết án âm mưu phân phối từ 500 gram methamphetamine trở lên, sở hữu súng để phục vụ hoạt động buôn ma túy, tàng trữ ma túy, bán cần sa và tái nhập cảnh bất hợp pháp. Carlos Polanco từng bị trục xuất 3 lần vào các năm 2014, 2015 và 2017. Nghi phạm vẫn tiếp tục nhập cảnh bất hợp pháp nhưng không rõ thời điểm và địa điểm. Abner Valulimus, công dân Guatemala, là thành viên băng đảng 18 Street, bị trục xuất hôm 28 tháng 8. Nghi phạm từng bị kết án với các tội danh hành hung, chiếm giữ xe ăn cắp, trộm xe, đột nhập và phá hoại tài sản. Valulimus nhập cảnh bất hợp pháp nhưng không rõ thời điểm và địa điểm. Dù bị tuần tra biên giới bắt giữ vào tháng 6 năm 2014, nghi phạm vẫn được chính quyền Obama thả vào Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 7 năm 2026, một thẩm phán di trú thuộc Bộ Tư pháp đã ra lệnh trục xuất cuối cùng đối với Delary Lemus. Brian Ortiguez, công dân Uruguay, là thành viên băng đảng Latin Kings, bị trục xuất hôm 24 tháng 8. Hồ sơ hình sự của nghi phạm gồm các bản án về hành hung, đột nhập xe, tự ý sử dụng xe, chiếm giữ xe trái phép, trộm cắp tại cửa hàng, nhận tài sản trộm cắp, sử dụng hoặc tàng trữ dụng cụ, sử dụng ma túy, sử dụng hoặc tàng trữ chất bị kiểm soát, cản trở cảnh sát và xâm nhập trái phép. Iglesias Rodriguez khai đã nhập cảnh trái phép qua New York vào năm 2002. Tháng 6 năm 2021, thẩm phán di trú đã ra lệnh trục xuất và nghi phạm bị trục xuất vào ngày 7 tháng 8 năm 2021. Iglesias Rodriguez sau đó tái nhập cảnh bất hợp pháp, một hành vi bị xem là trọng tội và bị tuần tra biên giới bắt giữ vào ngày 28 tháng 10 năm 2021. Nghi phạm tiếp tục bị trục xuất vào ngày 9 tháng 2 năm 2022 trước khi nhập cảnh bất hợp pháp lần thứ ba, không rõ thời điểm và địa điểm. Ông Mullin nói, chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực mỗi ngày để khắc phục những thiệt hại do chính sách biên giới mở liều lĩnh của chính quyền Đảng Dân Chủ Biden gây ra. Chúng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, bởi đó là cách chúng ta cứu sống nhiều công dân Hoa Kỳ.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề: nhà nghiên cứu vaccine do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tài trợ nhận tội lừa đảo. Một nhà nghiên cứu vaccine đã bị dẫn độ từ châu Âu về Hoa Kỳ sau khi bỏ trốn hơn một thập kỷ qua đã nhận tội lừa đảo chuyển tiền vào ngày 1 tháng 9. Theo như các công tố viên, ông Paul Thorsen, 65 tuổi, đến từ Đan Mạch, đã thừa nhận thực hiện một hành vi lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đoạt hơn 1 triệu Mỹ Kim tiền tài trợ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, khoản tiền vốn được dành để nghiên cứu về bệnh tự kỷ. Trong một tuyên bố, biện lý liên bang Theodore Herzberg thuộc hạt Bắc Georgia cho biết, Paul Thorsen đã điều hành một kế hoạch lừa đảo kéo dài trong nhiều năm để qua mặt Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, bòn rút các khoản tiền tài trợ có giá trị của liên bang để phục vụ cho sự tham lam và lối sống xa hoa của mình. Hành vi lừa đảo của ông ta đặc biệt đáng bị lên án vì ông ta đã đánh cắp ngân sách công được chỉ định cho các nghiên cứu có liên quan đến khuyết tật và dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Sau khi trốn tránh pháp lý hơn 14 năm, Thorsen cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm trong một nhà tù liên bang và bị buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Kelly Blackman, đặc vụ phụ trách văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh cho biết, việc nhận tội này đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc buộc những kẻ đánh cắp tiền thuế của người dân vốn dành cho việc thúc đẩy các nghiên cứu y tế công cộng quan trọng phải chịu trách nhiệm. Ông Thorsen bắt đầu bị cáo buộc vào năm 2011 với 13 tội danh lừa đảo chuyển tiền và 9 tội danh rửa tiền. Ông đã bị dẫn độ từ Đức trong năm nay để đối mặt với 9 tội danh rửa tiền và 2 tội danh lừa đảo chuyển tiền. Ông bị tạm giam không cho bảo lãnh kể từ khi đến Hoa Kỳ vào tháng 5 vừa qua. Mỗi tội danh lừa đảo chuyển tiền có thể khiến cho một người phải ngồi tù lên đến 20 năm. Từ năm 2000 cho đến năm 2009, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã cấp cho 2 cơ quan chính phủ Đan Mạch hơn 11 triệu Mỹ Kim để nghiên cứu xem liệu vaccine có dẫn đến sự phát triển của bệnh tự kỷ hay không, cùng với các vấn đề sức khỏe khác. Các công tố viên cho biết ông Thorsen, người đã kêu gọi khoản tiền này trong thời gian làm nhà khoa học thỉnh giảng tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, đã nộp các hóa đơn giả mạo và nhận về hơn 1 triệu Mỹ Kim. Số tiền này được ông dùng để mua một căn nhà ở Atlanta, một chiếc xe máy và các phương tiện khác. Ông Thorsen là đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học, bao gồm một bài báo vào năm 2002, báo cáo không có mối liên hệ nào giữa vaccine sởi, quai bị, rubella và bệnh tự kỷ. Dựa trên phân tích dữ liệu ở Đan Mạch, ông Thorsen sẽ bị tuyên án vào ngày 1 tháng 12 tại Tòa án Liên bang ở tiểu bang Georgia. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay sang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Cơ quan tình báo Nam Triều Tiên tuyên bố Tổng thống Trump và Kim Jong-un có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Hôm 1 tháng 9, Cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên đánh giá rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh bất cứ lúc nào. Ủy ban tình báo Quốc hội Nam Triều Tiên đã nghe cơ quan tình báo báo cáo kín. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Nam Triều Tiên Yoon Kyung-yung sau cuộc họp nói với giới truyền thông rằng hiện nay vẫn chưa xác nhận có bất kỳ cuộc tiếp xúc cụ thể nào giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, nhưng có dấu hiệu cho thấy hai bên đang tiến hành đối thoại. Nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền này không cung cấp thêm chi tiết về cơ sở để cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên đưa ra đánh giá trên. Hai tuần trước, Tổng thống Trump từng bày tỏ ý định gặp ông Kim Jong-un vào cuối năm nay và cắt giảm một số cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên nhằm tạo không gian để nối lại các tiếp xúc ngoại giao. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng hai bên đang có tiếp xúc, đồng thời nhấn mạnh ông Kim Jong-un có ấn tượng và tình cảm cá nhân tốt đối với Tổng thống Trump, nhưng quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng. Tổng thống Trump và Kim Jong-un từng gặp nhau 3 lần trong giai đoạn 2018-2019, nhưng các cuộc đàm phán xoay quanh vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cuối cùng đã đổ vỡ. Nếu hai nhà lãnh đạo tổ chức hội nghị thượng đỉnh một lần nữa, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc ngoại giao cấp cao nhất giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên được khởi động lại sau nhiều năm, đồng thời có thể làm thay đổi tình hình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và an ninh Đông Bắc Á. Nghị sĩ Yoon Ki-yong cho biết, mặc dù cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên không thể xác nhận sự tiếp xúc giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, cơ quan này đánh giá rằng lập trường của Tổng thống Trump cũng có thể ảnh hưởng đến những thông tin đồn đoán về việc Bắc Triều Tiên điều động binh sĩ tham chiến tại chiến trường Nga-Ukraine. Nghị sĩ nói, phản hồi của cơ quan tình báo Nam Triều Tiên cho rằng trong giai đoạn Bắc Triều Tiên đối thoại với Tổng thống Trump, khả năng này sẽ giảm đáng kể, nhưng tình hình vẫn có thể thay đổi tùy theo diễn biến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng trước cho biết, Nga đang chuẩn bị điều thêm tới 5.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên phủ nhận tuyên bố của ông Zelensky, gọi đó là hoàn toàn vô lý, đồng thời lập luận rằng hợp tác quân sự với Tổng thống Nga Vladimir Putin phù hợp với thỏa thuận hợp tác được hai nước ký kết vào năm 2024. Cũng trong ngày hôm đó, cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên lần đầu tiên mô tả tình trạng kế nhiệm của Kim Yue, con gái ông Kim Jong-un, là trên thực tế đã bước vào giai đoạn được chỉ định làm người kế nhiệm. Cơ quan tình báo đánh giá rằng truyền thông Bắc Triều Tiên trong năm nay đã tăng đáng kể mức độ đưa tin về việc Kim Jong-un tham gia các hoạt động quân sự và chính trị, trong đó có việc xem các cuộc tập trận, tiếp xúc với các mẫu xe tăng mới và tháp tùng Kim Jong-un, tham dự các sự kiện kỷ niệm quan trọng. Một trong những mục đích có thể là từng bước giúp người dân Bắc Triều Tiên chấp nhận hình ảnh của cô như một nhà lãnh đạo tương lai.
0: Kết thúc bản tin, Hoa Kỳ và Úc Châu hợp tác để tăng cường khả năng răn đe ở Thái Bình Dương. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth vào hôm 2 tháng 9 đã tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc Châu Richard Marles tại Ngũ Giác Đài nhân dịp kỷ niệm 75 năm Hiệp ước Angus. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại khu vực Thái Bình Dương ngày càng gia tăng, khiến cho hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Úc Châu tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tuyên bố sau cuộc họp, ông Hegseth nhấn mạnh chiến lược quốc phòng của hai nước tương đồng ở mức cao, đặc biệt trong cách nhìn nhận các mối đe dọa mới nổi trong khu vực. Ông cho rằng các đồng minh có năng lực phải chủ động đóng góp vào phòng thủ tập thể, và việc đầu tư vào an ninh chủ quyền của mỗi nước sẽ trực tiếp nâng cao khả năng răn đe. Hegseth cũng khẳng định lực lượng quốc sự Hoa Kỳ và Úc Châu cần duy trì khả năng tương thích và hỗ trợ lẫn nhau để đáp ứng các thách thức ngày càng phức tạp. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, ông Marles cho biết thế bố trí lực lượng của Hoa Kỳ và Úc Châu đang được tăng cường trên mọi phương diện, từ hiện diện quân sự hậu cần cho đến huấn luyện chung. Theo ông, điều này có nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hòa bình và ổn định tại ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, và đồng thời phù hợp với lợi ích chiến lược của Úc Châu. Hai bên cùng đồng thuận đẩy nhanh các sáng kiến bố trí lực lượng tại các căn cứ của Úc Châu, mở rộng hợp tác hậu cần và nâng cao khả năng tác chiến liên thông thông qua các cuộc tập trận chung quy mô lớn. Hoa Kỳ và Úc Châu cũng thảo luận việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, bao gồm phát triển vũ khí dẫn đường và các năng lực thế hệ tiếp theo nhằm bảo đảm ưu thế công nghệ dài hạn. Ông Marles cho biết cuộc họp Osmin vào cuối năm nay sẽ công bố thêm chi tiết về các sáng kiến mới. Ông cũng đề cập đến tiến triển trong quan hệ đối tác AUKUS giữa Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc Châu, và đồng thời hoan nghênh cả thủy thủ hải quân Hoa Kỳ vừa đến căn cứ Hermas Sealing ở Tây Úc Châu. Theo thỏa thuận AUKUS, từ năm 2027, căn cứ này sẽ luân phiên tiếp đón tối đa 4 tàu ngầm tấn công hoạt nhân lớp Virginia của Hoa Kỳ, do phía Hoa Kỳ chỉ huy và vận hành. Những nhân sự vừa được điều động đến căn cứ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc chuẩn bị cho các kế hoạch này. Cuộc gặp diễn ra trùng với thời điểm diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương tổ chức tại Palau. Tại đây, Hoa Kỳ và Úc Châu tuyên bố sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 580 triệu Mỹ Kim hỗ trợ cho các quần đảo Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Cộng tiếp tục mở rộng ảnh hưởng thông qua viện trợ, hỗ trợ tài chính và các dự án cơ sở hạ tầng. Hiệp ước Angus được ký từ năm 1951 giữa Úc Châu, Tân Tây Lan và Hoa Kỳ, cho phép quân đội Hoa Kỳ huấn luyện và lưu trữ trang thiết bị quân sự tại Úc Châu bao gồm việc luân phiên điều động máy bay và hỗ trợ hậu cần cho tàu chiến Hoa Kỳ. Từ giữa thập niên 1980, Tân Tây Lan rút khỏi một phần hiệp ước do chính sách phi hạt nhân khiến cho Angus hiện chủ yếu đóng vai trò nền tảng cho hợp tác song phương giữa Hoa Kỳ và Úc Châu.
1: Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, tuyên bố Tehran làm leo thang xung đột Trung Đông. Hôm 1 tháng 9, theo thông báo của chính phủ Peru, nước này quyết định cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Iran, cáo buộc Tehran kích động bạo lực làm leo thang xung đột tại Trung Đông, cản trở hoạt động vận tải quốc tế qua eo biển Hormuz và ngăn cản cơ quan nguyên tử năng quốc tế tiến hành thanh tra. Peru đồng thời chỉ trích Iran trấn áp các cuộc biểu tình hòa bình, xâm phạm tự do báo chí và đàn áp các lực lượng đối lập chính trị. Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Peru cho biết dựa trên truyền thống hòa bình lâu đời của Peru cũng như cam kết kiên định đối với việc tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ nền dân chủ, chính phủ Cộng hòa Peru quyết định cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran một lần nữa gia tăng. Hôm Chủ nhật, Hoa Kỳ đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Sau đó, hai bên vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau, khiến cho tình hình Trung Đông càng thêm căng thẳng. Chính phủ Peru cho biết bảo vệ nền dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của nước này, đồng thời ngày càng cảm thấy lo ngại trước tình trạng các giá trị dân chủ tại Iran tiếp tục bị xói mòn. Tuyên bố chính thức liệt kê những vấn đề bao gồm chính quyền Iran đã trấn áp các cuộc biểu tình hòa bình, xâm phạm tự do báo chí, phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái, cũng như đàn áp các lực lượng đối lập chính trị. Peru cho biết, những vấn đề có liên quan đã được nhiều cơ chế của Liên Hiệp Quốc quan tâm và lên tiếng chỉ trích. Peru cũng xem hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz là một lý do quan trọng dẫn đến quyết định cắt đứt mối quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Peru cho biết, kể từ tháng 3, chính quyền Iran đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt khiến cho hoạt động thương mại quốc tế đi qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng. Tuyên bố chỉ ra rằng những hành động này vi phạm các nguyên tắc và tự do hàng hải và quyền qua lại tại các eo biển quốc tế, đồng thời có thể ảnh hưởng đến an toàn hàng hải và môi trường biển, cũng như tác động đến giá năng lượng và sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Về vấn đề hạt nhân, chính phủ Peru cũng chỉ trích Iran cản trở hoạt động của cơ quan nguyên tử năng quốc tế và nhiều lần từ chối cho các thanh sát viên vào các cơ sở hạt nhân, khiến cho công tác thanh tra cần thiết để ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hạt nhân bị cản trở. Bộ Ngoại giao Peru tuyên bố, chính phủ Peru cũng mạnh mẽ phản đối việc Iran kích động bạo lực và thúc đẩy leo thang xung đột tại khu vực Trung Đông, cũng như việc nước này cản trở hoạt động của cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Mặc dù hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao, Peru không chấm dứt quan hệ lãnh sự với Iran. Chính phủ Peru cho biết sẽ xử lý các vấn đề tiếp theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961 và Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự năm 1963, đồng thời vẫn tiếp tục sử dụng các cơ chế lãnh sự để bảo vệ công dân Peru và các lợi ích có liên quan. Peru đã thông qua Đại sứ quán Iran tại Ecuador, cơ quan đồng thời phụ trách Peru, để thông báo quyết định cắt đứt mối quan hệ ngoại giao cho Tehran. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Peru Keiko Fujimori nhậm chức vào ngày 28 tháng 7, bà đã tiến hành các bước để tham gia sáng kiến lá chắn châu Mỹ do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thúc đẩy. Hãng AFP nhận định động thái này cho thấy chính phủ mới sẵn sàng hợp tác với Hoa thịnh đốn. Trước đó, Chile cũng tuyên bố đóng cửa đại sứ quán tại Tehran nhưng không tiến thêm bước nữa là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Đài Loan lên án Trung Cộng leo thang căng thẳng ở Biển Đông và khu vực. Hôm 2 tháng 9, quân đội Trung Cộng đã tiến hành cái gọi là tuần tra cảnh giác sẵn sàng chiến đấu tại khu vực không phận và hải phận quanh Hoàng Nam, là Đài Loan gọi là đảo Dân Chủ, cùng vùng biển lân cận. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc đã lên án mạnh mẽ hành động này, chỉ rõ Trung Cộng một lần nữa đã dùng hành động khiêu khích đơn phương để leo thang căng thẳng ở Biển Đông và trong khu vực. Vào ngày 2 tháng 9, chiến khu Nam của quân đội Cộng sản Trung Quốc đã thông báo trên mạng xã hội về việc thực hiện tuần tra cảnh giác sẵn sàng chiến đấu tại Hoàng Nam và vùng biển, không phận xung quanh, và đồng thời tuyên bố rằng Kể từ tháng 8, các đơn vị của chiến khu đã tổ chức tăng cường tuần tra cảnh giới tại khu vực hải phận và khu vực quanh đảo Dân Chủ. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc đã phát thông báo, cáo báo chí nêu rõ, quân đội Cộng sản Trung Quốc vào ngày 2 tháng 9 đã tiến hành cái gọi là tuần tra cảnh giác sẵn sàng chiến đấu tại đảo Dân Chủ và vùng biển không phận lân cận, và đồng thời cố gắng dùng cách thức bay nguy hiểm để can thiệp vào hoạt động bình thường của máy bay các nước khác. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc lên án nghiêm khắc nhất đối với hành động không an toàn, vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích cao độ này của Trung Cộng. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc nhất quán phản đối bất kỳ một bên nào thực hiện các hành vi đơn phương bất hợp pháp, mở rộng quyền lực, cưỡng ép vùng xám, thực hiện quân sự hóa các hành và các hành động khác phá hoại hòa bình tại Biển Đông, kêu gọi phía Trung Cộng tuân thủ luật pháp quốc tế và nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình nhằm đáp ứng kỳ vọng chung của các quốc gia trong khu vực về tình hình hòa bình ổn định. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc cho biết, nước chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng và các đối tác khu vực cùng duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, tự do hàng hải và tự do bay qua, cũng như trật tự quốc tế tự do, mở cửa, hòa bình và ổn định. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Tùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Lạng Sơn công bố tình trạng khẩn cấp trên 6 tuyến quốc lộ do mưa lớn. Theo quyết định số 1591 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn do cơn bão Nara, cơn bão số 4 đã khiến cho các tuyến đường tỉnh, đường tuần tra biên giới bị ảnh hưởng. Cụ thể, gồm quốc lộ 1B, 3B, 4E, 4B, 31 và 279. Hạ tầng trên một số tuyến đường tỉnh, đường tuần tra biên giới cũng hư hỏng sau đợt mưa từ ngày 22 đến 25 tháng 8. Tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp nhằm điều động các biện pháp bảo đảm giao thông, khắc phục những công trình bị thiệt hại và xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn. Trước đó, trong đợt mưa trên, nhiều khu vực tại Lạng Sơn ghi nhận lượng mưa lớn từ 19 giờ ngày 22 đến 7 giờ ngày 23 tháng 8. Lượng mưa tại Mẫu Sơn đạt 131mm, Đình Lập 125mm và Kiên Mộc 118mm. Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Na Sầm 72mm, phường Đông Kinh 71mm và Thất Khê 59mm. Mưa lớn khiến cho mực nước tại một số sông trên tỉnh dâng cao. Lúc 11 giờ ngày 23 tháng 8, mực nước sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn đạt 256,24m, vượt báo động 30,24m. Tại trạm Hữu Lũng, mực nước sông Trung đạt 20,5m, cao hơn báo động 31,5m. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ do bão số 4 làm một người thiệt mạng, 11 nhà bị sập, 2 nhà tốc mái và 812 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, cây đổ hoặc sét đánh. Hơn 3.588 gia đình tại các khu vực ngập sâu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn. Thất Khê là địa phương có số gia đình phải di tản nhiều nhất với 1.250 gia đình, tiếp đến là Vân Nham 468 gia đình, Tràng Định 410 gia đình, Na Sầm 248 gia đình và Lương Văn Chi 200 gia đình. Mưa lũ cũng ảnh hưởng hơn 4.129 hecta cây trồng, lâm nghiệp, hơn 200 con gia súc và trên 6.000 gia cầm bị chết, nhiều ao, hồ nuôi thủy sản bị ngập, vỡ bờ khiến vật nuôi bị cuốn trôi. Trên các tuyến đường ghi nhận 1.354 vị trí sạt lở, ngập nước hoặc cây đổ, gây chia cắt cục bộ. Trong số này có 865 điểm sạt lở ta luy và 489 vị trí ngập nước, cây đổ chắn đường. Ít nhất 13 cơ sở giáo dục cùng một số cơ sở y tế, trụ sở và công trình thủy lợi bị ảnh hưởng. Tại phường Kỳ Lừa, khoảng 1.300 gia đình kinh doanh ở chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà bị ngập, khiến hàng hóa và cơ sở vật chất bị hư hỏng. Tỉnh đã huy động khoảng 8.294 người tham gia sơ tán người dân, cứu hộ và khắc phục hậu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ước tính cần khoảng 130 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ 1.465 phao các loại, 2.930 áo phao, 29 nhà bạt cùng 36 xuồng và máy đẩy để phục vụ công tác cứu hộ.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Thứ trưởng Bộ Y tế bị bắt tạm giam. Hôm 2 tháng 9, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn là Thứ trưởng Bộ Y tế để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 3 điều 354 Bộ luật hình sự. Động thái tố tụng được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng với các đơn vị địa phương có liên quan. Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra mở rộng ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn. Cơ quan điều tra cho biết ông Thuấn bị khởi tố do có hành vi nhận hối lộ với một số tiền lớn. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn trước khi được Cục Cảnh sát Kinh tế tổ chức thi hành. Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế tiếp tục điều tra để làm rõ quy mô của vụ án, vai trò và hành vi của các bị can cùng những người có liên quan. Ông Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, quê ở Bắc Ninh. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực điều trị và nghiên cứu bệnh ung thư. Vào năm 2016, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện K và đồng thời giữ chức Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia. Ông đã từng giữ chức trưởng Bộ môn Ung thư Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và là giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai còn tươi sáng. Ngày 29 tháng 4 năm 2020, ông Trần Văn Thuấn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Tháng 4 năm 2025, ông được bổ nhiệm lại chức vụ này. Vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ hiện vẫn đang được Cục Cảnh sát Kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng. Theo như thông tin từ Bộ Công an, cơ quan điều tra đang làm rõ thêm vai trò, hành vi của các bị can và những người có liên quan.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần thơ nhạc giao hòa.

0: loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
0: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
0: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
0: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
0: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
0: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc

0: tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

vườn hoang trinh lục xếp đôi làng.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hoàn đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc tiến chỉ được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu để cùng tham gia, cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Nhưng mà bây giờ thưa quý thính giả, vẫn như thường lệ thì Việc Tiến lại chưa được thay mặt quý thính giả để cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài thơ mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa. Và bài thơ hôm nay có cái tựa đề Đời Dẫu Muộn Màng. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Vươn tay bắt ánh mặt trời, nhốt vào trong gió, một đời luôn mong. Nhưng sao tay vận tay không, tiếc hoài mộng ảo cho lòng phân vân. Đường đời tay trắng thân trần, xây hoài trên cát, vết hằn thời gian. Dẫu cho đời có muộn màng, dẫu cho đời có muôn vàng chông gai, nguyện lòng vẫn giữ trong tay, ánh tà dương với gió tây lạnh lùng. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Đời Dẫu Muộn Màng, mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa. Và Việt Tiến mong rằng là quý vị thính giả sẽ gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay nha. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm để tiếp nối cho cái bài thơ với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ đến với chúng ta ngay sau đây qua một nhạc phẩm với tựa đề Nỗi Đau Muộn Màng. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

Tuấn Ngọc vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Nỗi Đau Muộn Màng, để gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và hai đường line đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Hồi nãy thì có một vị thính giả gọi vào, nhưng mà rất tiếc là nhạc phẩm vừa mới lên cho nên vị tiếng không có thể nhận quý vị thính giả được. Bây giờ quý vị thính giả có thể gọi vào quay trở lại nha.

0: Và trong khi chờ đợi quý tín giả gọi vào thì có lẽ là Việt Tiến lại xin được mời quý tín giả cùng có một vị tín giả gọi vào. Việt Tiến xin được nhận một vị tín giả trên đường line. Alo, vị tín giả trên đường line.
1: Dạ, chào Việt Tiến.
0: Dạ, Việt Tiến chào cô.
1: À, mình nghe rõ không ạ?
0: Dạ, Việt Tiến nghe rõ lắm cô ạ.
1: À, dạ.
0: Dạ.
1: Lâu rồi nghe chồng Huệ á.
0: Dạ.
1: À, Hải Yến rồi tên đi cô.
0: Dạ, thưa cô, dạ.
1: À, lâu lâu gọi thăm
0: dạ tất cả mọi cô dạ
1: dạ rồi ngồi trong chương trình đây thơ nhạc giá hoa
0: dạ vâng thưa cô.
1: Hôm nay là cũng đang ở mùa vu lan á
0: dạ vâng thưa cô.
1: Vu lan thì nhớ mẹ
0: dạ vâng
1: là hát và tâm thơ về mẹ
0: dạ vâng
1: thì vừa rồi có hiện có nhận được tờ báo ở San Diego.
0: Dạ vâng.
1: Tờ báo
0: cô.
1: Tiếng Việt.
0: Dạ vâng.
1: Tiếng Việt của ông Vũ Trường.
0: Dạ vâng.
1: Trong đó có ông có đăng một bài thơ về Vũ Lan.
0: Dạ vâng.
1: Từ đây là hoa hồng đỏ mùa Vũ Lan.
0: Wow.
1: Của Nico Thích Nữ Thu Liên.
0: Dạ.
1: Bảo rồi hiện nghe ngắm bài thơ này rồi hiện sẽ hát.
0: Dạ.
1: Mà bài nhạc là gánh mẹ của Quách Bim ha.
0: Dạ.
1: Không có đơn có nhạc gì hết cháy gì ha. Cháy
0: dạ tức cô. Dạ.
1: Chú vui thôi. Hoa hồng đỏ mùa Vũ Lan. Hồng đỏ cài lên đẹp tuyệt vời. Phải nên trân trọng nhé người ơi, những ai còn mẹ còn hồng đỏ màu đỏ thắm tươi vẻ rạng ngời, diễm phúc cho ai còn mẹ hiền

0: Vu lan báo hiếu vui bên mẹ, thế sự thăng trầm vẫn thẳng nhiên. Hạnh phúc là khi còn mẹ yêu, mẹ thương, mẹ nhắc cho nhiều điều. Lúc buồn có mẹ người an ủi, mong muốn điều chi mẹ cũng chiều. Tình đẹp nào hơn tình mẫu thân, chăm lo nuôi dưỡng công ngừng. Mẹ nào tính toán công nhiều ít, cũng chẳng bao giờ đòi trả ơn. Bổn phận làm con phải đắp đền, là người Phật tử ai đành quên. Tinh thần vật chất luôn chú đạo, tam bảo mẹ về nương vững bền. Báo hiếu vu lan hồng đỏ cài, khắc ghi tình mẹ đến tương lai. Đường trần vàng lẻo đời sướng nhỏ, ân nghĩa mẹ hiền không thể phai. Giờ đó là bài thơ.
1: Dạ thưa cô, bài tên rất là hay.
0: Dạ, của dạ. Đường Thu Liên.
1: Dạ,
0: trên, đang dạ. Đọc trên báo.
1: Dạ.
0: Chuyện thì mất mẹ lâu rồi.
1: Dạ vâng thưa cô.
0: Mẹ mấy chục năm rồi.
1: Dạ vâng.
0: Việc tiễn con mẹ không?
1: Dạ thưa cô, vẫn con.
0: Ô, vậy là hạnh phúc nhất đời ha.
1: Dạ thưa cô.
0: Con mẹ dạ, vâng. Con tất cả. Con hạnh phúc của đời con mẹ.
1: Dạ vâng thưa cô. Dạ vâng.
0: Rồi, dạ, bây giờ Yến hát bài gánh mẹ hát một lần thôi nha.
1: Dạ vâng, thưa cô.
0: Cho con gánh mẹ một lần.

0: Hay quá
1: Dạ
0: thưa
1: hết
0: cô.
1: rồi.
0: Dạ hay quá thưa cô.
1: Cảm ơn.
0: Dạ thưa cô.
1: Dạ em cùng chúc cho mọi người, những người còn mà được hạnh phúc.
0: Dạ vâng thưa cô.
1: Rất là đầy vung.
0: Dạ.
1: Và những người đã mất mẹ thì tưởng nhớ trong tâm linh của mình.
0: Dạ vâng thưa
1: nhớ
0: cô.
1: Mẹ và nghĩ về mẹ và cầu nguyện cho mẹ.
0: Dạ thưa cô.
1: Được siêu thoát.
0: Dạ vâng thưa cô.
1: Thế chào Việt Tiến ha.
0: Dạ tất cả vấn cô.
1: Chúc
0: Với bài thơ
1: Lan
0: về mẹ, về là một nhạc phẩm
1: vui.
0: về mẹ rất là hay. Dạ thưa cô.
1: Rồi chào ha.
0: Dạ chào cô và hẹn gặp lại cô lần sau. Dạ vâng. Wow, cảm động, rất là cảm động thưa quý vị, thưa quý vị thính giả, một cái bài thơ về mẹ của một của Nico thích nữ Thu Liên. Hoa hồng đỏ mùa Vu Lan và nhạc phẩm Gánh mẹ của Quách Bin được cô Hải Yến hát để mà tặng đến tất cả chúng ta trong cái mùa lễ Vu Lan vẫn còn. Thưa quý vị thính giả, vâng, rất là ý nghĩa, rất là nhiều ý nghĩa. Và bây giờ trong khi chờ quý thính giả tiếp tục quay vào, Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả nha. À, Em mùa thu là bài thơ kế tiếp và Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp nối cho chương trình. Lá vàng chen lẫn lá xanh non, mùa thu vừa đến vẫn hãy còn, lộc non trong gió vươn vai đứng, đời nắng thu về điểm nét son. Em của mùa thu mãi xinh tươi, nhìn áng mây vương mỉm miệng cười. Mùa thu thay áo em vừa chớm, vằn vặc trăng thu nét rạng ngời. Đó là bài thơ Em mùa thu mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ một sáng tác nữa của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Hồ Lệ Thu qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Mùa thu cho em. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Mùa thu cho em là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tùy Miên, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu. Và bây giờ Vị Tiến xin được nhận vị thính giả đang chờ trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ. Alo. Vị tiết được dần vị tiết giả kế tiếp ở trên đường lại. Alo.
1: Alo.
0: Dạ vâng, thưa vị tiết nghe.
1: Cô ở Nam Cao Ly.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, chào chị Vị Tiến.
0: Dạ vâng, dạ tôi chào cô.
1: Có một cái ý tưởng thế này nó cũng...
0: Dạ vâng, thưa
1: cô. Có thể là mình nên nêu ra để quý vị nhận định nó rõ hơn.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Cô chỉ nói về chính trị là... cái ông Direction nhà ta mà.
0: Dạ vâng, thưa cô. Dạ vâng, thưa cô.
1: Ông ta là... biết là cộng sản không ra gì, có thể thôi.
0: Dạ
1: nhưng
0: vâng.
1: Mà giờ theo voi ăn bã mía rồi.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Cô đấm ăn xôi chạy theo đảng Dân Chủ.
0: Dạ vâng.
1: Để mà có vây có cánh xong rồi khi nào mà đảng Dân Chủ mà hảo mềm mà chúng
0: dạ vâng.
1: Chúng thời đó.
0: Dạ vâng.
1: Hắn xin một chiếc xong rồi là để ăn cắp tiền một mớ cho nó nhiều ngon ngon chút.
0: Dạ vâng,
1: để đổi đời.
0: Không, nhưng mà vì tiếng, thưa cô. À, nói đến đây thì Vị Tiến xin ngắt lời cô một chút xíu. Thế thì ông nghĩ như thế nào khi mà đảng Dân Chủ bây giờ đang có rất là nhiều những cái thành phần xã hội chủ nghĩa?
1: Cái này
0: dạ, vâng,
1: anh Direction nhà ta đó là có bị tẩy não rồi. Đem vào trung tâm nó tẩy não rồi.
0: Vâng, thưa cô.
1: Anh não anh bây giờ nó hơi lạc loài chút, nghe theo nó hơi dơ rồi. Cái thứ nhất là thế, còn thứ hai là anh đi theo voi bã mía để khi nào mà anh có cái chức nào đấy.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Ví dụ đảng Dân Chủ mà có cái cơ may gì mà có đậu được đấy, thì
0: dạ
1: anh
0: vâng.
1: Xin một cái chức, xong rồi anh hỏi chứ bây giờ xây dựng sự nghiệp khó lắm.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Phải nghề nghiệp là phải bon chen cực khổ lắm.
0: Dạ
1: thế
0: vâng.
1: Anh có một cái chức nào mà anh cũng... cướp ăn cắp rồi 3-4 triệu thế là anh cuộc đời anh đơn thương rồi sự nghiệp cũng là anh thế thôi
0: thì
1: theo đồng tiền thôi chứ gọi đồng tiền
0: yeah.
1: Anh chàng này bán lương tâm
0: gọi là theo đóm ăn tàng đó thưa cô ạ.
1: Đấy anh này thì là cũng có gọi là cái tư cách thì gọi chính là
0: thấp
1: kém nhá, sẵn sàng hy sinh lương tâm, sẵn sàng hy sinh danh dự để cho mà chạy
0: dạ vâng.
1: Theo đồng tiền hay theo cái chiều hướng
0: dạ vâng.
1: Không thanh sạch mà
0: dạ vâng,
1: mà
0: ngược
1: nhạc nhá dạ. Anh đã sẵn sàng bán vâng. Tâm bán rẻ cả cái tri thức bán hết
0: dạ
1: danh
0: vâng.
1: Dự dân tộc bán hết danh dự quốc gia bán hết cả đất nước không quan trọng hết chỉ tiền
0: vâng,
1: thôi cô có ý nghĩa là cái mình khi mình phải nhận định cái người đó cái
0: dạ
1: chiều
0: vâng.
1: Hướng họ là cái gì
0: vâng,
1: nếu mà
0: vâng.
1: Mình vững vàng cái kinh nghiệm sống hay là những cái
0: dạ vâng.
1: Cư duy sống mình có thể nhìn thấy đúng
0: dạ
1: không?
0: Vâng. Tôi có đúng như vậy vâng.
1: Thôi cô chỉ có nêu
0: dạ
1: một cái
0: vâng.
1: Ý thế để chúng mình cùng nghe
0: dạ
1: cùng
0: vâng.
1: Mà kinh nghiệm thôi. Cô cảm ơn Việt Tiến nhiều. Xin
0: vâng,
1: chào.
0: Tôi cảm ơn cô ạ. Vâng.
1: Ok. Vâng. Bye bye.
0: Tôi cảm ơn cô ạ. Và bây giờ được nhận vị thính giả kế tiếp ở trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo. 6409, vị thính giả trên đường lai ạ. À, rất tiếc là cái vị thính giả ở cái đường lai này hai lần rồi. Vị thính không thấy quý vị lên tiếng. Bây giờ Vị Tiến xin được mời quý thính giả một cái bài thơ nữa nha. Hồn Thu nha. Chiều nay ai trút lá vàng để cho thu đến ngỡ ngàng kém tươi. Vườn tày bắt ánh mặt trời, nhốt vào trong gió những lời thiết tha. Buồn thu sao quá mặn mà. Gieo vào mộng ảo ánh tà dương rơi, lòng thu sao xuyến bồi hồi, thức tròn canh mộng, chưa thôi muộn phiền. Hồn thu đến cô miên, cho tình thu mãi vẹn tuyền muôn sau. À, và bây giờ không biết là còn, chắc là còn đủ một nhạc phẩm nữa đây. Vì thế xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Thu vàng là một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến. Việc tiếp theo được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Để xem là tiếng hát của ai nha.

tiếng hát của Bạch Công Khanh đi nha. Thử xem sao nha. Xin được mời các tác giả cùng thưởng thức.

Vâng, vừa rồi là tiếng hát của Bạch Công Khanh gửi đến chúng ta một sáng tác của cung nhạc sĩ Công Tiến, nhạc phẩm Thu Vàng. Và bây giờ vị tiếng thử nhận vị tiếng giả cuối cùng nha. Alo, vị tiếng giả trên đường line ạ. Vâng. Cảm ơn quý vị tiếng giả đã vừa mới gọi vào. Và có lẽ đến đây thì vị tiếng cũng xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn quý sự theo dõi của quý tín giả và rất mong rằng quý tín giả sẽ tiếp tục cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thi nhạc giao hòa và những lần kế tiếp. Và cảm ơn quý vị tín giả đã gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thi nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Đến đây thì một lần nữa tiết mục tuyến đêm này xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

những điều giản dị của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán. Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình, chứ không phải núp dưới bóng một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn, buồn thật sự, và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ. Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai. Hãy sống tốt ngày hôm nay bạn nhé. Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người chung quanh mình hạnh phúc, và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ. Hạnh phúc là khi ta biết cách để đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan. Hãy vui lên vì hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của mỗi người, và quan trọng là bạn có nắm giữ được nó hay không. Hạnh phúc là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất, rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta lạc quan. Hạnh phúc là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu. Hạnh phúc là những lúc tụ họp, ăn uống với bạn bè, nói bất cứ thứ gì cũng không ngại. Hạnh phúc là những khi tự cho phép mình được say một chút, được lâng lâng một chút. Hạnh phúc là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình. Hạnh phúc là khi bất chợt gặp lại một người bạn cũ, thấy họ thật khác, thật trưởng thành. Hạnh phúc là khi phát hiện

10 điều người trẻ hay lãng phí. Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ xem thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, xem như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình. Thứ nhất, sức khỏe. Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ. Cứ như thế, cơ thể sẽ mệt mỏi và lão hóa nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khỏe thì đã muộn. Thứ hai, thời gian. Mỗi thời khắc vàng ngọc qua đi là không bao giờ có thể lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ đã ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là không, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé. Thứ ba, tiền bạc. Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài một cách hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay, đi mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.

tuổi trẻ. Tuổi trẻ là khoảng thời gian mà con người có nhiều sức khỏe và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. Trẻ ăn chơi, già hối hận là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ. Thứ năm, không đọc sách. Không có sách, lịch sử sẽ im lặng, văn chương sẽ câm điếc, khoa học sẽ tê liệt, tư tưởng và suy xét sẽ ứ động. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí nửa cuộc đời cho những ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì. Thứ sáu, cơ hội. Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành một giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để cho vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước. Thứ bảy, nhan sắc. Nhan sắc là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, tuổi thọ của nhan sắc có hạn. Thật là hoang phí khi để cho sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ. Thứ tám, sống độc thân. Phụ nữ ngày nay theo trào lưu chủ nghĩa độc thân. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng, của con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn sẽ lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy. Thứ chín, không đi du lịch. Một vĩ nhân đã từng nói, khi đi du lịch về, con người ta sẽ lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại. Vì vậy, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nên suy nghĩ lại. Thứ 10, không học tập. Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn là những người chỉ biết tự mãn với những gì mình đã biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc của chính mình.

trái tim, bộ óc và cái lưỡi. Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau là sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa. Trái tim phát biểu, những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này, trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết, chứ không thể mềm nhũn, dễ bị xúc động được. Bộ óc biểu đồng tình. Vâng, đúng thế. Thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt diệu, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc. Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng. Mặc dù lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể, vì thế lưỡi cũng hội ý. Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế, thì tôi sẽ chỉ nói những danh từ chuyên môn, những câu nói văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc, hùng hồn. Như đã đồng ý, kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi lên lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu, và lưỡi đã không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa. Với thời gian, mặt đất trở nên tẻ lạnh như cảnh vật vào mùa đông. Không có lấy một chiếc lá xanh, không còn một cánh hoa đồng nội, và lòng người cũng trở nên chai đá như những thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ trong những tháng hè nóng bức. Nhưng những ông già, bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Đôi lúc, miệng họ vô tình bật phát nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì cười chê, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này đến bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng, chúng xuất phát như những chiếc hoa phá tan lớp tuyết giá lạnh để ngoi lên làm đẹp cuộc đời. Câu chuyện trên không tiết lộ những lời đơn sơ nhỏ bé là gì, nhưng chúng ta có thể đoán, đó có thể là hai chữ, xin lỗi, thốt lên để xin nhau sự tha thứ, hay đó là lời chào vắn gọn, mạnh giỏi không, đồng nghĩa với câu hỏi, tôi có thể làm gì được cho anh, cho chị không, nhất là hai tiếng cảm ơn. Tiếng cảm ơn thốt lên chân thành từ miệng của những kẻ được giúp đỡ, của những con người mang công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hay của những vợ chồng trung tín chia sẻ với nhau những ngọt bùi đắng cay của cuộc sống, hoặc của những người được bạn bè nâng đỡ sau những thất bại ê chề hay sau những lần vấp ngã.

bỏ qua oán hờn. Một thương gia trong một thị trấn nhỏ nọ có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại một cửa hàng của cha mình. Khi ông qua đời, họ thay ông trông coi cửa hàng đó. Mọi việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia, khi một tờ giấy bạc biến mất. Người em đã để tờ giấy bạc đó trên máy đếm tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh ta quay trở lại, tờ giấy bạc đã biến mất. Người em liền hỏi người anh có thấy tờ giấy bạc đó ở đâu không? Người anh đáp, không. Tuy thế, người em vẫn không ngưng tìm kiếm và gàn hỏi, anh không thể không đụng đến nó. Tờ giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi được, chắc chắn anh phải thấy nó. Sự buộc tội phản phất trong giọng nói của người em, căng thẳng đã bắt đầu tăng lên giữa hai anh em họ. Sự oán giận cũng theo đấy mà len vào. Không lâu sau đó, một hố ngăn cách gai gắt và sâu thẳm đã chia cách hai chàng trai trẻ. Họ không thèm nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, họ quyết định không làm chung với nhau và một bức tường ngăn cách đã được xây ngay giữa cửa hàng. Sự thù địch và oán giận cũng lớn lên tiếp theo 20 năm sau đó, lan đến cả gia đình của họ. Một ngày nọ, một người đàn ông đổ xe ngay trước cửa hàng. Ông ta bước vào và hỏi người bán hàng, anh đã ở đây bao nhiêu lâu rồi? Người bán hàng đáp rằng anh đã ở đây cả cuộc đời. Vị khách nói tiếp, tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước đây, tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt 3 ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi đi ra ngoài. Những năm qua tôi không thể nào quên điều đó. Tôi biết nó không phải là một món tiền lớn, nhưng tôi phải quay trở lại đây và xin anh thứ lỗi. Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má của người bán hàng trạc tuổi trung niên này. Anh ta đề nghị, ông có vui lòng sang cửa bên kia và kể lại chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng đó được hay không? Rồi người đàn ông lạ lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người đàn ông trung niên trông rất giống nhau, ôm nhau khóc ngay trước cửa hàng. Sau 20 năm, những ràng nứt giữa họ đã được hàn gắn, bức tường thù hận chia cắt hai anh em cũng đã được đập bỏ. Trong cuộc sống, có những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và vô tình chia cắt con người với nhau. Những lời nói vội vàng không suy nghĩ, những lời chỉ trích buộc tội hay những lời trách cứ oán hờn, và khi đã bị chia cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với nhau được nữa. Phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương này là hãy bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau. Điều này không dễ dàng, nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc, rồi chúng ta có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự gắn bó với nhau, với những người bạn yêu mến.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Biệt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần Hương vị cuộc đời qua tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Biệt Tiến và Tùy Hương qua phần Hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Biệt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần Hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay cùng với Biệt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thị Hương xin được mời quý thính giả tiếp tục cùng theo dõi một câu truyện ngắn của tác giả Tram Cà Mau, câu truyện với nhan đề Bầu Bí Một Vàng, mà phần trích đầu tiên đã được gửi đến quý thính giả trong đêm vừa qua. Bây giờ, đoạn trích thứ hai trong câu truyện ngắn Bầu Bí Một Vàng của tác giả Tram Cà Mau sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi sau đây.

0: Vào ngày Chủ nhật đầu tiên của anh chị Phàn trên đất Mỹ, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc lớn để chào mừng và đãi người đồng hương đến sau. Anh Hy và tôi, mỗi gia đình đóng 75 đồng làm chi phí. Chị Hy và vợ tôi trổ tài nấu ăn, rộn ràng nấu nướng từ sáng sớm tinh sương. Anh Hy kê thêm thùng giấy làm bàn, mượn thêm ghế của các gia đình bên cạnh. Chai rượu nho hồng đậm đặt trên bàn bên cạnh bình hoa giả. Anh Hy và tôi lái xe đến tận nhà anh Phàn đón tất cả mọi người, cả cháu bé còn bế trên tay. Ba gia đình vui vẻ nhập tiệc. Anh Phàn kêu bà cụ già mù bằng gì. Tôi cảm phục cái tình gia đình của anh Phàn khi đem bà dì mù lòa đi vượt biển. Anh Phàn uống rượu nho như uống nước ngọt, tu một hơi hết nửa ly lớn. Anh nói:
1: "Ôi giời, rượu này nhạt lắm. Phải chi mà có đế trắng hay là rượu Tây thì mới đã cái miệng."
0: Anh Hy nghe vậy, bèn đi vào bên trong lục tủ, lôi ra được nửa chai vodka, rót vào ly anh Phàn. Anh Phàn uống một hớp rồi nói:
1: "Ấy ấy, cái này mới thật là rượu đây này."
0: Khi đã ngà ngà, anh Phàn hăng say kể về cuộc chiến anh hùng chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, hạ máy bay con ma, bắt giặc lái. Máy bay của ta núp trong mây, chờ máy bay Mỹ đến thì bắn hạ dụng như sung chín. Anh kể công ơn bác đảng, văn minh, tiên tiến. Những chuyện này tôi đã nghe nhiều lần khi còn ở bên nhà. Chị vợ anh Hy giận, nói lớn, hỏi: "Sao anh không ở lại với bác đảng anh hùng của anh mà lại đi qua Mỹ làm gì?" Anh trả lời là sống với bọn đó không được, sống không nổi, đời sống thua con chó, khoai sắn còn không có mà ăn, chứ đừng nói gì đến cơm. Khi vợ anh Phàn khoe cái hay của ông chồng, chị nói: "Ông nhà tôi thế chức hành ăn lắm, chỉ thích ăn quà chứ không thích ăn cơm." Chị vợ anh Hy nói: "Sống với bác đảng đói cho dã họng ra, ở đó mà thích quà không thích cơm, nói làm sao mà tôi không hiểu gì cả."

Mỗi tuần, các bà trong hội nhà thờ đến đưa vợ anh Phàn đi chợ hai lần. Họ nhờ chị Hy đi theo để hướng dẫn và thông dịch. Mỗi lần đi chợ về thì chị vợ anh Hy cũng kêu điện thoại cho vợ tôi để than vãn. Chị biết không, lần nào em cũng xấu hổ muốn độn thổ quách đi cho xong. Chị ấy lựa những tảng thịt bò đắt tiền nhất, lấy những 2-3 tảng to tướng, lựa các thức ăn ngon nhất, đắt nhất trong chợ, chất đầy một xe cao nghệu. Em đoán chắc với chị rằng, cái bà bảo trợ chưa bao giờ dám đụng đến các thứ thịt đắt tiền như vậy. Bà bảo trợ cứ chỉ vào thịt gà, thịt heo mà chị ấy thì cứ lờ đi. Em thấy cái mặt bà bảo trợ nhăn như cái bị rách. Khi trả tiền, mặt mấy bà tái ngắt vì số tiền phải trả. Có lần, vợ anh Hy khuyên vợ anh Phàn rằng nên chọn các thức ăn có giá trung bình hoặc rẻ mà mua, vì chính ngay các bà bảo trợ cũng rất ít khi dám ăn các thứ đắt tiền đó. Vợ anh Phàn lắc đầu mà nói rằng mình không trả tiền thì tội gì mà không lựa món ngon mà ăn. Kể từ đó, vợ anh Hy sinh ra có thành kiến với gia đình anh Phàn.

0: Các ông bà bảo trợ trong nhà thờ rất chu đáo, mua cho các cháu bé nào áo quần, giày vớ, áo lót chống lạnh, áo khoác đi tuyết, sách vở, viết chì, viết màu, túi sách mang lưng để đi học, ghi tên cho các cháu đến trường. Khi họ đến thông báo cho gia đình anh Phàn để hẹn ngày đem các cháu đến trường, thì anh Phàn phản đối, nhất quyết không cho cháu gái đầu 14 tuổi đi học. Anh lấy lý do là nhà đông con dại, cháu này đã lớn, cần phải ở nhà giữ em, làm việc vặt, giúp mẹ nấu nướng. Ba bà bảo trợ cố gắng giải thích qua sự thông dịch lõm bõm của vợ anh Hy rằng luật pháp ở Mỹ bắt buộc trẻ con dưới 18 tuổi phải đi học. Nếu không được đi học thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chị vợ anh Hy cũng chỉ hiểu lơ mơ lời các bà và thông dịch lại cho anh Phàn. Anh Phàn cứ lắc đầu, nhất quyết không chấp nhận lời khẩn cầu của các bà Mỹ cho cháu lớn đi học. Các bà cứ thuyết phục mãi, làm anh Phàn nổi giận, nói gằn với chị vợ anh Hy.
1: Vẽ chuyện, con của chúng tôi sinh ra, tôi muốn cho nó đi học hay là không là quyền của tôi. Sao mà các bà ấy cứ muốn xía vào chuyện riêng của nhà chúng tôi mãi thế?
0: Pháp luật bắt buộc tất cả trẻ con đều phải đi học, chứ không phải là các bà ấy muốn đâu.
1: Ấy gì, pháp luật nào mà lạ thế chứ? Tùy hoàn cảnh gia đình mỗi người mà cho con nó đi học chứ. Nhà nước nào mà lại can thiệp vào? Đây là xứ tự do mà.
0: Đúng vậy, đây là xứ tự do, nhưng không phải cha mẹ muốn làm gì thì làm. Pháp luật có trách nhiệm bảo vệ con trẻ dưới tuổi trưởng thành.
1: Thôi thôi thôi đi, chị đừng có nói nữa. Tôi đã nhất quyết rồi. Tôi đã có phương án riêng cho gia đình của tôi. Vô ích, chị đừng có tuyên truyền tôi nữa.
0: Vợ anh Hy tức cành hông, muốn khóc vì không phá vỡ được cái vỏ cứng rắn của anh Phàn. Chị cùng ba bà Mỹ chán nản bỏ ra về. Tối hôm đấy, bà Eva điện thoại cho tôi, nhờ tôi giải thích cho anh Phàn hiểu luật pháp Mỹ. Tôi chưa kịp kêu cho anh Phàn để giải thích thì điện thoại đã reo vang. Anh Phàn ở đầu dây bên kia, anh than phiền là các bà Mỹ và vợ anh Hy cứ ép anh buộc phải cho đứa con gái đầu đi học. Anh nói là họ làm áp lực anh, họ vô lý, còn bày đặt ra là luật lệ bắt buộc để dọa anh. Nghe giọng nói của anh, tôi cũng phải chùn lại vì biết rằng rất khó để thuyết phục anh trong lúc này. Tôi chỉ ừ e cho qua chuyện và giả vờ theo phe anh mà nói.
1: Anh nói đúng đó. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng chứ, giải quyết theo cách riêng của mình chứ. Không có ai có quyền ép ai cả. Về luật lệ của xứ này á, thì tôi cũng không có được rõ cho lắm. Hay là anh cứ thử kêu điện thoại qua Oklahoma, hỏi những cái người anh em quen biết từ ngoài Bắc mà họ đã đến xứ này từ lâu rồi thử xem, để biết thêm cho rõ đi. Biết chắc luật lệ rồi mà thi hành. Không có ai có quyền ép mình phải làm theo ý của họ hết. Nhưng mà mình cũng không có nên làm trái pháp luật anh à. Có gì á thì anh cho tôi biết với nha.
0: Không biết anh ta có kêu điện thoại cho người quen ở Oklahoma hay không, nhưng sau cùng anh Phàn cũng phải nhường bộ yêu sách của nhà thờ để cho cháu gái 14 tuổi đi học. Anh nói rằng,
1: thôi thì tôi cũng phải tạm thời mà chịu lui một bước vậy. Mình mới đến đây mà đã làm căng quá cũng không có nên.
0: Các ông bà bảo trợ để anh chị Phàn nghỉ ngơi cho hoàng hồn trong 2 tháng.

0: trời tuyết đổ bên ngoài, trong nhà đóng cửa kín mít, lò sưởi mở tối đa, anh chị và bà cụ bó gối ngồi trên ghế bành. Cái máy truyền hình nhấp nham, nói tiếng Mỹ ồn ào. Anh Phàn bảo rằng không đi tù mà cũng giống như bị giam lỏng, bị quản chế. Ra ngoài thì trời lạnh, tuyết ngập, đi gần cũng không biết đi đâu, đi xa thì không có xe cộ. Khi hộ nhà thờ muốn kiếm việc cho anh chị làm, thì anh gạt ngang, anh nói với ông bà bảo trợ qua thông dịch của vợ tôi.
1: Tôi chưa có biết nghe, chưa có biết nói gì cả, thì chưa có thể nào đi làm được.
0: Bà bảo trợ thuyết phục, công việc này chỉ cần chăm làm, chứ không cần nói, cũng không cần nghe.
1: Này, tôi nói cho các bà nghe, đến bao giờ mà chúng tôi nói mà nghe giỏi như là các bà ấy, thì chúng tôi sẽ đi làm việc. Gấp gáp cái gì chứ? Tôi cần phải đi học tiếng Anh cho nó giỏi trước đã.
0: Vợ tôi bảo rằng, dù anh học thêm năm ba chục năm nữa, cũng không thể nào nói và nghe bằng họ được. Đi làm việc chỉ cần cố gắng làm, còn nghe và nói thì ai cũng lơ mơ, nghe một phần, đoán một phần. Mình không lớn lên tại Mỹ thì hiếm hoi lắm mới nghe và nói giỏi tiếng Mỹ, phải vừa làm vừa học. Nhưng anh Phàn cứ nhất quyết rằng chưa nghe, chưa nói giỏi thì chưa chịu đi làm. Nghe vậy, mấy bà trong họ Đạo ngày nào cũng thay phiên nhau đến nhà anh Phàn dạy tiếng Anh cho cả nhà. Mỗi ngày dạy 4 giờ liên tiếp. Các ông bà Mỹ tin tưởng rằng chỉ trong vòng vài tháng thì cả nhà sẽ giỏi tiếng Anh, không giỏi được bằng họ thì cũng 1-8, 1-10. Trong những buổi học tiếng anh Phàn và vợ thấy buồn ngủ khủng khiếp, cứ dán chóng mắt lên mà cái đầu cứ gục lia lịa. Anh chị uống trà thật đậm để chống chọi với cơn buồn ngủ nhưng cũng không hiệu quả. Anh chị thấy những buổi học này như một thứ cực hình, như tra tấn và nản lòng vô cùng. Học được phút trước thì phút sau đã quên bén đi mất, không nhớ gì cả. Anh chị kết luận là cái óc của anh chị đã hư rồi, không thể nào còn học được gì nữa. Sau một tháng dạy liên tục, các bà Mỹ cũng nản lòng, bỏ lớp dần dần và không đến dạy nữa. Kết quả vượt bực, anh Phàn thì chỉ ấp úng nói được hai chữ yes và no. Vợ anh còn giỏi hơn, nói được rất ngọng thêm chữ thank you. Vợ tôi cho rằng các bà Mỹ không có phương pháp sư phạm nên dạy không có kết quả. Từ đó, anh Phàn mới chấp nhận là không thể học nói học nghe cho giỏi bằng các ông bà Mỹ được. Nên anh chị buột lòng cắn răng để cho nhà thờ thu xếp việc làm cho anh chị. Mỗi buổi sáng tinh sương, anh Hy đến chờ anh Phàn đi làm, buổi chiều lại trở về tận nhà. Có những buổi chiều mùa đông, khi tan sở, xe anh Hy là cả một đống tuyết khổng lồ, anh phải vất vả đào tuyết để moi xe ra. Trong khi anh Hy quần thảo với đống tuyết, với những mảng nước đá đông cứng trên kính xe, thì anh Phàn đứng hút thuốc lạnh lùng nhìn. Anh Hy bất bình nhưng không nói. Một lần mệt quá, anh Hy không nín được quay sang hỏi anh Phàn.
1: Này, anh không giúp tôi một tay để dọn tuyết cho máu mà về? Xe của anh chứ có phải là xe của tôi đâu mà tôi phải dọn tuyết. Nhưng mà, vậy anh còn đi trên cái xe này không? Thì dĩ nhiên là có, nhưng mà anh lái xe chứ tôi đâu có lái đâu. Vậy thì đâu có phải là việc của tôi.
0: Anh Hy giận lắm, im lặng và không thèm nói với anh Phàn trong nhiều ngày liên tiếp. Anh Hy nói với tôi rằng, vì đã lỡ nhận lời gửi gấm của bà Mỹ bảo trợ, nếu không thì anh sẽ không chờ anh Phàn đi làm nữa. Tôi an ủi anh Hy, khuyên anh đừng giận anh Phàn, vì đồng hương còn có ai đâu, giận nhau nữa thì còn ai. Nhiều khi anh Phàn cự nữ anh Hy vì đã đến đón sớm hơn giờ quy định. Những khi này, anh Phàn dè dà cho anh Hy phải ngồi chờ thật lâu trong xe dưới trời tuyết đổ. Có lần anh Phàn ngần ngừ hỏi.
1: Này, tôi hỏi thật nhé, anh đừng có giấu tôi nhé. Nhà thờ trả cho anh mỗi tháng bao nhiêu vậy, để anh đưa đón tôi đi làm?
0: Anh Hy nghe hỏi mà buồn cười, rồi hỏi lại.
1: Anh hỏi làm cái gì? Thì hỏi cho biết là bao nhiêu, Nếu số tiền đó khá khá thì tôi xin lãnh tiền và kiếm chiếc xe đạp để mình đi làm cũng được rồi. Không có một xu nào cả. Tôi chờ anh miễn phí đó. Vì anh là đồng hương và vì tôi cũng đã từng qua cái thời kỳ mới đến định cư như anh. Đáng ra anh phải chia tiền xăng, tiền hao mòn xe với tôi mới phải lại chứ. Tôi không tin. Không tin thì anh cứ đi thử hỏi mấy ông bà bảo trợ mà xem.
0: Anh Phàn cười mũi.
1: Nếu như tôi có đi hỏi mấy ông bà Mỹ thì vợ anh hay là anh phiên dịch, anh chỉ muốn nói cái gì mà không được. Thế thì thà đừng có hỏi thì hơn.
0: Anh Hy buồn lắm, nhưng không nỡ nói nặng lời. Anh chỉ thở dài.
1: Nắm 3 năm nữa, nếu nhớ lại chuyện này á, anh sẽ biết rõ sự thật.

0: Mỗi ngày, có xe nhà trường đến tận nhà chờ ba cháu bé đi học. Cháu lớn học ở trường xa hơn, hai cháu nhỏ học trường tiểu học gần nhà. Anh Phản nói rằng, nhờ đấu tranh gay gắt với nhà thờ về vụ cho đứa con lớn đi học mà nhà thờ phải nhượng bộ bằng cách đem xe đón tận nhà, đưa luôn ba đứa đi học. Chị vợ anh Hy giải thích rằng, trẻ con ở thành phố này, em nào cũng được vậy, không riêng gì các cháu con anh Phản. Anh Phản không tin và chỉ cười ruồi đáp lại, mùa đông miền Trung Bắc nước Mỹ, như mọi ngày đông khác, tuyết đổ ngập đường trắng xóa, xe cào và thổi tuyết hoạt động liên miên. Muối được giải ra những con đường chính cho xe chạy. Một cháu trai nhỏ con anh Phàn đang ngồi trong lớp học, bỗng đứng dậy ôm sách vở ra về. Cô giáo cản lại, hai bên trao đổi vài câu, không ai hiểu ai. Cô giáo chỉ ra sân đầy tuyết trắng chất thành đống cao, như muốn nói cho em hiểu rằng không thể đi được, và dắt em về lại chỗ ngồi. Em rướm rướm nước mắt và đứng dậy nhất định ra về. Cản mãi không được, cô giáo kêu bà hiệu trưởng. Bà xuống lớp khuyên bảo em. Hai bên cũng không hiểu nhau. Bà không thể để em bé 7 tuổi ra về một mình trong gió hú, trong tuyết cao chất đầy như thế. Bà cầm tay giữ em bé lại. Em khóc lớn, hai bà giáo nhìn nhau thất vọng, không biết phải làm gì. Bỗng bà hiệu trưởng nhớ là em bé có con chỉ học trên nó 2 lớp. Bà cho người đi kêu chị nó xuống. Con chị xuống gặp đứa em, nói vài câu, xong con chị nắm tay thằng em dẫn nó ra về. Hai bà giáo vội cản lại, kéo hai em vào bên trong lớp. Cả hai đứa đều khóc ròng. Bà hiệu trưởng dẫn hai chị em đứa bé về phòng và kêu điện thoại cho bà Mỹ trong gia đình bảo trợ nhờ giúp đỡ. Bà bảo trợ vào trường ngay, bà dắt hai chị em về lớp. Hai đứa không chịu đi mà nhất định kéo nhau ra sân để đi bộ về nhà. Bà bốn cô giáo họp lại bàn cãi. Một hồi sau, bà bảo trợ theo yêu cầu của các cô giáo chạy xe đến công ty anh Phàn đang làm, xin cho anh được tạm nghỉ để đến trường giải quyết việc học của hai cháu. Anh Hy phiên dịch cho anh Phàn biết là hai cháu không chịu học mà đòi đi bộ giữa mưa tuyết để về nhà. Anh Phản giận hầm hầm và nói với anh Hy.
1: Con cái thật là mất dạy. Để tôi đến trường cho chúng nó vài cái bạc tai, cho chúng nó bớt biếng nhác đi.
0: Anh Hy vội vã níu anh Phản lại dặn dò.
1: Này, anh à, không có được đâu. Ở đây mà đánh trẻ con là cảnh sát còng tay ngay đó. Đừng có dài dột.
0: Anh Phản hất tay anh Hy ra và chưa dứt cơn giận.
1: Vợ chồng anh được cái giỏi là hay hù dọa tôi mà thôi. Còn cái mà không đánh cho nó sợ thì chúng nó sẽ trở thành hư đốn, dạy con từ thuở lên ba.
0: Anh Hy biết khó thuyết phục được anh Phàn, bèn nói vọng theo.
1: Này, bớt nóng bớt giận nghe anh. Đừng có hợ một chút là đánh con, tội nghiệp chúng nó. Có gì á thì cứ từ tốn mà dạy bảo.
0: Anh Hy sợ anh Phàn bị cảnh sát còng tay khi xe đến trường. Anh Phàn hùng hổ, xăm xăm đi theo bà Mỹ đến gặp hai đứa con. Hai đứa bé mặt xám ngắt, trên mắt còn ướt sũng lệ. Anh lớn giọng gằn hai đứa bé. Sau vài câu trao đổi giữa ba cha con, mặt anh Phàn dịu xuống, đến nắm tay hai đứa con dắt chúng ra về. Tuyết ngập trời, tuyết cao nghệu, các bà giáo cản cha con anh lại không cho đi. Không ai cho anh dắt trẻ con đi trong mưa tuyết lạnh lẽo này. Anh cứ kéo con đi, nhưng một ông giáo to lớn như hộ pháp đến giữ tay hai bé lại. Các bà giáo đang vây quanh thì cứ nói năng xôn xao. Anh Phàn nhìn đám thầy cô người Mỹ với ánh mắt tuyệt vọng, với nét mặt anh nhăn nhúm đầy đau khổ. Anh vội cúi xuống, vạch quần thằng bé ra và òa khóc lớn. Cả ba cha con cùng khóc vang thảm thiết, mùi thối tha bốc lên làm ngạt cả mũi. Mấy ông bà giáo người Mỹ cùng ồ lên một tiếng lớn và cùng cười. Họ hiểu em bé đã phóng uế ra cả quần. Em đã không biết nói sao để xin cô giáo đi ra phòng vệ sinh và cũng không biết phòng vệ sinh ở đâu, gắng sức cầm cự và khi hết chịu nổi thì phải đành phóng uế ra quần.

0: Mỗi buổi chiều, sau khi anh Phản đi làm về chừng một tiếng, thì có bà Mỹ đến chở vợ anh đi làm. Mấy ông bà Mỹ xin cho chị được chân rửa bát tại một khách sạn sang trọng nhất trong tỉnh. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm thì mấy bà Mỹ trong họ Đạo chia phiên nhau lái xe trong tuyết lạnh đến chở vợ anh Phàn về nhà. Mùa đông tỉnh lẻ, họ ngủ sớm, 10 giờ đêm là đã say giấc, họ phải để đồng hồ báo thức. Vợ tôi thường biểu lộ sự cảm phục lòng tốt của các bà trong họ Đạo. Khuya lạnh, ai mà không muốn thẳng giấc, phải thức dậy đội tuyết ra đi là cả một cực hình. Có nhiều đêm, vì lý do bất khả kháng, các bà kêu tôi nhờ đến đón chị Phàn về. Thời đấy, dù sáng phải dậy lúc 5 giờ để kịp 5 giờ rưỡi khởi hành đi làm, nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lời ngay để cảm ơn lòng tốt của các bà Mỹ đã giúp cho người đồng hương của tôi. Có lần tôi bị cảm mạo, chóng mặt mà không dám từ chối, sợ các bà cho là tôi không có lòng. Mỗi lần đi đón thì tôi phải cào tuyết trên xe hơn 15 phút, chờ máy nóng mới đi được. Bởi thế nên thường đến trễ. Chị vợ anh Phàn giận, không vui, ngồi trên xe mà không nói một lời nào, cả không một lời cảm ơn, một lời chào khi được đưa đón và khi về đến nhà. Có lần chị nói, này, nếu anh có đi đón tôi thì đừng có đến trễ, ngồi chờ như thế này tôi mệt mỏi lắm.
1: Chị phải biết là tôi được các bà Mỹ kêu nhờ đi đón chị là tôi đi ngay đó, nhưng mà cũng phải mang áo, phải cào tuyết, phải chờ cho xe ấm máy, nên tôi đến hơi buồn. Chị nên thông cảm mà đừng có buồn chứ. Các bà người Mỹ tử tế quá, đêm nào cũng đi đón chị ở trong lạnh lẽo mưa tuyết như thế này.
0: Tôi có nhờ các bà ấy đâu, tự nhiên họ bắt tôi phải đi làm việc đấy chứ. Tử tế dữ. Tôi không lấy thế làm buồn mà cảm thấy thương cho chị. Có lẽ anh chị Phàn hiểu lầm rất nhiều về lòng tốt của những người chung quanh.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong câu truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau, câu truyện với nhan đề Bầu Bí Bột Vàng, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5592 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Nghị định 330 đăng chính thức hình ảnh từ camera có bị phạt 25 triệu đồng.
3: Viettel cung cấp ứng dụng riêng cho dư luận viên.
2: Ông Joshua Wong, nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông, nhận tội.
4: Ukraine tuyên bố không phận Nga không còn an toàn.
1: Sau phần chi tiết có bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh ông Lê Thanh Tùng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Ngoài việc phạt từ 20 đến 60 triệu đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp hướng dẫn người khác cách vượt tường lửa để truy cập các trang web mà bị công an xếp vào lỗi xấu độc, nếu đăng tải hình ảnh lấy từ hệ thống camera cũng sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng. Mức phạt cho hành vi này là từ 15 tới 25 triệu đồng đối với cá nhân, và mức phạt sẽ bị tăng gấp đôi từ 30 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị tịch thu phương tiện được sử dụng và bị buộc phải hủy, xóa vĩnh viễn, tức không thể khôi phục các dữ liệu âm thanh, hình ảnh đã thu thập. Theo Nghị định 330/2026 về quy định xử phạt và vi phạm hành chính trong khu vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân ban hành ngày 19 tháng 8 và có hiệu lực cùng ngày, nghị định này do Bộ Công an trực tiếp soạn thảo, đề nghị đưa vào luật và do Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thi hành. Nghị định gồm 82 điều nhưng không có điều khoản nào giải thích rõ ràng thế nào là hành vi trái phép, hay định nghĩa thế nào là trích xuất, chia sẻ, công khai hợp pháp. Vì vậy, việc áp dụng và xử phạt trên thực tế phần lớn đều phụ thuộc vào cách diễn giải bằng miệng và quyết định của công an.
4: Dư luận viên, lực lượng tuyên truyền của Đảng Cộng sản vừa có thêm một công cụ mới do Viettel cung cấp, nhằm báo cáo các bài đăng cũng như tấn công những quan điểm khác biệt trên mạng xã hội. Tính đến ngày 1 tháng 9, đã có hàng trăm ngàn lượt tải ứng dụng Mocha 35. Đây là một phiên bản từ ứng dụng nhắn tin Mocha của Viettel Media thuộc Bộ Quốc phòng Phát triển. Viettel cung cấp Mocha 35 cho dư luận viên trong lúc trên mạng xã hội lan rộng các lời kêu gọi đòi minh bạch hóa vụ Nguyễn Chí Cương gây tai nạn giao thông chết người do Gen Z Việt Nam khởi xướng. Ngoài việc cung cấp thêm phương tiện hoạt động cho dư luận viên, nhà cầm quyền còn sử dụng mọi công cụ đàn áp từ báo chí, công an và pháp luật để định hướng dư luận và bịt miệng dân chúng. Trong những năm gần đây, hàng triệu bài đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội đã bị gỡ bỏ, bị ngăn chặn không cho phổ biến tại Việt Nam. Hàng trăm người bị triệu tập làm việc, bị phạt tiền, thậm chí còn bị bắt giam, bị kết án tù chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo, cựu tướng công an Tô Lâm đã thực hiện nhiều thay đổi nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà nước đối với đời sống xã hội. Riêng trong lĩnh vực truyền thông, ông này đã ra lệnh giải thể và sáp nhập hàng chục cơ quan báo chí, mở rộng mạng lưới dư luận viên sang những người nổi tiếng, có uy tín trong xã hội để làm công tác tư tưởng.
2: Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông Joshua Wong hôm thứ Tư đã nhận tội thông đồng.

0: đồng với các thế lực ngoại quốc. Hiện ông đang thụ án gần 5 năm tù vì tội lật đổ nhà cầm quyền Bắc Kinh, dự tính sẽ được trả tự do vào năm tới. Tuy nhiên, với hồ sơ truy tố mới, ông có thể phải đối mặt với mức án rất nặng, kể cả tù chung thân. Theo cáo trạng, Joshua Wong bị buộc tội âm mưu với ông Nathan Law và một số người khác vận động các nước ngoại quốc, các tổ chức, cá nhân áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc ông tham gia vào các hành động bất lợi đối với Hồng Kông và Trung Cộng trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2020. Đây là lần thứ hai Joshua Wong bị truy tố theo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp dụng tại Hồng Kông từ năm 2020. Joshua Wong được công chúng biết đến từ năm 2012 khi còn là một học sinh trung học. Khi đó, ông dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối chương trình giáo dục quốc gia được đưa vào các trường học tại Hồng Kông. Những nỗ lực của Joshua Wong nhằm vận động sự ủng hộ của quốc tế cho phong trào dân chủ tại Hồng Kông đã khiến Bắc Kinh tức giận. Nhà cầm quyền Trung Cộng kết tội ông là tìm kiếm sự can thiệp từ ngoại quốc và cổ võ khuynh hướng ly khai. Đảng Democito do Joshua Wong đồng sáng lập đã tuyên bố giải thể ngay sau khi luật an ninh có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2020.
1: Kiev cho biết họ đã chính thức thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO rằng không phận Nga không còn bảo đảm an toàn cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ngày càng gia tăng trên lãnh thổ Nga. Chính phủ Ukraine yêu cầu cơ quan Liên Hợp Quốc xem xét việc cấm các nước thành viên sử dụng không phận Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không muốn những người vô tội thiệt mạng. Ông nói thêm, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, không phận Nga sẽ còn phải đối mặt với các hoạt động máy bay không người lái. Trong thời gian qua, cơ quan giám sát hàng không của Nga đã thường xuyên đóng cửa các phi trường để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Hiện nay, phần lớn các hãng hàng không châu Âu và Mỹ không sử dụng không phận Nga do xung đột. Các chuyến bay qua không phận này chính yếu thuộc các hãng hàng không Trung Cộng, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một số quốc gia vùng vịnh.
2: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất do Bá Cơ và Thủy Linh thực hiện.
3: Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 9 trong mấy ngày qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rầm rộ trên cả nước cái gọi là ngày Quốc khánh 2 tháng 9, ngày mà ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai tuyên bố cướp chính quyền từ tay của chính phủ hợp pháp Thủ tướng Trần Trọng Tin. Vừa mới được thành lập được 4 tháng, lợi dụng quân Nhật đảo chánh Pháp, và sau đó vào đầu tháng 8, Hoa Kỳ thả hai cái bom nguyên tử buộc Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để Việt Minh Cộng sản thực hiện âm mưu dùng bạo lực và gian trá, thừa thời cơ cướp lấy chính quyền trong tay chính phủ quốc gia còn non trẻ. Vào thời bấy giờ, lực lượng vũ trang của Việt Minh Cộng sản được hệ thống Cộng sản quốc tế đào luyện làm cố vấn, nên vượt trội về số lượng lẫn những âm mưu gian manh hung hiểm, được họ áp dụng hầu triệt tiêu hầu hết các đảng phái đối lập và những người khác biệt chính kiến một cách bất ngờ và tàn khốc.
4: Trong bài tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông Hồ Chí Minh đã chiếu trá đạo văn, trích dẫn hai đoạn trong bản tuyên ngôn của Hoa Kỳ và của nước Pháp rằng: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa, cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Câu đoạn văn trên làm cho nhiều người lầm tưởng rằng ông Hồ Chí Minh sẽ đưa lại nền độc lập, tự do, dân chủ cho nước nhà. Nhưng thực tế thì sau đó ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lộ nguyên hình là một băng đảng bù nhìn được thiết lập và áp đặt chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, biến nền quốc thánh trở thành nền quốc ca, được phản ảnh qua bài thơ Mùng 2 tháng 9 ngày quốc ca của nhà thơ Phan Huy MPH sau đây. Quốc khánh ngày nay hóa quốc ca, chủ nghĩa đưa dân đến địa đàng, bỗng chốc thoái thân thành địa ngục, mũ liềm tra khảo tiếng dân oan. Còn nhớ ngày nào bác đứng đây, tuyên ngôn độc lập của trời Tây, độc lập, tự do và hạnh phúc. Dân tộc mừng vui, ngay ngất say.
3: Chính tài liệu của Đảng cho thấy Hồ Chí Minh thuộc biên chế Man Phương Đông thuộc đệ tam quốc tế, đã dùng nhiều bí danh làm việc và hoạt động theo chỉ thị từ Nga Tàu, dùng chữ bài độc lập, tự do, hạnh phúc, đã gây nên những tội ác diệt chủng vi nhân tày trời. Thân phận người dân Việt không bằng con kiến con sâu, dưới gót chân mang theo gông cùng búa liềm của Đảng.

0: Từ ngày mà vị cha già dân tộc vừa dứt lời tập bản tuyên ngôn, xuyên suốt 81 năm qua, nhìn đâu cũng thấy biển máu, rừng xương khô và hàng triệu oan hồn khắp mọi miền đất nước đang kêu réo tên đồ tể Hồ Chí Minh, một tội đồ dân tộc đáng nghiền rủa muôn đời. Quốc khánh ngày nay hóa quốc tang, đảng nay thành dịch lệ ôn hoàng, bác kia làm kiếp công ma xó, và dân tộc này những nghiệp oan.
1: Nhìn than ôi, ngày quốc khánh ấy đã trở thành ngày quốc tang từ đây. Nó được ví như bệnh dịch lệ ôn hoàng, như những tế bào ung thư đỏ giết người, gây nên bao nỗi oan nghiệp cho cả một dân tộc. Ông Hồ Chí Minh là ma, là quỷ. Nếu ông đang ở địa ngục và đã được thức tỉnh, cũng phải ngập ngùi xót xa cho vợ.

0: Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.
1: Quang Nam xin hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt trong sáng của đài Đáp Lời Sông Núi lần thứ 46 tuần này, thưa ông.
2: Vâng, hôm qua là kỳ thứ 47 rồi đấy.
1: Vâng, đúng ra là 47, thật ra nó đi nhanh quá phải không thưa ông? Thưa ông, trước khi đi vào đề tài mới trong tuần này, thì xin ông có thể bàn sơ qua về một vài cái nhóm chữ mà chúng tôi vừa nhận được góp ý từ nhiều thính giả trong tuần qua. Các vị thính giả đó cho biết là họ nghe được trong vài cái đoạn video trên Internet, thì trong đó có những cái câu nói như thế này, để xem họ cơ cấu vụ việc vi phạm giao thông, hay là các nhóm chữ như là ngon đến nhức nách, cười té ghế, cười đến tụt quần. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, xin ông cho biết cảm nghĩ của ông khi mà nghe những cái nhóm chữ như thế này ạ.
2: Vâng, thưa Quang Nam, thì tôi nhớ là cách đây một đại hôm chị anh có gửi cho tôi một số chữ và hỏi ý kiến của tôi. Thì hôm nay cũng sẵn trước khi đi vào cái chương trình chính thì tôi cũng xin nói như thế này. Như anh vừa nói đó là chương trình Tiếng Việt trong sáng chúng ta chỉ bàn đến việc dùng chữ sai, nghĩa gán ghép hay là cắt bớt một cách kỳ cục và thô thiển mà thôi. Còn những chữ mà nhóm chữ mà mới phát sinh, tại vì xã hội nào cũng vậy, khi nó tiến hóa thì nó vẫn thay đổi và chữ nghĩa nó vẫn thay đổi và sinh ra chữ mới, thì phải nói là rất là khó bình luận. Cách tốt nhất mà chúng ta phản ứng ấy, là xem những cái chữ mới này có chuyên chở được cái ý nghĩa đúng của nó hay không, có nghe êm tai hay là không, và cái cách ghép chữ có phù hợp với ngữ pháp hay là không. Thì thưa anh vừa hỏi tôi một số chữ là như là tiếng lóng, thì cái tiếng lóng á, phát sinh trong bất cứ xã hội nào, bất cứ quốc gia nào, nó là một thành phần ở trong cái ngôn ngữ bình dân. Các bạn trẻ ngày nay, quý vị thấy họ sử dụng cell phone, họ cũng sáng tạo ra nhiều cái tiếng lóng để khi mà họ chuyển lời nhắn á, thì nó ngắn gọn thay vì phải đánh máy cả câu dài. Nhưng mà bỏ bớt chữ như là cái kiểu mà chúng ta thường đề cập đến, ví dụ chữ quyết định mà nói thành quyết, tiêu chuẩn nói thành chuẩn, quản lý nói thành quản, thì tôi thấy cái đó rất là khó nghe. Còn cái tiếng lóng á, thì ngày xưa chúng ta cũng có vậy, ngày xưa chúng ta có những câu như là ca sấu cổ vọng cổ để nói về cái việc năn nỉ van xin gì đó, hay là bút mùa lệ tủy, hay là bút chỉ cà tha nhậu quắc cần câu, đại khái khi nào cũng có tiếng lóng. Thành từ vừa rồi mà anh có đưa cho tôi mấy chữ là ngon nhức nách, cười té ghế, cười tụt quần là tiếng lóng bây giờ tại Việt Nam, thì cũng là thưa anh cũng là chuyện tự nhiên thôi, chúng ta không có phân tích cái này nhiều lắm, mà cũng không nên khó chịu về cái này, bởi vì đó là ngôn ngữ bình dân, đó là tiếng lóng, nhưng mà chỉ sử dụng nó trong cái ngôn ngữ bình dân thôi, chứ không nên dung nhập nó vào cái văn hóa chính thống. Còn cái câu mà anh vừa có gửi cho tôi là cái câu tôi cũng có xem ở trong đó, mới đây tôi xem là cái câu họ nói là để xem họ cơ cấu vụ việc vi phạm giao thông, thì thứ thật họ dùng chữ cơ cấu này trong cái câu này tôi hoàn toàn không hiểu họ muốn nói cái gì. Có lẽ là họ muốn nói đến là họ muốn nói đến cái sự dàn xếp thương lượng hay giải quyết hay sao mà thôi. Thì từ đấy cái chữ cơ cấu này thì thưa anh Quang Nam tôi hoàn toàn không hiểu.
1: Thưa ông, trong suốt 47 kỳ phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi vừa qua đó, thì chúng ta đã bàn rất là nhiều về cái việc dùng những cái chữ sai cái nghĩa. Hôm nay chúng ta xin ông vui lòng bàn sơ qua về cấu trúc của câu văn trong tiếng Việt của mình được không ạ?
2: Dạ vâng, thưa Quang Nam, thưa quý vị khán giả, hôm nay thì tôi cũng xin làm quà cho quý vị một chút ít về cái văn phạm. Thưa quý vị, cái văn phạm này cũng là văn phạm Việt Nam, nhưng mà một phần tôi cũng là tham khảo cái văn phạm của Mỹ. Thưa quý vị, có cái sự khác biệt giữa văn phạm Mỹ và Anh, và tôi xin nhấn mạnh cái văn phạm này tôi đang soạn ra là văn phạm một phần của Việt Nam và một phần văn phạm Mỹ. Thì thưa Quang Nam, trong văn chương á, chúng ta thấy có ba yếu tố. yếu tố thứ nhất là ngữ pháp, tức là cách dùng chữ, cú pháp, tức là cách đặt câu, và văn pháp, tức là hành văn. Thì cái cú pháp là cái cấu trúc căn bản nhất ở trong câu văn. Trong đó, đó, chúng ta phải biết cách dùng các cái dấu là cái điều căn bản nhất. Và trước hết thì chúng ta cần phân biệt về cái thành phần câu của một câu văn. Đầu tiên, đó, trong câu văn, cái yếu tố đầu tiên là chữ. Chữ là một đơn vị nhỏ nhất mà nó có mang một ý nghĩa. Ví dụ như nhà, xe, đi, xanh, đỏ, tất cả những cái đó là chữ. Nhưng mà có một số người họ không phân biệt được cái chữ và lời. Trong tiếng Hán, đó, từ có nghĩa là lời, và từ dấu đặc có nghĩa là chữ. Trong thực tế, thường dùng thì chúng ta thấy cũng có cái sự nhầm lẫn giữa hai chữ từ và từ này. Thì từ là lời, là cái âm thanh mà phát ra. Còn từ là chữ, tức là cái ký hiệu khi mà cái âm thanh đó chúng ta ghi xuống giấy thì thành ra chữ. Đấy, thì tôi dùng tất cả những cái nguồn của trong Hán Việt từ điển, của Tiểu Chữ, của Đào Duy Anh, của Tín Đức, của Việt Pháp từ điển, của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ. Thì tất cả đều định nghĩa như vậy. Một cái ví dụ, cái chữ từ là lời như thế này. Ông Thủ tướng đọc diễn từ, ông Tổng thống đọc đáp từ, mọi người trong ngày Tết đọc chúc từ, đi đám tang đọc điếu từ, những người viết văn thì dùng vĩ từ. Thưa quý vị, đó là cái lời, chứ không phải là chữ. Còn ví dụ cái chữ là ví dụ như ngày xưa chúng ta có cái máy đánh chữ, chúng ta gọi là đả từ. Ký từ là ghi xuống là chữ. Văn từ là một cái bản văn mà trong đó có những cái chữ viết là văn từ. Ví dụ như văn từ bán nhà, bán đất, hay là cuốn sách mà quý vị dùng người ta chữ đó, gọi là cuốn từ điển, chứ không phải từ điển nha, từ điển. Rồi chiết từ, tức là chúng ta thấy cái chữ Hán là chúng ta phân tích ra bộ này bộ đó, chúng ta gọi là chiết từ. Và chúng ta cũng thường nghe cái câu nhất từ vi sư, bát từ ký sư, tức là học một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy của mình. Hay là cái câu mà tôi nói mà dễ phân biệt nhất, chữ từ và từ là như thế này. Khi nghe chị ấy đọc từng chữ là từ đấy nha, anh nghẹt ngào không nói nên lời. Cái đó, đó là từ. Tức là tôi đã vừa phân tích cái chữ từ và chữ từ cho quý vị thấy rất là rõ ràng. Sau cái đơn vị nhỏ nhất là chữ thì chúng ta đi đến cái nhóm chữ mà tôi thấy bình dân bây giờ họ kêu là cụm từ đó. Tôi thì không dùng chữ cụm từ mà tôi dùng chữ nhóm chữ. Đó là một cái phrase, trong tiếng Anh là phrase. Nó là một sự kết hợp khi có trên hai chữ. Tức là một hai chữ sắp lên đó mà kết lại với nhau. Nó có thể là một câu, cũng có thể không tròn một câu. Một nhóm chữ thì thường là có một cái chữ chính và nhiều chữ khác để bổ túc cho cái chữ chính đó. Ví dụ như tôi nói cái câu là người bạn tốt. Thì người bạn đó là danh từ, mà tốt là tính từ. Thì cái này nó gọi là cái nhóm chữ noun phrase. Hay là khi dặn người ta lái xe cẩn thận, thì cái này gọi là verb phrase. Lái xe là động từ, cẩn thận là tính từ. Hay là một cái câu mà thốt lên quá lạnh và tối, thì cái này là thuộc về dạng là một nhóm chữ tính từ. Và hết sức chậm chạp thì cái đấy là một nhóm chữ thuộc dạng về trạng từ, tức là cái nhóm chữ trên hai chữ, từ hai chữ sắp lên, và là nhóm chữ có thể có đủ ý nghĩa, có thể không đủ ý nghĩa, có thể là một câu tròn, có thể không có là một câu tròn. Bây giờ đến cái quan trọng nhất trong cái câu văn là cái mệnh đề, là một clause. Mệnh đề là kết hợp từ hai chữ trở lên và được cấu tạo ít nhất bởi có một chủ từ, một động từ, hay là có thể có thêm một trục từ, hay là có thể sau đó có thêm cả tính từ và trạng từ nữa. Thì cái mệnh đề này tức là một cái chuỗi những chữ mà trong đó đã hoàn thành một cái nhiệm vụ của đó, nói lên một điều gì đó. Ví dụ chiếc xe chạy, chuông reo nhanh, tôi đến Sài Gòn, anh ta làm việc xuất sắc, thì đó là một cái mệnh đề. Sau cái mệnh đề là một cái dấu chấm, thường là một dấu chấm nếu đó là mệnh đề độc lập. Và tại vì sao gọi là mệnh đề độc lập? Bởi vì mệnh đề độc lập là có thể là một câu ngắn rồi, từ nó đủ ý nghĩa rồi, không cần thêm một câu nào đi theo nữa. Còn cái mà không phải là độc lập mà gọi là mệnh đề phụ thuộc, thì đó là một cái mệnh đề làm cái điều kiện để cho cái mệnh đề chính. Ví dụ tôi nói một câu, nếu mà tôi làm xong hôm nay thì ngày mai tôi sẽ đi. Thì thưa quý vị, ngày mai tôi sẽ đi là cái mệnh đề chính. Có thể cắt ra ngày mai tôi sẽ đi cũng được ra, nhưng mà khi mà có cái chữ nếu tôi làm xong hôm nay, đó là cái mệnh đề phụ thuộc nó đã đặt cái điều kiện cho cái mệnh đề chính. Nếu mà chúng ta đặt cái dấu chấm ngay trước cái mệnh đề cụ thuộc này, nếu tôi làm xong hôm nay rồi chấm một cái, thì thưa quý vị, nó không mang cái ý nghĩa, nó có ý nghĩa gì, nó chưa thành một câu, nó chưa tròn một câu. Thì cho nên chúng ta thấy rằng cái giữa cái mệnh đề chính, mệnh đề phụ thuộc và mệnh đề chính phải đi ở giữa nó ngăn nhau bằng một cái dấu phẩy. Thì có nhiều cái loại mệnh đề khác mà trong cái khuôn khổ này chúng ta không nói nhiều, chúng ta sẽ đi từng cái đoạn phần chính mà thôi trên Quang Nam.
1: Dạ vâng, thưa ông, như vậy đó, cái mệnh đề đó có gì khác với một câu hay không? Và cái mệnh đề đó thì nó có phải là một câu đầy đủ ý nghĩa không ạ?
2: Dạ thưa, có thể là một câu mà có thể không phải là một câu. Bởi vì sao? Câu là một cái đoạn văn ngắn hay dài, có thể là 2-3 chữ, có thể 10 chữ, có thể 15 chữ, có thể 20 chữ. Nó diễn tả trọn vẹn một cái ý nào đó là một câu. Thì có thể là một mệnh đề ngắn thôi, ví dụ hôm nay tôi đi Sài Gòn, đó là một mệnh đề đấy, và cũng là một câu, bởi vì nó đủ ý nghĩa rồi thì nó là một câu, nó là một cái mệnh đề độc lập và là cũng là một câu. Còn có nhiều câu, thưa quý vị, nó có ghép lại bằng nhiều cái mệnh đề, ví dụ như có một cái mệnh đề chính và một vài cái mệnh đề phụ, như vừa rồi tôi có nói đó, khi nào trời mưa là cái mệnh đề phụ, chúng ta khỏi cần tưới cỏ là cái mệnh đề chính. Hay là một cái câu ghép như thế này, cả hai cái đều có ý nghĩa, nhưng mà nó ghép với nhau được. Ví dụ, chiếc xe đã đỗ trước nhà, tức là nó đủ rồi, đã đỗ trước nhà là một mệnh đề rồi. Và chúng tôi đang xe, nếu không có chữ và chúng tôi đang xe cũng là một mệnh đề độc lập. Có thể tách cái này ra hai mệnh đề độc lập, ra hai câu khác nhau, nhưng mà hai cái này nó có liên đới cái ý nghĩa với nhau, cho nên chúng ta nối lại với nhau bằng một cái dấu phẩy. Cái dấu phẩy nằm ở giữa cái mệnh đề phụ, chiếc xe đã đỗ trước nhà phải và chúng tôi lên xe. Đây gọi là một câu ghép, bởi vì nếu thưa quý vị tách hai mệnh đề ra thì nó như vừa nói là đó cũng là hai câu trọn nghĩa, hai câu trọn nghĩa mà không có lệ thuộc nhau, nhưng mà nó nói cùng một ý. Rồi có tùy theo trường hợp mà cái mệnh đề phụ và mệnh đề chính trong câu có khi thì nối nhau bằng một liên từ. Liên từ ví dụ như là chữ và, chữ nhưng, chữ vì, chữ bởi vì, chữ hoặc, chữ tuy nhiên, chấm chấm chấm, ok. Hay là nó nối nhau một cái dấu chấm phẩy. Nhưng mà giữa hai cái mệnh đề chính, mệnh về đề phụ như tôi vừa nói cái phần trước, không bao giờ dùng cái dấu chấm giữa hai cái đó. Bởi vì dấu chấm là một cái dấu chấm dứt của một câu. Bây giờ tôi xin cho một cái thí dụ mà hai cái mệnh đề nó nối nhau bằng một cái dấu chấm phẩy. Ông hai ra khỏi nhà, chấm phẩy, bà hai ra bếp sửa soạn thức ăn. Hai câu này tách ra vẫn là hai cái mệnh đề độc lập riêng thành hai câu, nhưng mà nối với nhau bởi vì nó có liên đới với nhau. Ông đi ra khỏi nhà thì bà này sửa soạn bếp ăn, thành ra nối với nhau bằng một cái chấm phẩy. Nhưng mà bây giờ ví dụ như chúng ta thay cái dấu chấm phẩy bằng dấu phẩy và chữ và thì chúng ta sẽ biết rằng ông hai rời khỏi nhà phải và bà hai xách giỏ đi chợ. Hai cái này nó nối nhau bằng cái dấu phẩy của bà. Cái phần trước hai cái không nối nhau nhưng mà nó tách nhau bằng một cái dấu chấm phẩy. Đây, đây là cái sự sử dụng khi mà khi nào dùng phẩy và khi nào thì dùng dấu chấm phẩy. Thì chúng tôi nhận trong cái thời gian mấy chục năm vừa qua, tôi đọc nhiều cái bản văn, ngay cả những cái nhà văn cũ ngày xưa nữa đó, cũng có nhiều người họ biết mà họ không có để ý cái cách dùng mệnh đề. Họ biết trong một cái mệnh đề phù rồi họ chấm một cái, trước khi họ biết một cái mệnh đề mới là xuống câu hay là qua một câu mới, mà họ quên rằng họ sót một cái mệnh đề chính chưa biết. Ví dụ tôi đọc trong một bài báo về chiến trường An Lộc, nhờ có sự yểm trợ đắc lực của không quân Việt Nam Cộng Hòa từ Biên Hòa vào pháo binh của các tiểu đoàn pháo thuộc sư đoàn 5 bộ binh và các pháo từ hạm đội của Mỹ. Ông chấm một cái rồi ông đi qua tàu khác. Thì ông nói như vậy là hụt hẫng, bởi vì nhờ có cái sự yểm trợ đó thì cái quân bố phòng, cái quân trú phòng, cái trung đoàn 8 bộ binh đó nó chiến đấu hăng lên hay là cầm cự kéo dài, tức là nó phải có cái mệnh đề chính đi theo cái mệnh đề phụ điều kiện này. Mà ông là ông đặt ra thì dấu chấm vô ở đó rồi ông đi qua cái câu khác. Thì tôi thấy cái trường hợp này là trường hợp không phải hiếm hoi đâu, rất nhiều người đã sử dụng cái cách viết đặt cái dấu chấm sau một cái mệnh đề phụ. Rồi đó là nói về mệnh đề và câu rồi. Bây giờ đến cái chữ đoạn văn, thưa quý vị, cái này đơn giản lắm. Đoạn văn là gồm có nhiều câu đặt bao tròn hết ý nghĩa, nhưng mà cái đoạn văn nó nối kết những cái ý chung nào đó và là một đoạn văn, một paragraph. thì cái đoạn văn này là thường thường nó tách với cái đoạn văn trước à. Nên quý vị, nên khi mà quý vị đến tay nên tách cái đoạn văn trước ra thêm một hàng chữ nữa để cho nó sáng. Cũng như các cái dấu luôn luôn đi theo sau cái chữ cuối cùng, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu cái gì đó, tất cả đều đi theo sau chữ cuối cùng. Và sau các cái dấu đó thì nên cho một cái khoảng trống, tức là tiếng Anh nó gọi là một cái space, trước khi quý vị đánh một cái chữ mới. Thì đó là tất cả cái gì mà tôi trình bày ngày hôm nay. Rồi kỳ sau á, thì tôi sẽ đi xa hơn về các cái loại dấu này trên Quảng Nam.
1: Quảng Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Xin hẹn gặp lại ông vào tuần tới để chúng ta tiếp tục bàn thảo về cái vấn đề hành văn này, thưa ông.
2: Vâng, xin cảm ơn Quảng Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Thanh Tùng, sinh năm 1968, đã bị bắt ngày 15 tháng 12 năm 2015 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc@daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc các phi hành gia lên hỏa tinh phải mang theo kính bơi. Các nhà khoa học ở Trung tâm Không gian Johnson của NASA cho biết điều này sau khi thực hiện nhiều nghiên cứu về sự thay đổi thị giác của con người trong không gian. Theo trang The Guardian, hiện nay có tới 75% phi hành gia cho rằng họ thường gặp các vấn đề về mắt khi ở trong không gian, trong đó có việc không giữ được tầm nhìn và độ sắc nét.
1: Đặc biệt, hầu hết phi hành gia thực hiện những nhiệm vụ dài hạn ở trên trạm không gian quốc tế ISS đều cho rằng mình gặp phải vấn đề thị lực. Những thay đổi tiêu cực ở trên thậm chí kéo dài nhiều năm sau khi họ đã trở về trái đất. Hay nói một cách khác là khi lên không gian thì lực của họ tốt, nhưng khi về lại mặt đất thì không còn hoàn hảo nữa. Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc thay đổi áp lực lên mắt giữa mặt đất và không gian. Từ đó có thể dẫn đến một loạt các vấn đề thị lực, chẳng hạn như tình trạng đốm bông với những đốm trắng ở trên võng mạc hay là tình trạng sưng dây thần kinh thị giác. Do đó các nhà khoa học NASA đã thực hiện nhiều nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp để bảo vệ thị lực của phi hành gia nói chung và những người sẽ hoạt động lâu dài trên hỏa tinh trong vài năm tới nói riêng.
0: Cụ thể, nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Không gian Johnson của NASA đã thực hiện thí nghiệm trên 20 người, trong đó 10 người đeo kính bơi, 10 người không đeo. Sau đó cả hai nhóm cùng thực hiện những bài tập mô phỏng tác động vật lý ở trong không gian. Tiến sĩ Jessica Scott từ Hiệp hội Nghiên cứu Không gian các trường đại học cho biết kết quả thí nghiệm cho thấy kính bơi giúp tăng áp lực cho vùng quanh mắt hay tăng áp lực chất lỏng bên trong mắt.
1: Từ đó mắt sẽ được bảo vệ tốt hơn, duy trì độ xa và sắc nét trước và sau khi thực hiện thí nghiệm. Phát hiện này là một bước tiến giúp tăng hy vọng sẽ sớm đưa con người lên hỏa tinh, như Tổng thống Donald Trump mới đây đã phát biểu là sẽ đưa người lên sao hỏa trong vòng 15 năm tới.
0: Nghiên cứu của nhóm vừa được đăng trên tạp chí JAMA Ophthalmology

0: Và thưa quý vị, tiếp theo, phát hiện lượng hạt nhân khổng lồ tích trữ trong các dòng sông băng của trái đất. Nghiên cứu gần đây nhất được trình bày tại Đại hội đồng Liên minh Khoa học Địa chất Âu Châu năm nay cho thấy các mảnh vụn phóng xạ lưu trữ trong dòng sông băng thực sự có thể trở thành một quả bom hẹn giờ.
1: Diện tích các dòng sông băng của trái đất đang thu nhỏ một cách nhanh chóng. Nghiên cứu gần đây cho thấy tốc độ tan chảy băng hà cao hơn 18% so với dự đoán trước đây và gấp 5 lần tốc độ của nó trong những năm 1960. Hiện tượng này gây rất nhiều hệ lụy, đó là phá hủy nơi sinh sống của gấu Bắc Cực, khiến cho mực nước biển dâng cao, biến đổi khí hậu theo chiều hướng xấu và làm các căn bệnh cổ xưa tái xuất hiện. Và bây giờ, sự tan chảy sông băng đã xuất hiện một vấn đề nữa khiến cho chúng ta phải lo lắng. Đó là một lượng lớn bụi hạt nhân bị chôn vùi trong tảng băng khổng lồ của trái đất. Tảng băng trôi phóng xạ, nghe như là một âm mưu tinh ranh ẩn sau thảm họa địa cầu trong cái bộ phim Geostorm. Chưa hết, nghiên cứu gần đây nhất được trình bày tại Đại hội đồng Liên minh Khoa học Địa chất Châu Âu năm nay cho thấy các mảnh vụn phóng xạ lưu trữ trong dòng sông băng thực sự có thể trở thành một quả bom hẹn giờ.
0: Nhà nghiên cứu chính là Caroline Clayson từ Đại học Plymouth cho biết các nghiên cứu trước đây về những vụ tai nạn hạt nhân chỉ tập trung vào các tác động của chúng lên sức khỏe của con người và hệ sinh thái ở các khu vực không bị đóng băng. Nhưng bằng chứng cho thấy lượng cryogenite trên sông băng có thể tích lũy phóng xạ đến mức tiềm tàng nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế bắt tay vào phân tích hàm lượng hạt nhân của các dòng sông băng ở Bắc Cực và Nam Cực. Đồng thời tại dãy núi Arms, dãy núi Caucasus, British Columbia và Iceland, mức độ chất phóng xạ nhân tạo được khảo sát ở 17 địa điểm. Kết quả là nồng độ chất phóng xạ ở băng hà trung bình cao gấp 10 lần hoặc hơn so với các vị trí không phải là băng hà.
1: Lời giải thích cho kết quả này đó là sự phát tán của các hạt phóng xạ sau các thảm họa hạt nhân như Chernobyl hoặc là Fukushima. Những hạt này nhẹ và có thể bay rất xa. Thông thường, chúng trở lại mặt đất dưới dạng mưa axit, nơi chúng có thể được hấp thụ vào đất hoặc là được thực vật tiêu thụ. Do đó, nồng độ phóng xạ cao hơn ở những nơi như Chernobyl và Fukushima. Đồng thời tỷ lệ ung thư, tỷ lệ vô sinh tăng và xuất hiện sự tồn tại của loài lợn phóng xạ. Tuy nhiên, một phần hạt này sẽ bay đến các cực, nơi chúng rơi xuống dưới dạng tuyết, rơi trên băng, tạo các trầm tích nặng và tích tụ ở nồng độ dày đặc hơn.
0: Nhóm nghiên cứu đã phân tích thành phần hạt nhân ở sông băng và họ không chỉ tìm thấy bụi hạt nhân từ thảm họa Chernobyl và Fukushima, mà họ còn tìm thấy vật liệu từ nhiều thập niên thử nghiệm vũ khí hạt nhân khác. Bà Clayson cho biết, chúng tôi đang nói về thử nghiệm vũ khí từ những năm 1950 và 1960 trở đi, thời kỳ phát triển bom và các vũ khí nặng.
1: Mặc dù nghiên cứu cho thấy rằng chất phóng xạ trong chuỗi thực phẩm chắc chắn không tốt cho chúng ta, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn chưa rõ sự hiện diện của bụi phóng xạ hạt nhân này có ý nghĩa gì. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tìm ra tác động của nó.
0: Bà Clayson nói rằng, nồng độ các hạt nhân phóng xạ rất cao đã được tìm thấy trong một số nghiên cứu thực địa gần đây, nhưng chúng ta vẫn chưa biết tác động chính xác của chúng. Chúng tôi đang bắt tay vào hợp tác để giải quyết vấn đề này, vì rõ ràng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với môi trường thân cận và cộng đồng ở hạ nguồn. Chúng ta cần phải tìm thấy bất cứ mối đe dọa vô hình nào mà họ có thể gặp phải trong tương lai.

0: Và thưa quý vị, trái đất của chúng ta đang thiếu nước, cho nên các nhà khoa học đang chạy đua việc lọc nước biển thành nước ngọt, dù công nghệ này còn đắt tiền. Với hiện tượng biến đổi khí hậu, lượng mưa ngày càng ít và khô hạn kéo dài hơn, tình hình thiếu nước trở nên gay gắt.
1: Nước Bỉ đang lên tiếng cảnh báo tình hình thiếu nước nghiêm trọng như sau. Hiện thời, tưới nước cho bãi cỏ của bạn không phải là ý tưởng tốt. Đừng lãng phí nước quý giá, có nguy cơ thiếu nước lịch sử. Mùa đông vừa qua, mưa ít hơn năm trước, không đủ bù đắp nguồn nước vốn là thiếu hụt sau một đợt khô hạn vào năm ngoái. Giáo sư Patrick Williams ở Đại học KU Leuven của Bỉ tặc lưỡi nhận xét rằng chúng tôi chưa từng thấy chuyện này trong mấy chục năm qua.
0: Tại tỉnh sống bằng nông nghiệp West Vladeren, miền Tây nước Bỉ, tỉnh trưởng Carl de Kaluwe tuyên bố nếu trời mưa không cung cấp đủ nước, còn một chỗ có thể lấy nước, đó là biển. Tỉnh này đang thực hiện dự án thí điểm lọc nước biển để lấy nước ngọt. Các nhà khoa học ở Đại học Ghent đã nghiên cứu và nhận thấy có thể thực hiện dự án, nhưng chi phí thì quá đắt.
1: Kỹ sư sinh học Marcelien Van Ruppen thì nhận xét rằng điều này không thể tránh khỏi vì khô hạn sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Bà giải thích, từ thời Trung Cổ người ta đã dùng kỹ thuật chưng cất để tách muối ra khỏi nước biển. Hơi nước thu được dùng để uống. Cách này tốn nhiều năng lượng. Muốn sản xuất 1.000 lít nước ngọt từ 2.000 lít nước biển thì cần từ 15 đến 30 kW điện. Cứ thử so sánh, một người dân Mỹ chỉ dùng trung bình là từ 2 đến 4 kW điện mỗi ngày, thì mức tiêu thụ điện trên lớn đến mức nào?
0: Bà Van Ruppen đã nghiên cứu một giải pháp đỡ tốn điện hơn là công nghệ màng, membrane technology, dựa trên việc thẩm thấu ngược. Màng bán thẩm có các lỗ nhỏ giữ lại các phân tử muối. Nếu sử dụng máy bơm cực mạnh, có thể thu được 500 lít nước ngọt từ 1.000 lít nước biển. Các nước Trung Đông đang thu hoạch lượng nước khổng lồ bằng phương pháp nói trên. Tại Âu Châu, Tây Ban Nha và Cyprus đi tiên phong trong lĩnh vực này. Úc cũng mới xây dựng một trong những nhà máy khử mặn lớn nhất thế giới.
1: Tuy vậy, so với bơm và lọc nước sông, nước giếng, thì lọc nước biển thành nước ngọt tốn năng lượng nhiều hơn. Các kỹ sư của Đại học Bách khoa Torino của Ý đã thử nghiệm một công nghệ mới có chi phí rẻ hơn vì sử dụng năng lượng mặt trời. Nguyên lý vận hành rất đơn giản. Bắt chước nguyên lý cây đưa nước từ rễ lên lá qua hiện tượng mao dẫn và có khe nước. Thiết bị nổi lấy nước biển. Thưa quý vị, thiết bị nổi lấy nước biển được làm bằng xốp rẻ tiền. Nước biển nóng lên nhờ năng lượng mặt trời sẽ giúp tách muối khỏi nước biển.
0: Với lượng năng lượng mặt trời cố định, công nghệ mới có thể sản xuất lượng nước gấp đôi. Công nghệ khử mặn thông thường cần các phụ kiện hoặc điện, dùng cơ hoặc điện đắt tiền như ống bơm, hệ thống điều khiển và kỹ thuật viên, lắp ráp và bảo dưỡng. Công nghệ mới dựa trên quá trình tự phát và không cần máy móc trợ giúp. Năng suất đạt được tối thiểu 20 lít nước uống mỗi ngày trên 1 mét vuông tiếp xúc với ánh nắng. Thiết bị này ít tốn kém, dễ lắp đặt, dễ sửa chữa, thích hợp với các địa phương ven biển thường xuyên thiếu nước, thiếu cơ sở hạ tầng và vốn đầu tư.
1: Và cuối cùng là giải pháp tái sử dụng nước thải. Tái sử dụng nước thải cũng là một giải pháp sản xuất nước ngọt. Tại Kosice, thuộc tỉnh West Vladeren, nhà sản xuất nước uống IWVA chứng minh là có thể làm sạch nước thải theo cách tự nhiên. Nước thải đã qua xử lý được bơm vào các cồn cát. Sau đó, nước lọc thu được dưới mặt đất lại được bơm trở lại đến khi sạch sẽ hoàn toàn. IWVA đang tiếp tục thử nghiệm biến nước tiểu thành nước uống. Vấn đề công nghệ thì miễn bàn, chỉ còn rào cản tâm lý, vì ít ai muốn uống nước thải hay là nước tiểu.

0: Và bây giờ chúng ta nhắc đến những công nghệ đột phá của nền y học thế giới trong thời gian vừa qua. Từ quả tim nhân tạo cho đến giác mạc in 3 chiều, khoa học công nghệ đang tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ chưa từng có trong lĩnh vực y học khi biến những điều vốn không thể thành có thể.
1: Về giác mạc in 3 chiều, giác mạc là lớp trong suốt nằm ngoài cùng của mắt, thường có đường kính vào khoảng 11mm. Giác mạc vừa đóng vai trò bảo vệ các bộ phận nhạy cảm ở bên trong mắt khỏi bụi bẩn và vi khuẩn, vừa hoạt động như là một thấu kính để kiểm soát và hội tụ các tia sáng vào mắt, từ đó giúp chúng ta nhìn rõ vật ở khoảng cách khác nhau. Khi giác mạc bị tổn thương bởi tác động vật lý hoặc là một số bệnh nhãn khoa nào đó, thị lực của con người có thể bị suy giảm trầm trọng hoặc là mất hẳn. Trước thực trạng nhu cầu cấy ghép giác mạc hàng năm rất lớn, trong khi số lượng giác mạc được hiến tặng lại khá ít ỏi, các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Newcastle đã tìm ra cách tạo giác mạc nhân tạo nhờ công nghệ in 3 chiều. Theo đó, các nhà khoa học đã phối trộn tế bào gốc chích từ giác mạc khỏe mạnh, agnet và collagen để tạo ra một hỗn hợp có thể in được gọi là bio ink, có thể tạm dịch là mực sinh học. Sau đó, với công nghệ in 3 chiều, họ cho ra một kết cấu gần giống hệt với các giác mạc của con người. Hiện nhóm nghiên cứu này đang thực hiện những bước tiếp theo để tiến hành thử nghiệm loại giác mạc in 3 chiều. Thưa quý vị, hiện nhóm nghiên cứu này đang thực hiện những bước tiếp theo để tiến hành thử nghiệm loại giác mạc in 3 chiều này trên người trong thời gian sắp tới.
0: Kế đến là công nghệ chữa ung thư bằng nước từ. Một phát minh có tuổi đời trên dưới nửa thập niên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học, bởi vì họ tin rằng sản phẩm này chính là chìa khóa quan trọng trong mục tiêu chữa lành bệnh ung thư. Phát minh được nhắc đến là một loại chất lỏng đặc biệt có tên là ferrofluid, còn được gọi là nước từ. Đây cũng chính là loại chất lỏng có từ tính duy nhất ở điều kiện thường, được NASA sáng chế vào năm 1960 nhằm kiểm soát dòng chảy của nhiên liệu lỏng trong môi trường không trọng lực. Với tính chất vật lý đặc biệt này, giới khoa học hy vọng rằng có thể dùng nước từ để vận chuyển thuốc một cách có định hướng đến các tế bào ung thư và cả các loại vi khuẩn kháng thuốc. Thêm vào đó, kích thước của nước từ đủ nhỏ để thâm nhập vào bên trong tế bào ung thư. Lúc đó, một từ trường sẽ được áp vào để nước từ nóng lên và tiêu diệt tế bào ung thư mà không hề ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.
1: Và đến trái tim in 3 chiều. Vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv của Israel đã công bố là chế tạo thành công một trái tim nhân tạo hoàn chỉnh với đầy đủ các bộ phận như tế bào mạch máu, tâm thất, tâm nhĩ, v.v. giống như là một trái tim bình thường. Theo đại diện của nhóm nghiên cứu để tạo ra trái tim nhân tạo này, họ đã chích tế bào mỡ của bệnh nhân để gọi là phản phân hóa nó thành tế bào gốc. Sau đó dùng chính tế bào gốc này biệt hóa lại thành tế bào tim và nội mô. Đây cũng chính là nguyên liệu chủ chốt để tạo ra mực sinh học dùng cho máy in 3 chiều tạo ra quả tim nhân tạo. Trái tim nhân tạo hiện mới chỉ có kích thước bằng tim thỏ. Tuy nhiên, nó đã có thể vận hành một cách trơn tru. Với bước đột phá này, nhóm nghiên cứu hy vọng rằng trong một thập kỷ tới, không những tim mà cả các nội tạng khác cũng có thể được tạo ra bằng cách in 3 chiều ngay tại từng bệnh viện để phục vụ kịp thời cho bệnh nhân cần ghép tạng.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhà văn Lê Văn Nguyên từ thành phố Chicago. Thưa quý vị, truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình hay chiến tuyến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.

0: Sau 3 ngày quần thảo ác liệt với địch quân, chúng tôi mới chiếm được mục tiêu theo đúng kế hoạch hành quân. Đơn vị chủ lực miền của địch thuộc tỉnh Bến Tre đã bị xóa sổ, nhưng tiểu đoàn của chúng tôi cũng bị thiệt hại khá cao. Trung đội 4 của tôi được lệnh bung rộng ra để kiểm soát từng hầm hố, từng công sự của địch. Cảnh vật hoang tàn, đổ nát, những thân cây dừa bị mảnh đạn pháo binh băm nát lỗ chỗ, hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Mùi thuốc súng nồng nặc khó chịu vẫn còn vương lại nơi đây. Tôi và Kính, người lính mang máy truyền tin cho trung đội, cẩn thận bước từng bước trên bờ mương nhỏ. Đột nhiên Kính lên tiếng nói nhỏ:
1: "Ông thầy, ông thầy, coi chừng, tôi nghe như có người ở trong lùm cây đằng kia kìa." Tất cả tản rộng ra theo dõi kỹ chung quanh. "Nè, coi chừng đồ chơi của tụi nó nghe không?"
0: Tôi ra lệnh cho Kính xong rồi lom khom phóng qua những thân cây nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khẩu M16 lên đạn sẵn sàng chĩa về phía trước, Kính theo sát bên hông. Tôi nghe tiếng rên nho nhỏ của một người phụ nữ văng vẳng ra từ trong lùm cây rậm rạp. Nghe tiếng rên, Kính reo lên nho nhỏ:
1: "Rầu rầu rồi, đây chắc là một đồng chí nữ nhà ta bị gãy càng rồi. Nè, coi chừng nghe ông thầy."
0: Kinh nghiệm chiến trận cho tôi biết không bao giờ nên hấp tấp trước mọi tình huống. Có thể địch sẽ gài mìn bẫy xung quanh, hoặc là chúng giả vờ bị thương để dẫn dụ đối phương tới gần rồi sát hại. Tôi đưa ngón tay lên ra hiệu lệnh và chỉ vào lùm cây. Tôi quan sát lần nữa rồi mới rón rén bước nhẹ. Đằng kia thì thằng Kính lăm le khẩu súng trên tay để mà coi chừng. Tôi chĩa mũi súng về phía trước và vạch đám lá ra. Tôi thấy một cô gái trạc độ 18-19 tuổi gì đó đang nằm gối đầu trên chiếc ba lô màu cứt ngựa. Vai trái của cô bị trúng đạn, máu tuôn ra ướt đẫm. Mắt của cô nhắm nghiền nhưng mà miệng vẫn không ngớt rên rỉ:
2: "Nước, nước, cho tôi xin miếng nước."
0: Trước tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của cô nàng, địch quân bị các đồng chí bỏ lại sau trận đánh. Vì lý do nhân đạo của con người, tôi bắt buộc phải làm công việc cứu cô. Việc đầu tiên là phải cầm máu. Tôi lấy băng cá nhân lao nhẹ trên vết thương, đoạn dùng lưỡi lê cắt cái khoảng áo trên vai, đỡ cô ngồi dựa vào người của tôi và quay sang bảo Kính:
1: "Nè, mày băng giùm tao nha. Nhớ làm nhẹ nhẹ nha mày." "Trời ơi, ông thầy ơi, thiệt là chán quá. Ông đó, đúng là nhân từ. Con nhỏ này mà hồi nãy mà gặp em là tiêu đời rồi."
0: Kính vừa băng vừa lên tiếng cằn nhằn. Tôi im lặng không nói gì. Có lẽ Kính nói đúng. Những người lính của tôi đã từng ngã xuống, máu của họ đã đổ ra cho tự do. Người cộng sản đâu có nhân từ với người anh em của chúng tôi khi mà chúng bắt được họ.
2: "Nước, cho tôi xin miếng nước."
1: "Nè nè, câm miệng mày lại nghe mày. Cái đồ mới nước bắt lên là đã đi theo Việt Cộng rồi. Thôi đi mày, mày giận làm gì? Nhưng mà nè, mày coi bộ nó cũng qua không nổi đâu. Thôi, mày đi ra ngoài canh chừng đi."
0: Kính quay ra, tôi lấy cái khăn màu tím cột trên vai áo, dấu hiệu để nhận diện đơn vị, thấm chút nước từ bình tông để lau nhẹ trên gương mặt của cô gái. Tôi ngẩn người ra trong giây lát, bởi vì gương mặt của cô, gương mặt thanh tú với hàng mi cong vút, nhất là sống mũi cao, nhìn cô giống như một minh tinh màng bạc. Dù gương mặt trắng xanh vì mất máu, nhưng mà cô ta vẫn có một nét thu hút đặc biệt. Ghé cái bình tông nước vào miệng cô gái, tôi lên tiếng nói nhỏ nhỏ:
1: "Nè, cô uống đi nha, nhưng mà nhớ uống từ từ, uống từng hớp thôi nha."
0: Cô nhỏ ngoan ngoãn làm theo lời tôi giống như một em bé. Uống xong, cô cất giọng yếu ớt và mệt mỏi:
2: Cảm ơn ông nhiều lắm."
1: "Nè, bây giờ đó, tôi sẽ chích cho cô 2 mũi thuốc trụ sinh với lại cầm máu. Ráng chịu đau chút nha."
2: "Không, không có cần đâu. Tôi làm phiền ông nhiều rồi. Giả lại, tôi cũng sắp chết đến nơi rồi."
1: "Đừng nói tầm bậy. Cô chỉ bị thương nhẹ thôi, chưa có tới nỗi nào đâu."
2: Ông không cần an ủi tôi đâu. Hồi nãy ông nói tôi sắp chết, kiểu Ông kêu anh kia đừng có chửi tôi nữa mà.
1: Tôi đã nói không có sao là không có sao đâu. Hồi nãy đó, sở dĩ tôi nói vậy đó là cho thằng em của tôi nó đừng có nóng quá rồi nó bỏ qua thôi. Cái thằng đó đó, cái tính nó nóng lắm. Nó mà nổi cơn lên đó là nó ăn nói không có kiên nể gì hết trơn á. Cô gái mở mắt nhìn tôi với đôi mắt cảm ơn, trong đáy mắt chứa chấp nhiều điều muốn nói. Một hồi lâu cô mới thều thào lên tiếng.
2: Bây giờ thì ông tính làm gì với tôi? Tôi nghĩ là chẳng thà ông bắn một phát súng, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn là ông giao tôi cho cơ quan điều tra.
1: Nghe cô nói, tôi đâm ra bối rối. Cứu người gặp nạn là bản tính tự nhiên của con người. Nhưng mà bây giờ thật tình tôi không biết phải trả lời làm sao với cô. Chưa kịp có phản ứng hoặc nói gì thì cô đã lên tiếng nói tiếp.
2: Tôi sinh ra ở miền đất mênh mông sông nước này. Hãy để cho thân xác tôi được ở nơi này. Tôi xin ông đừng giao tôi cho ai hết. Tôi van xin ông. Ông ra tay đi.
1: Thôi, được rồi. Tôi sẽ làm theo lời yêu cầu của cô. Nhưng mà trước hết á, để tôi chích thuốc cái đã. Đừng có cứng đầu vậy. Cô gái gật nhẹ cái đầu không nói lời nào. Kéo cái ống tay áo của cô lên, lộ ra làn da trắng nõn. Tôi chăm chú chích mũi thuốc penicillin. Tôi thấy cô nhăn nhó, xuýt xoa vì đau. Tôi bật cười lên tiếng chọc quê. Trời đất ơi, đi lính bị thương, bị bắn bị thương không đau, mà bây giờ nó chích có cái mũi kim chút xíu mà nhăn nhó rên rỉ giống như con
2: ai nói ông đau. Ông tính nói là tôi nhăn nhó giống như con khỉ chứ gì.
1: Cô cướp lời tôi chỉ biết cười trừ. Chích xong, tôi đỡ cô gái nằm xuống ngay ngắn trên mấy cái tàu lá chuối, rồi đứng dậy cầm cây súng lên đạn. Sau đó tôi lấy trong ba lô ra mấy hộp lương khô, một bình nước đầy và một cuộn băng cứu thương. Tôi đặt tất cả bên cạnh cô gái rồi mới nghiêm giọng nói. Đơn vị của tôi sắp sửa di chuyển đi nơi khác, có thể đi bất cứ lúc nào trong giây lát để truy lùng những cái người của cô. Tôi để lại cho cô mấy cái thứ này nó cần cho cô. Tôi hy vọng là đồng đội của cô sẽ quay trở lại tìm cô, cứu cô. Tôi thì tôi không nỡ ra tay, tôi không nỡ giết cô. Nhưng mà cô nên nhớ đó, nếu người của cô mà không trở lại đó, thì tính mạng của cô cũng sẽ bị nguy hiểm. Bởi vì vết thương của cô cần phải được đưa vô bệnh viện để tiếp tục chữa trị. Tôi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho cô, rồi cẩn thận lấy mấy tàu lá dừa che kín chỗ cô nằm.
2: Nè ông tên gì vậy?
1: Sao cô lại muốn biết tên của tôi?
2: Tại vì ít ra sống hay chết, tôi còn biết tên người đã đối xử tốt với mình chứ.
1: Thôi được rồi. Như vậy đó, nếu mà cô có gặp Diêm Dương đó, thì cô cứ nói tên cái thằng mà cứu cô đó, nó tên là thằng Lam, Trần Hoài Lam. Với lại cô nhớ nhắn với ổng giùm tôi nha. Nhắn với ổng đó là cho tôi được tai qua nạn khỏi trong chiến tranh, được không?
2: Dạ được. Quyên đêm nào cũng sẽ cầu nguyện cho ông Lam được tai qua nạn khỏi.
1: Quyên, tên của người con gái mà tôi gặp gỡ chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời của mình.

Kể từ sau ngày hôm đó, đơn vị của tôi được lệnh hành quân liên miên. Bước chân quân hành của người lính như tôi đã băng qua hầu hết mọi nẻo đường đất nước, những trận đánh đẫm máu để giữ từng tấc đất của quê hương. Vài lần bị thương, nặng có, nhẹ có, nhưng may mắn là tính mạng của tôi vẫn còn giữ được. Những lúc đó, tôi lại đột nhiên nhớ đến người con gái bên kia trận tuyến, có cái tên gọi là Quyên. Không biết là nàng có hàng đêm cầu nguyện cho tôi được tai qua nạn khỏi như nàng đã từng hứa hay không.

Rồi miền Nam Việt Nam thất thủ theo một quyết định đầu hàng quái đảng. Những người bên phe chiến thắng lên tiếng kêu gào là đất nước đã thanh bình. Nhưng mỉa mai thay, những người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa như tôi và những bạn bè khác không được thở hít cái không khí hòa bình đó. Sau bao năm trăn trở với chiến tranh, tiếng súng đã im lặng, nhưng tất cả chúng tôi đều phải lần lượt đi vào trại cải tạo để học tập thành một con người mới. Một danh từ mỹ miều, nhưng thực chất là những nhà tù để đày đọa và giết lần mòn chúng tôi trong một âm mưu trả thù thật tàn khốc. Tôi bất lực nhìn bạn bè lần lượt ngã xuống vì đói, vì bệnh hoạn, vì đày đọa, khủng bố và đánh đập. Thân xác của anh em chúng tôi bị vùi dập ở những nơi núi rừng hiu quạnh, ở hốc núi đen tối ngàn trùng. Tôi lặng lẽ sống như cái bóng, cố gắng nín thở để qua sông. Tinh thần của tôi may mắn vẫn còn được tương đối vững vàng, nhưng thể xác thì hoàn toàn suy sụp một cách nặng nề, chỉ biết bám víu và tự an ủi bằng một ý nghĩ duy nhất là mình đang hy sinh để trả nợ núi sông. Đúng vậy, đã sinh ra làm người lính thì phải chấp nhận mọi hy sinh và gian khổ.

0: Thời gian tôi bị đài ở trại Bù Gia Mập, quăng người để lao động vinh quang là cái thời gian mà sức khỏe của tôi càng lúc càng đi xuống. Sáng hôm đó, đột nhiên có cơn bão rừng khá lớn, cho nên mọi người được phép nghỉ lao động một ngày, nhưng phải ở yên trong láng. Khoảng 9 giờ thì anh Đan là khối trưởng phụ trách việc nhận thư từ trên trại để phát lại cho anh em. Anh đem một số thư từ mới nhận được từ quản giáo về láng và lần lượt gọi tên những người có thư đến để nhận. Tôi là một kẻ không thân nhân, không họ hàng, cho nên mỗi lần như vậy tôi hay lảng ra đi nơi khác cho đỡ tủi thân. Trần Hoài Lam có thư. Cả phòng xôn xao ngạc nhiên, bởi vì ai cũng biết tôi là cái thằng mồ côi, là con bà Phước. Đây là một danh từ để ám chỉ những kẻ không có ai tới thăm viếng lẫn gửi thư. Rất ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ thầm trong bụng có lẽ là trùng tên với một người nào đó, cho nên vẫn im lặng.
1: Trần Hoài Lam có thư. Anh Lam, anh đâu rồi vậy?
0: Người khối trưởng lặp lại lần nữa. Tôi mới dè dặt bước tới trong cái trạng thái hoang mang.
2: À, có thiệt là thư của tôi không anh Đan?
1: Tên của anh rành rành ở trong phong bì làm sao mà sai? Nè, nhận đi ông cho tôi còn làm việc. Nếu mà có lộn thì cho tôi biết.
0: Cầm lá thư trên tay, tôi lật qua lật lại xem kỹ coi có đúng là tên của mình hay không. Hoàn toàn đúng. Cái tuồng chữ thì lạ quá, và cái tên của một người gửi nào đó mà tôi chưa bao giờ nghe qua. Tôi biết một điều, người viết là phái nữ, bởi vì nét chữ mềm mại, thẳng đứng nhưng lại rõ ràng. Người gửi với cái tên Trần Hoài Quyên thiệt là lạ. Cái họ và cái chữ lót trùng với tôi, chỉ có cái tên Quyên thì tôi không biết là ai. Tôi là kẻ tứ cố vô thân, làm gì có họ hàng, có cô, có gì nào tên là Quyên đâu. Tôi bắt đầu mở thư ra và bắt đầu đọc.
3: Anh Lam, có lẽ anh ngạc nhiên lúc nhận thư của Quyên, người con gái xa lạ gửi đến cho mình. Nhưng khi em nói câu này, chắc chắn anh sẽ hình dung được Quyên là ai. Đi lính bị thương, bị bắn hỏng đau, chỉ có mũi kìm chút xíu à, mà mặt mày nhăn nhó, rên rỉ như...
0: Đọc tới mấy dòng chữ trên, tôi lặng người thật lâu. Tôi bàng hoàng và xúc động và nhớ lại trận đánh hồi năm đó. Hình ảnh của một cô nữ du kích Việt Cộng với gương mặt bê bết sình đất, tóc tai rũ rượi, gối đầu trên chiếc ba lô nhỏ và với ánh mắt thất thần khi tôi đến gần.
3: Đúng như anh nói, đêm hôm ấy, đồng đội đã mang em ra khỏi nơi mịt mù khói lửa và chữa trị ở bệnh viện trung ương. Sau khi rời khỏi bệnh viện, em làm đơn xin về đơn vị ngành để hoạt động và đã được chấp thuận. Em không còn muốn tham gia vào nơi lửa đạn nữa. Em từng là chiến sĩ xuất sắc ở trong khu, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, vậy mà lại thoái lui về hậu phương. Lạ quá phải không anh? Anh có biết chính anh là người đã làm thay đổi lập trường của em? Sau ngày hôm đó, em mới biết những người em đang cầm súng bắn vào họ hình như chưa hẳn là những người xấu. Bằng chứng là anh. Anh đã đối xử thật tốt, thật nhân đạo với kẻ thù, dù rằng những người lính của anh nói đúng. Bởi vì đã không có biết bao người lính bên phía anh đã ngã xuống vì những viên đạn của phía bên em, mà có thể trong đó có cả em đã từng bắn ra. Hòa bình tái lập, em không còn vui vì còn đất nước vẫn còn hận thù. Chính sách và đường lối của cấp lãnh đạo đề ra cho cả một guồng máy, trong đó có em, phải thi hành theo là vay nợ máu phải trả bằng máu. Em rất buồn vì hình như con đường mình đi đang có một điều gì không như mình từng suy nghĩ. Em cũng biết là anh đang đi vào ngõ cụt, không còn lối thoát. Con đường đi đến cái chết dần mòn, không thể nào tránh được. Như đã nói, từ sau ngày bị thương, em ra khỏi cuộc chơi, không muốn dính líu đến thù hận nữa, bàng quan trước mọi việc, nhưng không thể nào quên anh. Em đã cày cục tìm kiếm tin tức của anh qua các trại học tập. Trời không phụ lòng người, cuối cùng em cũng tìm ra anh. Anh Lam, anh còn nhớ những gì anh đã nói trước khi anh từ giã ra đi không? Em đã nói là Quyên đêm nào cũng sẽ cầu nguyện cho ông Lam tai qua nạn khỏi. Em đã cầu nguyện như vậy mỗi đêm để ơn trên ban mọi điều lành đến cho anh tai qua nạn khỏi, đúng như lời em đã hứa. Em đang thu xếp công việc để đến thăm anh kỳ tới, mong được gặp lại anh và hy vọng là anh đừng làm mặt lạ với Quyên.

Kể từ hôm đó, tôi không còn là người cô độc nữa. Quyên đã đến thăm tôi đều đặn. Lần nào đến thăm tôi, nàng cũng khóc. Những giọt nước mắt long lanh trên gò má làm cho tôi xúc động, muốn khóc theo. Nàng lo cho tôi từng chút. Với cái ân tình của nàng, làm sao tôi có thể báo đáp cho nổi.

0: Trên mảnh đất tự do Hoa Kỳ, Quyên bây giờ là mẹ của bầy con ba đứa kháo khỉnh, xinh đẹp. Quyên đã chu toàn nhiệm vụ của một người vợ hiền và một người mẹ. Sống ở xứ người văn minh tân tiến, nhưng Quyên vẫn là Quyên của tôi dạo nào, vẫn áo bà ba và với sợi thun buộc trên tóc. Những đêm các con đã ngon giấc, em qua nằm kế bên tôi để thủ thỉ, trò chuyện và tâm sự. Nè Quyên, nói cho anh biết, em thương anh từ lúc nào vậy?
1: Kỳ cục quá à, ai nhớ, hỏi bậy bạ không à.
0: Vậy thôi, không thèm hỏi nữa.
1: Thôi, đừng giận nữa. Để em nói, nhưng mà Cẩm à, không có được cười à nha.
0: Ừ, không có cười.
1: Để coi, em yêu anh từ cái lúc mà anh kéo cái tay áo em lên để chích thuốc á, nhớ không?
0: Ừ.
1: Mắc cỡ chết luôn á. Đã vậy mà còn ghẹo người ta này nọ, nói người ta giống cái con gì nữa. Anh biết không, cái khăn màu tím bữa đó mà anh lau mặt cho em á, em giữ hoài trong người luôn. Đi đâu á, em cũng xếp lại bỏ vô túi áo, lâu lâu mở ra coi sợ rớt mất.
0: Nghe nói như vậy tôi vô cùng cảm động, tôi hôn nhẹ lên trán của vợ mình. Tôi không ngờ tình yêu của cô dành cho tôi nhiều đến như vậy.
1: Anh biết không, con bữa đó cái em giặt xong cái em phơi ở hàng rào, cái gió thổi mất tiêu à, trời ơi em khóc mấy ngày trời luôn á, bỏ ăn bỏ ngủ đi tìm nó, không hiểu là số mạng hay sao đó, rồi nó quay về với em. Nhỏ bạn nó lượm được nó đem trả lại, nó còn nói cái khăn này á bay tới tận khu quỷ cách đó gần 5 cây số. Em tin rằng anh luôn luôn ở bên cạnh để giúp em vượt qua nguy hiểm. Cái bữa mà bị thương á, nếu mà gặp người khác á, có lẽ cuộc đời của em tiêu rồi, có lẽ đã chết rồi không chừng nữa.
0: Quyên nói tới đây thì đã ngủ say bên vai của tôi với tiếng thở nhẹ nhàng êm ái. Một điều huyền diệu khó tin, nhưng thật sự là như vậy. Phải chăng duyên số đã đưa đẩy để tôi gặp em trong một hoàn cảnh đó? Đúng như Quyên nói, nếu gặp người khác, em có thể đã bị bắn chết hoặc là cũng đã bị chết vì vết thương. Tôi nhẹ hôn lên trán vợ và thì thầm, chắc có lẽ đây là duyên nợ của ông trời đã định. Bên vai của tôi, Quyên vẫn ngủ ngon lành với gương mặt thiên thần, hình như vẫn chưa bao giờ gợn chút bụi trần.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình hay chiến tuyến, một sáng tác của tác giả Lê Văn Nguyên từ thành phố Chicago. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cô có gì vui không cô? Có gì lạ không?
1: Bình thường, mỗi ngày như mọi ngày thưa anh.
0: Tức là San Jose không có gì lạ hết.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, San Jose ngày hôm nay nó lại thay đổi cái thời tiết một cách rất lạ lùng. Ngày hôm qua đó, thì cảm thấy cái thời tiết nó thay đổi, nó nóng mà nó có vẻ nó ẩm lắm. Mới có sáng sớm, nó không phải là sáng sớm mà mới buổi sáng 8-9 giờ là thấy đã nóng rồi. Hôm nay đó thì cũng 8-9 giờ nhưng mà lại mát mẻ hơn. Và thời tiết thì có vẻ nó dễ chịu hơn là ngày hôm qua. Có lẽ là độ ẩm nó đã hạ giảm. Vâng, Bắc California may mắn không có phải chịu cái luồng khí nóng từ ở bên phía đông bắc thổi về, cho nên nó cũng tương đối dễ chịu. Vùng Nam California, Las Vegas, Arizona, đặc biệt là San Diego thì trong những ngày trước đây chịu cái luồng khí nóng đó, cho nên phải nói thời tiết rất là nóng. Nhưng mà bây giờ thì chắc cũng đã qua rồi, nó thổi qua rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường của cái chuyện khí hậu, chúng ta không thể nào mà thay đổi được. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn nói về đề tài gì?
1: Dạ vâng, hôm thứ hai vừa rồi thì có một người phụ nữ, bà ta đã dùng hai con dao ở New York, Times Square, New York. Bà ta đâm những người đi trên đường. Thì trong hai người đó thì có một người đã qua đời, đó là ông phó chủ tịch của nhà Bank of America. Và ngày hôm qua thì lúc 5 giờ mấy chiều thì cũng lại một cái vụ xả súng nữa ở Minneapolis, đã làm cho một người chết và 6 người bị thương. Thì đó là cái mà chúng ta suy nghĩ, tại sao mà cái cuộc sống nó đã khó khăn như vậy, nó làm cho người dân mệt mỏi với những cái công việc hàng ngày mà vẫn phải nghe những cái tin như vậy, hoặc là những cái người phải đối đầu với những cái chuyện giống như cái người phụ nữ cầm hai con dao mà đâm những cái người đi trên đường đó. Rồi cuối cùng thì sau khi thương thuyết cả 10 phút mà bà ta vẫn không buông dao, mà lại còn có muốn ý tấn công cảnh sát, thì bà ta đã bị bắn hạ. Thì cái suy nghĩ của Mỹ Tâm đó là nó có an toàn hay không cho nước Mỹ này. Anh thấy bây giờ đi ra đường đó, chúng ta không còn cái sự an tâm, không có còn dám chạy vòng vòng ở những cái công viên để mình đi thể dục như là 20 mấy năm về trước. Mỹ Tâm và mẹ sáng nào cũng đến cái công viên ở trên đường Ocala đó, rồi ngừng xe ở đó, rồi xong rồi hai mẹ con đi bộ, rồi tập thể dục này nọ rồi mới đi về. Mà thấy nó yên bình, mà công viên thì nó cũng sạch sẽ. Bây giờ thì chúng ta không dám đi, tại vì không biết họ sẽ tấn công mình lúc nào. Có những chiếc xe họ đậu rất là bất thường ở dọc đó, thì mình khi mình đến mình đậu mình không thấy, rồi sau đó thì mình thấy họ đến họ đậu, và mình không biết khi mình đi bộ rồi mình có bị cái gì hay không. Đó, thành ra đó là những cái người ta rất là lo sợ. Rồi buổi chiều có những người phụ nữ sau khi đi làm về, họ muốn những cái giờ relax, họ chạy việc giả, họ chạy trên những cái con đường mà nó dọc theo cái công viên đó anh, mà những cái công viên này nó hơi vắng một tí, nhưng mà họ thích yên tĩnh thì họ lại bị tấn công, bị cưỡng hiếp này nọ. Thành ra mình rất là sợ, mình không biết là bây giờ thì cái cuộc sống nó như thế nào. Đó là những cái điều mà khi mà Mỹ Tâm soạn tin đó, Mỹ Tâm thấy trăn trở rất là nhiều.
0: Nếu mà cô là ủy viên khu vực đó, có nghĩa là cô là cái người gọi là chịu trách nhiệm, không thị trưởng thì nó hơi cao, bây giờ là ủy viên khu vực thôi. Có nghĩa là cái người chịu trách nhiệm ở cái khu vực đó, thí dụ chẳng hạn như ở cái khu vực 7 đó, là hiện giờ có một người là biên đoàn đó. Thì với cái tình trạng như vậy mà cô muốn giải quyết đó, thì cô làm cái gì?
1: Thì Mỹ Tâm nghĩ đó là sau khi có những cái chuyện nó như xảy ra thì tất nhiên là trước đó họ không có nghĩ những chuyện đó xảy ra. Thì khi những chuyện đó xảy ra thì họ phải có một cái sự hợp tác chặt chẽ với thành phố để có những cái cuộc mà giống như là police, họ phải xuống đường để đi vòng những cái khu vực đó để xem coi như thế nào trong cái thời gian, rồi để cho người dân người ta cảm thấy cái sự yên bình. Anh có biết từ lúc Mỹ Tâm có cái tiệm trà sữa đó là 11 case rồi không? 11 cái case mà cảnh sát mở cho Mỹ Tâm vì đập kiến, rồi họ vào trong tiệm họ lục lọi này nọ, rồi họ lấy cắp những cái thùng cashier của mình, mà sự thật ra nó chỉ có chừng khoảng vài chục đồng thôi để mình cái tiền thối đó anh, cũng bị lấy, tức là từ cái giấy 10 đồng rồi 5 đồng với 1 đồng thôi, chứ không giấy 20 cũng không có nữa, cũng bị lấy. Thành ra Mỹ Tâm nghĩ là phải có một cái sự làm việc chặt chẽ hơn với người dân, những người ở chung quanh đó thì phải để ý là những cái xe nào, giống như xe nằm nó đậu trước cửa tiệm của mình đó, là mình biết xe của ai đi làm ở trong khu đó, mình nhìn mình biết hết rồi. Thì mình nhìn không cần phải nhớ cái bản xe, nhưng mà mình nhìn cái dạng xe, xe Toyota, Honda hay là một cái hiệu xe nào đó, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đen gì, mình đã nhận ra được recognize những cái người chung quanh mình là những cái neighbor của mình, thì mình đã biết họ lái chiếc xe gì. Bây giờ có một chiếc xe lạ đó đến đậu mà đậu rất là lâu thì bắt buộc mình phải question, rồi mình phải watch out. Rồi thì những cái đó là những cái cá nhân làm, nhưng mà với một cái cương vị như anh vừa đề cập tới, một cái nhân vật của khu vực 7 đi, tức là cái người đó đó thì họ phải có cái sự làm việc chặt chẽ với cảnh sát, với nhà thành phố để họ có được những cái việc rà soát lại cái khoảng giờ nào mà giờ cái giờ mà người ta bị tấn công là giờ trưa vắng nè, hoặc là giờ chiều nè, thì phải có police dọc ở đó, hoặc là họ phải có những cái phương tiện như là xe đạp hay là cưỡi ngựa họ đi để họ để cho người dân họ cảm thấy cái sự an toàn. Sau này thì Mỹ Tâm không thấy nữa, rồi cộng thêm trên đường phố thì homeless họ đã làm cho rất là dơ giấy, họ làm họ sống ở trên đó, rồi họ những cái sinh hoạt bình thường của một con người như là tiêu tiểu tiện gì là họ phóng uế ra hết, thành ra nó làm cho cái bộ mặt thành phố rất rất là xấu, nhìn không có giống ai hết, không nghĩ mình đang ở nước Mỹ luôn đó, nó giống như ở một cái nước thứ ba nào đó. Thành ra đó là những cái trăn trở mà Mỹ Tâm nghĩ là ông thị trưởng của mình hiện tại, ông Matt Mahan, ông cũng có những cái biện pháp, giống như Mỹ Tâm đã dùng cái từ là làng homeless thì cũng đã dẹp được rồi, và sau đó họ đã đốt đi, đốt cho cái đất nó tẩy uế hết những cái mùi hôi. Và bây giờ nó đã là một cái thảm cỏ xanh thì cũng rất là good. Đâu lâu Mỹ Tâm cũng chạy đi những con đường đó để Mỹ Tâm xem coi nó như thế nào. Nhưng vẫn còn những cái lều họ căng dọc những cái dãy đường hoặc là sau lưng dãy nhà của người ta, rồi họ làm những cái chuyện sinh hoạt. Đó, Mỹ Tâm nghĩ tại sao 20 mấy năm, 30 mấy năm về trước không có homeless như vậy, có phải là họ ỷ lại hay không? Hay là nhân cái cơ hội họ take advantage? Bạn không có việc làm thì đi kiếm việc làm, lương không cao thì nhận lương thấp, nhưng mà vẫn giữ một cái nhà hoặc một xe, một cái phòng, hay là giữ một cái apartment. Còn đằng này bây giờ hay không có tiền là cứ homeless, cứ không có tiền là đi ra là làm homeless để có mọi người phải giúp đỡ mình. Mỹ Tâm nghĩ có đó là phải là một cái advantage không anh?
0: Thật sự ra thì nó cũng không phải ở đây đó. Những người mà không nhà đó, nó sẽ có khoảng 20% hoặc 30% những cái người mà họ không muốn làm việc. Trong đầu họ lúc nào cũng có cái ý tưởng nổi loạn và căm ghét xã hội, bởi vì họ thất thế, họ không có thành công. 70% còn lại nó là những cái người homeless thật sự, có nghĩa là vì hoàn cảnh họ phải bước ra ngoài đường. Nhưng mà cái con số 30% kia nó cao lắm, nó đủ làm cho xã hội có vẻ hỗn loạn, bởi vì những cái chuyện phá phách, trộm cắp, rồi đủ thứ hết. Và những cái người mà lâm vào cái con đường đó, họ nghĩ rằng là bây giờ mình đã đến đường cùng rồi, cho nên không còn gì nữa. Để rồi cuối cùng họ trở thành những kẻ phạm tội hoặc là những kẻ trộm cắp, vân vân. và họ sẵn sàng biểu lộ ra cái thái độ bất mãn với xã hội bằng cách đứng trước cửa tiệm của cô Vũ Sexy, thí dụ như vậy. Thì cái chuyện đó nó nói lên cái hình thức nổi loạn ở trong cái đầu của họ, và họ căm thù xã hội, cho nên có nhiều lúc đi ngang qua một cái cửa tiệm nào đó cũng không có ý trộm cắp, nhưng mà thấy nó ngứa mắt quá, cầm cục gạch chọi cái ầm bể cái cửa kính rồi đi luôn. Cái đó nó là một cái thái độ căm thù xã hội, không biết trút giận vào đâu, để rồi cứ thấy cái gì mà có thể trút giận được thì trút giận. Và những người đó thì cần phải có những cái chuyên gia tâm lý để mà làm cân bằng cái đầu họ trở lại, để kéo họ trở lại cái cuộc sống bình thường. Vấn nạn xã hội nó rất là nhiều, nhưng mà cô nêu ra hai cái điều là thứ nhất là homeless và thứ nhì là vấn đề an ninh. Vấn đề homeless nó phải được giải quyết đôi khi một cách cứng rắn. Ông thị trưởng của thành phố San Jose, xuất thân là một nhà giáo rồi sau đó là một thương gia, cho nên cái cách giải quyết của ông nó ở vào cái mức độ là hòa quản chứ không có cứng rắn. Ông sẵn sàng cùng với những người làm vệ sinh săn tay áo xuống để mà dẹp những cái dơ bẩn của thành phố, những cái rác rến của thành phố. Ông sẵn sàng là đi vào để làm những cái việc mà người ta cần làm để làm sạch thành phố. Nhưng mà cái đó nó không có phải là cái cách giải quyết của một cái người lãnh đạo. Một người lãnh đạo chỉ huy là phải biết giải quyết vấn đề. Chứ nếu mà mình cứ trân mình ra mà mình làm thì cái vấn nạn nó vẫn còn. Cái chìa khóa chính nó không phải nằm ở chỗ đó để mở ra cánh cửa giải quyết, mà nó phải là cái phương thức thật đúng. Chứ không thể nào mà 10 người mà dọn mà một người bài ra đó là cũng đủ mệt rồi. Huống hồ chỉ ở đây tới 10 người bài mà chỉ có một người dọn thôi. Cho nên ông thị trưởng ông ấy phải có một cái nhìn, có một cái nhìn viễn kiến nó xa hơn và giải quyết vấn đề. Đôi khi có thể sẽ chịu cái lời quán trách nào đó bởi vì ông quá mạnh tay, nhưng mà có như vậy đó thì mới giải quyết được vấn đề. Bởi vì bây giờ nếu mà ông có nhẹ tay, ông có hòa quản đi thì ông cũng mang tiếng là cái người không giải quyết được vấn đề. Trong khi nếu mà làm mạnh tay thì có thể nghe cái lời than oán của một số những cái người homeless, nhưng mà nó sẽ giải quyết được vấn đề. Bởi vì cái than oán đó ở đâu mà người ta biết được? Là mấy ông truyền thông, mấy ông ký giả đó. Bởi vì hễ có cái tin nào mà giật gân hấp dẫn là mấy ông bu tới và phỏng vấn người này, phỏng vấn người kia, đưa lên truyền hình để có chương trình. Và vô hình chung những cái tin đó nó làm cho người ta ngại ngùng, không muốn làm mạnh tay. Cho nên cái vấn nạn homeless đó, nó phải được giải quyết. Những người chịu trách nhiệm ở khu vực đó, tức là những cái người ủy viên khu vực đó, tức là nghị viên chứ phải nói là nghị viên khu vực, thì họ sẽ phải có cái trách nhiệm, bởi vì họ đại diện cho cái khu vực đó. Ở một cái khu vực thì đã chia ra rồi, thí dụ như ở thành phố San Jose nó chia ra làm nhiều khu vực 1 2 3 4 5 6 7 vân vân, và mỗi

0: cái vấn đề liên lạc qua lại đó, thì bắt buộc người nghị viên khu vực phải cung cấp cái phương tiện liên lạc cho tất cả những người dân ở trong khu vực đó, bởi vì họ đại diện cho người dân trong khu vực đó để làm việc với chính quyền mà. Cho nên không thể nào không có cho số phone của mình cho người dân. Cái điều đó bắt buộc là người đó phải cho. Và nếu mà người đó quá bận rộn thì có người phụ tá, có thư ký, thì tất cả những cái điện thoại, những cái khiếu nại gì đó, có thể nhiều khi mình gọi vào thì sẽ thấy một cái message, thì mình cứ để cái message. Tôi là coi như là cái người cư ngụ ở khu vực đó, bây giờ một cái đống rác đổ bất hợp pháp như vậy thì xin ông liên lạc với thành phố giải quyết càng sớm càng tốt, bởi vì nó có thể nó mất vệ sinh, nó sinh ra dịch bệnh vân vân. Thì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực phải làm cái việc đó, bởi vì họ đại diện cho khu vực đó mà. Và cái đó là cái cách nhanh nhất. Chứ nếu mà cô gọi cho thành phố đó thì cô gọi ai? Gọi thành phố nói ồ tôi cho cái số phone của sở rác. Cô gọi sở rác đó, thì họ nói chúng tôi chỉ đổ rác thôi, còn cái chuyện kia là chúng tôi không giải quyết. Bởi vì những cái thùng rác, cô biết đổ rác mà, thùng rác thì có một cái công ty riêng, Recycle có một công ty riêng. Cái cách đặt thùng rác đó, cô đặt phải đúng, mà cô đặt không đúng nhiều khi nó không chịu lấy. Rồi cái nhóm mà đi hốt mấy cái cây cỏ mà mình cắt ra mình để ra ngoài lề đường đó, lại là một cái công ty khác. Cho nên ai có cái nhiệm vụ đó, cho nên khi mà cô gọi vào sở rác hay là Recycle đó, họ sẽ từ chối. Và có thể nếu mà cái người tốt bụng, họ sẽ cung cấp cho cô cái nhóm người chuyên môn đi giải quyết những cái vấn đề mà đổ rác bất hợp pháp. Cho nên cái cách mà nhanh nhất đó là cứ đẩy cái chuyện đó cho ông ủy viên khu vực, ông nghị viên khu vực, ông ấy làm. Bởi vì ông ấy là cái người đại diện mà, thì mỗi lần mà có chuyện thì ông ấy phải giải quyết chứ. Cho nên cái sự liên lạc giữa người dân và giới chức chính quyền nó cần phải được chặt chẽ, mà gần nhất vẫn là nghị viên khu vực. Cho nên cái người đó là cái người mà chúng ta phải níu áo khi mà có chuyện xảy ra.
1: Dạ vâng, níu áo. Nhưng mà khi mà anh để message, giống như anh nói trình tự đúng như vậy, là gọi vô để message. Nhưng mà anh chờ và anh chắc mẩm rằng là họ sẽ đến khi họ nghe message. Nhưng thưa anh, hơn 4 ngày thì họ đến, họ hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh suy nghĩ đi, hơn 4 ngày. Thành ra đối với em thì em cảm thấy là cái việc làm việc giữa cái người nghị viên và cái người dân nó chưa chặt chẽ. Anh chỉ thấy họ nổi bật khi có những cái cuộc bầu cử, hay là họ phải cũng giống như là họ bầu cử lại cái chức vụ đó, thì anh sẽ thấy nó dập dìu những cái cánh bướm, tức là những cái flyer họ gửi đến nhà mình, những cái gương mặt mà mình hoàn toàn xa lạ với họ. Thì thử hỏi làm sao mà mình có cái niềm tin, có một cái sự mà relationship. Nếu ở một cái cương vị là nghị viên đó, thì trước nhất là mình phải đến ở những cái cơ sở thương mại trong cái đó. Bởi vì những cơ sở thương mại người ta làm việc để người ta đóng thuế. Người ta đóng thuế để cái gì? Để mình lãnh cái đồng lương. Thành ra mình phải đến để mà, đầu tiên là mình, dĩ nhiên mình không thể đến từng cái nhà dân được, nhưng mà mình sẽ tập hợp để mà đến những cái khu shopping center, để mình nghe xem coi những cái gì mà người dân người ta đang bị gặp phải, người ta đang khó khăn, người ta đang có cái gì, để mình mới biết những cái đó thì mình ghi nhận xuống hết. Rồi về nhà mình mới làm một cái thống kê ở cái nào mới là priority để mà giải quyết trước, cái nào là như thế nào, nó next step như thế nào. Cái công việc của người nghị viên là như vậy, chứ không phải là mở ra rồi mở đường ra để cho người ta gọi vào rồi leave the message, rồi cứ để như vậy ngày này qua ngày khác, người ta chờ đợi mỏi mòn, đến khi mà mình xuất hiện rồi thì người ta phải tự giải quyết thôi, chứ không có thể nào mà chờ đợi được nữa. Đó là cái mà em thấy cái cách làm việc nó nếu mà nói so ra so

0: nó giống Việt Nam, nó cũng như vậy, nó quan liêu như vậy đó, nó không có cái sự mà dùng cái từ, em không biết dùng cái từ này là từ của Việt Cộng hay từ của mình là tương tác, tức là có hoặc là cái quan hệ, cái liên lạc chặt chẽ với cái người dân. Rồi đến khi mà bầu cử thì mình lại post lên những tốn tiền làm những cái flyer, tại vì người ta phục hay không là phục từ cái lòng dân, chỉ cần cái tên của mình lên thôi là người ta ồ cái người này hết lòng rồi, không cần mình push, không cần mình đến nhà gõ cửa, không cần mình đưa flyer, không cần mình đến xin cắm cái bảng tên của mình, người ta cũng đã vô hình chung người ta cũng đã sẽ bầu cho mình rồi. Còn đằng này anh thấy những cái lúc mà bầu cử anh thấy nhìn hộp được, nhìn riết rồi mình không biết là tên của người nào nó lẫn lộn với nhau, đủ màu, đủ sắc, nó chen với nhau như vậy. Để mà cái gì? Họ dành từng cái chỗ để họ cắm cái bảng, rồi họ cạnh tranh, có người đến thấy cái flyer của người này dán ở trước cửa của chủ nhà, tới chủ nhà người ta phải đi làm, người ta đi tìm đồng tiền, thì lại gỡ xuống rồi gắn cái flyer của mình, cái người mình đang đi phát cái flyer ủng hộ đó để gắn lên. Thấy nó nực cười, nó có những cái mà cảm thấy là phải sửa đổi, chứ không thể nào mà cứ tiếp tục rồi cứ mỗi mùa bầu cử là cứ làm như vậy, rồi sau đó thì lại im lìm hết. Những cái lời mình hứa nó cũng trôi theo gió, những cái lời mình nói nó cũng bay theo mây, nó cũng chẳng là cái gì để gọi là thiết thực hết.
1: Cô là người Á Châu, cô là từng là nạn nhân của những cái kẻ trộm cắp, và nếu mà nói đi đó thì cũng phải nói lại, từ trước đến giờ có bao giờ cô nhận được những cái giấy mời đi họp ở cái khu vực mà cô ở, hay là giấy mời của một nghị viên khu vực nào đến để mà lắng nghe ý kiến? Thì nếu mà những người quan tâm đó, hoặc là có thời gian họ sẽ đi, nhưng mà 80-90% là vứt cái tờ giấy đó vào thùng rác, bởi vì họ không quan tâm. Tôi đâu có quẩn đâu, tới rồi nói chuyện gì đâu, nhưng mà bởi vì họ không phải là nạn nhân cho nên họ không quan tâm. Cái đó là cái tính của người Mỹ, khi nào mà tới cái chuyện nào mà đụng tới mình rồi đó thì lúc đó mình mới la làng lên. Nhưng mà lúc đó thì như cô nói nó đã quá trễ rồi. Cho nên những cái tờ giấy mà mời họp khu vực hay là làm cái này làm cái kia đó, người ta bỏ qua, người ta không có tham dự. Tôi đưa cái thí dụ chẳng hạn như cô có cái tiệm, cô cứ bị nó ăn cắp, nó đập kiến hoài, cô bực quá, cô làm một cái thông báo, cô mời hết những cái người thương gia ở trong cái khu vực, cái shopping đó đó, cô trân trọng kính mời người ta tới một cái bữa họp để chúng ta tìm cách giải quyết cái vấn nạn này. Cô nghĩ coi mấy cái ông chủ kia có tới họp với cô không? Mấy ông, ủa tôi đâu có quẩn đâu, nhỏ này bộ nó quẩn hay sao mà. Thì cái thái độ thờ ơ đó, nó vô hình chung nó sẽ là một cái điều dung túng cho những cái tội phạm hay là tội ác. Để rồi tới cái lúc mà họ gặp lúc đó đó thì họ mới biết là đã quá trễ. Cho nên có những lần mà có những cái khu vực mà nó cứ bị trộm cắp hoài đó, thì người dân tự động người ta đến với nhau, rồi người ta gửi kiến nghị lên nghị viên khu vực, hoặc là gửi thẳng lên trên thành phố vân vân, để đề nghị điều này, đề nghị cái điều kia, để giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên cái câu mà ý dân hoặc là sức dân là cái sức mạnh hơn hết, nó vẫn đúng chứ không phải là không đúng. Bằng chứng là những cái kỳ bầu cử, những cái lá phiếu của người cử tri, của người dân, nó sẽ quyết định cái vị trí của một số những người dân cử. Nghị viên khu vực ở thành phố San Jose là một thành phố lớn thứ 9, thứ 10 gì đó trên đất Mỹ. Mỗi một năm nó lãnh được cái lương, ngày xưa là 80 mấy ngàn, bây giờ tôi nghĩ chắc cũng gần cả 100 ngàn rồi. Nhưng nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác, những cái tiểu bang nhỏ, zero. Tức là làm cái đó là ăn cơm nhà.
0: Nhà vôi. Nhưng mà em nghe nói nghị viên khu vực của dưới Ross là anh, tại vì ở Ross nó cũng có nhiều cái county, thì em nghe nói người nghị viên lãnh $300.
1: 300 đô là sao?
0: Tức là lương á anh.
1: Không, 300 đô một ngày hay là một tháng?
0: Một tháng, một chứ ngày gì? Thì sung sướng quá rồi.
1: Thì tôi không biết là những cái thành phố đó nó nhỏ cỡ nào, nhưng mà cái đó là tùy theo cái thành phố. Chẳng hạn thành phố San Jose đó là 80-90 ngàn một năm cái lương của nghị viên khu vực.
0: Đấy, đây là thung lũng điện tử mà dân nhà giàu nhiều.
1: Không, với lại cái tùy theo cái mức độ sinh hoạt và cái sự phồn hoa của thành phố, cho nên cái chức nghị viên khu vực cũng được người ta chạy đua để người ta ngồi vào đó giải quyết vấn đề đó. Dĩ nhiên có những cái người họ muốn giải quyết vấn đề, nhưng mà nhiều khi cái phương thức giải quyết nó không đúng thì rốt cuộc nó cũng không có đưa ra được một cái lời giải đúng. Cho nên nghị viên khu vực sẽ phải làm việc cách nào đó. Ví dụ nhận được cái lời khiếu nại của cô thì ngay lập tức liên lạc với những cái ban ngành, những cái công ty chịu trách nhiệm đó, ngay lập tức là yêu cầu họ tới dọn cái đống rác mà đổ bất hợp pháp đó đi. Chứ nếu mà cứ lờ đi cái chuyện đó thì chắc chắn là cái người mà khiếu nại là cô sẽ bực bội, nói cái ông này mình bầu ổng lên để giúp người dân giải quyết một số những cái vấn đề như vậy mà ông ấy không giúp được thì bầu ông ấy làm cái gì nữa. Cho nên cái khôn khéo của người nghị viên khu vực đó là phải có những người phụ tá và ngay lập tức đáp ứng những cái nhu cầu đó. Ít nhất đó, khi mà nhận được cái điện thoại như vậy đó, người phụ tá phải gọi lại: ồ, chúng tôi nhận được điện thoại của ông hoặc là bà và biết được cái tình trạng đó, chúng tôi đã liên lạc và sẽ giải quyết trong cái thời gian sớm nhất. Một cái cú điện thoại ngược trở lại trong vòng 30 giây hoặc một phút đó, nó sẽ làm cho cái vị trí của cái người nghị viên khu vực đó được người ta chú ý nhiều hơn. Bởi vì cái người này nghe mình liên lạc là ngay lập tức họ có cái phản hồi ngay, và điều đó chứng tỏ là họ quan tâm tới cái đời sống của người dân ở trong cái khu vực đó. Nhưng mà có thể là nhiều khi mấy ông bà nghị viên khu vực bận quá, mình chả biết bận cái gì nha nhưng mà không thấy tâm hơi giống như cô nói.
0: Như biên đoàn chắc bận đi chữa lửa
1: thì mình không biết là công việc của họ nó như thế nào, bởi vì thành phố thì dường như mỗi tháng họp một lần, thị trưởng họp chung với các nghị viên khu vực để giải quyết một số những cái vấn đề. Rồi nghị viên khu vực đó nó phải mạnh dạn đưa ra những cái đề nghị, những cái chương trình, và nếu cần yêu cầu những cái ngân sách để mà giải quyết những cái vấn nạn đó. Thí dụ chẳng hạn như trong cái khu vực đó nó đang bị trộm cắp, nó hoành hành, thì cái người nghị viên khu vực đó khi mà lên tiếng trong cái phiên họp thành phố đó, họ sẽ có cái lý do mạnh mẽ hơn để đề nghị tăng cường thêm vấn đề an ninh tuần tiểu, và nếu cần có thể thành lập những cái nhóm an ninh để mà đi tuần tiểu chung quanh đó. Có những cái cơ quan gọi là cơ quan, những cái hãng mà gọi là hãng an ninh, nếu cần mình sử dụng họ. Và dĩ nhiên đó, những cái cuộc tuần tiểu bằng xe đó nó cũng cái kiểu mà cho có, nhưng mà ít nhất đó cái bóng dáng của những cái chiếc xe tuần tiểu, mặc dầu không phải là cảnh sát mà là những cái xe về an ninh đó, nó chạy qua đó, nó cũng sẽ làm giảm bớt đi cái vấn đề tội phạm. Nó cũng sẽ làm cho những người tội phạm mà có cái mưu đồ mà trộm cắp, họ sẽ phải chung tay một chút. Và tại sao tôi nhắc đến những cái cơ quan mà phụ trách về an ninh đó? Bởi vì mướn họ rẻ hơn mấy ông cảnh sát. Mấy ông cảnh sát coi vậy chứ lương cao lắm á cô. Cho nên nếu cần thì mình đề nghị cái ngân sách cho cái chuyện đó. Rồi thậm chí có những cái thành phố như ở San Francisco trước đây, người dân yêu cầu thành lập những cái toán an ninh, xin phép thành lập những cái toán an ninh. Và bên phía thành phố họ không có ngân quỹ đó, cho nên họ nói muốn thành lập thì được nhưng mà không có tiền. Cuối cùng người dân phải tự đứng ra thành lập những cái toán an ninh đó.
0: Giống như ở bên Việt Nam mình thường kêu là dân quân.
1: Dân phòng, dân phòng.
0: Đi buổi tối đi đi vòng vòng vậy đó, coi có cái chuyện gì là họ nhảy vô họ tiếp trước khi mình gọi công an đó anh.
1: Thì cái chuyện đó đó, dĩ nhiên thành lập đó, nó cũng phải tuyển chọn, cũng phải khéo léo. Không thể nào mà chọn những cái người mà quá lớn tuổi, yếu đuối, già cả. Mặc dầu họ có lòng đó, họ rảnh đó, nhưng mà không thể nào mà chọn những người đó. Phải chọn những người trẻ tuổi, có sức, nó ít nhưng mà cái chất lượng nó tốt, nó có thể giải quyết cái vấn đề để mà khi mà mọi chuyện xảy ra. Và cái sự xuất hiện mà đi tuần tiểu của những cái nhóm trẻ này, nó cũng sẽ là một cái phương thức để giải quyết những cái vấn đề về vấn đề trộm cắp. Cho nên an ninh ở cái đất nước Hoa Kỳ này nó bị xáo trộn bởi vì người ta lợi dụng hai cái chữ tự do cá nhân, tự do phát biểu, rồi tự do làm những cái gì mình muốn làm. Rồi kể từ đó người ta sử dụng cái đó để bắt đầu đi vào cái con đường phạm tội. Cho nên có người lên tiếng nói tại sao cái chuyện mà nổ súng bắn giết nhau đó, nó cứ xảy ra hoài. Chắc có lẽ là tại vì ở Mỹ tự do quá cho mua súng, sử dụng súng, cho nên nó mới xảy ra trường hợp như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó không có chính xác. Cái bằng chứng đó là 10 vụ bắn giết đó, thì 9 vụ, 8 vụ chứ 10 vụ nổ súng chết người là 8 vụ là do các băng đảng hay là ăn cướp vân vân. Và trong 8 vụ nổ súng đó, đó là gần như những cái khẩu súng, những cái vũ khí đó, đó toàn là những cái thứ bất hợp pháp, tức là mua lậu, không có giấy tờ, thậm chí nó không có cái số serial luôn nữa, nó mài ra, nó bỏ hết. Cho nên nếu mà bây giờ nói mà cấm người dân không được sử dụng vũ khí đó, thì người ta lấy cái gì mà người ta tự vệ? Thì từ cái chuyện đó, đó cho nên cái vấn đề mà một số người đề nghị là cấm sử dụng súng đó, nó không có được chấp nhận. Chỉ có điều là người ta đang suy nghĩ tới những cái khẩu súng mà nó sát thương quá lớn, ví dụ như là tự động hay là bán tự động. Đó là những cái khẩu súng mà người ta cần phải lưu ý, nhất là những cái khẩu súng tự động mà sử dụng ở trong quân đội ngày xưa, ví dụ như là A-15 hay là M-16 vân vân. Đó là những cái khẩu súng nó có cái lực sát thương lớn và nó bắn hàng loạt. Cho nên có những người, người ta có những cái ý thích về sưu tầm súng đó, người ta thích những cái loại như vậy hoặc là những cái loại súng lớn hơn. Thì cho đến giờ phút này là cái chuyện đó vẫn chưa cấm được. Chứ còn mà súng ngắn hoặc là một cái khẩu shotgun đó, tức là súng ở bên Việt Nam người ta gọi cái tên là súng gì, súng súng hoa cải. Tôi không biết tại sao.
0: Em cũng không biết mấy cái này, em cũng không có rành các loại súng.
1: Cái đó nó bắn nó bung ra giống như mấy cái hộp hoa cải vậy đó, cho nên họ nó là súng hoa cải.
0: Thì thấy gì đặc hình đó mà phải không? Anh nói về súng đó thì cũng một cái câu hỏi nó ngược lại. Cho phép mua súng, cho phép sử dụng súng, nhưng anh phải có một cái hộp cất đàng hoàng vào trong đó cho nó an toàn. Rồi em hỏi thử anh, thí dụ anh đang nằm ngủ đi, trộm nó vào trong nhà, nó khống chế, rồi lúc đó làm sao anh chạy đi lấy súng? Anh thấy không? Đó cũng là một cái câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là bây giờ đi trên xe, mình được quyền đem súng, nhưng mà súng phải được cất sau cốp xe và cũng phải bỏ trong một cái hộp đàng hoàng. Rồi anh bị nó tấn công, rồi làm sao anh chạy đi rút súng? Hoặc là anh để súng ở trong cái cốp xe đó, rồi anh đậu xe lại, anh bước xuống, anh đi thể dục. Thì trên đường đi như vậy, nó khống chế mình, rồi mình làm sao? Anh thấy không? Không lẽ nói rằng, khoan, đợi tao chạy về, tao lấy súng rồi đã, rồi tao với mày mới thi nhau. Anh thấy nó tức cười không? Tức là cho sử dụng súng, cho được phép mang súng, nhưng mà súng phải được cất an toàn như thế nào, bla bla bla bla. Thành ra em thấy cái đó nó mâu thuẫn.
1: Luật lệ đó, nó vẫn là luật lệ. Nhưng mà nó vẫn có cái kẽ hở trong đó, nó vẫn có cái khuyết điểm ở trong đó. Luật lệ nói rằng ở nhà cô cất súng kỹ, bỏ vô trong hộp, nhưng mà cô không cất, có con nào quýnh cô không? Không có. Luật lệ nói rằng súng đó, để riêng, đạn để riêng, tới lúc cần mới nạp đạn vô. Nhưng mà cô nạp sẵn, cô để ở một cái vị trí nào đó mà nó kín đáo, chỉ có mình cô biết đó, thì cũng có thằng nào nó biết đâu. Cho nên là luật là một chuyện, mà cái trường hợp nó xảy ra thì tùy. Không có cái anh nào mà sử dụng súng để mà bảo vệ nhà mình mà đi cất đạn ở một nơi mà súng ở một ngã hết trơn. Người ta lúc nào người ta cũng ở cái tư thế sẵn sàng. Còn nói tới cái chuyện mà súng ở trong xe đó, thì quả thật cái chuyện nó đem súng trong xe nó vô ích, bởi vì phải bỏ sau cốp sau, rồi không được nạp đạn nữa. Thì cái chuyện đó nó
0: sao mà phải vô hộp nữa, vô hộp khóa.
1: Cái chuyện đó nó có vẻ nó không cần thiết để đem cái khẩu súng vô dụng nó đi.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà như tôi nói, nó tùy theo trường hợp cô. Bây giờ cô có một khẩu súng mà cô nạp đạn sẵn, cô dắt ở thắt lưng quần đi nữa. Mà tự dưng đối thủ của cô nó xuất hiện, nó bắn cái đùng, cô đâu có kịp rút súng đâu. Mặc dầu nó có sẵn khẩu súng nạp đạn ở trong lưng quần á, thì cho nên nó cũng tùy theo những cái trường hợp. Nói chung là trên mặt nổi, súng đạn là để cho người dân tự vệ trong những cái trường hợp cần thiết. Ví dụ như là buổi tối cô nghe lục rục rục rục ở dưới lầu, thì cô nghi ngờ có kẻ trộm, thì lúc đó cô mở cái học tủ, cô lấy khẩu súng, cô cầm xuống để mà tự vệ trong cái trường hợp cần thiết, nếu mà cái kẻ xấu nó có vũ khí. Dù như vậy thì đó là những cái mà người ta nói là tự vệ. Hay là những cái loại súng xuất gân đó, cái loại súng đó thì người ta hay sử dụng ở nhà để mà tự vệ, bởi vì loại súng đó nó dễ sử dụng và nó chỉ cần được huấn luyện sơ sơ là có thể sử dụng. Và đặc biệt nó là cái loại súng bắn bằng đạn ghém, có nghĩa là nó không có cái đầu đạn, nó nguyên một cái viên đạn, nó lớn cỡ chừng bằng ngón tay cái hoặc là lớn hơn một chút, nó dài dài, và trong đó nó họ bỏ những cái sắt, những cái viên bi. Và khi mà cô nổ súng thì cái lực sát thương của nó ở gần nó rất là mạnh. Và bởi vì nó không phải là một viên đạn, một cái đầu đạn, cho nên khi mà bắn những cái đó nó túa ra theo cái hình gốc, và cái góc độ của nó có thể khoảng 25-30%. Tức là cô cứ nghĩ ra từ cái nòng súng nó bắn nó tủa ra đó, theo cái hình tam giác mà cái góc độ nó rộng ra như vậy. Cho nên nếu mà nói bắn không cần nhắm thì cũng không đúng, nhưng mà rõ ràng là cô nhắm vào một người nào đó bắn thì nó sẽ không có hụt được. Tại vì nó tủa ra như vậy mà không có tránh được. Nhất là những cái khẩu súng mà người ta nói rằng là làm theo kiểu mà bất hợp pháp đó. Thí dụ cái khẩu súng bình thường ở California theo cái luật đó, là cái nòng nó phải dài 18 inch. Từ cái thân súng ở phía dưới, cái nòng nó kéo ra nó phải 18. Cái lý do đó thì về vấn đề an ninh cũng như vấn đề chắc chắn nó không có gây cái lực sát thương nhiều. Thì nếu mà cái nòng 18 inch cô nổ súng, cô bắn, thí dụ cái khoảng cách từ đây tới đó là 5 thước, thì có thể cái lực nó tản ra, nó, cái chiều ngang đó, nó có thể là khoảng 2 thước chẳng hạn. Tức là nó tản ra rộng như vậy. Càng xa thì nó tản ra càng rộng, nhưng mà thì dĩ nhiên nó yếu hơn. Nhưng mà nếu mà cái nòng đó cô đem, cô cưa nó xuống đó, nó ngắn lại còn có 16 hoặc 15 á, thì cái sức tỏ ra nó rộng hơn nữa. Có nghĩa là thay vì 2 thước nó có thể trở thành 3 thước, là bắn là càng không có trật nữa. Cho nên nếu mà cô xem phim, cô thấy có những cái súng mà shotgun mà người ta một tay phải cầm, tay trái để ở dưới rồi kéo vô xuôi ngược lại sao lên đạn rạch rạch đó. Có những khẩu súng cái nòng nó ngắn, thì đa số những cái băng đạn đó, họ sử dụng cái loại đó. Tức là những cái súng kia là nòng dài, nhưng mà họ về họ cưa lại. Cái đó thì cưa dễ lắm, cưa lại rồi bắt đầu sử dụng. Và cái đó, cái lực mà để mà làm cho người khác bị thương đó, nó nhiều hơn, bởi vì cái lực nó tản ra rộng hơn. Cho nên California thì cấm, không có làm cho những cái loại súng nòng ngắn đó. Nhưng mà ở những tiểu bang khác thì người ta lại cho. Cho nên tùy theo cái luật lệ súng của từng tiểu bang thôi. Nhưng mà nói tóm lại là ở những cái cách mà để mà bảo vệ cái nhà cửa của mình, người ta hay sử dụng cái loại súng đó. Và những cái loại đạn đó, nó cũng có nhiều cái loại đạn lắm. Thí dụ nói là đạn để bắn chim, hay là đạn để bắn nai, hay là những cái loại đạn lớn nữa, nó có 3 loại. Thì thường thường cái loại đạn ở giữa đó, loại đạn bắn nai đó, thì khi nổ súng là chết người. Còn cái loại đạn mà bắn chim đó, thì phải ở khoảng cách gần cỡ chừng 2 thước, 3 thước đó, bắn nó mới chết. Còn nếu mà ở xa nó bắn thì nó sẽ bị thương. Thì cô cứ nghĩ coi những cái miếng đạn nó văng ra, nó làm cho lủng da thịt mình, nó không chết nhưng mà nó sẽ bị thương. Cho nên tùy cái loại đạn, và đa số người ta sử dụng cái loại ở giữa, tức là cái loại mà để bà bắn nai đó. Cái loại đó mà anh nào mà vô trong nhà bắn một cái là tiêu liền, ngã xuống liền, không có cách nào mà chống cự được. Vâng, cho nên nếu mà nói đến vấn đề súng đạn, nó vẫn là một cái đề tài mà người ta tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng, tội phạm xảy ra ở nước Mỹ, an ninh bị đe dọa, nó vẫn còn ở đó. Khổ nổi đó là súng đạn nó tràn lan ở ngoài cái thị trường lậu. Những người mà mua súng mà có giấy tờ, ít ai mà là cái người phạm tội, trong khi những kẻ phạm tội thì toàn là sử dụng những cái vũ khí bất hợp pháp. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nói về cái vấn đề an ninh, nói về những cái điều ấm ức mà cô Mỹ Tâm đã từ lâu cô ấy chôn sâu trong lòng, bây giờ hôm nay có dịp cô ấy phun ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi, và xin chúc quý vị một ngày thật là vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Trên Đầu Súng, một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Việt Thu. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Anh Việt Thu, một trong những nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu sinh năm 1940, có tên thật là Quỳnh Hữu Kim Sang, quê của ông ở Cái Bè, An Hữu, Tiền Giang. Bút danh này theo lời của nhà thơ Vũ Anh Sương, bạn của ông cho biết là bởi xuất phát từ câu chuyện gia đình, tên của Việt Thu là tên em trai của ông, bởi vì do ông phải bảo bọc người em cho nên đặt tên như vậy để nhớ cái trách nhiệm của mình là người anh của Việt Thu. Anh Việt Thu sinh năm 1939 tại Campuchia. Đến năm 1940 thì mới được làm giấy khai sinh tại làng An Hữu, quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Anh Việt Thu sáng tác rất sớm. Từ năm 1956, ông đã có một số sắc tác phẩm đầu tay như Dòng An Giang, Đẹp Bạc Liêu, vân vân. Từ đó cho đến lúc qua đời, ông đã sáng tác khoảng hơn 200 bài hát. Bạn bè nhận xét rằng anh Việt Thu là người ít nói, hiền lành, sống nhiệt thành và có tính nghệ sĩ. Lúc ông dạy nhạc ở Tây Ninh, tuy lương bổng rất khá, nhưng do tính nghệ sĩ cho nên vẫn thường túng thiếu. Có lúc ông đã phải bán cả chiếc radio để trả tiền mướn nhà. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng khi còn rất trẻ, nhưng dường như định mệnh ngỗ nghịch chỉ dành cho ông một nửa miệng cười. Cùng thời với ông lúc đó, có những nhạc sĩ được người đời và báo chí nhắc nhở tới như những tài hoa trẻ của nền âm nhạc Việt Nam. Cho dù số lượng sáng tác của họ được quần chúng biết ít hơn, hoặc là giá trị thực của những ca khúc đó là điều chưa chắc ai đã hơn ai. Trả lời câu hỏi điều gì dẫn đến sự bất công này, một bằng hữu cùng với giới nhạc sĩ và cùng giới với anh Việt Thu đã cho biết rằng bởi vì ông mất quá sớm khi ông chưa tới 37 tuổi. Điều này thì cũng chưa chính xác lắm. Tuy nhạc sĩ anh Việt Thu từ trần sớm hơn các bạn đồng nghiệp, nhưng cũng đừng quên, ngay từ năm 1956, ở tuổi mới 17, anh Việt Thu đã nổi tiếng với ca khúc Dòng An Giang. Ít năm sau, khi vừa bước qua tuổi 20, ông đã khiến không ít những nhạc sĩ của miền Nam thời đó phải nghiêng mình bái phục và bất ngờ trước độ chính tới của tài hoa của người nhạc sĩ trẻ này qua ca khúc Tám Điệp Khúc. Để rồi sau đó, hàng loạt những sáng tác mang tên anh Việt Thu liên tục ra đời. Chúng ta có thể kể đến những ca khúc như Chân Dung, Đa Tạ, Người Ngoài Phố, Hay Vì Sao Lạc, hay những nhạc phẩm Nhớ Nhau Hoài, Gió Về Miền Xuôi, Xa Dấu Ngựa Hồng, Phổ Biến Phổ Thơ Từ Thơ Của Thiên Hà, vân vân. Nói một cách khác, ngay từ những bậc thềm thứ nhất của 20 năm văn học nghệ thuật miền Nam, nhạc sĩ anh Việt Thu đã có mặt và định hình vị trí của mình như một tên tuổi đáng kể.

thời gian đó, thầy giáo Huỳnh Hữu Kim Sang, tức là nhạc sĩ Anh Việt Thu, đã được cụ giáo sư Trương Văn Di, là hiệu trưởng của trường trung học Trịnh Hoài Đức, ngôi trường công lập lớn nhất và danh tiếng của tỉnh Bình Dương, tọa lạc ở xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, giao cho ông nhiệm vụ dạy môn âm nhạc cho các lớp trung học đệ nhất cấp, trong đó gồm có các lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ. Trong đó có hai lớp đệ thất và đệ thất một, lớp đệ lục ở xã An Mỹ, quận Châu Thành, nay thuộc Thủ Dầu Một. Ba lớp này được cụ luật sư Trần Văn Trai, nhà trí thức Mạnh Thường Quân, xây dựng cho xã An Mỹ một cụm trường học to đẹp vào thập niên 50, bố trí học ở ba phòng học rộng rãi nhất của trường cộng đồng An Mỹ. Khối giáo chức An Mỹ thời gian đầu không mấy chú ý về thầy giáo dạy nhạc Huỳnh Hữu Kim Sang, bởi vì mỗi tuần chỉ có dạy 3 tiếng ở An Mỹ và chỉ biết đang là sinh viên trường quốc gia âm nhạc ở Sài Gòn. Mãi về sau, một đồng nghiệp cũng dạy nhạc ở trường Trịnh Hoài Đức, hình như là thầy Nam Phong, cho biết Huỳnh Hữu Kim Sang chính là nhạc sĩ Anh Việt Thu. Mọi người vô cùng vui mừng vì đã bao lâu nay ai cũng thích ca khúc Dòng An Giang thời thượng lúc bấy giờ, rất ngưỡng mộ tác giả ca khúc mượt mà này, và đều theo cái kiểu kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Từ đó, thời gian của giờ học âm nhạc hàng tuần của các lớp đệ thất, đệ lục trường An Mỹ được đông đảo phụ huynh và học sinh An Mỹ, nhất là giáo chức An Mỹ, lưu tâm săn đón Anh Việt Thu để mời về nhà dùng cơm trưa, để hân hạnh được làm quen với nhà giáo trẻ có dòng âm điệu nhạc nhẹ nhàng. Từ năm 1960 đến năm 1963 cũng là thời gian nhạc sĩ Anh Việt Thu dạy nhạc ở phân hiệu An Mỹ. Nhóm giáo chức mê văn nghệ gồm Nguyễn Đổng Danh, Võ Trí Khôn, Lê Minh Cương, Trần Thế Kiệt, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Kim Phụng, Lê Hưng, vân vân, thường rủ nhau hẹn hò Anh Việt Thu uống cà phê sau mỗi lần dạy xong, hoặc là kết thúc hẹn hò với chút rượu lai rai và vài món nhắm bình dân ở một cái quán nhỏ trong xã An Mỹ. Niên học năm 1963 năm 1964, Anh Việt Thu tốt nghiệp ưu hạng ở trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, chuyên ngành hòa âm. Với phong cách mẫu mực của thầy giáo, bình thường ai cũng thấy Anh Việt Thu nhu hòa, cởi mở, trang phục luôn luôn chỉnh tề, tươm tất. Mỗi khi anh bước vào lớp, thái độ đã khác hẳn, với nét mặt nghiêm nghị. Quan sát từng cử chỉ của mỗi học trò trong lúc giảng bài để tận tình chỉ dẫn nhạc lý cơ bản. Theo các em học sinh, hấp dẫn nhất vẫn là lúc thầy hướng dẫn cái phần thực hành. Các bài mẫu của thầy đều thích hợp với tuổi trẻ đồng quê. Đó là những bài có giai điệu bình dân, nhẹ nhàng, nên thơ của phong vật Nam Bộ.

hơn nửa thế kỷ tân nhạc Việt Nam, chúng ta có rất nhiều những ca khúc mang tên hoặc là nói về một dòng sông, nhưng không có bao nhiêu ca khúc được tác giả cho dòng sông và dòng nhạc của họ đi theo chân của dòng sông tới những nơi chốn mà dòng sông đó đi qua và ở lại cùng với họ. Ngay đoạn mở đầu của nhạc phẩm Dòng An Giang, tác giả đã đem vào được ca khúc của mình hai địa danh nổi tiếng của miền Nam là Thất Sơn, Châu Đốc và Tiền Giang, một trong chín nhánh sông của dòng Cửu Long Giang. Nếu ca khúc và ca từ của bản Dòng An Giang là một thứ ngôn ngữ dung dị thích hợp với dòng chảy êm đềm ngọt ngào của dòng An Giang, thì qua đến tác phẩm Tám Điệp Khúc thì ca từ lại được tác giả mặc cho chúng một chiếc áo khác, chiếc áo có nhiều màu lênh đênh những gập ghềnh vận nước nổi trôi.

Cụm từ mẹ Việt Nam khá phổ biến trong nhiều ca khúc nói về tình yêu quê hương. Nhưng có lẽ giai điệu và những ca từ trong nhạc phẩm Tám Điệp Khúc của anh Việt Thu, nó thật tha thiết, chân thành nhất, khiến cho người nghe dễ cảm động với tâm sự của tác giả. Cũng trong ca khúc Tám Điệp Khúc, dù được anh Việt Thu viết cách đây đã trên dưới nửa thế kỷ, nhưng khi ông dùng cái tính từ thiên để rọi sáng cái nghĩa ngữ cho danh từ sóng trong câu "Ôi sóng thiên về trời", rồi tính từ đó được lặp lại nhiều lần ở đoạn kết: rừng thiên lá đổ âm u, rừng thiên vang tiếng gọi, ôi nối thiên em về nguồn, mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi, xin khắc nguyện lời thề. Thì quả thật, ngay hiện tại, những nhạc sĩ trẻ khó có nhạc sĩ nào có thể có được những ca từ và dòng nhạc như vậy.

niên khóa 1958 cho đến năm 1959, anh Việt Thu là trưởng đoàn văn nghệ của Tổng hội Sinh viên Quốc gia. Năm 1963, ông đệ trình luận án âm nhạc học tại Nhạc viện Tokyo ở Nhật Bản, và sau đó ông đậu tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn khóa đầu tiên. Vào năm 1964, anh Việt Thu từ Sài Gòn lên Tây Ninh dạy học ở Trường Nam, nay là Trường Trần Hưng Đạo. Có thể nói ông là người đầu tiên đã đưa âm nhạc vào trường lúc bấy giờ. Lớp học trò bây giờ đã ở tuổi trên 50, vẫn còn nhớ bài hát điệu vals ngọt ngào của thầy Thu hướng dẫn. Dòng An Giang sông sâu nước biếc, dòng An Giang cây xanh lá thắm, lã lướt về qua thác sơn. Hay là những câu đây những người thôn nữ sinh, duyên dáng truyền tay, dắt nhau múc mấy vần trăng đổ đi.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu, khi ông dạy nhạc, có những nét độc đáo khó quên. Những lúc ngẫu hứng cùng với thầy đi bộ từ chợ cũ, nơi mà ông mướn nhà, xuống dốc sương mù mít một vào khu vườn sầu riêng của hai người bạn tên là Muôn và Trâm để vui chơi ca hát. Lương bổng thời đó rất khá, tương đương một chiếc xe Honda của Nhật, nhưng do tính tình quá nghệ sĩ cho nên thầy cũng túng thiếu dài dài. Có lần nhạc sĩ phải bán cái radio ba băng để trả tiền mướn nhà, nên nhớ vào thời đó cái radio rất là quý, và đặc biệt người nghệ sĩ lại càng quý hơn bởi vì để nghe nhạc của mình. Nhưng mà cuộc đời nghệ sĩ là vậy thôi. Ngày xưa thi sĩ Hàn Mặc Tử đã từng than thở: gió trăng có sẵn làm sao ăn. Từ năm 1965 đến năm 1966, ông thành lập đoàn du ca Phù Sa, trong đó gồm có ông, anh Việt Thanh, Hà Phương, Phạm Minh Cảnh, đi hát từ Cần Thơ ra đến Huế. Năm 1966, ông là huấn luyện viên của các khóa huấn luyện thanh ca tác động do Bộ Thanh niên tổ chức tại Sài Gòn, cùng với Đỗ Quý Toàn, Nguyễn Đức Quang, Phương Oanh, Nguyễn Thanh, Ngô Mạnh Thu, vân vân. Khóa sinh do Ti Thanh niên ở các tỉnh tuyển chọn và đưa về để dự. Đây cũng là tiền thân của phong trào du ca Việt Nam. Trong các năm 1966 cho đến năm 1968, ông được Đài Vô Tuyến Việt Nam mời về làm chương trình Phù Sa và tuần báo văn nghệ truyền thanh. Sang năm 1971, ông có riêng chương trình Giờ Âm Nhạc Anh Việt Thu trên Đài Vô Tuyến Truyền hình Việt Nam. Giai đoạn năm 1972 cho đến năm 1974, ông hợp tác với hãng Dĩa Hát Việt Nam thực hiện một số băng nhạc cổ vũ cho tín hiệu hòa bình. Về cuối đời, ông làm việc tại phòng văn nghệ của Đài Phát thanh Quân lực Việt Nam Cộng hòa chung với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Phạm Minh Cảnh.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 1975, nhằm ngày 3 tháng 2 năm Ất Mão tại Y viện Quảng Đông ở thành phố Sài Gòn do ông mắc bệnh hoại thận. Ông được đưa về quê an táng tại nơi mà ngày nay thuộc xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

như theo dõi tiết mục Thế giới nghệ sĩ của Đài Phát thanh Tiếng Đức tôi, giới thiệu đến quý vị người nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, anh Việt Thu. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần chia sẻ trong tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 3 tháng thứ năm mùng 3 tháng 9 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội bàn thảo, ngõ hầu nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9, điều đó có nghĩa là chỉ còn đúng 2 tháng nữa. Tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026 sẽ diễn ra. Tổng thống Trump loan báo rằng từ nay trở đi, ông sẽ đi vận động tranh cử cho đồng đảng của ông mãnh liệt hơn. 8 tháng về trước, ông đã từng nói như vậy. Nhưng năm sau tháng lu bu về cuộc chiến Iran, ông đã không thực hiện được. Ông Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện Liên bang đa số Cộng hòa, lên tiếng rằng ông không có ngại. Ông còn tin tưởng rằng Hạ viện của ông sẽ tăng con số đa số. Giờ này, Phó Tổng thống J.D. Vance đang đảm nhận vài tùy viên báo chí tỏ bạch cung. Đây không phải là lần đầu ông làm như vậy. Ông đã từng làm khi bà Levitt, Carolina Levitt nghỉ dưỡng thai. Hôm nay là ngày đầu tiên không thấy bóng một tiếng nói phụ nữ. Hữu hiệu. Thay mặt cho tiếng nói của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump từ đêm qua đến nay ông tuyên bố nhiều điều trái ngược. Ông nói rằng tôi đang cộng tác với các chuyên viên trong chính phủ tôi để tuyên bố là cuộc chiến Iran về mặt quân sự coi như là xong. Và tôi tin tưởng rằng áp suất về kinh tế sẽ làm sập tiệm đến nước Iran. Ông cũng tuyên bố luôn rằng cuộc chiến này có thể kéo dài. Và sau ngày 3 tháng 11, tức là ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông sẽ trừng phạt Iran. Ông cũng nói rằng nếu tôi ra lệnh cho quân lực Mỹ phản ứng đợt tấn công thứ ba, Iran không còn gì nữa để mà nói. Trong khi đó, Tổng thống Iran nói rằng Iran sẵn sàng nói chuyện nếu Mỹ muốn. Tổng thống Trump, Mỹ không hề muốn. Vâng, hôm nay Iran dội bom vào một số các cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait. Dù Tổng thống Trump đã lên tiếng rằng Mỹ sẽ trả đũa nặng nếu họ tiếp tục làm như vậy. Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ đánh thẳng vô Iran bất cứ vào lúc nào nếu Mỹ muốn. Sau khi một loạt tấn công nhắm vào Iran đã khiến cho 19 người Iran bị thiệt mạng 3 ngày qua. Đế quốc Iran đã tấn công nhiều đồn binh của Mỹ ở Kuwait. Jordan, UAE, Bahrain và khu vực Kurdistan ở bên Iraq. Giám đốc an ninh của Iran là Mohsen Rezaei cảnh cáo Mỹ rằng Iran đang ở trong một chiến lược mới, tiếp tục chống Mỹ và sẽ làm dung chuyển những căn cứ này. Bài áp sát về quân sự, Mỹ bóp chặt kinh tế Iran và đồng minh của họ bằng yếu tố kinh tế. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright cho biết Mỹ gia tăng áp lực cấm vận năng lượng đối với Iran và đất nước này sẽ phải đối diện với áp lực tối đa. Ông Trump dọa sẽ đổi tên Hormuz Strait, tức là eo biển Hormuz, thành Trump Strait, tức là eo biển mang tên ông. Do Thái lên tiếng, họ vừa bắt được một thủ lãnh an ninh của lực lượng Hamas có liên quan đến vụ khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tình báo Do Thái Shin Bet trong một cuộc hành quân chung với quân đội Do Thái cho biết họ đã bắt giữ nhân vật này trong một cuộc hành quân liên quân để tiêu trừ lực lượng Hamas tại Gaza. Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Hamas là Mote Al-Azabret cho biết một lãnh tụ của họ đã xác nhận là bị giết trong ngày 1 tháng 9 bởi quân đội Do Thái. Bà vợ cũng bị tử thương và một số con cũng bị thương. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khen ngợi lực lượng tình báo Shin Bet và quân đội Do Thái trong nỗ lực này. Hôm 2 tháng 9, Do Thái lên tiếng họ cũng triệt hạ được một lãnh tụ khác của cánh Golan, tức là Salah Baradi, thuộc hệ thống an ninh của lực lượng Gaza City, tiền sự bị giết trong cuộc săn lùng lãnh tụ Mohamed Haned Marzouzi trong cuộc phi pháo bởi quân đội Do Thái. Quân đội Do Thái vẫn điều khiển trên 70% toàn dải Gaza. Tổng thống Trump từng đề nghị Do Thái sớm trao quyền cho một chính phủ Palestine về việc này, nhưng ông chờ và chuyện đó tới nay vẫn bất thành, tại vì giải giới Hamas vẫn là chuyện chưa xảy ra. Bộ Tư pháp Liên bang lên tiếng rằng các tiểu bang phải báo cáo con số di dân lậu ở trên đất họ. Nếu không, liên bang sẽ cúp ngân khoản welfare cho việc này. Một lệnh mới từ chính phủ liên bang đảo ngược lệnh thời Tổng thống Bill Clinton năm 1998 cho biết như vậy. Thay đổi từ luật trách nhiệm cá nhân và thỏa hiệp cung cấp công an việc làm cho di dân năm 1996 nay đã bị Bộ Nội an đông lạnh. Nó không còn giá trị gì nữa. Và tiếp tục làm vậy là làm việc phi pháp. Theo luật mới bắt đầu từ 1 tháng 9, thì tiểu bang sẽ mất quyền lợi Temporary Assistance for Needy Family, có nghĩa là quỹ phụ giúp tạm thời cho những gia đình cần đến bởi chính phủ liên bang. Nếu tiểu bang không báo cáo con số họ biết được liên quan đến di dân lậu đang ở trên lãnh thổ tiểu bang. Như thế, 50 tiểu bang bắt đầu từ ngày hôm qua phải sớm ứng hành cái luật mới này. Tiền trợ cấp chính phủ liên bang cung ứng cho những gia đình cần thiết mỗi năm lên tới 16.4 tỷ đô la. Luật 1998 thời Bill Clinton không còn giá trị nữa và các tiểu bang bắt buộc phải thi hành từ nay. Hạ viện liên bang ngày hôm qua đã thất bại trong nỗ lực thay đổi tổng số thành viên tối cao của viện liên bang là con số 9. với bỏ phiếu 212/206, tức là bỏ phiếu theo lần danh chính đảng. Kết quả này đã không thực hiện được cái ý đồ là Đảng Dân Chủ muốn thay đổi nó thành con số 13. Từ lâu, từ gần 10 năm nay, Đảng Dân Chủ muốn thay đổi túc số tối cao phó viện liên bang lên con số 13, tại vì họ không tin con số 9. Con số 9 đó có 6 trên án bảo thủ, không giúp họ được gì. Và Đảng Dân Chủ coi như tối cao phó viện hiện nay là tối cao phó viện của MAGA. Bộ Nội an cho biết lực lượng kiểm nã di dân bất hợp pháp trong tháng 8 vừa qua đã bắt giữ trên 51.000 thành viên di dân lậu mà có tiền án. Như thế trong 3 tháng 6, 7, 8, tổng số 3 tháng này chòm chèm mỗi tháng là 50.000 thành viên di dân lậu và phạm tội đã bị lực lượng kiểm nã trung ương ICE bắt giữ. Tam các nguyệt tháng 6, tháng 7, tháng 8 đã đạt được con số trên 150.000 người. Đầu năm khi nhận trách nhiệm, đi vào nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump cho biết con số này nó có thể lên tới hàng triệu. Giúp họ trình diện, cho tiền họ hồi hương về nguyên quán, rồi truy lùng họ gấp nơi, cho tới nay cũng không đạt được con số mà ông Trump mong muốn. Chiến dịch Leave Now, tức là hãy rời Hoa Kỳ ngay bây giờ, vẫn còn được áp dụng. Và cơ quan ICE vẫn truy lùng gắt gao thành phần di dân lậu có tiền án này, từ thiếu hợp tác từ một số các tiểu bang của Đảng Dân Chủ khắp nơi. Xem vậy, mỗi tháng trong 3 tháng 6, tháng 7, tháng 8, với 50.000 di dân lậu bị bắt, đây là một con số đáng kể. Còn đó là 6 phần cập nhật trong chương trình mùng 3 tháng 9 của chúng ta hôm nay. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Sáng hôm nay thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose hỏi về cái chương trình, cái chiến dịch mà tẩy chay lực lượng cảnh sát di trú. Vâng, thưa quý vị, hiện tại không riêng gì ở San Jose mà một số nhiều thành phố họ có những người đứng ra kêu gọi tẩy chay, và ngay cả các viên chức chính quyền của thành phố, thí dụ như ở San Jose, họ nói rằng họ cũng không muốn thấy cái sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Thì cái câu hỏi của vị thính giả này đặt ra là thành phố họ có quyền làm như vậy hay không? Và nếu mà nói tẩy chay không muốn lực lượng này xuất hiện thì họ sẽ có những cái hành động như thế nào? Bất hợp tác hoặc là cấm đoán thì họ có quyền cấm đoán hay không? Và ngược lại, lực lượng cảnh sát di trú đó, họ sẽ có quyền đi đến những bất cứ những cái nơi nào mà họ muốn đến để thi hành cái nhiệm vụ hay không? Dạ vâng, đó là cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được hồi sáng này của một vị thính giả ở San Jose. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là cái chuyện làm mà nó có xảy ra nhiều nơi, chứ không phải chỉ có ở phía bắc của California đâu. Nhưng mà nó có thể là nó trầm trọng ở những cái nơi thành phố mà có cái khuynh hướng là dân chủ và có khuynh hướng ủng hộ cho những người di dân. Mà như chúng ta đã biết, đây là một cái vấn đề gọi là gai gốc mà nó đã xảy ra rất là nhiều nơi. Và những người mà dân cử, tức là họ cũng ngã theo cái khuynh hướng gọi là trong đảng phái của họ, hoặc là theo cái sự vận động của quần chúng, nó ít hay nhiều ở những nơi mà xảy ra những cái cuộc mà phản đối về cái vấn đề chống di dân bất hợp pháp. Rồi cái nhiệm vụ mà tôi nghĩ rằng đó ở miền Bắc California, ở San Diego cũng có, nhưng mà cái mức độ trầm trọng nó không có dữ dội như là ở những cái nơi khác, đặc biệt đó là ở như thí dụ như là thành phố New York, Chicago, hoặc là ở tại miền Bắc, hoặc là Los Angeles, v.v. Nói như vậy để chúng ta nghĩ rằng trong cái lĩnh vực mà gọi là phản đối, nếu mà trường hợp có những cuộc biểu tình phản đối, đó là cũng chuyện là hợp pháp mà thôi, miễn là đừng có tính gây, có tính cách bạo động hoặc là phá rối, là gây ra những cái vấn đề rắc rối về vấn đề an ninh trật tự, thì vẫn họ vẫn có quyền được như thường. Vấn đề nữa là có vấn đề theo như mà tôi hiểu biết được những cái thông tin đó, thì chính phủ liên bang cũng về vấn đề mà sở, về vấn đề sở di trú, cũng như là cơ quan mà gọi là để thi hành để về pháp luận về bắt giữ này đó, thì họ lại thận trọng hơn và họ một làm việc kín đáo hơn, hơn là làm một số những cái chuyện mà nó có thể là trước đây đó là cái sợ cái sự hợp tác về của các cái cơ quan cảnh sát ở tại địa phương, ở những cái thành phố, nhưng mà ngay bây giờ thì họ làm, họ lẳng lặng làm hơn, và họ cũng đã làm thi hành đúng như những cái điều lệ mà cái điều luật mà trách nhiệm của Bộ Di trú giao cho họ làm, đó là cái vấn đề. Cho nên cái chữ mà nỗ lực về bắt giữ thì nó là có, mặc dù nó không đạt được như cái phần gọi là ý muốn của chính phủ liên bang và cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân. Nhưng mà cái việc mà Di trú sẽ hành động một cách gọi là thận trọng hơn và nó kín đáo hơn, thay vì làm một cách gọi là đối đầu, có những cái cuộc mà gọi là biểu tình, sẽ tạo ra những cái rắc rối như là ở tại Minneapolis hoặc là một số thành phố khác. Đây là cái vấn đề. Việc gì mà sở di trú thi hành nhiệm vụ của vấn đề bắt giữ, đó là đúng theo cái luật định của chính phủ liên bang. Ngoài ra cái câu hỏi tại sao mà các cái địa phương kia không có hợp tác với chính phủ, thì theo như là những cái điều hành của những thành phố hoặc là những việc cơ làm, thì nó cũng có trách nhiệm địa phương để tránh bớt đi cái sự trở ngại, cũng như lại là tạo ra cái sự hoang mang mà người ta khai thác về phía những cái thông tin của những báo giới và gọi là tin tả, để tạo ra một cái số các cuộc gọi là ồn ào trong dư luận. Thì bây giờ thì cơ quan di trú này âm thầm làm việc, mặc dù rằng họ làm công khai chứ không phải chỉ là những cuộc bắt lén, mà khi mà bắt thì họ làm rất là nhanh chóng và không có tránh được cái những cái chuyện mà xô xát của những cái người phản đối để xảy ra những cái biến cố rộng rãi hơn. Một phần quan trọng nữa là chúng tôi cũng hiểu được rằng các nhà mà vận động nhân gọi là tranh cử hiện nay, họ ít có nhắm vào những cái thành phần này, tại lẽ là đây là nó cũng là một cái vấn đề nguy hiểm mà nó có thể sẽ là phản tác dụng hay là một cái con dao hai lưỡi. Nếu như là không có được thành công thì cái sự dịp về chính trị của họ trong cuộc chạy đua giữa trong cái giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 9 sẽ là một trong những cái quyết định mà nó có thể sẽ không ăn khách và nó sẽ làm cho cái vấn đề sự nghiệp của họ không thành công. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra cái việc mà có sự can thiệp hay không, đó là cái vấn đề việc mà điều hành ở tại một địa phương, mà đặc biệt đó là những tiểu bang mà có những cuộc biểu tình như vậy, thường thường đa số là những cuộc biểu tình ở những tiểu bang của phe dân chủ ủng hộ cho những người di dân và đòi hỏi một số những cái quy tắc mà cho rằng nó có thể gây ra hoang mang hoặc là tạo ra một cái khung cảnh nào đó được cái sự dàn xếp, để từ đó họ dùng cái phương tơ truyền thông cánh tả để quậy phá trở lên để làm cho cái vấn đề hoang mang này. Nói như vậy thì cái việc mà thi hành nhiệm vụ của cơ quan gọi là sở di trú vẫn thi hành được như thường, chứ không phải là không, nhưng mà nó thận trọng hơn và tránh những cái sự đổ máu hoặc là tránh những cái sự gọi là những cái khung cảnh mà có thể rượt bắn và gây ra cái án mạng, nó sẽ ít đi hoặc là gần như là không có xảy ra, về cái mức độ rất là thấp để tránh cái sự hoang mang trong những ngày tháng sắp tới, đặc biệt là trong sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra là vấn đề mà có người ta sẽ lạm dụng về những cái vấn đề nào, đó là cái sự hợp tác hay không và cơ quan di trú. Trước đây thường thường là nhờ cái cơ quan địa phương, cảnh sát địa phương hoặc là cơ quan an ninh ở tại địa phương để yểm trợ cho họ, nhưng ngày bây giờ thì họ âm thầm làm nhưng mà kiểu làm một cách công khai và âm thầm, chứ không có để tránh sự xô xát bên ngoài và làm ra cho cái vấn đề nó trầm trọng thêm. Đó là cái sự chuyển hướng, nhưng mà cái việc thi hành thì nó vẫn như không có cái gì thay đổi. Đó là ý kiến tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trở lại với hai cái câu hỏi chính. Thứ nhất là chính quyền địa phương, thí dụ chẳng hạn mới đây ở bên phía thành phố San Jose, một số các viên chức chính quyền tuyên bố là không muốn thấy cái sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát di trú ở thành phố San Jose. Họ có quyền cấm lực lượng này xuất hiện hay không? Và câu hỏi thứ hai, ngược lại, lực lượng ICE có quyền đến bất cứ nơi nào mà họ muốn hay không? Nam Phong mời dân chia sẻ việc này một tí.
2: Cả hai câu hỏi đó, lực lượng của ICE có quyền xuất hiện, có quyền hành động tại bất cứ nơi nào thuộc lãnh thổ của liên bang, nơi nào có dấu vết của những bọn di dân lậu, di dân có tiền án và bọn trở thành thanh đầm, và không ai có thể ngăn cản được họ. Chính quyền San Jose tuyên bố như vậy có nghĩa là họ không hợp tác. Họ không hợp tác tức là họ không phụ giúp. Không phụ giúp tức là không gửi cảnh sát đi đầu, cảnh sát giữ an ninh để cho cơ quan ICE này làm việc. Chuyện này nó không có lạ gì cả. Các tiểu bang đảng Dân Chủ chống ICE đã từng làm như vậy từ cả hai năm nay rồi. Khuynh hướng của Hội đồng Thành phố San Jose không làm ai ngạc nhiên cả. Nhưng không ai ngăn cấm được sự xuất hiện của ai. Ai xuất hiện đúng theo quy luật của họ, đúng theo quy định mà Đảng Dân Chủ mong muốn là họ phải đeo camera tùy thân để quay lại cái hoàn cảnh, cái tình huống mà họ thi hành nhiệm vụ. Nhưng ai vẫn bịt mặt để bảo đảm an ninh cho chính cá nhân các thành viên. Và đây là một chuyện nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ngoại trừ chính phủ địa phương, chính phủ thành phố, chính phủ quận hạt, chính phủ tiểu bang thuộc Đảng Cộng Hòa, họ không công khai yểm trợ, nhưng họ không đông lạnh lực lượng này. Họ gửi cảnh sát đi tiền phương để giữ an ninh và giành quyền hành sự cho lực lượng ICE. Trong phần cập nhật, chúng tôi thông báo rằng trong tháng 8 mà bắt được trên 50.000 người đó là một nỗ lực khá lớn. Điều đó là cái nỗ lực của Đảng Dân Chủ gây khó cho lực lượng ICE, nặng tay với lực lượng ICE, thách đấu lực lượng ICE để lực lượng này hành sự giống như Minnesota vào năm ngoái, giết chết 2 người đó. Chuyện đó không còn nữa. ICE bây giờ đã thông minh, ICE bây giờ đã học được cái bài học ở Minnesota. Cho nên xuất hiện, đối với họ, tiểu bang thuận hay tiểu bang không có lợi, không có sự hợp tác, không làm chuồng chân, không làm họ sao nhãng với cái sứ mạng mà Tổng thống Trump đưa ra. Ông Trump, ông muốn cả triệu người di dân bất hợp pháp, di dân có tiền án này đó, phải rời đất nước. Và rời đất nước trong nhiều tháng qua đó, có rất nhiều chuyến bay đi đến rất nhiều địa điểm khác nhau với sự đồng ý của địa phương và chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, rằng những thành phần này không có chỗ đứng trên đất nước liên bang. Rất tiếc là những thành phần này còn rất nhiều. Ngày hôm qua đó, báo chí loan tải là có một tên trở thành thanh đồng gốc Philippines 26 năm trước đó, di dân lậu vào Michigan ở, xong rồi tiếp tục như vậy cho đến khi ngày hôm qua đứng sự đã bị bắt, và đứng sự đang ở trên đường trở lại nguyên quán, tức là đất nước Philippines. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Có một cái câu hỏi nó bên lề, nó như thế này thưa anh Dân. Cũng có một vài trường hợp mà lực lượng cảnh sát di trú họ bắt nhầm những cái người có quốc tịch Hoa Kỳ hay là vì một vấn đề nào đó họ bắt rồi sau đó giam giữ và sau đó điều tra ra thì thả ra. Một vị thính giả có hỏi rằng cái câu này không biết ông này hỏi thật hay giả đây. Trường hợp bắt lầm như vậy thả ra, những nạn nhân này có được bồi thường cái gì hay không? Cái câu này thì không biết là hỏi thật hỏi đùa, nhưng mà nó cũng là một câu hỏi. Anh Giang nghĩ sao về chuyện này thưa anh?
2: Bồi thường thì chắc không có đâu, nhưng mà xin lỗi đó, chắc chắn là phải xảy ra. Bắt lầm là chuyện thường tình của cái sứ mạng mà ai đã từng làm mấy năm qua. Nên nhớ là ai trước khi gõ cửa họ có trao tòa, trước khi gõ cửa họ có dữ kiện. Nhưng cái dữ kiện đó nó có xác suất chỉnh hay là chính xác á, là tùy theo cái nguồn cung cấp. Nếu nguồn cung cấp đó mà không bảo đảm thì cái chuyện bắt lầm là thường lắm. Cũng như có một trường hợp mới đây đó, cái người bị bắt đó, không liên quan gì tới tội phạm cả. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, đa số chúng tôi thấy những cái vụ mà cầm giấy tờ đến nhà bắt thì nó ít khi nào mà trật lắm. Nó chỉ có những cái vụ mà bắt giữ ngoài đường đó, thì lâu lâu có cái chuyện là bắt nhầm thì nó có. Vâng, chúng tôi gửi đến chương trình câu hỏi kế tiếp của vị thính giả. Gần đây, phe chống đối đưa ra thống kê nói rằng vấn đề tham nhũng trong chính quyền Hoa Kỳ đang gia tăng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao trước đây không bao giờ nghe nhắc đến vấn đề này mà bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy? Thì cái việc này, cái câu hỏi này nó làm cho chúng tôi nhớ đến cái câu mà ông Trump ông ấy đã từng nói, đó là tôi muốn tát cạn cái đầm lầy ở Washington. Nếu mà qua cái câu nói này, có phải chăng trước đây vào những thời tổng thống trước, những cái vụ mà chúng ta cứ gọi nôm na là tham nhũng này, nó có nhiều hình thức khác nhau, nó đã được che giấu hay sao? Rồi đến thời ông Trump đó, thì ông ấy làm thẳng tay cho nên bị khui ra. Và đó là lý do mà người ta nói sao bây giờ mấy cái vụ tham nhũng bị khám phá nhiều quá vậy? Thì cái phe tấn công đó, họ không ngờ rằng cái điểm mà họ đưa ra đó, nó có thể nó trở thành một cái yếu điểm, nó quật ngược trở lại. Những người mà phản đối đó thì họ nói rằng chuyện mà tham nhũng thì chính quyền nào cũng có, nhưng mà trước đây bởi vì bị che giấu nhiều quá cho nên chúng ta không biết. Bây giờ ông Trump ông ấy minh bạch, ông ấy muốn làm rõ ràng, cho nên đó là lý do mà các ông bà bây giờ sẽ thấy được là vấn đề tham nhũng bị khám phá ra nhiều. Điều này nó là cái điều tốt chứ tại sao lại khiếu nại? Vâng, hai cái khuynh hướng này, hai cái khuynh hướng đối chọi này đang có những cái bài viết để mà bảo vệ cái luận cứ của mình. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái việc mà người ta nói là bây giờ sao mà tự nhiên tham nhũng trong các viên chức chính quyền nó xảy ra nhiều quá hay không? Và cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nhiều hay là ít hay là cái vấn đề gì đó, nó cũng nằm trong cái khía cạnh mà gọi là luật pháp. Nếu như là có những cuộc tố cáo, có những cuộc điều tra và có những cái bằng chứng đưa ra thì chúng ta mới có thể biết được rằng nó lớn như thế nào là như thế nào. Nhưng mà ở đây đó, cái việc gì cũng vậy, nó không có thể nào mà nói cái chung chung nó là có nhiều cái vụ tham nhũng. Nhưng mà cái vấn đề mà tham nhũng ở đây đó là nó có nhiều cái cách tham nhũng lắm. Tham nhũng do người ta hối lộ, mà thỉnh thoảng có đưa ra những viên chức cao cấp để rồi thêm nữa là có những cái cuộc mà gọi là họ không làm những cái dựng về cái vấn đề mà tham nhũng này, nhưng mà họ là cung cấp những cái tin tức để có lợi để cho phe phái của họ là công việc cũng có. Chuyện nữa đó, đây là cái vấn đề mà nó có lẽ là nó tinh vi hơn và nó nằm ở trong khía cạnh về vấn đề tài liệu và hợp pháp hơn. thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump nói rằng tác động lộng lầy và cái vấn đề sử dụng đồng tiền thuế của người dân không chính xác, và từ đó nó đưa ra một cái hệ thống gọi là bao che mà nó có thể làm lợi cho những nhà thầu, làm lợi cho những phe cánh, và chuyện đó nó có. Cho nên cái chuyện mà cắt giảm về cái tiền của di dân là có. Rồi những cái cuộc điều tra để mà nói rằng có cái vấn đề mà nó lem nhem ở trong có, mà ở các cái thành phố lớn thường thường có xảy ra những cái nhân vật mà quan trọng dính thì hàng đầu có dính líu về cái vấn đề đó. Dính líu là do thân nhân của họ, vợ con hoặc là những phe cánh của họ, cái chuyện đó nó có. Mà không có cái chính quyền nào mà gọi là được làm một cách gọi là minh bạch là 100% hết. Mà nó đòi hỏi có những có sự kiện mà nó có nhiều hệ xảy ra không, mà khi mà có những cái những

quyền không, mà ngay cả những cái tổ chức dân sự, những đại công ty đều có những cái việc đó hết, và từ đó nó đưa ra những cái bằng cớ để làm để gây ra rồi gọi là nguy hiểm, tốn kém tiền bạc, rồi đưa ra những lời kiện tụng, và đó đòi hỏi mất rất nhiều tiền thời giờ. Cái chuyện đó nó có ở tại Mỹ này cũng như tại những cái quốc gia khác, trừ là những cái quốc gia độc tài thì mình không có nói được, là tại vì cái luật pháp là không, người làm ra luật cũng là họ mà người sửa cũng là họ, do đó là cái vấn đề mà chúng ta là không bàn cãi. Nhưng mà ở đây đó, thì chính quyền của Hoa Kỳ cũng nói là tác cạnh đầm lầy, nó có nhiều cái khía cạnh tế nhị bên trong, mà khi mà đưa ra làm đó, những cái cuộc điều tra để xét xử hoặc là đưa ra công khai về những cái hồ sơ đó thì sẽ được đúc kết và sẽ có một cuộc điều tra mà nó đòi hỏi thời gian, và nó phải có cái bằng chứng rõ ràng cho chúng ta được biết. Chứ còn ở đây, việc mà chống đối về cái vấn đề tham nhũng hay là cái vấn đề nào có, thì trong cái vấn đề làm ra, từ ra thì bị phát giác, hoặc là từ ra có những cái vấn đề cơ quan điều tra của cơ quan FBI hoặc là những nhân viên mà điều tra, thì họ sẽ công bố chúng ta biết. Mà khi đã có sẵn cái hồ sơ sẽ công bố, thì chừng đó khó mà có thể chạy hoặc là để mà giải quyết ở trên tòa án, và đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Vấn đề này đó là chúng ta cũng nghĩ rằng cái khi mà những người mà làm chính trị hoặc là những người làm về phía chính quyền thì có những cái điều luật giới hạn, là họ không có thể nào dùng những cái phương tiện của họ để mà làm ăn, mà thường thường là những cái tin tức được biết trong cái phe cánh của họ, ví dụ vợ con hay là anh em, cả những phe cánh của họ để biết, để từ đó đưa ra những cái cuộc mà gọi là trúng thầu, hoặc là có những cái kế hoạch nào đó dự trù về phát triển 5-3 năm nào đó, một cái khu để mà chỉnh trang hoặc là xây cất nào đó. Nó có nhiều cái hình thức lắm, mà nó không phải nhằm dùng để gây thiệt hại, mà nhằm lợi cho phe cánh, chuyện đó nó có. Do đó cho những cái chuyện mà dính đến luật pháp và cơ quan điều tra phải chứng minh bằng những giấy tờ là điều đó nó có hết. Lấy thí dụ như là về cái vấn đề mà gọi là xây thầu để xây cất, hoặc là trúng những cái phát triển nào đó, mà chính cái những người làm việc đó thường thường ít có chịu dính líu vô, là tại vì họ sẽ bị gọi là điều tra một cách kỹ càng. Ngoài ra nữa, cái nạn phe cánh chuyện bao giờ nó cũng có ở tại nước Mỹ này, và những cái chuyện mà gọi là trúng thầu hoặc là những chuyện mà kế hoạch lâu dài đưa ra để hưởng lợi thì đó là có. Còn cái việc mà dùng những cái số tiền, ví dụ như là những số tiền mà tranh cử được đóng góp này kia để mà du lịch, để thoải mái chơi hay là có vấn đề khác, hay chuyện đó nó cũng có xảy ra, và những cái chuyện đó thỉnh thoảng cũng có được gọi là phanh phui trên phương diện báo chí. Nói tóm lại đó, về cái việc mà phe mà chống đối về cái vấn đề tham nhũng, hoặc là đưa ra những cái vấn đề kêu gọi những cái danh tự đao to búa lớn, thì đây là những cái phương diện về hình thức nổi đó mình thôi. Còn những cơ quan mà những cái cuộc điều tra cần phải có thời gian và có hồ sơ và cần phải làm đàng hoàng. Thì nếu trường hợp mà làm một cái cẩu thả thì có thể phe bị kiện, phe lật ngược trả lời và tạo ra cái tổn hại, và sẽ tạo ra một cái điều kiện bị bồi thường, tại vì đó là những cái điều làm không có đúng. Đây là những cái vấn đề nó hết sức là tế nhị và hết sức khó khăn trong vấn đề làm luật. Mà tôi hiểu rằng nhiều cái trường hợp luật nó có những cái kẽ hở bên đó mà người ta sẽ khai thác cái này để mà làm lợi. Nhưng mà những cái người mà cầm quyền lớn hoặc là những cái người có cái trách nhiệm cao, nếu trường hợp cũng có một cái sự ngăn cấm họ là không có thể nào tiết lộ những cái bí mật hoặc là những cái kế hoạch của chính phủ mà cho người thân của mình, để từ đó lợi dụng cho cái vấn đề và lợi dụng về vấn đề kinh tế, lợi dụng về tài chính, là cái chuyện đó nó có. Và nếu trường hợp phát giác ra thì họ có thể là thân bại danh liệt và có phải đưa ra tòa, và nhiều trường hợp nó cũng đã chứng minh đã có rồi, chứ không phải hay. Nhưng mà dù sao đó, trong cái xã hội chúng ta, về một cái quốc gia cường thịnh này mà được điều hành bằng cái việc mà luật pháp, thì những chuyện gì đã xảy ra thì cũng có thể sẽ là một cái việc mà gọi là tranh tụng hay là sự kiện tụng, là điều đó nó có. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta dùng những cái lời mà ông tiến ve hoặc là những cái mà nó không thực tế, rồi sẽ bị phản bác trở lại và họ kiện ngược trở lại, thì cũng cái người mà đưa nêu ra những cái vấn đề mà cho rằng tham nhũng, cho là vấn đề tại này, thì cũng sẽ bị dính vào tội tội và phải đền bù thiệt hại. Là chuyện đó nó rất là thường trong cái xã hội Mỹ này, và đòi hỏi rất là nhiều thời gian, và những nhà luật sư cũng như những nhà làm luật chuyên môn đòi hỏi rất là nhiều. Trên phương diện tổng quát đó, là chúng ta thấy có những vụ lớn nó xảy ra, thì những cái chuyện mà âm thầm nó xảy ra, mà có thể là những người đã không còn trách nhiệm.

0: trong chính quyền luôn, nhưng mà vẫn bị lôi ra tòa như thường. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà đây là cái đòi hỏi thời gian, và cần phải có nhiều tiền, và cần phải có tiền mới làm được. Ở đây muốn kiện tụng, muốn thưa gửi cái gì đó mà không có tiền là chỉ thua. Còn nếu trường hợp mà những người mà gọi là rất là nghèo mà nói là họ là tham nhũng thì chắc có lẽ là cái chuyện đó là gọi là làm chuyện nó không có đúng, và nó cũng không có là kết quả. Đây là những cái vấn đề mà hết sức là tế nhị trong những cái lệ luật mà chúng ta chỉ nói, đối với nhìn của tôi, chỉ nói trên phương diện căn bản về đạo lý đó mà thôi. Còn đi sâu vào chi tiết, nó đòi hỏi rất là nhiều chi tiết, và nó dính đáng đến luật, cũng như là dính đáng đến tiền bạc, và dính đáng đến những lời luật sư mới có thể câu trả lời mình chính xác được mà thôi. Chứ không phải là cái chuyện mà phe, nói chung chung là phe chống đối này, vấn đề mà tham nhũng, tại sao không có, nó xảy ra như thế nào. Đây là những cái vấn đề mà tạo ra mà câu trả lời nó rất là khó, thưa anh Phong. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Dĩ nhiên cái chủ ý của những người đưa ra cái tin tức mà qua cái mà họ nói là thống kê này nhằm cái mục tiêu tấn công ông Trump. Tại có nghĩa rằng hàm ý của họ nói rằng trong cái thời mà ông Trump cầm quyền trong 2 năm vừa qua, nó nảy sinh ra tham nhũng nhiều quá, chính quyền thối nát quá, vân vân. Nhưng mà có đi thì phải có lại, cho nên cái chuyện mà bàn cãi và tranh luận về cái vấn đề này nó cũng đang rất là sôi nổi. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái, không biết là một lát nữa anh Dân có góp ý thêm về cái chuyện này thì cũng xin mời anh. Nhưng mà chúng tôi nhận được một cái câu hỏi, xin nhờ anh Dân giúp. Xin cho biết chân dung của vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Tom Tillis, người đang đề nghị sa thải Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Đây có phải là một nhân vật mà đang ghét ông Trump và đang chống ông Trump hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ông Tom Tillis chỉ còn 70 ngày nữa ông không còn hiện diện trong chính trường. Ông là vị thượng nghị sĩ của North Carolina. Chống đối ông Trump dữ dội lắm. Chống đối ông Trump đến nỗi mà khi ông Trump ông phản kháng, đương sự đã so vòi và từ bỏ sự nghiệp là không ra tái cử. Nhưng những năm tháng còn lại của ông vẫn chống đối những chính cương của Tổng thống Trump. Ông là người, một trong những nhà làm luật ở Thượng viện, gốc bảo thủ cực hữu và cực đoan. Nhân vật này đó, sẽ sớm được thay thế. Tại vì chỉ còn 70 mấy ngày nữa ông không còn hiện diện trên chính trường, sinh hoạt chính trị Quốc hội, Thượng viện nữa. Chúng tôi muốn trở lại cái câu hỏi nói về tham nhũng, thăm dò, nói về người Mỹ tin rằng tham nhũng đang lan rộng trong chính quyền. Cái bảng thăm dò này nó kéo dài 21 năm, tức là nó qua hai thời của Tổng thống Trump, một thời của Tổng thống Joe Biden. Cái bảng thăm dò này khi nói tới corrupt government, nó không có hoàn toàn có nghĩa là tài chính nha. Corrupt government nó có liên quan đến đạo đức, đạo hạnh, nó liên quan đến chính sách, nó liên quan đến những cái hành động nó trái lẽ phải mà không cần thiết nó phải dính tới đồng tiền. Về khía cạnh đó đó, thì không có chính phủ nào trên cái thế giới này đó mà không bị người ta ta thán là có tham ô, có nhũng loạn, có cường quyền. Tham nhũng ở đây không có cái nghĩa, nó chỉ có liên quan đến vấn đề tiền. Mà nếu nó chỉ có nghĩa liên quan đến vấn đề tiền, nó liên quan đến rất nhiều đến hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh trong và ngoài, tư và công, nó liên quan đến tiền bạc. Và về lĩnh vực đó đó, đối với giới hoạt động chính trị, tặng nhau món quà đó không phải là tham nhũng. Ở bên Nhật người ta tặng nhau ngày đêm luôn, không phải là tham nhũng. Nhưng tham ô, nhũng loạn cũng có thể là một vị dân biểu Cộng hòa mới đây đó bị đồng đảng tố cáo là lạm quạng với phụ nữ, đối xử với thuộc cấp phái nữ đó một cách bất bình, bất công minh. Cái đó cũng là corrupt. Thành thử ra lợi dụng và anh nói một cách giống tích 21 năm nay rồi. Trong cái dịp bầu cử chỉ có 60 ngày nữa nó tới, để đưa ra một bức ảnh tối tăm rằng chính quyền đó có nhiều tham nhũng. Mà cái bài thăm dò chả có nói tham nhũng loại nào, ai, chỉ có đưa ra con số bao nhiêu phần trăm của năm này nó tăng lên, bao nhiêu phần trăm của năm kia nó tăng xuống, rồi nó giảm như thế nào, nó liên hệ đến cả hai đảng, đảng Cộng hòa và Dân chủ ra sao. Nói chung ra những cái tin tức này nó vô bổ, nó chả có nghĩa gì cả. Thành thử ra nó sẽ không có cái hệ lụy, cái ảnh hưởng. Cử tri Mỹ chỉ có bỏ phiếu cho những cái gì nó có những cái chấn động, nó có kết quả, nó có hệ lụy của nó thôi. Chứ còn dám ông bà dân biểu nham nhở với thuộc cấp, dám ông bà thượng nghị sĩ nhận quà khi gặp các giới vận động hành lang, cái chuyện đó nó không có phải là tham nhũng. Nhưng dưới cái nhãn quan của bọn người đứng sau lưng những cái thăm dò này đó, họ vẽ ra một bức ảnh là tham ô nhũng lạm. Tham nhũng đó nó làm cái căn cơ của công quyền. Nhưng chúng ta đang nói tới nước Mỹ đó, nước Mỹ mà còn như vậy thì các nước khác là làm sao? Chính quyền của ông Trump là chính quyền tương đối sạch sẽ nhất, tại vì cá nhân ông là người sạch sẽ, nội các ông là người sạch sẽ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Thưa anh Dân, trở lại cái câu hỏi của vị thính giả mà hỏi về cái trường hợp mà cái ông dân biểu mà đề nghị sa thải ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, thì không biết rằng ông Hessett ông ấy đã có phạm một cái lỗi lầm gì hay không mà lại bị đề nghị sa thải, thưa anh Dân?
2: Ông này là gốc bảo thủ, cho nên gặp những người trẻ đó là ông ấy khó chịu lắm. Ông này là gốc truyền thống, cho nên gặp những người có tính cách cải cách đó, ông khó chịu lắm. Nên nhớ rằng Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hessett, ông rời bỏ một cái cơ nghiệp làm cho đài Fox, lãnh lương gấp tới 20 mấy lần cái lương ông nhận từ Tổng thống Trump. Nhưng mà vì cá nhân ông hồi đi lính bị ức ép, cá nhân ông hồi đi lính thấy rằng tại sao quân đội nó tệ đến như vậy, quân đội dưới thời của Tổng thống Joe Biden nó tệ đến như vậy, nó không còn là người chiến binh mặc quân phục hiện diện dưới cờ để bảo đảm an ninh cho Tổ quốc Hoa Kỳ nữa, nó là một bộ phận chính trị bệ rạc. Ông ấy viết sách, ông ấy chống đối, và ông Trump đọc sách xong mới thấy rằng đây là những cái gì đó gây nguy hại cho nền an ninh quốc phòng, tại vì người mà trách nhiệm bảo vệ nó lại đang bị hủ hóa đến như vậy. Ông Pete Hegseth, ông chỉ có làm một việc mà Tổng thống Trump không ngăn cản ông, đó là ông làm trong sạch cái quần máy lãnh đạo trong quân đội, và đặc biệt là hàng ngũ cấp tướng. Trong thời gian ông Pete Hegseth làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đó, đã 11 người muốn hay không muốn đã phải từ chức. Trong đó có 4 năm đô đốc và đề đốc, có 4 năm đại tướng, trung tướng, thiếu tướng, và có một số lãnh đạo cao cấp của các bộ. Ví dụ như cái bộ lục quân mới nhất hiện giờ mà ông Bộ trưởng Bộ lục quân trẻ tuổi đó ngày hôm kia đã đệ đơn từ chức. Ông Pete Hegseth, ông có thể ông đưa ra một số chính sách để kiện toàn cái vai trò cái thân thể, cái tinh thần và cái sứ mạng của người quân nhân đó, không làm hài lòng ông Tim Tillis. Ông Tim Tillis cũng là người không ưa gì cái chiến tranh mà Tổng thống Trump đeo đuổi tại Iran. Đối với Tổng thống Trump đó, và nội các của ông Tillis không có làm một cái gì phạm tội cả. Nếu mà làm là đâu có ngồi được vị trí của ông. Nhưng mà cái mà ông đeo đuổi đó là ông ấy canh tân cái quần máy. Ông bộ trưởng bộ lục quân mới từ chức ở đây là bạn thân của phó tổng thống J.D. Vance. Hai người học luật tại trường đại học Yale. Và về lý do đó đó, ông này tới bây giờ mới từ chức. Ông bộ trưởng bộ lục quân là một người giải ngũ ở cấp bậc thiếu úy, đi học luật tại Yale, và không có một cái kinh nghiệm gì cả để đối đầu với những tay sứ quan cấp tướng mà một số cũng không ưa gì người lãnh đạo mới của họ là ông Pete Hegseth. Cho nên ông này đã không làm gì cả. Cái sự gia tăng và ma sát đó, đó nó dẫn tới cái sự thay đổi dồn dập trong cộng đồng quân nhân, cộng đồng sĩ quan cấp thâm niên. Điều đó đối với Trump là một chuyện cần thiết. Đối với người như thượng nghị sĩ Tom Tillis của tiểu bang North Carolina đó, là nó chướng, là nó coi không được. Và ông này đề nghị ông Pete Hegseth nên bị sa thải. Khi mà đề nghị một người sa thải thì phải biết là người đó làm cái gì sai chứ. Như chúng tôi nhắc lại, 73 ngày nữa là ông Tom Tillis không còn hiện diện trong cộng đồng làm luật ở trên thượng viện nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng.
3: Thưa Nam Phong, tôi cũng vừa nhận được một cái câu hỏi mà cũng là một cái góp ý cũng khá lý thú cho nó nhẹ nhàng hơn. Thì ông ấy hỏi tôi là Hoa Kỳ đang phát hành cái đồng xu một mỹ kim mang hình Tổng thống Trump và website sở đúc tiền của Mỹ được người ta gọi là mua cái đồng tiền này rất là mạnh, gần như nó đã vượt quá khả năng. Thì giả hỏi rằng quý vị có biết được rằng cái đồng xu này có cái tính hợp pháp hay không? Tại vì nó có hình của mặt một bên, một mặt là có hình tổng thống, một mặt có cái hình cái quy hiệu của gọi là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, có cái hình con ó cầm một cái nhành nụ liêu và mũi tên. Thì quý nghĩ sao về cái đồng tiền này và tại sao nó xảy ra ngay bây giờ? Thì tôi xin tạm trả lời cho quý thính giả. Đó là để chào mừng 250 năm ngày lập Hoa Kỳ, sở đúc tiền của Hoa Kỳ cũng chính thức phát hành đồng xu kỷ niệm một mỹ kim hoàn toàn mới. Do mặt trước của đồng xu khắc hình chân dung đương kim tổng thống Donald Trump, trong ngày lần phát hành ngày đầu thì đồng xu cũng đã khiến cho các nhà sưu tầm hoặc là công chúng trên khắp nước Mỹ đổ xô mua. Thậm chí có một thời điểm khiến cho cái máy chủ gọi là website chính thức bị quá tải. Thì đồng xu một mỹ kim này được đúc tại xưởng đúc tiền Philadelphia. Bề ngoài thì ngoài ánh vàng nổi bật và làm từ hợp kim, kim loại, nhưng mà nó không có quý như là đồng kẽm, mangan hoặc là nickel. Mặt trước cái đồng xu được khắc hình của sở đúc tiền Mỹ, thực hiện thiết kế lấy cảm hứng từ bức ảnh do nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng chụp, thể hiện ảnh của Tổng thống Trump nhìn nghiêng và nhìn nghiêng. Với cái đồng xu có cái dòng chữ và Liberty là tự do, In God We Trust, chúng ta tin vào Chúa, cùng mốc thời gian đánh dấu là 250 năm lập quốc 1777-2026. Mặt sau thì cái mẫu huy hiệu Tổng thống Mỹ do cái người điêu khắc để thiết kế. Thì với tấm hình này trên phía trước thì hình có đại bàng có khắc chữ là 250 năm để kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, đồng thời có cái phương có cái dòng chữ Latin. Về sau khi mà phát hành đó thì chúng ta cũng được biết đó là đồng xu này được người ta mua rất là nhiều với cái giá trị nó khá cao. Ví dụ như hiện nay đó là một, nếu mà mua một cuộn 25 đồng xu có giá trị là 61 Mỹ kim, và nếu mua 100 đồng xu có giá trị tới 154 Mỹ kim 50 xu. Thì Sở Đúc Tiền đặc biệt làm rõ, mặc dù đồng xu kỷ niệm này có hiệu lực pháp lý với tư cách là tiền tệ hợp pháp, tức là legal tender, nó chưa có bao giờ và cũng sẽ không được đưa ra thị trường để lưu thông như là tiền thông thường. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta cũng đã thấy là chính phủ làm để mục đích là để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập của nước Mỹ. Cũng giống như là chúng ta được biết, đây là những việc làm mà nó có tính cách công khai và nó hợp pháp. Và chúng tôi xin nhắc lại, Sở Đúc Tiền đặc biệt rõ ràng đồng xu kỷ niệm này có hiệu lực pháp lý với tư cách là tiền tệ hợp pháp, chứ chưa có bao giờ cũng sẽ không có được đưa ra thị trường để mà gọi là công chúng xài như thường lệ. Để trả lời câu hỏi này, đây là một việc làm mà tôi nghĩ rằng trong cái mốc thời gian 250 năm không thể nào trì hoãn cho tới qua năm sau được. Đó là một trong lý do, và đây cũng là một cái xin dự danh dự chữ nước Mỹ để tạm trả lời cái câu hỏi của một cái vị thính giả ở San Diego hỏi tôi về cái đồng xu một Mỹ kim mang hình tổng thống Trump. Đó, nếu trường hợp mà có cần phải gọi là góp ý thêm về cái những vấn đề câu hỏi này, anh Nam Phong hoặc là Hoàng Thanh có thể bổ sung thêm. Trọng Nghĩa xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái đồng tiền này thì chúng tôi cũng có dịp thấy nó là một cái đồng tiền mới in, và đa số những người mà sưu tập tiền hoặc là người ta muốn mua cái này để kỷ niệm đó, thì người ta giữ làm kỷ niệm hoặc là người ta lưu trữ để sau này cái giá trị nó có thể nó tăng lên, vân vân, tùy. Nhưng mà đồng tiền này dĩ nhiên nó vẫn có cái giá trị pháp lý bởi vì do Bộ Tài chánh in mà. Cho nên có một lúc nào đó nó cũng có thể nó sẽ lưu hành ra ở ngoài bởi vì nó hợp pháp. Nhưng mà như chúng tôi vừa trình bày, đa số thì người ta cũng chỉ mua để làm kỷ niệm, mặc dù cái số phát hành nó cũng nhiều nhưng mà nó vẫn có cái hạn chế. Và chỉ có một điều chúng tôi xin đính chính ở đây là trên cái tấm hình này đó là cái hình của ông Trump chụp gần như là chụp thẳng chứ không phải là nhìn nghiêng giống như một số tấm hình của các tổng thống khác. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó lại quay trở lại với cái bộ chiến tranh. Tôi trước đây nghe nói rằng ông Pihesep đã ra lệnh sẽ không cho những người đồng tính gia nhập quân đội. Như vậy, những người đồng tính đang ở trong quân đội được yêu cầu rời quân đội thì họ sẽ phải làm gì? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý cho cái việc này. Nó cũng lại liên quan đến cái chuyện mà ông Pihesep, ông ấy làm điều chỉnh lại cái lực lượng quân đội cho nó tinh nhuệ hơn, thưa anh Dân.
2: Tôi không tin câu hỏi đó là nó chính xác. Ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông có một vài cái lấn cấn về những thành phần dị tính trong quân đội, tức là thành phần trans, tức là lưỡng tính, chứ không phải là cái thành phần mà câu hỏi tôi đặt ra. Ông tin rằng cái lực lượng nếu có, và đã có một vài trường hợp mà ông không muốn họ tiếp tục lưu ngũ, và ông đưa ra chính sách là khi tuyển mộ đó phải cẩn thận. Đồng tính luyến ái nó trở thành một cái luật được hiến pháp bảo vệ. dù là luyến ái nam hay luyến ái nữ, nhưng mà cái người mà dị tính đó, tức là có hai bộ phận trên một thân thể đó, và bộ phận sinh dục của họ đó, nó khác thường, nó trên một thân thể đó, không có thích hợp theo truyền thống của y khoa, thì ông này ông mới đề cập. Thành thử là ông chỉ có quan tâm về vấn đề trans, tức là những người dị giới đó, chứ còn tổng tiếng luyến ái đó là một chuyện công khai theo luật được bảo đảm. Thì ông nào cũng lý do gì mà ông nói câu đó? Cảm ơn anh nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Với cái nhìn của chúng tôi đó thì nó hơi khác một chút xíu, nó ở như thế này. Nếu mà nói về cái mặt tinh thần, lúc nãy thì anh Dân có nói về cái mặt physical, nhưng mà nói về cái mặt tinh thần thì quả thật đó, nếu mà những người bình thường đi, ví dụ nói bên phía nam, những người đàn ông bình thường thì cái vấn đề giới tính và vấn đề về sinh hoạt nam nữ nó bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu mà một người đồng tính ở cùng cái quân ngũ với mình, một hai người gì đó, mà có thể là nhiều khi họ thích mình, họ theo đuổi mình, nó sẽ làm cho cái vấn đề cái kỷ luật trong quân đội nó sẽ bị xáo trộn. Ngay cả cái vấn đề tâm lý nữa, một người đàn ông bình thường vào trong restroom mà cái thằng kia nó cứ đứng nó nhìn chằm chằm đó thì khó chịu lắm. Cho nên nếu mà nói về cái chuyện mà để cho cái đầu óc của các binh sĩ được thảnh thơi để học tập, để chiến đấu, thì không nên để cho những cái này nó quấy nhiễu trong cái hàng ngũ quân đội, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sức mạnh của quân đội. Nhưng mà khổ nổi đó là cái hiến pháp lại cho phép cái vấn đề đồng tính được đối xử công bằng. Cho nên không biết rằng là lúc trước khi mà ông Peter Hesed, ông ấy lên tiếng cái này, ông ấy có hàm ý chung hết tất cả từ dị tính cho đến đồng tính hay không? Vâng, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này. Hy vọng rằng là cái phần chia sẻ của anh Dân cũng như của chúng tôi, nó một phần nào đó cũng trả lời được cái câu hỏi của quý vị thính giả gửi vào. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp, nó liên quan đến cái cuộc chiến tại Iran hiện nay. Ông Trump đó, ông ấy lên tiếng mạnh miệng, mặc dù hiện giờ đang áp dụng cái phương thức cấm vận và phong tỏa Iran để cho Iran phải quỳ gối đầu hàng. Ông Trump, ông ấy nói rằng Hoa Kỳ đang ở trong cái tư thế sẵn sàng lúc nào cũng có thể vùi dập Iran bằng sức mạnh quân sự. Iran đó, nó trả ngay một cái câu trả lời, nó nói là chúng tôi sẽ đánh bại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ chiến thắng. Có phải chăng Iran đang nhìn thấy đó, ông Trump đang gặp khó khăn với luật lệ, ông Trump đang gặp khó khăn với Quốc hội Hoa Kỳ? Iran biết rằng ông Trump bây giờ không dám khởi động chiến tranh bởi vì Quốc hội không cho phép, cho nên họ mạnh miệng, họ lên tiếng như vậy. Hay là cái vấn đề mà cứng đầu từ trước đến giờ của họ? Nhưng mà rõ ràng đó, hiện giờ nếu mà ông Trump muốn sử dụng cái sức mạnh quân sự để vùi dập Iran, ông có làm được hay không, hay là sẽ bị Quốc hội ngăn cản? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái câu hỏi này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là cái việc mà Tổng thống cũng đã nói một cách công khai bằng nhiều trên phương diện của chính phủ. Đó là cái chuyện mà Tổng thống làm để mà làm áp lực đối với Iran mà không phải dùng cái võ lực. Và thật sự là cái võ lực đã làm rồi và chờ đợi cho cái sự thiện chí đó. Nhưng mà cái áp lực của chính phủ Mỹ hiện nay đó là về cả hai cái khía cạnh,
0: là vẫn dựng duy trì về cái quân lực ở đây để nhằm kiểm soát về vấn đề hạt nhân, cũng như là để mà bảo vệ cho các cái căn cứ mà có đồng minh của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông, cũng như là các cái cơ sở của Hoa Kỳ trên một số các quốc gia ở trong vùng, mà Iran đã dùng những cái quả tiễn cũng là phương tiện của họ để mà phái khóa về những cái căn cứ quân sự này. Và Tổng thống cũng nói rằng đã gọi là không còn kiên nhẫn để mà chờ đợi cho cái việc mà gọi là Iran để mà thảo luận về những cái điều kiện đưa ra, mà chính phủ của Iran cũng nói rằng muốn gọi là trở lại cái vấn đề cam kết thi hành về những cái khoản mà đã đề nghị trước đây. Nhưng mà Tổng thống nói rằng cái chuyện đó là nó đã qua rồi, bây giờ là chỉ quý vị chỉ còn nghĩa là phải gọi là chịu thua đó mà thôi, đầu hàng mà thôi, không còn có nói chuyện gì nữa hết. Ngoài ra nữa là cái vấn đề mà dùng những cái khả năng về quân sự sau khi Tổng thống đã làm, như trong phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nói rằng là Hoa Kỳ cũng đã gọi là dùng cái khả năng về quân sự của mình để mà kiểm soát về eo biển Hormuz, cũng như là ngăn chặn những tàu bè mà gọi là thân Iran đi vào trong cái cảng gọi là Hormuz này. Nếu những chiếc tàu nào mà gọi là chống lại thì Hoa Kỳ sẽ có cái cuộc đổ bộ và lục soát những chiếc tàu này. Và cái chuyện mà gọi là không nói, nhưng mà Tổng thống cũng nói rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để mà đáp trả về những cái hành động quân sự cần thiết nếu như đòi hỏi vấn đề này. Việc làm này đó là chúng ta nghe và thấy cũng đã biết qua những cái việc làm mà đã có, còn những cái chuyện mà gọi là bí mật bên trong chúng ta không biết. Nhưng mà quá thật thì cái vấn đề mà quan trọng cho cái chiến lược của Hoa Kỳ mà chúng ta cũng đã được những báo chí bên ngoài gọi là dèm pha, cho rằng thiếu vấn đề khả năng về vấn đề chiến cụ. Thứ hai là chiến đấu quá lâu. Cái thứ ba là cái vấn đề cái việc mà không có cái thiện chí và có những cái điểm hy vọng cho cái cuộc gọi là hòa đàm ở tại ở vùng Trung Đông. Và Iran đã gọi là bị thế này thế khác về cái vấn đề gọi là phong tỏa về kinh tế. Và Tổng thống cũng nói rằng, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng là các cái người dân và chính phủ Iran bắt buộc phải gọi là có một cái thiện chí rõ ràng nào đó, và phải gọi là để mà có thể cứu cho cái người dân, nếu không thì cái vấn đề mà gọi là thiếu hụt về vấn đề nguyên liệu cũng như là cái khó khăn về kinh tế của Iran là một cái điều chắc chắn, và Hoa Kỳ sẵn sàng kiểm soát hoàn toàn ở trong khu vực này. Đó là những cái lời mà nó có vẻ tính cách ngoại giao và những cách mà nó nằm trên không. Còn những cái việc mà thi hành nó như thế nào thì chắc cũng biết. Phải bởi lẽ rằng Hoa Kỳ sẽ làm những cái điều kiện mà Hoa Kỳ cần làm. Đối với Iran đó thì chẳng những cái duy trì và bảo vệ bằng cách này cách khác, một cách kín đáo đối với những cái phe mà gọi là Hồi giáo và quá khích ở một số vùng giống như là Houthi hay là Hamas hay là một số các ở vùng nơi khác. Cái vấn đề này nữa là Iran chỉ dùng những cái quả tiễn để hăm dọa một số các cái quốc gia mà thân của Hoa Kỳ, nơi đó có các cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ nói rằng sẽ hoàn toàn sẽ không có rút quân và sẵn sàng đáp trả về những cái vấn đề đó mà chúng ta cũng đã được biết rồi. Ngoài ra nữa là những cái chuyện khác là các cái quốc gia cũng lưu ý là có cái phần nào yểm trợ cho cái vấn đề của Hoa Kỳ hay không. Gần đây thì theo như được tin tức của tôi ghi nhận được là Hoa Kỳ không nói, nhưng mà khối của bên Âu Châu, các quốc gia Âu Châu cũng nói rằng sẵn sàng gọi là ủng hộ cho Hoa Kỳ trong cái giải pháp gọi là dùng về vấn đề mà gọi là kinh tế để ép buộc là Iran bắt buộc phải chịu gọi là thảo luận hoặc là có một cái thiện chí nào đó hơn. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy trên ngọn về vấn đề pháp quyền qua lại là mà thôi. Còn những cái chuyện khác, chúng ta nói rằng quân đội Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng đâu có rút quân đâu, thì sẵn sàng đáp trả cho cái này. Và ngay cả những cái vấn đề mà gần như không có nói ra, liệu rằng các cái quả tiễn không người lái hoặc là phi cơ không người lái đã có gọi là tấn công cho quân đội của Hoa Kỳ ở trên cái vùng biển của ở Hormuz hay không, thì chúng ta không có được báo cáo. Đó là những cái vấn đề tin tức mật. Nói tóm lại đó là những cái lời áp lực qua lợi cũng như là lời tuyên bố thẳng của Tổng thống cũng như là Bộ trưởng Chiến tranh hay là Bộ trưởng Ngoại giao mà chúng ta thấy dẫn trong cái phần cập nhật của ông Hoàng Thế Dân của ông Hoàng Thế Dân cho biết là cái áp lực mà về đối với cái vấn đề ở vùng Trung Đông nó gần như nó không có mấy thay đổi, nhưng mà cái sự kiên quyết từ phía Do Thái, các cái quốc gia và đồng minh của Hoa Kỳ cũng vẫn nằm ở một trong một cái thái độ gọi là không có gì thay đổi hết. Ngoài ra, cái khả năng có quân đội của Hoa Kỳ vẫn hiện diện tại đó và tất cả những cái điều kiện đều sẵn sàng để mà đáp trả, gọi là như là ứng trực 24/24 chứ không có có nói nhiều gì hết. Và cái áp lực về kinh tế là điều đó là rất là chắc chắn rồi. Cho nên chuyện mà phong tỏ rõ cũng làm cho cái giá dầu tăng lên. Nhưng mà bù trở lại là những cái giải pháp khác mà nó có ảnh hưởng đó cũng làm cho cái vấn đề người ta lo ngại là liệu rằng trong vòng 2 tháng nữa có cái việc giải quyết của vấn đề Iran hay là vấn đề nào khác được hay không. Đó là vấn đề. Nhưng mà dù sao đó, cái quyết định của Hoa Kỳ vẫn không có cái gì thay đổi trong mấy tháng qua, mặc dù rằng không có một cái chương trình gọi là quy mô về đổ bộ quân hay là có những cuộc thanh toán nào khác quân sự, các chỉ cần có những cái đáp trả để cho thấy là cái chuyện mà cứng đầu của Iran bắt buộc phải có một cái sự thay đổi nào đó để mà cho gần nghiêm chỉnh trong cái bàn hội nghị, hơn là chỉ có những cái cuộc thăm dò hoặc là có những cái cuộc tiếp xúc riêng rẽ đó mà thôi. Đó là cái vấn đề mà tôi xin tạm trả lời câu hỏi này. Tất nhiên là chính sách của Hoa Kỳ không có gì thay đổi hết, thưa Nam Phong.
1: Vâng, có một điều mà ai cũng biết là một phần nào đó cái chuyện mà bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới đó, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái quyết định trong cái cuộc chiến tại Iran. Ai cũng biết rằng đó là Iran đang cầu nguyện cho cái chuyện mà phe Cộng hòa bị thất thế ở Quốc hội. Ai cũng biết rằng đó, sau ngày bầu cử mà ông Trump giữ vững được cái lực lượng ở tại Quốc hội, cả Thượng viện lẫn Hạ viện đó, là Iran sẽ lãnh đủ ngay. Lúc đó người ta tin rằng ông sẽ thẳng tay vùi dập, không còn kiêng dè gì hết. Nhưng mà bây giờ đó thì có vẻ như nó vẫn còn cái vấn đề ảnh hưởng đó. Thân dân Iran có phải chăng họ nghĩ rằng ông Trump không dám sử dụng cái áp lực quân sự, mặc dù ông cứ lên tiếng thường xuyên là lực lượng đã sẵn sàng? Bởi vì họ biết rằng ông Trump mà manh động thì Quốc hội sẽ lên tiếng phản đối và ngăn cản ngay. Và có phải chăng đó là cái lý do mà họ kéo dài cái thời gian và có vẻ cứng rắn trong cái vấn đề này? Thì thưa dân, cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, và cái dự đoán của một số người nói rằng nếu vào kỳ bầu cử lần này mà đảng Cộng hòa vẫn giữ vững được cái chiến tuyến, tức là vẫn nắm đa số cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì Iran coi chừng sẽ lãnh một cái hậu quả vô cùng thê thảm, thưa anh dân.
2: Cái tư tưởng nói rằng nếu ông Trump ông thắng Hạ viện và Thượng viện cuối năm 60 ngày nữa đó, nếu ông thắng rồi là ông đạt tất cả những cái gì ông muốn, vấn đề rằng nó trở nên mờ nhạt liền. Nếu mà ông thắng rồi, ông không cần cuộc chiến tranh nữa, ông có thể tuyên bố là cuộc chiến tranh quân sự đối với rằng chấm dứt. Và chấm dứt như vậy đó, phe nào thắng, phe nào thua đó không thành vấn đề nữa. Tại vì cái chiến thắng sau cùng nội chính, như anh Nam Phong vừa tiên liệu là cuối năm nay đó, đảng Cộng hòa vẫn giữ vững lập như là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nếu như vậy thì ông có đầy đủ quyền bính trong tay và cơ hội để ông hoàn tất cái chiến cương 26 điểm ông đưa ra từ mùa thu năm 2015 để canh tân đất nước này đó. Ông lại thì ông đeo đuổi vấn đề Iran nữa. Iran bây giờ đó vẫn bị theo dõi về vấn đề phát triển nguyên tử năng của họ. Theo dõi là được, là đủ rồi. Và phát triển ngành tiềm năng nó đâu có phải là qua ngày qua đêm đâu, nó phải một thời gian dài. Và nếu theo dõi mà thấy rằng nó nguy hiểm thì đâu có cần là phải sử dụng quân sự nặng như tháng 6 năm 25 hay là quân sự vùi dập như ông Trump cũng từng nói mà ông không làm. Ba ngày qua ông Trump cũng chỉ làm những cuộc không kích có tính cách giới hạn, và giới hạn trong lĩnh vực sử dụng tài binh và quân sự để đối đầu với Iran là phương tiện tối đa ông Trump có thể làm. Ông cũng không có thể làm xa hơn. Sáng nay trong phần cập nhật chúng tôi có nói rằng ông Trump ông, ông nói những chuyện mà làm chúng ta ngạc nhiên. Tôi đang thảo luận với các cộng tác viên trong chính phủ 47 của tôi rằng chúng ta có thể tuyên bố cuộc chiến tranh đánh Iran đã chấm dứt. Điều đó có nghĩa là nó chưa đạt được mục tiêu cơ hữu của ông, là đi đến bút ký Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Điều đó là đối với thành phần hỗn độn truyền thông và đảng Dân Chủ đó là coi như ông Trump thất bại đối với mục tiêu. Ông cũng tuyên bố rằng nếu mà tôi chỉ thị cho quân đội Mỹ tấn công đợt 3 thì Iran không còn gì nữa. Đợt 3 tức là đợt mà vùi dập tăm tối cả đất nước Iran về hệ thống giao thông cầu cống lên liên lạc và hệ thống thu nhập năng lượng cơ sở thiết yếu và duy nhất nuôi sống Iran đó. Rồi ông cũng nhắc đi nhắc lại là tôi không đồng ý rằng cuộc chiến tranh kéo dài trên dưới 6 tháng với Iran đã làm cạn kiệt số lượng vũ khí chiến lược. Điều đó có nghĩa là ông vẫn còn bom đạn chiến lược cần thiết để ông giải quyết. Rồi ông nói rằng nếu cuộc cờ nó kéo dài 60 ngày nữa qua đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ 3 mùng 3 tháng 11 cuối năm nay đó, có thể sau ngày đó là ông trừng phạt. Ông cũng nói rằng bây giờ bom đạn tôi sử dụng nó không phải là để mời người Iran trở lại hội đàm. Ông nói rằng tôi không còn gì để nói chuyện với họ nữa. Đây là những cái chiến pháp mới để đối đầu với cái sự cứng đầu quá kiên quyết của nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan. Họ nói rằng ông Trump sẽ thua họ. Ông Trump ông thua hay không nữa. Sáu mươi ngày nữa chúng ta sẽ biết. Nếu ông thắng như anh Nam Phong nói, cả thượng viện lẫn hạ viện đó, chúng tôi tin rằng nếu ông thắng như vậy đó, ông có quyền bính để kéo dài chính sách dân túy, chính sách MAGA để đạt được tất cả những gì ông mong muốn nữa. Vấn đề Trung Đông trở thành mờ nhạt. Vấn đề Ukraine đó cũng sẽ có lối thoát. Tại vì cái sứ mạng của ông phải quay về nội chính sau 6 tháng bị lạc hướng ở phía ngoài. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, còn cái vấn đề cuối cùng đó là cái chiến công du Ai Cập của Tập Cận Bình. Đây là một cái điều xem ra rất là bình thường trong cái lĩnh vực ngoại giao, nhưng mà ai cũng biết là Tập Cận Bình đi đến đâu đó là giăng bẫy tới đó. Ai Cập đang có vẻ rất là hân hoan khi mà Tập Cận Bình hứa là sẽ mở rộng hợp tác đầu tư tại những cái vùng kinh tế của Ai Cập. Có nghĩa là họ sẽ bỏ tiền vào, rồi họ có nghĩa rằng họ sẽ xây dựng những cái hệ thống, những cái công trình lớn, vân vân. mà toàn là Trung Quốc bỏ tiền hay không, bỏ tiền ra không thôi. Cái bẫy này đó, nó mang nhiều cái mùi mật nhưng mà nó nguy hiểm vô cùng. Những cái bẫy nợ này rất là nhiều, những cái đất nước bị mắc bẫy. Không biết là lần này đó Ai Cập có lọt vào cái bẫy này hay không, nhưng mà xem ra ông Tổng thống Ai Cập có vẻ hân hoan lắm. Và Tập Cận Bình cũng không quên đá dò lái Hoa Kỳ bằng cách nói rằng quý quốc nên lên tiếng để giải quyết và chống lại những cái sự can thiệp từ những cái thế lực ở nước ngoài vào cái vùng Trung Đông này. Trung Đông cứ để cho người Trung Đông giải quyết với cái sự hỗ trợ của chúng tôi, vân vân. Rõ ràng cái chuyến đi đầy mục đích này của Tập Cận Bình đang muốn kéo Ai Cập về hướng mình. Mặc dù từ trước đến giờ cái sự hợp tác giữa Ai Cập và Hoa Kỳ nó cũng khá tốt. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, thật nhanh ở đây trước khi chúng ta chấm dứt, thì không biết rằng anh nghĩ rằng Tập Cận Bình sẽ thành công trong cái việc khuyến dụ Ai Cập lần này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Chắc có lẽ là Trung Quốc gọi là thực hiện, tức là làm cái bẫy nợ và hứa hẹn những cái chuyện ở bên ngoài. Thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chúng tôi cũng được biết đó là ông kêu gọi chống người bên ngoài đã can thiệp vào Trung Đông, mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Đó là cái vấn đề. Mà ngày hôm qua thì kết thúc hai ngày công du Ai Cập, thì Chủ tịch Tập Cận Bình cùng với là Tổng thống Ai Cập gọi là Abdel Fattah el-Sisi nhất gọi là đồng ý mở rộng hợp tác đầu tư của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Ai Cập. Đồng thời, nguyên thủ của Trung Quốc kêu gọi chống các hành động can thiệp từ phía bên ngoài vào Trung Đông. Đó là cái vấn đề đơn giản chúng ta đã thấy. Trung Quốc bỏ tiền ra để mà đây là cái sách lược mà của ông Tập Cận Bình muốn đưa cái bàn tay rộng ở khắp nơi, tạo ra những cái gọi là tài trợ hoặc là những cái cuộc đầu tư để mà làm lợi cho cái sự lãnh đạo của Trung Quốc cũng như là dâng cái bẫy nợ cho các quốc gia đó. Đó mà nếu những cái danh từ về vấn đề chính trị như là các hành động can thiệp từ phía bên ngoài vào Trung Đông, đây cũng là cái hình thức để mà giành cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Ai Cập. Đó là cái sự tôi xin góp ý một cách gọi là thẳng thừng, đó là như vậy. Nhưng mà có thành công được lâu dài hay không là một chuyện khác nữa, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tuy nhiên không biết rằng là anh có ý kiến gì về cái chuyến đi khuyến dụ lần này của Tập Cận Bình tại Ai Cập hay không, thưa anh Dân?
2: Nó chỉ là một chuyến đi vì cần phải có một chuyến đi. Trong ba cái lời đề cập là Tập Cận Bình đã nói gì với Tổng thống của Ai Cập đó. Cái chuyện quan trọng đó là nhờ quý quốc can thiệp rằng đừng để cái yếu tố Hoa Kỳ tại Trung Đông nó trở thành một vấn nạn. Cái câu này đó nó được diễn nghĩa rằng Tập Cận Bình chống lại cái kế sách 60 cá nhân, pháp nhân, định chế nguyên tử, định chế hỏa tiễn, định chế tàu bè, định chế hải cảng vân vân mà ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Liên bang nói vào tuần trước, cam hứa là tuần này nó sẽ đi thẳng vô hiệu lực. Tại vì chuyện đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc. Mà Trung Quốc, khi ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố đưa ra cái kế sách này vào thứ sáu tuần trước, nó đã lên tiếng ngay là Trung Quốc phản đối. Nhưng mà nói chuyện với Ai Cập cũng như nói chuyện với Kim Tự Tháp, nó không có đi đến đâu cả. Nước Ai Cập không có ảnh hưởng mãnh liệt đến vùng Trung Đông như là Pakistan khi muốn nói về thương thuyết, Oman khi nói về thương thuyết, Qatar khi nói về thương thuyết. Cho nên Ai Cập và Trung Cộng muốn làm gì thì làm, đầu tư thêm, đầu tư ít, đầu tư mới là chuyện riêng biệt trong một chuyến đi. Nó không có quan trọng bằng cái yếu tố ông Tập Cận Bình yêu cầu Tổng thống Ai Cập trong cái vị trí mà ông có tại Trung Đông can gián rằng đừng để cái ảnh hưởng của Mỹ nó lũng đoạn cái vấn đề Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 4. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Anh Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, thời tiết ngày hôm nay khá lý tưởng, mát mẻ, 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 62 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Bên ngoài hiện giờ đang ở con số là 74 độ F và ánh nắng chói chang. Mặc dù trên bầu trời có một ít mây nhưng mà nắng vẫn đến với Bắc California. Những ngày kế tiếp thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà bắt đầu những ngày cuối tuần thì mây sẽ nhiều hơn, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Ngoại trừ một vài thành phố ở phía Bắc có thể sẽ có mưa, nhưng mà phải nói rằng mưa rất là nhẹ. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, để rồi trở lại cái nhiệt độ giống như ngày hôm nay vào ngày Chủ nhật. Và tuần sau thì nhiệt độ lại tiếp tục gia tăng. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 13 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm được ghi nhận ở con số là 47%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ Năm, ngày 3 tháng 9. Trong khi đó thì hiện tại San Diego thời tiết ra sao thì thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 3 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 22 tháng 7 có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5-6 dặm một giờ và tác tốt về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 24 sáng và lặn lúc 7 giờ 11 chiều. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 47 phút và trăm mọc lúc 11 giờ 13 tối và lặn lúc 2 giờ 25 chiều. Và dự báo cho ngày thứ sáu thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề nổ súng ở tại Minneapolis. Tin tức cho biết là đã có một người chết và ít nhất 6 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát viên trong một vụ nổ súng ở trung tâm Minneapolis ở Minnesota hôm ngày hôm qua. Bệnh viện cho biết họ nhận 7 nạn nhân, trong đó có một người đã chết nhưng mà không nói rõ tình trạng của những người bị thương ra sao. Thành phố công bố vụ nổ súng diễn ra khoảng 5 giờ 10 phút buổi chiều và cho biết cảnh sát đang đối phó. Và cảnh sát đã đến hiện trường, trên đó thấy có nhiều nạn nhân, trong đó có cả 2 cảnh sát viên. Nhân chứng kể lại cho biết là đang đi xuống cầu thang tới hành lang của tòa nhà thì nghe tiếng súng và thấy có người gục ngã. Và nhân chứng này cho biết khi ra khỏi tòa nhà còn nghe được thêm khoảng từ 25 cho tới 30 tiếng súng nổ nữa. Ông Tim Wall là thống đốc của Minnesota xác nhận ông biết vụ nổ súng và cảm ơn cảnh sát đã đối phó. Ông tuyên bố đội ngũ an ninh công cộng cũng đang tới hiện trường.

0: Hoa Kỳ hoặc là mình là công dân Hoa Kỳ khi mà đi làm cái passport cho con của mình theo cái dự thảo quy định mới được công bố. Đây là một phần trong kế hoạch để hạn chế bớt cái vấn đề gian lận về cái vị trí quốc tịch Hoa Kỳ. Quy định dự thảo này là văn bản đầu tiên cung cấp chi tiết về cách mà bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thi hành sắc lệnh được Tổng thống Trump ký vào tháng trước để giảm bớt cái vấn đề cái âm mưu gian lận về du lịch sinh con và cũng như kiểm soát cái quyền quốc tịch theo nơi sinh. Tòa Bạch Ốc đã chuyển câu hỏi của các phóng viên qua bên phía Bộ Ngoại giao. Ông Tommy Pigott, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, tuyên bố Tổng thống đã nói rõ là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ ý nghĩa và giá trị của những người dân Hoa Kỳ có quốc tịch Hoa Kỳ. Chấm hết. Điều đó bao gồm bảo đảm cái thủ tục cấp thẻ thông hành. Hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh là một phần trong chính sách nhập cư cứng rắn nhằm có thể kiểm soát cũng như trục xuất những cái người bất hợp pháp ra khỏi Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã từng hứa là sẽ làm sạch sẽ cái vấn đề này. Hôm 20 tháng Giêng, ngày đầu tiên nhận chức, thì Tổng thống Trump đã ký cái sắc lệnh cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với người có ít nhất là cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là những người cư ngụ hợp pháp ở Hoa Kỳ. Thì theo sắc lệnh này, trẻ em mà sinh ra ở Mỹ nhưng mà nếu cha lẫn mẹ là người bất hợp pháp thì có thể đứa trẻ đó sẽ không có quốc tịch Hoa Kỳ. Đến ngày 30 tháng 6 năm nay thì tối cao pháp viện đã ra phán quyết ngược lại và nói rằng không có được thi hành cái chuyện đó. Tức là cho đến giờ phút này, những em bé sinh ra tại Hoa Kỳ vẫn có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà sau đó thì cái chuyện giải quyết em bé này ra sao nó vẫn là một cái câu hỏi lớn. Em bé này sẽ theo cha mẹ trở về xứ sở nguyên quán hay là em bé này sẽ được một người giám hộ nào đó chăm sóc cho đến khi mà cha mẹ họ có thể vào Hoa Kỳ hợp pháp để tiếp tục đoàn tụ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương Trinh được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 77 điểm, Dow Jones tăng 611 điểm, Nasdaq tăng 355 điểm và vàng tăng 123.90 Mỹ kim hay là 4.558 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.072 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô là 91.24 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cảnh sát trưởng hạt San Diego phát thảo các cải cách chăm sóc sức khỏe trong nhà tù. Từ ngày cảnh sát trưởng hạt San Diego Curly Martin đã trình bày những kế hoạch cải cách hệ thống nhà tù địa phương vốn đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện cáo buộc điều kiện không an toàn bên trong nhiều tòa nhà cũ kỹ. Trong buổi trình bày trước hội đồng giám sát, Martin cho biết bộ phận của bà đã ban hành và các chính sách mới dẫn đến việc chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần tốt hơn cho các tù nhân và giảm số ca tử vong trong trại giam. Và một bản tin nữa, ban quản lý khu hội chợ chấm dứt đàm phán về nhà ở giá rẻ với thành phố Delma. Thành phố Delma hy vọng ban quản lý khu hội chợ Del Fairwood sẽ thay đổi quyết định về việc chấm dứt đàm phán xây dựng nhà ở giá rẻ trên khu đất của hội chợ. Vào năm 2024, thành phố và Hiệp hội Nông nghiệp quận 22, đơn vị sở hữu và điều hành khu hội chợ, đã ký kết thỏa thuận quyền đàm phán độc quyền để nghiên cứu việc xây dựng một dự án nhà ở giá rẻ trên khu đất của hội chợ. Và một bản tin nữa là hội đồng giám sát quận San Diego bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 để chính thức thông qua chính sách về cần sa. 5 năm sau khi được giới thiệu, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã

0: bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 vào thứ Tư để chính thức thông qua chính sách cần sa. Công bằng xã hội cho phép mở rộng hoạt động kinh doanh tại các khu vực chưa được sáp nhập vào thành phố. Cuộc bỏ phiếu này sửa đổi các quy định về quy hoạch và quản lý, chứng nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường và ấn định phí cấp phép. Chính sách này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và bao gồm việc trồng trọt, phân phối, sản xuất, kinh doanh nhỏ, bán lẻ, các sự kiện tạm thời và thử nghiệm. Và các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi sát sao cơn bão Marie khi nó đe dọa thời tiết kỳ nghỉ lao động. Bão nhiệt đới Marie dự kiến sẽ mạnh lên thành bão cấp 1 vào thứ Tư khi chuyển về phía tây bắc ngoài khơi bờ biển Mexico. Nhưng các nhà báo cho biết là khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào Nam California vẫn rất thấp, mặc dù mưa, sóng lớn và các tác động khác ngày càng có khả năng xảy ra trong dịp cuối tuần lễ lao động. Và một bản tin nữa đó là cựu chiến binh hải quân Mỹ kể về chuyến công tác và trở về cảng trong bối cảnh tàu USS Lincoln cập cảng Thái Lan. Một cựu chiến binh hải quân Mỹ chia sẻ về trải nghiệm khi đi làm nhiệm vụ và trở về cảng trong lúc tàu USS Lincoln đang cập cảng ở Thái Lan. Các thủy thủ hải quân Mỹ trên tàu USS Abraham Lincoln cuối cùng đã đặt chân lên đất liền sau khi tàu sân bay này cập cảng Thái Lan hôm thứ Tư, lần đầu tiên sau gần 290 ngày lênh đênh trên biển. Bạn nhớ gia đình, nhớ con cái, điều này thực sự khó khăn đối với các bậc phụ huynh. Cuộc sống cứ trôi qua trong khi bạn đang làm nhiệm vụ. Một cựu chiến binh hải quân Hoa Kỳ cho biết Jane Dyer đã phục vụ trong hải quân Hoa Kỳ 12 năm và tham gia khá nhiều nhiệm vụ trên biển. Và một cái bản tin nữa đó là dự án tranh tường ở Guggenheim dự kiến sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật công cộng lớn nhất ở trong khu vực. Một dự án trị giá 270.000 USD được tài trợ thông qua sáng kiến California Stud của Carleton đang mang đến những bức tranh tường quy mô lớn cho hai đường hầm dưới gầm xe ở Guggenheim. Và một bản tin nữa đó là gia đình nghi phạm xả súng tại trung tâm Hồi giáo San Diego kiện cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Gia đình của một trong những thiếu niên bị cáo buộc gây ra vụ xả súng chết người tại trung tâm Hồi giáo San Diego đã đệ đơn kiện cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần nơi cậu ta được điều trị, đặt ra câu hỏi về những dấu hiệu cảnh báo đã không được xử lý trước vụ tấn công. Gia đình của Foxy, 18 tuổi, đã đệ đơn kiện trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần thật ở San Diego. Luật sư của họ cho biết FBI đã liên lạc với mẹ của Foxy 4 ngày trước vụ xả súng để cảnh báo bà về hoạt động trực tuyến của con trai mình. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028. Một thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, đó là ông Ted Cruz ở Texas, đã cho biết là ông cũng không có loại bỏ cái khả năng có thể là sẽ tranh cử vào ghế tổng thống của mình. Đồng thời, ông cũng lên tiếng chỉ trích một số các ứng cử viên được xem là đang dẫn đầu cuộc đua, thí dụ chẳng hạn như ông phó tổng thống J.D. Vance. Và nếu mà bước ra tranh cử thì đây là lần thứ nhì ông tham gia cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Lần thứ nhất là vào năm 2016. Một tờ báo tiết lộ ngày hôm nay cho biết ông Ted Cruz, năm nay 55 tuổi, đang tích cực thực hiện một số những kế hoạch tại Iowa, tham gia những chương trình postcard và thực hiện chiến quảng cáo sách Tất cả đều là những dấu hiệu báo trước khả năng ông sẽ có cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ đã không có đưa ra bình luận nào về những câu hỏi là liệu ông có ra tranh cử tổng thống hay không. Từ những cuộc thăm dò gần đây thì các đài truyền hình thông tin là Phó Tổng thống J.D. Vance đang dẫn trước, được số đông nhìn nhận sẽ là người thích hợp nhất để đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử vào năm 2028. Tờ Washington Post từng tiết lộ là ông Trump đã nói với những nhà tài trợ của đảng Cộng hòa trong một bữa cơm tối riêng tư gần đây rằng suy cho cùng chúng ta phải bầu cho ông J.D. Vance. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz chia sẻ rằng đảng Cộng hòa vẫn chưa đạt được sự đồng thuận để tất cả đều ủng hộ ông J.D. Vance. Ông nói là chắc chắn tôi sẽ tham gia vào cuộc thảo luận này. Ông Ted Cruz không ngần ngại công kích về bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Phó Tổng thống J.D. Vance với Iran là một thỏa thuận rất là tệ cho nước Mỹ. Trong năm nay, ông Ted Cruz đã nhiều lần lên án tình trạng bài Do Thái gia tăng trong phe cực hữu, đồng thời nhắm vào những đảng viên đảng Cộng hòa, chẳng hạn như ông J.D. Vance, vẫn chưa tách mình ra khỏi Tucker Carlson, một nhân vật truyền thông bảo thủ từng mời những kẻ phủ nhận thảm họa Holocaust tham gia chương trình của mình. Ngược lại, các đồng minh của ông J.D. Vance đã tỏ ý coi thường và chế giễu cái ý định tranh cử của ông Cruz, cho rằng ông sẽ không phải là một cái gì đó đáng lo ngại đối với vị trí này. Khi được hỏi về Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ông Steve Bannon, một chiến lược gia trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump đưa ra nhận định, ông ấy sẽ có rất nhiều tiền, nhưng mà đáng tiếc là ông ấy không phải người theo trường phái dân túy. Ông ấy là hiện thân của chính sách tân bảo thủ và tân tự do thuộc đảng Cộng hòa thời cũ, một đảng về cơ bản đã không còn có cái hiệu nghiệm nữa. Trong năm nay thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã đến Iowa 3 lần. Sáng thứ Bảy tuần trước, ông ghé qua chuỗi nhà hàng từ trang trại đến bàn ăn Massachusetts để gặp gỡ các mục sư tại địa phương, sau đó tham dự sự kiện tiệc nướng barbecue của bà Nancy Hilson, một ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tranh cử vào Thượng viện. Thượng nghị sĩ Ted Cruz từng tranh cử tổng thống và cũng đã chiến thắng tại những cuộc họp nội bộ đảng ở Iowa vào năm 2016. Ông Trump từng đặt cho ông cái biệt danh là người nói không đúng sự thật. Trong tuần này thì Tổng thống Trump đã cho quảng bá quyển sách mới của ông Cruz trên nền tảng mạng xã hội. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương Dung được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Nghi phạm 21 tuổi thay vì sau vụ ba mẹ con tử vong ở Đồng Nai. Theo lời khai ban đầu thì Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi. Sau khi người này nói chia tay thì Đức Anh mang dao đến nhà cô gái nhưng không vào được, rồi đột nhập nhà hàng xóm và gây án. Theo cơ quan công an thì bước đầu Đức Anh khai có quan hệ tình cảm với PA 17 tuổi, trú xã Bình Minh. Gần đây PA nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ra một cái ý định sát hại người yêu cũ. Và người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân và Trúc Phương nhận tổng cộng 21 năm tù. Sau 2 tuần xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án VN10. 3 bị cáo được chú ý là An Tây, Chi Dân và Trúc Phương nhận tổng cộng 21 năm tù. Theo hội đồng xét xử thì vụ án được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Và một bản tin nữa là người cao tuổi thuộc hộ nghèo có thể nhận được 1.600.000 đồng tiền Việt Nam trợ cấp mỗi tháng. Theo Nghị định 335/2006 của Nghị định Chính phủ thì mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng lên 540.000 đồng một tháng. Người cao tuổi thuộc nhóm có hệ số 3 sẽ nhận được 1.600.000 đồng trên một tháng. Theo nội dung được cấp thì cung cấp thì mức chuẩn mới được áp dụng để tính các khoản trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc nuôi dưỡng và mức chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác. Và du lịch Việt Nam đón 6.5 triệu lượt khách trong năm ngày nghỉ 2 tháng 9. Khoảng 6.5 triệu lượt khách đã được các điểm đến trên cả nước phục vụ trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch của thành phố Sài Gòn đạt khoảng 4.900 tỷ đồng tại thành phố Sài Gòn, trong tổng số hơn 1.7 triệu lượt khách. Khách quốc tế ước đạt 62.000 lượt. Các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 182.500 lượt khách. Công suất phòng bình quân đạt được khoảng 61%. Và một cái bản tin nữa là Đài Loan lên án Trung Quốc leo thang căng thẳng ở Biển Đông và khu vực. Quân đội Trung Quốc ngày 2 tháng 9 đã tiến hành cái gọi là tuần tra cảnh giác sẵn sàng chiến đấu tại khu vực không phận và hải phận Tân Hoàng Nham, Đài Loan gọi là đảo Dân Chủ, cùng vùng biển lân cận. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc lên án mạnh mẽ hành động này, chỉ rõ Trung Quốc một lần nữa dùng hành động khiêu khích đơn phương để leo thang căng thẳng ở Biển Đông và khu vực. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Howard Lunick là Bộ trưởng Bộ Thương mại mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi vào ngày hôm nay, bởi vì ông đã vô tình nói rằng chưa có người Mỹ nào bị tử nạn trong cuộc chiến tại Iran. Ông Lunick đã vô tình nói như vậy khi đang nói chuyện về cuộc chiến trong cuộc phỏng vấn của đài NBC hôm ngày hôm qua. Ông nói rằng cái cách Tổng thống đang đối phó Iran, nếu quý vị hỏi như vậy thì chưa có ai chết, chưa có người Mỹ nào chết. Hiện tại chính quyền tôi nghĩ đang thực hiện một số những cái phương thức hữu hiệu. Đó là lời nói của ông bộ trưởng này. Thì sự thật thì ai cũng biết là kể từ khi cuộc chiến diễn ra cho tới nay thì đã có 18 binh sĩ Hoa Kỳ bị chết và một số người bị thương. Vào sáng ngày hôm nay thì trên mạng xã hội X, ông Lunick cho biết ông đã nói nhầm. Ông nhầm cái cuộc chiến hơn 6 tháng vừa qua ở Iran với cái vụ đột kích vào Venezuela vài tiếng đồng hồ trước đây của bên phía lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ. Ông nói rằng hôm qua trong lúc nói chuyện tại hội trường thượng đỉnh sáng kiến của G20 về vấn đề trí tuệ nhân tạo, tôi có trả lời câu hỏi về chiến dịch quân sự ở Iran. Tôi nói nhầm là có 18 quân nhân của chúng ta thiệt mạng và xin thưa với gia đình họ, tôi đau lòng và tôi rất xin lỗi về sự mất mát này. Rồi ông giải thích thêm, lúc đó tôi đang nghĩ về chiến dịch quân sự ở Venezuela mà không có ai bị thiệt mạng và tôi đã nói nhầm cái việc đó. Lời khẳng định của ông Lunick đã được chú ý ngay sau đó, nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay để ngăn chặn vụ này có thể trở nên xấu hơn, Tổng thống Trump đã lên tiếng đính chính giùm cho ông. Lúc đó Bộ trưởng Lunick đang nghĩ tới Venezuela, vốn không có ai thiệt mạng. Ông Trump đã ghi như vậy trên mạng xã hội True Social. Thật sự có 18 quân nhân đã hy sinh ở Iran. Và khoảng 45 phút sau thì ông Lunick đã công khai lên tiếng xin lỗi. Và thời gian vừa qua bên phía hành pháp cũng bị nhiều người chú ý vì cái vấn đề công bố số binh sĩ bị thương vong trong cuộc chiến tại Iran, đặc biệt là sau khi 4 trường hợp bị chết và hàng chục trường hợp bị thương đã không thấy được báo cáo hoặc là báo cáo quá chậm trễ. Ông Peter Hesed, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, cũng từng chỉ trích cái cách báo chí đưa tin những quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Mỗi khi một vài chiếc máy bay không người lái lọt qua hoặc là những chuyện đáng tiếc xảy ra, đó sẽ là tin tức nằm ở trên trang nhất, bởi vì báo chí họ xem đó là những tin giật gân. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc cuộc chiến ở tại Iran, và đôi bên Hoa Kỳ và Iran vẫn lời qua tiếng lại một cách hết sức mạnh mẽ. Tổng thống Trump tuyên bố là sẵn sàng tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào bằng cái phương tiện quân sự. Trong khi đó thì ngược lại, bên phía Iran nói rằng họ chắc chắn sẽ đánh bại Hoa Kỳ. Iran cảnh cáo là từ nay Hoa Kỳ phải chuẩn bị đối phó với chiến lược mới của Iran nhằm phá vỡ cái nền tảng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên họ không nói chi tiết về chiến lược này. Liên quan đến vụ tấn công hôm ngày thứ ba của Hoa Kỳ, bên phía Iran cho biết có ít nhất là 11 người chết với 70 người khác bị thương. Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời là trưởng đoàn đàm phán đã gọi Hoa Kỳ là quỷ Satan sau vụ tấn công này. Và một cái vụ tấn công khác trước đó cũng đã làm khoảng 155 người bị chết. Quân đội Hoa Kỳ không đưa bình luận gì về thông tin hay là những lời tố cáo của bên phía Iran, nhưng lúc nào cũng khẳng định là quân đội Hoa Kỳ không bao giờ nhắm mục tiêu vào những mục tiêu dân sự, trái ngược với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo bắn phá bừa bãi. Về phía Kuwait thì ngay từ buổi sáng ngày hôm nay thì quân đội thông báo là đang phải đối phó với những cuộc tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái của Iran. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận thông tin Iran tấn công các căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait bằng quả tiễn và máy bay không người lái. Và bản tin cuối, ông Trump nói rằng ông muốn eo biển Hormuz đổi tên thành eo biển Trump. Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Trump ngày hôm qua đề nghị đổi tên eo biển này thành eo biển Trump. Trên mạng xã hội, ông viết: "Bây giờ thì khi chúng ta đã kiểm soát nơi này, liệu chúng ta có nên đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump hay không?" Bên phía Tòa Bạch Ốc đã lên mạng xã hội ghi một cái bản đồ, trong đó tuyến hàng hải này được ghi tên là eo biển Trump, kèm theo lời bình luận nghe cũng khá hay. Tin nhắn trên mạng xã hội của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada trở thành cái tên là hồ America. Đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là ba người thiệt mạng bao gồm nghi phạm trong vụ xả súng ở Minneapolis. Cảnh sát cho biết ít nhất có ba người, bao gồm cả nghi phạm, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt ở Minneapolis ngày 2 tháng 9. Người dân được yêu cầu tránh xa khu vực trung tâm thành phố. Và trung sĩ thuộc sở cảnh sát Minneapolis cho biết là tại một cuộc họp báo rằng ngoài nghi phạm nổ súng, một người khác cũng tử vong tại hiện trường. Theo ông Patten, bốn người khác đã đưa đến bệnh viện với các vết thương được cho là do đạn bắn, trong đó một người đã tử vong tại bệnh viện. Ông Patten cho biết là ba cảnh sát bị thương, trong đó có hai người bị trúng đạn. Và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết 17 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz trong một ngày. Dù tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng và Iran được cho là tìm cách rải thủy lôi để cản trở hàng hải, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn đạt mức cao mới kể từ khi xung đột bắt đầu. Theo chính quyền Mỹ thì Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết vào ngày thứ Tư 2 tháng 9 rằng các tàu chở dầu đã vận chuyển hơn 17 triệu thùng dầu qua eo biển này vào thứ Hai ngày 31 tháng 8. Nếu tính thêm lượng dầu xuất khẩu qua các đường ống trên bộ thì giúp tránh phải đi qua eo biển hoặc mua. Tổng lượng dầu rời khu vực trong ngày đó đã vượt mức thông thường trước khi xung đột nở ra. Và và một máy bay chở Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ gặp trở ngại trên không. Hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9, một máy bay chở Bộ trưởng An ninh Nội địa Mark Waits-Mullin và các quan chức cấp cao khác của Bộ An ninh Nội địa đã phải hạ cánh khẩn cấp do gặp trở ngại về động cơ. Và một bản tin nữa là phát hành đồng xu 1 USD mang hình ông Trump, website cỡ đúc tiền Mỹ qua tải. Để chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, sở đúc tiền Mỹ chính thức phát hành đồng xu kỷ niệm 1 USD hoàn toàn mới. Do mặt trước đồng xu khắc chân dung đương kim tổng thống Donald Trump. Ngay trong ngày đầu phát hành, đồng xu đã khiến các nhà sưu tập và công chúng trên khắp nước Mỹ đổ xô mua. Thậm chí có thời điểm khiến máy chủ của website chính thức bị quá tải. Và một cái bản tin cuối đó là nhà nghiên cứu vaccine do CDC tài trợ nhận tội lừa đảo. Một nhà nghiên cứu vaccine đã bị dẫn độ từ châu Âu về Hoa Kỳ sau khi bỏ trốn hơn một thập kỷ qua đã nhận tội lừa đảo chuyển tiền vào ngày 1 tháng 9. Theo các công tố viên thì ông Paul Thorsten, 65 tuổi, đến từ Đan Mạch, đã thừa nhận thực hiện một hành vi lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đoạt hơn 1 triệu USD tiền tài trợ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là DCD, Hoa Kỳ. Khoản tiền vốn được dành để nghiên cứu về bệnh tự kỷ. Đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Lan Anh một lần nữa xin kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây, Lan Anh xin kính mời quý khán giả bước vào tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn sẽ gửi đến quý khán giả những bài đọc ngắn kể về những ước mơ chinh phục, vượt qua những khó khăn và thử thách để tự khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Lan Anh hy vọng những bài đọc ngắn này sẽ mang đến cho quý khán giả những cảm nhận sâu sắc và cũng sẽ là một sức mạnh để quý vị chia sẻ tấm lòng của mình với những người khác, để có thêm sức mạnh, niềm lạc quan, niềm tin và lòng dũng cảm để chiến thắng mọi trở ngại trên bước đường đời trong cuộc sống của mọi chúng ta. Và sau đây, Lan Anh xin thân ái mến mời quý khán giả lắng nghe bài đọc hôm nay qua hai giọng đọc Hòa Ái và Minh Trung.

Chuyện về một tên cao bồi. Tôi quyết định thành lập một công ty kinh doanh các thiết bị vô tuyến truyền thông và cần một người có khả năng giúp tôi phát triển công việc kinh doanh của mình. Thế là tôi đăng quảng cáo tuyển nhân sự trên một tờ báo địa phương. Trong khi đang mệt mỏi với các cuộc phỏng vấn mà vẫn chưa tìm được người ưng ý, một anh chàng cao bồi đột nhiên gõ cửa phòng tôi. Anh ta mặc một chiếc quần dài đầy bụi bặm, áo sơ mi màu đất và áo khoác nhung trông không hợp mắt tí nào. Chiếc cà vạt xệ xuống tận giữa ngực với cái nút thắt còn to hơn cả nắm tay của tôi. Lại thêm một đôi giày ống lem luốc và chiếc mũ cao bồi cũ mềm. Nhìn bộ dạng ấy, tôi đã muốn loại ngay anh chàng này từ đầu. Làm sao tôi có thể nhận một người như vậy vào công ty của mình? Anh chàng cao bồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi và không quên cởi cái mũ ra. Thưa ông, tôi tin mình sẽ làm tốt công việc này. Thậm chí anh ta còn phát âm không đúng từ công việc nữa. Tôi cố suy nghĩ để tìm cách từ chối mà không xúc phạm đến anh ta, vì một tay cao bồi không phải là người tôi cần tìm. Khi nghe tôi hỏi về trình độ học vấn, anh ta nói là mình đã có bằng trung cấp nông nghiệp. Trước đây anh ta từng làm việc cho một trang trại ở Batterville và đã chấm dứt hợp đồng. Tôi lấy làm lạ trước thái độ quả quyết của anh chàng. Anh ta quá tự tin, trong khi lại không có một chút kinh nghiệm nào về kinh doanh. Rồi tôi cũng quyết định cho anh ta một cơ hội. Nhưng tôi cũng đưa ra điều kiện rằng trong vòng một tháng sau khi được huấn luyện những kiến thức cơ bản về hệ thống điện thoại mà anh ta không bán được gì thì sẽ bị sa thải. Anh chàng cao bồi đồng ý và hỏi tôi xem một tháng anh ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Với khả năng của anh, tôi nghĩ anh kiếm được khoảng 1.000 đô mỗi tháng là nhiều lắm rồi. Mức hoa hồng trung bình cho một hệ thống điện thoại bán ra là 250 đô. Mỗi tháng phải bán được 4 hệ thống thì mới có được 1.000 đô và không có lương cơ bản. Anh ta cho rằng như thế cũng thỏa đáng. Trước đây anh ta kiếm được nhiều nhất cũng chỉ có 400 đô mỗi tháng mà thôi. Ngày hôm sau, anh ta đến văn phòng thật sớm. Tôi nói với anh ta rất nhiều về những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị vô tuyến truyền thông, những kinh nghiệm của tôi khi còn làm nhân viên của một công ty bưu chính viễn thông lớn. Anh chàng không những chăm chú lắng nghe mà còn ghi chép lại hẳn hoi. Tôi không chắc là anh ta có thể lĩnh hội được bao nhiêu, mà cũng chẳng biết anh ta có làm nên trò trống gì hay không. Sau 2 ngày huấn luyện, tên cao bồi, tôi thường gọi anh ta như thế, bắt đầu làm việc. Anh ta lấy một miếng giấy và viết ra 4 điều. 1. Tôi sẽ gặp 100 người mỗi tháng. 2. Tôi sẽ bán 4 hệ thống điện thoại mỗi tháng. 3. Tôi sẽ kiếm được 1.000 đô mỗi tháng. 4. Tôi sẽ thành công. Anh ta dán miếng giấy này ngay trước bàn làm việc của mình và bắt đầu công việc. Thật đáng ngạc nhiên, chỉ sau 10 ngày đầu, anh ta đã bán được đến 5 cái máy điện thoại. Cuối tháng đầu tiên, anh ta đạt doanh số là 10 cái, chứ không phải 4, điều mà ngay cả tôi khi vừa mới ra nghề cũng không thể làm được. Sau 1 năm, tên cao bồi đó đã kiếm được hơn 60.000 đô tiền hoa hồng, thay vì chỉ là 12.000 đô như tôi dự đoán. Một ngày đó, tên cao bồi trở về với bản hợp đồng và số tiền của 2 máy điện thoại vừa bán cho một khách hàng mà tôi đã không thể nào thuyết phục được trước đây, bởi bà ta cứ khăng khăng giữ lại cái điện thoại đã cũ rích của mình. Tôi ngạc nhiên hỏi anh đã làm thế nào. Anh ta trả lời một cách đơn giản thế này: tôi chỉ nói với bà ấy là, bà ơi, bà không phải làm gì cả, chỉ cần đợi nó kêu reng reng và bà nhấc nó lên nói chuyện thôi. Cháu thấy nó còn đẹp hơn cái mà bà đang có đó. Và thế là bà mua nó. Bà ấy vui vẻ viết cho anh ta một tấm chi phiếu để mua 2 cái máy điện thoại, một để cho con bà, còn một cho cô cháu gái.
Sau 3 năm, tên Cao Bồi trở thành chủ một nửa công ty của tôi. Và nửa năm sau đó, anh ta làm chủ 3 cái công ty khác. Chúng tôi tách ra làm ăn riêng như những đối tác. Tôi lúc này cũng đã thuê thêm nhiều nhân viên mới. Anh ta cũng vậy. Nhưng tôi không thể kiếm đâu ra một người như tên Cao Bồi. Vậy, điều gì làm cho tên Cao Bồi này thành công? Vì anh ta làm việc chăm chỉ. Vì anh ta thông minh hơn những người khác. Tôi tin đó là vì anh ta đã xác định được mình cần phải làm gì để thành công. Anh ta đã tin vào khả năng thành công của mình. Anh ta biết mình muốn cái gì và phải làm như thế nào tiếp theo sau đó. Anh ta có trách nhiệm với bản thân. Anh ta biết rõ mình đang ở đâu, là ai và đang làm gì. Rồi anh ta hành động. Anh ta ý thức rằng cần phải thay đổi. Anh ta không theo đuổi việc đang làm ở Baskerville, Oklahoma, vì biết rằng công việc đó không giúp anh ta có một cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, anh ta quyết định thay đổi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần để thành công đến với mình. Anh ta luôn đặt ra những mục tiêu. Anh ta đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, sau đó nhìn vào những mục tiêu này mỗi ngày và tập trung tinh thần cũng như sức lực để hoàn tất chúng. Anh ta biết hành động cho mục tiêu của mình và làm việc mãi cho đến khi đạt được mục tiêu. Không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra một cách thuận lợi. Anh ta phải trải qua những bài học kinh nghiệm như những người khác. Anh ta cũng bị đóng sầm cửa lại trước mặt và cũng bị phàn nàn như bất kỳ một người bán hàng nào mà tôi biết. Nhưng anh ta đã không bao giờ lùi bước. Anh ta biết yêu cầu. Trước tiên, anh ta yêu cầu tôi cho cơ hội. Rồi anh ta yêu cầu được gặp các khách hàng để hỏi họ xem họ có muốn mua điện thoại không. Và anh ta yêu cầu được trả tiền. Điều đơn giản là nếu bạn biết yêu cầu, cuối cùng sẽ có ai đó nói vâng với bạn. Anh ta biết quan tâm. Anh ta quan tâm đến tôi và những khách hàng. Hiểu rằng khi quan tâm đến những khách hàng nhiều hơn chính mình, anh ta sẽ không phải lo lắng nhiều về bản thân. Và đó chính là những nguyên tắc sống mà chúng ta không thể bỏ qua.

Không có gì là giới hạn. Ở tuổi 80, chủ nhiệm kiêm cựu thủ bút tờ Washington Post, bà Catherine Graham, rất vui mừng khi đoạt giải Pulitzer cho quyển tự truyện bán chạy nhất, cũng là cuốn sách đầu tay và duy nhất của bà. Khi lên làm tổng biên tập tờ báo năm 1963, bà đã thành công khi đưa tờ Washington Post trở thành một trong những tờ báo bán chạy hàng đầu ở Mỹ. Bà đã được tạp chí People bầu chọn là một trong những phụ nữ thành công nhất trong nghề báo, một lãnh địa mà thời bấy giờ vốn được xem là thế giới của đàn ông. John Glenn là người đầu tiên đi vào quỹ đạo trái đất vào những năm đầu thập niên 60. 30 năm sau, ông lại được huấn luyện cho một chuyến thám hiểm không gian khác. Trong khóa huấn luyện, lão tướng 70 tuổi ấy vẫn luôn cùng các phi hành gia trẻ tuổi thực hành những bài tập rèn luyện thể lực. Là một phi hành gia cao tuổi nhất nước Mỹ, nhưng Glenn vẫn tiếp tục theo đuổi những chuyến thám hiểm vũ trụ. Ông tâm sự rằng ông chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ ngừng khám phá những bí ẩn trong thiên đường vũ trụ bao la. Ông cho rằng mình đang thực hiện sứ mạng giúp NASA nghiên cứu thêm khả năng của tuổi già trong những điều kiện khắc nghiệt của vũ trụ. Alan Greenspan hiện đã hơn 70 tuổi và đang là vị chủ tịch đáng kính của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Hàng ngày, ông vẫn điều hành đội quân giao dịch chứng khoán Wall Street trong những thương vụ nóng bỏng bằng các quyết định sáng suốt, từ việc tăng hoặc giảm lãi suất đồng đô la, lãi suất trái phiếu chính phủ đến vấn đề bình ổn thị trường tài chính. Khi Pablo Casals tổ chức buổi tiệc kỷ niệm ông bước sang tuổi 95, một phóng viên trẻ hỏi ông: "Thưa ông Casals, ông đã 95 tuổi và mọi người đều công nhận ông là nhạc sĩ chơi đàn violon vĩ đại nhất trên thế giới. Tại sao ông vẫn phải khổ luyện 6 tiếng mỗi ngày?" Ông Casals trả lời: "Vì tôi nghĩ rằng mình đang tiến bộ." Nhà thơ vĩ đại Goethe hoàn thành tác phẩm Faust bất hủ khi ông 83 tuổi. Verdi hoàn thành vở nhạc kịch nổi tiếng Falstaff ở tuổi 80. Sandra Day O'Connor, 51 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên được cử làm phó thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ. Vượt qua căn bệnh ung thư một cách phi thường, bà tiếp tục phục vụ tổ quốc khi đã ngoài 60 tuổi. Trong số những người trên 60 tuổi đoạt giải Nobel, người có ảnh hưởng nhiều nhất và đáng được nể trọng nhất là mẹ Teresa. Ở tuổi 69, mẹ Teresa được trao giải Nobel Hòa Bình vì những cống hiến của mẹ dành cho người nghèo ở Calcutta, Ấn Độ. Bạn chấp nhận để cho cuộc đời mình trôi đi tẻ nhạt hay giống như những con người ấy? Bạn đang tiếp tục lao động, sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi. Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể sống bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. Những lời nhà báo James Roddy của tờ New York Times đã nói: "Con người vẫn có thể sống dấn thân như tuổi trẻ, dù họ đã bước vào tuổi già."

0: con đường đi lên. Thằng bé nhỏ người, hơi tròn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Nó bị cận từ nhỏ nên phải đeo cặp kính dày cộp. Nhưng được cái nó rất vui tính nên trông không có vẻ gì là già dặn cả. Thành tích học tập của nó ở lớp cũng không có gì đặc biệt, ngoài trừ việc được các thầy cô giáo chú ý vì tính tình lịch sự nhã nhặn. Nó luôn thư gửi ngoan ngoãn, chào hỏi người lớn rất lễ phép. Ngoài những điều đó ra, cậu ta hoàn toàn chẳng có gì là vượt trội. Cha mẹ cậu bé lo lắng vì một nỗi con trai mình chẳng có lấy một thành tích nào nổi trội. Lúc nào cậu bé cũng tỏ vẻ nhượng bộ mà thiếu đi sự hăng hái, lòng nhiệt huyết và ý chí cầu tiến. Ngôi nhà của họ nằm giữa một vùng đồi núi trập trùng. Những đỉnh núi lẫm chẩm, dốc núi thẳng đứng gồ ghề hiểm trở, được bao phủ bởi một hàng rào tự nhiên gồm những cây bụi, gốc sồi, cỏ vút mèo, xương rồng. Đôi chỗ còn điểm xuyết thêm vài cây vân sam sắc xanh nhàn nhạt. Người cha để ý và thấy rằng cậu bé thường hay nhìn về phía những đỉnh núi đá hiểm trở. Cậu nhìn thật lâu như có vẻ thán phục vẻ uy nghi hùng vĩ của nó. Một ngày cuối mùa đông, khi mặt trời nhô lên từ chõm núi đầy tuyết phủ, vài tia nắng le lói xua tan phần nào cái lạnh giá còn rớt lại. Cậu con trai bước đến bên cạnh bố mình và thổ lộ với ông niềm khao khát mà cậu ấp ủ bấy lâu. Cậu mong rằng một ngày nào đó tự mình sẽ leo lên chinh phục đỉnh núi cao nơi mặt trời đang lấp ló phía xa kia. Người cha biết rằng cơ hội đã đến với ông và con trai mình, và không hề báo trước, một ngày đầu xuân đẹp trời, người cha nói với cậu con trai rằng cậu sẽ không phải đi học ngày hôm ấy. Thay vào đó là một kế hoạch đặc biệt khác sẽ được tiến hành: chinh phục đỉnh núi sau ngôi nhà của họ. Gương mặt cậu bé bừng sáng niềm hân hoan, đôi mắt cậu ánh lên sự thích thú đến kỳ lạ, điều rất hiếm thấy ở đứa trẻ kém hiếu động này. Cậu hăm hở cùng bố gói ghém bữa trưa và khoác lên người bộ đồ leo núi rồi hướng về chân núi. Khi đã đi hết con đường nhựa, họ cố lần theo vệt bánh xe của những người đi trước. Họ đi, đi mãi cho đến khi ngay cả vệt bánh xe cũng không còn. Hai bố con bèn chọn một con núi khá cao và bắt đầu cuộc chinh phục. Mục tiêu của họ so với những người leo núi đỉnh Everest không khác nhau là mấy. Họ cũng phải chịu đựng gian khổ, vượt qua thử thách và trải qua những phút giây mệt mỏi, chán nản và muốn buông xuôi. Nhưng họ quyết không từ bỏ mục tiêu. Người cha biết rằng cả hai không được phép từ bỏ, và nhất là con trai của ông, nó phải chinh phục bằng được ngọn núi này. Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng vì gắng sức, hơi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo quần. Đôi lúc cậu tỏ ý muốn quay về, nhưng người cha vẫn vững vàng bước tiếp. Rồi cả hai men theo sườn núi, đi qua một khe núi nhỏ. Lên đến lưng chừng, quay đầu nhìn lại, họ đã có thể nhìn thấy một vùng dân cư cách xa họ nhiều dặm, giống như một bức tranh vô cùng sống động. Toàn bộ thị trấn nơi họ ở khiêm tốn giấu mình dưới những ngọn đồi xanh ngắt, trông nhỏ bé và đáng yêu làm sao. Con dám cược là chúng ta sẽ nhìn thấy được hết cả vùng khi chúng ta leo lên đến đỉnh đấy bố ạ. À? Cậu con trai hào hứng nói với bố. Và hai bố con họ lại tiến về phía trước. Leo lên đến một khe núi khác, cả hai đã thấm mệt và ngừng lại ăn trưa. Họ ngã tấm lưng mệt lử vào một tảng đá và gác đôi chân đau nhức lên thân một gốc cổ thụ to. Hai cha con cùng chia sẻ với nhau một gốc cây, một bóng mát và khúc bánh mì nguội, bình nước mát và cả một khung cảnh diệu kỳ. Họ còn chia sẻ với nhau sự nỗ lực, niềm hy vọng và cả không gian tĩnh lặng xung quanh. Yên tĩnh quá, phải không bố? Con chưa bao giờ được thấy một khung cảnh yên tĩnh như vậy.
1: thật là tuyệt bố ha.
0: Cả hai bố con bỗng dưng cảm thấy thân thiết, gần gũi nhau hơn bất cứ lúc nào. Người cha thấy mình hạnh phúc biết bao, vì đây là lần đầu tiên ông trông thấy cậu con trai bé bỏng cười nói rạng rỡ và tràn đầy lòng nhiệt huyết như vậy. Giờ đây ý nghĩ bỏ cuộc của cậu bé chẳng còn nữa. Được bữa ăn trưa tiếp sức, cả hai bố con hăng hái bàn về việc còn bao lâu và bao xa nữa để leo lên tới đỉnh. Họ cùng nhau tay trong tay trèo qua, bước lên những tảng đá lởm chởm thẳng đứng. Thoáng thấy đỉnh núi, nhịp tim hai bố con càng lúc càng dồn dập, hơi thở họ đứt quãng. Họ lại tiếp tục trèo lên cao hơn lần trước. Họ đang gắng hết tất cả sức lực của mình để chinh phục đỉnh núi, như thể không còn cơ hội nào để thực hiện điều đó lần nữa. Người bố lui lại đằng sau để hỗ trợ con trai mình, để đảm bảo rằng thằng bé sẽ không bị ngã xuống. Và vì ông muốn rằng con trai mình sẽ là người đầu tiên được thưởng thức phút giây chiến thắng, được ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của cả một vùng đất rộng lớn dưới chân mình. Khi bước chân đầu tiên đặt lên đỉnh núi, một niềm hân hoan mãnh liệt lan tỏa trong lòng cậu bé. Trên vầng trán đẫm mồ hôi, mái tóc cậu bay nhẹ nhẹ trong gió. Bằng tất cả niềm vui sướng, tự hào, cậu nói như treo với bố: "Để con giúp bố leo lên, tuyệt lắm bố ạ." Ngay cả trong hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc nhất, cuộc sống vẫn có thể mang đến cho chúng ta những điều tươi đẹp không ngờ.

nếu tôi làm được thì bạn cũng có thể. Tôi gần như bắt đầu cuộc đời mình từ con số 0. Từ khi mới lọt lòng, tôi đã bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ mình tại một bệnh viện nhỏ thuộc thị trấn Moshaw ở Saskatchewan, Canada. May mắn thay, một cặp vợ chồng nghèo đứng tuổi nhưng hiếm muộn đã nhận nuôi tôi. Đó chính là bố John và mẹ Mary Linklater. Cha nuôi tôi là một trong những người đàn ông tốt bụng nhất mà tôi biết, nhưng ông lại hoàn toàn không có năng lực làm giàu. Ông cũng cố gắng kiếm tiền bằng cách bán bảo hiểm, đi giao hàng cho một cửa hiệu bách hóa nhỏ và cả việc đóng giày. Nhưng tất cả đều không giúp ông đem lại cho vợ con mình một cuộc sống đủ đầy như ông hằng mong muốn. Chẳng những thế, gia cảnh của chúng tôi lại ngày càng khốn đốn vì mẹ nuôi tôi cứ bệnh tật triền miên. Cha phải bán đi căn nhà để có tiền lo thuốc thang cho mẹ. Chúng tôi đành phải đến sống trong một ngôi nhà do hội từ thiện của nhà thờ địa phương San Diego xây cất cho những người vô gia cư.

cùng bị hai tên du côn mặt mày bặm trợn tóm lấy khi đang ngủ trên một chiếc xe thùng. Một tên trong bọn chúng ra lệnh: bỏ hai tay ra phía sau và nằm im đó, lộn xộn là tao bắn bỏ mạng. Nói rồi bọn chúng lục soát trong túi áo, túi quần và sờ soạng khắp người chúng tôi. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi. Tôi tự hỏi, ngoài tiền ra, bọn chúng còn muốn gì ở chúng tôi nữa? Đã có lần tôi nghe kể những câu chuyện về bọn du côn cướp của và giết người. Khi chúng ngừng tay, hai đứa tôi vẫn nằm im thinh thích, không dám nhúc nhích một phân nào. Bọn chúng tìm thấy $1 và 30 xu của tôi, nhưng lại bỏ sót $1 mà tôi đã giấu trong gấu áo. Bạn tôi, Denver Fox, cũng bị chúng lấy mất $2. Denver và tôi nằm đó, trong bóng tối ẩm ướt, tôi nghe thấy rất rõ tiếng súng lên đạn của bọn chúng. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống mình. Một nỗi sợ hãi thực sự làm tôi cứng hết cả người. Tôi biết chúng đang bàn xem có nên giết chúng tôi hay không. Với những tên đầu gấu như thế, không có việc gì mà chúng không dám làm, ngay cả việc giết người chỉ vì mấy đô la kia. Cơn mưa như trút nước bên ngoài sẽ giúp át đi tiếng súng và sẽ không có ai biết được mà cứu chúng tôi. Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ đến cha nuôi của mình. Ông thật hiền từ và chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ một roi. Tôi chỉ nghĩ đến việc ông ấy sẽ lo lắng như thế nào khi biết chuyện gì đã xảy đến với tôi. Kỳ lạ thay, bỗng dưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, tim tôi không còn đập mạnh và tôi dần bình tĩnh hơn. Bất ngờ, bọn chúng quay lại phía chúng tôi sau khi đã nói điều gì đó với nhau mà tôi không nghe rõ. Tên không cầm súng dúi vào tay tôi một thứ gì đó. Hắn nói: cho chúng mày 30 xu, nhưng chúng mày phải cút đi ngay. Đây là địa bàn của chúng tao, rõ chưa, hai thằng nhóc? Ngày nay, khi có thể gọi là thành công trong cuộc sống, đôi lúc tôi vẫn trầm tư suy nghĩ về đời mình, về câu chuyện mà tôi đã kể cho các bạn. Tôi đã lao vào làm việc cực lực, làm bất cứ điều gì, miễn là lương thiện, chỉ với một mục tiêu duy nhất, cải biến số phận của mình. Giờ đây, tôi đã có thể kiếm được nhiều hơn gấp triệu lần số tiền $1.30 mà ngày xưa, vì nó tôi suýt bị bọn côn đồ giết chết. Và trên hết, tôi là một người cha có thể mang lại cho gia đình mình một cuộc sống tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì mà người cha nuôi quá cố của tôi luôn mong ước làm được năm xưa. Hôm nay, tôi có thể tự hào nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua. Một thương gia thành công, một đạo diễn của những chương trình truyền hình nổi tiếng, mà trong đó tôi đã khéo léo lồng vào những chi tiết của cuộc đời mình. Đó là những chương trình mang đến lời động viên cho những ai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, có thể vững tin mà đứng dậy làm lại cuộc đời. Tôi muốn cho họ thấy nơi tôi đã bắt đầu và nói với họ rằng, nếu tôi có thể làm thì bạn cũng có thể. Đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy đừng cố buông xuôi, vì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ thay đổi.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và

0: gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước khi nói về chứng suy thận, chúng tôi xin trình bày sơ qua về chức năng của thận. Thưa quý vị, thận là hai cơ quan có hình dạng như là hạt đậu trắng và có kích thước nhỏ cỡ một nắm tay, nằm ở hai bên cột sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Mỗi trái thận nặng khoảng 1/4 bao, tức là khoảng 110 gram, và mỗi trái thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là cầu thận. Thận có thể thanh lọc được khoảng 200 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Chức năng chính của thận là lọc các chất cặn bã không cần thiết và lượng nước thừa từ máu để tạo ra nước tiểu và đồng thời giữ lại trong máu những chất bổ dưỡng. Thưa quý vị, nhờ thận mà chúng ta có thể ăn được nhiều loại thức ăn, uống được nhiều thuốc men mà không gây độc hại cho cơ thể. Vì thận lọc được những chất cặn bã độc hại từ thức ăn, thuốc men qua nước tiểu, để những chất cặn bã này không thể tích tụ trong người đến một nồng độ có thể gây nguy hại cho cơ thể. Thận cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ của nhiều loại khoáng chất như là calcium, sodium và potassium hiện diện trong máu. Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những nội tiết tố tham gia vào việc sản xuất ra hồng huyết cầu. Thưa quý vị, suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng gạn lọc nước thặng dư và những chất cặn bã ra khỏi máu. Các chất cặn bã độc hại lúc bình thường được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng khi suy thận bị tích tụ lại, từ đó có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, suy thận còn có thể dẫn đến một số bệnh lý khác như là thiếu máu, cao huyết áp, toan hóa máu, tức là mức độ axit tăng cao trong dịch của cơ thể. Vì suy thận cũng có thể dẫn đến như là rối loạn mỡ trong máu và bệnh về xương do thận giảm sản xuất các nội tiết tố. Suy thận có thể được phân biệt là suy thận cấp tính hoặc suy thận mãn tính, thưa quý vị. Suy thận cấp tính thường tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Suy thận cấp tính không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu được điều trị kịp thời và đúng nguyên nhân thì thận sẽ được phục hồi hoàn toàn. Ở một số trường hợp, suy thận cấp tính nếu không được chữa trị kịp thời và đúng mức có thể tiến triển thành bệnh suy thận mãn tính. Còn suy thận mãn tính xảy ra khi bệnh nhân bị mất chức năng thận dần dần và thường là vĩnh viễn. Quá trình này diễn tiến từ từ, thường từ vài tháng đến vài năm. Bệnh thận mãn tính được chia thành 5 độ từ nhẹ đến nặng. Suy thận mãn tính giai đoạn 5, tức là bệnh thận mãn tính ở giai đoạn cuối, khi đó gần như là hoàn toàn hoặc hoàn toàn thận bị mất chức năng lọc máu và bệnh nhân cần phải chạy thận nhân tạo, tức là đi lọc thận lọc máu, hoặc bệnh nhân cần phải thay thận thì mới có thể sống được. Chức năng của thận được đo bằng chỉ số GFR, tức là chữ viết tắt của chữ glomerular filtration rate, tức là độ lọc của cầu thận. Chỉ số GFR trung bình là phải trên 90 thì tốt. Nếu thấp hơn 90 là thận chúng ta có vấn đề. Suy thận mãn tính tới giai đoạn 5 là cái giai đoạn cuối của bệnh suy thận, thì chỉ số GFR, chỉ số độ lọc của cầu thận, thưa quý vị, chỉ còn dưới 15 thôi, thay vì trên 90 mới là bình thường. Thì tới nước này thì bệnh nhân thường phải đi lọc thận. Bây giờ chúng tôi nói tới cái triệu chứng của bệnh suy thận. Vì thận đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể nên bệnh thận có thể ảnh hưởng đến cơ thể bằng rất nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Triệu chứng biến đổi đa dạng và nhiều cơ quan sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là hầu hết bệnh nhân đều không bị giảm lượng nước tiểu, ngay cả khi bệnh thận mãn tính tiến triển tới thời kỳ nặng, thưa quý vị. Thận là một cái cơ quan xuất sắc về khả năng làm việc bền bỉ và dẻo dai. Bởi vậy, bệnh thận mãn tính có thể tiến triển một cách âm thầm mà không có triệu chứng gì trong một thời gian dài, cho tới khi chức năng hoạt động của thận chỉ còn ở mức tối thiểu. Thì tới lúc đó, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng sau đây, thưa quý vị. Cảm thấy mắc tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối. Sưng chân và nhận thấy có bọng nước xung quanh mắt vì cơ thể bị giữ nước. Bị cao máu, mệt mỏi, yếu đuối, do tình trạng thiếu máu hoặc do tích tụ nhiều chất cặn bã trong cơ thể không được thận lọc ra. Ăn không thấy ngon miệng, buồn nôn, ói mửa, da ngứa ngáy, dễ bị bầm và màu da thay tái tái do thiếu máu. Khó thở do tích tụ nước trong phổi, nhức đầu, tê chân hoặc tê tay do bệnh thần kinh ngoại biên, ngủ không ngon giấc, thay đổi tính tình do não tích tụ nhiều chất cặn bã và urea độc hại, và có triệu chứng như động đậy chân, nhất là trong lúc ngủ, vì chân có cảm giác buồn buồn phải cựa quậy thường xuyên mới thấy dễ chịu. Bệnh này người Mỹ ta gọi là restless leg syndrome, đau ngực do viêm màng bọc tim, dễ bị chảy máu vì máu chảy không cầm được do khó đông máu, đau xương và dễ gãy xương, giảm ham muốn tình dục và yếu sinh lý. Thưa quý vị, vừa rồi là những triệu chứng của bệnh suy thận mãn tính. Bây giờ chúng tôi nói tới nguyên nhân của bệnh suy thận. Thưa quý vị, mặc dù bệnh thận mãn tính đôi khi là do kết quả của những bệnh phát xuất từ chính ngay quả thận, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới suy thận vẫn là do bệnh nhân đã bị qua tiểu đường và cao máu. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 gây ra tình trạng được gọi là bệnh thận do tiểu đường là nguyên nhân gây bệnh thận đứng hàng đầu tại Mỹ. Kế tiếp là bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp nếu không được kiểm soát kỹ có thể gây tổn thương cho thận qua một thời gian dài. Nguyên nhân kế đến là viêm cầu thận. Viêm cầu thận là tình trạng viêm và tổn thương hệ thống lọc của thận và có thể gây ra suy thận. Tình trạng hậu nhiễm trùng và bệnh lupus là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm cầu thận, thưa quý vị. Kế đến là bệnh thận đa nang. Bệnh thận đa nang là một thí dụ về một nguyên nhân di truyền gây ra bệnh thận mãn tính. Thì trong trường hợp này cả hai thận đều có nhiều nang, tức là túi nước, thưa quý vị.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về nguyên nhân cũng như là những loại bệnh, đặc biệt là những bệnh về thận, suy thận. Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì nãy giờ Tài có nghe bác sĩ nói về nhiều những nguyên nhân cũng như là loại bệnh về đặc biệt là suy thận. Vậy thì nếu như mà mình bị những bệnh về suy thận và mình uống thuốc giảm đau, thế nếu như mà mình uống thuốc giảm đau mà mình lạm dụng nhiều quá đến cái thuốc giảm đau này thì mình có gây cái tác hại tới sức khỏe của mình không, thưa bác sĩ?
1: Những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen tức là Tylenol và ibuprofen tức là Motrim và Advil, nếu uống thường xuyên trong một thời gian dài có thể gây tổn thương cho thận. Một số những loại thuốc khác cũng có thể làm hại thận. Nguyên nhân kế tiếp là bệnh tắc nghẽn và sơ cứng những cái động mạch mà dẫn tới thận, có thể gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ cho các vi cầu thận, và từ đó cũng là nguyên nhân làm tiến triển sự tổn thương cho thận. Thưa quý vị, cản trở dòng chảy của nước tiểu do sạn ở đường tiểu, do sưng nhíp phổ tuyến, do đường tiểu bị nhỏ hẹp lại hoặc là do bướu ung thư ở đường tiểu cũng có thể gây bệnh cho thận nữa. Những nguyên nhân khác mà gây ra bệnh thận mãn tính gồm có bị nhiễm HIV, bệnh hồng cầu hình liềm tức là sickle cell disease, nghiện heroin, bệnh tạo keo tức là amyloidosis, bệnh sạn thận, nhiễm trùng thận mãn tính và một số bệnh ung thư. Vừa rồi là những nguyên nhân dẫn đến suy thận. Thưa quý vị cần phải đi khám chức năng thận thường xuyên hơn nếu quý vị đang mắc phải những chứng bệnh sau đây, vì những bệnh này có nhiều nguy cơ phát triển thành bệnh thận mãn tính. Thứ nhất là bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, vì lượng đường tăng cao trong máu lâu ngày sẽ làm tổn hại đến hàng triệu đơn vị lọc máu của trái thận, ta gọi là cầu thận. Điều này dẫn đến suy thận, thưa quý vị. Đường tăng cao trong máu của bệnh nhân bệnh tiểu đường cũng làm nhỏ hẹp lại những mạch máu đi vào thận. Điều này làm máu không tới nuôi được thận, dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh cao máu. Bệnh cao máu lâu ngày dễ có nguy cơ bị sơ cứng động mạch. Sơ cứng động mạch đi vào thận làm máu không tới nuôi được thận sẽ dẫn tới suy thận. Kế tiếp là bệnh cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, cao mỡ trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Nếu trường hợp này xảy ra ở động mạch thận thì máu sẽ cản trở, không dẫn được đầy đủ vào nuôi thận sẽ làm suy thận. Kế đến là bệnh tim, như là bệnh nghẽn động mạch vành tim làm tim bơm máu yếu không đủ sức đẩy máu tới nuôi cầu thận sẽ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh ngay tại thận, như là viêm cầu thận hoặc là nhiễm trùng thận lâu ngày cũng dễ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh tạo keo tức là amyloidosis. Cái bệnh này do trong người tạo ra những chất đạm dị thường đóng nhiều ở thận làm thận bị tổn thương, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh hồng cầu hình liềm, tức là sickle cell anemia. Thì bệnh này do hồng huyết cầu có hình liềm làm thiếu máu vào đuôi thận dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh lupus. Thì cái bệnh này do rối loạn hệ thống miễn nhiễm nên sức đề kháng của cơ thể tự tấn công vào các tế bào thận làm viêm thận, cuối cùng đưa tới suy thận. Cái đấy là bệnh về mạch máu như là viêm mạch máu và bệnh loạn sản cơ, tức là fibromuscular dysplasia. Thì những bệnh này làm nhỏ hẹp mạch máu, trong đó có mạch máu dẫn tới thận, làm thận không đủ máu để nuôi dưỡng tế bào thận, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh nó gọi là trào ngược bàng quang niệu quản. Thì trong bệnh này nước tiểu trào ngược từ bàng quang lên thận, làm cho thận dễ bị nhiễm trùng, để lâu ngày không chữa sẽ đưa tới suy thận. Thế vậy chúng tôi đang kể những cái bệnh mà có nguy cơ dẫn tới suy thận. Thì những bệnh đau nhức đòi hỏi phải uống thuốc kháng viêm thường xuyên thì cũng đưa tới nguy cơ suy thận. Vì những thuốc kháng viêm khi uống thường xuyên sẽ làm co thắt lại những mạch máu đi vào thận, từ đó làm giảm độ lọc của cầu thận, đưa tới suy thận. Những người có yếu tố di truyền về bệnh thận, trong gia đình có người đã bị bệnh thận thì mình do di truyền cũng có nguy cơ bị bệnh thận. Cuối cùng là bệnh gan, thưa quý vị. Bệnh gan nặng như là chai gan làm co thắt những mạch máu đi vào thận, từ đó máu không vào không đủ để nuôi dưỡng thận, làm suy thận. Bệnh này ta gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Thưa quý vị, thật sự gan và thận có một sự liên hệ tương quan với nhau, vì gan và thận là hai cơ quan thiết yếu trong cơ thể để lọc máu. Nhiệm vụ của gan là lọc những cái chất độc hại từ ngoài đưa vào cơ thể. Những chất độc hại này có thể có trong thức ăn, thuốc men, đi vào từ đường tiêu hóa. Những chất độc hại này có thể từ không khí ô nhiễm khi chúng ta hít thở vào người, và từ va chạm những hóa chất độc hại qua da đi vào máu. Nói chung là gan phải có nhiệm vụ ngăn chặn, thanh lọc và vô hiệu hóa những chất độc hại đi vào máu mà có nguy cơ gây dị ứng bất lợi cho cơ thể, như là nổi sần, nổi ngứa, nổi mề đay, nổi mụn, v.v. Còn thận như tôi nói ở trên là có nhiệm vụ cạn lọc những chất cặn bã độc hại ra khỏi máu. Thành ra có một giả thuyết cho rằng nếu bệnh gan nặng như chai gan thì gan không đủ sức lọc những chất độc hại có trong máu, thì lúc đó thận phải làm việc cật lực để lọc những cái chất độc hại mà đáng lẽ gan có nhiệm vụ phải cạn lọc. Điều này gây cho thận bị làm việc quá tải, lâu ngày sẽ dẫn đến yếu thận rồi suy thận. Thưa quý vị, sau đây có một bà làm đại lý bán thuốc cho chúng tôi. Có ông chồng bị viêm gan C làm chai gan, sau đó bị qua suy thận phải đi lọc máu. Bác sĩ nói phải thay gan thay thận, không thì khó qua khỏi. Sau đó bà vợ cho ông chồng uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, và uống phối hợp thuốc Noningingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận. Uống một thời gian thì ông đã khỏi bệnh và khỏe lại bình thường, không cần phải đi lọc máu lọc thận nữa, gan cũng trở lại bình thường.
2: Vâng, và đúng như vậy, Tài cũng có nghe bác sĩ kể rằng đây là một người bệnh nhân trước kia thì ông cũng không có tin vào những cái loại thuốc đâu, nhưng mà kể từ khi mà nghe bà vợ nói về những loại thuốc này ở văn phòng bác sĩ Phan Văn Trung thì ông mới uống, và ông đã thấy kết quả thật là kỳ diệu. Thì như thế nào thì chúng ta ngay sau đây sẽ nghe cái lời kể của người vợ của cái bác này nói về bệnh tình của người chồng. Vâng, thôi trở lại với cái lời chia sẻ của người bệnh nhân này kể về bệnh tình của người chồng để cho tất cả mọi người cùng nghe bác sĩ nhé.
3: Cái tại tôi bị rất là sủi đó bác sĩ.
4: Dạ.
3: Cái tôi uống cũng đi bác sĩ hoài, bác sĩ tây đi cái thuốc hoàn hết. Cái tôi uống hồi đó cũng thảo làm nó làm neo đó.
4: Dạ.
3: Năm 1997-98 đó. Cái tôi mới uống số 3 với số 8, sao nó hết nhất hay quá đi.
4: Vâng.
3: Cái tôi mới gọi xin làm đại lý tại Việt Nam, tôi bán dược phẩm bán thuốc tây đó.
4: Dạ.
3: Cái của chỗ bác sĩ không cho, cái thôi tôi cũng lấy thuốc Thảo tôi bán giùm nó không à.
4: Dạ.
3: Chứ không lấy lời. Cái từ đó cái bà Thảo đi rồi, cái tôi mới xin làm đại lý đó.
4: Dạ dạ.
3: Cái chị ở trên hãng cho tôi.
4: Ừ.
3: Cái tôi cũng bán thuốc đây hoài, cái cấp đó ông xã tôi bị bệnh. Bác sĩ tại vì ông bị ở tù 6 năm đó.
4: Yeah.
3: Bác sĩ coi ra ông bị gan, gan si đó.
4: Yeah.
3: Nặng lắm. Cái cũng anh không có tin dược thảo đâu.
4: Yeah.
3: Anh không chịu uống. Cái tôi năn nỉ và tôi nói hồi cái tay tôi nhất mà đi chích quà đã không bán mà hết, mà tôi đọc báo thấy thầy tôi uống mà hết, anh uống rồi không chịu.
4: Yeah.
3: Cái chích thuốc hoài Honiken Katina 2005 đó, cái ảnh bệnh tới 2006-2007-2008. Cái bác sĩ coi ra cho ổng uống toàn là la thuốc, tại vì tôi ở Việt Nam bán thuốc tây tôi biết. Tôi nói anh uống thuốc này trước là hư cái thận luôn. Đầu tiên bị dâm xin cho bác sĩ, mà uống là trước hư cái thận luôn. Trong vòng 1-2 năm anh hư thận.
5: Cái
3: bác sĩ Mỹ nói là bây giờ phải chờ thay gan thay thận. Trong thời gian mà cũng đang bắt đầu lọc máu với bác sĩ. Cái tôi mới thấy gì, cái tôi phải cho uống toàn là thuốc số 9 nè, với thứ 3 một lần tôi bị bệnh đó. Số 10 mà tôi không có gọi bác sĩ, tại vì tôi bán thuốc tây, tôi bán cho nhiều người, tôi thấy uống hay đó. Nên uống từ cái cặp bảo 2008, cặp không đi lọc máu, cũng như là bắt lọc máu đó. Cái uống công hiệu lắm, từ hồi đó đi tiểu được, tôi thấy ảnh là mỗi lần đi tiểu là phải chậm, phải lọc máu mà. Mà anh uống liên tục là một năm. Cái tôi nói bây giờ anh chở cho anh hỏi bác sĩ thử coi, bây giờ mỗi lần lọc máu về mà anh mệt, mà anh uống thuốc này thì anh khỏe. Cái bác sĩ coi không có tin. Hỏi một chút gì tôi biểu ảnh đem mấy chai thuốc của bác sĩ vô đó. Thuốc gan, số 10, số 8, cái mấy ông bác sĩ Mỹ biểu bỏ mấy này uống nếu mà chết à. Tôi biểu anh giấu như đừng nói uống, anh cứ uống thuốc tây sang vô. Cái tôi không cho uống thuốc tây luôn, toàn dược thảo không bác sĩ, uống của thuốc bác sĩ nè. Cái từ anh đi tiểu được. Cái bác sĩ mới không có tin, mới đưa cái bình ảnh về nhà tiểu để tủ lạnh đó. Tiểu lần thứ nhất thì được 1.8 lít. Cái lần thứ hai từ sau nữa anh tiểu được 2 lít. Bác sĩ mới gỡ máy lọc máu hết.
5: Vậy đó.
3: Công hiệu hay dữ lắm. Mà hai ba người bị gian vậy đó ha. Tôi bán là người ta uống hết trơn.
5: Vậy
3: vậy anh. Tại vì bác sĩ ở bệnh viện đuổi về nó nói là 6 tháng chết nha. Cái người rể của chị Lan cũng bạn tôi nè. Cái uống vô cái cũng hết trơn. Bây giờ hết trơn đi biển được rồi, uống rượu được rồi. Thấy công hiệu tôi mới chỉ cô Tâm là em bà con với tôi nè. Tôi nói uống đi không có chết đâu, đừng có sợ. Hai ba người ông chồng tôi bác sĩ cũng nói 6 tháng chết đó bác sĩ.
5: Trời, lúc mà ông lọc thận á hả?
3: Lúc lọc thận á, nếu cha lọc máu mà nói nếu mà không lọc máu á là 6 tháng chết. Còn lọc máu để chờ lên cái lít thai gan với thai thận. Cái gan hư mà thận cũng hư luôn, họ nói là bị đầu tiên viêm gan si mà dưới nó bị chai gan rồi. Bác sĩ nói chai gan rồi, bây giờ phải chạy thai gan luôn. Rồi tôi nói thôi ơi, thai thứ đó thai thế nào cũng chịu gì nổi, thế nào cũng chết à. Cái sau uống số 10 uống liên tục, anh uống ngày 2 lần 3 lần, đầu tiên anh đâu có tin. Tôi năn nỉ anh uống cái xanh ngủ được. Rồi anh thức suốt đêm, anh đi tới nuôi tiểu hoài mà ăn không được luôn. Bị trình bụng, cái bụng đầy hơi lên. Rồi tôi nghe trong đài mà anh ta nói 2-3 người gọi vô cảm ơn bác sĩ rồi giữ gan thận đó. Cái tôi mới nói là anh nghe đi, anh cũng đâu tin. Thôi mà tối ngày nghe quảng cáo đó, xin mầu gọi vô xin lỗi bác sĩ được buồn nhé. Ông tại ông uống thuốc tây thôi à. Cái tôi năn nỉ anh biết anh uống thì anh tin dữ lắm, anh uống hết trơn bệnh rồi đó bác sĩ.
5: Vậy nhưng mà chị cho uống sao?
3: Tôi anh đặt trong đài, anh cũng coi là tôi cho uống trước bữa ăn 2 viên thuốc gan. Rồi buổi chiều á, trước khi ăn uống 2 viên thuốc gan, buổi sáng thì tôi cho anh uống là marathon với số 3.
5: Marathon mấy viên? Số 3 mấy viên?
3: Gingo đó.
5: Nhưng mà
3: không hiểu hay lắm, cái làm cho anh khỏe.
5: Nhưng mà marathon mấy viên số 3?
3: Tôi chỉ cho uống 1 viên thôi, Gingo cũng uống 1 viên, tại vì lúc đó anh bệnh anh quá yếu đi. Ảnh từ 180 phao mà ảnh còn có 101 phao là mất đi 70 phao mà. Rồi bây giờ ảnh hết bệnh là 2 năm nay mà tôi vẫn cho anh uống hoài, thấy anh mạnh khỏe.
5: Tức là...
3: nhìn anh cũng không ngờ bác sĩ nói. Ông làm gì lột lớp, ông nói chết không mà sao giọng mạnh vẫn trẻ hơn đó. Rồi buổi tối thì tôi cho anh uống số 17, tại tôi bán thuốc nè. Bây giờ là bác sĩ biết không, tôi lấy thuốc của bác sĩ nhiều lắm, tại vì tôi gửi thuốc gan Việt Nam cho nhiều người uống lắm. Tôi mới order nguyên một thùng 1.800 đó. Mua lận 1.800 thì nhiều lắm rồi lúc trước. Từ ngày mà nó uống hết bệnh ở Việt Nam, bệnh đó là toàn là tôi gửi về bệnh, mới gửi về tiền cước anh trăm mấy nè. Lắm tôi bán lần xuyên á. Tôi tiêu thụ thuốc của bác sĩ coi cái hồ sơ tôi mua nhiều lắm.
5: Cái đại lý chị tên gì?
3: John Van Taylor đó.
5: John Van Taylor hả?
3: Bác sĩ hỏi mấy cô đó đi, tôi mua thuốc gan một lần là mấy thùng tôi gửi Việt Nam đó.
5: Vậy.
3: Tại từ ngày ông xã tôi mà bệnh gan mà uống hết bệnh đó ha. Công hiệu là mấy người ở đây bệnh gan toàn là mua nhiều dữ lắm. Ở Việt Nam đó. Ở Việt Nam là người nào cũng nói là thần dược đó. Rồi cái bà bạn bị cái chạm nổ cuộc sống, bác sĩ biết không? Thế tôi cũng bán cho bà cái số 3 với số 8 đó. Với số 16. Với số 17. Bây giờ bà uống mà đi được bà nói, thôi thần dược chị ơi, còn cái tôi mổ này chết. Hai ba người cãi đi mổ chết đó bác sĩ. Mà uống của bác sĩ người ta kêu thần dược không nói trời ơi.
5: Con
3: nhận hay sức trời, chưa từng thấy thuốc tạm gì. Tại vì người em tôi cũng uống rượu mà sụi cái chân đó. Cái nó uống vô giờ hết, nó đẩy mặt mạnh cũng ở bên Nam Đồn á.
5: Dạ.
3: Coi như thằng Dược bây giờ toàn là mới gửi về bánh nguyên thùng nữa đó.
5: Vậy đi.
3: Ờ, thằng thấy chị trai không?
5: Ồ.
3: Trai mua bác sĩ nhiều lắm. Ồ. Mà có đó hay dữ lắm, tại vì mỗi lần tôi uống mà tôi bị xỉu, tôi bị xỉu đêm rồi đó ha.
5: Dạ.
3: Tôi khó chịu, tôi mệt tim rồi ha, là tôi uống số 3 đó. Số 17 thì tôi thấy tôi khỏe luôn, làm việc suốt ngày từ sáng tới 10 giờ đêm không sao.
5: Thì đó, bộ viên số 3 với bộ số 10 hay bộ viên số 7?
3: À, bữa tối mình uống số 17, à, nhà tôi uống số 10 với số 3 đó.
5: À, số 3 thì làm việc nguyên ngày.
3: Dạ, nó hay lắm.
5: Dạ.
3: Mấy người đó lợi tôi cũng bán y vậy á. Tại vì năm tôi bán thuốc Tây đó.
5: Dạ.
3: Rồi hồi lúc trước tôi đâu có tin Dược Thảo, cái tôi đọc tờ báo, cái tôi mua cuốn Thảo nằm neo đó.
5: Dạ.
3: Cái tôi uống hết bệnh, tôi xin làm đại lý không cho cái... sau này Thảo đi cái tôi mới xin tôi làm để lý nó bán.
5: Oh.
3: Bán đắt dữ lắm.
5: Dạ bác sĩ.
3: Nhưng mà tôi gửi Việt Nam đó bác sĩ.
5: Dạ dạ.
3: Nhờ thuốc này ông xã tôi mới không chết rồi. Giờ khỏi ăn hết rồi. Tôi gửi Việt Nam. Thôi vậy cảm ơn bác sĩ nha.
1: Vâng. Thưa quý vị, nếu quý vị để ý sẽ nhận biết được ông chồng bà này bị chứng bệnh gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Trong bệnh này như tôi nói lúc nãy là đầu tiên gan bị chai không làm việc, sau đó dẫn tới suy thận. Ông ta đã uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, làm phục hồi chức năng gan, và uống phối hợp thuốc Nodigingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận, làm phục hồi chức năng thận, nên ông đã khỏi bệnh.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi thất số rất là hay về những nguyên nhân, những cái triệu chứng cũng như là những cái loại bệnh, và nhất là đặc biệt là bệnh suy thận. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026. Hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
8: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
9: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
8: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
9: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
8: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
10: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
8: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
11: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
8: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
11: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
8: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
1: Hạ viện thông qua nghị quyết lên án chủ nghĩa xã hội sau màn phá thế bất ngờ của hai nghị sĩ đảng Dân Chủ. Tối 1 tháng 9 vừa qua, Hạ viện đã thông qua nghị quyết nhằm lên án chủ nghĩa xã hội với 220 phiếu thuận, 192 phiếu chống, chỉ có 8 nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ ủng hộ, trong khi toàn bộ lãnh đạo đảng Dân Chủ cùng bỏ phiếu phản đối. Nghị quyết cũng tái khẳng định bảo vệ tính toàn vẹn bầu cử và thúc đẩy đạo luật xem cuộc bỏ phiếu chỉ diễn ra sau khi hai nghị sĩ đảng Dân Chủ Jared Gordon và Mary Rosenkamp Perez bất ngờ giúp đảng Cộng Hòa vượt qua một thủ tục quan trọng, đưa quy tắc thông qua với tỷ lệ 209/208. Jeffries tuyên bố ông không được báo trước, Gordon không tái tranh cử, còn Perez thuộc nhóm dễ mất ghế nhất. Đến tối, toàn bộ nghị sĩ đảng Cộng Hòa ủng hộ nghị quyết, 6 nghị sĩ đảng Dân Chủ khác cùng bỏ phiếu thuận, 2 người bỏ phiếu hiền diện. Chủ nghĩa xã hội trở thành là điểm nóng bầu cử giữa nhiệm kỳ khi phe cánh tả trong đảng Dân Chủ trỗi dậy mạnh mẽ, trong khi đảng Cộng Hòa cảnh báo nguy cơ tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ chi phối đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ phản bác rằng nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng, không giải quyết vấn đề kinh tế mà người dân đang phải đối mặt. Trong khi đó, 5 nghị sĩ đảng Cộng Hòa chống quy tắc vì bất mãn cách lãnh đạo đảng xử lý kế hoạch tránh chính phủ đóng cửa, không phải vì phản đối nghị quyết. Họ phản đối việc Thượng viện sửa đổi nghị quyết tiếp tục, tức CR, gồm trì hoãn lệnh cấm một số sản phẩm từ cây gai dầu và hạn chế quyền kiểm soát của chính quyền Tổng thống Trump đối với tài trợ liên bang. Gordon cũng đồng chủ trì dự luật tạm dừng quy định mới với ngành đánh bắt tôm hùm và cua. Dự luật sẽ bị đình trệ nếu quy tắc không được thông qua.

Tea Party Patriot Action và các nhóm cánh tả đồng loạt tăng hiện diện tại điểm bỏ phiếu trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tea Party Patriot Action tái khởi động chiến dịch tuyển dụng và đào tạo nhân viên, giám sát viên bầu cử trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới, sau khi đã từng huấn luyện hơn 35.000 người trong các kỳ 2022 và 2024. Kế hoạch được công bố sau sự kiện phối hợp với dự án bầu cử minh bạch tại Georgia vào ngày 28 tháng 8, tiếp theo là Nevada vào ngày 11 tháng 9, rồi mở rộng đến Arizona, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Nevada. Chủ tịch Jenny Barron cho biết, tính liêm chính bầu cử luôn là ưu tiên của cử tri bảo thủ và ngoài đây là chiến dịch nhiều mặt trận nhằm thúc đẩy minh bạch bầu cử, trong đó có vận động thông qua đạo luật Save America. Bà cho rằng luật này cần thiết vì sẽ yêu cầu người ghi danh cử tri xuất trình bằng chứng quốc tịch thay cho việc chỉ đánh dấu xác nhận theo Modern Voter Law và nhấn mạnh người dân sẽ phải dẫn dắt nỗ lực bảo vệ tính liêm chính bầu cử khi thượng viện do phe dân chủ kiểm soát tiếp tục chặn các dự luật liên quan. Một khảo sát nội bộ của Tea Party Patriot Action trong mùa hè cho thấy đa số cử tri ủng hộ đạo luật Save America, vốn yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Song song với hoạt động của phe bảo thủ, theo Newsmax dẫn nguồn tin từ Washington Post, mạng lưới hành động quốc gia, Liên đoàn Giáo viên và Phong trào Bảo vệ Hoa Kỳ sẽ cử hàng trăm quan sát viên đến các điểm có đông cử tri thiểu số ở Michigan, Georgia, Ohio và North Carolina trong sáng kiến bỏ phiếu an toàn, tập trung tại Detroit, Atlanta, Cleveland và Charlotte. Mary Corcoran cho rằng các biện pháp siết an ninh của Tổng thống Trump có thể khiến cho cử tri lo ngại. Mặc dù trên thực tế, lực lượng an ninh thường giúp cử tri cảm thấy an tâm hơn. Tình nguyện viên được đào tạo về luật bầu cử, kỹ năng giảm căng thẳng và không mang theo vũ khí. Liên minh lo ngại đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan có thể xuất hiện gần điểm bỏ phiếu. Dù Bộ trưởng Bộ Nội an Marguerite Merlin nói rằng cơ quan này không có kế hoạch tuần tra, Bộ Tư pháp dự trù cử khoảng 1.000 giám sát viên trong mùa thu này. Sáng kiến bỏ phiếu an toàn kế từ dự án năm 2025 nhằm bảo đảm cử tri không bị chất vấn trái quy định về tình trạng nhập cư. Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Randy Weingarten nhấn mạnh, mục tiêu là bảo đảm cử tri có người hiểu luật pháp đứng bên cạnh.

Chevron mở rộng hoạt động tại Venezuela sau thỏa thuận dầu mỏ của Tổng thống Trump. Chevron xác nhận mở rộng hoạt động tại Venezuela chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận khai thác trữ lượng dầu của nước này và chia một phần lợi nhuận cho ngũ giác đài. Tập đoàn được cấp thêm diện tích tại vành đai Orinoco và dự trù sẽ đầu tư hơn 7 tỷ mỹ kim trong 5 năm, nâng sản lượng lên khoảng 600.000 thùng cho mỗi ngày, gấp đôi mức hiện tại. Giám đốc điều hành Mike West tuyên bố việc mở rộng phản ánh niềm tin vào tiềm năng dầu khí của Venezuela. Dù sở hữu hơn 303 tỷ thùng dầu đã được chứng minh, Venezuela chỉ sản xuất khoảng từ 1,1 cho đến 1,2 triệu thùng cho mỗi ngày do bất ổn và trừng phạt quốc tế. Thông báo của Chevron được đưa ra sau khi một quan chức chính quyền cho biết lãnh đạo tập đoàn và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright sẽ đến Venezuela để công bố kế hoạch đầu tư. Chevron đã hiện diện tại quốc gia này kể từ năm 1923 và duy trì nhiều liên doanh khai thác dầu nặng. Tòa Bạch Ốc xác nhận hợp tác với North American Blue Energy Partners trong chiến lược của Tổng thống Trump nhằm khai thác nguồn dầu Venezuela. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp và cần nhiều năm để phục hồi. Họ cũng đặt câu hỏi về thẩm quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khi trao quyền khai thác 17 mỏ dầu trong 100 năm và khả năng thỏa thuận bị chính quyền tương lai hủy bỏ. Tổng thống Trump thúc đẩy doanh nghiệp Hoa Kỳ quay trở lại Venezuela sau khi Nicolas Maduro bị bắt, xem nguồn dầu này là cách giảm phụ thuộc vào Trung Đông. Ông nói ExxonMobil và Chevron đều chuẩn bị mở rộng hoạt động, nhưng ExxonMobil khẳng định lập trường không thay đổi. Venezuela quốc hữu hóa ngành dầu mỏ từ năm 1976 và siết chặt hơn vào năm 2007, buộc các công ty nước ngoài chuyển sang mô hình liên doanh. Chevron chấp nhận, còn ExxonMobil và ConocoPhillips bị thu hồi tài sản. Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent cho rằng thỏa thuận của Tổng thống Trump sẽ giúp tăng sản lượng, kéo giá dầu xuống và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc khôi phục ngành dầu khí Venezuela sẽ mất nhiều năm. Theo AAA, giá xăng bình quân đã tăng lên 4,12 mỹ kim cho một galon, cao hơn 0,93 mỹ kim so với cùng kỳ năm 2025.

các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp có hồ sơ phạm tội kéo dài 20 năm. Một nguồn tin từ Breitbart News cho biết, vào ngày 2 tháng 8, cơ quan di trú và hải quan đã tiếp nhận và bắt giữ James Tang Francisco, 55 tuổi, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Phi Luật Tân, người có hồ sơ phạm tội tại Hoa Kỳ kéo dài suốt 20 năm qua. Khoảng một tuần trước khi bị bắt giữ, Francisco đã bị cảnh sát tại Las Vegas, Nevada câu lưu vì các hành vi hành hung người trong gia đình, âm mưu phóng hỏa, tàn trữ ma túy, chống người thi hành công vụ và tàn trữ dụng cụ sử dụng ma túy. Quyền giám đốc cơ quan di trú và hải quan David Venturella cho biết Francisco nhập cảnh bất hợp pháp lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2000 qua ngã Detroit, Michigan. Francisco được phép lưu trú tại Hoa Kỳ cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2000, nhưng đã ở lại quá hạn và cư trú với tư cách là người nhập cư bất hợp pháp trong gần 26 năm. Vào tháng 7 năm 2006, Francisco bị kết án về hành vi quấy rối. Chưa đầy 10 năm sau, vào năm 2014, Francisco tiếp tục bị kết án vì tội tàn trữ ma túy đá, tức meth. Ông Venturella phát biểu, những người nhập cư bất hợp pháp có hành vi phạm tội không được chào đón tại Hoa Kỳ, và cơ quan di trú và hải quan đang phối hợp với cảnh sát tiểu bang cũng như địa phương để ngăn chặn họ xuất hiện trên đường phố và trong các cộng đồng của chúng ta.

Nhóm cánh tả đứng sau phong trào Dawkins liệt kế hoạch cho học sinh Colorado nghỉ học phản đối cơ quan di trú và hải quan. Hơn 160 trường công lập tại Colorado dự trù sẽ chứng kiến làn sóng học sinh đồng loạt rời lớp lúc 12 giờ trưa ngày 4 tháng 9 trong sự kiện Walk Out for Ice Out nhằm phản đối hoạt động thực thi luật di trú của cơ quan di trú và hải quan. Một cuộc tuần hành tại trung tâm sẽ diễn ra tại công viên La Alma ở Denver, quy tụ học sinh từ nhiều trường trong khu vực. Chưa rõ giáo viên có tham gia hoạt động mang tính chính trị này hay không. Youth Coalition, tổ chức vận động sinh viên tại Denver theo khuynh hướng cánh tả, được xác định là đơn vị chính đứng sau sự kiện. Nhóm 50501 từng đóng vai trò quan trọng trong phong trào Dawkins trên toàn Hoa Kỳ, cùng quảng bá và được Youth Coalition xác nhận là đối tác. Các bài đăng trên Instagram của Youth Coalition gắn thẻ nhiều nhóm hoạt động cánh tả như No Concentration Camp Colorado và 50501 đều kêu gọi giải thể cơ quan di trú và hải quan và các trung tâm tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp. Từ đầu năm 2026, học sinh Colorado với sự hỗ trợ của một số giáo viên đã nhiều lần tổ chức walk out phản đối cơ quan di trú và hải quan, bao gồm tuần hành đến công viên, tòa thị chính và quốc hội tiểu bang. Một số khu học chánh từng cho phép học sinh nghỉ để tham gia biểu tình, trong khi các khu khác khẳng định lớp học vẫn diễn ra bình thường và học sinh vắng mặt sẽ bị tính là nghỉ học. Kế hoạch ngày 4 tháng 9 gây tranh cãi mạnh sau khi tài khoản cánh hữu Live of TikTok đăng thông tin về sự kiện. Nhiều phụ huynh kêu gọi không để cho học sinh bị dùng làm quân cờ chính trị, sau khi một số người yêu cầu xử lý giáo viên nếu đưa học sinh đến cuộc biểu tình. Một số tài khoản khác đề nghị chính quyền Tổng thống Trump cắt tài trợ liên bang cho các trường có liên quan, cho rằng đây là hành động nhồi sọ thay vì giáo dục. Colorado là tiểu bang trú ẩn với cộng đồng người nhập cư bất hợp pháp đông đảo và thường chuyên tranh chấp với chính quyền Tổng thống Trump về việc tăng cường thực thi luật di trú. Các chiến dịch Ice Out kéo dài suốt nhiều tháng đã khiến cho một số trường phải đóng cửa hoặc trì hoãn hoạt động do giáo viên và học sinh vắng mặt.

Fetterman tuyên bố Tổng thống Trump đúng về vấn đề trung tâm dữ liệu trong chương trình The Arena của đài CNN phát sóng hôm 2 tháng 9. Thư ký sĩ đảng Dân Chủ John Fetterman cho biết ông ủng hộ quan điểm của Tổng thống Trump về các trung tâm dữ liệu hơn là quan điểm của Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro thuộc đảng Dân Chủ, và đồng thời nhận định rằng ông Shapiro thực sự lo sợ trước các kết quả thăm dò. Người dẫn chương trình Casey Hunt đã đặt câu hỏi, vậy ai là người đúng, Tổng thống Trump hay Thống đốc Shapiro? Fetterman trả lời, nhìn chung thì Tổng thống thực sự đã đúng. Trước đây chúng ta đã từng có những bước tiến về các trung tâm dữ liệu, nhưng giờ đây, ông Shapiro lại đang e ngại các kết quả thăm dò dư luận. Tuy nhiên, động lực thực sự đằng sau quan điểm của tôi, điều mà tôi đã chia sẻ trên X cách đây vài ngày, là việc tôi đồng tình rằng Tổng thống Trump đã đúng về vấn đề này. Tôi cho rằng việc chúng ta giành chiến thắng trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo AI là vô cùng cần thiết. Điều đó là rất quan trọng vì trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi thế giới của chúng ta, lựa chọn đặt ra, hoặc chúng ta sẽ là người dẫn đầu, hoặc Trung Cộng sẽ nắm vai trò đó và chúng ta buộc phải tuân theo các quy tắc của họ. Họ sẽ xây dựng vô số trung tâm dữ liệu mà không bị cản trở bởi các cơ chế dân chủ hay những quy định ràng buộc như chúng ta. Tôi nghĩ vấn đề này rất quan trọng. Tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người rằng phần lớn sự phản đối xuất phát từ ảnh hưởng của Trung Cộng. Ngoài ra, xét về khía cạnh tiêu thụ tài nguyên, các trung tâm dữ liệu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nền kinh tế và quỹ đất của chúng ta, có lẽ chỉ ở vào khoảng 0,1%, còn số này còn khiêm tốn hơn nhiều so với việc trồng hành nhân hay các hoạt động khác. Pennsylvania là nơi dồi dào về năng lượng, nguồn nước và quỹ đất. Chính vì vậy, tôi tin rằng đây là một phần quan trọng của nền kinh tế, không chỉ đối với riêng Pennsylvania, mà còn đối với cả đất nước của chúng ta. Dĩ nhiên, là một đảng viên đảng Dân Chủ, tôi hoàn toàn nắm rõ các kết quả thăm dò, nhưng tôi cho rằng Tổng thống đã hoàn toàn đúng đắn khi nói về trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu. Đôi khi có những vấn đề quan trọng hơn cả những gì mà các con số thăm dò phản ánh.

mới mau có lời, vì vậy nhiều nơi nhà vườn đã bỏ phế. Gia đình bà Châu Cẩm Lệ ở cùng xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp có trồng 2 công thanh long ruột đỏ vừa thu hoạch cách đây 2 ngày, bán xô với giá 30.000 đồng, tức khoảng 1.1 bì kim cho mỗi 10 kg. Theo nhiều nông dân, thời điểm này đang là mùa thuần nên nguồn cung thanh long rất dồi dào, do nguồn cung ứng tăng cao nên giá thanh long đã giảm rất mạnh, khiến cho nhà vườn gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, tình hình tiêu thụ thanh long phụ thuộc lớn vào việc xuất cảng, chủ yếu ra thị trường Trung Cộng. Khi thị trường nhập cảng hàng tỷ dân này giảm nhu cầu hoặc nguồn cung vượt cầu, thì giá thanh long ở Việt Nam thường bị giảm nhanh.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park

là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay, Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về ông Thoại Ngọc Hầu. Thưa quý vị, ông Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại. Nhưng vì lập được nhiều công to và được phong nhiều chức tước, trong đó có tước hầu, nên người ta quen gọi theo danh tước là Thoại Ngọc Hầu. Trong 52 năm phụng sự cho triều đình nhà Nguyễn, Thoại Ngọc Hầu đã nhiều lần đi sứ sang Xiêm, Lào, đã mấy lần bảo hộ Cao Miên, nên còn có danh xưng là Bảo Hộ Thoại. Đã từng gom dân khai khẩn đất hoang, lập nhiều làng xã trù phú. Đã nhiều lần xông pha nơi trận tiền, giết giặc, phò vua, từng đảm trách nhiều chức vụ, hành chính, quân sự quan trọng. Và nổi tiếng nhất là chỉ huy đào hai con kinh vô cùng quan trọng ở miền Tây Nam Phần, là kinh Vĩnh Tế và kinh Thoại Hà.
1: Ông sinh vào ngày 26 tháng 11 năm Tân Tỵ, tức năm 1761, tại làng An Hải, tổng An Lưu Hạ, huyện Diêm Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Con của ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Tuyết. Nguyễn Văn Thoại đã cùng mẹ và thân quyến đánh giặc chạy đến sông Cổ Chiên, làng Thới Bình, nằm trên Cù Lao Dài, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, và định cư tại đây. Nguyễn Văn Thoại theo nghiệp võ khi còn trẻ. Năm 1777, lúc này ông được 17 tuổi, ông ra đầu quân theo phò Nguyễn Ánh. Đây cũng là năm cả Tân Chính Vương cùng với Thái Thượng Vương đều bị Tây Sơn bắt giết. Riêng Nguyễn Ánh lúc đó mới 16 tuổi, đã chạy thoát về Thổ Châu, chiêu mộ toàn quân để sau đó tái chiếm Sài Gòn. Nguyễn Văn Thoại lớn hơn Nguyễn Ánh 1 tuổi. Năm 1778, Nguyễn Ánh được các tướng thân tín suy tôn làm đại nguyên soái nhiếp quốc chính. Năm 1780, Nguyễn Ánh được tôn vương.
0: Nhưng năm 1782, Tây Sơn trở vào tấn công. Gia đình thất thủ, Nguyễn Ánh chạy về Hậu Giang. Bị người Chân Lạp tiếp tay với Tây Sơn đuổi giết theo. Nguyễn Ánh may mắn được một tướng lãnh cứu nguy. Vương thoát nạn, chạy luôn về Hà Tiên rồi ra Phú Quốc. Trên bước đường lưu vong, số quần thần thân cận với một ít quân hầu cả thảy không quá 50 người, trong đó có Nguyễn Văn Thoại. Vào tháng 3 năm 1784, Nguyễn Ánh tới Xiêm. Vua Xiêm đón tiếp rất mực lễ phép. Tháng 6 năm 1784, Nguyễn Ánh cùng đám quần thần và viện binh Xiêm về Hậu Giang. Binh Xiêm gồm 300 chiến thuyền với 2 vạn binh do Chiêu Thăng và Chiêu Sương điều khiển. Tháng 7, đoàn quân đến Kiên Giang, rồi thừa thắng tiến qua Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thiết, Sa Đéc. Lúc này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức Tiền Quân Doanh, Trung Chi Phó Trưởng Hiệu, Khâm Sai Cai Cơ để đánh nhau với Tây Sơn.
1: Tháng Chạp năm ấy, Nguyễn Huệ kéo binh vào mai phục tại Sầm Giang và Xoài Mút, rồi dụ quân Xiêm vào vòng vây để đánh lúc một trận tan tành. Chiêu Thăng, Chiêu Sương đại bại, gom quân sống sót, nhắm nẻo Chân Lạp mà chạy. Nguyễn Ánh và một ít tùy tùng tất tả về Trấn Giang, và từ đó kiệt lương, đói khổ, trốn ra Thổ Châu, rồi sang Cổ Cốt. Tháng 3 năm 1785, lại được binh Xiêm đến đón. Tháng 4 năm này, đoàn lưu vong đến Vọng Cát, từ đó trú đóng ở Long Kỳ, bên ngoài thủ đô nước Xiêm, để đợi thời cơ.
0: Năm 1787, Tống Phước Đạm đến Vọng Cát, báo cáo rằng quân trấn thủ Gia Định đã được lệnh rút về cứu viện cho Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn, và đề nghị chú Nguyễn nên đem binh về khôi phục Giang Sang. Tháng 7 năm ấy, đang đêm, chú Nguyễn lặng lẽ kéo quân đi, không chính thức từ giã vua Xiêm, chỉ để thư tạ ơn. Tính đến ngày này, Nguyễn Văn Thoại đã hai lần phò giá sang sim, lần thứ nhất 4 tháng, lần thứ hai 26 tháng. Trong tất cả các trận tấn công Tây Sơn, từ năm 1787 đến 1789, Nguyễn Văn Thoại đã đoạt được nhiều chiến công. Năm 1791, Nguyễn Ánh sai ông trấn thủ Hải Khẩu Tắc Hái, tức là cửa lấp Bà Rịa. Ông tỏ ra phấn khởi và từ đó càng đoạt được nhiều chiến công to tát.
1: Năm sau, 1792, ông lại được cử đi sứ sang Xiêm để điều đình về việc sắp đặt ở Chân Lạp và hoãn việc vua Xiêm muốn được quân sang giúp chúa Nguyễn đánh Tây Sơn. Nguyễn Văn Thoại đã khéo léo dàn xếp để không mất lòng vua Xiêm, mà cũng không để quân Xiêm sang tiếp viện. Trên đường về nước, ông bị bọn cướp biển Đồ Bà chặn đánh. Ông chiến đấu quyết liệt, chém chết hơn 30 tên, bắt sống 2 tên, tịch thu một chiến thuyền về dâng lên chúa Nguyễn. Ông được thưởng một bộ chiến y, 200 quan tiền và vinh thăng Trung Thủy Dinh, Phó Tiền Chi, quản Thanh Châu Đạo.
0: Năm 1799, Nguyễn Ánh cử Nguyễn Văn Thoại sang Lào, mượn binh đánh Tây Sơn. Phái đoàn gồm Nguyễn Văn Thoại, Lưu Phước Tường, Lê Văn Xuân và 150 vệ quân. Sứ bộ đến Vạn Tượng cùng trong năm này và được quốc vương Lào tiếp đón trọng thể và hứa sẽ tiếp tay với Nguyễn Vương tấn công Tây Sơn vì Ai Lao rất thù Tây Sơn. Năm 1800, Nguyễn Văn Thoại từ Vạn Tượng trở về yết kiến Nguyễn Vương, tấu trình mọi thắng lợi về ngoại giao. Nguyễn Vương khen tặng và cử ông giữ chức khâm sai thượng đạo Bình Tây tướng quân và chỉ dụ cho ông đem binh trở lại Vạn Tượng, hợp với quân Lào tiến đánh Nghệ An.

0: Năm 1801, Nguyễn Văn Thoại thình lình trở về gia đình, không chờ lệnh của Nguyễn Vương. Ông bị Nguyễn Vương của trách và giáng cấp ông xuống làm cai đội, cho ra quản xuất đạo Thanh Châu. Chắc không thể không buồn tủi trong lòng, nhưng ông luôn trung thành với chúa Nguyễn nên không hề thay dạ đổi lòng. Gia phả có ghi là, gặp hồi bị giáng, ông cứ giữ một lòng trung, dẫu có buồn cho thân, hổ với bạn, ông vẫn quyết không đổi chí.
1: Tháng 5 năm 1802, Gia Long thương chinh, tiến ra Bắc Hà. Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Trương được chỉ định điều khiển cuộc chiến đại quy mô này. Lê Văn Duyệt có lục quân, Nguyễn Văn Trương giữ thủy quân. Vua Gia Long đi hậu đội để ứng cứu. Trong trận này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức khâm sai thống binh cai cơ. Một tháng sau ngày khởi binh, Gia Long đã ra tới Thăng Long. Vua Tây Sơn là Cảnh Thịnh cùng hai người em là Nguyễn Quang Thùy và Nguyễn Quang Thiệu bỏ chạy, nhưng sau đó bị bắt tại Phường Nhỡn và giải về Thăng Long. Nhà Tây Sơn chấm dứt, Gia Long thống nhất đất nước từ Nam chí Bắc.
0: Nguyễn Văn Thoại được thăng chưởng cơ, ra làm trấn thủ Lạng Sơn. Đây là một trấn thuộc Bắc Thành, ở miền biên tái xa xôi, nhiều giặc cướp. Đa số dân chúng thuộc các bộ lạc thiểu số, lúc này cần được sớm bình định. Những bề tôi được cử đi trấn thủ ở ngoài, lúc này đều là những tướng tài, để có thể tiểu trừ các đám giặc ở vùng biên giới xa xôi. Nguyễn Văn Thoại là một người tướng tài, lại có nhiều kinh nghiệm liên hệ với các lân bang và các dân tộc thiểu số, rất thành công trong nhiệm vụ mới này. Ở Lạng Sơn một thời gian, Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó vào Nam giữ chức vụ trấn thủ Định Tường khi ở đây khuyết chức.
1: Năm 1813, Lê Văn Duyệt và Ngô Nhân Tịnh đem 13.000 thủy binh đưa vua Miên là Nặc Chân về nước sau thời gian trú ngụ ở Gia Định để tránh giặc Xiêm. Nặc Chân về ở thành La Bích. Lê Văn Duyệt cho xây thành Nam Vang, thành Lô Im và dựng đài An Biên. Sau khi xây xong, Lê Văn Duyệt rút quân về Gia Định. Nguyễn Văn Thoại được lệnh ở lại với 1.000 quân để giữ thành Nam Vang và bảo hộ Cao Miên. Tháng 9 năm này, vua Gia Long sắc phong cho Nguyễn Văn Thoại lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, có Trần Đàn làm tham tri bộ binh. Ông ở chức vụ này cho đến năm 1816 thì xin từ chức. Lý do có lẽ là vì ông quá cứng rắn trong công việc nên có phần chuyên quyết, làm cho vua Miên lo lắng, sợ sệt. Để tránh sức mẻ, triều đình cử Lưu Phước Tường, trấn thủ Vĩnh Thanh, làm bảo hộ Cao Miên thay cho ông. Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó ít lâu được bổ nhiệm làm trấn thủ Vĩnh Thanh năm 1817. Trấn Vĩnh Thanh lúc này rất rộng, bao gồm cả Châu Đốc, Long Xuyên, một phần Kiên Giang, Sa Đéc và Vĩnh Long. Về trấn thủ Vĩnh Thanh, Nguyễn Văn Thoại được dịp gần gũi quê hương thứ hai của ông là Cù Lao Dài.
0: Năm 1818, theo lệnh vua, Nguyễn Văn Thoại dùng 1.500 sưu dân vừa Miên vừa Việt đào kinh Tam Khê, hay còn gọi là kinh Đông Xuyên. Khi hoàn tất, được vua Gia Long khen thưởng và cho lấy tên Thoại, đặt tên cho con kinh là Thoại Hà. Thoại Hà chảy bên núi Sập, nên nhà vua cũng cho cải tên núi Sập lại là Thoại Sơn, để đánh dấu công trình lớn lao của Nguyễn Văn Thoại trong dự án này. Thoại Ngọc Hầu cho soạn một bài văn khắc vào bia đá đánh dấu kỷ niệm này. 4 năm sau, bia đá khắc xong gọi là bia Thoại Sơn, được dựng lên bên núi Thoại Sơn và được long trọng khánh thành vào năm 1822.
1: Nguyễn Văn Thoại trấn thủ Vĩnh Thanh không bao lâu thì phải bắt tay vào việc điều tra, thanh lọc các quan lại tham nhũng có liên can trong vụ Lưu Phước Tường. Lúc này Lưu Phước Tường đã bị phát giác tội tham nhũng, bị cách chức bảo hộ Cao Miên và bị đưa về Gia Định để xét xử. Năm 1819, Tường bị xử trảm, tài sản bị tịch thu để hoàn trả cho dân. Nguyễn Văn Thoại được sắc dụ của vua phải an ủi quân dân trong trấn Vĩnh Thanh. Năm 1820, một người Miên tên là Sải Kế khi được một thực lực khá to, dùng phù chú mê hoặc dân chúng, hợp đảng kéo nhau đi cắp dùn, tức là giết người Việt, và cướp phá nhiều nơi. Thế lực của Sải Kế lớn dần, quan quân địa phương không chống nổi. Sải Kế tự xưng là Chư Vương, cướp phá các đạo thuộc trấn Phiên An, tức Gia Định, lại đem binh đánh phá Cao Miên, gây nhiễu loạn ở nhiều nơi. Tổng trấn gia định Lê Văn Duyệt cử phó đô thống chế Nguyễn Văn Trí hiệp cùng trấn thủ Bình Thanh Nguyễn Văn Thoại đem binh dẹp loạn. Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Văn Trí mở trận tấn công quyết định tại Kỳ Hôn, quận Chợ Gạo, tỉnh Định Đường. Sải Kế thất trận, chạy về Ba Tầm Lai, bị chém chết tại chiến trường này. Công dẹp loạn của Nguyễn Văn Thoại được triều đình khen thưởng, dân chúng miền Nam ghi nhận và nhà cầm quyền Cao Miên hết sức mang ơn.

0: 9 tháng 9 năm 1819, vua ra chỉ dụ cho Gia Định Thành lo việc đào con kinh nối liền Hà Tiên và Châu Đốc. Quan trấn thủ Nguyễn Văn Thoại được lệnh chỉ huy dân binh tiến đến Châu Đốc khởi sự công việc này vào khoảng tháng Chạp cùng năm. Công việc hết sức khó khăn, nhiều lần bị gián đoạn. Tổng số nhân công xung vào dự án này có đến 80.000 người, gồm cả người Việt lẫn người Miên. Nhiều tai nạn chết người xảy ra hoặc vì quá mệt, hoặc vì ngủ gục, hoặc vì thú dữ hay rắn cắn. Một số chết vì bệnh, một số cố trốn thoát. Thời gian công tác kéo dài 5 năm, từ 1819 đến 1824. Nhiều lúc người ta phải làm việc thâu đêm vô cùng cực khổ.
1: Khi kinh đầu xong, vua Minh Mạng rất mừng, giáng chỉ khen ngợi và ban thưởng tiền bạc cho Bảo Hộ Thoại. Vì tên Thoại đã được dùng cho kinh Thoại Hà, cho nên lần này vua Minh Mạng cho lấy tên Vĩnh Tế, là tên chánh thất của Thoại Ngọc Hầu, làm tên con kinh mới, gọi là Vĩnh Tế Hà. Phu nhân Châu Thị Vĩnh Tế hay Châu Vĩnh Tế hoặc Châu Thị Tế là người gốc Khmer. Bà đóng góp rất nhiều công sức trong việc tổ chức khai khẩn và đầu kinh. Bà cũng được vua Minh Mạng phong là nhất phẩm phu nhân. Kinh Vĩnh Tế chảy qua núi Sam, cho nên đổi tên núi này thành Vĩnh Tế Sơn. Bia Vĩnh Tế Sơn được dựng lên vào tháng 9 năm Minh Mạng thứ 9, tức năm 1828, 4 năm sau khi kinh được đào xong. Từ lúc thành hình cho đến giờ, kinh Vĩnh Tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của miền Nam nước Việt. Trong vai trò chiến lược quân sự cũng như vai trò thương mại, kinh tế, con kinh quan trọng này là con đường giao thông huyết mạch và là bức tường bảo vệ lãnh thổ.
0: Năm 1821, Nguyễn Văn Thoại cũng được sắc chỉ lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, kiêm quản việc quân tại Hà Tiên và Châu Đốc. Lúc này ông đã 60 tuổi và công việc đào kinh Vĩnh Tế đang được tạm ngưng. Công việc bảo hộ được xúc tiến mạnh, nhưng cùng lúc có sự bất hòa giữa bảo hộ Thoại và vua Cao Miên. Sự bất hòa lớn dần và Nguyễn Văn Thoại dâng sớ lên xin vua cho từ nhiệm. Vua Minh Mạng không cho, lại an ủi, vừa khen ngợi và chỉ thị Thoại Ngọc Hầu tiếp tục nhiệm vụ bảo hộ Cao Miên. Ít lâu sau, vua Miên chẳng những hòa hiếu lại mà còn tỏ ra rất mang ơn bảo hộ Thoại. Để tỏ lòng biết ơn, vua Miên bèn cắt đất Ba Phủ, Lợi Kha Bát, Chân Sung và Mật Luật dâng cho Thoại Ngọc Hầu. Ông báo tin này về triều, vua đưa việc này ra đề nghị. Theo lời đề nghị của Lê Văn Duyệt, vua Minh Mạng cho nhận Hai Phủ, Chân Sung và Mật Luật vì nằm trong vùng Châu Đốc, nhưng từ chối Lợi Kha Bát vì nằm xa vào trong đất Miên.
1: Ông mất tại Châu Đốc ngày 6 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Sửu, tức là năm 1829, thọ 68 tuổi. Theo Gia Phả thì ông mất vì bệnh, nhưng không nói rõ là bệnh gì. Khi được tin, Minh Mạng truy phong cho ông chức Tráng Võ Tướng Quân, Trụ Quốc Đô Thống, thưởng 1.000 quan tiền, gấm loại tốt 5 cây, lụa 10 tấm và vải 30 tấm. Con trai ông là Nguyễn Văn Lâm được tập ấm, hàm kỷ úy. Đám táng của ông được cử hành trọng thể với vô số người tham dự. Khi đưa linh cữu của ông từ dinh bảo hộ ở Châu Đốc đến chân núi Sam để chôn cất, đoàn người đưa đám cho dừng lại ở nhiều chặng. Ở mỗi chặng được có thiết đại lễ để cúng tiễn biệt. Mộ ông được xây trên triền núi Sam.
0: Công đức của Thoại Ngọc Hầu đối với triều đình nhà Nguyễn cũng như đối với dân chúng miền Nam thật vô cùng to tát. Suốt 52 năm trời phục vụ cho quốc gia dân tộc, ông hoạt động không ngừng, vào ra chốn hiểm nguy, làm bao nhiêu công việc vô cùng khổ nhọc. Thế nhưng khi mất đi, ông vẫn phải chịu chung số phận bạc bẽo với bao nhiêu trung thần liệt sĩ khác. Ông cũng bị nghi oan, bị xử tệ như Lê Văn Duyệt, như Lê Chất. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, thì sau khi mất, ông bị một viên chức tên là Võ Du đứng ra tố cáo rằng ông đã nhiễu dân nhiều khoản. Sau cuộc điều tra, ông bị triều đình giáng tước hàm xuống ngũ phẩm. Con trai ông bị cách đoạt ấm chức, cả tài sản bị tịch thu và đem phát mãi. Nhưng đây chỉ là một oan án. Sau đó ít lâu, triều đình nhận thấy lời tố cáo của Võ Du là thất thiệt, nên đã cách chức tên này và đày đi Cam Lộ. Nhưng việc đoạt, tập ấm và tịch thu tài sản đem phát mãi thì không thấy nói gì tới một sự đền bù nào cả.

Quý vị khán giả vừa theo dõi bài viết về ông Thoại Ngọc Hầu, một vị trung thần của thời Nguyễn. Đến đây, chương trình lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam kỳ tới.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: 来点姜，
1: 喝酒中花中人就开点，
0: 人都不乱要乱不稳稳，要远等人家放开买面爱肉味做着黑山真白黑，你乱不够吗？你在这场中我还长我长我一个包个大黑
2: 怎么样黄叔叔
3: 有劲
2: 有种烟个麦德国娘收有么不是
3: 人家人家这里
0: 白少那烟老该人家来那要来叫大别干娘收呢
2: 送走人
4: 娘不看得真多人家麦酒多
0: 你老母跟官聪明两干娘老奶他人中有为你少奶奶来问老张一点
4: 喝酒多空白多关把老都送老条人哎
0: 你咱们各位脚脚大你别好玩来来的脚
4: 喝酒多他俩不怕过往人生你không ai còn là gì đánh ý của chủ tướng nhưng tôi nghĩ rằng đây là một nhà sư và đang trên đường làm việc thiện
0: đã lạng cướp nhà ngươi còn quan niệm thiện ác nữa sao mấy và nhà sư kia không có ruột thịt gì sự hy sinh của nhà ngươi sẽ trở thành vô nghĩa
4: thưa chủ tướng đã là hy sinh thì có sự hy sinh nào là vô nghĩa
0: hay hay nếu ngươi muốn nhà sư kia sống thì ngươi phải chết đó là quyết định của chủ tướng Bạc Đô Dương này
4: thưa chủ tướng tôi bằng lòng chết thế cho

Caramba, minha amiga, me joga. E vamos lá, e vamos lá.

0: Yippee! Jungle Hook, so no, no, they don't. But yeah, who do you give away? He got far, and hey, who's hung? Yeah, who's with Taylor? The jungle back, who's your song?
1: Mo Phật, mần đảo vì nóng lòng đi tìm thuốc về để cứu người nên
0: nhà người đi vào đất chết. Bây giờ kẻ chết là nhà ngươi chứ không phải là con vịnh đang chờ nhà ngươi cứu.

0: bạc lô chung này là phải chết. Ta ra ân huệ cho hai người, trong hai kẻ sẽ có một người chết. Vậy kẻ nào chết thế cho kẻ nào?
1: Thưa chủ tướng, tôi bằng lòng chịu chết cho người, vì tôi đã làm trái lệnh của chủ tướng, cho nhà sư nghe không có tội gì.
2: Mô Phật, chính bần tăng mới là kẻ đáng chết, vì đã cãi lĩnh vào vùng đất cấm của đại dương.
0: Sáu cái chết là niết bàn hay địa ngục, sao ai cũng muốn tranh giành.
2: Mô Phật.

0: 打炮开了光不成，来见听了月里来给他气的我大郎尊和威严真给
1: 南无阿依达，
0: 打在宝上任何方能给扣

0: chứ thương cho hắn. Và đuổi nhà sư này ra khỏi vùng đất cấm cho ta.
1: Mô Phật, còn cổ xe của Bần Đạo.
0: Chẳng có xe cổ gì cả, tu hành mà cần gì đến nó. Nhà ngươi hãy đi bộ đi, mà kêu Phật đến giúp cho.
1: Mô Phật, nạn tai, nạn tai. Đại Vương ơi, việc làm của Đại Vương là gián tiếp giết chết

0: một cỗ xe với con ngựa già yếu chẳng có đáng gì.
1: Cuộc đời chúng ta quá nhiều bài học, nhà ngươi hãy đi đi.

Nếu trễ hôm nay thì bình dân không sao cứu được, dù thép không về được lúc nặng mặt trời. Nếu chiếm đoạt cổ xe là

0: lừa dối hả?
1: Bần đạo đã chẳng tiếc thân thì có biết gì. Một cỗ xe vốn là vật vô tri, có đáng gì đâu mà đại dương phải bằng lòng.
0: Mẹ tử sanh ông bảo đời là khỏi

0: Hải Dương không từ tâm thương xót.
1: Thương xót, thương xót. Một đời này ta cũng chịu lắm đau thương, nào thấy ai thương xót cho ta đâu. Giờ đừng kêu gọi lòng thương của ta cho kẻ khác. Thôi, xưa đi đi, đừng để ta đổi. Quân!
0: Mô Phật! Nhân quả nhãn tiền, có khi nào cổ xe đó ngày sau sẽ đưa chúa đảng Hoàng Liễn Sơn đến nơi yên nghỉ cuối cùng chứ?
1: Nếu được vậy ta vô cùng mãn nguyện. Và lúc đó nếu ông không dẫn ta thì ông đọc cho ta nghe một hồi kinh sám hối. Nhưng đó là cái chuyện mai sau kìa. Còn giờ thì ông phải đi đi. Có gì gọi Phật mà phù hộ cho ông. Còn ta là ăn cướp, ông chưa nói cho, nhớ cho điều đó nha. Quân,
2: dạ.
1: Đưa lão đi.

0: con ở rằng còn có dịp gặp lại ta sao? Nẻo đời một nhà sư và một tướng cướp, niết bàn và địa ngục hai nẻo khác nhau xa lắm mà.
1: Bẩm chủ tướng, có phó tướng Lý An Bình vừa về đến.
2: Bẩm chủ tướng, phó tướng Lý An Bình về phục lĩnh chủ tướng.
0: Sao chuyến chặn đường cướp lương thực của địch lần này ra sao?
2: Thưa chủ tướng, bọn giặc đã thay đổi kế hoạch. Đoàn xe qua nơi quân ta phục kích, không có chiếc xe nào chở lương thực cả.
0: Thế là phó tướng đi tay không rồi về cũng tay không sao?
2: Thưa chủ tướng, phục kích hai ngày không kết quả, mạc tướng có bắt được về cho chủ tướng hai bông hoa tuyệt đẹp.
0: Phó tướng, phó tướng đã phạm vào luật lệ cấm kỵ của Hoàng Liên Sơn rồi. Phó tướng quên rằng tôn chỉ của Hoàng Liên Sơn là không chứa chấp người khác thái hay sao? Mau thả hai cô gái ấy ra.
2: Thưa chủ tướng, hai cô gái này là hai tiểu thơ đài cát cành vàng lá ngọc, con của phường Ô Lại Tham.
3: Hoàng bọt nước từ sâu dân thì có gì đâu mà dương mắt tổ.

0: kia. Hãy quay mặt lên xem. Hả? Đẹp đẹp lắm. Đúng là không phải gái gì trùng này.
1: Ta không thấy hãnh diện gì với lời khen của một tên tướng cướp.
0: Nàng kiêu hãnh lắm. Tốt. Kiêu hãnh là bản tính tất nhiên của những cô gái đẹp.
1: Bắt được ta rồi, hãy cho ta biết số phận của ta đi.
0: Số phận của nàng là đã từ lâu rồi đôi mắt ta không thích nhìn cái đẹp, bởi bao tang thương chất chồng bao phủ quanh mình. Lần này chợt nhìn thấy một giai nhân, tim ta cũng rung lên. Vậy mà bấy lâu nay ta tưởng nó đã chai lì trước nhan sắc. Ta sẽ dành cho nàng một ngôi vị tột đỉnh của Hoàng Liên Sơn.
1: Không, không bao giờ. Ta thà chết nhưng không làm vợ tên chúa cướp.
0: Không làm vợ tên chúa cướp? Chẳng lẽ nàng bằng lòng làm vợ đám lâu la của ta? Quân, cho phép chúng bay đoại hưởng.

0: cuối cùng.
1: Không không không, nàng kia, hãy nói đi, tại sao nàng lại có miếng ngọc này?
0: Đây là vật gia bảo của dòng họ nhà ta.
1: Nàng nói lâu, đừng tưởng qua mắt được chúa đảng bạc đố dương này. Miếng ngọc kia không thể nào là vật gia bảo của dòng họ nàng được.
0: Đối với một tên tướng cướp, ta trả lời ngươi bấy nhiêu đó đủ rồi, tìm hiểu làm gì thêm nữa.
1: Tên của nàng là gì?
0: Lan Hương.
1: Họ
0: Bạch.
1: Bạch Lan Hương. Miếng ngọc kia không phải của nàng.
0: Tại sao ngươi biết?
1: Nó là vật gia bảo của dòng họ Hà ở Sơn Tây.
0: Hả? Tại sao ngươi lại biết được điều đó?
1: Nàng cũng nên biết đến bấy nhiêu là đủ rồi, đừng hỏi thêm gì nữa.
0: Ông ơi, ông, tôi gian ông mà. Ông làm ơn nói cho tôi biết, làm sao ông lại biết miếng ngọc trên cổ của tôi là của họ Hà? Ông à, ông có quan hệ gì?
1: Không, ta không có quan hệ gì đâu. Nhưng với chúa đảng bạc đối chương này thì cái gì ta cũng biết. Ta còn biết miếng ngọc đó tên là Thính Mai.
0: Hả?
1: Còn có miếng ngọc nữa gọi là
0: Ngọc Trúc.

0: cho nàng hai điều chọn lựa. Một là làm vợ của ta, hai là về cái chồng nàng. Mà hắn cũng là tên ăn cướp như ta, nàng nghĩ sao?
1: Nếu quả cuộc đời tôi như vậy thì
0: sao?
1: Tôi sẽ chọn lựa ngươi.

0: đời giàu như một giấc mơ. Nhưng tại sao lòng người lại ác độc?
1: Bởi cuộc đời thường dành cho ta nhiều chuyện bất ngờ không thể

0: Đời làm gì có chuyện đó. Nhưng ta hứa, nếu Hà Thanh Quy chồng ta cũng là tướng cướp, thì ta sẽ tự trở lại đây để hiến thân cho ngươi với tất cả lòng hổ thẹn.
1: Được, ta chúc nàng sớm tìm ra được chồng. Còn đây là tấm thẻ lệnh của ta, sẽ giúp cho nàng được qua vùng đất cấm của ta một cách toàn vẹn.
0: Xin cảm đội ơn người. À, cùng đi với tôi còn có đứa em chồng, nó cũng bị bắt về đây. Xin người.
1: Em chồng à? Được, ta sẽ thả ngay. Bây giờ nàng hãy xuống núi mà chờ trong giây phút ta sẽ cho quân đưa cả hai ra khỏi vùng đất cấm.
0: Một lần nữa, Bạch Lan Hương tôi xin cảm tạ tâm hồn của một tên chúa cướp. Vĩnh biệt người.
1: Sao lại là vĩnh biệt mà tạm biệt thôi? Quân, đưa cô gái ấy ra đây mau. Rồi khỏi nơi đây.
2: Sao? Chủ tướng định dành riêng cho mình cả hai cô gái à?
3: Kìa, anh hai, anh là ăn cướp sao?
2: Chẳng những ăn cướp mà còn là ăn công chúa nữa cô em à.
3: Trời ơi!
1: An Bình, cầm lại vừa rồi khỏi nơi đây ngay.
2: Ôi, vừa rồi khỏi nơi đây. Khi nào cũng chia cho tôi một trong hai cô gái này.
1: Không cô nào cả, mà chỉ có thanh gương của ta đây. Nếu như người muốn đó.
2: Bất công, bất công, bất công. Như vậy là bất công. Xưa nay chủ tướng bao giờ cũng đối xử tốt với đàn em. Nhưng lần này thì công cán của tôi chủ tướng lại.
1: Ta đã bảo là cả ta và ngươi không một ai được đụng chạm tới hai cô gái đó. Ngươi có nghe rõ chưa? Sao chưa chịu đi mà còn đứng đó? Ngươi muốn gì?
2: Tôi đã nói rõ ý muốn của tôi.
1: Vậy là ngươi muốn lưỡi gươm ta sẽ đâm vào.
2: Không, không, không. Tôi phản đối sự cứu trọn công lao của tôi là lý do tôi được.
1: Ta cho ngươi biết đây là lệnh, và sau đó là lưỡi gươm ta. Nếu như ngươi biết lòng cãi lại, thì giữa hai ta sẽ có một người chết. Hãy rút gươm ra đây rời khỏi nơi này.
2: Bất công, bất công. Tôi muốn biết gì đâu, chủ tướng lại chẳng công bằng, thì đối xử với thuộc hạ của mình.

0: là Johnny.
1: Tôi một chiếc gương để ghi nhớ. Nhưng hôm nay thì tha cho nó đi đi.
2: Anh hai, anh dối mẹ và em là anh đi buôn bán ở xa. Nào hay đâu anh làm ăn cướp. Nếu mà mẹ hay được tin này thì...
0: Mẹ, mẹ của ta đã như thế nào rồi em?
2: Anh, từ đầu anh đi mẹ thương mẹ nhớ. Mẹ bảo tìm anh về với mẫu thân. Tuyệt đã mấy lần rơi trăng ngộ. Mẹ già tóc cũng trăng như bông.

0: với mẹ đi anh. Anh đừng để mẹ già chờ mong anh thêm nữa. Mẹ đã già yếu lắm rồi. Về với em nghe anh hai.
1: Anh sẽ về. Nhưng à, đây, em hãy cầm lấy thẻ lệnh này và rời khỏi nơi đây. La Hương đang chờ em dưới núi. Nhớ đừng cho nàng và mẹ biết về anh em. Quân đâu? Hộ tống hai cô gái này rời khỏi vùng đất cấm. Kẻ nào cãi lệnh là giết.
2: Quân đâu lên?
1: Em hãy đi đi. Anh thu xếp rồi anh về thăm mẹ.
0: Nhớ nghe anh hai, mẹ và em chờ đợi anh nhiều lắm đó. Nhớ nha.
1: Dân, anh sẽ về. Anh sẽ về.
3: Quân, mời Phó tướng Lý An Bình đến đây cho ta.
2: Tôi, Lý An Bình đang chờ lệnh chủ tướng này.
1: Lý An Bình, chuyện vừa rồi là việc làm bắt buộc, ta không thể nào làm khác hơn được. Phó tướng đừng để lòng hờn giận ta nha.
2: Thưa chủ tướng, kẻ thuộc hạ làm sao dám để tâm giận hờn chủ tướng chứ.
1: Tốt lắm. Dù sao chúng ta cũng có nhiều kém giàu sánh ra tử với nhau. Thôi bỏ việc đó đi. Bây giờ ta sắp nhờ phó tướng một công việc nặng nề. Mong phó tướng cho phụ lòng ta.
2: Thưa chủ tướng, tôi nguyện hết sức để khỏi phụ lòng chủ tướng đại giao.
1: Phó tướng à, kể từ hôm nay phó tướng sẽ thay ta lãnh đạo vào Yên Sơn tất cả trong ngoài. Thuộc hạ kém sức tài sơ, sợ không làm còn việc chủ tướng giao. Ta mong phó tướng không làm ta thất vọng. Trong lúc ta vắng mặt nơi này, tồn chỉ duy nhất của Hoàng Liên Sơn từ trước tới nay. Đừng để cho sai chạy đối với bọn giặc thề không đổi thời chung.
2: Thuộc hạ cố sức để thay thế cho đại dương, để khỏi phụ lòng chủ tướng đã giao.
1: Ta rất yên giả trong những ngày ta vắng mặt. Hãy đoàn kết với nhau, đó là sức mạnh để đối đầu với quân giặc.
4: Thưa chủ tướng, có một lão già khùng đòi gặp mặt chủ tướng.
1: Phó tướng, đây chiếc áo tượng trưng cho uy lực của chúa đàng hoàng Liên Sơn, ta trao lại cho phó tướng đó.
5: Tổ mẹ tụi bay, tổ cha tụi bay, làm cái gì bắt tao? Hả? Thả tao ra không? Thả không?
1: Phó tướng,
5: dạ,
1: cho lão ấy vào đây.
2: Xin tướng lệnh.
5: Tổ mẹ tụi bay, tổ cha tụi bay, hả? Sao tự nhiên tụi bay bắt tao? Thì bắt tao? Hả? Bắt tao gì đây làm tới ông nội tụi bay hả?
2: Không. Đè lão xuống, đánh trăm roi cho lão cắm miệng lại.
5: Ôi cha xuống ơi, à, ôi cha, thầy, thầy, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi
6: cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi
5: cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi cha, ôi. Thằng nào là cướp chúa ở đây đâu? Ra đây mà biểu coi. Thằng nào có ra đây đánh tay đôi với tao.
6: Tụi bay đừng có nghĩ đâu mà thiếp hiểu.
1: Quân,
5: hả?
1: Dừng lại và lui tất cả.
7: Hả? Gì ghê vậy?
1: Bộ tụi bay sợ ông nội rồi hả? Còn một phạt. Vậy là mày muốn chơi tay đôi với tao phải không? Cậu bạc mạng, cậu đi đâu mà lạc vào đây?
6: Hả?
5: Mày là thằng nào sao biết tao?
1: Dạ, cháu đây.
5: Trời! Thằng Quy! Quy con!
4: Bộ mày làm ăn cướp sao Quy?
5: Hết người mày đánh rồi sao mày cho Lola nó giật tao dữ vậy mày?
1: Tại cậu chứ. Cậu có nghe con hỏi
8: không?
1: Cậu đi đâu đây? Kìa, sao cậu không trả lời mà cậu lại khóc? Bộ hồi nãy bọn nó đánh cậu nhiều lắm phải không?
8: Không phải, cỡ tao mà nhầm nhè mấy cái lẻ tẻ đó mày. Nhưng tao khóc đây là gì? Tao buồn quá mày à.
1: Mà chuyện gì cậu buồn? Cậu nói con nghe đi.
8: Buồn lắm mày ơi.
1: Nhưng mà con hỏi cậu cái chuyện gì?
5: Bộ nãy giờ tao nói là chuyện buồn bộ mày biết hả mày?
1: Nhưng mà con hỏi cậu buồn là buồn cái chuyện gì?
5: Tức là chuyện không vui.
1: Nhưng mà con hỏi cậu cái chuyện gì, cậu có nghe không?
5: Tao nói là cái chuyện buồn.

0: chuyện đùa. Chuyện buồn gì mà nghe cậu kể một hồi thành cái chuyện vui.
1: Mấy này y coi vui sao được vậy? Mẹ mày gần chết rồi cha, mày vui được sao?
0: Mẹ cháu bệnh gì hả cậu?
1: Bị đặc lắm cháu ơi. Mẹ cháu hiện nay đang mang chứng bệnh.
0: Bệnh gì cậu?
1: Phong.

0: cũng không cứu nổi đâu, đừng kêu ông làm chi.
1: Cười nữa đi con. Sao mày không cười? Cười đi.
0: Bây giờ mẹ cháu ra sao rồi cậu?
1: Cậu đã chạy hết phương cách mà bệnh chân như không. Mai đâu có người mách bảo trên chùa Lĩnh Sơn có ông sư có loại thuốc gia truyền chữa bệnh này.
0: Một nhà sư.
1: Phải, tao lên tìm ông. Ông dẫn lời,
0: nhưng phải đi đến núi Hoàng Liên Sơn để lấy thuốc.
1: Cậu gì vậy?
0: Cậu nói sao? Nhà sư đã nói Hoàng Liên Sơn hái thuốc hả cậu?
1: Không đồng gánh giữ mày hả? Tao có tập yếu tim, mày làm cho ngày tao đứng bóng. Nhà sư ấy bảo rằng

0: Nhà sư đi trên cổ xe độc mã có phải không cậu?
1: Phải. Ông bảo rằng có xe và ngựa là ông về kịp chiều nay, chỉ trừ khi xe bể bánh. Ủa không phải, gãy bánh hoặc ngựa mất dịch mất gió gì mới đành chịu bó tay mà thôi.
0: Trời ơi, đúng là tôi giết mẹ tôi thật rồi. Cậu
1: gì?
0: Cậu ở đây, cậu ở đây cháu phải đi ngay mới kịp. Đem cho ta ngựa.
1: Trời ơi, trời ơi, còn tao sao? Mày về rồi còn tao sao? Quân, đem cho mày về rồi còn tao sao? Quân, đem cho ta một con ngựa luôn. Ê, ê à.

nắng sắp tàn, hoàng hôn sắp tắt, từng chiếc lá vàng rơi như muốn chia sẻ nỗi niềm thương nhớ của một người.

0: ai vậy?
1: Con là Hà Thanh Vy, con mẹ về đây. Mẹ!
0: Hà Thanh Vy, con.
1: Mẹ!
0: Con!
1: Trời ơi! Tại sao? Tại sao mẹ đến nông nỗi này vậy mẹ? Mẹ!
0: Đã bao mùa xa vắng, con đi đâu? Sao không một lần về thăm mẹ? Mẹ nhớ thương con đêm đợi ngày đông.
1: Mẹ ơi, vì trong thời buổi khó khăn, việc làm ăn lỗ, nên con không về thăm mẹ được.
0: Hôm nay có lẽ con về kịp lúc để nhìn mặt mẹ lần sau cùng.
1: Không, không, không. Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy. Mẹ, mẹ phải sống với con. Từ nay con sẽ về đây. Con luôn luôn chăm sóc cho mẹ.
0: Mẹ biết sức khỏe của mẹ mà. Hà Thanh Vy.
1: Dạ.
0: Con hãy nhìn xem mặt trời đã xuống đến đâu rồi.

0: con đừng dối mẹ. Mặt trời sắp lặn sau đồn phải không con? Chỉ còn lẻ loi dài tia hồng yếu ớt. Nếu như nhà sơ nguyên tình đi lấy thuốc về không kịp trước khi tắt nắng hoàng hôn thì mẹ sẽ chết lúc mặt trời lặn con à.
1: Mẹ mẹ ơi, nhà sư sắp đem thuốc về cho mẹ rồi. Mẹ ráng sống, mẹ ráng sống với con nghe mẹ.
0: Không còn

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm 23 âm lịch tháng 7 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 41 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 31 phút chiều. Ngày hôm nay thì trời sẽ có khá nhiều mây và với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 79 độ mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 11 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên là 86%. Vào tối nay trời cũng sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 54 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 53 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, FBI điều tra thông tin hàng chục triệu bằng lái của người Mỹ, Canada bị rao bán. Cơ quan điều tra liên bang FBI vào hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9 loan báo đang điều tra thông tin hàng chục triệu bằng lái xe của người Mỹ và người Canada bị rao bán trên trang mạng xã hội. Hôm thứ Ba, ký giả độc lập Brian Kittle cho hay ông đang phát giác trang web đen đang rao bán bản sao điện tử hàng triệu bằng lái xe của người Mỹ và người Canada. Ông cho biết ông xác nhận tính xác thực của dữ liệu này với chính người. Trong thông báo ngắn vào hôm thứ Tư, FBI tuyên bố đang điều tra vụ này nhưng không thể nhận xét gì vì cuộc điều tra đang diễn ra. Nếu được xác nhận là đúng, đây có thể là một trong những vụ làm lộ tài liệu đã danh tánh được chính quyền cấp lớn nhất ở Bắc Mỹ, khiến hàng chục triệu người dễ bị ăn cắp danh tánh và lừa gạt. Ông Kiet cũng cho hay đang phát giác trang web đen tên là Nisus sau khi nó được quảng cáo trên diễn đàn tội phạm của Nga và bằng lái xe của bản thân ông được đưa ra làm mẫu. Ông Kiet cho biết trang web này tuyên bố họ có hàng chục triệu bằng lái xe của người Mỹ và người Canada, cũng như hàng triệu thẻ căn cước khác, giấy tờ đi lại và hàng trăm ngàn trang hồ sơ khám chữa bệnh. Ông Kiet lưu ý dường như trang web này cập nhật cơ sở dữ liệu cùng lúc với dữ liệu đang bị ăn cắp. Ông Zach Edwards, nhà nghiên cứu của công ty an ninh mạng, cho hay vụ này chưa từng thấy về quy mô. Chưa bao giờ có vụ ăn cắp bằng lái xe với quy mô như thế này. Ông Edwards nói cho biết thêm rằng bằng lái xe của ông cũng bị rao bán trên trang web này. Theo Reuters, không thể tìm ra nguồn cung cấp dữ liệu ăn cắp này. Ông Kiev dẫn tờ lời của người đại diện dịch vụ xác nhận danh tánh của idscan.net ở New Orleans cho hay họ đang điều tra. Idscan.net tự quảng cáo họ là dịch vụ đề phòng lường gạt danh tính quy mô lớn. Ông cũng cho biết trang web đen nêu trên biến mất sau khi ông đăng thông tin này không lâu. Thượng nghị sĩ Ted Cruz muốn tranh cử tổng thống vào năm 2028. Theo bản tin từ Iowa, thượng nghị sĩ Ted Cruz không hề che giấu ý nghĩ là mình sẽ tranh cử tổng thống của mình, đồng thời cũng chớp cơ hội công kích ứng cử viên đang được xem là người dẫn đầu cuộc đua là phó tổng thống J.D. Vance. Nếu tranh cử thì đây sẽ là lần thứ hai ông tham gia vào cuộc đua vào tòa Bạch Ốc, lần thứ nhất là năm 2016. Theo tờ báo bảo thủ Wall Street Journal tiết lộ vào hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9, cho biết ông Cruz, 55 tuổi, đang tích cực thực hiện các kế hoạch tại Iowa, tham gia các chương trình podcast và thực hiện chuyến quảng bá sách, và tất cả đều là những dấu hiệu báo trước khả năng ông sẽ ra tranh cử. Phát ngôn viên của vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa này từ chối bình luận. Từ những cuộc thăm dò gần đây do các truyền thông loan tin, phó tổng thống J.D. Vance đang dẫn trước một số đông nhìn nhận là người kế nhiệm của tổng thống Donald Trump. Tờ Washington Post từng tiết lộ ông Trump nói với các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa trong một bữa tối riêng tư gần đây rằng suy cho cùng chúng ta cần phải bầu cho J.D. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với MS Now, thượng nghị sĩ Cruz chia sẻ rằng đảng Cộng hòa vẫn chưa đạt được sự đồng thuận ủng hộ ông Vance. Chắc chắn tôi sẽ tham gia vào cuộc thảo luận này, ông nói. Ông Cruz không ngần ngại công kích về bản ghi nhớ thỏa thuận giữa phó tổng thống J.D. Vance với Iran là một thỏa thuận tồi tệ, theo tờ The Independent. Trong năm nay, ông Cruz nhiều lần lên án tình trạng bài Do Thái gia tăng trong phe cánh hữu, đồng thời đặc biệt nhắm vào những đảng viên Cộng hòa như phó tổng thống Vance vẫn chưa tách mình khỏi Tucker Carlson, một nhân vật truyền thông bảo thủ từng mời những kẻ phủ nhận thảm họa của Holocaust tham gia chương trình podcast của mình. Ngược lại, các đồng minh của ông Vance tỏ ý coi thường và chế giễu ý định tranh cử của thượng nghị sĩ Cruz, cho rằng ông sẽ không phải là mối đe dọa đáng kể đối với vị trí phó tổng thống
nếu thực sự quyết định ra tranh cử. Khi được hỏi về Thượng nghị sĩ Cruz, ông Steve Bannon, chiến lược gia trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Donald Trump nhận định, ông ấy sẽ có rất nhiều tiền, nhưng đáng tiếc ông ấy không phải là người theo trường phái dân túy. Ông ấy là hiện thân của các chính sách tân bảo thủ và tân tự do thuộc đảng Cộng hòa thời cũ, một đảng về cơ bản đã bị xóa sổ. Trong năm nay, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đến Iowa 3 lần. Vào sáng thứ Bảy tuần trước, ông ghé qua chuỗi nhà hàng từ trang trại cho đến bàn ăn Massachusetts để gặp gỡ các mục sư địa phương, sau đó tham dự sự kiện tiệc nướng barbecue của bà Ashley Hilson, ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện. Thượng nghị sĩ Ted Cruz từng tranh cử tổng thống và giành chiến thắng tại các cuộc họp nội bộ đảng ở Iowa vào năm 2016. Tổng thống Donald Trump từng đặt cho ông biệt danh là Ted dối trá, tức là Lying Ted. Trong tuần này, Tổng thống Donald Trump quảng bá cuốn sách mới của Thượng nghị sĩ Cruz trên nền tảng True Social. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, gần 90% người Mỹ tin rằng tham nhũng đang lan rộng trong chính quyền. Gần 9 trong 10 người Mỹ cho rằng tham nhũng đang lan rộng trong chính phủ liên bang, mức cao nhất được ghi nhận trong hơn 2 thập niên khảo sát, theo một cuộc thăm dò mới của Gallup The Political loan tin vào hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9. Cuộc thăm dò cho thấy gần 90% người trưởng thành tại Hoa Kỳ tin rằng tham nhũng là vấn đề phổ biến trong chính phủ. Con số này tăng 10% so với năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi Gallup bắt đầu theo dõi vấn đề này vào năm 2006. 80% số người được hỏi cho biết họ tin rằng tham nhũng trong chính phủ đang diễn ra trên diện rộng. Con số này tăng 10% so với năm ngoái và tăng so với mức 73% ghi nhận vào năm 2024. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhóm cử tri dân chủ. 91% trong số họ tin rằng có tình trạng tham nhũng trong chính phủ, tăng mạnh từ mức 57% vào năm 2024, năm cuối cùng của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trong số cử tri độc lập, tỷ lệ này là 90%, trong khi 83% người Cộng hòa cũng cho rằng tham nhũng là phổ biến. Kết quả cho thấy sự mất niềm tin vào chính quyền không còn giới hạn trong một đảng phái chính trị. Đại đa số người thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, cũng như cử tri độc lập, đều cho rằng tham nhũng đang phổ biến trong chính phủ. Gallup nhận định sự khác biệt này phản ánh cách người Mỹ nhìn nhận chính quyền tùy theo đảng nào đang nắm quyền. Tuy nhiên, tỷ lệ cao ở cả ba nhóm chính trị cho thấy sự hoài nghi đối với các định chế liên bang đã trở thành một vấn đề rộng lớn hơn sự chia rẽ đảng phái. Cuộc thăm dò cũng cho thấy người Mỹ đặc biệt bi quan khi so sánh tình trạng tham nhũng của Hoa Kỳ với các quốc gia có nền kinh tế phát triển khác. Theo dữ liệu quốc tế của Gallup, Hoa Kỳ hiện đang nằm trong nhóm các nước có mức độ người dân nhận thấy tham nhũng trong chính phủ cao nhất trong số các nền kinh tế tiên tiến. Theo Politico, điều này diễn ra cùng lúc với việc người dân Mỹ ngày càng có cái nhìn tiêu cực về các thể chế nói chung. Cũng trong cuộc khảo sát này, 71% số người được hỏi tin rằng tham nhũng đang diễn ra tràn lan trong giới kinh doanh. Con số này đã tăng so với mức 50% của hai năm trước. Kể từ năm 2023, chỉ có Lebanon, Ghana, Nigeria và Peru là những quốc gia từng ghi nhận tỷ lệ người dân tin rằng tham nhũng trong chính quyền nước họ đang diễn ra tràn lan cao đến mức như vậy. Kết quả này là dấu hiệu đáng lo ngại về sự suy giảm lòng tin của công chúng đối với chính phủ trong bối cảnh Hoa Kỳ đang bước vào mùa tranh cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 với tình trạng phân cực chính trị vẫn sâu sắc.

Và theo bản tin từ Maryland, tòa chặn xác lệnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh. Tòa liên bang vào hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9 chặn xác lệnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh. Theo bản tin NBC News, trong phán quyết dài 35 trang, bà Deborah Brockman, chánh án liên bang ở Maryland, được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, tuyên bố sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 8 hạn chế số người sinh ở Mỹ được quyền lấy quốc tịch Mỹ hầu như chắc chắn vì hiến. Bà Brockman viện dẫn phán quyết hồi tháng 6 của tối cao pháp viện, theo đó Tổng thống Donald Trump không được phép tiếp tục sắc lệnh khác mà ông ký năm ngoái cũng nhằm hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh. Vào tuần trước, bà Brockman bác bỏ đơn yêu cầu của nguyên đơn trong vụ kiện này. Theo CASA Inc., tổ chức bất vụ lợi ở Maryland, đòi chặn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, nhưng bà lưu ý, bà chặn vì lý do chuyên môn. Đơn kiện ban đầu viện dẫn sắc lệnh năm 2025, không phải sắc lệnh của tháng 8 năm nay. Cái này khác, bà Brockman cho hay hôm thứ Sáu tuần trước, so sánh sắc lệnh mới đây với sắc lệnh ban đầu, cái này chưa từng có. Hôm đó, bà Brockman cũng tỏ ý sẽ phán quyết có lợi cho CASA Inc. sau khi họ sửa lại đơn kiện. Phản ứng với phán quyết này, bà Lawrence Bish, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, gọi bà Brockman là chánh án tranh đấu. Đấy chỉ là phán quyết khác của chánh án tranh đấu được ông Biden bổ nhiệm nhằm cố phá hoại chính sách hợp lệ thường của Tổng thống Donald Trump. Bà Bish tuyên bố với NBC News, sắc lệnh về quyền quốc tịch theo nơi sinh này phù hợp với quy định và cách lập luận của tối cao pháp viện. Trên đài Fox News vào tối thứ Tư, ông Todd Blanche, Bộ trưởng Tư pháp, cho hay phán quyết của chánh án Brockman không làm chúng tôi ngạc nhiên. Ông Blanche nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tranh đấu và nếu phải trở lại tối cao pháp viện, chúng tôi sẽ trở lại. Hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh là một phần trong chính sách nhập cư lớn, cứng rắn, tập trung vào trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump. Ông vận động tranh cử bằng lời hứa dẹp bỏ quyền hiến định này, từng đích thân tham dự phiên tòa ở tối cao pháp viện về vấn đề này và lên án tối cao pháp viện khi tòa hủy sắc lệnh ban đầu của ông. Hôm 20 tháng Giêng năm 2025, ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với người có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân. Cụ thể theo sắc lệnh đó, trẻ em sinh ở Mỹ nhưng cả cha lẫn mẹ là người nhập cư bất hợp pháp thì không được quốc tịch Mỹ. Ngày 30 tháng 6 năm nay, tối cao pháp viện ra phán quyết 6/3 tuyên bố sắc lệnh đó bất hợp pháp. Đa số thẩm phán tối cao pháp viện kết luận sắc lệnh đó vi phạm điều khoản quốc tịch trong tu chính án số 14. Bất chấp phán quyết của tối cao pháp viện, hôm 6 tháng 8, Tổng thống Donald Trump ký một lúc hai sắc lệnh về vấn đề này. Một trong sắc lệnh đó hạn chế số người hồi đủ tiêu chuẩn lấy quốc tịch dù sinh ở Mỹ. Theo sắc lệnh này, một số người nhất định không hồi đủ tiêu chuẩn như kẻ thù ngoại quốc của Mỹ, thành viên tổ chức khủng bố ngoại quốc và người vận động hành lang cho đạo luật nào đó thay mặt chính phủ ngoại quốc, ông Stephen Miller, phó chánh án văn phòng Tòa Bạch Ốc, cho hay. Và sắc lệnh thứ nhì nhằm trấn áp du lịch sinh con bằng cách không cấp visa cho người dính líu tới hoạt động này và bằng cách thực hiện nhiều biện pháp khác để ngăn chặn. Ông Miller cho biết, để thi hành hai sắc lệnh này, Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị bắt buộc cha mẹ phải chứng minh bản thân là công dân Mỹ hoặc tình trạng di trú hợp pháp khi làm sổ thông hành passport cho con.

Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump lại yêu cầu tối cao Pháp viện cho phép siết phiếu bầu qua thư. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9 một lần nữa yêu cầu tối cao Pháp viện cho phép thực hiện các quy định mới nhằm hạn chế việc bỏ phiếu qua thư trong lúc chỉ còn khoảng 2 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Theo The New York Times vào hôm thứ Năm, đơn yêu cầu mới được đưa ra sau khi một chánh án liên bang ở Boston tạm thời ngăn bưu điện Hoa Kỳ là USPS thực hiện các quy định được ban hành để thi hành sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về phiếu bầu qua thư. Theo kế hoạch của chính quyền ông Tổng thống Donald Trump, các tiểu bang muốn sử dụng USPS để gửi phiếu bầu qua thư sẽ phải cung cấp danh sách những cử tri đủ điều kiện nhận phiếu cho hệ thống liên bang. Phong bì phiếu bầu cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới, gồm mã vạch riêng và thiết kế được USPS chấp thuận. Những phiếu không đáp ứng các yêu cầu này có thể không được USPS chuyển phát. Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận rằng các thay đổi này là cần thiết để bảo đảm tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử. Nhưng các tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử phản đối, cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền hiến định để tự đặt ra các quy tắc quản lý bầu cử vốn chủ yếu thuộc quyền của tiểu bang và quốc hội. Chánh án Indira Thapkon tuần trước ban hành lệnh tạm thời ngăn các quy định mới có hiệu lực tại phiên điều trần vào hôm 3 tháng 9. Bà đặt câu hỏi về cách làm sao USPS có thể thực hiện hệ thống này khi ngày bầu cử đang đến gần. Chúng ta chỉ còn 70 ngày trước cuộc bầu cử và tôi chưa nhận được gì từ USPS về việc chuyện này sẽ được thực hiện như thế nào, bà Thokwan nói với luật sư đại diện của chính phủ liên bang. Các giới chức bầu cử cũng nói họ không thể kịp thay đổi hệ thống trong thời gian còn lại. Nhiều tiểu bang đã in xong phiếu và phong bì, trong khi hệ thống trực tuyến mà các tiểu bang dự kiến phải sử dụng để gửi danh sách cử tri vẫn chưa hoạt động. Hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 9, theo NBC News, USPS bị cho cáo buộc là đang vội vã và thiếu minh bạch thực thi chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump và việc áp đặt quyền kiểm soát của chính quyền liên bang đối với quy định bỏ phiếu qua thư có thể làm cho bầu cử giữa kỳ sụp đổ thảm hại. Theo NBC News, dẫn đơn tố giác từ một quan chức của chính phủ đề trình một tài liệu vào văn phòng thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thuộc đảng Dân Chủ của Connecticut, thành viên Ủy ban Nội an và các vấn đề chính phủ công bố vào sáng thứ Ba. Và đây là lần thứ hai cuộc tranh chấp về quy định bỏ phiếu qua thư của Tổng thống Donald Trump được đưa lên tối cao Pháp viện. Hồi tháng 8, tối cao Pháp viện với đa số bảo thủ đã dỡ bỏ một lệnh ngăn chặn trước đó vì lý do thủ tục nhưng chưa đưa ra phán quyết về tính hợp hiến của các quy định. Và quyết định sắp tới của tối cao Pháp viện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hàng chục triệu cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

và một bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ New York, Nvidia đồng ý mua Hugging Face, công ty AI mới, khoảng 13 tỷ. Nvidia đồng ý mua Hugging Face, công ty AI, tức là trí tuệ nhân tạo mới, ở New York, với giá khoảng 13 tỷ. Thương vụ mới nhất của hãng chip điện tử khổng lồ đang là trung tâm của cuộc bùng nổ AI, theo Wall Street Journal vào hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9. Thương vụ này giúp Nvidia đẩy mạnh kế hoạch quảng bá mô hình và dịch vụ AI mở để cạnh tranh với cả mô hình AI độc quyền của công ty AI ở Mỹ lẫn mô hình AI mở của Trung Quốc, không như mô hình AI độc quyền của những công ty như OpenAI và Anthropic. Mô hình mở là mô hình công cộng, cho phép công chúng tải xuống, điều chỉnh và chạy trên thiết liệu hardware của chính họ hoặc bên thứ ba. Thành lập cách đây 10 năm, Hugging Face này phát triển thành một trong những nền tảng AI mở hàng đầu, và mới đây nền tảng này bất ngờ bị mô hình AI mới của OpenAI tấn công trong lúc mô hình này vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông Jason Huang, tổng giám đốc của Nvidia, tuyên bố Hugging Face sẽ vẫn là nền tảng mở, mô hình mở giúp mọi người được sử dụng AI và bảo đảm mọi công ty, định chế và cộng đồng được sử dụng AI để quản trị, ông Huang cho hay vào hôm thứ Năm. Mô hình mở cho phép công ty mới thành lập cơ sở thương mại, trường đại học và cơ quan công cộng mở rộng, năng lực tiên tiến mà không cần huấn luyện mọi mô hình ngay từ đầu, ông cho biết. Và trước đây trong mùa hè này, Hugging Face liên lạc với Nvidia để bàn thương vụ này. Theo ông Clement Delengue, tổng giám đốc của Hugging Face, tôi nghĩ chúng tôi thấy Hugging Face và AI mở nói chung đang nằm ở bước ngoặt, và công ty này cần thêm nhân lực, thêm phương tiện, thêm quy mô và thêm tầm nhìn, ông Delengue nói với đài CNBC vào hôm thứ Năm. Ông cũng cho hay ông chọn Nvidia vì đây là ngôi nhà hoàn hảo cho công ty ông. Hiện nay, hơn 18 triệu lập trình viên, nhà nghiên cứu và nhà sáng tạo dùng Hugging Face để chia sẻ hơn 3 triệu mô hình, 500.000 bộ dữ liệu và 1 triệu ứng dụng theo Nvidia. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong

0: tiền Virgin Soup hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Virgin Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

quý thính giả đang thưởng thức hai tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền và nữ ca sĩ Mai Thiên Vân qua nhạc phẩm Gửi Về Anh, một sáng tác của Đỗ Thu, đang gửi đến quý thính giả trong tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay.

Nhạc phẩm như thính giả đang thưởng thức đó là Gửi Về Anh do nhạc sĩ Đỗ Thu sáng tác vào năm 1967, mang âm hưởng nhạc trữ tình quê hương. Và đây là nhạc phẩm đã sáng tác trước năm 1975, trong giai đoạn chiến tranh tại Việt Nam gây nhiều chia cắt, ly biệt. Và Gửi Về Anh cũng là một lời tâm sự da diết của người con gái ở hậu phương. Cô ngồi viết thư cho người yêu hay người chồng đang ở chốn chiến trường xa xôi trong đêm khuya thanh vắng. Và qua Gửi Về Anh, nhạc sĩ Đỗ Thu đã gói ghém nỗi nhớ nhung, sự cô đơn, nỗi xót xa khi đôi đứa bị thời gian và hoàn cảnh chia lìa, cùng niềm mỏi mong chờ đợi người con trai trở về. Đêm này là bao đêm nhớ. Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Gửi Về Anh do nhạc sĩ Đỗ Thu sáng tác, được thể hiện qua hai tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền và nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

hai tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền và nữ ca sĩ Mai Thiên Vân đang gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Gửi Về Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu. Và thưa quý thính giả, nhạc phẩm này cũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả trong tiết mục Nhà Chủ Đề vào mỗi ngày thứ sáu. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Đức Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là cái ngày thứ sáu cuối tuần, một ngày mà nhiều người rất là vui.
1: Dạ.
0: Và
1: con nhỏ cười kế anh cũng vui.
0: Ôi sao vậy, cuối tuần này có độ.
1: Ngày mai là ngày sinh nhật của em.
0: Ôi vậy hả?
1: Dạ, mà cũng là ngày ca đoàn ăn tiệc, thành ra họ post lên thì em chưa biết. Nhưng mà cũng là một ngày vui. Nhưng mà em cũng dành thời gian để đi thăm cô bạn mà hôm tuần rồi em cũng nói là đã vào bệnh viện và không, bác sĩ nói là không có ngày để mà trả lời đó. Thì cũng cảm ơn là cô bạn cũng đã cố gắng để chống chọi với căn bệnh, thì ngày hôm qua đã được về, thành ra em cũng tranh thủ đến thăm người bạn trước khi đi ăn tiệc.
0: Tức là ca đoàn sẽ tổ chức sinh nhật cho cô.
1: Em chưa biết. Nhưng mà ngày mai là đúng ngày của em luôn. Em còn nhớ lâu lắm, lúc đó tụi em đi camping. Thì cái ngày đó, hôm đó là tụi em book cái camp đồ hết rồi, xong xuôi hết rồi. Nhưng mà khi lên đó thì mới nhận được cái tin là sẽ không có cái tất cả những cái mà nhà cầu đồ để cho mình sử dụng đó là bị block hết luôn. Thành ra tụi em là phải, họ chở tới là mỗi bên nam bên nữ là ba cái party party đó để cho mình sử dụng những cái đó, rồi qua ngày hôm sau họ sẽ đến để họ đem những cái thùng phân hay là nước tiểu gì đem đi để họ thay những cái thùng mới. Tại vì tụi em phải ở đêm thứ sáu, đêm thứ bảy, rồi chủ nhật tụi em mới nhổ trại đặng về hát lễ cho buổi chiều đó. Mà em nhớ là lần đó đó là Giao một, cũng là một thành viên trong ca đoàn, em cũng quý vợ chồng Giao lắm. Con gái Giao cứ kêu là kêu em bằng bác, tại vì hai ba mẹ nó nhỏ tuổi hơn. Mà anh biết là nó mua cái bánh kem cho em, mà anh biết nó giữ cái máy cái xe của nó, cái máy lạnh nó chạy suốt như vậy đó cho tới chiều tối đặng mà để cho cái bánh nó không bị meo ra đó, để cho em cắt bánh sinh nhật. Đó là những cái kỷ niệm mà khó quên. Mà đến bây giờ thì Giao cũng không còn sinh hoạt với ca đoàn nữa, nhưng mà tụi em vẫn rất là quý nhau. Mỗi lần chị em gặp nhau thì cũng rất là vui và cũng rất là thân tình. Thành ra em cứ nhớ hoài những cái hình ảnh đó. Mà hôm đó là cũng làm cho em surprise là cái bánh sinh nhật, rồi mở ra thì lúc đó nó tung cái xe van của nó lên thì bong bóng đồ bay ra, rồi nó bắn pháo tùm lum hết. Thì nói chung là nó làm cho em cái buổi sinh nhật đó làm cho em rất là kỷ niệm.
0: Vâng, riêng đối với phái nam đó mà sinh nhật đó, nhất là những người mà bắt đầu có tuổi rồi đó, mà bị mấy cái sinh nhật đó nó lúng túng lắm cô. Bởi vì thứ nhất là mình cũng lớn tuổi rồi, cái thứ hai đó là nó làm cho mình không biết là ứng xử ra sao mấy cái sử dụng mà surprise đó. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California thời tiết vẫn còn tốt, nhưng mà đặc biệt tối ngày hôm qua tự dưng trời đổ cơn mưa. Mưa cũng tạm gọi là mưa được, không có lớn lắm nhưng mà vẫn ướt đường ướt xá, chứ nó không có giống như trước đây mấy ngày hay là hồi tuần trước, mưa chỉ đủ làm cho dơ cái xe mình thôi. Còn ngày tối hôm qua thì tương đối mưa nhiều hơn, dài hơn. Cuối tuần này thì không biết là còn mưa hay không, nhưng mà đây nó là cái kết quả của một số những cái cơn, những cái đám mây nó thổi từ ở phía dưới ở biển Thái Bình Dương, mà ở phía dưới Nam nó thổi ngược lên và nó đi vào ở trong đất liền. Cho nên cái mưa, cái đám mây nó thoáng qua, rồi nó nặng quá, nước nặng quá thì nó rớt xuống, rồi bắt đầu sau khi bớt rồi bắt đầu nó lại bay tiếp. Thì cho nên Bắc California ngày hôm nay thì bầu trời vẫn có nắng, hiện giờ là đã nắng lên rồi, nhưng mà có thể là buổi chiều hoặc là ngày mai cũng có thể sẽ có vài giọt mưa, nếu mà có cái đám mây lang thang nào mà nó bay vào ở trong đất liền. Thì thôi thì nắng mưa là chuyện của trời, nhưng mà cũng có nhiều người mưa thì vui, có người thì mưa thì cảm thấy không có hài lòng lắm, bởi vì họ là những cái người làm những cái công việc ngoài trời, hay là họ là những cái người mà thích đi ra ngoài, thì mưa nó cũng gây cái trở ngại. Trong khi một số người thì lại thích mưa, thí dụ những người mà trồng cây, ôi trời, mưa đỡ tưới cây, trồng cây còn hoa cỏ trong nhà đó, thì đỡ phải mất công, vừa đỡ mất công mà vừa đỡ tốn nước nữa. Cho nên nói tóm lại thì nước nó vẫn là một cái gì đó rất là cần thiết cho cái đời sống của con người. Nó là một cái hết, phải nói là hết sức là cần thiết. Nhưng mà bình thường thì chúng ta không thấy nó cần thiết. Hai cái thứ là không khí và nước. Tới cái lúc mà thiếu thì mới thấy, cảm thấy là dường như là đó là một cái thứ mà không thể nào thiếu được.
1: Quý lắm.
0: Cô có biết đó là ở trên thế giới này đó, những cái vùng càng cao đó, thì dưỡng khí càng ít luôn. Có nghĩa là thí dụ bây giờ cô đi lên những cái khu vực ở trên Hy Mã Lạp Sơn, hay là những cái thành phố trên đó ở bên Tây Tạng, cô lên đó cô sẽ cảm thấy hít thở nó không quen, nó không có nhiều dưỡng khí như ở dưới đây. Ở trên đó thì nó ít dưỡng khí lắm, cho nên lên đó một thời gian rồi đó, thì mới thích nghi được ở cái không khí ở trên đó. Còn bình thường mới lên mình cảm thấy nó hít thở nó không có thông, nó làm như là nó thiếu một cái gì đó, lúc nào cũng phải hít thở nhiều hơn là ở dưới đây, bởi vì cái lượng dưỡng khí ở trên đó nó ít lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng chỉ là cái câu chuyện bình thường trong những câu chuyện cổ tích. Cái câu chuyện với cái tựa đề là Vàng lấy con vua. Thì quý vị nghe cái chữ này đó, quý vị có hình dung ra được cái chuyện gì hay không? Nếu mà cô nghe cái chữ mà Vàng lấy con vua đó, thì cô sẽ giải nghĩa cái câu tựa đề này như thế nào?
1: Chưa hiểu mấy cái tựa đề này. Nó sao sao đó. Thành ra em đang rất là hiếu kỳ muốn nghe anh Nam Phong kể đây.
0: Thì cái chữ mà Vàng lấy con vua đó, nếu mà nói là vàng mà vàng bạc đó, thì dường như nó không có ý nghĩa.
1: Đừng nói em, nói em là vàng là nhưng mà người miền thượng người ta kêu ông trời là vàng, tức là chữ ji.
0: Thì đó, nó có thể là cái âm đọc trại, nếu mà đọc theo kiểu miền Nam là vàng, vàng gì đó cũng giống nhau. Và một cái ý nghĩa khác nữa là cái chữ vàng này đó, nó cũng có thể là tên của một người ở miền cao.
1: Đúng rồi, ở miền cao có những cái tên cũng là lạ.
0: Thì A Vàng, A Báo.
1: A Vàng, A Báo, đúng rồi.
0: Vâng, và để trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Ngày xưa có một em bé tên là Vàng, thấy không? Rõ ràng là cái này là tên của người rồi. Vàng mới lên 8 tuổi thì bố bị chết. Nhà nghèo, em phải đi theo mẹ để đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Làm quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không có đủ ăn. Đặc biệt là những cái hôm mà trời mưa, trời lạnh, thấu xương, cũng không được nghỉ ngơi. Có nhiều bữa đó cậu bé Vàng chỉ có uống nước rồi đi ngủ, còn một ít cơm nguội thì ráng nhịn để dành cho bà mẹ. Cho nên bà mẹ lại càng thương xót cái đứa con tội nghiệp của mình. Rồi tháng ngày đi qua thì Vàng cũng dần dần lớn lên, và mẹ của Vàng cũng đã già yếu. Vàng lúc đó phải đi làm một mình để nuôi mẹ và nuôi thân mình, bởi vì bà mẹ bà ấy không có đi làm được nữa. Tỉnh thoảng thì Vàng còn làm những cái công việc giúp hàng xóm. Tuy là công việc nặng nhọc, bụng thì đói, nhưng mà ai nhờ cái gì đó thì cái anh Vàng này anh ấy đều cố giúp để mà làm đâu ra đó. Và nét mặt thì lúc nào cũng vui vẻ chứ không có cao có. Bởi vậy hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến. Rồi cái tiếng đồn nó vang xa. Thì lúc đó ông vua ở cái vùng đó, thì nếu mà nói vua thì nghe có vẻ to quá, nhưng mà vào cái thời đó thì chắc có lẽ là một cái vị tộc trưởng nào đó đại diện cho cái vùng đó, hoặc là kiểm soát cái vùng đó. Thì ông vua ông ấy biết tin vàng là người làm ăn khéo léo rồi giỏi giang, cho nên mới cho lính đi gọi về lợp cái nhà cho mình. Và vàng về đến và trèo lên làm liền. Khi mà dỡ cái mái xuống, tức là phải dỡ cái mái cũ thì mới lợp cái mái mới lên, thì anh em thấy dưới sân nhà có một cô gái đang ngồi dệt vải. Mà anh này thì mới lớn mà cũng tò mò, cho nên cũng muốn biết mặt cô này mặt mũi ra sao. Thì lúc đó cô gái đột nhiên nhìn lên, nhưng mà vẫn không thấy, bởi vì cái góc nó khác. Mà cô gái thì nhìn lên một cái rồi lại cúi mặt xuống, tiếp tục dệt vải, tay đưa thôi, tại vì cổ không có thấy anh này. Cái góc cạnh nó quay chỗ khác nữa. Thì anh này mới nghĩ ra một cách, mới lấy một cây sợi lạc, anh cứa vào tay của mình cho chảy máu xuống cái tấm vải, tại vì anh ở trên xuống nhìn thấy cái đỉnh đầu thôi. Nhưng mà vẫn không có tác dụng gì hết. Cô này vẫn ngồi dệt, thì thấy không được, cho nên mới đánh bạo lên tiếng gọi, nói: "Cô ơi, cô cho tôi xin cái miếng vẽ buộc cái chỗ đứt tay cho nó khỏi chảy máu." Thì lúc này cô gái mới đứng dậy đi tìm một cái cây gậy đó, rồi buộc cái miếng vải vào đầu cây gậy, rồi từ từ đưa lên nóc nhà. Nhưng mà vẫn không có ngước mặt nhìn. Thì thấy cái đầu gậy sát tay mình mà cô nàng cũng không chịu ngẩng mặt lên để cho mình nhìn. Thì anh này, ảnh lại làm bộ nói: "Cô ơi, chưa có tới chỗ." Thì cô gái tưởng mình là đưa nó sai chỗ mới ngước mặt lên nhìn. Thì lúc đó anh chàng này mới thấy một gương mặt xinh đẹp hiện ra. Thì tối hôm đó anh về nói với bà mẹ mình. Anh nói: "Mẹ, hôm nay con đi lợp nhà cho vua, thấy con gái vua đẹp quá, mẹ đi hỏi cho lấy cổ làm vợ được không?" Thì bà cụ nghe nói thì ngạc nhiên lắm. Một lát sau bà mới thở dài, bà nói: "Nhà mình nó nghèo gần chết, vua nào mà gả con gái cho con." Nhưng mà anh này chắc có lẽ là trúng tiếng sét ái tình hay sao đó, thì cứ theo năn nỉ bà mẹ hoài. Cuối cùng thì để chiều lòng con mình, bà mới đi tới hỏi nhà vua. Thì bà nói chưa hết câu là ông vua ông ấy đã nổi cơn giận, ông ấy chửi liền, ông nói: "Láo, nhà ngươi là ai mà dám đi hỏi con gái ta cho cái thằng khố rách áo ôm?" Bắt đầu ông xây quân lính đem cái bà này giết đi. Thì tụi lính nó làm theo. Thì ông vua cũng đổi ý hay sao đó, thì cuối cùng ông chỉ đánh cho một trận. Thì bà năn nỉ quá đó mới thả cho về. Khi mà bà mẹ đi hỏi vợ cho mình đó, thì cái anh vàng này ở nhà đứng ngồi không yên, bụng thì nóng lòng vô cùng, hết đi ra đi vô. Rồi thoáng thấy bà mẹ về thì vàng mới hỏi: "Mẹ ơi, được không, ông đồng ý không?" Thì bà này bà bị ông vua cũng đánh đòn rồi, thở không ra hơi. Bà nói: "Vợ con cái gì mày chưa có nói hết cái gì đó, ông sai lính là đập cho một trận, thì mày muốn lấy thì tự mình đi hỏi đi." Thì ít lâu sau đó vàng lại nhắc mẹ nói: "Đi hỏi con gái nhà vua cho mình." Thì bà cụ này bởi vì thương con quá mà, cho nên cũng nhắm mắt làm liều đi hỏi lần nữa. Nhưng mà khi mà lần này bà tới đó, thì ông vua ông ấy lại không có chửi mắng, mà cũng không có đánh đòn như lần trước. Ông mới nói với bà cụ, ông nói đó: "Bây giờ đó, nhà ngươi muốn công chúa làm con dâu nhà ngươi đó, thì bây giờ về kêu thằng con của nhà ngươi đó tìm cho ta một cái chum bò chó và một cái chỉnh giá gà đem đến đây, thì ta mới gả công chúa cho." thì bà cụ về nhà kể lại cho con. Thì anh này cũng cắm đầu đi tìm khắp nơi khắp chốn, nhưng mà làm sao mà kiếm được một cái chum bò chó và một cái chỉnh giá gà. Thì buồn quá mới nằm trên bờ suối khóc. Thì lúc đó đột nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên. Thì tới đoạn này thì chắc quý vị cũng như Mỹ Tâm biết là cụ già râu tóc bạc phơ này là ai.
1: Dạ.
0: Dĩ nhiên không phải là Nam Phong mà là một ông bụng. Thì cụ già hiện lên hỏi sao mà cháu khóc. Thì anh chàng này mới nói là mẹ cháu đi hỏi con gái của vua để làm cho cháu làm vợ. Ông vua ông nói là phải tìm đủ một cái chum bò chó, một chỉnh giá gà thì mới gả. Cháu đi kiếm khắp nơi mà không có được, cho nên cháu buồn quá cháu khóc thôi. Thì ông cụ ông mới nói đừng có lo, bây giờ đó về trồng thật là nhiều vừng đen và khoai sọ. Đợi khi mà vừng chín, khoai sọ mà mập lớn rồi đó, cháu gặt vừng, đập lấy một cái hộp cho vào trong chum, rồi bắt mấy con bò chó rắc lên trên, bịt kín miệng chum lại. Còn cái kia đó, cháu đào cái khoai sọ, đem cạo vỏ, luộc chín, đổ vào trong cái chỉnh, rồi bắt mấy con gà sống đó, mổ thịt, lấy cái là giái của nó, tức là nó gần giống như cái trứng của con gà trống vậy đó, để trên cái chỉnh khoai và bịt kín lại, đem đi nộp cho ông. Thì anh này vâng lời mới về làm theo ông cụ dặn. Thì dĩ nhiên cũng phải có thời gian, cho nên cả mấy tháng sau đó, khi mà vừng nó chín rồi, khoai sọ cũng đầy đủ rồi, mới làm theo lời của ông già đem đến cho ông vua. Vua nhận được lễ vật mở ra, ngay cái chum bò chó thì nếm thử, thì ông vua mới khen nói ôi chào, cái này ngon ạ, thơm giống như là vừng vậy đó. Rồi mở cái chỉnh giá gà ăn mấy miếng rồi cũng tấm tắc khen rất là ngon, nó bùi giống như là khoai sọ. Thì ăn hết cả hai thứ đó, thì đột nhiên ông vua ông mới trở mặt, ông ấy nói nhà ngươi muốn làm rể ta hả, nhưng mà vẫn chưa có đủ sức đâu. Bây giờ đó, nhà ngươi phải kiếm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái đem về nộp đó. Thì lúc đó hẳn nói tới chuyện cưới vợ, cưới con, có con gì hết. Thì anh chàng này tức lắm nhưng mà cũng phải lẳng lặng đi về, rồi tìm cách đi kiếm con gà tiên. Được 3 ngày kiếm khắp nơi, rồi rã rời thân thể mà cũng không thấy gà tiên đâu nữa, thì cũng ngồi buồn, khóc lóc. Thì ông Bụt, ông ấy lại hiện ra, ông ấy hỏi tại sao lại khóc nữa. Thì anh em mới kể lại, nó nói là vua bắt phải đi tìm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái tới nộp thì mới gả con gái. Mà đi kiếm cả 3 ngày rồi, đâu có thấy gà tiên, gà thần gì đâu. Thì ông cụ mới nói thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Ở gần nhà cháu nó có cái hang đá, ở bên trong có vợ chồng gà tiên sống ở trong đó. Hằng ngày đó, cứ tới đúng ngọ đó, thì hai con gà tiên này nó mới ra khỏi cửa hang. Con trống đó thì nó đứng một bên nó gái, con mái đó nó đứng một bên nó nghe, thì cố gắng tới rình đó để mà bắt nó. Gà gái tiếng thứ nhất đó thì nó sẽ xích lại gần nhau, lúc đó đừng có ra tay liền. Nó gái tiếng thứ nhì đó, nó xích lại gần hơn một chút nữa đó, cũng đừng có ra tay. Mà khi mà nó gái đó tiếng thứ ba mà nó sát lại với nhau đó, thì lúc đó chụp luôn cả hai con, thì lúc đó sẽ có gà tiên để nộp cho nhà vua. Và anh này nghe lời, hôm sau tìm tới cái hang ngồi rình. Thì đúng giờ ngọ, cửa hang từ từ nó mở ra, thì hai con gà tiên đi ra, mỗi con đứng một bên cửa hang. Và con gà trống thì bệ vệ, nó vươn cổ gái tiếng thứ nhất, thì hai con xích lại gần nhau. Thì anh này cũng ngồi yên. Nó gái tiếng thứ nhì thì hai con nó lại xích nhau lần nữa. Và anh này cũng ráng kiên nhẫn chờ nó gái cái tiếng thứ ba. Thì lúc này hai con gà trống và gà mái nó sát lại với nhau rồi. Lúc đó thì anh này mới nhào ra chụp lấy chân gà, Nhưng mà nó cũng lạ một điều là hai con gà này nó mạnh lắm. Nó kéo tay của anh này lôi vô trong hang luôn. Mà khi mà vừa lôi vô thì cửa hang đóng lại. Thì tay của anh này bị kẹt ở chỗ cái hang, cố rút ra nhưng mà càng rút thì nó càng đau, tức là kẹt ở chỗ cửa hang gà. Thì qua một đêm anh này vắng nhà, bà này không thấy con về, nóng lòng quá mới đi tìm. Đi hoài tới cái hang đá thì thấy con nằm ở cửa hang. Bà cụ mới hỏi, ủa sao vậy? Tại sao lại thọt cái tay vô để bị kẹt ở trong đó? Thì anh này mới mếu máo nói, con tìm được con gà tiên rồi, nhưng mà nó lôi con vô, nhưng mà con vẫn chụp cái chân nó, bây giờ bị kẹt, bây giờ làm sao mẹ cứu con? Thì bà cụ vừa tức mà vừa bực, mới lên tiếng nói, ta nói rồi, con nhà nghèo mà cứ đòi lấy con vua. Lần trước bắt là nộp bọ, nộp giá gà, lần này tới bắt nộp gà tiên, đến nỗi mà gặp tai nạn như vậy. Thì nói xong thì bà mới nắm ngay cái chân của thằng con kéo ra ngoài, nhưng mà kéo hoài cũng không có ra. Thì bà già kéo hồi mệt quá, tức quá, bắt đầu chửi tục. Thì nói tục một câu, thì lúc đó cái vị thần giữ cửa đó, nghe bà này nói đó, không có nhịn cười được. Thì cười tức là mở miệng ra, thì cửa hàng mở toang ra. Thì anh này rút được tay ra, kéo được cả đôi gà tiên ra ngoài. Mừng quá mới đem về nhà, rồi sau đó đem lên nộp cho ông vua. Thì đến gặp nhà vua thì anh chàng này mới quỳ xuống, mới nói là muôn tâu hoàng thượng, thần đi tìm bò chó giái gà, gà tiên thì đã tìm đủ rồi, bây giờ cho thần được đón công chúa về ở với mẹ con. Thì lúc này ông vua ông ấy lại nói đó, xính lễ để mà cưới hỏi đó thì người nạp đủ rồi, bây giờ đó muốn đón vợ đó, thì phải có nhà ở chứ. Ở trong cái vùng này đó, ta thấy có một cái vị vũ hào tên là Thạch Long, nhà lớn nhất, đẹp nhất. Mà nếu mà nhà ngươi có thể có được một căn nhà như vậy thì tới đây ta mới cho rước dâu. Anh này anh ấy lại quay về, đi tới nhà của Thạch Long, mới lấy gậy đạp xung quanh nhà để đánh tiếng. Thì Thạch Long nghe tiếng đập gậy ở ngoài đó, ở ngoài mà có người đập của nhà mình, mới chạy ra hỏi nhà ngươi làm cái gì. Thì anh này mới nói, ông vua ông kêu tôi làm cái nhà lớn và đẹp giống như nhà ông mới gả công chúa, bây giờ tôi đến tôi thử. Rồi cái anh nhà giàu Thạch Long này nói, cái hạng như mày mà đòi lấy được con vua đó thì tao nhường lại cái nhà này cho mày ở luôn, làm gì có cái chuyện đó. Thì anh này mới nói, ông nói thật hay là nói láo? Thì anh này nói, tao nói thật đó, một lời nói ra là nói thật mà, nói láo với mày làm cái gì. Rồi anh này nghe nói như vậy mới lấy cái đinh đóng vô cột, rồi mới nói với Thạch Long đó, là coi như là người quân tử, nam tử, nói thì phải giữ lời chắc như đinh đóng cột. Bây giờ tôi đóng cái đinh này vô cột này để làm chứng nha. Và lúc đó vàng đến gặp nhà vua, xin đón vợ về nhà mới. Hàng xóm láng giềng nghe tin, rồi mọi người nghe tin cũng kéo theo, thổi kèn đánh trống inh ỏi, trò chuyện vui vẻ. Tới nhà Thạch Long đó, vàng mới gọi Thạch Long ra nói, đó, tôi đón dâu, đón công chúa về rồi đó. Ông làm ơn dọn nhà đi chỗ khác cho vợ chồng tôi ở. Thì anh này lúc đó mới trở mặt nói, ủa nhà của tao sao mày đuổi tao đi? Thì vàng mới nói là, hôm trước ông nói cái gì nè, ông còn nhớ không? Đinh đóng cột nó còn bằng chứng kia kìa. Ông ở được thì ông ở cái nhà này, không nếu mà ông nhổ được cái đinh nó ra đó thì tôi cho ông ở cái nhà này, còn không nhổ được đó thì ông dọn nhà đi chỗ khác. Thì Thạch Long cố gắng nhổ, nhưng mà dĩ nhiên làm sao mà nhổ được, cho nên cuối cùng phải nhường cái căn nhà đó cho anh vàng này và cô vợ mới. Phàng đưa về nhà của Thạch Long, đưa vợ về đó rồi, căn nhà lớn lộng lẫy, thì hai vợ chồng mới đi đón bà mẹ của anh Vàng này về. Khi mà vợ Vàng tới đó, thì bà mẹ không tin mới hỏi, cô là ai mà tới đây đón tôi? Thì cô vợ mới nói là con là con dâu của mẹ, vợ chồng con đến đón mẹ về ở với chúng con. Thì lúc này anh Vàng mới xuất hiện, thì bà mẹ mới tin, thì theo hai đứa con đi ở nhà mới. Và kể từ đó thì gia đình sống chung, gia đình có thêm một người con dâu biết dệt vải, biết làm lụt giỏi. Và cô này thì cũng rất là thương, rất là quý mẹ chồng. Đặc biệt là năm sau có giặc, có loạn giặc nổi lên, một cái nước ở bên cạnh sang cướp phá, thì anh chàng này được vua sai đi đánh giặc. Thì anh này mới bàn với quân lính, lấy rơm bệnh lại thành hàng ngàn hàng vạn người giả giặc. Thì khi mà giặc tới thấy bên đây quân sĩ hăng hái đánh trả mà lại đông hàng ngàn hàng vạn, cho nên sợ quá mới rút lui. Thì ông vua thấy con tài giỏi thông minh, làm giặc lui không cần phải đánh đấm gì hết, cho nên rất là hài lòng. Và một cái thời gian sau mới nhường ngôi cho cái anh này. Từ đó thì người dân trong bản yên ổn làm ăn, và vợ chồng thì sống hạnh phúc bên nhau. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện của người miền cao, những người dân tộc thiểu số, với cái nhan đề là Vàng lấy con vua. Một cái câu chuyện rất là bình thường, nhưng mà nó cho thấy cái sự cố gắng của con người. Nếu mà chúng ta không nản lòng, không thoái chí, thì chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn. Nhưng mà cái câu chuyện này nó có một cái lỗ hổng ở chỗ này đó, là cái sự xuất hiện của ông Bụt, tức là của ông Tiên, ông Bụt, hay là có nhiều nơi họ gọi nhiều cái tên lắm. Thì nó làm cho cái sự cố gắng của anh này, mặc dầu anh có cố gắng đi tìm khắp nơi để đáp ứng những cái điều mà ông vua đòi hỏi,

0: Nhưng mà cái sự xuất hiện của ông tiên này nó làm cho cái sự cố gắng của anh này nó giảm bớt đi. Cho nên cái chuyện mà đi tìm một cái mục tiêu cho cuộc đời của mình, hay là tìm một cái mục tiêu nào mình muốn đó, mà không được đó, rồi ngồi khóc lóc tự dưng có người tới giúp đó, thì cái đó nó sẽ làm giảm đi cái sự cố gắng của mình. Giống như thí dụ cô muốn trúng số mà cô mua hoài không trúng đó, rồi cô ngồi cô khóc mà tự dưng có ông tiên hiện ra cho cô 6 con số đó, thì lúc đó cái sự cố gắng của cô nó không có còn được nguyên vẹn nữa.
1: Em để thấy cái đó hay chứ. Tại vì á, nếu mà anh cố gắng tức là như thế nào, tức là anh phải mua, mỗi tuần anh đều phải mua hết. Còn bây giờ ông tiên cho anh trúng thì anh đâu có cần phải mua nữa, là mình đã trúng số rồi. Ngày xưa đó thì khi mỗi khi mà chúng ta buồn khổ hay gặp những cái lo lắng đó, thì thường có cái nhân vật là ông tiên hoặc là ông bụt xuất hiện để giúp đỡ, cũng phải có một cái sự trợ giúp nào đó. Nhưng mà bây giờ đó thì khóc hết nước mắt cũng không thấy ông bụt nào hết anh à. Mà ông tiên và tiên cũng bỏ đi chơi hết rồi, chỉ có là sự cố gắng của chúng ta mà thôi. Và chúng ta phải làm từ cái lao động của mình, từ thật bằng cái lao động sức lực của mình thật sự, chứ không có nhờ vả được ai hết, thì mình mới có được cái đồng tiền để mà mình sinh sống. Thành ra đối với em thì không có dám tin tưởng vào sự xuất hiện của ông Bụt đâu, bởi vì Bụt đi chơi hết rồi. Với Bụt nói đó, cái lúc mà nó sinh đó, là Bụt vác hai cái gánh nặng lắm, toàn là sinh này, sinh nọ, sinh sức khỏe, sinh tiền bạc. Để rồi sau đó rồi đó, khi mà mọi người đạt được ước nguyện rồi đó, thì cái gánh cảm ơn của ông Bụt đó đi nó nhẹ tênh à. Tại vì ai cũng không còn nhớ tới cái nhân vật mà mình hằng cầu nguyện để giúp đỡ cho mình, thì cái những cái gánh cảm ơn đó nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Đó là quy luật của cuộc sống, nó cũng là vậy. Qua cái câu chuyện này đó, có một lần Mỹ Tâm đọc một câu chuyện, nó có tên là Ăn Mày Cửa Phật. Thì nó không phải là giai thoại gì hết, nó cũng không có liên quan tới cái câu chuyện anh Nam Phong vừa gửi đến quý thính giả, đó là Vàng Lấy Con Vua. Nhưng mà một cái ông này, ông bán một cái xe hủ tiếu bình thường, giống như, xin lỗi, xe mì gõ như chúng ta thấy ở bên Việt Nam. Thì ông bán thì nó không được đắt mấy, có khi ế thì ông hoặc trời mưa ông phải đem về để vợ con phải ăn ngày hôm đó đang trưa cơm. Thì ông nhìn thấy có cái ngôi chùa gần đó, người ta đi đến tấp nập quá, khách thập phương tới đông quá, xe hơi cũng đậu nhiều quá, thành ra ông ta nghĩ là ông ta sẽ bán được. Mặc dù chùa thì người ta đến người ta ăn chay, nhưng mà ông ta cũng đậu ở bên lề đường bên kia để mà cũng như thu hút thêm khách đến đó, rồi cũng có thể có nhiều người đi viếng chùa rồi đi ra, thì người ta sẽ đến cái quán hủ tiếu của ông để ăn. Thì khi mà ông nhìn thấy khách đi đông như vậy đó, thì ông không biết người tại sao người ta đi vào chùa đông như vậy. Ông mới kêu người nhà đó giữ xem cái xe hủ tiếu của ông để ông đi vào trong. Thì đi vào trong thì ông thấy một bà đeo đầy người vàng bạc đang xì sụp lạy trước tượng Phật và khóc lóc, nói là con đang bị bệnh ung thư, Phật cứu con. Rồi một người kế bên đó mặc đồ vest đẹp thẳng tắp, bộ đồ rất là sang trọng, thì đang quỳ sụp xuống xin Phật cứu con, bởi vì con đang vỡ nợ, sắp sửa đây là con phải vô tù. Rồi người xin cái này, người xin cái kia, rất là đau khổ, mà trong khi họ ăn mặc thì xinh đẹp. Thì ông mới suy nghĩ, ông ra đi ra ngoài sân chùa, ông đứng, thì ông mới suy nghĩ, mỗi ngày ông chỉ bán để mà có được cái đồng tiền nuôi gia đình, nhưng mà gia đình thì lại hạnh phúc, vợ chồng con cái hạnh phúc. Còn những người này, họ đi những xe sang trọng, họ mặc những bộ đồ đẹp, những cái sách, những cái túi đắt tiền, đeo vàng đầy người, nhưng mà họ không hạnh phúc, bởi vì họ đang ăn mày của Phật. Họ vào trong đó để họ xin Phật cho họ những cái này, cho họ những cái nọ. Họ xì sụp, họ lại, họ tế dâng những cái bó nhang, những cái đồng tiền trong cái thùng cúng dường, để họ cầu mong có một cái điều kiện trở lại. Rồi ông suy nghĩ như vậy, ông thấy ông vẫn là cái người hạnh phúc hơn. Và từ đó ông không còn cảm thấy là bi quan với cuộc sống nữa, mà ông cảm thấy rất là lạc quan. Bởi vì mặc dù mình buôn bán, mình dùng cái sức của mình, nhưng mà mình có được một cái hạnh phúc thật sự. Còn những cái phù phiếm của những cái người mà họ đến họ ăn mày cửa Phật đó, thì nó không bao lâu thì nó cũng sẽ tan biến đi, Bởi vì đó là những cái phù hoa, những cái phù phiếm mà họ tạm dựng lên để tạo cho họ một cái bề mặt hoặc cái gương mặt hoặc là một cái hình dáng bên ngoài. Nhưng mà sự thật bên trong thì nó rộng tích. Cái câu chuyện vàng lấy con vua này nó cũng có ý nghĩa. Mặc dù anh Nam Phong nói câu chuyện nó đơn giản, nhưng mà anh chàng này cũng là một cái sự cố gắng rất là nhiều. Và với cái sự hiếu thảo đất độ của anh thì cũng có sự trợ giúp của đấng bề trên là ông Bụt để hiện ra, để giúp đỡ cho anh thêm, để cho anh thêm một cái phương tiện để anh có thể dễ dàng đạt đến hơn. Nó cũng là một lời nhắc nhở chúng ta là phải sống, con người mình sống phải có cái đạo đức, rồi mình sống phải có một cái nề nếp của một cái nhân cách con người, thì chắc chắn cái hậu quả về sau nó cũng sẽ là những cái tốt đẹp cho mình mà thôi.
0: Cái nghĩa đen trong cái câu chuyện này thì ai cũng thấy, nhưng mà cái nghĩa bóng đó, nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên là trước hết đó, chúng ta phải cố gắng từ cái bản thân của mình, rồi sau đó đó sẽ có người cảm động cái lòng thành của chúng ta, thí dụ những bậc tiên Phật nào đó, hay là thậm chí một cái người nào đó có cái khả năng hoặc là có quyền lực, họ sẽ cảm động trước cái lòng thành của chúng ta hoặc là cái sự cố gắng của chúng ta mà họ đứng ra để mà họ giúp. Thì thông thường ở những cái câu chuyện cổ ngày xưa, để đơn giản quá vấn đề thì cho một ông Bụt hay là một ông Phật xuất hiện. Thực sự ra đó, ông Bụt ở đây đó, nó có thể là một vị tiên, một cái vị thổ thần nào đó có quyền lực vân vân. Bởi vì nếu mà nói có những người mà vào trong chùa như cô nói mà xin Đức Phật mà cho mình giàu có thì hình như họ khấn vái sai địa chỉ, bởi vì ông Phật ông ấy nghèo lắm. Người tu hành tứ đại giai không mà không có đồng xu nào hết mà nó còn xin mình nữa thì làm sao mà có tiền cho
1: chú
0: nó.
1: Chú cũng nghèo y như ông Phật thôi. Thì chú cũng lang thang 3 năm đi giảng đạo.
0: Thì cho nên là muốn giái đó thì đi kiếm mấy ông có tiền như ông thần tài hay là ông nào đó mà giái mà xin tiền.
1: Anh khấn vái à. Chứ anh đừng có nói giái không mệt đó mà.
0: Thì ông Phật ông không có tiền. Cho nên nó khổ cái điều như vậy, tức là khấn vái sai cái địa chỉ. Cái kế tiếp nữa đó là cái lòng tham con người đó, nó khó nói lắm, nó sẽ không ngừng lại cô.
1: Dạ.
0: Tôi ước ao tôi có một cô vợ thật là đẹp, rồi cuối cùng tôi đạt được cái ước mơ đó, để rồi sau đó tôi lại tiếp tục tôi ước mơ nhà cao cửa rộng, giàu có, sang trọng. Rồi sau khi có được cái điều đó, tôi lại không ngừng lại nữa. Tôi lại nói bây giờ tôi ước mơ tôi có quyền lực, có thể ra lệnh cho nhiều người, vân vân. Tức là cái lòng tham của con người nó không có ngừng lại. Nó cứ tiếp tục hết cái này thì muốn cái kia. Để rồi, tới một cái lúc nào đó nằm xuống thì mới thấy rằng là ồ, hình như là mình với là cái anh homeless ngoài kia đó giống nhau. Tức là nằm xuống thì chỉ có một cái quan tài 6-8, quan tài 6-8 phải không ta? Đúng rồi, 6-8.
1: Anh đừng nói em, anh 6-8 nha.
0: Thì nó giống nhau hết trơn. Rồi cuối cùng tất cả cũng đều trở về cát bụi hết. Cho nên cái lòng tham con người nó rất là khó để mà đo lường được. Nó không có ngừng lại ở chỗ đó. Cho nên trong cái câu chuyện này, cái hàm ý về nghĩa bóng nó vẫn là cái sự cố gắng. Hãy cố gắng làm những cái điều mà mình có thể làm được và kiên trì. Chẳng hạn như ở đây chúng ta học được cái tính kiên trì của anh này. Mấy lần thất bại trong cái việc cầu hôn, nhưng mà bởi vì tình yêu, bởi vì thương cô này quá, muốn cưới cô này quá, cho nên vẫn không có nản lòng thối chí mà tiếp tục. Chỉ khổ cho bà mẹ, cứ mỗi lần lên là bị ông kia ông chửi thôi. Nhưng mà thương con
1: quá. Sự thật ra đó anh, cuộc sống của mình cũng có nhiều ông bụt bà tiên lắm anh, mà tại vì mình không cảm nhận được thôi. Qua những cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với Phật nè, đến với Chúa hay là những cái đấng mà chúng ta tôn thờ, thì đôi khi trong cuộc đời của mình cũng gặp có những người mà mình có thể ngầm gọi là quý nhân, người ta vô tình đó mình

0: lấy chỗ dư bù chỗ khuyết. Nó là một cái quy luật từ trước đến giờ của cái cuộc sống. Có những người đó, họ sống đầy đủ rồi, họ dư giả rồi, họ muốn nghĩ tới người khác. Đó nó là cái lý do mà đã có những cái tổ chức từ thiện giúp người nghèo, người già, giúp trẻ em nó xuất hiện. Và khi mà nó xuất hiện nhiều, có những người ban đầu với cái mục đích tốt, nhưng mà rồi cũng có những kẻ xấu họ lợi dụng cái đó để mà họ làm lợi cho chính mình. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là cái việc mà giúp người đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy cái tâm hồn của chúng ta nó thoải mái và nó nhẹ nhàng lắm. Có người đặt ra câu hỏi đó, vậy chứ người cho và người nhận ai hạnh phúc hơn? Dĩ nhiên cái người nhận đang thiếu thốn, đang cần thiết thì cũng có cái hạnh phúc. Nhưng mà không phải là người cho là mất mát tiền bạc hay là mất mát công sức, nhưng mà họ nhận lại được những cái gì nó tốt đẹp cho cái tinh thần của họ. Mình cảm thấy nó nhẹ nhàng bởi vì mình đã giúp được người này. Có thể bằng tiền bạc, có thể bằng công sức, có thể bằng những cái lời nói vân vân. Thì khi mà mình làm được những cái việc nghĩa như vậy đó, thì mình cảm thấy nó vui lắm. Cho nên đó là lý do mà cả người cho lẫn người nhận đó đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và đó nó là cái lực bù trừ của trời đất ở trên cái cuộc đời này. Cho nên chúng ta cố gắng sống làm sao cho nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái là tốt rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nẻ đàn hôm nay. Xin cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị. Và xin chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Và sẽ gửi đến quý vị những cái câu chuyện nhiều ý nghĩa hơn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui. Và đặc biệt là happy birthday cô vào... nói hơi sớm chứ mà
1: ngày mai rồi,
0: ngày mai nó cũng sẽ đến.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà ngày mai rất tiếc là tôi không có xuất hiện được bởi vì tôi sợ phải tặng quà cho nên tôi trốn. Thôi thì cũng chúc cô sinh nhật vui vẻ và
1: ăn mau chóng lớn chóng già.
0: Ăn mau ăn chóng lớn. Vâng, dừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc thật là bị ý của anh Nam Phong cho ngày sinh nhật của em vào ngày mai. Và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Giai thoại điển tích do Mỹ Tâm và anh Nam Phong thực hiện. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước

0: Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh Mạng, câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 mùng 4 xin được ân cần chào kính hai em và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này để góp ý vào những cái diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới để tìm hiểu thêm, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Iran tấn công mục tiêu của Mỹ bất chấp ông Trump đe dọa sẽ trả đũa nặng. Ngày hôm qua 3 tháng 9, Iran đã tấn công các đồn binh của Mỹ tại Kuwait, kéo dài từ cuối tuần qua. Hai bên thay phiên nhau phi pháo sau khi họ đã tấn công các trại quân của Mỹ ở UAE, ở Kuwait, ở Bahrain, ở Jordan và vùng Kurdistan ở bên Iraq. Iran cho rằng Mỹ tấn công vào một vùng thiệt hại dân sự trong một đám cưới ở phía Nam. Và việc này không thể nào chấp nhận được. Đã khiến 4 người chết, 1 trẻ em và trên 50 người bị thương. Một chỉ huy trung ương quân đội Mỹ không hề lên tiếng về việc này. Kết quả về việc trừng phạt Iran đã bắt đầu đi vào hiệu nghiệm. Mặc dù Iran lên tiếng rằng họ đã có cách qua mặt, họ học được một chiều dài lịch sử 47 năm đối đầu với cấm vận của Tây Phương và Mỹ. Tới nay, Mỹ đã đi sâu đánh mạnh vô 60 định chế bên ngoài công quyền và đã bắt đầu gây trở ngại cho nhiều dịch vụ, nhiều hệ thống tiền bạc, nhiều mặt hàng và làm suy yếu đồng rial của Iran. Hôm nay, một đô la Mỹ ăn 2.2 triệu đồng rial của Iran, khác hẳn với 6 tháng trước, chỉ ăn có một nửa. Iran sẽ gặp khốn khó vào tương lai. Với trung bình lạm phát ở mức 69.9%, giá thực phẩm, giá nước uống, giá thuốc sẽ tăng gấp 2, gấp 3, nếu không muốn nói là gấp 4 lần. Và đó là điều kiện giảm, suy giảm hạnh phúc dân chúng, dẫn đến sự chấn động chính trị nội bộ. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông ủng hộ cao trào quần chúng nổi dậy chống chế độ ở bên Iran. Tổng thống Trump yêu cầu tối cao pháp viện một lần nữa can thiệp cho kịp trước khi các phiếu bầu cử tri bầu bằng thư được gửi ra. Hôm nay là ít hơn 60 ngày dẫn đến ngày bầu cử. Trong yêu cầu tối cao pháp viện liên bang, nội dung của nó là gỡ bỏ lệnh cấm gửi phiếu bầu cử tri. Hàng triệu sẽ được gửi đi trong vòng nay mai. Sở Bưu chính Quốc gia đã yêu cầu bị ngăn cản không cho thực thi điều số 3 trong sắc lệnh hành pháp số 14399 của Tổng thống Trump. Chánh án Tawani đã phán quyết rằng chỉ còn 14 ngày nữa bà tạm thời không cho Sở Bưu chính làm việc này, xem rằng nó vi phạm. Hôm nay, hai tiểu bang North Carolina và tiểu bang Alabama đã bắt đầu gửi phiếu bầu bằng thư đến cử tri của họ. Theo luật sư của ông Trump, Sở Bưu chính Quốc gia không có vai trò phải quyết định về thể lệ cử tri. Họ không có vai trò quyết định về chính sách hợp lý hay không hợp lý của cử tri. Họ cũng không có vai trò để đếm bầu, đếm phiếu bầu cử tri là bao nhiêu. Họ chỉ có một sứ mạng duy nhất là thi hành cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump rằng gửi phiếu bầu bằng thư theo danh sách đã được kiểm duyệt, đã chính thức rằng những người đó hiện hữu là công dân Mỹ đã ghi danh bầu cử và xứng đáng để nhận. Cuba bị cấm vận nặng nề vì hành kiểm của lãnh đạo trung ương. Năm cơ sở và một lãnh đạo của đảo quốc này đã rơi vào trong lệnh cấm vận của Bộ Ngoại giao Liên bang Hoa Kỳ rằng họ đã liên quan cá nhân đối với các dịch vụ quý kim, hệ thống tài chính và liên quan đến năng lượng của đảo quốc. Cháu của nhà độc tài Raúl Castro từ Ngân hàng Trung ương và bốn công ty tài chính khác về năng lượng đã bị lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 3. Theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump mang số 14404, thì gia đình chị thao túng kinh tế là tội nặng. Mới đây, một lệnh trừng phạt tương tự như vậy đã nhắm vô viện đương kim lãnh đạo đảo quốc này là Miguel Díaz-Canel và gia đình của ông ta về việc họ đã can thiệp vào những tay nhập cảng hàng quốc sự, sắt thép quặng mỏ, cũng như hàng hóa liên quan đến năng lượng. Chính phủ dân tiến đảng ở bên Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lại Thành Đức ngày hôm qua đã suy cử Bộ trưởng Bộ Lao động của họ là ông Hồng Xuân An đi dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC cấp bộ trưởng tại Nam Ninh vào tháng 9 này. Một vận chuyển khiến giới ngoại giao hai bên bờ eo biển Đài Loan cho rằng có biến chuyển khá lạ. Điều đó có nghĩa là yếu tố Nhất Hoa mặc nhiên không ứng dụng và Trung Quốc để vụ này xảy ra. Đi dự APEC với thành viên cấp bộ trưởng của Đài Loan mặc nhiên xác định rằng Đài Loan có một thực thể không hề lệ thuộc Trung Quốc, tức là yếu tố Nhất Hoa, với quyền tương ứng bình đẳng đến tham dự như tất cả các thành viên khác được mời. Như vậy, ba ngày thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC xảy ra vào tháng 9 này sẽ là bàn đạp cho cơ hội cải tiến liên quan đến hai bờ eo biển Đài Loan mà chính phủ Lại Thành Đức từ ngày nhậm chức đến nay ông luôn luôn gặp khó khăn. Các chính đảng đối lập và đảo quốc Đài Loan ủng hộ triệt để suy cử này của Tổng thống Lại Thành Đức, dù biết rằng nó không có dẫn tới một chấn động bứt phá giao thương giữa hai miền, giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan, nhưng nó là một khởi sắc tích cực từ lâu lắm mới có. Vâng, đó là 6 điều cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 4 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego hỏi thăm về, xin các anh cho biết việc giảm giá thuốc mà các anh đã thông báo trong những ngày trước, khi nào thì sẽ giảm, và lý do, không phải là lý do mà ở đây vị thính giả này xài cái chữ này, chúng tôi xin lỗi, nó không có chính xác. Có nghĩa rằng là cái tác dụng của cái việc giảm giá thuốc này sẽ giúp người dân Mỹ như thế nào? Xin các anh cho biết chi tiết. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây, cái việc giảm giá thuốc thì nó đang tiến hành đã thưa Nam Phong. Và còn cái vấn đề mà nó tùy thuộc vào giảm cái gì trong cái loại thuốc mà để mà chữa trị, thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu về những loại thuốc. Loại thuốc ở đây là những loại thuốc mà nó đắt tiền để mà điều trị về một số các chứng bệnh nặng mà trước đây thì nó giá rất là mắc. Thí dụ như là bệnh tiểu đường, đấy là một thí dụ thôi. Thứ hai là thí dụ như là bệnh về viêm mãn tính ở về các khớp xương của mình. Cho nên việc điều trị nó đòi hỏi rất là phí tổn rất là cao, và cái giá thuốc đó thì rất là cao. Do đó thì các ấn định từ của chính phủ liên quan về cái Bộ Y tế cũng như là về giảm giá thuốc thì nó đang có tác dụng đó. Nhưng mà nó không phải tất cả các món thuốc đều được giảm giá, tùy theo những cái món mà gọi là rất là lớn. Thế lấy thí dụ, nhưng mà cái việc mà làm của chính phủ đó để làm sao cho những cái hãng bào chế thuốc đó thay vì chế xuất tại ở những quốc gia khác rồi nhập cảng đi vào Hoa Kỳ. Với cái thuế quan cao thì bây giờ thì chế tại Hoa Kỳ, và từ đó nó thì cái giá thuốc nó sẽ được giảm giá xuống. Đó là cái công việc thì nó đang tiến hành đó. Đó là theo cái sự hiểu biết của hạn hẹp của tôi là như vậy. Còn cái vấn đề chứ không phải tất cả những cái món hàng nào cũng đều được giảm giá, nhưng mà đặc biệt là những loại thuốc mà nó đắt tiền có kê toa từ phía của các bác sĩ cũng như là cách điều trị lâu dài. Trước đây có một viên thuốc hay là hai viên thuốc có thể lên tới cả $100 cho một viên, hay là có cả $1,000 cho một viên. Ngày nay cái hiện tượng đó nó còn xuống, nó còn chỉ còn khoảng 1/3 của cái giá thuốc đó mà thôi. Theo cái sự hiểu biết và tìm hiểu của tôi để hỏi các cái văn phòng dược sĩ ở đây thì họ trả lời như vậy, để trả lời câu hỏi tạm thời đó là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Về bằng giá thuốc thì sẽ có những cái loại thuốc mắc, cũng sẽ có những cái loại thuốc rẻ, nhưng mà nó có cái sự chênh lệch về giá cả, nó đã làm cho ông Trump bực bội lâu rồi chứ không phải mới đây. Thưa dân, chúng ta đã từng biết có những loại thuốc mà ở bên Âu Châu người ta chỉ trả có khoảng trên dưới $100, trong khi ở tại Hoa Kỳ là phải trả trên $1,000. Tại sao có cái lý do như vậy? Tức là những hãng thuốc, hãng dược họ tự động họ tăng giá khi mà họ bán vào Hoa Kỳ, hay là vì vấn đề hàng rào thuế quan, hay là một lý do nào đó mà nó lại có cái sự chênh lệch giá cả khá kỳ lạ như vậy, thưa anh Dân?
2: Không hề có một luật nào đứng đằng sau lưng những quyết định dược phẩm phải giá bao nhiêu tiền cho loại thuốc nào và ở đâu. Cho nên thế giới trong cộng đồng dược phẩm đã được tự do đặt giá của mình theo nhu cầu bệnh nhân. Chuyện đó thời ông Trump đó, ngay nhiệm kỳ đầu ông đã cảm thấy khó chịu rồi, và ông kêu gọi rằng các công ty dược phẩm nào ở ngoại quốc mà đi vào Mỹ sản xuất dược phẩm tại Mỹ đó, ông sẽ giảm thuế quan, sẽ giảm một cách kinh khủng để cái giá mà họ đập vô giới tiêu thụ đã nó xuyên giảm. Và chuyện đó là nó không thành. Ông quay vào vấn đề nội bộ. Ông khuyến cáo các công ty dược phẩm Mỹ này, hãy giúp đỡ chính phủ liên bang để giảm cái gánh nặng mà ông cho rằng nó vô lý. Bây giờ gánh nặng đó tuần qua nó đảo ngược lại cái thang chênh lệch mà anh Nam Phong vừa nói. Nghĩa là bây giờ thế giới bên ngoài đó mua thuốc đắt, công dân Mỹ mua thuốc vô cùng là rẻ. Và đó là một chiến thắng. Chiến thắng đó, nó cùng với chiến thắng giúp dân chúng mua nhà một cách dễ dàng, thuê nhà một cách dễ dàng, xây nhà một cách dễ dàng. Bao nhiêu loại thuế ông giảm cho dân chúng, và như ông hứa, giá dược phẩm sẽ thuyên giảm, và như vậy giá dược phẩm đã thuyên giảm. Các công ty dược phẩm Mỹ đã đóng góp 677 tỷ đô la để đầu tư làm cái chuyện này nó trở thành sự thật. Chuyện này trở thành sự thật có lợi rất nhiều cho vấn đề Đảng Cộng Hòa gìn giữ đa số Thượng viện và Hạ viện vào 59 ngày nữa. Vâng, đây là một tin mừng, và ông Trump cũng đã nỗ lực làm chuyện này với tất cả khả năng, và cái khả năng và công quả đó là nhờ sự lãnh đạo của cộng đồng, với sự lãnh đạo của ông Robert F. Kennedy, Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng Liên bang. Cảm ơn anh không?
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái góp ý của anh Timon từ Hawaii về cái việc thuốc này. Anh Timon cho biết là hiện giờ cái website mà Trump AX, tức là đại khái là pharmacy đó, thì nó đã bắt đầu hoạt động rồi. Cho nên quý vị có thể search lên ở trên web và tìm vào cái website này, rồi đánh tên cái loại thuốc mà mình muốn mua đó, thì sẽ nhận được một cái coupon để mà giảm giá, và sẽ được trừ theo cái số tiền ở trên coupon. Và cái mạng này đã hoạt động, và nếu mà quý vị nào mà cần mua thuốc thì quý vị có thể sử dụng cái mạng TrumpX này. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà giá thuốc đó, thì dĩ nhiên bây giờ giá thuốc nó sẽ được hạ giảm, rồi vấn đề nhà cửa cũng cái luật về housing, nhà cửa đã được thông qua. Rồi một số những cái điều, những cái thành quả mà ông Trump ông ấy làm được nữa, nó làm cho nước Mỹ sẽ bắt đầu hồi sinh và bắt đầu càng lúc càng hùng mạnh hơn. Nhưng mà vẫn có người ta đặt ra một cái thắc mắc. Người ta nói ông Trump là một cái người làm thương mại thành công, là một cái người thương gia làm ra hàng triệu, hàng tỷ đô la. Nhưng mà dường như cái vấn đề commercial, cái vấn đề advertise, cái vấn đề quảng cáo, quảng bá đó, ông và bên phía đảng của ông là đảng Cộng Hòa đó, không có khai thác nhiều, không có nói nhiều, không có mở những cái loa tuyên truyền ra nhiều. Tại sao những cái thành quả tốt như vậy mà mình không quảng bá, không làm rùm beng lên? Ngược lại, nếu mà chúng ta thấy bên đảng Dân Chủ đó mà có làm một cái gì đó mà tốt một cái là họ quảng bá khắp nơi trên các hệ thống truyền thông hay là trên tất cả mọi cái phương diện mà có thể họ quảng cáo được. Trong khi cái chuyện mà âm thầm làm việc đạt được những cái kết quả tốt cho người dân Mỹ, cho đất nước Hoa Kỳ, tại sao không đưa những cái điểm đó ra thật nhiều, thật rõ, thật ầm ĩ để gây thêm cái thanh thế cho mình, mà có vẻ như ít người biết đến những cái thành quả mà ông Trump đạt được, ngoại trừ những người quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, còn đa số thì họ thờ ơ. Bây giờ mà ra hỏi một người Mỹ về vấn đề giá thuốc nữa, họ cũng không biết trời trăng mây nước gì hết. Hay là hỏi về cái dự luật về nhà cửa đó, thì có người biết, có người thì cũng chả biết. Và tại sao nhà bây giờ bắt đầu nó giảm dần dần? Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng có phải chăng đúng như người ta nói là cái bộ máy, tạm gọi là bộ máy tuyên truyền của bên phía ông Trump và đảng Cộng Hòa không có hoạt động hữu hiệu trong cái vấn đề đưa ra những cái thành tích của mình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đó là cái vấn đề mà thuộc của chính phủ cũng như là của các đảng phái lớn. Tôi không có thẩm quyền và cũng không có thể mà suy xét là cái đó có phải là cái nguyên nhân là chủ trương của đảng hay không. Nhưng mà cái quan trọng được đó là chính phủ không phải chỉ lo chỉ có một việc mà chúng ta để ý mà thôi về vấn đề dân sinh, mà còn rất là nhiều việc để mà giải quyết trong cái tình trạng căng thẳng của thế giới, cũng bận rộn cả những vấn đề ngoại giao, những vấn đề về vấn đề mà nội bộ cũng như là về vấn đề tài chính, đủ thứ hết. Ai cũng biết, mà chúng ta cũng đã thấy cái kinh nghiệm là phía mà bên về phe mà gọi là rằng ranh chính đảng là bên Cộng hòa Dân chủ có cái sự khác nhau về vấn đề chính sách, về cách làm việc. Do đó mà Dân chủ cố tình khai thác những cái điểm nóng để rồi sau đó đó là cùng đồng nhất với nhau để mà làm khó cho chính phủ, đặc biệt là Tổng thống Trump, kéo dài rất là nhiều lần, và vô số những công việc mà chính phủ phải đối đáp về vấn đề vừa lo cho dân sinh và thực hiện những cái lời nói mà trong nhiệm kỳ 1 làm không được hoàn tất, và nhiệm kỳ 2 nhà ông đã làm dễ những cái chứng minh cụ thể. Những chứng minh cụ thể đó nó có liên quan cho đến trực tiếp cho tất cả người dân Mỹ, chứ không phải chỉ có những người theo đảng Cộng hòa nhằm ủng hộ cho Tổng thống Trump hay là những người trong MAGA mà thôi, mà đây là chính phủ là lo cho cái sự an toàn cho người dân về rất là nhiều mặt. Do đó chúng tôi không có nghĩ rằng cái chuyện mà Tổng thống lơ là về những cái thành quả để đạt được, nhưng mà những cái kế hoạch của chính phủ cũng như là của đảng Cộng hòa tôi không có thể nào mà phổ biến ra bên ngoài, mà họ chờ những cái dịp để ủng hộ. Đặc biệt là Tổng thống sẽ xếp bớt lại những công việc khác để mà lo đi vận động cho những ứng cử viên mà Tổng thống tin rằng cần được cái sự góp tay cũng như là sự ủng hộ để mà có thể thành công, để có thể giữ vững được cái ghế đa số ở tại Hạ viện hoặc là Thượng viện của Hoa Kỳ. Nếu mà khai thác về cái vấn đề mà kinh tế thì chúng ta nghĩ rằng những việc mà về để làm việc để làm sao hạ được cái vấn đề mà lãi suất, thứ hai là giảm bớt đi cái lạm phát, thứ ba là giật giá, cái thứ tư là an toàn, cái thứ năm nữa đó là sự tiết kiệm. Đây là những bước mà phần đầu chúng ta đã thấy những cái nỗ lực mà Tổng thống đã thành công và Cộng hòa cũng đã thành công và đã gọi là kêu gọi cũng như là nói, đặc biệt như là cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân cho thấy được rằng về cái vấn đề giá thuốc đã được giảm. Thứ hai là cái sự công bằng quá và minh bạch quá để làm sao gia tăng được công việc, việc làm tại Hoa Kỳ và làm sao tiết kiệm được tiền của Hoa Kỳ và tránh bớt đi những cái sự lạm dụng và những cái tiền thuế rất là nặng. Ai cũng biết nếu trường hợp mà chính phủ lấy tiền của công hoặc là vay công nợ để rồi đó bù đắp cho những cái vấn đề đòi hỏi chỉ vấn đề dân sinh khiến cho nợ quốc gia chồng chất rất là cao. Đây là một cái việc mà thường thường ẩn giấu không ít có khi nào bàn tới. Nếu khi có cái sự bàn tới thì người ta nói rằng nếu trường hợp mình chính phủ phát tiền ra mà không cần phải đi làm và phải in tiền nợ, đó là cái nặng nợ của quốc gia lên rất là cao mà trong của các thời của Tổng thống trước đây cũng như hiện nay. Nói tóm lại đó là những cái vấn đề mà quốc sách đó, và Tổng thống Trump cũng đã thực hiện những cái điều hứa ông làm và ông đang tiến hành đó, và ông ngưng hết tất cả những công chuyện làm ăn riêng của bên ngoài của mình để dồn cho những công việc của quốc gia và làm việc không mệt nghỉ. Đó là vấn đề. Những cái thành quả mà chúng ta đã thấy những cái chứng minh đó để làm sao cho được cái vấn đề mà an sinh của xã hội về cái vấn đề an toàn, làm sao cho cái giá nhà giảm xuống, tất nhiên là cái thủ tục về vấn đề xây cất mà trước đây thì lệ thuộc rất là nhiều về vấn đề mưu sinh, về vấn đề thay đổi khí hậu, để từ đó làm chủ cho những cái nhà đầu tư nhiều về vấn đề địa ốc. Hiện nay đó là cái vấn đề thiên giảm mà chúng ta đã thấy là hứa đó để mang lại những kết quả mà tôi nghĩ rằng trong tương lai gần sẽ được khai thác, sẽ được thấy được rằng cái mức độ an toàn nó như thế nào, đặc biệt đó là trong nội bộ của đảng, để làm sao để mà gọi là nhẹ bớt đi cái gánh nặng những cái chi phí mà nó có thể là một con dao hai lưỡi. Một đó là làm sao loại bỏ những cái thành phần bất hảo, những người di dân bất hợp pháp mà trong những ngày vừa qua cái thống kê mà gọi là trục xuất cũng như là đưa tiền ra để mà họ có những người tình nguyện để hồi hương. Đó là một trong những cái vấn đề nó có cái giá trị lâu dài, chứ nó không phải chỉ là ngắn hạn. Một phần quan trọng nữa, nếu như là những cái sự chứng minh về vấn đề tội ác, về vấn đề mà nó sai trái, về vấn đề lạm dụng mà đạt được một kết quả cao như vậy, thế thì nếu như người mà ủng hộ cho cái vấn đề
1: và những người mà gọi là di dân bất hợp pháp, thì đó là cái vấn đề đi ngược trở lại với cái sự an toàn của người dân Mỹ. Tất nhiên là con dao hai lưỡi cho họ, họ cảm thấy chính họ phải cắt tay cho họ mà họ không hay. Đó là cái vấn đề mà phe của bên Cộng hòa cũng sẽ cố tình khai thác những điểm này, những điểm lợi về sự an toàn cho biên giới, an toàn cho dự nhập cư, và thanh lọc những cái sự bất công về những cái sự an toàn cho người khác. Thí dụ như là vấn đề bằng lái xe cho những cái người mà di dân bất hợp pháp mà cứu xét không có rành tiếng Mỹ, hoặc là vấn đề nhiều cái vấn đề đa dạng khác mà nó sẽ khai thác, mà lúc đó là những cái chứng minh nó không phải chỉ có 1-2 ngàn mà cả 100 ngàn, cái 200 ngàn, những cái sự bất công đó. Tóm lại là cái vấn đề vừa đối ngoại bên ngoài về vấn đề quốc tế, vừa làm sao để tăng cường cho cái sức mạnh của dân Mỹ mà đặt cái vấn đề là ưu tiên. Nếu tất cả mọi người nghĩ rằng quyền lợi của chính trị là đi hàng đầu mà quên rằng quyền lợi của người dân là sự an toàn của người dân, thì chuyện đó là có thể chấp nhận được hay không? Đối với Hoa Kỳ thì Tổng thống có nói rằng cái sự an toàn của nước Mỹ và ưu tiên của nước Mỹ và cái trách nhiệm quan trọng của nước Mỹ là đưa hàng đầu. Nếu trường hợp người nào nói nghĩ rằng an toàn của những người di dân bất hợp pháp hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta phải cưu mang những cái vấn đề vô lý như vậy, thì liệu rằng chúng ta có chấp nhận được hay không? Câu hỏi trả lời, câu hỏi tức là câu trả lời. Vấn đề quan trọng nữa đó là chính Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói rằng ông sẽ hy sinh tất cả những câu chuyện để và những cái lời hứa của ông mà đã khi ra tranh cử về phần 1 đã không hoàn tất, bây giờ bắt buộc ông phải hoàn tất. Và ông phải nghĩ rằng những cái tiến trình này và những cái sức ép mà cho rằng chắc cái việc mà gọi là tranh cử, thì tôi nghĩ rằng phe của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ có những kế sách để mà khai thác những cái thành quả và là những cái bước tiến rất là tốt cho cái vấn đề gọi là công bằng cũng như là ưu tiên của nước Mỹ. Dĩ nhiên khi mà đưa đến những công bằng này thì cũng sẽ mất quyền lợi của những cái người phe phái của chính trị, và từ đó họ sẽ bị đụng nồi cơm hoặc là đụng cái vấn đề mà cái quyền lợi của họ hoặc là cái danh dự của họ, và họ cũng sẽ tìm cách để mà khai thác lái những cái câu chuyện đi chỗ khác để tìm cách khó cho chính phủ và để tạo ra một cái sự lời hứa nào đó. Đặc biệt là chúng ta thấy được rằng các phong trào gọi là xã hội chủ nghĩa hay là phong trào cộng sản ở tại Hoa Kỳ này cũng đã bắt đầu manh nha cho những cái vị dân cử là phía tạt qua phía bên trái quá một thái độ cái đó. Điều kiện này đó là không cần phải làm gì, chỉ cần hứa và được thưởng tất cả mọi chuyện mà không phải làm gì hết. Thì liệu rằng những cái thành phố lớn như New York hoặc là Los Angeles, Chicago hay là những cái thành phố khác liệu còn có sống nổi được hay không, và tội ác nó như thế nào, thì những người lãnh đạo đó là cái câu trả lời. Do đó thì câu trả lời mà chúng tôi nghĩ đó là chính phủ phải nhìn xa trông rộng và phải có cái lâu dài. Dĩ nhiên là khi mà làm xa trông rộng như vậy thì đụng nồi cơm hoặc là đụng cái quyền lợi chính trị của những người phe đảng khác thì thế nào cũng gặp khó khăn và họ khai thác để lái đi dư luận đi chỗ khác, đó là có lẽ bình thường thôi. Nhưng mà kết quả qua những cái cuộc tiến trình và những kết quả bên trong, tôi nghĩ rằng nội bộ của phía của nội các của Tổng thống cũng như là phe của Cộng hòa cũng sẽ gọi là có những cái đồ án và khai thác những cái điểm lợi mà chúng ta thấy có những cái điểm cộng nào đó, thì sẽ cộng thêm nhiều về vấn đề an toàn, về vấn đề giá cả, về cái vấn đề gọi là công bằng. Mà mỗi lần khi có những cái cuộc tranh chấp và lũ đá chính trị thì chúng ta thấy được rằng những cái bài toán được gỡ ra là Hoa Kỳ cũng lại là một gánh nặng rất là nhiều và cưu mang rất là nhiều cho những quốc gia khác mà cái vấn đề nó không công bằng. Và nếu chưa đụng về những cái quyền lợi đó thì chính phủ Hoa Kỳ muốn làm sao tạo công ăn việc làm rất là nhiều cho Hoa Kỳ, các xưởng chế tạo cũng như là cách bào chế hay là cách thức nào vận chuyển nào đó, thì tại Hoa Kỳ rồi sẽ thực hiện những cái công bằng này, tạo công ăn việc làm, tạo ra số tiền bỏ vào túi và cái sự tiết kiệm đó là càng nhiều. Qua những cái bước mà chúng ta cập nhật thì chúng tôi thấy được những cái số tiền nào cũng đã gửi đến cho chúng ta và sẽ được thông báo chính thức từ chính phủ. Ví dụ như là đồng tiền của chúng ta được tiết kiệm bao nhiêu, dầu rằng 50, 100 đồng hay là cái gì đấy cũng vẫn là một sự tiết kiệm hơn là phải đóng thuế là nhiều. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta nghĩ chờ đợi những cái vấn đề. Nếu chúng ta than phiền là giấc giá leo thang hay là giá răng mắt, nếu mà chúng ta nghĩ được rằng những cái tiến trình để tạo ra công an việc làm, để tạo ra cái sự khủng hoảng về vấn đề nhiên liệu, đặc biệt là Venezuela với 65 gọi là tỷ thùng dầu, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng tương lai nước Mỹ như thế nào. Ngoài ra nữa là nhiều cái vấn đề mà chúng ta không thể nào kể hết chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, mà đây là cái kế hoạch cao cấp từ phía của chính phủ hứa và làm và đưa ra cái kế sách lâu dài và nó sự an toàn lâu dài, chứ không phải chỉ có lời hứa trong cái phương diện chính trị, hứa là có rồi xong việc là thôi, đó là cái vấn đề. Sự khác biệt nhau là giữa của những người chân chính và những người của là mỹ dân, đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm câu hỏi này, tại vì câu hỏi này nó tương đối nó tổng quát, mà đối với cái nhìn của chúng ta là cái người làm truyền thông chỉ biết có một cái số hạn chế nào đó mà thôi, chứ không có thể nào biết được những cái chính sách lâu dài. Nhưng mà dù sao, nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta là một người dân của Mỹ và chúng ta cũng được quyền được hiểu và được biết về những cái quyền lợi cũng như là cái sự an toàn của chúng ta và việc làm của chính phủ như thế nào, để chúng ta cầm cái lá phiếu gì chúng ta cân nhắc được những cái người lãnh đạo của chúng ta có xứng đáng không, hay là chúng ta cần phải ủng hộ tiếp tục để làm cho nước Mỹ gọi là cường thịnh hoặc là đi thẳng nhất. Đó là những cái ý kiến mà tôi xin tạm thời trả lời nó như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, nói tóm lại câu hỏi của vị thính giả này đó là nhắc nhở cái bộ máy tuyên truyền đưa ra những cái thành tích mà ông Trump và Đảng Cộng Hòa đã đạt được đó, cần phải làm mạnh hơn, dồn dập hơn, nổ nhiều hơn. Tại sao mình đạt được thành tích mà mình lại im lặng? Phải làm cho nó bùng phát lên, cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tâm lý của cử tri rất là nhiều. Vâng, chúng tôi gửi đến anh Dân câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết về việc ông thượng nghị sĩ Ted Cruz dường như có ý định sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2028. Ông thượng nghị sĩ này có xích mích gì với ông Trump hay không? Hay là có xích mích gì với các thành viên trong nội các của ông Trump hay không? Dạ, nó không mời anh Dân.
2: Cách đây 2 tuần, thượng nghị sĩ Ted Cruz có vừa mỉm cười vừa nói rằng ông không có loại bỏ cái cơ hội đó. Nhưng thực sự ra đó, ông Ted Cruz là một người MAGA thuần hồng. Nếu mà quyết định của MAGA như thế nào đó, ông là người đứng đầu trong danh sách những người y hành. Chúng tôi không tin rằng đây là lời nói có tính cách mong mỏi là ông sẽ được tiếp tục một lần nữa ra ứng cử cái vai trò lãnh đạo chính phủ liên bang. Chúng tôi không tin là nó xảy ra như vậy. Dẫu sao đi nữa thì còn tùy thuộc 59 ngày nữa kết quả bầu cử cuối năm. Chúng tôi muốn đóng góp cái lời phê bình và đề nghị của thính giả là hết sức là nghiêm chỉnh. Tại sao Đảng Cộng Hòa, hay nói một cái khác, tại sao chính phủ 47 và Tổng thống Trump lại có vẻ xem nhẹ cái vấn đề messaging. Messaging tức là gửi thông điệp vũ bão cho quốc dân về những tin tức mà Đảng Dân Chủ đã họ làm được. Tại sao Đảng Dân Chủ họ làm được mà Đảng Cộng Hòa làm không được? Đảng Dân Chủ họ nắm cơ hội, họ nắm địa bàn và họ nắm kỹ thuật, họ nắm truyền thông và nhất là họ nắm quyền khi họ điều hành được đất nước. Ông Trump cũng đâu có nắm được truyền thông đâu. Truyền thông đại chúng đã hầu hết là chống ông. Thế thì messaging, những cái thành quả của ông để làm cái gì? Để trở thành con nợ, chi tiền cho những cái giới mà không cần thiết chi tiền hay sao? Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đó là cái chân lý hoạt động và phục vụ của Đảng Cộng Hòa đó là nói ít làm nhiều và nói cho những người người ta muốn nghe. Nói cho những người ta nghe xong đó người ta thi hành. Đó là cộng đồng MAGA. Đó là thế giới cử tri ủng hộ và yêu thương ông Trump, chứ không nói cho toàn dân. Nói cho toàn dân đó, tức là nói với một nửa cái hệ thống nó không ưa mình thì nói làm cái gì. Và lại điểm thứ ba nữa, messaging đó, là nó cần tiền bạc. Đây không phải là lúc mà chính quyền liên bang và chính phủ 47 của ông Trump phung phí tiền bạc. Ông làm những cái gì đó nó chắc như nịnh và nó đúng cái giới thỏa đáng nhu cầu. Đó là sự khác biệt giữa hai đảng, Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. chúng tôi sẽ nhắc lại là messaging trong chính trị đó là một cái phương pháp hữu hiệu nhất đem tin tức, tin lành, tin dữ, tin buồn, tin vui đến quảng đại quần chúng. Làm như vậy đó, nếu mà không khôn khéo thì sẽ tốn kém, không khôn khéo đó thì sẽ bị phản ứng ngược. Tại vì mình nói những cái chuyện mà người khác, người ta nghe, người ta không tin, người ta nghe rồi người ta nói ngược lại, mà người ta nghe mà người ta không ủng hộ thì nói làm cái gì? Đã 3-4 năm nay rồi, cái chính sách mà no tip on overtime, no tip on, no tax on tip, no tax on overtime, no tax on những người già hưởng trợ cấp an sinh mà có dịp muốn đi làm thì cái tiền đi làm lợi tức họ không bị đóng thuế đó. Cái đó là cái mà Đảng Dân Chủ họ ớn lắm, họ chán lắm, tại vì nó ăn khách mà, nó ăn khách nó mới đem chiến thắng cho ông Trump vào năm 2024. Cái đó là cái đó cần phải quảng bá, và lúc đó là Đảng Cộng Hòa trong cái chiêu thức vận động toàn đảng để gửi cái message đó một cách chính danh, và bây giờ nó trở thành hiện thực. Những việc làm như vậy đã Đảng Cộng Hòa cho biết được rằng đảng này nói ít làm nhiều, và nói là làm, và không có nói bậy, không có làm bậy. Hai anh và các khán giả còn nhớ Đảng Dân Chủ mồm loa mép dài sơn đông mãi võ về cái mà họ gọi là Bidenomics. Bidenomics là một thảm bại mà họ giấu, và họ giấu trá với quốc dân như vậy, dẫn tới sự từ nhiệm của ông Joe Biden, đưa bà Kamala Harris lên không có ăn cháo ăn cơm gì được. Cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra đó, trong những cái lần mà bầu cử giữa kỳ này, người cử tri có vẻ không quan tâm, nhưng mà nó thật sự hết sức là quan trọng. Ai cũng thấy rằng để cho Đảng Dân Chủ lấy lại được Hạ viện hay là Thượng viện thì nó sẽ khốn đốn vô cùng cho ông Trump. 2 năm còn lại của ông sẽ khó mà làm những cái công việc mà ông dự định. Và dĩ nhiên có những cái chiêu thức mà đôi lúc đến cái giờ chót đó, người ta mới tung ra. Chẳng hạn như lúc nãy anh Dân có nhắc đến cái dự định của ông Trump về cái chuyện không có đóng thuế cho cái tiền tip, không có đóng thuế cho cái tiền làm thêm giờ, tức là overtime, không có đóng thuế những người đang lãnh cái tiền xã hội, vân vân, hay là những cái tiền hưu. Những cái chiêu thức đó mà tung ra trước cái ngày bầu cử, thí dụ trước đó 1 tháng, nó sẽ là những cái gây chấn động và ảnh hưởng đến cái lá phiếu của cử tri, đặc biệt là cử tri độc lập rất là nhiều. Không biết rằng ông Trump có sẽ thực hiện cái điều đó hay không. Vâng, hiện giờ thì thưa với tất cả quý vị và hai anh, cái quỹ ban vận động chính trị của ông tỷ phú Elon Musk trong cái thời gian vừa qua im lặng, nhưng mà bây giờ bắt đầu đã có những cái hoạt động hỗ trợ cho cái một số các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tại một số các tiểu bang. Và số tiền của cái quỹ ban vận động chính trị này tung ra bắt đầu cũng được người ta nhắc đến. Và dĩ nhiên khi mà một ứng cử viên mà có được cái tài chính mà nó dồi dào thì cái vấn đề vận động tranh cử nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ vững vàng hơn. Nhưng cái điều mà người ta vẫn trông mong vào cái quỹ ban vận động chính trị này của ông Elon Musk đó, là ông nên làm những cái điều mà ông đã làm trong cuộc bầu cử năm 2024. Có nghĩa là đừng để cho cuộc bầu cử giữa kỳ này nó bị gian lận. Và cái phương thức như thế nào thì họ đã từng áp dụng. Hy vọng lần này thì ông Elon Musk cũng sẽ làm như vậy. Bỏ ra một cái số tiền để có một số nhân sự một cách nào đó nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó không có bị gian lận. Nếu mà có, nó chỉ là ít thôi. Những cái trường hợp khó khám phá ra, còn phần lớn những cái gian lận mà phải nói rằng nhiều khi nó rất là lộ liễu, nó xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020. 2024, nhờ cái vấn đề nhân sự đó mà vấn đề gian lận nó nếu có thì cũng là cái con số rất là ít. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng lần này ông Elon Musk, ông ấy sẽ có những cái vận chuyển, những cái hành động, những cái chương trình kiểm soát bầu cử giống như năm 2024 hay không? Bởi vì chúng ta biết rằng cái ủy ban, cái siêu ủy ban vận động chính trị của ông Musk bắt đầu nó hoạt động vào những cái giờ phút cuối này. Thì theo anh nghĩ rằng ông ấy sẽ chắc chắn đưa ra những cái phương thức để tránh đi cái việc bầu cử gian lận hay không? Bởi vì cái việc bầu cử gian lận nó được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Thì anh nghĩ rằng ông Musk, ông ấy sẽ hành động như thế hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo cái sự hiểu biết của tôi cũng như là những cái tin tức mà chúng tôi có ghi nhận lại được đó, tại hiện nay đó là cái vấn đề mà chính phủ gọi là làm sao gửi về vấn đề bưu điện để làm sao cho những cái người mà đi bầu được một cách chính danh và được một cái sự kiểm soát để tránh cái sự gian lận. Đó là cái sự ưu tiên mà đang chú ý phía dư luận bên ngoài. Còn việc ông Elon Musk cũng như là những cái kế hoạch trong nội bộ của phía của Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ, thì chúng tôi được biết sơ khởi đó là làm sao mà khuyến khích cho người ta ghi danh đi bầu, rồi những cái người mà cầm cái lá phiếu của Đảng Cộng Hòa sẽ đi bầu sớm. Rồi thứ hai là huy động của những cái người thân cũng là những người khác cùng hợp lại để đi bầu, và một cái đi bầu một cách chính danh và mạnh mẽ. Cái điểm thứ ba nữa đó là sẽ tình nguyện để mà gia nhập vào các cái văn phòng tổ chức bầu cử cũng như là các nơi bầu cử để làm một cái thành viên gọi là tình nguyện mà các nơi mà tổ chức bầu cử đó được mướn của những người khác không phân biệt về đảng phái nào, để làm công việc gọi là giúp cho cái việc bầu cử được thêm chính xác. Cái điểm nữa là họ cũng có huy động những người mà gọi là tình nguyện để gọi là làm nhân chứng để mà chứng minh cho những cái chuyện sai trái nếu có xảy ra. Đó là những cái kế hoạch mà hiện đang làm, và để là những cái tiến hành đó mặc dù nó không công khai bên ngoài, nhưng mà đây là những cái kế sách để làm sao cho minh bạch hóa. Rồi phần quan trọng nữa đó là về vấn đề của những người mà nằm trong cái khối gọi là MAGA, họ sẽ gọi là quyên góp cũng như là tình nguyện phổ biến về những cái thông tin mà quan trọng xảy ra. Đây không phải là âm thầm nhưng mà sẽ bắt đầu từ những cái ngày đầu, và càng ngày thì cái khuynh hướng càng chặt chẽ hơn, và nói ít nhưng mà làm nhiều, theo như là cái lời gọi là nhận định của anh Hoàng Thế Dân nói về những cái thành quả. Họ không công khai nói ra được nhiều, nhưng mà trong âm thầm, trong nội bộ, và đã có những cái kế hoạch để làm sao cho cái việc mà bầu cử thêm được an toàn, minh bạch, và để giảm bớt đi cái việc gọi là những bỏ phiếu mà không có chính danh hoặc là không có phiếu bầu một cách chính xác của những người bầu cử này. Đây là những kinh nghiệm, rút cái kinh nghiệm cho kỳ này. Ngoài ra nữa đó là chúng ta phải chờ xem những cái chuyến đi ủng hộ cho những cái ứng cử viên mà được tổng thống gọi là ủng hộ, một chính thức ủng hộ ra bên ngoài, và ông sẽ xuống đường để có những cuộc gặp gỡ đó. Đặc điểm đó chúng ta sẽ thấy được là những cái kế sách về vấn đề thông tin, đặc biệt đó là làm sao cái sự ủng hộ cho MAGA càng nhiều nó càng tốt, hoặc là cái sự ủng hộ về vấn đề tài chính cho cuộc tranh cử. Việc mà tài chính tranh cử một cách mạnh và được cái số đại đa số của những người có cầm cái lá phiếu trong tay để mà ủng hộ, để mà cho kết quả của đắc cử là một trong những cái lý do. Cái lý do thứ hai nữa là họ khai thác về những cái mức độ gọi là tạc phía bên trái quá độ, đặc biệt nữa là xã hội chủ nghĩa, và từ đó là những cái lời hứa đó chỉ có cái giá trị là nhất thời, có giá trị để tạo ra cái điểm nóng cho những cái người ủng hộ cách quá khích đó mà thôi, chứ không phải đây là cái quyền lợi chung của nhiều người. Cái điều quan trọng nữa là không phải chỉ tranh đấu trong những người trong phía của đồng đảng của mình, ví dụ như là Cộng hòa, mà còn phải làm sao ủng hộ, cũng làm sao khuyến khích cho những cái người cầm cái lá phiếu trung dung để mà đưa đến một cái quyết định để họ thấy được rằng ở đâu là chúng ta cần phải làm, và cái điều kiện nào không phải làm cho cái cá nhân nữa mà làm lợi cho cái nước Mỹ, làm lợi cho cái sự an toàn chung, là cái điều mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái cuộc vận chuyển này họ sẽ âm thầm làm, và tới một cái mức độ nào đó gần ngày bầu cử họ sẽ tung hết cái sức ra bên ngoài để đạt được cái kết quả. Đó là những cái phần mà tôi thăm dò và lại hỏi những người mà có cái trách nhiệm tương đối là cấp thấp và trung bình để trả lời những cái kế hoạch này. Họ không có muốn gọi là ồn ào ra để tạo ra một cái số cái sự hoang mang, hay là đây làm cái lý cớ để cho có những cuộc tranh đại không cần thiết, mà họ muốn rằng đi vào thực tế rút những cái kinh nghiệm cuộc bầu cử năm 2000 tới 2024 và tới bây giờ là 2028. Đó là một trong những cái tiến trình mà phía của những cái người vận động bầu cử, đặc biệt của đảng Cộng hòa, họ đang làm. Và đây không cần ồn ào, nhưng mà đòi hỏi có một cái thực chất còn và có giá trị và có những cái lượng giá chính xác nhất, và bên trong đó là cái hoàn toàn là làm sao có cái ngân sách để ủng hộ lên cao và những người tình nguyện đóng góp vào cái việc làm cho sáng này. Đó là những cái phần mà tôi hỏi những cái người thăm dò và có cái khả năng đưa ra một số kế hoạch đó như vậy, chứ không cần phải ồn ào nói thôi mà, nhưng mà nó không có thực chất. Đó, xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ như thế nào về cái tác dụng và cái vai trò của Ủy ban vận động bầu cử của ông Alan Musk lần này, nó sẽ đóng góp được gì cho cái kỳ bầu cử giữa kỳ sắp sửa diễn ra vào tháng 11 này, thưa anh Dân?
2: Nó sẽ không ồn ào như những năm mà ông này đích thân xuất hiện trên sân khấu vận động tranh cử. Nó sẽ không cần phải được loan truyền một cách rộng rãi. Nhưng ông Elon Musk vẫn là ân nhân của MAGA. Ông vẫn là đảng viên phục vụ cùng mục tiêu với Tổng thống Trump. Ông sử dụng kỹ thuật và nguồn tài chính của ông để giúp đỡ những ứng cử viên MAGA đang ở trong tình trạng cần giúp đỡ. Thành thử vai trò của ông Elon Musk nó không thay đổi, nó chỉ có bất kỳ cường độ, có tính cách quảng cáo và nêu danh. Ông là một người tận tụy với MAGA và tận tụy với ông Trump rất nhiều. Ông biết rằng ông cần ông Trump và ông Trump cần ông. Nhưng cái vai trò mà ông Elon Musk đóng góp trong 59 ngày nữa đó, nó có giá trị thực tiễn vô cùng. Thực tiễn như lời Tổng thống Trump nói ngày hôm qua, một tháng trước bầu cử hoặc một tháng dưới bầu cử, tôi sẽ đi vận động kịch liệt, mẫn cán đối với những ứng cử viên MAGA nào mà con số thăm dò rồi nó không có được hiển vinh cho lắm. Ông nói thẳng là những MAGA mà con số thăm dò cách xa đối phương đó, ông sẽ để cái chiến tích đó nó yên. Nhưng một tháng và một tháng rưỡi trước ngày bầu cử đó, ông sẽ đi vận động. Không khác gì bà Nancy Wire, đồng lý văn phòng tòa bài công, đã từng tuyên bố một năm trước đây rằng bắt đầu từ đầu năm mà vì chiến tranh ở Iran, Tổng thống Trump đã là không làm được, rằng Tổng thống Trump sẽ đi vận động như là chính tên ông có trên lá phiếu bầu. Đây là một sự tận tụy của một lãnh đạo, một lời hứa của một đảng trưởng biết được rằng đảng của mình đang đứng trước ngã ba đường vô cùng nguy hiểm. Ông nhắc đi nhắc lại là đảng ta phải thắng, và người ta biết tại sao. vai trò của Alamos nói một cái khác đó, sẽ không thay đổi. Cảm ơn anh Tom.
0: Thưa dân, ngoài cái vấn đề hỗ trợ cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa mà cần sự hỗ trợ, thì cái vấn đề kiểm soát hoặc là theo dõi những cái gọi là gian lận bầu cử, lần này anh nghĩ rằng cái ủy ban này họ sẽ có thực hiện hay không giống như năm 2024 thưa anh dân?
2: Ủy ban này có làm việc đó, nó sẽ không có cái chấn động, nhưng mà cái chấn động là nó đến từ Bộ Tư pháp Liên bang. Ai anh một cái giả nhớ Bộ Tư pháp Liên bang bây giờ đó là một cánh tay để bảo đảm trật tự và luật pháp vô cùng vững mạnh. Bà Dillian phụ tá cho ông Tổng trưởng Tư pháp Liên bang ngày hôm thứ Năm, bà có tuyên bố lần này chúng tôi sẽ dọi đèn và kiểm soát nhiều vị trí thùng phiếu còn mạnh mẽ hơn thời năm 2024. Điều đó cho biết rằng đối với ông Trump, khi mà ông nghi ngờ bầu cử thì thuộc hạ cũng phải biết rằng phải làm một cái gì. Chúng ta không biết là họ có làm như cái vũ bão như cái thời năm 2024 đến từ ông Elon Musk, đến từ hai đồng chủ tịch nghị hội Trung ương Cộng Hòa là bà Lara Trump và ông Robert Wesley, sẽ đem lại chiến thắng vinh quang cho Tổng thống Trump vào năm 2024 hay không. Lúc đó đó, ông Trump ông đã tuyên bố rồi, cái cách mà cứu nước là phải cứu đảng là phải đem đảng vinh quang trong bầu cử. Bây giờ đó, ông Trump và đảng ông không thể nào lơi là như năm 2018 để bà Nancy Pelosi cướp lại Hạ viện và hành hạ ông hai lần trước thế trước nhiệm. Lần này đó, với bà Dillon phụ tá cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đó, cái mà bà nói ngày hôm qua, hôm kia, lần này chúng tôi sẽ dọi đèn dữ dội hơn, nghiêm chỉnh hơn, rất nhiều vị trí thùng phiếu. Người ta không biết là dọi đèn đó là cái gì. Nhưng mà hai anh một cái nhà còn nhớ dọi đèn đó có cái thứ quá lớn năm 2024 là hàng trăm ngàn cổ động viên, bằng sinh viên, quan sát viên, thanh tra viên công khai đến các thùng phiếu để theo dõi cái mức độ làm việc ở đó. Và bên cạnh họ có luật sư, họ cầm trên tay những dàn thiết bị, máy móc để có thể triệu tập ngay một sự can thiệp bằng pháp đình. Chỉ có

0: ngại rằng họ tin rằng cái chuyện nó có thể xảy ra, và họ ngăn cản Sở Bưu chính Quốc gia không làm cái chuyện mà ông Trump muốn. Và họ cho rằng nếu cái chuyện đó nó thành thì hàng triệu phiếu cử tri sẽ không đến tới nhà của người đi bầu. Hàng triệu người đó đa số là có lợi cho Đảng Dân Chủ. Và nếu nó có lợi cho Đảng Dân Chủ, nếu có hại cho Đảng Dân Chủ thì nó sẽ có lợi cho Đảng Cộng Hòa. Và đó là cái lẽ tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta không biết rằng bà Dillon với cái chính sách mà bà nói là lần này Bộ Tư pháp Liên bang sẽ dọa đèn một cách nghiêm chỉnh và vô cùng gắt gao nhiều vị trí thùng phiếu. Nhiều vị trí thùng phiếu là những nơi nào? Dẫu sao đi nữa, khi bà này lên tiếng như vậy, tức là sắp xếp nền tảng của nó đã thành hình. Vấn đề là chỉ đem ra thi hành. Trong suốt ngày thứ ba mùng 3 tháng 11, cuối năm nay mà thôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Ngày hôm qua thì chúng ta có nói đến cái vấn đề cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này. Và nếu mà Đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững được Quốc hội thì như anh Dân có góp ý đó, cái cuộc chiến của Hoa Kỳ và Iran, ông Trump ông ấy không khe nữa. Có thể lúc đó ông ấy tuyên bố chiến thắng rồi ra lệnh rút quân. Cái quan trọng là trong cái thời điểm hiện tại. Ngày dường như là ngày hôm qua, với cái vai trò là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông Phó Tổng thống, ông ấy trả lời một số những cái câu hỏi của giới truyền thông về cái chuyện mà gần đây cái cường độ tấn công giữa Hoa Kỳ và Iran tấn công qua lại với nhau nó gia tăng và nó mạnh hơn. Cái khó của ông J.D. Vance trong cái vai trò phát ngôn viên là không thể nào nói đây là cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Mặc dù giới ký giả và giới truyền thông thì cứ nói đây là hai bên đánh nhau thì là chiến tranh chứ gì, mà tại sao lại nói là không phải là cái cuộc chiến? Thì cái câu trả lời đó là bởi vì Iran nó xâm phạm cái vấn đề tự do hàng hải ở trên cái vùng eo biển Hormuz. Ông Trump nói, ông Sullivan nói cái này nó không phải là chiến tranh. Chừng nào đó mà họ ngưng tấn công tàu thuyền đó, thì sẽ không có tiếng súng xảy ra. Thì khi được hỏi khi chừng nào mà họ ngưng và cuộc chiến nó chấm dứt đó, ông Trump, ông J.D. Vance, ông ấy nói rằng là cái này nó tùy thuộc vào cái thái độ của bên phía Iran. Cho nên xem ra cái vai trò phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông J.D. Vance trong cái khoảng thời gian này cũng phải nói rằng rất là khó khăn khi mà ra trình bày với giới truyền thông, nhất là những giới truyền thông mà họ có khuynh hướng mà thiên tả đó, họ đặt ra những cái câu hỏi là nó cũng khó ở lắm. Cái vấn đề ở đây đó là từ bây giờ cho đến ngày bầu cử sẽ còn bao nhiêu những khó khăn, bao nhiêu những cái câu hỏi mà bên phía hành pháp sẽ phải hứng chịu từ những cái giới truyền thông thiên tả. Và hiện giờ ông J.D. Vance, ông ấy đang đảm nhận cái vai trò để đại diện tổng thống trả lời những cái câu hỏi của giới truyền thông, cũng như đưa ra những cái quyết sách, những cái chính sách của bên phía hành pháp và Bộ Ngoại giao v.v. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng như ngày hôm qua thì anh Dân có góp ý đó, có người đó thì nói rằng tháng 11 này mà ông Trump ông ấy giữ vững được cả lưỡng viện quốc hội đó, thì ông Trump sẽ dập Iran tan tành, bởi vì lúc này ông không còn kiêng dè gì nữa hết. Nhưng mà theo ý của anh Dân đó, là lúc đó ông Trump cần gì dập nữa, làm gì làm cho nó mệt nữa, mang tiếng. Lúc đó đó thì ông sẽ tuyên bố chiến thắng và rút quân. Trong hai cái trường hợp này

0: theo cái suy nghĩ của anh thì anh nghĩ nó sẽ xảy ra cái trường hợp nào? Theo cái phân tích của anh Dân nữa, thì ông Trump ông ấy dạy gì, ông ấy làm cho nó mang tiếng nữa. Mình chiến thắng, mình nắm được những cái gì mà mình cần làm đó, chắc ăn rồi. Thì cứ tuyên bố chiến thắng và rút quân, để rồi cứ để cái lưỡi dao trên đầu của Iran về cái vấn đề nguyên tử năng. Trong khi đó một số người thì lại nói là với cái tính khí của ông Trump đó, có thể là ông ấy sẽ vùi dập Iran. Thì hai trường hợp đó, anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng trường hợp nào nó có thể nó sẽ xảy ra, thưa anh Trọng Nghĩa? Cái này là chúng ta đang nói tới cái chuyện mà Đảng Cộng Hòa chiến thắng hoàn hảo cả lưỡng viện quốc hội nhé. Chứ còn mà một trong hai viện mà mất đó, thì cái câu chuyện nó sẽ bẻ hướng sang một cái hướng khác. Thì nếu mà vẫn giữ vững được quốc hội, thì trong hai trường hợp mà chúng tôi vừa nêu ra, thì anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng trường hợp nào nó sẽ xảy ra?
1: Ngay bây giờ thì chúng ta có thể gọi là dự đoán về những cái diễn tiến mà chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt để giải quyết về những cái vấn đề gọi là đảng phái, cũng như là giữ vững cái kế hoạch để làm sao có gọi là đa số ở tại Hạ viện cũng là Thượng viện. Nhưng mà vai trò của Phó Tổng thống của Hoa Kỳ Sullivan thì chúng ta lướt qua cái vấn đề này để rồi xem coi cái dự đoán cái khả năng nó như thế nào. Thì tình hình căng thẳng Mỹ và Iran leo thang, các cuộc đàm phán giữa hai nước cũng rơi vào bế tắc. Thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Sullivan cũng đã phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua rằng Hoa Kỳ sẽ không tiến hành đàm phán với Iran từ khi Iran chấm dứt cuộc tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy. Ngoài ra nữa là ông Ben cũng cho rằng khả năng kiểm soát đường thủy chiến lược này của Iran đang bị suy yếu, tức như là eo biển Hormuz. Và ông cũng nói rằng, tôi cho rằng năng lực của họ càng ngày càng suy giảm. Tôi nghĩ họ cũng nhận ra rằng trên thực tế họ đã mất quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là một tài sản càng ngày càng mất giá trị. Nếu quay trở lại về 3 tháng trước với sự đe dọa của Iran, có bao nhiêu dầu khí và khí đốt được vận chuyển qua eo biển này? Gần như không có gì. Còn hiện nay thì lượng vận chuyển gần như được phục hồi về mức trước khi xung đột bùng phát. Ông Phó Tổng thống nói như vậy. Ông nhấn mạnh rằng mọi khả năng đều đang được cân nhắc, bao gồm việc sức ép về kinh tế, sức ép về chính trị, sức ép về ngoại giao và sức ép bí mật. Tất nhiên tất cả những điều này là công cụ cho một cái công cụ của Tổng thống Hoa Kỳ với trong cái cuộc mà vận động cho những cái ứng cử viên của Cộng Hòa, mà Tổng thống nói rằng sẽ có cái nỗ lực rất là nhiều từ đây cho đến tháng tới trong cái việc mà vận động bầu cử. Thì với những cái lời mà chúng tôi vừa nói ra cũng như là cái kế hoạch mà để làm ra, mà Tổng thống cũng như đã làm, dùng những cái điều kiện gì mà chính phủ đang làm và nó đang có lợi và khai thác tối đa về chuyện này, chứ không có chỉ là những cái lời hứa hẹn suông để được duyệt để rồi sau đó rồi sẽ không có đạt được kết quả. Và đây là những cái điều kiện nói ít và làm nhiều. Phần quan trọng nữa đó là nỗ lực về cái vấn đề vận động để cho những cái gọi là người dân cử ra ứng cử đạt được một số các cái đồng thuận cao về phía cái chính sách của Đảng Cộng Hòa một cách thực tế, để có thể giữ vững những cái ghế mà gọi là Cộng Hòa mong muốn ở lưỡng viện của Quốc hội trong những ngày vừa qua. Với cái phần này đó thì chúng ta nghĩ rằng những cái kế hoạch này sẽ được tiến hành, và chúng ta chờ xem những cái lời tuyên bố của Tổng thống cũng như là những cái nhân vật quan trọng hàng đầu của trong chính quyền của Hoa Kỳ, cũng như là những cái tiến triển về ngoại giao bên ngoài, cũng như là cái cách thức giải quyết những cái bài toán mà chúng tôi thấy có những cái hy vọng mà nó sẽ là những cái áp lực của Hoa Kỳ đối với, ví dụ như là Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu về các nước Âu Châu phải bồi hoàn trả tiền mà Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine. Rồi thứ hai nữa đó là những cái tiến triển mà có thể sự gặp gỡ về vấn đề ngoại giao. Đó là Tổng thống Nga cũng nói rằng muốn có những cái cuộc đàm phán để mà chấm dứt chiến tranh ở tại Ukraine. Mà ở đây là cái lời mà chúng tôi thấy cho rằng có những cái cuộc gặp gỡ, có những dàn xếp ở bên ngoài mà bây giờ mới có được biết. Đây cũng là những kế hoạch âm thầm để tạo ra một cái sức ép, tạo ra những cái khả năng để làm tăng cho uy tín lãnh đạo của Hoa Kỳ và những cái nhân vật mà trong chính trị của Hoa Kỳ, đặc biệt là phe của Đảng Cộng Hòa. Đó là một trong những cái điều hướng, mà một khi những cái điều hướng này được cổ suý ra, cũng như là những cái lời nói giữ vững cái lập trường không có cuộc đàm phán nào đối với Iran hết, và đây là những cái chuyện làm và phải chịu lãnh đủ. Đồng thời nữa, trong cái đó là cái vấn đề ngoại giao phía bên ngoài để giữ vững cái phòng tuyến và không có la chuyển nào hết, và nói rằng cái sự kết quả về vấn đề dầu thông thương qua cái eo biển này cũng nó không có phải là một sự trầm trọng thiếu kém, chỉ trừ ra là có cái sự lạm dụng đó mà thôi. Những kết quả này nếu trường hợp mà khai thác á, thì đó là những cái điểm lợi của cái Đảng Cộng Hòa. Thế thì qua những cái phần trình bày mà chúng tôi vừa nêu ra và những kế hoạch này nó tiến hành, thì phía của Tổng thống cũng như là phía của Đảng Cộng Hòa nói ít và làm nhiều để làm cho người ta thấy là những cái việc làm âm thầm nhưng mà nó có giá trị lâu dài và là gì chắc chắn, chứ không phải chỉ cái lời hứa suông nói cho nó xuống miệng mà nó không có làm được gì hết. Đây là cái vấn đề mà chúng ta không có dùng cái phương tiện của mình để mà nói. Với lẽ là người ta sẽ khai thác và để tìm cách nhào nắn ra để hưởng lợi cho cái vấn đề theo ba cái chính trị có tính cách gọi là đoạn thời và cũng là làm trung gian mà thôi. Hiện nay thì chính phủ muốn lấy cái thành quả cụ thể chứng minh được để xác nhận về cái sự lãnh đạo và để làm sao giữ vững được cho hai diện gọi là thương diện và hai vị diện Hoa Kỳ. Và tại vì chính cái người cầm lá phiếu gọi là những người Phật trung dung mà thấy được rằng đây là cái việc làm của một nhà lãnh đạo đại diện cho nước Mỹ, làm cho nước Mỹ, không phải làm chỉ cho phe nhóm đó mà thôi. Còn như nếu trường hợp chỉ làm cho phe nhóm thì chúng ta sẽ dậm chân một chỗ và có thấy là những ngược về thời gian trước, những cái gì mà kết quả của cái tổng thống trước đây làm của phe dân chủ nó không đạt được kết quả. Chúng ta thấy là cần chứng minh được kết quả chứ không phải chỉ những cái lời nói. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng đây là những cái điều kiện thực tế mà chúng ta nóng lòng không được, mà chúng ta thấy đây là việc chung của toàn nước Mỹ chứ không phải chỉ phe đảng phái mà thôi. Đó là câu trả lời là như vậy. Nhưng mà đối với những cái việc làm của tổng thống, phó tổng thống J.D. Vance, giữa cái vai trò mà gọi là thư ký của Nhà Trắng cũng như là vai trò của phó tổng thống, thì ông đã trình bày một cách rõ ràng, chính danh và thống nhất. Đó là cái vấn đề y chang việc lập trường của tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố ra cho mọi người cùng biết. Chúng ta cần thành quả, cần sự lâu dài, cần sự an toàn chứ không phải chỉ những loại hư suông. Đó là cái ý mà tôi muốn trả lời câu hỏi này là thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một số những cái lời góp ý và đề nghị của anh Timon từ Hawaii. Đặc biệt là anh có nhắc đến cái việc, anh bổ túc thêm cái việc mà anh Dân đã nói lúc nãy, có nghĩa là lần này trong cái vấn đề kiểm soát gian lận bầu cử, Bộ Tư pháp, rồi qua Bộ Nội an thực hành, họ sẽ là những cái người mà làm cho cái cuộc bầu cử này nó được trong sáng. Họ sẽ cho người xuống để mà kiểm soát, bảo vệ thùng phiếu vân vân. Và hy vọng với cái sự tiếp tay và ra tay của Bộ Nội an thì cái chuyện mà gian lận bầu cử nó sẽ một phần nào đó nó không có xảy ra nữa. Vâng, và anh Timon cũng góp ý về cái việc mà khi mà chúng ta nói về cái xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran, thì ngày hôm qua ông Trump, ông ấy một lần nữa lên tiếng kêu gọi người dân Iran biểu tình đòi lại cái quyền tự do dân chủ của chính họ. Do Thái cũng hỗ trợ, cũng lên tiếng kêu gọi người dân Iran làm cái việc này. Những cái lực lượng đối kháng ở tại Iran hiện giờ không thấy lên tiếng, nhưng mà thân dân, liệu cái lời kêu gọi này nó sẽ có còn có tác dụng giống như là cái lần đầu tiên mà có những cái cuộc biểu tình lớn ở xảy ra ở Iran hay không, và cái những cái lực lượng đối lập ở tại Iran liệu có sẽ dám xuất hiện trong cái thời điểm căng thẳng này để tổ chức hướng dẫn hoặc là đưa ra những cái cuộc biểu tình hay không, theo cái nhìn của anh Thường Dân?
1: Tôi cũng tin là cái chuyện này nó sẽ sớm trở thành sự thật, và nếu nó có thể thành sự thật, ngày 28 tháng 2, khi tuyên bố cùng với Do Thái lao đầu vào cuộc chiến Iran, Tổng thống Trump đã nói về khía cạnh này là ông yểm trợ một cao trào quần chúng nổi dậy chống chính quyền Hồi giáo cực đoan, ông đã nói rồi. Nhưng mà ông không cho người ta biết là làm cách nào. Lúc đó đó, người ta đưa ra một vài yếu tố như là dân quân kháng chiến Kurdish, thành phần thân Mỹ và thân Tây Phương. Thành phần này đó, có gửi đi sâu vào trong nội địa đó, chỉ có bế tắc thôi. Tại vì họ vũ trang và họ chủ trương chiến đấu, chứ họ không có khả năng vận động chính trị và hướng đạo cho quần chúng nổi dậy. Khi nói về những thành phần mà nổi dậy ở trong nước, Tổng thống Trump cuối tháng 2 ông cũng đặt vấn đề là các lực lượng chống đối đâu. Ngay cả lực lượng của Thái tử bây giờ đã già rồi, con của vua Shah đó, cũng chả thấy vận chuyển gì cả. Anh thể ra đây là một lời mà Tổng thống Trump tiếp tục nói cái chuyện mà ông nói 6 tháng trước mà thôi. Ông nói rằng ông sẽ hỗ trợ cho cái nỗ lực nổi dậy. Nổi dậy ở đây là phải có lực ở trong nước. Có lực ở trong nước thì phải có dân quân vũ trang, có cán bộ vận động chính trị, có người hướng dẫn biểu tình và có cơ hội để tạo náo loạn cái cộng đồng quần chúng mà Iran bây giờ đang kiểm soát một cách vô cùng dã man. Nếu họ đã giết người được 2-3 lần trong các cuộc nổi dậy, họ tiếp tục giết người. Anh thực ra, ông Trump ông thích nói những cái chuyện mà làm cho lãnh đầu ở Iran rất khó chịu. Chẳng hạn như ông nói rồi, ông đổi cái tên Hormuz Strait, tức là eo biển Hormuz, thành Trump Strait. Làm sao ông làm chuyện đó? Ông làm chuyện đó ở cái vịnh Mexico đổi thành vịnh America. Ông làm chuyện đó tuần vừa rồi, cái hồ Ontario thành hồ America là được, là vì nó gần lãnh hải, lãnh địa, cái quyền hạn của chính phủ liên bang. Thì là ông muốn làm cho bọn lãnh đạo ở Iran đó soi đau ruột về những lời tuyên bố của ông. Chúng tôi không tin rằng chuyện này nó dễ làm. Và nếu nó dễ làm, nó đã xảy ra thời ông Clinton, thời ông Obama.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi cũng có nhận thêm một cái góp ý của anh Timon về cái tình hình tại Việt Nam, cũng như một cái câu hỏi của một vị thính giả về tình hình Đài Loan. Bây giờ chúng ta đi cái tình hình Việt Nam trước nha. Anh Timon góp ý đó là hiện giờ đó, Trung Cộng đang cấp tốc xây dựng thêm những cái cơ sở về quân sự, từ phi đạo hạ tầng cơ sở trên đảo Hải Sâm thuộc cái nhóm quần đảo Hoàng Sa, mà bên phía Trung Cộng chúng nó gọi là Tây Sa. Nhưng mà trên cái hệ thống về vấn đề vệ tinh nhân tạo mà mới đây Việt Nam cùng với bên phía ông Elon Musk ký kết, thì họ ghi rõ ràng hai cái nhóm đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó thuộc về Việt Nam. Thì cái việc mà Trung Cộng cấp tốc xây cũng như bồi đắp đảo để xác định chủ quyền, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái việc mà Việt Nam xác định trên bản đồ điện tử, trên vệ tinh nhân tạo là hai cái nhóm quần đảo này thuộc về Việt Nam, trong khi Trung Cộng thì lại có cái thực thể là họ xây dựng hạ tầng cơ sở, có phi trường, có người sinh sống ở đó. Thì trên thực tế, khi mà đưa ra tranh chấp thì người ta sẽ dựa vào cái gì để mà phán định rằng cái nhóm quần đảo đó thuộc về Việt Nam hay là cái nhóm quần đảo đó thuộc về Trung Cộng? Thì cái nhìn của anh về cái việc tranh chấp này nó như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái việc làm mà nó thuộc về luật pháp của thế giới, mà hội đồng trọng tài của thế giới thì Việt Nam phải đưa ra giống như phi luật thân trước đây để chứng minh những hòn đảo Kavarov mà phi luật thân đã làm đã thành công. Và cái ủy ban mà gọi là trọng tài về vấn đề mà luật biển cũng như là những cái tài sản cũng như là chủ quyền và để được chứng minh trên văn bản. Còn như nếu trường hợp mà chiếm dùng cái sức mạnh để chiếm đảo rồi sau đó thì bỏ tiền ra để mà đưa dân tới ở hoặc là cơ sở thì điều đó cần phải có cái sự khiếu nại. Và đầu tiên cái khiếu nại đó là những cái quốc gia đặc biệt là Việt Nam thì phải khiếu nại lên cái vấn đề ủy ban trọng tài hòa giải của thế giới cũng như là trong cái khu vực về vấn đề luật hàng hải quốc tế nó như thế nào và chủ quyền phải được chứng minh bằng phương diện này. Còn như nếu thường hợp chỉ có phản đối lý lẽ vì lý do là gọi là không có một cách tích cực thì không có được. Vấn đề nữa đó là không phải chỉ là những cái vấn đề phản đối mà cần phải có chứng minh và có cái chiều dài lịch sử và có những tên đặt như xưa. Mà chúng ta cũng được biết, mặc dù rằng Hà Nội cũng có cái phần nào mà thân cận đối với Trung Quốc, nhưng mà với những cái luật biển của thế giới và những cái chứng minh thì họ cũng có vấn đề gọi là xác nhận về chủ quyền, nhưng mà chỉ làm có tính cách lý lẽ thôi, tại vì cũng còn có cái lệ thuộc về nhiều mặt đối với đại Trung Quốc. Đó là vấn đề. Mà nếu trường hợp mà nếu câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cần phải thẳng thắn giống như là phi luật tân trước đây và những quốc gia khác như là Nam Dương hay là Mã Lai, phải đưa ra tòa án quốc tế cũng như là ủy ban gọi là hòa giải cũng như là quốc tế ở trong khu vực để mà cứu xét về để xem coi là hòn đảo đó hoặc là cái vùng đất biển này nó có được ấn định trong cái phạm vi của quốc gia đó hay không, và đã có được cái chứng minh là trước đây là của tôi mà bây giờ anh chiếm đóng bắt buộc anh phải trả hoàn trả hay là bồi thường về những cái vấn đề nào đó. Đòi hỏi này nó đòi hỏi những cái thủ tục rất là nhiêu khê và nó kéo dài. Nhưng mà đối với cái lập trường của Việt Nam cũng như là Trung Quốc thân cận lại với nhau, sau này đó thì có cái vấn đề Việt Nam dùng cái chiến lược gọi là có cái sách lược về vấn đề con thoi hoặc là cây tre hoặc để mà gọi là hướng lợi về phía bên trong. Nhưng mà qua thấy những cái vấn đề bất mãn từ phía quần chúng cũng như là các tổ chức quốc tế, Việt Nam cũng có lên tiếng để mà phản đối và xác nhận chủ quyền của mình một số những cái hòn đảo mà chúng ta đã thấy như là hòn đảo Hoàng Sa hoặc là những cái hòn đảo đang nằm mà Trung Quốc cũng đã dùng cái lực lượng của mình thăm dò và gọi là lẩy những cái tàu quan sát hoặc là đi ra khỏi cái vùng biển này. Thế cái thái độ quan trọng nữa đó là Việt Nam phải có một cái thái độ dứt khoát là đứng về phía của quốc tế và phải có minh bạch trong cái vấn đề này. Nếu trường hợp chỉ làm một cái ngoại giao cái kiểu mà cái tre hay là mềm mỏng bên này bên khác nhưng mà vẫn là thân cận chỉ là cái hình thức đó mà thôi thì nó không đạt được kết quả. Mặc dù rằng cái chúng ta đã thấy được là Trung Quốc đã hỗ trợ rất là nhiều, dùng những cái phương tiện của mình để mà chiếm những hòn đảo, là xây dựng những cái cơ sở có cái rất lâu dài về dân sự cũng như là về vấn đề quân sự, và là phô đắp các cái hòn đảo ở trong cái vùng Biển Đông hoặc là vùng biển trong Thái Bình Dương có rất là nhiều, và nó cũng làm khó chịu cho nhiều quốc gia, đặc biệt đó là Nam Dương. Và cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực đó cũng đã là một sự chứng minh, do đó khó mà có thể đạt được kết quả cao ngay bây giờ. Nhưng mà dù sao, đây là những cái vấn đề mà Việt Nam cũng đã có những ngày qua cũng có lên tiếng về cái vấn đề chủ quyền ở một số cái hòn đảo mà cho rằng có cái sự phản đối đối với những cái phần mà gọi là chiếm đảo của Trung Quốc ở trong vùng này. Đó là chúng tôi chỉ thấy trên phương diện hình thức thôi, còn cụ thể làm như thế nào thì không biết. Nhưng mà nếu trường hợp muốn để giải quyết thì phải có cái hồ sơ đưa ra tòa án quốc tế, ủy ban hòa giải để mà giải quyết vấn đề này, chứ không thể cả hai bên cũng nói là tôi cũng là chủ quyền, ông kêu chủ quyền rồi cốt cuộc thì nó cũng không ăn thua gì hết. Đó là cái vấn đề mà tôi nhìn như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Câu hỏi cuối của một vị thính giả từ San Jose. Câu hỏi này cũng có liên quan đến cái anh chàng Trung Cộng này. Với việc tư thế của Đài Loan ngày càng được thế giới biết đến nhiều hơn như một thực thể độc lập, việc này có làm cho Tập Cận Bình khó chịu và mau chóng có thể áp dụng biện pháp quân sự đối với Đài Loan vào năm 2027 hay không? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Và quả thật đó thì trong cái thời gian vừa qua, cái tư thế gần như gọi là có vẻ có chủ quyền độc lập của Đài Loan nó được nhiều người biết đến, nhiều nước biết đến, nhiều cái sự hợp tác. Cho nên vị thính giả này đặt ra câu hỏi, có thể vì việc này mà sẽ thúc bách Tập Cận Bình làm liều trong cái vấn đề quân sự vào năm 2027 hay không? Dạ vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cảm ơn vị thính giả. Tập Cận Bình không có phản ứng lộp xộp đâu. Ông ta phản ứng là phải có khôn thước, có lý do. Thành thử ra, cái chuyện mà Đài Loan gửi đại biểu đến tham dự nghị hội của các quốc gia tiểu quốc, đảo quốc trên Thái Bình Dương trong tuần lễ vừa qua đó, mặc dù với sự khuyến cáo của Trung Cộng là không nên, Trung Cộng đâu có làm gì đâu. Tại vì cái bức phá của nó không có lớn. Thành thử ra đi họp những cái chuyện mà Đài Loan đi họp như vậy không bảo đảm rằng cái đó là cái vị trí Đài Loan được xác nhận rằng thế này thế nọ về mặt chủ quyền, về mặt độc lập. Cái vấn đề ở đây là Trung Cộng không mạnh tay thôi. Mà mạnh tay làm cái gì? Mấy cái tiểu quốc đó ngày xưa là thuộc Đài Loan, chơi với Đài Loan, và bây giờ đó quay ngược lại Đài Loan, chơi với Trung Cộng, rồi lại mời Đài Loan trở lại họp hành. Cái chuyện đó là nó không có gì đáng nói cả. Trong phần cập nhật, trưa nay chúng tôi cũng trình bày ông Lại Thành Đức, ông sư cử Bộ trưởng Bộ Lao động đi dự hội nghị APEC, cái đó mới lý thú đó. Bây giờ hội nghị APEC tức là nói về cái điểm chung của toàn thành viên của hội nghị. Mà Đài Loan là thành viên của hội nghị này hồi nào vậy? Yếu tố nhất hóa nó ngăn cản đâu có cho Đài Loan là thành viên. Thế thì bây giờ tại sao đó một Bộ trưởng Bộ Lao động lại ngồi ngang hàng với tất cả thành viên khác trong một nghị hội vô cùng quan trọng xảy ra tới 3 ngày ở Nam Kinh? Ông Lại Thành Đức, ông được Trung Hoa Quốc dân đảng, đảng đối lập thân với lại Trung Cộng đồng ý với quan điểm này. Và nếu cái chuyện này nó xảy ra sự thật, cái yếu tố nhất hòa đó bây giờ nó không còn nữa, ít ra trong vòng 3 ngày của nghị hội APEC. Chúng tôi cho rằng đó là một cái vận chuyển khá tích cực. Nên nhớ rằng Tập Cận Bình 2-3 năm vừa qua đó, lúc nào cũng mong muốn rằng ông ta có một giải pháp Đài Loan trở về với đất mẹ bằng ngoại giao, tức là đảo quốc này đó sẽ do Trung Hoa Quốc dân đảng nắm quyền. Trung Hoa Quốc dân đảng còn khuya mới nắm quyền, mặc dù ông Lại Thành Đức đó, ông còn một nhiệm kỳ nữa, nhưng mà sức mạnh của đối lập ở trong nước là không đủ mạnh để người ta nghĩ rằng ông Tập của mình ông sẽ đạt được cái chuyện đó trong tương lai. Nếu mà cái chuyện đó nó xảy ra trong tương lai đó thì năm 2027 chả có ai nói đến cả. Và cũng như trong cái dịp này đó, cái thế giá đóng ngoặc mở ngoặc mà vị tín giả cho rằng Đài Loan được nhiều cường quốc công nhận về chủ quyền này nọ đó, chúng tôi không thấy cái chuyện nó xảy ra. Sẽ là cái lý do để ông Tập Cận Bình ông đánh năm 2027, chúng tôi không có thấy cái chuyện đó nó có cơ hội xảy ra. Cảm ơn vị thính giả và cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ cuối của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục để đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân. Tôi cũng xin kính chúc cho quý thính giả được hưởng ngày thứ hai của ngày lễ lao động. Và tôi nghĩ rằng chắc anh Nam Phong cũng cho có quyết định được rằng cái chương trình này sẽ được tiếp tục ngày thứ hai hay là xin hẹn ngày thứ ba. Và nếu cũng cho quý thính giả được biết để tránh cái sự gọi là chờ đợi và sự quan tâm. Trọng Nghĩa xin chân thành kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả. Thì kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần và ngày lễ lao động rất là bình an.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Xin lòng kính chào.
0: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Lễ lao động ở Mỹ chúng ta được nghỉ, lễ lao động ở Việt Nam phải đi ra đường quét đường. Không biết ý kiến của anh Dân về cái ngày thứ hai này như thế nào, thưa anh Dân, theo đề nghị của anh?
2: Quyết định của anh Nam Phong và anh Trọng Nghĩa như thế nào sẽ là quyết định của tôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Thôi thì chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cái bản tin nóng đi, bởi vì cái tình hình bây giờ nó càng lúc nó càng đòi hỏi những cái cập nhật mỗi ngày. Cho nên chắc có lẽ là thứ hai này chúng tôi cũng sẽ cố gắng đến với quý vị qua tiết mục này. Vâng, xin mời anh Dân chào tất cả quý vị thính giả.
2: Vâng, kính cảm ơn hai đồng nghiệp. Cảm ơn quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai đồng nghiệp vào thứ hai mùng 7. Và cũng kính chúc quý quyến, quý gia đình một tuần lễ có nghỉ lao động thật là an bình và hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hẹn. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ thật là vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall, và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Chi Phương, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây áp lực để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Kính thưa quý vị, hiện tại Nga không có bất kỳ kế hoạch tiến hành một đợt tuyển quân mới cho cuộc chiến ở Ukraine. Ngày hôm qua, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn này. Ông khẳng định đó là thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9 tới đây. Vào tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Ukraine đã cho biết là nhận được những thông tin rõ ràng cho thấy là Nga chuẩn bị một đợt động viên mới vào mùa thu. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định là Moscow dường như đang chuẩn bị cơ sở cho khả năng này. Thông tin viên RFI Jean-Dier Rovoy tại Moscow tường trình.
1: Hiện nay chưa có kịch bản nào đòi hỏi phải tuyển quân thêm. Ông Putin đã khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về khả năng này. Từ mùa xuân, tin đồn đã lan truyền ở Moscow một làn sóng tuyển quân mới sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tin đồn này được ông Zelensky nhắc lại hồi tháng 7 dựa trên thông tin do tình báo Ukraine cung cấp. Điều đó đã tạo cơ hội cho ông Putin bác bỏ thông tin trên. Ông phát biểu, đây là một cuộc tấn công thông tin của kẻ thù trước thềm cuộc bầu cử Duma nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng lực lượng vũ trang Nga không gặp vấn đề về tuyển quân. Chưa dừng ở đó, ông Putin tố cáo chiến lược của Ukraine làm tê liệt hàng không dân dụng Nga bằng drone là hành vi khủng bố nhà nước. Ông nhấn mạnh điều này làm phức tạp đáng kể khả năng đàm phán hòa bình song phương. Cuối cùng, trong khi nước Đức và các đối tác châu Âu cáo buộc chính quyền Moscow tăng cường chiến tranh hỗn hợp, Tổng thống Nga không quên nhấn mạnh với các đồng minh của Kiev rằng những nước im lặng sẽ trở thành đồng phạm của khủng bố quốc tế.
2: Jean-Didier Revoir, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Nga cũng có thể hài lòng về việc vào hôm qua nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là có ý định đề nghị các nước châu Âu thành viên của NATO hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraine, đồng thời cho biết là có thể ngưng bán vũ khí cho các nước đồng minh.
3: Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược của Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình. Ông viết xin trích, chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng việc bán cho các nước đồng minh sẽ sớm được nối lại. Cũng theo nguyên thủ Mỹ, hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraine và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu, nhưng Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó dù có hơi muộn, hết lời dẫn. Ông đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Năm 2025, Hoa Kỳ và NATO đã thiết lập danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, trong đó các nước thành viên châu Âu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters trong tháng 8 vừa qua cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran. Điều này đã làm dấy lên lo lắng về khả năng chuẩn bị của quân đội cho các cuộc xung đột trong tương lai.
0: Trong khi đó, Pháp và Anh tiếp tục thảo luận về việc lắp ráp tên lửa Skandarje tại Ukraine. Ngày hôm qua, Phủ Thủ tướng Anh cho biết là ông Andy Burnham và Tổng thống Pháp Macron đã đề cập đến những giai đoạn tiếp theo trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraine đã được Thủ tướng Anh công bố hôm 24 tháng 8 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, Tổng thống Pháp thông báo là Anh và Pháp sẽ chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục. hết lời dẫn. Vấn tài châu Âu, ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, chính phủ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã phá vỡ kỷ lục về thời gian tại nhiệm dài nhất, vượt qua nhiệm kỳ 1.413 ngày của chính phủ Silvio Berlusconi khi ông được tái nhiệm lần hai. Đây được coi là dấu hiệu ổn định cho thấy Thủ tướng Giorgia Meloni đứng đầu liên minh cánh hữu cầm quyền, duy trì được sự ủng hộ. Kết quả này cũng được xem là một lợi thế cho bà trong cuộc bầu cử lập pháp vào năm tới. Từ Roma, thông tin viên Eric Zenon cho biết thêm thông tin.
4: Jamais l'Italie n'avait connu une telle stabilité politique, elle qui était raillée il y a encore quelques années.
1: Chưa bao giờ nước Ý trải qua một thời kỳ ổn định chính trị đến thế. Cách đây vài năm, Ý đã bị mỉa mai vì các chính phủ tạm thời. Trong 4 năm qua, bà Giorgia Meloni đã biết cách khẳng định quyền lực, tạo dấu ấn cá nhân và nhất là duy trì liên minh cánh hữu, bất chấp những khác biệt. Giảng viên chuyên nghiên cứu chính trị tại Đại học Modena, ông Massimiliano Pananari cho biết, bà Meloni có khả năng thu hút một bộ phận cử tri có quan điểm ôn hòa, đặc biệt là thông qua đảng Forza Italia. Cho tới nay, các điều kiện thay thế vẫn chưa hội đủ. 4 năm của sự ổn định vừa qua là khoảng thời gian mà bà Meloni thể hiện bản lĩnh chính trị, khi duy trì được một liên minh vốn bị chia rẽ trên nhiều phương diện, và dù vậy, bà vẫn thành công trong việc mang lại sự cân bằng. Tuy nhiên, các nỗ lực cải cách bất thành hay các biện pháp an ninh cứng rắn vẫn chưa thuyết phục được người dân Ý quay lưng lại với chủ nghĩa dân túy. Chính phủ Ý dự trù kỷ niệm sự thành công trong việc ổn định chính trị trong 4 năm qua bằng một cuộc meeting ở Paris, vùng Puglia, miền nam đất nước. Điều đó có nguy cơ gây phẫn nộ các phe đối lập với thủ tướng, nhất là trong bối cảnh lạm phát cũng đang đè nặng lên các hộ gia đình Ý. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Elise Lam đã mạnh mẽ chỉ trích mối quan tâm của bà Meloni là chuẩn bị cho sự kiện tự mãn, trong khi ưu tiên của người Ý là làm sao đổ đầy bình xăng xe hơi.
4: Eric Senong, Rome, RFI.
0: Chiến dịch trừng phạt của Mỹ thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu lửa và ngăn các hành vì lệnh trừng phạt Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này đã bắt đầu có hiệu quả. Và hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin cấp cao của Iran cho biết là chính quyền Tehran gặp khó khăn về nguồn thu ngoại tệ và mua sắm hàng hóa.
3: Các biện pháp mở rộng trừng phạt thứ cấp do Bộ Tài chính Mỹ ban hành hôm 24 tháng 8 đang siết chặt khả năng Iran tiếp cận đô la để nhập khẩu hàng hóa và huy động vốn. Việc Washington tăng sức ép với các quốc gia và doanh nghiệp đang duy trì giao dịch với Tehran khiến các mạng lưới tài chính quốc tế của Iran bị thu hẹp. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đình chỉ giao thương và giao dịch tài chính với Iran, gây gián đoạn một đầu mối thương mại quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Trong lĩnh vực năng lượng, các biện pháp phong tỏa của Mỹ đã làm giảm mạnh xuất khẩu dầu, nguồn thu chủ lực của Tehran. Theo công ty phân tích Kepler, lượng dầu thô xuất khẩu của Iran trong tháng 9 chỉ còn khoảng 260.000 thùng một ngày, giảm mạnh so với mức 1,7 triệu thùng một ngày cùng kỳ năm trước. Đồng thời, việc duy trì các mạng lưới né tránh trừng phạt như công ty Bình Phong, tàu chở dầu không đăng ký và hoạt động buôn lậu ngày càng tốn kém, theo một quan chức trong chính quyền Tehran, cho dù Iran vẫn còn lượng lớn dầu dự trữ trên các tàu chở dầu ngoài khu vực phong tỏa, các lệnh trừng phạt mới khiến các bên trung gian rút lui hoặc yêu cầu chi phí cao hơn. Theo Tổng thống Masoud Pezeshkian, tổng kim ngạch thương mại của Iran đã giảm 25% đến 35%, trong đó nhập khẩu chịu tác động nặng nề hơn. Đồng rial mất giá mạnh từ khoảng 1 triệu rial cho 1 đô la một năm trước xuống hơn 2,2 triệu rial 1 đô la hiện nay. Lạm phát trung bình lên tới gần 70%, giá thực phẩm tăng vọt trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 9,1% và số người có việc làm giảm khoảng 450.000 người.
0: Về thời sự Đông Nam Á, ngày hôm nay Tổng thống Miến Điện Minh Hung Lang đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến ngày 6 tháng 9. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du khu vực nhằm tìm kiếm sự công nhận trên trường quốc tế. Theo chương trình nghị sự thì Tổng thống Miến Điện hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, tham dự một diễn đàn kinh tế và thăm nhiều doanh nghiệp điện tử và kỹ thuật số.
5: Ông Minh Ung Lang trở thành Tổng thống Miến Điện sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 năm nay. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 4. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Việt Nam và Miến Điện đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hà Nội khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Miến Điện và hỗ trợ nước này trong phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hòa giải dân tộc. Trước đó, ngày 25 và 26 tháng 8, Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung thăm Miến Điện và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hợp tác Song Phương. Theo AP, mặc dù chính quyền quân sự Miến Điện bị cô lập trên trường quốc tế sau cuộc đảo chính năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì hoạt động đầu tư tại đây, trong đó có MiTen, liên doanh viễn thông giữa một doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng Việt Nam hậu thuẫn và một tập đoàn thuộc quân đội Miến Điện. Tổ chức công lý cho Miến Điện chỉ trích Hà Nội đồng lõa với tập đoàn quân sự, cho rằng Việt Nam cung cấp cho Miến Điện thông qua MiTen nguồn thu và năng lực công nghệ để tập đoàn quân sự vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Minh Ung Lang cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch chấn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya từ năm 2017 và hiện đang bị Tòa án Công lý Quốc tế điều tra về cáo buộc diệt chủng. Sau Việt Nam, Tổng thống Miến Điện tiếp tục công du các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
0: Vẫn liên quan đến Việt Nam, hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay dẫn nhiều nguồn tin thạo tin cho biết là ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam, có kế hoạch đến thăm 4 nước Nga, Pháp, Mỹ và Canada trong tháng 9 này. Mục tiêu được cho là củng cố các mối quan hệ với những đối tác lớn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, đang đối mặt với nhiều bất ổn thương mại toàn cầu.
3: Theo ba nguồn tin, ông Tô Lâm sẽ đến Nga đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và an ninh. Nga hiện vẫn là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và là bên tham gia các dự án điện hạt nhân, khai thác khí đốt ngoài khơi. Tại Pháp, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch gặp Tổng thống Emmanuel Macron tham dự hội nghị cấp cao không gian quốc tế tại Paris. Phía Pháp đặc biệt quan tâm đến nhiều dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam như đường sắt, sân bay và quốc phòng. Tiếp theo, ông Tô Lâm dự kiến đến Hoa Kỳ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 tháng 9. Hiện chưa có thông tin xác nhận về khả năng ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua chịu tác động từ các cuộc tranh cãi thương mại, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn đạt mức kỷ lục. Sau cùng, Canada sẽ là chặng dừng cuối vào ngày 24 tháng 9. Với lịch trình công du mới và dày đặc này, Reuters nhận định ông Tô Lâm là lãnh đạo Việt Nam cấp cao duy nhất xin trích thường xuyên công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào năm 2024.
0: Ngày hôm qua, bốn tập đoàn Mỹ trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của Elon Musk thông báo từ chối tham gia thượng đỉnh không gian quốc tế được tổ chức tại Paris trong hai ngày 9 và 10 tháng 9 tới đây. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể là sức ép từ Nhà Trắng.
5: Thượng đỉnh không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai tập đoàn nổi tiếng trên còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và Starcloud cũng sẽ không tham dự sự kiện được đánh giá là chưa từng có. Trước đó, trang Politico dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là Nhà Trắng đã gọi điện cho một số công ty vũ trụ, trong đó có SpaceX, và có vẻ như chính quyền Mỹ không khuyến khích tham gia sự kiện này, ám chỉ rằng điều đó có thể được hiểu là ngầm ủng hộ lập trường chính trị của Liên hiệp châu Âu. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định trong cuộc điện đàm rằng Pháp đã không phối hợp với Mỹ, cáo buộc Paris có những biện pháp phi cạnh tranh và lên chương trình mà không gắn tầm nhìn của Mỹ. Thượng đỉnh không gian quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì diễn ra tại Đại điện Champalais ở Paris. Khoảng 120 nước được mời tham gia, Nga, Bắc Triều Tiên và Iran không được mời.
0: Trong lĩnh vực văn hóa, liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Pulima tại Perpignan miền Nam nước Pháp năm nay có một nhân vật vắng mặt, nhưng hình ảnh của ông vẫn bao trùm lên sự kiện, đó là Jean-François Leroy, vừa qua đời tại Paris ngày 31 tháng 8, chỉ hai ngày sau khi khai mạc liên hoan do chính ông sáng lập vào năm 1989, từ Perpignan đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
6: Sinh ngày 3 tháng 10, 1956, Jean-François Leroy nguyên là một nhà báo và nhiếp ảnh gia. Trước khi trở thành một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí, trong gần 40 năm qua, ông đã biến Perpignan, một thành phố ở miền nam nước Pháp, thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho giới nhiếp ảnh gia thế giới. Chính vì vậy mà kể từ ngày Jean-François Leroy qua đời, ảnh của ông đã được treo khắp thành phố, kèm theo chữ Merci. Đối với bà Delphine Leleu, giám đốc của Visa pour l'image, Jean-François Leroy là trái tim và là linh hồn của liên hoan, ông đã gánh vác nó trên vai kể từ kỳ liên hoan đầu tiên vào năm 1989 và đã để lại cho chúng ta một di sản tuyệt vời. Ông luôn muốn Perpignan trở thành ngọn hải đăng cho các nhà báo ảnh. Trả lời RFI Việt ngữ tại Perpignan, một cách hình tượng nhiếp ảnh gia kỳ cựu Jean-Pierre Lafont nhấn mạnh:
7: Jean-François Leroy ce qu'il a fait toute sa vie, il a sorti les photos des appareils photos. Il a sorti
6: Jean-François Leroy, đã làm gì trong suốt cuộc đời của ông? Ông đã đưa các bức ảnh ra khỏi các máy ảnh, đưa các bức ảnh ra khỏi các trang nhật báo, đặt chúng lên những bức tường, để mọi người hiểu thế nào là một bức ảnh nhân chứng, đưa các bức ảnh ra khỏi cái vỏ ốc của những người tự xem mình là nghệ sĩ. Trong ngành chuyên ngành báo chí, không có ai là nghệ sĩ, chúng ta chỉ có mặt trước những sự kiện, chúng ta tường thuật những sự kiện đó, chúng ta chụp ảnh cho thật chuẩn và đúng lúc.
7: On est présent devant l'événement, on le rapporte, mais on le cadre bien et au bon moment.
6: Để công chúng có thể tiếp cận những bức ảnh nhân chứng đó, ngay từ đầu giám đốc Jean-François Leroy đã chủ trương liên hoan Visage pour l'image phải hoàn toàn miễn phí.
8: Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Đậm và 10 bị cáo khác vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 19 người khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn với dòng tiền giao dịch lên tới hơn 900 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023. Một vụ án khác gây chú ý công luận là khi Hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tiếp kem đánh răng có chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những người này được cho là đã nhận khoản tiền 450 euro để xách tay hàng tiêu dùng và đều không bị truy tố do không có bằng chứng chứng minh là họ biết là đang vận chuyển ma túy.
5: Còn tại Nepal và Tây Tạng, về vụ lũ lụt vừa qua, theo số liệu mới nhất thì 1.287 người đã thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khoảng 50 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26 tháng 8. Liên Hiệp Quốc nêu ra việc các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu vực tiếp đón, gây làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này?
2: Thưa quý vị, hôm nay truyền thông Hàn Quốc loan tin chính phủ có thể triển khai lực lượng đến eo biển chiến lược Hormuz nhằm hỗ trợ Mỹ bảo đảm lưu thông hàng hải. Làm thế nào giải thích cho cử chỉ cởi mở đó của Hàn Quốc vào lúc này sau 6 tháng luôn từ chối? Nếu thực hiện, Seoul có thể đóng góp đến đâu để hỗ trợ đồng minh Washington? Giới truyền thông nhìn chung chia sẻ một nhận định, chính phủ Hàn Quốc dường như đang chịu nhiều sức ép từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump hồi trung tuần tháng 8 đã bất ngờ thông báo giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield vào phút chót. Ông còn chỉ trích Seoul đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống Iran. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington không đạt được tiến triển mới nào kể từ mùa hè liên quan đến các vấn đề hợp tác an ninh với việc cho phép hay không Hàn Quốc tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh này, theo đánh giá từ báo Pháp Lexico, những tín hiệu trên từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là chỉ nhằm xoa dịu đồng cấp Mỹ, chính quyền Seoul chưa thật sự sẵn sàng tham chiến, và do vậy, việc đóng góp quân sự của Hàn Quốc sẽ có phần rất hạn chế. Theo các thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện có 3 kịch bản đang được xem xét kỹ lưỡng, hoặc điều

0: ngoại giao giữa Hàn Quốc và Iran, theo đó đóng góp quân sự nhưng không đẩy Hàn Quốc vào thế đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, tính toán này của Hàn Quốc vấp phải các giới hạn. Hoạt động tàu tiếp vận và máy bay tuần tra tại những vùng có xung đột là những đóng góp quan trọng về chính trị và quân sự, vượt xa việc hỗ trợ hậu phương đơn thuần. Nhưng để đến được eo biển Hormuz và duy trì hoạt động ở đó, máy bay và tàu thuyền cần các cảng ghé và căn cứ hỗ trợ ở các nước láng giềng, một vấn đề cũng được cho là đang được thảo luận. Theo trang US France, vụ việc này gợi nhắc lại một sự cố tương tự năm 2020. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khi đó đã tìm được một giải pháp khôn khéo, đó là tạm thời mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Jonghae đã được triển khai tại vịnh Aden từ năm 2009 cho các nhiệm vụ chống cướp biển mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội. Liệu rằng lần này, Seoul có thể sử dụng lại cách tiếp cận trên để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Washington mà không khiến Tehran có những phản ứng mạnh mẽ? Theo khẳng định của phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay, thì hiện vấn đề này đang được thảo luận trong nội bộ chính phủ. Nhưng để thực hiện, chính quyền tổng thống Lee Jae-moon còn phải tổ chức tham vấn chính thức và trên hết là phải có được quốc hội thông qua. Hiến pháp Hàn Quốc quy định rõ, bất kỳ cuộc triển khai lực lượng nào ra nước ngoài đều phải có sự chấp thuận của quốc hội. Việc đệ trình dự án có thể sẽ diễn ra trong tháng này. Thời điểm này dường như trùng với chuyến đi New York của Tổng thống Lee Jae-moon để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kéo dài từ ngày 18 đến 28 tháng 9. Từ đây đến đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ còn phải kiên nhẫn, nhật báo Kinh tế Lexico kết luận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, nói về du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Tạp chí được thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Leco Voyageur, và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới.
2: Đổi tên vịnh Mexico, hồ Ontario thành vịnh và hồ của nước Mỹ, thay thế eo biển Hormuz bằng một eo biển mang tên Tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ, đã có những con đường mang tên Tổng thống Donald Trump, rồi sân bay quốc tế tại Palm Beach ở bang Florida cũng vừa được đổi tên thành President Donald Trump International Airport. Tuy nhiên, vẫn chưa biết rằng trung tâm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây có chính thức mang tên ông Trump hay không? Hình ảnh của vị tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ cũng vừa len lỏi vào cái ví tiền của một số người. Từ hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, đồng xu có mệnh giá 1 đô la, Golden Dollar, mang hình tổng thống Trump đã được lưu hành. Nhưng trên thực tế thì tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến hơn nhiều và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
3: Giới quan sát nói đến chủ trương chính trị hóa các không gian công cộng của lãnh đạo Nhà Trắng, ông chủ địa ốc New York này muốn xây dựng di sản cá nhân, tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
2: Cũng có người cho rằng việc cá nhân hóa quyền lực như vậy còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho cái thương hiệu của ông Trump. Trước khi lên cầm quyền, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York mà thôi. Bây giờ thì khác. Nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường để vinh danh Tổng thống đương nhiệm tháng 12 năm 2025, Bộ Ngoại giao đã chính thức thông báo đổi tên Viện Hòa bình Mỹ United States Institute of Peace, gọi tắt là USIP, thành Donald Trump Institute of Peace. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền của tòa nhà tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc hội thành lập và cấp ngân sách. Nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, là giải quyết, là ngăn ngừa những cuộc xung đột trên thế giới.
3: Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 9 với giọng điệu nửa đùa nửa thật, khẳng định là Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz.

0: Nên phải chăng đổi tên địa danh ở mãi tận Trung Đông này thành eo biển mang tên ông Chamschef?
1: Chỉ một câu nói bâng quơ ấy cũng đủ để báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó thì cũng Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada thành Lake America. Mọi người còn nhớ trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2, khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã ký sắc lệnh để đổi tên vịnh Mexico thành Gulf of America. Về cái sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump cũng nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở vịnh Trump kèm theo bình luận nghe cũng khá hay.
0: Có một điều ít được chú ý là Tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz. Đúng vào lúc mà tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng, nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
1: Tại Ai Cập, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ở Trung Đông để bảo đảm an ninh giao thương hàng hải vốn đang bị đe dọa trong khu vực từ eo biển Hormuz cho đến tận Hồng Hải. Trong mắt các nhà quan sát thì tuyên bố này trên xứ sở của các vị pharaoh là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ ở Gaza cho đến Iran, vừa là một lá chủ bài của Washington, viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la. Vậy mà về mặt kinh tế thương mại thì đối tác quan trọng nhất của Cairo lại là Trung Quốc. Thế nhưng mà cái điều khiến Hoa Kỳ khó chấp nhận hơn nữa là Ai Cập đã bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự. Tháng trước, không quân của hai nước đã mở một cuộc thao diễn chung. Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilization 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Cairo đã mua được của nước Pháp. Từ 2014 thì Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. Trước những tham vọng ở Trung Đông thì Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng, cho nên một số nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump không hoàn toàn ngẫu hứng khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
0: Còn trong trường hợp của hồ Ontario và vịnh Mexico thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
1: Washington bất mãn trước việc Ottawa luôn ăn miếng trả miếng trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada sang Mỹ. Bản đồ Google Maps đã đổi tên vịnh Mexico và hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26 tháng 8, nói chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng tuyên bố Mỹ đã có vịnh, có hồ mang tên Hoa Kỳ, nhưng chúng ta còn đang thiếu một đại dương. Phải chăng chúng ta nên đổi tên Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai thành Đại Dương của Hoa Kỳ? Nhà nghiên cứu Romuald Ciora, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump. Ông muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Nhà chính trị học Nikol Basharang cũng coi đây là một tham vọng bành trướng để mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
0: Vậy thì những gì Mỹ đang muốn thực hiện có khác gì với chính sách của Trung Quốc hay là Nga hay không? Đó là câu hỏi mà bà Maud Kessler thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp đã nêu lên.
1: Theo Maud Kessler, việc Donald Trump đổi tên gọi hồ Ontario hay là vịnh Mexico không quan trọng về phương diện pháp lý, nhưng lại làm thay đổi cách diễn giải về địa lý, về lịch sử qua cái lăng kính của Hoa Kỳ. Thông điệp ở đây chính là nhắm gửi tới người dân Mỹ, như thể Donald Trump là một vị thánh, nói được, làm được. Bản đồ địa lý thế giới đang bị chính quyền Trump thay đổi, và theo chuyên gia này, đấy là một công cụ để thể hiện cái sức mạnh của nước Mỹ. Có điều trước Donald Trump thì ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã sử dụng lá bài này khi tiến hành chiến tranh Ukraine. Giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và về nước Nga thuộc Viện Exem không đề cập đến trường hợp của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng đó là điều mà những ai quan tâm đến thời sự của châu Á đều biết rất rõ. Còn về việc những công trình trên đất Mỹ đột ngột được đổi tên và đều được dành để vinh danh đương kim lãnh đạo, thì hiện nay không thấy báo chí ở Moscow hay Bắc Kinh đưa tin Nga và Trung Quốc cũng có những sáng kiến tương tự để làm vừa lòng Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo số 1 Trung Quốc Tập Cận Bình.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không giữ thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này? Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Phương điểm báo.
2: Điểm báo.
0: Chuyến công du Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc, những sức ép chính trị với Thủ tướng Tây Ban Nha khi ông tránh công kích Maroc, bất chấp những cáo buộc nước này hỗ trợ người nhập cư tràn vào Ceuta. Các khoản nợ công gây chia rẽ dư luận Pháp đang bị các đảng phái chính trị lợi dụng để lôi kéo cử tri. Vấn đề bản quyền trí tuệ và an ninh quốc gia trong cuộc đối đầu giữa New York Times và OpenAI. Trên đây là những chủ đề chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
3: Le Figaro hôm nay có bài phân tích về chuyến thăm Ai Cập đầu tiên sau 10 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi. Bài viết mở đầu bằng lời so sánh Hoàng đế và Pharaon dưới chân những kim tự tháp.
0: Liệu Cairo có thể chờ đợi gì từ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc? Nguyên thủ Ai Cập đã tận dụng chuyến thăm mang tính biểu tượng này để quảng bá chính sách đối ngoại độc lập, thể hiện vai trò đối tác của Bắc Kinh nhằm tăng cường vai trò của năm bán cầu trong một thế giới ngày càng phân cực và chia rẽ. Trong khi đó thì với Bắc Kinh, đây là một đòn nhằm vào Washington, khi uy tín của Mỹ đang suy giảm sau chiến dịch quân sự xa lầy nhằm vào Tehran. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất một kiến trúc an ninh mới cho khu vực, qua đó thể hiện vai trò đối trọng chiến lược với Mỹ. Trên cao nguyên Giza, ông Tập công khai sát cánh với Ai Cập, quốc gia đang bị Washington chỉ trích vì vẫn duy trì các hoạt động trao đổi với Tehran. Bắc Kinh cũng như Cairo lo ngại trước ý định của chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt lên các đối tác thương mại của Iran nhằm buộc Tehran phải khuất phục.
3: Một giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Chiết Giang giải thích Ai Cập là một quốc gia then chốt ở châu Phi, trong thế giới Ả Rập và cũng là thành viên của BRICS. Nước này tương đối ổn định trong bối cảnh Trung Đông đang biến động. Ai Cập đồng thời là quốc gia kiểm soát kênh đào Suez, tuyến hàng hải mang tính sống còn đối với cường quốc thương mại số một thế giới, vốn luôn lo lắng trước những bất ổn bao trùm eo biển Hormuz.
0: Tuy nhiên, bất chấp những lời lẽ mạnh mẽ dưới chân các kim tự tháp, ông Tập không tìm cách thay thế Mỹ trong cuộc chơi lớn tại Trung Đông, do thiếu cả nguồn lực ngoại giao và quân sự, cũng như thiếu ý chí chính trị để tự đặt mình vào một khu vực đang sôi sục. Bà Emily Chan, nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông Metropolitan, nhận định là không nên đánh giá quá cao tham vọng của Trung Quốc. Nước này không tìm cách thay thế Mỹ với tư cách là bên bảo đảm quân sự cho trật tự khu vực. Mục tiêu của Trung Quốc là giảm mức độ dễ tổn thương trước các cuộc khủng hoảng bằng cách bảo đảm an toàn cho những hành lang thương mại và năng lượng mà Ai Cập cũng phụ thuộc vào, hết lời dẫn.
3: Về thời sự châu Âu, cả hai tờ La Croix và L'Echo đều có bài phân tích về những sức ép chính trị mà Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang phải đối mặt sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, khi khoảng 70.000 người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha này từ biên giới Maroc trong hai ngày 30 và 31 tháng 7. Ông Pedro Sanchez đã bị phe đối lập chất vấn ngay tại Quốc hội về một báo cáo của lực lượng cảnh sát biên phòng được công bố vào ngày hôm trước.
0: Theo tờ L'Echo, báo cáo này cho thấy sự tham gia trực tiếp của các thành viên lực lượng chấp pháp Maroc, bao gồm cả hiến binh mặc đồng phục và cảnh sát mặc thường phục, kèm theo những bức ảnh cho thấy họ hộ tống và hướng dẫn các dòng người đi bộ tiến về phía biên giới Ceuta. Tài liệu mô tả rất chi tiết cách thức cuộc xâm nhập quy mô lớn này đã được lên kế hoạch có phương pháp từ trước. Đầu tiên là những người bơi nhanh nhẹn, được trang bị đầy đủ đồ lặn, vượt qua bằng đường biển nhằm làm quá tải lực lượng bảo vệ biên giới. Sau đó là những đoàn đông đảo gồm các gia đình, phụ nữ và trẻ em, nhằm bảo đảm rằng lực lượng chấp pháp Tây Ban Nha sẽ không thể sử dụng bạo lực với họ. Thủ tướng Sanchez đã bác bỏ khả năng chính quyền Maroc có liên quan đến dòng người di cư, đồng thời khẳng định chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Maroc đã tổ chức hay là điều phối làn sóng di cư này. Tuy nhiên thì tờ La Croix nhận định lập trường của ông không thuyết phục được ngay cả các đồng minh trong liên minh cầm quyền. các đảng cánh tả chỉ trích chính phủ phản ứng quá chậm trước khủng hoảng nhân đạo và cho rằng Maroc phải chịu một phần lớn trách nhiệm. Một số lực lượng chính trị thậm chí cáo buộc cuộc khủng hoảng được Maroc thực hiện với sự hậu thuẫn của Israel và Mỹ nhằm gây bất ổn cho chính phủ Tây Ban Nha. Trong khi đó thì phe cánh hữu và cực hữu còn công kích mạnh mẽ hơn, yêu cầu Thủ tướng Sanchez từ chức và cáo buộc ông thông đồng với Maroc. Nhiều giả thuyết cho rằng Maroc có thể nắm giữ những thông tin bí mật về ông do điện thoại của ông từng bị theo dõi bằng phần mềm Pegasus.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
3: Về tình hình nước Pháp vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2027, tình hình nợ công vẫn là vấn đề lớn được các cử tri đặc biệt quan tâm. Hai tờ Le Monde và L'Echo cùng có bài phân tích vấn đề nợ công trong bối cảnh lãi suất dài hạn tăng mạnh trên toàn cầu. Theo báo Le Monde, chính phủ hiện phải đối mặt với chi phí vay nợ ngày càng cao, trong khi nhu cầu chi tiêu lại tăng lên do các yêu cầu về quốc phòng, chuyển đổi khí hậu, tái công nghiệp hóa và già hóa dân số.
0: Tuy nhiên, thì việc khôi phục cân đối ngân sách lại gặp trở ngại lớn về chính trị, bởi các biện pháp như cắt giảm chi tiêu hay tăng thuế đều có thể gây mất lòng dân. Điều này có thể làm gia tăng bất mãn và tạo thuận lợi cho các lực lượng chính trị cực đoan. Trong khi một số đảng phái chính trị lại tận dụng điều này để gây chia rẽ, hứa hẹn những điều khó đạt được và đồng thời chỉ hoãn những ràng buộc.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo lại đặt câu hỏi, theo người Pháp, ai nên gánh chịu chi phí cho khối nợ khổng lồ này? Theo cuộc thăm dò dư luận của báo L'Echo, người dân nhìn chung không muốn tất cả các nhóm xã hội cùng phải gánh chịu chi phí của việc giảm thâm hụt, mà ưu tiên tập trung nỗ lực vào các doanh nghiệp có lợi nhuận cao và những hộ gia đình giàu có nhất.
0: Biện pháp được những người được hỏi ưu tiên vẫn là giảm mức chi tiêu của nhà nước. Chi tiết về những khoản cắt giảm được chi tiêu đã thay đổi đáng kể trong 2 năm qua. Trong tổng số khoảng 10 đề xuất về ngân sách được các ứng cử viên tổng thống đưa ra, có một số nhận được sự ủng hộ rất cao, bao gồm xóa bỏ các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp nếu không đi kèm các điều kiện ràng buộc, tiếp tục áp dụng khoản phụ thu đối với lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn, giảm các khoản trợ cấp xã hội dành cho người nước ngoài, tăng thuế đối với những siêu tài sản thừa kế, hay giảm khoản đóng góp vào ngân sách của Liên hiệp châu Âu, giảm trợ cấp thất nghiệp, v.v.
3: Về tình hình châu Mỹ, hai tờ Liberation và L'Echo đều hướng về màn cứu nguy của Tổng thống Donald Trump dành cho tập đoàn trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Hoa Kỳ, OpenAI. Trong một bản tuyên bố về lợi ích, chính quyền của Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba mùng 1 tháng 9 đã đóng góp thêm vào cuộc chiến pháp lý đang đối đầu giữa New York Times và OpenAI. Giữa một tờ nhật báo Mỹ vốn khiến ông Trump khó chịu và một tập đoàn đa quốc gia về trí tuệ nhân tạo mà ông đặc biệt ưu ái, thì nguyên thủ quốc gia Mỹ đã chọn phe, viện dẫn sự phát triển của con người, năng lực cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia.
0: Bắt đầu từ năm 2023, New York Times đã cáo buộc OpenAI và nhà tài trợ chính của công ty này là tập đoàn Microsoft đã sử dụng trái phép hàng triệu bài báo để huấn luyện cho chatbot ChatGPT. Kể từ đó thì hàng chục vụ kiện tương tự đã được những người nắm giữ quyền tác giả khởi xướng nhằm vào các gã khổng lồ trong lĩnh vực này. Về cơ bản thì một chatbot tạo ra các câu bằng cách tính xác suất một từ xuất hiện sau một từ khác. Để đạt được khả năng này, các tập đoàn AI cần một lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện những mô hình tiên tiến nhất của họ. Đó là một tập hợp khổng lồ các văn bản được tìm thấy trên các trang web, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, v.v. Theo cách nhìn của chính quyền Trump, quá trình huấn luyện này biến đổi các tác phẩm viết đủ nhiều để chúng trở thành những nội dung mới và do đó được pháp luật cho phép.
3: Tuy nhiên, New York Times không chấp nhận quan điểm này. Trong một tuyên bố gay gắt, người phát ngôn của tờ báo đáp trả rằng chính quyền đang đứng về phía một số ít các công ty AI có giá trị hàng ngàn tỷ đô la, gây thiệt hại cho vô số nhà sáng tạo Mỹ, những người mà các công ty này đã đánh cắp công sức từ ngữ trong nguyên văn. Người phát ngôn này nhận định AI và các nhà sáng tạo đều có thể cùng phát triển. Các công ty AI chỉ cần trả thù lao công bằng cho những nội dung khiến sản phẩm của họ có thể tồn tại, đúng như luật bản quyền yêu cầu.
0: Ngoài ra thì viện dẫn vấn đề an ninh quốc gia, với chính quyền Trump, bất cứ điều gì có thể làm tăng chi phí phát triển hoặc làm chậm bước tiến của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo đều bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Theo họ thì việc cản trở sự phát triển của một ngành AI vững mạnh tại Mỹ cấu thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các đối thủ nước ngoài, những bên không phải chịu những ràng buộc tương tự.
3: Vừa
0: rồi là mục điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp qua chủ đề Du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn bà Lea Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Leco Voyager.
2: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Sách ba lô lên, bạn đồng hành đã có chúng tôi lo. Du lịch theo nhóm nhỏ cùng bạn đồng trang lứa. Những khẩu hiệu ấn tượng trong tàu điện ngầm Paris phản ánh một xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Đó là du lịch một mình nhưng không cô đơn. Rất nhiều công ty lữ hành nắm bắt trào lưu mới, đặc biệt bùng nổ sau đại dịch Covid-19 để tổ chức tour cho nhóm độc thân xa lạ. Theo khảo sát được đăng trên Facebook của ngân hàng CIC ngày 9 tháng 7 năm 2026, thì 74% người Pháp từng đi du lịch một mình năm 2026. Du lịch một mình trở thành xu hướng biểu tượng của tự do, độc lập, thay vì bị nhìn theo kiểu, ế nên mới phải đi một mình như trước đây. Những người đi du lịch một mình là ai? Lea Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực châu Á, châu Âu tại công ty lữ hành Leco Voyager, hoạt động từ 14 năm nay, trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 tại Paris.
4: Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty thì chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự từ nhóm khách du lịch một mình. Sau đó nhu cầu du lịch một mình hoặc là giữa những người đi du lịch một mình đặc biệt bùng nổ, nhất là sau đại dịch Covid-19. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là những người độc thân mà còn là những người ở thời điểm muốn đi du lịch nhưng lại không có bạn bè hoặc người thân sắp xếp được thời gian đồng hành. Họ mong muốn tham gia các chuyến đi theo nhóm, mà không nhất thiết là phải đi theo cặp hoặc là theo gia đình. Đối tượng khách của chúng tôi thường là từ 35 cho đến 55 tuổi.
0: Sau nhiều năm bị phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn kinh tế vì đại dịch Covid-19, nhiều người ưu tiên trải nghiệm cá nhân và không muốn trì hoãn các kế hoạch chỉ vì rảnh cùng lúc, đôi khi còn khó hơn chung số. Nhiều mô hình du lịch dành riêng cho khách đi một mình đã bùng nổ, theo giải thích của Lea Bensadoun.
4: Du lịch một mình đang thực sự trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia hội chợ du lịch thế giới và mỗi năm thì gian hàng của chúng tôi đều thu hút nhiều khách tham quan hơn. Đặc biệt lần này, nhiều người chia sẻ rằng ngay khi tới đây, họ chủ động tìm kiếm các công ty chuyên tổ chức các chuyến đi dành cho khách đi một mình. Tại triển lãm năm 2025, khái niệm du lịch một mình cũng đã được đưa vào các hoạt động tương tác. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mọi thông tin và dịch vụ đều dễ dàng tiếp cận trực tuyến, thì ý tưởng được du lịch cùng với những người độc thân khác ngày càng trở nên hấp dẫn và độc đáo.
0: Có thể thấy bốn lý do chính được trang Tourisme Digital thống kê giải thích cho xu hướng du lịch một mình. Đó là người thân hoặc bạn bè không dành vào thời điểm đó, tận hưởng tự do, tập trung vào bản thân, có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người cùng sở thích, cùng ngân sách. Những công ty lữ hành chuyên về mô hình du lịch này trở thành cầu nối cho những khách hàng đi một mình mà không cô đơn. Vậy làm thế nào để tạo ra được sự hòa thuận giữa những thành viên là những người hoàn toàn xa lạ với nhau?
5: En fait, nous sur notre site internet, nous avons donc la possibilité de discuter avant avec les.
4: Trên trang web công ty của chúng tôi, thì những người quan tâm hoặc đã đăng ký một chuyến đi có thể kết nối và trao đổi với nhau ngay từ trước khi khởi hành. Khi tạo tài khoản, khách hàng có thể gửi tin nhắn riêng cho những thành viên khác có cùng sở thích hoặc là cùng tham gia một hành trình. Từ đó, các nhóm trao đổi nhanh chóng được hình thành, cho phép mọi người làm quen và chia sẻ thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận thấy là có nhiều du khách trò chuyện với nhau từ rất sớm, giúp xóa bỏ cảm giác e ngại và tạo sự gắn kết trước chuyến đi. Ngoài ra, bởi vì các gói du lịch thường đã bao gồm vé máy bay, nên chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn cùng một chuyến bay để có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau ngay trước khi tới điểm du lịch.
0: Thành công của loại hình du lịch này được thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng tại Pháp. Ví dụ năm 2024 là đạt 48,9 triệu đô la và đến năm 2030 có thể đạt đến 114 triệu đô la, tương đương với mức tăng 15,2% hàng năm.
4: Nhật Bản là điểm đến số 1 cho những du khách Pháp du lịch một mình từ 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là điểm đến hàng đầu của công ty Leco Voyageur. Về nguyên tắc thì chúng tôi chủ động đề xuất các điểm đến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã triển khai các bảng khảo sát để thu thập ý kiến từ khách hàng. Nhờ chương trình khách hàng thân thiết trên website, nhiều du khách thường xuyên quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đã tham khảo ý kiến của họ về những tính năng mới cũng như các điểm đến mà họ quan tâm nhất. Chính từ những phản hồi này, chúng tôi nhận thấy một số điểm đến đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi liên tục nằm trong nhóm được khách hàng yêu thích nhất. Trên các ấn phẩm quảng bá, chúng tôi thường ưu tiên giới thiệu những điểm đến chủ lực, tức là các điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất trong năm. Đây cũng thường là những nơi mà nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm hình thức du lịch theo nhóm, dành cho người đi một mình lựa chọn, có thể kể đến Việt Nam, Tanzania hoặc Albania tại châu Âu vào mùa hè. Việt Nam nằm trong số 90 điểm đến của công ty và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Lea Ben Sadun có câu trả lời cho lựa chọn này. Đây là một câu chuyện khá là thú vị. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác là Palange Voyage. Và mối quan hệ đó vẫn được duy trì bền chặt cho đến ngày nay. Tôi nghĩ chính mối quan hệ này giúp cho chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện trở thành điểm đến được đặt nhiều nhất trên website của chúng tôi, trên tổng số gần 90 điểm đến của công ty. Được tự do du lịch một mình không phải phụ thuộc vào lịch trình, ngân sách hoặc là sở thích của người khác, nhưng nhiều du khách cũng không muốn cô đơn, và đây chính là điểm được các công ty tour solo khai thác. Họ giúp khách hàng được tự do nhưng không phải tự lo mọi thứ, từ phương tiện, chỗ ở, lịch trình đến hướng dẫn viên và các hoạt động nhóm như trường hợp của công ty Leco Voyageur. Chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp các gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ. Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Rose Scholar, chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi. Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Leco Voyageur tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
3: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TF1 thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
4: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một kịch lý khá thú vị. Đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boom và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện, và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marzullo, giám đốc hỗ trợ du lịch thế giới. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
4: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tô giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai công hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
6: Theo sử gia Pierre Rosset, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
7: Đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
6: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
4: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích. Người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
6: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
8: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
7: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937, khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu. Thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
4: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ ba có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
6: Theo quan điểm của ông Giacosse, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943, và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
9: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài Cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
6: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Gosse, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
7: Bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc, đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
6: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào Tưởng Giới Thạch, nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan, và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định, bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon, nổi tiếng chống Cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Giacosse, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
8: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
7: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự rạn nứt quan hệ Trung Xô. Sự rạn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
6: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam, và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Gosse, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa ban giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy ngày 5 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương, qua chủ đề chính, Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới và đưa chiến tranh vào đời sống thường nhật của người dân Nga. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, dành để tưởng niệm giọng ca huyền thoại Dolly Parton. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong? Chứ miền Nam Cali thì rất là mát và dễ chịu, và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay cũng là một ngày rất là mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 75 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số mát mẻ là 71 độ F. Và hôm nay bầu trời hiện giờ thì ánh nắng chói chang và chỉ có một ít mây che phủ trên bầu trời mà thôi. Những ngày kế tiếp thì cũng sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ vào ngày mai sẽ gia tăng đôi chút, nhưng mà cao nhất thì cũng chỉ lên đến khoảng 78 độ F. Đầu tuần sau thì nhiệt độ mới bắt đầu gia tăng, có thể lên đến trên dưới 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 47%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay, thứ sáu cuối tuần thì thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 4 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo sóng cao ở bãi biển. Nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và không mưa. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 25 sáng và lặn lúc 7 giờ 10. Chiều dài băng dài ngày là 12 giờ 45 phút và trăng một lúc 1 giờ 13 phút và lặn lúc 2 giờ 35 chiều. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 70 độ và mưa khoảng 55%. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề lực lượng cảnh sát di trú. Vâng, thưa quý vị, một công tố viên của liên bang tại Minnesota đã bị Bộ Tư pháp sa thải sau khi ông này đã không làm theo lệnh của cấp trên, không truy tố ngay một nhân viên của cảnh sát di trú về cái tội vi phạm cái dân quyền trong việc bắt đi một người di dân Venezuela tại thành phố Minneapolis. Đây là một diễn biến đang đặt ra câu hỏi về cách giải quyết những cáo buộc của một số người về lực lượng cảnh sát di trú. Phụ tá công tố viên liên bang là Matthew Evans phụ trách cuộc điều tra ông Kristen Castro, 52 tuổi, đặc vụ của cảnh sát di trú, người đã bắn di dân Julio Cesar Sosa Celi vào chân ngày 14 tháng Giêng trong chiến dịch truy bắt di dân lậu tại Minnesota. Theo một số tin tức cho biết thì các công tố viên liên bang ở Minnesota chuẩn bị truy tố ông Castro về tội tước đoạt quyền dân sự dưới danh nghĩa của quyền lực của nhà nước. Đây là một tội liên bang thường được sử dụng đối với nhân viên công lực bị cáo buộc đã sử dụng vũ lực quá mạnh. Nhưng mà hướng truy tố đó không được cấp trên tại DC chấp thuận vào thời điểm đó. Trong một email gửi luật sư của di dân Sosa Celix, công tố viên Evans cho biết quyết định đến từ lãnh đạo của Bộ Tư pháp tại Washington và chánh biện lý liên bang tại Minnesota. Ông Evans biết rằng mình đã phản đối mạnh mẽ nhất có thể và cố chống lại quyết định nhưng mà không thành công. Iran báo cho các luật sư chuẩn bị là đặc vụ Castro có thể chỉ bị truy tố về tội khai gian với các nhà điều tra liên bang. Theo tin tức cho biết, ông Iran đã bị sa thải vào sáng ngày hôm sau, và Bộ Tư pháp thì không đưa ra lý do chính thức. Tin tức cho biết Iran hiện còn bị Bộ Tư pháp điều tra. Hai nguồn tin nói cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc đã làm rò rỉ thông tin, nhưng mà báo chí cho biết là bên phía chính quyền cũng đang xem xét và điều tra cái khả năng cản trở thủ tục đại bộ thẩm toàn. Ông Iran chưa bị truy tố tội nào và những cáo buộc này cũng chưa được đưa ra. Trong khi ông này bị mất việc thì đặc vụ Castro cuối cùng bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố 6 tội khai gian về những gì mà ông đã làm. Ông Castro từng khai rằng ông bị tấn công và tấn công bằng cây xẻn xúc tiết trước khi phải nổ súng để tự vệ. Nhưng mà bản cáo trạng được công khai hôm thứ Sáu cho rằng những lời khai đó không đúng. Các công tố viên cáo buộc đương sự đứng bên ngoài căn nhà và bắn qua cửa khi mà Sosa Selig đang tìm cách trốn vào bên trong. Ông Castro không nhận tội và được trả tự do với tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra, nhưng mà phải mang theo dụng cụ theo dõi. Và hiện giờ, cái vấn đề tranh cãi lớn hiện nay là tại sao Castro không bị truy tố về tội dân quyền mà bên phía công tố viên từng thúc đẩy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 33 điểm và Dow Jones giảm 308 điểm và Nasdaq giảm 105 điểm. Vàng giảm 50.80 Mỹ kim hay là 4.489 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.058 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô 90.75 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cảnh sát giao thông California lên kế hoạch trấn áp tội lái xe say rượu vào dịp lễ lao động ở Nam California và trên toàn tiểu bang. Các sĩ quan tuần tra đường cao tốc California ở miền Nam California và trên toàn tiểu bang sẽ bắt đầu chiến dịch tăng cường tuần tra kéo dài 78 giờ nhân dịp ngày lễ lao động vào thứ Sáu. Chiến dịch tăng cường tuần tra của cảnh sát giao thông California trong dịp lễ lao động sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu và kéo dài đến 11:59 đêm thứ Hai, với các sĩ quan trên toàn tiểu bang tập trung vào việc loại bỏ những người lái xe say xỉn khỏi đường và giáo dục người lái xe về những nguy hiểm khi lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia hoặc là chất kích thích. Thời gian thực thi quy định sẽ cùng với chiến dịch lái xe tỉnh táo hoặc là bị phạt của Cục An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 và sẽ kéo dài đến hết ngày thứ Hai. Và một nơi trú ẩn an toàn để tránh các đợt nắng nóng ô nhiễm không khí và các rủi ro khí hậu khác đã khai trương tại San Ysidro. Nằm ngay trung tâm San Ysidro có một nơi trú ẩn mới dành cho cư dân dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Trung tâm này có tên là Trung tâm Phục hồi Cộng đồng La Mula, một trung tâm cộng đồng đa năng được xây dựng trên khu đất trống rộng 7.000 square feet, khoảng 776 mét vuông. Trước đây nằm trên đường Park Avenue gần đường Ho Avenue. Các quan chức sẽ tổ chức lễ khai trương vào ngày thứ Năm với một buổi lễ cắt băng khánh thành. Người dân có thể tìm nơi trú ẩn để giải nhiệt trong những đợt nắng nóng, sạc thiết bị khi mất điện và tụ tập trong những tình huống thiên tai khác do biến đổi khí hậu. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là... Thư viện California bác bỏ dự luật điều chỉnh camera block bất chấp sự phẫn nộ của công chúng ngày càng tăng. Trong bối cảnh làn sóng phản đối ngày càng tăng trên toàn quốc đối với camera nhận dạng biển số xe, tuần này năm thứ năm liên tiếp, California không ban hành được quy định nào về công nghệ này. Một dự luật tại cơ quan lập pháp sẽ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư về cách thức thu thập và chia sẻ dữ liệu biển số xe. Dự luật này cũng sẽ ngăn chặn việc lạm dụng các thiết bị đọc biển số xe tự động bởi các nhân viên thực thi pháp luật. Và một bản tin nữa là Hội đồng Giám sát quận San Diego thông qua nghị quyết phản đối việc cắt giảm ngân sách Medicare liên bang. Hội đồng Giám sát quận San Diego đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4-1 để thông qua nghị quyết phản đối việc cắt giảm ngân sách liên bang dành cho chương trình Medicare và sẽ gửi thư cho chính quyền Trump bày tỏ những lo ngại của mình. Theo một tuyên bố từ văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tara Loewson-Bremer, sau một cuộc họp hôm thứ Ba, biện pháp của bà là phản đối việc cắt giảm gần 1.000 tỷ đô la ngân sách liên bang dành cho chương trình Medicare và yêu cầu giải ngân ngay lập tức hơn 2.1 tỷ đô la tiền tài trợ Medicare đang bị giữ lại từ California. Và một bản tin nữa, quận San Diego đang điều tra các trường hợp ký sinh trùng có tính lây lan cao liên quan đến các hồ bơi tại khu nghỉ dưỡng Clear Pacific. Các quan chức y tế công cộng của quận San Diego đang điều tra 4 trường hợp nhiễm ký sinh trùng có tính lây lan cao liên quan đến các bể bơi tại khu nghỉ dưỡng và trung tâm hội nghị Clear Pacific. Sở Y tế Công cộng San Diego đang điều tra 4 trường hợp còn được gọi là Turtle Sicko có liên quan đến các bể bơi của khu nghỉ dưỡng. Các quan chức đang cảnh báo bất cứ ai đã bơi trong đó khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 rằng họ có thể đã bị phơi nhiễm. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin về kinh tế tài chính. Thị trường lao động của Hoa Kỳ đột nhiên bất ngờ tăng mạnh trong tháng 8 vừa qua với 162.000 công việc làm mới, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thì không có tăng. Con số 162.000 công việc làm mới này nó cao hơn rất nhiều so với người ta dự đoán. Công ty dữ liệu tài chính là dự báo là chỉ có 65.000, còn một số các cơ quan khác thì nói khoảng 50 mấy ngàn. Và không ngờ cái vấn đề công ăn việc làm nó lại tăng cao như vậy. Bộ Lao động cũng điều chỉnh số liệu tháng 6 và tháng 7 cộng thêm tổng cộng 55.000 việc làm riêng tháng 7. Giới chủ nhân thực tế đã tạo thêm 21.000 việc làm thay vì mất đi việc làm như báo cáo lúc ban đầu. Nhà hàng và các quán bar tạo thêm 59.000 việc làm trong tháng 8. Các công ty xây dựng thêm 22.000 công việc làm và các hãng sản xuất thêm 16.000 công việc làm. Bộ Lao động cho biết việc làm tại các nhà máy tăng 58.000 việc làm kể từ khi xuống mức thấp trong tháng 12 trước đây. Lực lượng lao động Hoa Kỳ gồm những người đang làm việc hoặc là đang tìm việc tăng mạnh 683.000 người trong tháng 8 sau khi giảm vào tháng 6 và tháng 7. Cái điểm chủ yếu nằm ở mức tiền lương. Mức lương trung bình trả theo giờ tăng khoảng 3.1% so với một năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Và lạm phát thì nó vẫn ở cái mức hơi cao. Tuy nhiên, lạm phát mới là vấn đề chi phối những cuộc thảo luận của các giới kinh doanh và các gia đình trong năm nay. Và đây nó là một cái tin vui cho giới lao động Hoa Kỳ. Nhưng bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang vẫn đang phải nói rằng rất là phân vân cho vấn đề đề nghị từ Tổng thống Trump là có nên hạ lãi suất hay không. bởi vì hạ lãi suất trong cái thời điểm này tương đối khá nguy hiểm cho vấn đề lạm phát. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp chúng tôi gửi đến quý vị là cơ quan điều tra liên bang FBI hôm ngày thứ Tư vừa qua. Họ đã ra một cái thông báo là cơ quan này đang điều tra về cái trường hợp là đã có hàng chục triệu bằng lái xe giả của người Mỹ và người Canada bị rao bán trên mạng. Hôm thứ Ba thì một ký giả độc lập cho biết ông phát giác ra một cái trang web đã rao bán bản sao điện tử hàng triệu bằng lái xe của người Mỹ và người Canada. Ông cho biết ông xác nhận tính xác thực của dữ liệu này với 9 người. Trong thông báo ngắn hôm thứ Tư thì cơ quan FBI tuyên bố họ đang điều tra vụ này, nhưng mà chưa đưa ra nhận xét gì bởi vì cuộc điều tra đang diễn ra. Nếu mà đây là chuyện thật và đúng, có thể đây là một vụ làm lộ tài liệu danh tánh được phải nói rằng lớn nhất ở cái vùng Bắc Mỹ, khiến cho hàng chục triệu người dễ bị ăn cắp danh tánh và bị lường gạt. Ông Greg cho biết ông phát giác ra trang web đen mang tên NoShoot này sau khi nó được quảng cáo trên diễn đàn tội phạm mạng của Nga, và bằng lái xe của bản thân ông được đưa ra làm mẫu. Ông Greg cho biết trang web này tuyên bố họ có hàng chục triệu bằng lái xe của người Mỹ và người Canada, cũng như hàng triệu thẻ căn cước khác hoặc các giấy tờ đi lại, hàng trăm ngàn trang hồ sơ khám chữa bệnh. Ông Chris lưu ý dường như trang web này cập nhật cơ sở dữ liệu cùng lúc với dữ liệu đang bị ăn cắp. Ông Jack Edward, một nhà nghiên cứu của công ty an ninh mạng, cho biết vụ này chưa từng thấy trước đây. Chưa bao giờ có vụ ăn cắp bằng lái xe với quy mô lớn như vậy. Và ông cho biết thêm rằng bằng lái xe của ông cũng là nạn nhân bị rao bán trên trang web này. Hiện giờ thì các cơ quan truyền thông chưa thể tìm ra nguồn cung cấp dữ liệu ăn cắp này. Ông Greg dẫn lời người đại diện dịch vụ xác nhận danh tánh idscan.net ở New Orleans cho biết họ đang điều tra cái vấn đề mà dscan.net tự quảng cáo là dịch vụ đề phòng lường gạt danh tánh quy mô lớn nhất. Ông cho biết trang web đen nói trên đã biến mất sau khi ông đăng thông tin này không bao lâu. Nhưng hiện giờ thì cơ quan FBI đã vào cuộc và đang mở cuộc điều tra về vấn đề này. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Huệ Hương.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin cũng từ San Diego, đó là khu vực đổ xe dành cho các sự kiện đặc biệt của San Diego đã thu về hơn 223.000 đô la tiền phạt từ tháng 4 đến tháng 7. Khu vực đổ xe sự kiện đặc biệt xung quanh sân vận động Petco Park của San Diego đã có hiệu lực được một năm nay, và dữ liệu mới cho thấy chỉ trong vài tháng gần đây, thành phố đã phạt hàng chục nghìn đô la tiền phạt do vi phạm quy định. Thành phố đã triển khai khu vực đổ xe sự kiện đặc biệt để giúp tạo ra doanh thu, tăng giá phí đổ xe lên 10 đô la một giờ trong khu vực đó, bắt đầu từ 2 giờ trước trận đấu bóng chày hoặc là sự kiện lớn và tiếp tục trong 4 giờ sau thời gian bắt đầu sự kiện, tổng cộng là 6 giờ. Dữ liệu của thành phố cho thấy từ tháng 4 đến tháng 7 họ đã phạt với số tiền lên tới là 223.000 đô la, chứ không phải là số tiền thực tế thu được.

0: lấp khoảng 500 hộ dân với khoảng 2.500 nhân khẩu bị ảnh hưởng. May mắn tại thời điểm sạt lở không có người qua lại, không ghi nhận thương vong về người. Và 41 trường hợp được bồi thường hơn 35.7 tỷ đồng để làm đường 770B nối sân bay Long Thành. Dự án làm đường 770B dài khoảng 42 km, tổng mức đầu tư 4.704 tỷ đồng, thu hồi hơn 370 hectare đất tại chín xã, phường của Đồng Nai để xây dựng tuyến đường 6 làn xe. Ủy ban Nhân dân xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai vừa thông báo niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 770B đợt 7, đoạn qua xã. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, thì chi nhánh Long Thành đợt này có 41 trường hợp bị thu hồi đất với tổng diện tích là 36.978 m2. Tổng trị giá phương án bồi thường hỗ trợ hơn 35.7 tỷ đồng. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp xin được gửi đến quý vị là việc siêu ủy ban vận động chính trị, tức là Super PAC của tỷ phú Elon Musk đã tiếp tục và mở rộng cái phương thức hỗ trợ chi tiền cho những ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Trong đó có ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ tại Texas là Ken Paxton. Hành động này đánh dấu sự quay trở lại của ủy ban này, đặc biệt là của tỷ phú Elon Musk trên chính trường. Mặc dù ông từng tuyên bố hồi năm 2025 rằng sẽ giảm đáng kể việc chi tiền cho chính trị. Theo tin tức cho biết ngày hôm qua, thì nhóm American Park của ông Musk vừa báo cáo khoản chi tiêu đáng kể đầu tiên trong mùa bầu cử năm nay. Tổng bộ số tiền được chi trong đợt này nhằm hỗ trợ các ứng cử viên hoặc là các hoạt động có lợi cho đảng Cộng hòa. Các hồ sơ tài chính tranh cử liên bang mà báo chí cho biết là họ biết được, nhóm này đã chi 800.000, trong đó phần lớn dành cho các cuộc đua vào thượng viện. Người nhận khoản hỗ trợ nhiều nhất là ông Ken Paxton, ứng cử viên đang đối đầu với đảng viên đảng Dân Chủ là James Talarico trong cuộc chạy đua vào thượng viện Hoa Kỳ với số tiền 250.000 đô la. Ủy ban vận động này cũng chi tiền hỗ trợ các thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng hòa ở Maine và John Hester của đảng Cộng hòa ở Ohio, đồng thời tài trợ cho hơn 10 cuộc đua khác vào Quốc hội Hoa Kỳ tại New Hampshire, Iowa, Michigan và Alaska. Một phần của chiến dịch tập trung vào việc quảng cáo kỹ thuật số, cảnh cáo cử tri về điều mà họ nói là nguy cơ của vấn đề chủ nghĩa tự do quá mức, hay thậm chí còn gọi là chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc bầu cử năm 2024, Ủy ban vận động PAC đã chi hơn 260 triệu để hỗ trợ cho Tổng thống Trump và các ứng cử viên của đảng Cộng hòa khác. Báo chí hồi tháng 7 cho biết nhóm American PAC của tỷ phú Musk chi tới 120 triệu cho một chiến dịch vận động thực địa nhằm giúp cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Các khoản chi mới nhất này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền dự kiến sẽ được giải ngân. Ngoài ra, các khoản chi này diễn ra trước khi tổ chức vận động American PAC công bố thông tin về nguồn vốn mới nhất rót vào chiến dịch vận động cho kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Trước đó thì bên truyền thông đưa tin các giới chức thân cận với chính quyền dự đoán là tỷ phú Elon Musk có thể chi từ 100 cho đến 200 triệu cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa và những hoạt động vận động cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Việc American PAC bắt đầu chi tiền tiếp tục và nhiều hơn cho thấy ông Musk vẫn có thể sẽ là một người đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm duy trì quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc một hội nghị thượng đỉnh về không gian quốc tế được tổ chức tại Pháp, nhưng đã bị

0: số các hãng lớn từ chối tham gia. 4 hãng lớn của Mỹ, trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đã thông báo từ chối không tham gia Thượng đỉnh Không gian Quốc tế được tổ chức tại nước Pháp trong 2 ngày 9 và ngày 10 tháng 9. Thượng đỉnh Không gian Quốc tế do Tổng thống Pháp là ông Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai hãng nổi tiếng trên thế giới mà vừa nói trên, còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và StarCloud cũng sẽ không tham dự cái hội nghị này. Trước đó thì báo chí dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là có thể là bên phía Tòa Bạch Ốc đã gọi điện thoại cho một số các công ty, trong đó có SpaceX, và có vẻ như bên phía Hoa Kỳ không khuyến khích những công ty này tham gia cái hội nghị này. Và cái lời tuyên bố úp mở này ám chỉ rằng có thể là bị áp lực từ bên phía Tòa Bạch Ốc. Và hiện giờ Pháp đã không có hợp tác mặn nồng với nước Mỹ như ngày xưa, và nước Pháp đang bị cáo buộc là có những cái biện pháp cạnh tranh bất hợp pháp, và cái chương trình nó không có đi đúng cái tầm nhìn của Hoa Kỳ. Trả lời báo chí thì Bộ Ngoại giao Pháp cho biết khó mà không liên hệ những tin đồn gây áp lực mà báo chí nhắc đến. Chúng tôi muốn tiếp tục làm việc với những đối tác và đồng minh Hoa Kỳ, cho dù những thay đổi chiến lược và sức ép chính trị đôi khi khiến công việc trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì sẽ diễn ra tại Đại điện Grand Palais ở Paris. Khoảng 120 nước được mời tham gia, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, các thủ tướng, các lãnh đạo doanh nghiệp v.v. Đặc biệt, theo dự kiến, thì Chủ tịch kiêm Tổng bí thư đảng của Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm cũng lên máy bay dọt qua bên Pháp để tham dự sự kiện này. Trong khi đó, Nga, Bắc Hàn và Iran thì không được mời tham dự. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, xin tiếp theo một bản tin là túi khí Trung Quốc bị cấm lưu hành gây 11 ca tử vong tại Mỹ. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao Tốc Quốc gia Mỹ hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9 cho biết là các bộ tạo khí túi khí do Trung Quốc sản xuất vốn đã bị cấm lưu hành đã gây ra 11 ca tử vong ở Mỹ. Và ngành ô tô Mỹ kêu gọi Quốc hội cấm xe Trung Quốc. Hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9, một tổ chức đại diện cho các hãng sản xuất ô tô lớn đã kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua luật cấm xe Trung Quốc và các công nghệ kết nối liên quan vào thị trường Mỹ trước cuối năm nay. Và phán quyết bồi thường COVID-19 tại Missouri sắp được thi hành, phía Trung Quốc bất ngờ xin hủy và kiện ngược. Phán quyết vắng mặt trị giá 24.5 tỷ USD trong vụ kiện của bang Missouri liên quan đến Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thi hành. Sau thời gian dài từ chối ra hầu tòa, phía Trung Quốc nay xin hủy phán quyết và kiện ngược tại vụ án. Trong động thái được các chuyên gia nhận định là chiến lược trì hoãn dây dưa đối đầu. Và một bản tin nữa là Ngân hàng Trung ương Hà Lan chuyển 86 tấn vàng ra khỏi Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã chuyển khoảng 86 tấn vàng trước đây được lưu giữ tại Mỹ và Canada sang London với lý do cần tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với khủng hoảng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Và phát hiện kho hàng giả 10 triệu USD sau cuộc đột kích ở Los Angeles. Gần đây, Sở Cảnh sát quận Los Angeles đã đột kích một kho hàng thương mại nằm tại Arcadia, khu vực có đông người Hoa ở Nam California, và phát hiện số hàng giả các thương hiệu xa xỉ có tổng trị giá bán lẻ ước tính lên tới 10 triệu USD. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong lô hàng có số lượng lớn quần áo giả mang thương hiệu Adidas, Nike và nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng khác. Địa chỉ nhận hàng là một kho thương mại tại khu vực số 11.600 đường Goldring, thành phố Arcadia. Và một bản tin nữa đó là ông Putin nói còn cơ hội hòa bình với Ukraine, muốn nối lại quan hệ đầy đủ với Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3 tháng 9 cho biết vẫn còn có cơ hội đạt được hòa bình với Ukraine, đồng thời bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ. Ông Putin đưa ra phát biểu trên tại một phiên họp của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok về vấn đề giải quyết Tổng thống Nga về vấn đề Ukraine. Tổng thống Nga cho biết Moscow biết ơn tất cả những người đang cố gắng góp phần giải quyết vấn đề này, đồng thời nói rằng theo quan điểm của ông thì vẫn còn có cơ hội đạt được hòa bình. Theo hãng thân tấm của nhà nước Nga, TASS nói. Và một bản tin nữa là quân đội Mỹ chặn bắt và đánh chìm tàu buôn ma túy ở Thái Bình Dương. Các quan chức Mỹ hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9 cho biết quân đội Mỹ đã chặn và đánh chìm một tàu ở Đông Thái Bình Dương bị nghi hỗ trợ hoạt động buôn lậu ma túy trên biển của tổ chức tội phạm Los Choneros ở Ecuador. Và đây là bản tin cuối cùng của quê hương từ San Diego. Postcard ở Los Angeles bị bắt và truy tố vì cáo buộc đe dọa ám sát Tổng thống Donald Trump. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9 cho biết một postcard đã bị bắt và truy tố tại Los Angeles với cáo buộc là đe dọa ám sát Tổng thống Donald Trump, đồng thời quấy rối luật sư riêng của ông Trump và gia đình người này. Bộ Tư pháp cho biết bị cáo 40 tuổi cư trú tại khu Westlake gần trung tâm Los Angeles và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang Mỹ ở trung tâm Los Angeles vào chiều thứ Năm. Người này phải đối mặt với ba cáo buộc gồm đe dọa Tổng thống Mỹ, theo dõi qua mạng và quấy rối điện thoại bằng phương tiện liên lạc giữa các bang. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và cũng xin thông báo là kể từ đây đài Tiếng Nước Tôi không còn bán thuốc hoa đà. Và quý vị nếu có nhu cầu thì cứ liên lạc với anh Đạt, Tiệm Nước Hoàn Hảo ở đường Elkhorn. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả, chúc cho quý thính giả có những ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Hồng Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, xin chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Một lần nữa xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trước hết trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin nói đến một thiên thạch nặng 1.500 tấn đã qua mắt NASA. Sức nổ của nó mạnh bằng 10 quả bom nguyên tử. NASA đã phát hiện trễ vụ nổ thiên thạch mạnh thứ nhì trong 30 năm qua, do vật thể chỉ lớn cỡ bằng một chiếc xe bus mà thôi.
2: Một thiên thạch lớn tương đương với chiếc xe bus chở học sinh đã phát nổ trong khí quyển trái đất hôm 18 tháng 12 năm 2018 với năng lượng va chạm bằng 10 quả bom nguyên tử, Life Science đưa tin. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, đây là vụ nổ thiên thạch lớn thứ hai kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi chúng cách đây 30 năm. Chỉ xếp sau quả cầu lửa từng phát nổ bên trên thành phố Chelyabinsk của Nga vào tháng 2 năm 2013. Tuy nhiên, hầu như không có ai trông thấy vụ nổ xảy ra. Nhiều khả năng là do thiên thạch này nổ tung ở phía trên biển Bering, vùng biển lạnh thuộc Thái Bình Dương, nằm giữa Nga và Alaska và cách rất xa nơi có người ở. NASA biết về vụ nổ này thông qua không quân Mỹ.
1: Vệ tinh giám sát hỏa tiễn của không quân Mỹ nằm trong số những thiết bị đầu tiên phát hiện vụ nổ. Mảnh vỡ từ vụ nổ cũng được ghi nhận do các máy dò siêu âm chuyên đo sóng âm tần số thấp mà tai người không thể nghe thấy trên khắp thế giới. Điều này giúp các nhà khoa học thu thập đủ dữ liệu để rút ra một kết luận căn bản về thiên thạch. Theo NASA, thiên thạch nặng khoảng 1.500 tấn, có đường kính khoảng 10 mét và bay qua khí quyển với vận tốc 115.200 km/h trước khi phát nổ. Vụ nổ xảy ra cách mặt biển 25 km và phát ra năng lượng tương đương với 173 kiloton thuốc nổ TNT, gấp 10 lần năng lượng của quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Thiên thạch Chelyabinsk rộng 19 mét bay qua nước Nga và được nhiều người tài xế ghi lại. Sóng xung kích của vụ nổ khiến hơn 1.200 người bị thương.
2: Các tổ chức theo dõi thiên văn trên thế giới không phát hiện thiên thạch bay tới gần do kích thước nhỏ của nó. Alan Fitzsimmons, nhà thiên văn học ở Đại học Queen tại Belfast của Bắc Ireland, cho biết phần lớn kính viễn vọng hiện đại được thiết kế để nhận biết vật thể có đường kính từ vài trăm mét trở lên. Do đó, những vật thể nhỏ kiểu này dễ bị bỏ sót.

0: Thưa quý vị, bây giờ nói về vấn đề biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu có thể khiến cây cối tiết ra chất độc chết người. Khi sống trong môi trường ô nhiễm, khí hậu biến đổi bất thường, một số loại cây lương thực như cây bắp, đậu, sắn sẽ sinh ra chất độc hại khiến con người và các thú vật tử vong khi ăn phải.
1: Cảnh báo này được giáo sư Jacqueline Macleod, một cựu khoa học gia tại chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc đưa ra sau khi có các báo cáo về tình trạng nhiều nông dân nghèo ở Ethiopia và gia súc của họ chết một cách bí ẩn. Những người này đều gặp tình trạng giống nhau là giảm thị lực, mất khả năng vận động và cuối cùng là tử vong. Các nhà nghiên cứu làm việc trong khu vực nhận ra hạn hán đã làm hỏng mùa màng của nông dân, buộc người nông dân phải tiêu thụ thực vật hoang dã mà họ đã tìm thấy bên lề đường. Thật không may là tình trạng biến đổi khí hậu đã kích hoạt một cơ chế phòng thủ bên trong các loại cây này, khiến cho chúng chứa đầy chất độc.
0: Giáo sư Macleod từng đưa ra thông tin này trong một báo cáo cho Liên Hiệp Quốc vào năm 2016 và tiếp tục bàn về nó trong các báo cáo gần đây. Điều đó sẽ trở thành một thách thức an toàn thực phẩm, bởi vì chính những thực vật mà chúng ta đang dựa vào để sống cũng đang thích nghi với sự biến đổi khí hậu. Tình trạng nguy hiểm này đang lan rộng ra nhiều loại cây lương thực khác. Không chỉ kém phát triển, năng suất cây trồng giảm, mà cây lương thực còn xuất hiện một loại độc tố vi nấm sinh ra, đó là aflatoxin. Vi nấm sinh ra độc tố này một cách tự nhiên và gây ung thư, cũng như một độc tố khác là cyanide, một chất độc gây tử vong nhanh chóng.
1: Nhiều báo cáo về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc đã cho thấy tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với hệ thống lương thực thực phẩm trên toàn thế giới. Các chuyên gia cảnh báo, nếu tình trạng biến đổi khí hậu không được kiểm soát, thì cây lương thực có chất độc không chỉ xuất hiện ở các quốc gia châu Phi hoặc là ở những vùng khí hậu nóng, mà còn có cả ở các quốc gia vùng lạnh. Thời tiết càng ấm nóng thì tình trạng này càng lan rộng ra nhiều nơi, nhiều loại cây hơn.

0: Và thưa quý vị, trong khi đó thì các nhà khoa học Hoa Kỳ lại vừa tìm ra một loại vi khuẩn vừa có khả năng ăn các chất ô nhiễm, đồng thời lại phát ra điện trong công viên quốc gia Yellowstone. Loại vi khuẩn này được nhận định là sẽ là vị cứu tinh trong cuộc chiến ngăn chặn ô nhiễm và rác thải trên trái đất.
1: Các nhà khoa học đã đi bộ vào sâu trong công viên quốc gia Yellowstone để tìm kiếm loại vi khuẩn này. Theo mô tả, loại vi khuẩn này có thể tồn tại trong lòng nước suối nóng Hot Lake Geyser có nhiệt độ hơn 900 độ C. Các nhà khoa học tìm kiếm loại vi khuẩn được mô tả là có khả năng phát ra điện bởi họ kỳ vọng là có thể khai thác và sử dụng chỗ năng lượng mà chúng tạo ra cho các thiết bị trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi đăng tải kết quả nghiên cứu trên tạp chí Các Nguồn Năng Lượng, nhiều nhà khoa học khác lại mỉa mai và cho rằng đó là một trò lừa bịp bởi họ không tin vi khuẩn có thể sống trong môi trường khắc nghiệt đến như vậy. Đó là lý do họ tới công viên quốc gia Yellowstone tìm kiếm và kiểm tra các khả năng thực sự của loại vi khuẩn phát ra điện này.
0: Nhóm nghiên cứu đã đặt một vài điện cực bên bờ của suối nước nóng với hy vọng nó sẽ thu hút các vi khuẩn đang rải rác trong lòng suối. Các điện cực này sau đó được ngâm trong lòng suối suốt 32 ngày và khi kết thúc, thật may mắn là họ đã tìm thấy được một lượng lớn loại vi khuẩn đặc biệt này. Thêm vào đó, chúng vẫn được giữ trong điều kiện tối ưu cho sự sinh trưởng. Giáo sư Abdelman Mohamed, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Washington cho biết, đây là lần đầu tiên loại vi khuẩn như vậy được phát hiện sinh sống trong môi trường khắc nghiệt, vừa nóng lại vừa giàu chất kiềm như suối nước nóng.
1: Nhưng điều khiến cho các nhà khoa học ngạc nhiên nhất chính là khả năng chuyển các chất ô nhiễm độc hại thành những vật chất vô hại của loại vi khuẩn sinh ra điện này. Quá trình đó lại liên quan đến khả năng phát ra điện của chúng. Cụ thể, khi ăn các chất ô nhiễm độc hại, các electron chạy bên trong cơ thể vi khuẩn sẽ được đào thải ra bên ngoài cơ thể. Các electron này thông qua các cấu trúc giống như là sợi tóc thò ra khỏi cơ thể vi khuẩn, đóng vai trò như là những sợi dây điện mà tiếp xúc các khoáng chất và kim loại ở trong suối nước nóng, trong đó có các điện cực mà các nhà khoa học đặt ở bên bờ suối.
0: Như vậy, chúng ta thấy mở ra một hy vọng giải quyết bài toán ô nhiễm. Phát hiện ra loại vi khuẩn đặc biệt này là một việc, còn việc thu thập được chúng để đem về phòng thí nghiệm lại là một chuyện khác. Đó là còn chưa kể tới việc nuôi chúng trong phòng thí nghiệm rất khó khăn. Được biết, nhóm của nhà nghiên cứu Mohamed đã phải rất dày công để có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Các điều kiện tự nhiên với các đặc điểm địa nhiệt như trong suối nước nóng rất khó để mô phỏng trong môi trường phòng thí nghiệm, theo lời của giáo sư Haluk Bejanon, người giám sát nghiên cứu. Giáo sư Haluk cho biết rằng, bởi vậy, chúng tôi đã phát triển một chiến lược mới để kích thích sự sinh sôi nảy nở của loại vi khuẩn thích nhiệt này trong môi trường thiên nhiên.
1: Tuy nhiên, bằng cách tận dụng các quần thể vi khuẩn có trong tự nhiên như ở công viên quốc gia Yellowstone, nhóm nhà khoa học hy vọng họ có thể phát triển ra một thứ gì đó vừa có khả năng tạo ra điện, lại có thể giải quyết bài toán ô nhiễm đang khiến cho cả thế giới phải đau đầu.

0: Thưa quý vị, tại nước Mỹ, ở nhiều vùng hoang mạc khô cằn, du khách có thể sẽ tình cờ bắt gặp những mũi tên được xây dựng bằng bê tông rất kiên cố. Vậy những mũi tên này vì sao lại được xây dựng và chúng có tác dụng gì?
1: Bạn đang lái xe qua sa mạc khô cằn của nước Mỹ. Ở đây không có gì trong hàng dặm, nhưng đột nhiên ở phía trước bạn lại thấy một mũi tên khổng lồ bằng bê tông. Đây không phải là một ảo giác khi bạn đi du lịch đâu. Những cấu trúc bí ẩn này có rất nhiều trên khắp nước Mỹ. Chúng được xây dựng vào cuối thập niên 1920 và đầu thập niên 1930 để giúp cho các phi công định hướng khi hệ thống dẫn đường hàng không của nước này còn non trẻ trong kỷ nguyên chưa có vệ tinh và GPS. Trở lại những ngày đó, những mũi tên này được chiếu sáng bởi những đèn hiệu ở bên cạnh. Giờ đây thì hầu hết những tháp đèn này đã mất và những mũi tên bị bỏ hoang, nhưng một số chúng vẫn còn được nhìn thấy trên bản đồ vệ tinh của Google.
0: Theo tạp chí kiểm soát phương tiện hàng không, các mũi tên này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1926 đến năm 1931. Mỗi một mũi tên đi kèm với một đèn chiếu sáng cho nó, và khoảng cách giữa các mũi tên là 25 dặm. Bề mặt các mũi tên được sơn màu vàng, nhưng hiện nay màu sơn đã hầu như mất. Tạp chí này cũng cho biết hệ thống chỉ dẫn bằng đèn chiếu và mũi tên bê tông này đã chính thức ngừng hoạt động vào thập niên 1970.

0: Bây giờ là câu chuyện chàng trai chế tạo robot ru mẹ ngủ. 3 năm trước đây, mẹ của Rottenberg mắc chứng mất ngủ kinh niên. Bác sĩ đã kê nhiều loại thuốc ngủ nhưng không đưa ra quy trình điều trị, khiến chàng trai thất vọng. Bệnh tình của bà không có dấu hiệu thuyên giảm. Rottenberg nói, tôi cố gắng tìm giải pháp bằng cách tạo ra một con robot giúp mẹ có thể ngủ ngon hơn.
1: Khi tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu về giấc ngủ, anh phát hiện hơi thở, âm thanh là 2 yếu tố quan trọng nhất giúp cho con người buồn ngủ và ngủ sâu. Khi bế em bé, bạn vô thức tái tạo được nhịp thở và nhịp tim. Julian Rottenberg đã quyết định sử dụng nguyên tắc này để phát triển con robot bắt chước nhịp thở chậm và sâu của một đứa bé. Nhưng khi tặng con robot cho mẹ thì bà không có một ấn tượng nào về nó. Anh nói, mẹ tôi không thích bởi vì nó tạo ra tiếng động quá to. Và để khắc phục nhược điểm đó, anh tạo ra một vài mô hình với âm thanh nhỏ hơn. Sau nhiều lần thử nghiệm, mô hình robot ru ngủ có kích thước nhỏ, gọn, mềm mại, nặng bằng một con mèo và nhịp thở như là một đứa bé hoàn thành.
0: Rottenberg cho biết, khi ôm robot, người sử dụng nó sẽ có cảm giác như ôm một con chó hoặc một con mèo. Lúc này thì bạn sẽ một cách vô thức vào chung một kiểu nhịp thở với robot. Bộ nhớ và loa cài đặt bên trong cho phép người sử dụng lắng nghe những âm thanh giúp họ ngủ ngon và thư giãn như âm nhạc, những câu chuyện, v.v. Dựa trên hơi thở và chuyển động của cơ thể, cảm biến sẽ giúp robot nhận biết được bạn đã ngủ hay còn thức và tự động tắt thiết bị. Robot ru ngủ có giá khoảng 623 Mỹ Kim. Rottenberg cho biết giá thành cao do chi phí sản xuất robot thực sự là tốn kém.

0: Và bây giờ thưa quý vị, một câu hỏi được nêu ra. Tại sao ngựa vằn lại có sọc trắng và đen? Đó là câu hỏi hóc búa gây tranh cãi trong giới khoa học từ nhiều năm nay.
1: Ngựa vằn là một trong những loài động vật dễ nhận biết nhất ở trên trái đất là nhờ có bộ lông hình sọc trắng đen đặc biệt của mình. Nhiều nhà khoa học nghiên cứu tác dụng của những sọc xen kẽ và đưa ra cách giải thích khác nhau. Mới đây nhất, trong một bài đăng trên tạp chí khoa học của Hiệp hội Hoàng gia Anh, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Eötvös Loránd ở Budapest của Hungary đã đưa ra một giải thích mới. Đó là loài ngựa vằn sử dụng sọc cơ thể như là một cách ngăn chặn côn trùng hút máu.
0: Các nhà khoa học tiến hành quan sát những con ngựa vằn và ngựa nâu ở Hungary, nơi có nhiều loại côn trùng hút máu trong những tháng mùa hè. Kết quả cho thấy những con ngựa nâu bị côn trùng đốt nhiều hơn 10 lần so với ngựa vằn. Họ cũng thử nghiệm trên một nhóm tình nguyện viên vẽ cơ thể. Một nhóm vẽ sơn màu sắc khác và một nhóm vẽ sọc trắng đen như ngựa vằn. Kết quả thu được cũng tương tự như với loài ngựa. Giải thích điều này, nhóm nghiên cứu cho rằng các sọc trắng đen xen kẽ nhau có tác dụng tán xạ ánh sáng, khiến cho những con côn trùng hút máu khó nhìn thấy mục tiêu hơn.
1: Những thổ dân châu Phi và châu Úc cũng thường sử dụng cách thức vẽ màu sọc ở trên cơ thể để ngăn côn trùng. Màu vẽ cũng có tác dụng khác là giảm kích ứng từ các vết cắn. Trước khi có lời giải thích này, nhiều giả thuyết về tác dụng của sọc trắng đen đã từng được đưa ra. Một số nhà khoa học cho rằng đó là cách thức ngụy trang để che giấu những con ngựa con giữa những con ngựa lớn, khiến cho những động vật săn mồi dễ bị lóa mắt, khó phát hiện, hoặc giúp điều hòa thân nhiệt. Ngoài ra, sọc trắng đen của ngựa vàng còn mang lại lợi ích xã hội đáng kể, giúp cho chúng nhận ra nhau. Điều này đặc biệt quan trọng trong giao tiếp thị giác giữa ngựa mẹ và con của chúng.
0: Các giải thích này đều được công bố trên những tạp chí khoa học uy tín trên thế giới và đã gây ra nhiều tranh cãi. Phần lớn chúng chưa được xác nhận bằng thực nghiệm. Do đó, tác dụng chính xác của các sọc trắng đen của loài ngựa vằn cho đến nay vẫn chưa được kết luận. Giả thuyết mới của nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Eötvös Loránd cũng chưa hoàn toàn được coi là chính xác, nhưng có thể khiến chúng ta thêm hiểu biết và thêm một sự giải thích mới về bộ lông đặc biệt của ngựa vằn

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập max.gb/yobhcareer.

Phương Dung và Nam Phong xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả nghe một câu chuyện có nhan đề Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ với tác giả Khuyết Danh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung sau đây.

0: Vào ngày kết hôn của tôi, mẹ tôi bỗng nhìn ra ngoài rồi quay trở vào trong, cất tiếng hỏi tôi: "Nè, cái ông bà lão ăn mày ngoài kia là ai vậy?" Khi tôi nhìn sang, chợt thấy một ông lão đang nhìn chằm chằm về phía mình. Bên cạnh còn có một bà lão. Thấy tôi nhìn sang hướng của họ, họ liền vội vã cúi gầm mặt xuống. Tôi không quen biết gì với cả hai người, nhưng nhìn họ cũng không giống như những người ăn xin. Quần áo họ mặc trông cũng còn mới. Và cái điều khiến mẹ tôi nói họ giống người ăn xin là vì cái lưng còng, và bên cạnh thì còn có cây gậy. Mẹ tôi nói: "Thằng Thiên á, nó vốn là mồ côi, nó không có người thân. Nếu như á, mà không có phải chỗ quen biết gì của thằng Thiên đó, thì hãy mời họ đi đi. Thời buổi này á, những người ăn mày ăn xin á, rất là xấu nết, cứ thích đợi ở trước cửa nhà hàng, thấy nhà nào có đám tiệc á, thì liền giả làm người thân đến để mà ăn chực đó." Tôi lên tiếng trả lời với mẹ tôi: "Chắc không phải vậy đâu mẹ, để con gọi anh Thiên đến hỏi thử coi sao nha mẹ." Lúc này thì chồng tôi là Thiên bỗng giật mình hoảng loạn, khiến cho những bó hoa tôi đang cầm trên tay rơi xuống đất. Rồi cuối cùng anh ấp à ấp úng lên tiếng nói: "Họ chính là ông chú và bà thím của mình." Tôi khẽ liếc mẹ một cái, ý nói rằng xích chút xíu nữa thì mình đã đuổi người thân đi rồi. Mẹ tôi lại lên tiếng nói: "Thiên, bộ con không phải là cô nhi sao? Vậy thì người thân ở đâu ra vậy?"
1: Dạ, đó là họ, họ hàng xa của con. Lâu lắm rồi không có qua lại. Nhưng mà con nghĩ thành hôn là chuyện lớn, ngay trong nhà không có ai là thân thích hết, cho nên cũng tiếc quá. Bởi vậy cho...
0: Anh thiệt á, có người thân đến mà không nói sớm, mình phải chọn một bàn cho họ. Và nếu đã là họ hàng thân thích đó, thì không có thể ngồi ở bàn dự bị được, anh biết không?
1: Không có sao đâu, cứ để họ ngồi ở đó đi, rồi ngồi ở bàn khác đó. Nếu mà mình chuyển qua đó, sợ nhiều khi họ ăn uống không có thoải mái.
0: Và mãi chờ đến lúc tiệc được mở ra, ông chú và bà thím của chồng tôi vẫn ngồi ở bàn đó. Lúc mời rượu đi ngang qua bàn hai người ngồi, Thiền do dự một hồi rồi kéo tôi đi ngang qua. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy họ cúi mặt xuống đất. Nghĩ ngợi một hồi rồi tôi kéo chồng tôi trở lại: "Ông chú bà thím, chúng con xin được kính rượu của, mời hai người." Hai người lúc này ngẩng đầu lên, có phần ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Đầu tóc của hai người đều bạc trắng hết, xem ra già nhất cũng đã đến 70-80 tuổi rồi. Đôi mắt của bà thím rất sâu, mặt tuy đối diện với tôi nhưng ánh mắt cứ lờ đờ, chớp giật liên hồi. Tôi khẽ lấy tay quờ qua quờ lại vô định trước mặt bà thím, không thấy bà có phản ứng gì. Thì ra bà thím là một người mù.
1: Ông chú bà thím, đây là vợ của con, Tiểu Khiết, là tên là Tuyết. Bây giờ chúng con xin được kính rượu hai người.
0: Rồi ông chú nghiêng ngả đứng dậy, tay trái thì vịn vào vai của bà thím, còn tay phải thì run run nhấc ly rượu lên. Lòng bàn tay đều là những vết chai màu vàng, giữa những khe móng tay dày cộm còn dính lại bùn đất màu đen. Có lẽ ở những ngày tháng bán mặt đất cho trời khiến cho họ bị còng lưng quá sớm. Tôi kinh ngạc khi biết rằng chân phải của ông chú là một khoảng trống không, Bà thím thì bị mù, ông chú thì bị què. Tại sao trên đời lại có một đôi vợ chồng như vậy? Ông chú bà thím, đừng có đứng nữa, hai người hãy ngồi xuống đi. Rồi tôi đi sang dùng tay dìu họ. Ông chú lạng choạng ngồi xuống. Lúc ấy không hiểu tại sao bà thím lại nước mắt đầm đìa, chảy mãi không thôi. Còn ông chú thì không nói không rằng, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng bà. Tôi thật muốn nói với họ vài câu, nhưng chồng tôi đã kéo tôi rời khỏi. Lúc đó tôi mới nói với chồng tôi rằng, anh à, đợi đến khi mà họ về nhà đó, em nghĩ là mình nên cho họ một chút tiền đi. Tội nghiệp quá à, hai người đều bị tàn tật cả. Những tháng ngày sau này, không biết là hai người sẽ phải sống ra làm sao. Chồng tôi gật gật đầu, không nói tiếng nào, chỉ ôm chặt lấy tôi. Đêm đầu tiên sau ngày cưới, chồng tôi nói là bị đau bao tử, cho nên không ăn cơm tối được, và cứ thế là đi về phòng ngủ. Tôi nhờ mẹ tôi nấu một chút cháo, rồi cũng theo chồng vào phòng. Chồng tôi nằm trên giường, đôi mắt vẫn còn đọng đầy nước mắt. Tôi lên tiếng nói, anh à, không có nên như vậy đâu. Đêm tân hôn đầu năm mà không ăn cơm tối với cả nhà, mà mình chạy về phòng như vậy đó, giống như là nhà em bạc đãi anh vậy. Rồi cứ mỗi lần đến ngày lễ ngày Tết thì đều bị đau bao tử, sao mà có chuyện như vậy được. Thực ra là em biết anh không có phải bị đau bao tử. Anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
1: Anh xin lỗi, tại anh nhớ tới ông chú với bà thím thôi, còn nhớ tới ba mẹ đã qua đời của anh nữa. Anh sợ là ăn cơm chung với mọi người lúc đang ăn đó, không nhịn được đó, rồi làm cái gì nó thất lễ khiến cho ba mẹ không có vui, cho nên anh mới nói đau bao tử để anh khỏi ngồi đó thôi.
0: Anh thiệt là khờ quá hả? Anh nhớ họ thì khi Tết xong đó, mình sẽ cùng đi thăm họ là được rồi. Hơn nữa em cũng rất muốn biết là hoàn cảnh hai người họ sống ra sao.
1: Thôi khỏi đi em, họ ở trên núi, đường đi khó lắm, đi trên đó em mệt lắm, chịu không nổi đâu. Đợi khi nào đó mà đường xá nó đàng hoàng lại đó, thì lúc đó đó mình có con có cái rồi đó, anh sẽ dẫn em tới thăm họ.
0: Trong lòng tôi lúc này rất muốn nói, đợi đến khi mà chúng ta có con rồi, chắc là họ đã không còn nữa, nhưng không dám nói ra, và chỉ lên tiếng nói, thôi nếu mà anh nói vậy thì mình hãy gửi chút tiền và đồ dùng cho họ nha.

0: Rồi đến giữa kỳ trung thu năm thứ hai, tôi có việc phải đi công tác. Tết trung thu ngày đó lại không về nhà được. Tôi rất nhớ chồng tôi và ba mẹ, nên gọi điện thoại nói chuyện với chồng rất lâu. Tôi hỏi chồng tôi: "Anh, những lúc mà em không có nhà đó, nhớ em ngủ không được á, thì anh làm gì vậy?"
1: Thì lên internet coi phim, coi truyền hình, mà nếu mà không được nữa thì nằm mở mắt nhớ em thôi.
0: Buổi tối hôm đó chúng tôi đã nói chuyện thật lâu, nói cho đến khi điện thoại hết pin mới thôi. Vốn dĩ muốn chọc ghẹo một chút, thật không ngờ khi nằm trên giường ngủ trong khách sạn, nhìn ánh trăng tròn bên ngoài cửa sổ, tôi làm thế nào cũng không ngủ được. Mở to đôi mắt mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Tôi thấy thực sự rất nhớ chồng, nhớ ba mẹ. Tôi nghĩ rằng chồng tôi chắc cũng không ngủ được, nói không chừng vẫn còn đang ở trên mạng. Tôi liền bật dậy, mở máy laptop ra, tạo một cái nick mới, tên là Lắng Nghe Lòng Bạn, để tìm cách chọc ghẹo chồng một chút. Sau một chút tìm dò, quả nhiên chồng tôi vẫn còn ở đó. Tôi nhập nick của chồng tôi và anh đã chấp nhận. Tôi đánh máy và hỏi: "Ngày Tết Trung Thu mua nhà đoàn viên như vậy mà sao anh vẫn còn dạo chơi trên internet vậy?"
1: "Tại vợ tôi đang đi công tác, tôi nhớ cổ ngủ không được, vậy lên mạng chơi vậy thôi."
0: "Vợ không có nhà hả? Thì có thể tìm một người tình khác để mà thay thế mà. Giống như là nói chuyện ở trên mạng vậy nè, tâm sự để tự an ủi mình một chút chứ."
1: "Nếu như cô muốn tìm người tình thì tôi rất tiếc, tôi xin lỗi, tôi không phải là người mà cô muốn tìm đâu. Bye bye nha."
0: Xin lỗi, tôi không phải là có ý đó, anh đừng có giận nha." Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho anh. Một lát sau thì anh ấy hỏi tôi trở lại:
1: "Tại sao bạn lại dạo chơi trên mạng?"
0: Tôi làm việc bên ngoài, bây giờ cảm thấy rất nhớ ba má tôi. Lúc nãy tôi cũng vừa mới nói chuyện với bạn trai xong, nhưng mà cũng vẫn không ngủ được, cho nên lên mạng để mà giải trí một chút vậy mà."
1: "Tôi cũng nhớ ba với lại mẹ tôi, chỉ có điều là người thân của tôi đang ở xa. Tôi muốn phụng dưỡng mà cũng không được."
0: "Người thân ở xa, muốn phụng dưỡng mà không được, nói vậy làm sao?" Tôi lặp lại câu này rồi gửi tiếp cho anh. Tôi có chút khó hiểu tại sao Thiên lại nói những lời như thế. Rồi chồng tôi đánh máy trở lại trả lời:
1: "Bạn có cái tên là Lắng Nghe Lòng Bạn. Như vậy, để hôm nay tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Có một vài chuyện mà nếu người ta để trong lòng lâu quá đó, thì thế nào cũng sẽ sinh bệnh. Nếu đem nói ra được, chắc là sẽ dễ chịu hơn. Dù sao đi nữa, tôi với lại bạn cũng không có biết nhau. Thôi thì bạn cứ xem như những lời tôi kể là một câu chuyện qua đường."
0: Thế là tình cờ tôi biết được câu chuyện mà chồng tôi đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Và anh đã kể:
1: "30 năm trước, cha tôi lúc đó gần 50 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, bởi vì ông bị què, cộng thêm là nhà nghèo, cho nên không có cô nào muốn gả về hết. Về sau đó, trong làng có một ông lão ăn xin dẫn theo một cô con gái bị mù. Ông già đó bị bệnh rất là nặng. Ba tôi thấy họ đáng thương cho nên mới kêu họ vô trong nhà nghỉ ngơi. Không ngờ vừa nằm xuống thì không dậy được nữa. Sau này con gái của ông già đó, cũng chính là cô gái mù kia, đã được gả cho ba của tôi. 2 năm sau thì tôi được sinh ra đời. Nhà chúng tôi khổ lắm, nhưng mà trước sau tôi vẫn không hề bị đói bữa nào. Ba mẹ tôi không thể cày cấy trồng trọt được, không có thu nhập, đành phải ngồi tách những cái hột bắp cho người ta. Một ngày lột rất là nhiều, lột đến cả 10 ngón tay đều sưng rọp lên, chảy máu ra. Ngày hôm sau

0: trứng gà mỗi ngày. Vậy mà trước sau ba mẹ tôi không bao giờ đụng tới. Có lần tôi nhìn thấy mẹ sau khi bỏ cái trứng vô nồi đánh, bà dùng lưỡi liếm những cái lòng trắng còn sót lại ở trong vỏ trứng. Tôi cảm động quá, ôm lấy bà mà khóc. Dù nói thế nào, tôi cũng nhất định không chịu ăn trứng nữa. Ba tôi sau khi biết được câu chuyện, giận muốn đánh mẹ tôi. Cuối cùng thì mọi người nói chuyện với nhau, cái điều tiên quyết là phải chia cái quả trứng đó đều để cho ba người cùng ăn. Tuy ba mẹ tôi đồng ý, nhưng mà mỗi lần ăn như vậy cũng chỉ nhâm nhi một hai miếng cho có, còn bao nhiêu thì nhường lại cho tôi. Những người trong làng trước đó không có hề gọi tên tôi, mà đều gọi tôi là con của ông chồng què, bà vợ mù. Ba mẹ chỉ cần nghe có người gọi tôi như vậy đó là giận lắm, nhất định là ăn thua đủ với người đó. Mẹ tôi đó không thấy thì chỉ biết lấy gạch mà chọi loạn xạ lên, rồi miệng cứ lên tiếng mắng chửi là cái đồ trời đánh. Thì rồi bà nói đó, chúng tôi là bị mù, nhưng mà con cái của chúng tôi bình thường lành lặn, không có được phép gọi nó như vậy. Sau này đó là nếu mà sinh con rồi, con của những người, mấy người đó làm sao chưa chắc đã bằng được con của chúng tôi. Rồi tới cái kỳ thi trung học năm đó, đứa con trai của vợ chồng mù kia thi được đứng nhất toàn quận, khiến cho hai người được nở mày nở mặt. Mọi người trong làng chu cấp tất cả cái tiền học phí thay cho hai người. Rồi cái ngày mà tiễn tôi lên thành phố học, ba tôi lần đầu tiên bước ra khỏi cái vùng hẻo lánh này. Lúc lên xe, nước mắt của tôi chảy hoài không có ngừng được. Ba tôi một tay chống gậy, một tay thì lau nước mắt cho tôi. Ông nói đó là vô thành phố rồi đó, phải ráng mà học, sau này đó sẽ tìm được việc làm lấy vợ đó luôn. Có ai mà hỏi đến cha mẹ đó thì cứ nói là trẻ mồ côi không có cha mẹ, nếu không nó người khác biết được nó sẽ coi thường con. Nhất là nói như vậy đó, con có thể con sẽ không lấy được vợ nữa. Lúc đó người ta chê bai con. Nếu mà con không lấy được vợ đó thì ba không còn mặt mũi nào để mà gặp tổ tiên nữa hết. Tôi mới nói là ông đừng có nói nữa. Nếu mà con làm như vậy đó thì con đâu có phải là con người nữa. Nhưng mà mẹ tôi đó lại tiếp tục khuyên. Mẹ tôi nói đó, ba con nói đúng, con phải nghe lời ba con. Con còn nhớ mà hồi con học ở trong trường không? Chỉ cần nói con là con cái của vợ chồng què với lại mù ở trong làng đó thì người ta khinh thường chọc ghẹo con liền. Lúc mới bắt đầu ngay cả thầy cô trong trường cũng đâu có thích con đâu. Sau này đó, nếu con dẫn vợ mà từ thành phố về đó thì có gặp đó thì cứ nói là ba mẹ là ông chú với bà thím của con nha. Rồi bà vừa nói vừa khóc, ba tôi cũng khóc. Ba tôi nói đó, nhất là đừng có dẫn vợ về nhà. Hãy dẫn về nhà đó, mẹ con không nhịn được đó. Lúc đó người ta biết được con là con của ba mẹ đó thì nó không có tốt. Sau đó đó, ông mới đưa 10 cái trứng gà luộc chín sẵn cho tôi. Rồi ông dắt mẹ tôi đi mất. Tôi đứng nhìn theo bóng của ba mẹ mà nước mắt nó cứ chảy hoài, nó không có ngưng.
1: Nghe kể đến đây, khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay. Tàn tật không phải là lỗi của họ, đó chẳng qua chỉ là số mệnh buộc họ phải thế. Nhưng họ đã sinh cho tôi một người chồng

0: mỹ. Chồng ơi, sao anh ngốc nghếch như vậy? Cha mẹ như thế này, thử hỏi có còn cha mẹ nào toàn mỹ hơn thế nữa chứ? Và trong lòng tôi cảm thấy giận anh, tại sao anh lại xem thường tôi như vậy? Tôi đánh máy tiếp và hỏi, vậy sau đó anh liền nói với vợ anh rằng họ chính là ông chú và bà thím của anh sao?
1: Ừ, cái người vợ mà tôi tìm đó là cho bản thân tôi chứ đâu phải là của ba mẹ tôi. Tại sao bắt tôi không nhận ba mẹ? Vậy mà tôi ở bên ngoài 10 năm, ba mẹ chưa bao giờ tới trường thăm tôi dù chỉ một lần. Năm đầu tiên làm việc, tôi muốn dẫn ba mẹ vô thành phố chơi, hai người không chịu, nói là nếu mà không ai để người khác biết được đó, cha mẹ của con là người tàn phế đó, họ sẽ khinh thường tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc lấy vợ của tôi. Cho nên người thân thì ở xa, phận làm con muốn trả hiếu mà cũng không trả được. Cả hai người, ba nhà mẹ tôi đều ở trong cái vùng rừng núi xa xôi, không muốn đi ra ngoài để cho mọi người thấy. Mẹ tôi có nói rằng bà cũng từ thành thị đến đây, nhưng như vậy đâu có ý nghĩa gì. Sau này tôi quen được một người bạn gái, tôi muốn dẫn cô ấy về nhà thăm nhà một chuyến. Ai mà ngờ sau khi tới nhà của tôi, của ba mẹ tôi, cô đó không ăn một bữa cơm, lập tức bỏ đi liền. Tôi đuổi theo sau, cô mới nói là nếu mà phải sống với những người như vậy đó, một ngày cô cũng không sống được. Và cô nói là dòng dõi của chúng tôi có vấn đề, con cái sau này nhất định sinh ra sẽ không được khỏe mạnh. Nghe cô này nói như vậy, tôi giận lắm. Tôi nói cô cứ đi về đi. Sau đó tôi về nhà, tôi thấy mẹ tôi đang khóc, còn ba tôi đó thì la tôi, nói là tại sao không nghe lời họ, bộ không có muốn có người nói dỗi tông đường hay sao. Về sau đó thì tôi quen được một cô bạn gái thứ hai, cô đó chính là vợ của tôi bây giờ. Tôi yêu cổ nhiều lắm, ngay cả lúc nằm mơ tôi cũng sợ mất cổ. Nhà của cổ thì giàu có, họ hàng thân thích đó, là những người có địa vị trong xã hội. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước rồi, tôi sợ lắm, cho nên cuối cùng tôi phải làm đứa con bất hiếu. Mỗi ngày lễ Tết tôi đều nhớ tới ba mẹ tôi, trong lòng giống như là bị đá đè lên, khó chịu lắm.
0: Vậy anh trước giờ anh không nói cho vợ anh biết sao? Biết đâu cô ấy sẽ thông cảm chuyện này thì sao?
1: Tôi không dám nói, cho nên cũng chưa bao giờ nói. Nếu mà cô chấp nhận, nhưng mà rồi còn mẹ vợ tôi thì sao? Tôi đang sống với lại mọi người, ba vợ tôi là người có tiếng tăm ở trong xã hội. Nếu mà ba mẹ tôi tới, chẳng khác nào làm nhục người ta. Tôi chỉ có thể lợi dụng những cái lúc mà tôi đi làm việc ở bên ngoài, lén trở về thăm ba mẹ một chút thôi. Thôi, tới đây đủ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe những lời tôi nói nhiều như vậy. Bây giờ nói xong rồi, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều lắm.
0: Sau khi tắt máy rồi, tôi vẫn không sao ngủ được. Ai cũng nói là con cái không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Nhưng hãy nhìn xem, chúng tôi đang làm gì đây? Tôi hiểu được chỗ khó xử của chồng tôi. cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ anh. Nhưng họ lại không biết rằng cả hai đã đẩy người vô tội là tôi vào trong nghịch cảnh vô tình, vô nghĩa.

0: Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, tôi liền đến gõ cửa phòng ban giám đốc, nói với ông ấy rằng những sự việc còn lại xin ông hãy lo. Tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm ngay, mọi chuyện xin nhờ ông ấy giải quyết giùm. Sau đó tôi vội thu dọn ít đồ rồi đi thẳng ra ngoài bến xe. Cũng may tôi đã bắt được chuyến xe đầu tiên. Con đường núi đó quả thực rất là khó đi. Vừa mới bắt đầu hai chân đã mỏi đến không còn chút sức lực nào nữa, cho đến nỗi bàn chân của tôi sưng phồng cả lên, không thể nào đi tiếp tục được nữa. Giữa lúc trời lại nắng gắt, tôi phải ngồi nghỉ ở bên đường một lúc. Nước uống mang theo trên người gần như sắp hết, mà tôi cũng không biết phía sau còn bao nhiêu lộ trình phải đi nữa. Cởi giày ra, bóp cho cái mụn nước dưới chân nó chảy ra. Lúc đó đau đến nỗi tôi khóc bực thành tiếng. Tôi thực sự muốn gọi điện thoại nói với chồng tôi đến rước tôi về nhà, nhưng lại thôi, tôi phải cố gắng chịu đựng. Tôi lấy tay tóm lấy một nắm hoa cỏ ở ven đường lót vào dưới chân, giúp cho bàn chân cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ đến việc ba mẹ của chồng tôi bây giờ vẫn còn làm việc vất vả ở nhà, bàn chân của tôi bỗng nhiên tràn đầy sức lực, đứng thẳng dậy mà tiếp tục đi về phía trước. Rồi tôi được người ta đưa đến trước cửa nhà của chồng tôi. Một vùng trời kia sáng chiều đỏ rực đang chiếu lên cây táo lâu năm trước cửa nhà của họ. Dưới cây táo, ông chú của chồng tôi, mà không phải, ba của chồng tôi đang ngồi ở đó. Nhìn ông còn già hơn nhiều so với lúc đám cưới, tay thì đang bóp những hạt bắp, cây gậy lặng lẽ dựa vào cái chân tàn tật của ông. Mẹ chồng tôi thì quỳ ở dưới đất, chuẩn bị thu dọn số bắp đã phơi xong. Bàn tay bà đang gom những hạt bắp lại thành đống, tựa như một bức tranh. Mà trong bức tranh ấy chính là người cha, người mẹ hoàn mỹ nhất trên đời này. Tôi từng bước đi về phía họ. Bà chồng vừa nhìn thấy tôi, quả bắp ông đang cầm trên tay liền rơi xuống đất, miệng há thật lớn rồi giật mình hỏi tôi:
1: Sao con tới đây?
0: Mẹ chồng tôi ở bên cạnh đó không thấy, nhưng cũng lên tiếng hỏi:
2: Bà đó à, ai đến vậy?
1: Là vợ của thằng Thiên.
2: Ở đâu?
0: Rồi mẹ chồng tôi hoảng hốt dùng tay sờ soạn chung quanh để tìm về phía tôi. Tôi khom lưng đặt cái vali xuống đất, sau đó dùng tay nắm chặt tay bà, quỳ mọp xuống đất nghẹn ngào nói với ông bà rằng:
2: Ba mẹ, con đến để đón ba mẹ về nhà đây.
0: Lúc đó thì ba chồng tôi ho vài tiếng rồi nước mắt chảy dài khắp gương mặt, chi chít những nếp nhăn.
1: Tôi đã nói với bà rồi mà, thằng con của mình nó là đứa có hiếu mà.
0: Còn mẹ thì ôm chầm lấy tôi, từng hàng nước mắt từ trong hốc mắt của bà chảy xuống cổ tôi. Rồi khi tôi dẫn ba mẹ đi, mọi người trong làng ai cũng hoan hô. Tôi lại một lần nữa thấy tự hào vì ông bà. Về đến nhà, khi chồng tôi mở cửa ra, nhìn thấy ba và mẹ đứng ở bên phía trái của tôi, anh không khỏi làm kinh ngạc. Lúc này người của anh ngây ra như khúc gỗ, không nói một lời nào. Tôi lên tiếng nói:
2: Anh, em chính là người đã đọc câu chuyện của anh đó. Em đã đón ba mẹ của chúng ta về rồi. Ba mẹ hoàn mỹ như vậy, tại sao tại sao anh lại nỡ để cho họ ở trong một cái vùng núi xa xôi hẻo lánh được chứ?
0: Chồng tôi lúc này khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy tôi, hai hàng nước mắt lăn dài xuống cổ tôi, giống như mẹ anh vậy. Ba và mẹ, hai từ ngữ thiêng liêng, cao quý, bao quát hết thảy tình yêu trên thế gian này, thật đáng để cho chúng ta dùng cả đời để gọi

quý thính giả vừa nghe một truyện ngắn mang tên Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ với tác giả Khuyết Danh. Phương Dung và Nam Phong xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Phương Dung và Nam Phong xin kính chào tạm biệt.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện đội quân săn cơm miễn phí. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đi phát cơm từ thiện cũng phải học mẹo đối phó với những người không nghèo nhưng cũng đi nhận, thậm chí cướp cơm để bán lại. Cuối tháng 2 năm 2016, phóng viên báo chúng tôi cùng một số nhóm từ thiện ở Sài Gòn đi phát cơm từ thiện cho người nghèo. Ban đầu, khi chúng tôi ngỏ ý cùng tham gia, anh Lê Văn Trung, chủ nhiệm nhóm từ thiện Sen Hồng ở quận 11, hỏi thẳng: "Có tự ái khi bị người ta chửi không?" Nghe vậy, chúng tôi khá choáng và bất ngờ. Ai đời đi làm việc thiện mà bị chửi? Anh Trung giải thích, những người nhận cơm, ngoài người nghèo khổ thực sự, thì còn có nhiều kẻ khỏe mạnh, lười biếng, dành cơm để kiếm tiền. Theo anh Trung, chưa bao giờ nhóm của anh phát cơm lâu hơn 15 phút, dù vài chục hộp hay vài trăm hộp, chỉ thoáng chốc là hết sạch. Mỗi khi xe chở cơm đến, lập tức đám đông lao đến giành giật, rất lộn xộn. Những ngày đầu đi phát cơm, các thành viên nhóm Sen Hồng cột trên xe máy mỗi người vài chục hộp. Vừa đến cổng bệnh viện, đám đông đã nhào tới giật sạch. Nhiều bệnh nhân lọ mọ đi sau, không còn gì để lấy. Các anh chị trong nhóm phải lén cho mọi người tiền để họ ăn cơm, lót dạ. Rút kinh nghiệm, những lần sau, nhóm anh Trung cột chặt cơm trong một thùng sắt. Khi lấy cơm, chỉ vừa một bàn tay thọc vào trong thùng để lấy ra. Nhưng giải pháp này cũng không ăn thua. Một số nam thanh niên bụi đời khi không nhận được cơm lại phản ứng, chặn xe, không cho nhóm anh Trung trở về. Thậm chí, khi các thành viên của nhóm phát cơm, một số người áp sát, giành giật và cào cấu họ. Chị Nguyễn Thị Lụa ngăn không cho một phụ nữ tầm 45 tuổi thọc tay vào thùng để lấy hộp cơm thứ hai. Ngay lập tức, người này cào xước tay chị, phun nước bọt rồi quát tháo: "DM, đi từ thiện còn tính toán, tụi tao không lấy cơm á thì tụi bay á cũng mang về tế thần thôi." Tại bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5, lúc 1 giờ trưa ngày 19 tháng 2 năm 2016, một ô tô 16 chỗ chở đầy thức ăn chạy đến đường Thuận Kiều gần bệnh viện. Lúc này, hàng loạt xe máy chở 2, chở 3 chạy đến, đa phần là những người buôn bán chạy xe ôm quanh đó. Không chịu xếp hàng, ai cũng giơ tay đòi cơm. Có người vừa lấy xong đem ra xe máy giấu rồi quay lại lấy thêm hộp khác. Cùng lúc này, một xe ba gác chở cơm của nhóm thiện nguyện khác đến. Nhiều người liền vứt cơm xuống đường vì chê cơm chay, không ngon, rồi tiếp tục đi giật cơm. Cách đây vài ngày, anh Nguyễn Văn Hùng, ngủ ở quận 6, cùng vài người bạn hùng tiền nấu cơm từ thiện phát cho người nghèo tại Bệnh viện Ung Bướu, Sài Gòn. Huy động tối đa sức người, nhóm tình nguyện của anh cũng kịp chuẩn bị trên cả trăm suất cơm chay. Khi niềm vui chưa kịp đến, thì anh Hùng và những người trong đoàn đã phải ra về trong nước mắt. Chiếc taxi chở hơn 100 phần cơm chay vừa dừng trước cổng bệnh viện. Cốp xe chưa kịp mở lên hết, thì một đám đông lên đến vài chục người, già, trẻ, lớn bé, thi nhau giành giật như cô hồn. Quá bất ngờ và không kịp phản ứng, những người hảo tâm chỉ còn biết nắm chặt tay nhau, quay tròn khu vực để cơm với hy vọng hạn chế sự hỗn loạn. Dù vậy, số lượng cơm cũng nhanh chóng bị nhóm người trên cướp đi. Từ tay của những kẻ hôi cơm từ thiện, những hộp cơm còn nóng nhanh chóng bị vứt lại bên vệ đường. Một đoàn từ thiện khác cũng vừa tìm đến. Những người khi nãy kháo nhau rằng suất cơm của đoàn mới đến là những phần cơm mặn và ngon hơn. Thế là cảnh tượng tương tự lặp lại, cơm bị giành giật không thương tiếc dù xe này chưa kịp dừng hẳn. Theo anh Hùng, đa số những người trên sinh sống quanh khu vực bệnh viện. Từ ngày nhận thấy có đông người thường lui tới phát cơm từ thiện, họ chỉ việc ngồi chờ cơ hội tranh giành cơm rồi mang đi bán lại. Thậm chí khi được chính những người phát cơm nhắc nhở nhường phần lại cho những ai thực sự cần, họ không ngại văng tục hay
chửi bới. Hiện tượng trên không chỉ mới xuất hiện ở bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn mà còn diễn ra ở nhiều khu vực thường xuyên có các nhà hảo tâm ủng hộ, trong khi các nhóm thiện nguyện đang còn loay hoay giải bài toán kinh phí giữa thời buổi vật giá leo thang, thì câu chuyện những suất cơm từ thiện bị kẻ xấu trục lợi càng khiến những tấm lòng hảo thơm thêm phần chán nản. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đội quân chuyên săn cơm từ thiện với số lượng lớn không phải để sử dụng mà bán lấy tiền. Trong đó, ông Thành, bà Phương, ông Hùng, v.v. mỗi buổi trưa xuất hiện cùng người thân chen chân lấy cơm ngay cổng bệnh viện Ung Bướu. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Thành khoe mỗi ngày gom được 20 hộp cơm. Ông chỉ lấy một hộp lót dạ buổi trưa, còn bao nhiêu đem bán cho một người nuôi heo ở quận Bình Thạnh và bán lại một quán thịt cầy để cho chó ăn. Mỗi hộp bán được 3-4 ngàn đồng, tương đương là có 20 sen. Mỗi ngày chịu khó ra đây là kiếm gần 100 ngàn đồng, tương đương $5. Ông Thành nói. Ông Thành kể một số người khác dành cơm để mang vào bệnh viện bán cho bệnh nhân, giá từ 8-10 ngàn đồng cho một hộp, từ 40 sen cho tới 50 sen. Cơm từ thiện ngon, nhưng cơm từ thiện ngon như cơm bán ở quán nên ai cũng dành. Ông Thành nói.

0: xã ơi, hôm nay cho anh đi ăn phở với mấy thằng bạn nha.
1: Không được đâu, hôm nay em nấu cái rô khô tộ, canh bầu nấu cơm ngon lắm nè. Ở nhà hai vợ chồng mình ăn đi.
0: Ăn cơm hoài ngán quá
1: à. Anh đi ăn tô phở hay là ăn khô phở?
0: Trời ơi, anh đâu có khô phở nào đâu.

0: bồn anh đưa anh đón. Đi lộn phải.
1: Còn cơm là giờ nên anh giấu biệt tâm.
0: Làm gì có

0: tôi biết mà. Biết anh thích phở chín tái nạm bồ viên gân gầu dè cái gì?
1: Lâu lâu hút bát phở ngon lắm.
0: Thơm quá mà. Nên anh chê cơm nhà của tôi phải không?
1: Vợ anh á nấu cơm ngon lắm. Anh ăn bao nhiêu năm rồi đâu có ngán đâu. Nhưng mà cũng cho anh đổi món chút xíu. Hôm nay anh thèm phở quá. Ha ha, cho anh ra ăn phở với mấy bạn nha.

0: Phở đôi anh đưa đi shopping.
1: Đi đâu mà đi mua đồ?
0: Phở đôi anh đưa đi Đà Lạt. Là anh bỏ em theo phớ phải không?
1: Làm gì có, anh thương vợ nhất á.
0: Lời em nói

0: Chiều nay hai vợ chồng mình ăn hết luôn nha.
1: Nhớ làm khô quẹt nha.
2: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện loạn thần đèn ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

ở ấp Long Hòa 1 và Long Hòa 2 thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được mệnh danh là làng thần đèn vì đa phần dân nơi đây sống bằng nghề di dời nhà, công trình, v.v. Thấy đây là một nghề dễ kiếm cơm, các tiểu thần đèn mọc lên như nấm. Chúng tôi tìm đến doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huỳnh ở ấp Long Hòa 2 của thần đèn Nguyễn Văn Buốt. Ông Buốt cho biết trước đây ông là thợ cưa, sau quyết định đi theo học nghề di dời nhà. Khoảng năm 1990, trên tỉnh có lệnh yêu cầu các hộ gia đình ven hai bên đường phải trả mỗi bên 5 mét đất để chính quyền địa phương mở rộng và nâng cấp tỉnh lộ 942. Trong lúc bà con nháo nhào chưa tìm ra cách, ông Buốt cùng 20 thanh niên theo ông Ba Bé đến giúp dịch chuyển nhà cho dân mà không cần phải phá nhà. Từ đó, ông Buốt học lỏm, được nghề. Theo ông Buốt, việc di dời nhà không khó, chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể làm được. Tuy nhiên, cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản như giữ cân bằng công trình, chính xác, tính độ, tính được độ lúng để chống lúng, tính trọng lượng nâng, vân vân. Sau một thời gian theo học nghề, ông Buốt đã tách ra thành lập đội quân riêng. Sau 20 năm hành nghề di dời công trình, nhà ở, ông Buốt đã thu nhận hàng chục công nhân. Trong số thợ của ông cũng có nhiều người tách ra thành tiểu thần đèn. Nói về những khó khăn của nghề thần đèn, ông Buốt cười: khó đến đâu á, mình giải quyết đến đó. Cái khó nó ló cái khôn mà. Nghề này á, phải tự tìm hiểu, tự mày mò mới thú vị. Tuy nhiên, nhất định tay nghề phải cứng và tính toán kỹ từng ly từng tí, chứ không á, là nguy to. Được biết, mỗi hợp đồng di dời, dịch chuyển công trình có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Hiện ở vùng này có nhiều cơ sở hành nghề thần đèn, còn chất lượng thần đèn như thế nào thì không ai dám chắc. Năm 2013, ông Buốt thành doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huỳnh. Theo ông Buốt, lập doanh nghiệp dễ tạo niềm tin với khách hàng, nhưng cũng khó ký hợp đồng vì doanh nghiệp phải gánh nhiều loại thuế, nên mức giá bao giờ cũng cao hơn các thần đèn làm đơn lẻ. Cũng rơi vào tình trạng đối hợp đồng như ông Buốt, nữ thần đèn Võ Thị Mè, vợ của thần đèn Tư Lũy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư Lũy, chia sẻ: từ lúc ổng mất đến giờ, tôi phải gồng gánh doanh nghiệp để lo cho công ăn việc làm cho anh em công nhân, nhưng càng ngày càng khó khăn bởi những cơ sở tay ngang không đăng ký kinh doanh ngành nghề xây dựng chào giá thấp hơn. Việc cạnh tranh không lành mạnh cũng như sự ra đời của các tiểu thần đèn không được quản lý tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, còn cho người lao động. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, ông Nguyễn Phong Lưu, trưởng ấp Long Hòa 2 cho biết, trên địa bàn có đến 12 đội làm nghề di dời nhà, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động, trong đó chỉ có vài doanh nghiệp, công ty có đăng ký hoạt động kinh doanh ngành nghề xây dựng. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, ông Lê Hà Luân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp là địa phương xuất xứ nghề thần đèn và hiện cũng có rất nhiều thần đèn đang hành nghề, cho biết về hoạt động của các thần đèn, đến nay pháp luật chưa có những quy định về chứng chỉ hành nghề, cấp phép. Do vậy, thời gian qua, không chỉ Đồng Tháp mà nhiều tỉnh thành khác cũng khá lúng túng trong việc cấp phép, quản lý các thần đèn. Đa phần các thần đèn hoạt động dựa vào một doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh những hành nghề liên quan đến xây dựng, một số ít khác theo kinh nghiệm rồi hoạt động theo kiểu tự do. Sắp tới đây, Sở Xây dựng Đồng Tháp sẽ có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn về cách quản lý hoạt động của các thần đèn.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện người Sài Gòn chung tay giúp cụ bà 82 tuổi thực hiện giấc mơ một lần trở về Huế. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những thông tin về hoàn cảnh đáng thương của cụ bà 82 tuổi, đơn độc mưu sinh ở Sài Gòn, mơ một lần trở về quê hương khiến nhiều người xúc động. Đã có rất nhiều người đến gặp gỡ, mong muốn giúp cụ bà thực hiện ước mơ. Những ngày qua, thông tin về hoàn cảnh đáng thương cụ bà Trần Thị Vân, 82 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế, tuy có con cháu nhưng vẫn đơn độc mưu sinh trên vỉa hè Sài Gòn từ sáng sớm đến tối mịt, đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Đã có không ít bạn trẻ bày tỏ sự thương cảm đối với hoàn cảnh cũng như ước mơ thiêng liêng được một lần về thăm quê hương của cụ. Ngày 27 tháng 2 năm 2016, đã có rất nhiều nhóm bạn trẻ trong và ngoài thành phố tìm đến gặp cụ. Đa số mọi người ghé ngang qua mua ủng hộ cụ một vài tờ vé số hay chiếc khẩu trang vân vân. Bà cụ đón nhận điều này một cách đầy cảm kích. Má biết, một ngày tụi nó chỉ được bố mẹ cho vài chục ngàn đổ xăng đi học, chứ đâu có nhiều tiền. Thế mà cũng ghé ngang qua đây mua vé số ủng hộ má. Má cảm động lắm. Đã hơn 50 năm nay, chưa một lần được trở về quê hương để thăm lại bà con lối xóm, thắp nén nhang cho mồ mả ông bà. Cụ Vân vẫn luôn đau đáu một niềm day dứt, thấu hiểu được ước mong giản dị mà thiêng liêng đó. Một nhóm bạn trẻ chuyên làm công tác từ thiện đã tìm đến, mong muốn giúp cụ một lần trở về quê nhà để hoàn thành tâm nguyện. Cụ bà cười mãn nguyện, nước mắt cứ thế lã chả rơi. Vậy thì còn gì bằng, nhưng mà phải đợi điều trị cái chân cho khỏe, rồi lúc đó mới về quê được. Thế là sau những ngày tháng mưu sinh giữa Sài Gòn, cụ Vân sắp được về quê. Mắt nhòa lệ khi tôi nhắc đến những người con của cụ. Hôm qua, con trai lớn của má ở An Giang gọi điện về, hỏi má đi lạc hay sao mà người ta đăng báo vậy. Má nói má vẫn ở đây, vẫn đi bán từng ngày, chứ có đi lạc đâu. Bao năm nay á, má vẫn một mình mưu sinh, con của má không đứa nào giúp được gì cho má hết. Nhưng má chưa bao giờ ghét bỏ hay trách móc, vì tụi nó là con má sinh ra mà. Cụ Vân sinh ra tại huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1960, sau khi chồng qua đời, bà Vân một mình tần tảo nuôi hai người con nhỏ tại quê nhà. Thế nhưng, cửa tiệm tạp hóa nhỏ vốn chỉ đủ giúp ba mẹ con nhọc nhằn vượt qua từng ngày đói khổ. Vậy mà còn nhiều lần bị mọi người quỵt tiền hàng hóa, thành ra khó khăn càng chồng chất khó khăn. Cái nghèo, cái khổ cứ bám riết, khiến người mẹ đơn thân quyết tâm làm liều, đưa hai con nhỏ lên Sài Gòn tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Với số vốn ít ỏi trong tay, cụ Vân mua một chiếc xe đạp cũ và lấy một số mặt hàng nguyên phụ liệu may mặc về đi bán. Thủ Đức, Bình Chánh hay bất kỳ ở đâu trong thành phố mà người ta cần hàng á, thì má sẽ chạy xe đến giao hàng cho người ta. Dù xa cách mấy, má cũng phải đi, vì má cần tiền để nuôi con mà. Cụ Vân ngậm ngùi kể lại. Thế rồi, người đàn bà khốn khổ ấy cũng tích góp được một ít tiền để mua một căn nhà nhỏ gần khu vực Cầu Bông thuộc quận Bình Thạnh, Sài Gòn, cho ba mẹ con có chỗ chui vào chui ra. Thời gian trôi nhanh, người phụ nữ ngày nào đã lớn tuổi, không còn đủ sức để đạp xe hàng chục cây số đi giao hàng. Bà chuyển sang kinh doanh quần áo cũ trong chợ Bà Chiểu. Nhưng cuộc đời vẫn chưa ngưng thách thức. Vì tin người, bà Vân tiếp tục bị bạn hàng lừa hết vốn. Đau lòng, nhưng bà vẫn nhẫn nhục. Số tiền ít ỏi còn lại, bà lấy vé số về đi bán dạo để kiếm từng đồng qua ngày. Hai người con trai của cụ Vân nay đều đã trưởng thành và có vợ con. Người con đầu đang làm thợ hồ ở An Giang, còn người con út thì đang ở cùng bà Vân. Thế nhưng, ở cái tuổi gần đất xa trời, chẳng người con nào giúp được gì cho cụ. Hằng ngày, cụ vẫn phải tự đi làm để nuôi sống bản thân.
đã thành thông lệ, cứ 5 giờ sáng là cụ Vân sẽ đi xe ôm đến chỗ bán. Người lái xe ôm sẽ giúp cụ đẩy bàn ghế ra buôn bán. Rồi đến 10 giờ đêm sẽ có một bác xe ôm gần đó đến giúp cụ dọn hàng vào và đưa về nhà. Hai chú xe ôm tốt lắm, mỗi người chỉ lấy có 30.000 đồng tiền Việt Nam mà giúp má nhiều thứ. Không có hai chú ấy á, chắc má không bán nổi. Cụ Vân kể lại, chúng tôi hỏi sao lại bán khuya vậy? Bà cụ trầm tư rồi rưng rưng nước mắt nói, má còn thiếu nợ nhiều lắm, phải ráng làm để trả. 3 tháng trước, cụ Vân chạy vậy vay mượn được 30 triệu đồng, tương đương 1.500 đô la để lấy hàng Tết về bán. Cất cẩn thận trong tủ thuốc lá rồi khóa lại. 3 năm nay, đêm nào bà cụ cũng gửi tủ thuốc lá và bàn ghế ở quán của quán ăn đối diện lăng ông bà Chiểu. Mọi việc vẫn rất ổn. Thế là đêm hôm đó, tên chủ quán vì đánh bạc thua, bẻ khóa, lấy hết tiền và thuốc lá. Nó kể là đêm hôm đó đánh bài thua nhiều quá, tính lấy một ít tiền để đi gỡ vốn. Ai ngờ càng đánh càng thua, nó quay lại lấy hết số tiền còn lại trong tủ luôn, lấy luôn mấy cây thuốc lá đem bán để lấy tiền đánh bài. Cụ Vân kể, khi công an xuống làm việc thì người chủ quán ra sức năn nỉ bà Vân, hắn vét trong túi còn 200.000 đồng, tiền Việt Nam tương đương 10 đô la, với mấy cây thuốc lá còn sót lại đưa cho cụ, hứa sẽ kiếm tiền trả. Nhưng đến nay, hắn trốn đi đâu không ai biết. Đó không phải là lần đầu bà Vân bị người khác lừa. Cách đây vài năm, có một người phụ nữ đến mua vé số. Bà ta cầm một cọc vé số 100 tờ lên xem, rồi giả vờ đánh rơi một tờ xuống đất, nhờ bà Vân nhặt lên giúp. Bà Vân cúi xuống nhặt tờ vé số, ngước lên thì người phụ nữ kia đã cao chạy xa bay cùng 99 tờ vé kia. Chắc chiêu từng đồng bạc lẻ, nhưng mỗi lần bị lừa lại mất tiền triệu. Thế nên số nợ của bà cụ ngày càng chồng chất. Vì thế, dù mấy tháng nay, bệnh tật khiến đôi chân đứng không vững, phải ngồi một chỗ để khách đến tự mua, tự trả tiền. Nhưng cụ cũng không nghỉ bán ngày nào. Cứ thế, cuộc sống mưu sinh ngày càng chật vật, và ước mong có thể gom góp đủ tiền một lần trở lại thăm quê càng trở nên xa vời nếu không có sự chung tay giúp đỡ của những người dân Sài Gòn giàu lòng nhân ái.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện, chuyện tình của chàng Tây buôn gánh bán bưng ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đến Việt Nam du lịch, anh chàng người Hà Lan đã trúng tiếng sét ái tình của cô gái Việt và quyết định chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai. Hàng ngày, anh chàng thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho một ngày buôn gánh bán bưng ở Sài Gòn. Giờ tan tầm, đi ngang dĩ hè trước nhà số 174 đường Dương Bá Trạc thuộc quận 8 Sài Gòn. Nhiều người rất ngạc nhiên trước hình ảnh một anh chàng nước ngoài cao lớn đang quạt phành phạch bếp than hồng và lôi cui nướng xúc xích. Bên cạnh, một cô gái thấp bé tay thoăn thoắt lấy những chiếc xúc xích còn nóng hổi cắt ra cho vào những ổ bánh mì trao cho khách. Tình yêu chân thành đã gắn chặt cuộc đời của Clifford Alexander Venture, sinh năm 1976, và Phạm Thị Lan Trinh, sinh năm 1984, lại với nhau. Chiều chiều, họ đèo nhau trên chiếc xe máy, mang theo lỉnh kỉnh tương ớt, xúc xích, nồi bếp vân vân ra dĩa hè này, cùng nhau mưu sinh giữa dòng đời nhộn nhịp. Chiều nào cũng vậy, bà Trần Thị Ngọc Liên đều ra đây phụ bán cùng với con gái và chàng rể ngoại quốc. Bà Liên cười giòn: "Tôi không biết tiếng Anh, tiếng U nên không đọc được hết cái tên dài ngoằng của nó. Nghe con Trinh gọi nó là Lip, tôi cũng gọi vậy. Nói chuyện với nó, tôi phải diễn xuất, quơ tay, quơ chân, nhưng nó hiểu hết trơn hà." Ngồi đổ tương ớt vô mấy cái chai, bà Liên cho biết chàng rể Tây của mình rất kỹ tính, sạch sẽ, không chịu lấy tương ớt trôi nổi để bán cho khách. Bà nói thà lời chút đỉnh, nhưng làm ăn đàng hoàng, khách đến đông sẽ lấy số nhiều bù lại. Nó là người nước ngoài, nhưng hiền lành và siêng năng, biết chí thú làm ăn. Cả nhà tôi ai cũng thương nó. Trước Tết, nó dẫn cậu của nó từ Hà Lan sang, làm đám cưới với con Trinh đó. Bà Liên vui vẻ kể. Bà Liên khoe chàng rể Tây của mình đã được Việt hóa, không khác gì những người Việt Nam khác. Bà nói, nó không thích ăn các món Tây. Món ăn Việt Nam nó thích lắm, ăn được luôn cà pháo, mắm tôm nữa. Được cái nó rất thương vợ, chuyện gì cũng dành làm. Bây giờ nó không khác gì những đứa thanh niên trong xóm hết á. Khách ghé vào, mua bánh mì và xúc xích liên tục. Không rành tiếng Việt, anh chàng Liếp chỉ biết chăm chú vào những khoanh xúc xích đang nướng. Mồ hôi rịn ra ướt trán, hơi nóng của bếp làm da đỏ hồng. Thỉnh thoảng, anh chàng Liếp quay qua nhìn vợ cười tủm tỉm. Mối tình của cô gái Phạm Thị Lan Trinh và Liếp có thể nói là duyên nợ. Ông Tơ bà Nguyệt đã xây duyên cho hai mảnh đời cách xa nhau hàng chục ngàn km, chưa từng quen nhau, yêu nhau chưa tròn năm, đã nên vợ thành chồng. Lan Trinh kể về cuộc tình Việt Nam-Hà Lan của mình. Trước đây, tôi làm nhân viên ở một cửa hàng bán áo dài trên đường Nguyễn Huệ. Một khách Hà Lan đang du lịch ở Việt Nam, trước khi về nước, đã đến cửa hàng lựa mua áo dài. Anh này có xin chụp chung với tôi tấm ảnh. Khách nước ngoài vẫn thường chụp hình kỷ niệm với nhân viên cửa hàng, nên tôi rất vui vẻ và nhận lời. Không ngờ, nhờ tấm ảnh đó, sau này cuộc đời tôi đã gắn với Liếp. Vài tháng sau, Lan Trinh đón tiếp một anh chàng Tây khác đến cửa hàng. Nhìn những cử chỉ lúng túng của anh chàng, Lan Trinh chẳng hiểu vì sao. Khi anh mở điện thoại cho cô xem một bức ảnh, Lan Trinh rất ngạc nhiên nhận ra bức ảnh mình đã chụp chung với vị khách nước ngoài lần trước. Liếp thực thà kể cho Lan Trinh biết lý do mình có được bức ảnh mang tính riêng tư đó. Anh nói sau khi về Hà Lan, người bạn thân đã kể cho anh nghe về chuyến du lịch thú vị ở Việt Nam, cũng như về những con người thân thiện ở đó. Người bạn này còn nhiệt tình giới thiệu: "Tao có biết một cô bé này hay lắm, mày thử đến Việt Nam du lịch một chuyến cho biết đi, sẵn tiệm cô ta làm quen đi." Nghe người bạn kể, Liếp thích lắm. Đang rảnh rỗi, sẵn máu phiêu lưu trong người, chàng Liếp quẩy ba lô, quyết định đến Việt Nam du lịch.
Hành trang quan trọng mà Lip mang theo chính là bức ảnh của người bạn thân chụp chung với cô gái Việt Nam xa lạ, cùng mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ cửa hàng cô ấy đang làm. Lan Trinh cười và nói, không hiểu sao, lần đầu tiên gặp Lip, tôi cảm nhận được ngay sự chân thành, ấm áp. Tôi đã dẫn anh đi tham quan Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Sài Gòn. Lip thích lắm. Lip cũng chân thành kể cho cô gái Việt Nam nghe về cuộc sống của mình ở Hà Lan. Mẹ mất vì bệnh ung thư lúc anh mới 8 tuổi. Cha bước thêm bước nữa, anh sống cùng bà ngoại. Sau khi giải ngũ, anh đi làm công nhân ở một xưởng cơ khí, cuộc sống khá chật vật. Lan Trinh xúc động nói, Lip không ngại nói mình nghèo ngay từ đầu, chứ không nói những lời phù phiếm xa hoa. Chính điều bình dị đó đã làm tôi yêu anh ấy. Yêu Lan Trinh say đắm, Lip đã quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp. Lip nói với Lan Trinh, anh thích người Việt Nam hiền hòa và cuộc sống thư thả ở Sài Gòn. Ở Hà Lan á hả, người ta chỉ biết công việc, không còn thời gian nghỉ ngơi, rất tẻ nhạt. Cuộc sống ở Sài Gòn không đơn giản, ngay cả người bản địa cũng khó kiếm tiền. Huống chi Lip là một người nước ngoài, chân ướt chân ráo, ngôn ngữ bất đồng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lip đã liên hệ được với một người bạn quốc tịch Đức, cũng đang khao khát lập nghiệp ở Việt Nam. Lan Trinh nhớ và kể lại, Lip nói với tôi là có một người bạn thân sẽ chi lại xúc xích thô để anh ấy bán dạo. Chỉ cần chiếc xe máy, cái bếp, vài lọ tương ớt là hai đứa có thể kiếm sống được rồi. Tôi có công ăn, chuyện làm ổn định và đang học tại gia chức hệ cao đẳng ngành kinh tế, sắp tốt nghiệp để làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Nghe anh rủ đi buôn gánh bán bưng thế này á, tôi đắn đo lắm. Trước khi quyết định, tôi hỏi Lip một câu, anh có chịu nổi cảnh công an rượt đuổi khi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường không? Lip cười và gật đầu, vậy là tôi bỏ hết mọi thứ vì anh ấy. Lan Trinh dạy cho Lip vài câu tiếng Việt đơn giản để anh có thể nói chuyện với khách. Cảm ơn, bánh mì 25.000 đồng một ổ, vân vân. Những ngày đầu, Lip và Lan Trinh đã chọn vỉa hè trước sân vận động Hoa Lư để làm nơi mưu sinh. Thấy ông Tây trẻ, hiền lành, lại bán bánh mì xúc xích ngon, giá rẻ, nên rất đông người đến mua ủng hộ. Nhiều bữa, khách đậu xe chực cả lề đường và bị trật tự đô thị đến đuổi. Lip và Lan Trinh phải nhanh chân gom đồ chạy nếu không muốn bị phạt. Thấy Lip là người nước ngoài nhưng siêng năng, chí thú làm ăn, nên một chú quen biết nói với anh em trật tự đô thị Du Di. Bán được khoảng 6 tháng, một anh trật tự đô thị đến nói, chúng tôi không nỡ đuổi hai vợ chồng cô, nhưng không thể giúp hoài, bị cấp trên khiển trách là kẹt cứng đó. Cô nói với Lip tìm chỗ khác bán giùm đi. Lan Trinh nói, không thể lợi dụng lòng tốt của người khác. Lip và Lan Trinh dò la tìm chỗ mới, bỏ hết những khách quen, làm lại từ đầu. Hiện nay, họ đang bán tại vỉa hè đường Dương Bá Trạc, quận 8, Sài Gòn. Mỗi ngày, trong khi Lan Trinh còn đang ngủ, Lip đã lọ mọ thức dậy từ 4 giờ khuya, chuẩn bị tương, ớt, rau xà lách, bếp núc, vân vân. Anh và vợ phải có mặt ở vỉa hè lúc 5 giờ sáng để kịp bán cho các học sinh đến trường. Bán đến trưa, vợ chồng chàng Tây về nhà nghỉ ngơi, lấy sức để 3 giờ chiều dọn ra bán tiếp đến tối khuya. Quần quật như vậy, mỗi ngày họ bán được khoảng 300 ổ bánh mì xúc xích. Có bữa đang bán, trời mưa lớn, Lip chịu lạnh, nhường cho tôi chiếc áo mưa, ôm tôi cho ấm. Những lúc đó, tôi cảm nhận rõ nét nhất tình yêu của anh ấy. Lan Trinh xúc động nói, là người sống thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ, Lip có tình cảm đặc biệt với những trẻ em mồ côi Việt Nam. Thỉnh thoảng, anh chàng rủ vợ chất hết bếp núc lên xe, tìm đến mái ấm từ thiện Mai Liên ở quận 8. Những đứa trẻ ở đây rất thích ăn món bánh mì xúc xích được chế biến tại chỗ của Lip. Lip nói qua phiên dịch của vợ,
tôi còn mong bề trên phù hộ cho tôi làm ăn thuận lợi, để tôi có điều kiện giúp đỡ những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Tôi yêu Việt Nam nhiều lắm.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ung sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chín gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Sau đây Phật Dung xin kính mời quý khán giả cùng nghe tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã. Dạ vâng, tiết mục này sẽ kể lại những câu chuyện đau thương, những mảnh đời tan vỡ đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.

những câu chuyện thương tâm xảy ra với những gia đình có những người chồng, có những người con nghiện ma túy ở tại Việt Nam rất là nhiều, thưa quý vị. Và câu chuyện mà Phương Dung sẽ gửi đến cho quý vị liên quan đến một người chồng nghiện ma túy, dẫn đến người vợ là cô giáo ôm hai con trầm mình để tìm cái chết. Bi kịch gia đình dẫn đến cái chết của cô giáo trẻ và hai đứa con nhỏ dại khiến cho dư luận ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ai nghe qua cũng phải xúc động và bàng hoàng. Câu chuyện xảy ra khoảng 3 giờ chiều ngày 24 tháng 3 năm 2014. Người ta thấy cô giáo dắt hai đứa nhỏ tên là Mai Thị Thảo My 4 tuổi và Mai Gia Huy 2 tuổi rời khỏi nhà. Và cho đến khoảng 8 giờ đêm hôm đó thì người dân mới chia nhau chèo ghe để mà đi tìm và đã phát giác được thi thể của ba mẹ con cô giáo Mỹ Diệu nổi lên ở lòng hồ Phú Ninh, cách bờ chừng vài mét. Thi thể ba mẹ con cô giáo trong tư thế ôm chặt lấy nhau với một sợi dây thừng quấn quanh người. Một người hàng xóm của cô giáo Mỹ Diệu tên là Lê Thị Lan cho biết thường xuyên nghe cô giáo than thở về hoàn cảnh túng cùng. Cô nói rằng đồng lương eo hẹp của cô không đủ để nuôi sống hai đứa con nhỏ và người chồng nghiện ngập. Và bà Lan cũng kể rằng thỉnh thoảng thì lại nghe cô giáo Mỹ Diệu buộc miệng nói là chết còn sướng hơn. Câu chuyện về cô giáo Mỹ Diệu kết hôn với ông Mai Văn Chương, 31 tuổi, người cùng làng được 4 năm nay, và họ lần lượt cho ra đời hai đứa con. Ông Chương là người làm nghề lái xe vận tải, chở đất cho các công trình ở thành phố Tam Kỳ. Và cuộc sống đã trở nên quẫn bách từ khi mà ông này vướng vào vòng ma túy nghiện ngập, bị sa thải và bị đưa vào cái nơi mà để cai nghiện từ năm rồi. Mới đây thì bố ruột cũng như là bố chồng của cô Mỹ Diệu lần lượt qua đời. Và lúc đó thì ông Chương vừa được cho trở về nhà để mà lo cúng 49 ngày của cha ruột. Và đúng vào thời gian này thì cô giáo Mỹ Diệu lại đột ngột tìm đến cái chết cùng với hai đứa con nhỏ dại.

Mẹ đẻ rớt, túm con vào bao ni lông, làm cho con chết ngộp. Câu chuyện xảy ra ở tại Sài Gòn. Bệnh viện Từ Dũ ở thành phố Sài Gòn cho biết là họ đã tiếp nhận một sản phụ đẻ rơi con ở trạm xe buýt, rồi tự mình đến bệnh viện để xin khám. Đứa trẻ sơ sinh được bà mẹ chừng 26 tuổi rất là trẻ, cho vào bao ni lông, cột miệng lại rồi đặt ở trong chiếc ba lô đeo ở vai. Và đó là một bé trai nặng 4kg, đã tắt thở. Theo lời của các bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ, họ nói người đàn bà nọ đã một mình đến phòng cấp cứu hôm 24 tháng 3 để mà xin khám chứng đau bụng. Bà được chuyển thẳng lên phòng sanh vì tưởng là sản phụ sắp sanh. Tại đây thì người đàn bà này mới thú thực là vừa mới đẻ rớt ở một trạm xe buýt gần chợ Thái Bình, quận Nhất, Sài Gòn. Các người nữ hộ sinh của bệnh viện Từ Dũ, từ lời khai của bà mẹ trẻ này thì mới phát giác ra đứa trẻ sơ sinh đặt ở trong túi ni lông mà đã buộc chặt miệng và đặt trong chiếc ba lô để ở góc phòng. Đứa trẻ được mang ra thì đã ngừng thở, thân thể tím ngắt. Đứa bé đã thở lại một ít phút sau khi được cấp cứu, nhưng mà cuối cùng vẫn không sống nổi vì bị để ngộp quá lâu. Lời khai của bà mẹ trẻ cho biết là đã đẻ rớt một tiếng đồng hồ rồi mới đến bệnh viện xin được cứu giúp vì bị băng huyết cho đến kiệt sức. Theo bà thì đứa trẻ đẻ rớt ngoài ý muốn và bà không biết làm sao ngoài cái cách cột con vào bao ni lông rồi mới đi tới bệnh viện. Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy là phó giám đốc của bệnh viện Từ Dũ thì khuyến cáo các phụ nữ mang thai đến thẳng đến bệnh viện để sinh con. Và trường hợp mà nếu mà không muốn nuôi con đó thì các bà mẹ trẻ có thể để con ở lại bệnh viện. Và dẫu sao thì theo bà Thanh Thủy đó cũng là một cái cách nhân đạo hơn nhiều so với việc nhút nhát vụng về làm chết một mạng người. Các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ cho biết là trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi không hiếm tại các bệnh viện. Có người vừa sinh con xong thì bỏ trốn, để con lại cho xã hội. Có người ở lại thì làm thủ tục cho con rồi mới rời bệnh viện. Và trường hợp mà người phụ nữ làm chết con như vừa mô tả phía trên đó, được xem là câu chuyện hiếm có và đã xảy ra.

cuộc sống ở xã hội có nhiều điều cũng khó để mà nói được, phải không quý vị? Đôi khi mình muốn giúp người nhưng mà lại lắm lúc lại mang họa vào thân khi mà giúp người. Đó cũng là một cái điều mà liên quan đến câu chuyện mà Phượng Dung sắp gửi đến cho quý vị. Một người bị cướp sạch tài sản vì cho người mới quen đi nhờ xe. Vừa mới quen nhau thôi, cô gái được người đàn ông hỏi cho đi nhờ xe. Và lợi dụng lúc mà cô gái này sơ hở đó, thì người đàn ông này đã nhảy lên xe máy phóng đi mất và cướp sạch tài sản của cô. Vụ cướp táo tợn này đã xảy ra vào khoảng 0 giờ sáng ngày 20 tháng 3 trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực thuộc phường Cầu Kho, quận Nhất, thành phố Sài Gòn. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc A, sinh năm 1991, ngụ ở tỉnh Đồng Nai, mà cư ngụ thì tạm cư ngụ ở quận 3, thành phố Sài Gòn. Cô này đã đến cơ quan chức năng ở phường Cầu Kho để mà trình báo sự việc. Chị A khai báo nói là khi mà bị người đàn ông mới quen này cướp đi chiếc xe tay ga, và ở bên trong cái cốp xe đó thì còn có 3 triệu đồng tiền Việt Nam, một cái điện thoại iPhone và một số giấy tờ tùy thân. Trước đó thì khoảng 11 giờ đêm ngày 19 tháng 3 thì chị A được người chị họ ở quận 7 rủ đi ăn khuya ở đường Nguyễn Trãi, quận 5. Tới nơi hẹn đó thì chị A thấy là người chị họ đã ngồi cùng với nhiều người bạn khác, trong đó có một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người này sau đó đã chủ động đến bắt chuyện, trao đổi số điện thoại với chị A và lấy lý do là mới từ Đà Lạt xuống và đang ở khách sạn quận 10, cho nên người đàn ông trên mới ngỏ ý đi nhờ xe chị A về khách sạn. Ăn xong thì chị A mới chở người đàn ông về khách sạn trên chiếc xe tay ga hiệu Attila. Và khi đến đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho đó, thì chị A thấy lạnh cho nên dừng xe để mà mở cốp xe lấy cái áo khoác. Và trong lúc chị này lom khom để mà lấy đồ đó, thì bất ngờ người đàn ông nọ nhảy lên xe, bật khóa rồ ga rồi phóng xe đi. Và lúc đó chị A chỉ kịp chạy theo để mà la lên được một đoạn đường. Hiện tại thì cơ quan chức năng đang tìm bắt cái người mà đã gây ra vụ cướp táo tợn kể trên.

Có những người cứ nghĩ khi mình yêu thì là bất chấp mọi thứ, bất chấp tuổi tác, bất chấp gia đình như thế nào, bất chấp mọi sự để mà yêu. Thì đây cũng là một câu chuyện về một người, về tình yêu ngang trái và cái hành động điên khùng. Cho nên cái người này đã bắt cóc em họ, tống tình thím, đã từng đập đầu vào cục đèn để mà tự tử. Anh chàng này tên là Lê Hàng Văn Tâm, sinh ra trong gia đình là người dân tộc Khmer. Và khi nhỏ đó thì do không chú trọng đến việc học, cho nên chỉ học đến hết lớp 4 thì Tâm bỏ học và ở nhà để làm rẫy. Mặc dù biết chị H là người vợ của chú thứ 9 của mình là anh Lê Văn Tê và hơn Tâm 7 tuổi. Chị H này hơn cái anh chàng Tâm này 7 tuổi, phải gọi là thím á. Nhưng mà Tâm vẫn đem lòng si mê và mong có một ngày được ở bên chị H. Và khi mà biết được sự việc động trời này thì gia đình nhiều lần đã ngồi lại để mà khuyên nói, khuyên nhủ Tâm từ bỏ cái ý định với chị H là thím của mình. Bởi vì cả hai có mối quan hệ dòng tộc thân thiết với nhau, không thể đến với nhau được. Bỏ mặc những lời khuyên nhủ của gia đình thì Tâm vẫn một mực cho rằng chị H á, sống với chú của Tâm không có hạnh phúc, không được đầm ấm. Cho nên Tâm phải quyết theo đuổi chị H cho bằng được để mà bù đắp những điều trên. Và đây là việc hệ trọng của Tâm, cho nên Tâm không muốn ai trong gia đình được nhúng tay vào. Bà nội của Tâm cũng cho biết là do nó quá yêu thím nó, con H, cho nên khi mà thấy gia đình ngăn cấm đó thì đã có lần Tâm uống thuốc ngủ tự tử. Và may mắn là bố mẹ Tâm đã phát giác kịp thời, cho nên đưa đi cấp cứu. Và nhờ các bác sĩ lúc đó cứu chữa, cho nên mới giữ được mạng sống của Tâm. Và thậm chí có lần Tâm còn đập đầu vào cục đèn để mà uy hiếp chị H. Nhưng mà may mắn mọi người can ngăn, cho nên Tâm cũng không có bị thương nặng. Sau thời gian đó thì Tâm cũng dần dần giãn tình cảm với H. Thấy vậy cho nên là cả nhà tưởng Tâm đã hiểu chuyện, hồi Tâm chuyển ý rồi. Ai ngờ lại xảy ra cái chuyện động trời này. Ông K là bố của chị H thì nói một năm nay đó vợ chồng chị H có quá nhiều vấn đề. Cho nên ngày 19 tháng 3, hai vợ chồng đã đồng ý cùng với nhau gửi đơn ra tòa để mà ly dị. Trong thời gian đó thì có một vài người bạn đến nhà chơi ở nhà chị H. Tôi, tức là ông bố đó, cho rằng có thể là thằng Tâm tưởng H bỏ chồng để mà quen bạn trai mới, cho nên thằng Tâm nó ngày càng hung dữ với H. Tôi có nhớ một vài lần không có ai ở nhà, Tâm đã trói H lại và đánh đập. Và nếu mà không nhờ người thân giải cứu thì H đã bị Tâm đánh cho bầm dập rồi. Đến bây giờ thì tôi không thể ngờ là Tâm nó có thể nhẫn tâm bắt cóc đứa con của H để mà tống tình H. Được biết thời gian qua thì thỉnh thoảng đi làm rẫy về đó là Tâm mua bánh trái cho hai chị em của H ăn. Và chính vì vậy H rất quý Tâm, hầu như Tâm bảo gì là H nghe theo ngay. Không ngờ vì một phút nông nổi thì Tâm lại làm một việc dại dột như thế này. Không biết là mấy ngày sống trong rừng thì Tâm và H, tức là đứa con của chị H là thím của Tâm đó, có gì để ăn không? Có một vài người làm rẫy đã nhìn thấy Tâm cõng H đi xin cơm. Nhưng mà khi mà họ báo với cơ quan chức năng đó thì Tâm lại lẫn luôn vào rừng. Tối ngày 23 tháng 3 thì Tâm nhắn tin về cho mẹ là để đồ ăn ở bên ngoài cửa cho mình. Đồng thời thì những người ở trong nhà phải tắt đèn và đóng cửa lại thì Tâm mới về lấy. Thấy vậy thì mẹ Tâm có làm theo và cố gắng rình, nhưng mà Tâm rất nhanh. Thắt một cái Tâm đã bê đồ đi chạy và chạy đi đâu mất tiêu. Đến ngày sáng 24 tháng 3 đó thì Tâm có điện thoại cho chị H. Dạ vâng,
ở đây đó thì là người mẹ, người con gì cũng tên H hết á. Thành thử Phượng Dung sợ quý vị nhầm lẫn, đến điện thoại cho người thím của mình là nếu mà muốn gặp con đó thì tối nay đi một mình để mà gặp Tâm ở trong rẫy. Sau khi nhận được cái tin mà cháu Lê Thị Hồng H, 4 tuổi, ngụ ở ấp 2 xã Bưng Riền bị mất tích bất ngờ, thì cơ quan chức năng đã cho người đến để mà tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Và cái căn nhà của bà nội của cháu Lê Thị Hồng H đó thì không có cái gì đáng giá hết. Bốn vách chỉ là những tấm tôn dựng lên để mà che mưa che nắng. Khi mà biết có người đến để điều tra sự việc đó thì bà Nguyễn Thị Đê, tức là bà nội của cháu H, mới lật đật từ ở dưới bếp đi lên. Và bà cũng kể lại, bà khóc rồi bà kể là do bố mẹ của cháu bất hòa và đang nộp đơn xin ly dị lên tòa án, cho nên cháu H mới ở với tôi, còn chị cháu thì ở bên nhà bà ngoại. Và ngày 21 tháng 3 vừa qua đó thì cháu H có xin sang nhà dì ở bên ngoại để chơi. Và nghĩ cũng như lần trước thôi, cho nên tôi mới cũng để cho cháu đi qua. Và đến 6 giờ chiều đó thì tôi sang gọi cháu về tắm rửa rồi ăn cơm. Và sau khi ăn cơm xong đó thì khoảng 8 giờ thì cháu lại xin tôi sang nhà dì chút để mà chơi tiếp. Và vì nghĩ là nhà hai nhà gần sát bên nhau cho nên tôi để cho cháu một mình chạy sang. Đến khoảng 9 giờ tối thì người cô của cháu bảo em Lê Thúy Dê, tức là em con bác, con chú với H đó, sang gọi H về đi ngủ. Tuy nhiên mọi người gọi khản cả cổ mà không thấy H đâu. Và khi mà cháu Lê Thúy Dê đó chạy về báo tin thì không thấy H ở đó. Cả nhà mới đi tìm khắp mọi nơi nhưng mà vẫn không biết là cháu đang ở đâu. Và nghĩ là cháu bị kẻ xấu bắt cóc, cho nên ngay trong đêm đó gia đình đã báo với cơ quan chức năng xã Bưng Riền để mà nhờ giúp đỡ tìm cháu về. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 22 tháng 3 thì Tâm mới gọi điện thoại cho chị H, tức là thím của Tâm đó, và nói lớn tiếng là nếu mà trong 5 phút nếu mà mày không tới rẫy thì đừng có trách tao, đừng mong gặp con của mày nữa, quyết định nhanh lên đi, thời gian trôi nhanh lắm. Và do lúc đó là đêm khuya cho nên một mình chị H không thể đi vào trong rẫy, cho nên chị đã kêu anh Sơn Chi là anh ruột của chị và một người bạn đi cùng lên rẫy. Tuy nhiên khi đi vào đến rẫy thì Tâm cũng không xuất hiện. Chị và những người đi cùng cố gắng đi tìm nhưng mà vẫn không thấy Tâm đâu. Sau đó thì chị mới gọi điện thoại cho Tâm nhưng mà không liên lạc được. Do quá lo lắng, chúng tôi tiếp tục tìm ở rẫy và tìm ở những nơi xa hơn. Nhưng mà đến khoảng 4 giờ sáng cũng không thấy Tâm cùng với cháu H đâu. Và có thể là từ một cái góc nào đó Tâm quan sát thấy có đông người, cho nên không có xuất đầu lộ diện. Và câu chuyện họ cũng vẫn còn đang tìm kiếm đứa bé cũng như là Tâm. Một người thanh niên cũng còn rất trẻ mà vì cái tình yêu mù quáng yêu thím của mình rồi mới bắt cháu của mình để mà tống tình người thím của mình. Một cái chuyện quá là khủng khiếp phải không quý vị? Dạ vâng. Một câu chuyện khác liên quan đến một người dụ bạn gái vào khách sạn để mà giết rồi cướp tài sản. Hai người này quen nhau ở trên mạng lưới internet rồi nảy sinh tình cảm. Thuận là người con trai đã dụ Trang vào khách sạn rồi giết hại và cướp tài sản của nạn nhân. Nghi phạm Trần Ngọc Thuận, 19 tuổi, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đang bị bắt để mà điều tra làm rõ cái chuyện mà giết người cướp tài sản. Và nạn nhân là Phạm Thị Hồng Diễm Trang, 23 tuổi, ngụ ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Theo điều tra đó thì Thuận và Trang quen biết nhau trên mạng lưới internet và nảy sinh tình cảm khoảng được 2 tháng.
Và qua cái quá trình mà nói chuyện với trên qua quá trình mà hai người nói chuyện với nhau trên mạng đó, thì Thuận biết là Trang có cái xe máy tay ga loại Luvias, cho nên nảy sinh ý định giết bạn gái để mà cướp xe máy. Và để thực hiện cái ý định này thì sáng ngày 17 tháng 3, Thuận đón xe đò từ tỉnh Bến Tre đến tỉnh Bình Dương để mà gặp Trang. Trước thời điểm hẹn gặp Trang đó, thì Thuận vào một cửa hàng vật liệu xây dựng để mà mua một cây búa làm vũ khí giấu ở trong người. Sau khi mà chở Trang đi chơi rồi đó, thì Thuận mới dụ Trang vào mướn một cái khách sạn ở phường An Phú, thị xã Thuận An để mà bày tỏ tình yêu. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, khi mà chị Trang nằm ở trên giường xem tivi, thì bất chợt Thuận lấy cây búa đập liên tiếp 5 nhát vào đầu, khiến cho nạn nhân nằm bất động ở trên vũng máu. Và sau khi đã giết chị Trang rồi, thì Thuận mới kéo mền trùm lên người chị Trang, rồi lấy đi 2 chiếc điện thoại cầm tay, ví tiền, nhẫn vàng, rồi mới dắt xe ra ngoài để tẩu thoát. Khi mà cái người quản lý khách sạn nhìn thấy cái hành động lạ lùng của Thuận khi mà anh chàng này rời khỏi khách sạn đó, thì họ yêu cầu Thuận đứng lại, rồi bắt cho người lên phòng để mà kiểm soát như thế nào. Và khi mà nhân viên của khách sạn chạy lên đó, thì họ đã tá hỏa và phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh, có nhiều vết máu. Ngay sau đó thì họ đã la lên để cùng người dân ở quanh đó bao vây, bắt giữ anh chàng Thuận này lại. Và chị Trang thì được đưa đi cấp cứu, nhưng mà do vết thương quá nặng cho nên chị đã qua đời. Và hiện tại thì vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Có một người vì muốn ly dị vợ mà không có cách gì, cho nên đã nhờ bạn mình hiếp dâm vợ để mà lấy cớ để ly dị vợ. Sáng ngày 20 tháng 3, tòa án của tỉnh Nghệ An đã mở một phiên tòa hình sự xét xử Ngô Trí Dương, sinh năm 1984, ngụ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, về tội hiếp dâm. Và điều đáng nói là người bạn cùng xóm với Dương là Nguyễn Đức Mão, sinh năm 1987, vì muốn có cớ để bỏ vợ, cho nên đã nhờ Dương giúp bằng cách hiếp dâm vợ mình để mà bắt quả tang vợ ngoại tình. Theo cáo trạng thì tối ngày 28 tháng 6 năm 2010, Mão kêu là chán, muốn bỏ vợ mà chưa có cách gì, rồi mới nhờ Dương hiếp dâm vợ mình để mà bắt quả tang vợ ngoại tình, tạo cớ để mà ly hôn. Dương đồng ý và sau đó thì cả hai mới đi còi đá banh. Rạng sáng ngày hôm sau thì Dương mới cầm chìa khóa nhà của Mão về trước, mở cửa vào nhà rồi mới hiếp dâm vợ Mão. Dương chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm thì Mão về, nhìn thấy vợ liền đuổi vợ ra khỏi nhà. Đồng thời Mão mới báo cho gia đình mình biết, lối xóm mình biết về vợ ngoại tình. Còn lúc đó thì Ngô Trí Dương, bạn của Mão, bỏ trốn đi. Đến ngày 28 tháng Giêng thì đến cơ quan chức năng để mà đầu thú. Ngày 27 tháng 9 thì Tòa án Nhân dân huyện Nam Đàn đã tuyên phạt Ngô Trí Dương 30 tháng tù cho hưởng án treo, buộc phải bồi thường cho cái người bị hại 14 triệu rưỡi. Và cho rằng bản án chưa thỏa đáng cho nên phía bị hại đã có đơn kháng cáo lên để mà thưa tiếp. Và tại nơi đây đó thì phiên tòa đã quyết định giữ nguyên mức án đối với Ngô Trí Dương. Còn về phía dân sự đó thì bị cáo đồng ý bồi thường thêm cho phía bị hại 20 triệu đồng. Như vậy thì cái bản án này rất là lạ, không nói gì đến cái người chồng mà đã dùng cái cớ mà coi như là nguyên nhân mà để tạo ra cái việc hiếp dâm này. Một cái bản án phải nói thấy chẳng đâu vào đâu cả, thưa quý vị. Một bi kịch khác liên quan đến hai anh trai đi tù vì cưỡng hiếp em gái của mình đến sanh con. Cái vụ án hiếp dâm oái oăm này đã khiến cho nhiều người phẫn nộ vì hành động của hai thanh niên đối với chính em gái ruột của mình. Bi kịch gia đình nghèo khiến cho nhiều người vừa căm giận hung thủ, bên cạnh đó thì xót thương nạn nhân và những người sinh thành ra hai cái con yêu râu xanh này. Nuốt nước mắt vào trong, bà Đê kể lại cho chúng tôi nghe cái ngày kinh hoàng khi mà bà biết được chuyện tày đình mà hai đứa con trai đã gây ra với chính đứa em gái ruột của mình. Bà Đê cho biết Lê Văn Hồng 22 tuổi và Lê Văn Thắng 20 tuổi là con trai thứ ba và thứ tư của ông bà. Gia đình khó khăn cho nên Hồng và Thắng không được ăn học tới nơi tới chốn. Vào một đêm tháng 12 năm 2011, sau khi đi uống rượu về, nhìn thấy đứa em gái út là em LTH mới 11 tuổi đang ngủ trên giường thì thú tính trong người của hắn nổi lên. Thắng liền khống chế đứa em gái nhỏ để mà giở trò đồi bại, mặc cho H phản ứng trong vô vọng. Và vì sợ anh mình đánh mình cho nên H cũng không dám kể lại. Còn vợ chồng của bà Đê đó thì cũng quá bận rộn cho nên không có thời gian quan tâm đến con cái. Hành vi đồi bại của Thắng đã bị người chị ruột phát giác vào đêm 18 tháng 12 năm 2011, khi mà người thanh niên này đè em gái 11 tuổi xuống giường trước nhà để cưỡng bức. Bị chị mình mắng, Thắng dọa đánh chị rồi tiếp tục hành vi xấu xa này với em gái của mình. 6 ngày sau thì Thắng lại cưỡng bức em gái tại nhà, mặc cho nạn nhân giãy giụa. Và khi biết chuyện thì người mẹ đã đến cơ quan chức năng ở xã Trường Khánh để mà
tố cáo hành vi phạm tội của con trai của mình. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2012, thì Thắng đến cơ quan công an xã An Khánh để mà đầu thú, theo lời khuyên của người mẹ già khốn khổ. Tại cơ quan công an thì Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng thời khai ra những tội lỗi kinh hoàng hơn nữa trong quá khứ. Và điều bất ngờ là Thắng không thực hiện hành vi bỉ ổi ấy một mình, mà thực hiện cùng với anh trai là Lê Văn Hồng. Thắng khai là từ năm 2010 đã nhiều lần cùng anh trai cưỡng hiếp em gái là LTL. Lúc đó L chỉ mới 15 tuổi và đã làm cho L có thai. Và cái câu chuyện vỡ lở ra khiến cho một vùng quê nghèo như dậy sóng. Sau khi Thắng khai ra hành vi phạm tội của anh mình, không bao lâu sau thì Hồng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hai tháng sau khi Hồng và Thắng bị bắt thì L hạ sinh ra một đứa bé trai. Đứa bé bị sinh thiếu tháng cho nên rất là yếu. Bà D là người mẹ tâm sự: lời khai của thằng Thắng làm cho chúng tôi như chết điếng. Không ngờ bất hạnh lại ập xuống gia đình tôi như vậy. Lúc mà con anh L sanh con thì tôi cũng chỉ biết cắn răng nuôi nấng hai mẹ con nó, mặc kệ cho lời đàm tiếu của xóm làng.

Và chiều ngày 13 tháng 9 năm 2012, tòa đã tuyên phạt Lê Văn Thắng 20 tuổi và anh trai là Lê Văn Hồng 22 tuổi mức án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. Và sau phiên tòa này thì gia đình bà D lại có đơn xin giảm án cho Hồng và Thắng. Bản thân chị N L, người bị hại, cũng chính là em gái ruột của hai bị cáo, cũng xin tòa giảm án cho hai anh trai. Cuối cùng thì Hồng và Thắng phải chịu mức án 5 năm tù giam. Bà D là người mẹ đau khổ buồn bã tâm sự: chồng của tôi giận quá cho nên coi như không có hai đứa con trai ấy nữa. Còn tôi là mẹ cho nên cũng không biết làm sao, không thể dứt lòng mà bỏ con. Đứa nào cũng là con cả, cho dù nó có xấu xa đến đâu. Và từ lúc hai đứa con trai của bà bị bắt, hàng tháng đều đặn bà đều thu xếp để lên thăm con hai lần. Nhìn hai đứa con trai của bà ngày một tiều tụy ở trong tù, bà không khỏi đau lòng. Còn về phần nạn nhân thì bà D không khỏi xót xa khi nhắc đến hoàn cảnh hiện tại. Trong khi đứa con cùng huyết thống chưa đầy một tuổi thì N L lại đang mang thai đứa con thứ hai. Và đây là con của N L với một người đàn ông tên là T, ngoài 30 tuổi, cùng cư ngụ cùng ấp. Bà D cho biết là nhiều lần mượn cớ đi soi ếch gần khu vực nhà của bà. Ông T đã dụ dỗ N L, và đến khi mà gia đình bà biết ra đó thì cái thai của N L đã bước sang tháng thứ tư. Bà cho biết là người đàn ông này đồng ý là sẽ lo cho N L nếu mà cô sinh con, và hứa là sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng. Nhưng mà từ lúc cô N L mang thai đến nay, cái ông T này chỉ một lần dẫn cô đi khám thai và cho 300.000 đồng. Từ đó đến nay thì người đàn ông này biến mất dạng. Ngày ấy đã rồi, ngày ấy đã rồi.

quan pháp y đã có kết quả giải phẫu tử thi của cháu Đỗ Doãn Lộc, sinh năm 2006. Và theo kết quả của cuộc giải phẫu thì nguyên nhân tử vong của cháu là do bị chấn thương nhiều nơi. Kết quả trận đòn của bố đẻ là Đỗ Văn Lợi, 46 tuổi, ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ vào kết quả giám định thì cơ sở điều tra bắt đầu. Ngày theo lời khai của Đỗ Văn Lợi thì ngày 27 tháng 3, cơ quan chức năng đã chính thức chuyển tội danh khởi tố Đỗ Văn Lợi từ cố ý gây thương tích sang tội danh giết người. Cơ quan điều tra đã mời Bùi Thị Hà, 30 tuổi, là bồ đang chung sống như vợ chồng với Lợi, để mà điều tra làm rõ vai trò đồng phạm. Trước đó thì chiều ngày 15 tháng 3, Bùi Thị Hà kêu mất 20.000 đồng. Nghi ngờ bé Lộc lấy trộm cho nên Hà mới xông vào đánh đấm túi Bùi. Hà túm tóc tát và đánh bé Lộc khiến cho bé bị ngã xuống đất. Thấy vậy, Lợi không những can ngăn mà còn lấy thanh gỗ ở giường vụt liên tiếp vào người con trai mình, tới mức gãy cả thanh gỗ mới chịu dừng lại. Chưa dừng lại ở đó, Lợi và bồ nhí tiếp tục đạp mạnh vào người khiến cháu Lộc ngã xuống, đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh. Đợi một lúc sau thì không thấy cháu Lộc tỉnh lại, Lợi mới sợ hãi gọi điện thoại báo người nhà đưa cháu Lộc đi bệnh viện, rồi cùng bồ nhí bỏ trốn khỏi nhà. Ngay sau đó thì cháu Lộc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã yêu cầu chuyển Lộc lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, và sau 3 ngày chữa trị tại đây, cho đến ngày 18 tháng 3 thì cháu Lộc đã tử vong do thương tích quá nặng. Và sau đó thì cơ quan chức năng đã vào cuộc để mà tố cáo, theo tố cáo của gia đình, và bắt Lợi ngay sau đó, khởi tố bị can đối với Lợi về tội cố ý gây thương tích. Và cơ quan điều tra họ cũng cho biết là Đỗ Văn Lợi từng có 2 tiền án. Tháng 10 năm 1995 đó thì bị tòa án thị xã Bắc Ninh xử 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, và tháng 10 2006 thì bị xử 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Một người cha giết người con mình không chút thương xót. Câu chuyện sau cùng, vâng thưa quý vị, đừng nói là những người lớn tuổi rồi không ghen. Một câu chuyện về một người chồng 70 tuổi ghen tuông rồi đốt sạch quần áo của vợ mình. Trường hợp của bà Nguyễn Thị Sang, cư ngụ ở tại Thanh Xuân, Hà Nội, là một ví dụ. Bà Sang là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo như lời tâm sự của bà Sang thì vợ chồng bà đều làm ở ngành du lịch. Bà về hưu trước chồng 2 năm. Trước đó thì chồng bà không bao giờ có một cái biểu hiện nào gọi là đố kỵ hay là chửi mắng vợ khi mà thấy bà đi tập thể dục, đi khiêu vũ ở công viên. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã bắt đầu nảy sinh khi mà chồng bà về hưu. Tính tình của chồng bà Sang thay đổi hẳn. Ông trở nên cáu gắt và lười vận động. Hằng ngày thì chồng bà vùi vào máy để mà chơi cờ ở trên mạng. Nhưng mà cứ thấy vợ đến tối lại ra khỏi nhà đi hội họp là ông chửi. Có những hôm dù con dâu con trai ở nhà ông cũng chửi. Ông cũng chửi bà những cái câu mà khó nghe. Và điều khiến mà cho bà Sang xấu hổ nhất là có lần bà đang tập ở câu lạc bộ đó, thì chồng bà đến tận nơi để mà đánh ghen. Ông chửi bới cả thầy giáo và những người bạn của bà. Xấu hổ cho nên bà Sang đành theo chồng về nhà, không dám đi tập nữa. Bà kể

là lấy nhau hơn 30 năm chưa khi nào mà ông ấy như vậy. Ngày trước vợ chồng xa nhau cả tháng trời, ông chẳng hay ghen tuông hay nghi ngờ gì. Vậy mà về già rồi thì lại sinh ra thay đổi tính nết. Bà Sang sợ chồng chửi nhiều ảnh hưởng tới mọi người, cho nên bà không có đi khiêu vũ hay tập tành gì cả. Mất hơn tháng trời, bà chỉ ở nhà ngồi xem chồng chơi cờ. Và khi mà đánh cờ mà bị bí cờ đó, thì ông cũng quay sang chửi bà làm phiền mình. Cho nên đến lúc mà không chịu nổi nữa thì bà mới đành phải cầu cứu đến các chuyên gia để mà tư vấn cho mình, như là bác sĩ Nguyễn Ngọc Khuyết ở Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ huyện Gia Lâm. Ông cho biết đó là có rất nhiều trường hợp mà khách hàng đến để mà tìm giúp đỡ đó là nạn nhân của những buổi tập thể dục khiêu vũ, và những người này thường thường là những người lớn tuổi. Dạ vâng, cũng như một cái trường hợp khác thì bà Trương Thị Hậu ngụ ở tại Gia Lâm, Hà Nội cũng khốn khổ về người chồng về già mà thay đổi tính nết. Bà Hậu buồn bã kể là nhà có cháu nội, cháu ngoại lớn cả rồi mà ông ấy còn sinh nghi ghen với vợ. Không đánh được vợ, ông quay sang chửi bà. Nhiều lúc bị chồng chửi thì tôi xấu hổ chỉ biết khóc. Giá như còn trẻ vợ chồng chửi nhau đã đành, đằng này già rồi còn chửi nhau như thế thì còn cháu nó cười cho. Bà Hậu cho rằng mâu thuẫn khiến chồng bà hay chửi bới là do bà tham gia câu lạc bộ thơ. Ngày trước đó ông cùng bà tham gia, nhưng sau này đó thì ông không có tham gia nữa, chỉ còn có bà. Bà thấy tuổi già cần có bạn bè phù hợp, cho nên bà vẫn là một cái thành viên của câu lạc bộ thơ. Không ngờ chồng của bà ghen bóng ghen gió. Tuổi trẻ hạnh phúc như vậy, không lẽ đến già lại mỗi người một nồi cơm. Bà Hậu tâm sự có lúc ông đòi ăn riêng, sống ly thân với vợ, nhưng mà con cái trong nhà nó không đồng ý, cho nên ông miễn cưỡng ở cùng. Có những hôm mà hai người giận nhau mà nóng mặt nóng mày đó, thì ông mang cả quần áo của bà Hậu ra đốt cho hả giận. Con cháu mà nói tiếng nào đó thì cũng bị ông chửi lây. Bà Hậu nói là ông ấy cứ ghen như vậy, chứ mà tôi có mèo mã gà đồng gì đâu. Bác sĩ Quyết là người mà làm ở trung tâm cho biết là để giúp đỡ những người phụ nữ đã sang tuổi xế chiều mới trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình rất khó, bởi vì ít người dám nói thật về cuộc sống của mình. Có những người phụ nữ tìm đến với bác sĩ chia sẻ rằng không lẽ đến 75 tuổi rồi còn ra tòa ly hôn tại vì chồng thường hay ghen tuông chửi bới hay sao. Và thưa quý vị, từ trước đến nay đó thì bạo lực gia đình thường bị bỏ sót ở phương diện những người lớn tuổi và bị bạo hành về mặt tinh thần. Bác sĩ Quyết cho biết đã đến lúc những người lớn tuổi cần hiểu hơn về bạo lực gia đình để mà tránh thành nạn nhân của cái việc này. Đây là những cái điều mà xảy ra ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Đến đây thì Phương Dung xin được tạm ngưng. Chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã ở tại Việt Nam vào kỳ tới. Cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
7: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Và trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
8: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
7: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
8: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Rồi trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến, cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò mà barbecue á, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể, thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Và theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
7: Oh, wow.
8: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
7: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
8: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3 tới 5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên á, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức là tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate. Nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan. Còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó. Nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
7: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
8: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, nhất là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong, tức là những cái vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị cũng biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thành ra gan của chúng ta thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu, thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, nó cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên, nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purin, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nodigingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
7: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial của về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
9: Từ ngày uống mới có một trà, một thủ này mà thấy có vẻ bớt á.
10: Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
9: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
10: Hơn 2 tuần hả?
9: Dạ.
10: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
9: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
10: Vậy đó hả?
9: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên đứng lên ngồi xuống rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên, nó còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa, cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái, hay là cũng hơi mừng.
10: Coi như 10 phần nó bớt được mấy hai trong vòng 2 tuần?
9: 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng hơn phần nửa đấy.
10: Vậy đó hả? Dạ. Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy phải cũng mừng.
9: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, có thể nói là bớt hẳn luôn.
10: Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những cái loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
9: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
10: Vâng.
9: Tại vì đi làm thì lấy đến nghe bác sĩ đó, nên rồi đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
10: Vâng.
9: Nó thử máu rồi nó nói bị gao. Xong rồi nó nói là không có thuốc nào để trị gao hết á. Một lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi. Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á. Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng, rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á. Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bắc. Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bất kỳ. Nó uống nào thì để lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế là thì 20 mấy năm rồi.
10: Vậy.
9: Dạ. Mà bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết nó có trở lại không, hiện bây giờ nó thoải mái hơn.
8: Và cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với thuốc số 3 là cái Nordico, đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây, cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Và thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid cyanhydric. Thì cái acid cyanhydric nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm, chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi nó phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nào về đây, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi về đây trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn nó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp thì chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
7: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
8: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền á, thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên nó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm viêm khớp. thì tóm lại mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chỉ thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật

0: lại có thể gây đau nhức. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhức thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. À, nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là những có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Noniginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại nhà chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên nay bị đau nhức, bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức, rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
1: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
2: Dạ, tôi uống hai loại hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
1: Ồ, vậy
2: mà trong người tôi nó cũng khỏe hết. Chứ mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
1: Dạ, được chứ không sao hết bà.
2: Dạ.
1: Thì bây giờ bà bớt xuống hả?
2: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết... tôi tính ở để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ, giờ tôi uống đi tiếp tục ha hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
1: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà không sao hết.
2: Dạ, dạ. Cái Flexodin đó bác sĩ.
1: Dạ, với cái Noniginkgo đó.
2: Dạ
1: đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
2: Cái đó không có sao hết ha.
1: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao.
2: Dạ,
1: bà
2: dạ.
1: Uống bà cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
2: Dạ dạ, tính cũng chào bác sĩ hết sức. Vậy đó tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
1: Ồ vậy đó hả?
2: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
1: Dạ.
2: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói chị đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
1: Dạ.
2: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
1: Dạ.
2: Trời ơi bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
1: Dạ bà uống bà bớt không?
2: Dạ bớt.
1: Ồ,
2: bớt
1: vậy.
2: Bà ngủ được, hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
1: Vậy hả?
2: Dạ.
1: Ồ, vậy.
2: Rồi cái anh rể cũng vậy.
1: Dạ.
2: Nó nói trời ơi, sợ đâu em biết. Tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm chứ hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á.
1: Dạ.
2: Rồi người ta chỉ.
1: Ồ vậy hả?
2: Ôi... Tôi hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
1: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
2: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác.
1: Dạ.
2: Bác sĩ.
1: Dạ.
2: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
1: Ta uống người ta bớt hết hả?
2: Dạ bớt rồi bác sĩ.
1: Ờ.
2: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì ta cứ nói tôi mua tôi gửi về.
1: Ờ.
2: Ờ bà anh
1: á. Rồi khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
2: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
1: Vậy đó hả?
2: Trời đâu có biết á, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
1: Vâng.
2: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
1: Vâng.
2: Cái tôi mới tin tờ. Cái tôi về tôi coi cái tôi thấy sao trúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
1: Dạ.
2: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
1: Dạ.
2: Rồi mua, tôi mua cái tôi cứ uống cách 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ. Mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
1: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ không gì.
2: Dạ.
1: Mà bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
2: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
1: Vậy đó hả?
2: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ, là làm cho ngủ được.
1: Vâng, đúng.
2: Dạ, 3 năm về trước trời ơi, cứ nhức khóc, tối ngủ không được. Rên kiểu đứa này bóp, đứa kia bóp, mà nó riết mà cũng chán mình quá trời bác sĩ.
1: Dạ.
2: Trời ơi, thiệt quá, không giúp được tụi nó, mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
1: Rồi vậy hả?
2: Dạ.
1: Vậy có nhiều người biết bà là đau mà uống thuốc này khỏi không?
2: Dạ có bác sĩ, tôi nói
1: dạ,
2: tôi đăng trong cái tờ báo á bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ không biết hả?
1: Ủa vậy hả?
2: Dạ.
1: Ủa sao bà không gọi
2: tôi? Tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
1: Đó vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết. Tôi bên này
2: trời lâu lắm rồi.
1: Ồ vậy đó hả?
2: Trong cái tờ báo tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
1: Dạ.
2: Cái này không phải quảng cáo nhưng mà sự thật, cái lòng tâm thực của tôi.
1: Oh.
2: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi,
1: yeah,
2: thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
1: Còn vậy đó hả?
2: Dạ.
1: Là bà không gọi qua đây nên tôi đâu có để ý.
2: Dạ, không có biết bác sĩ, mình tưởng là bác sĩ coi báo.
1: Không, báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có...
2: Vậy mà người ta